0: نمیرسه. گفتم بیا بیام پایین، پایینم یه خورده سرده. گفتم سری بیام این حرفمو بزنم و
1: نمید گرم.
0: بروسم واقعیتش این برنامه که امشب گذاشتی یه خورده پوچگرایانه است. من یه خورده به مشکل خوردم. حالا به نظر من همین زندگی که ما داریم انجام میدیم، زندگی که ما داریم میکنیم، یه جورایی به خودی خود حالا میتونه حتی بیمعنی باشه، ولی خب خودمون میتونیم با گذاشتن یه سری هدف‌ها برای خودمون به این زندگیمون معنی بدیم. مثلا همین قضیه که شما میگید مبارزه و اینا، خب هر کسی با اون بونیهی که داره، با اون توانایی که داره میتونه مبارزه کنه. ممکنه شما مثلا با یه آدم قدرتمند بهتر از من بتونی مبارزه کنی. بعد مبارزه، حالا مثلا آدم میتونه با دو سه تا کار درست حسابی، دو سه تا کار خوبی که میتونه انجام بده، حالا این شیطانی که حالا یا تو داخلمونه یا تو بیرونمونه، یه جوری بالاخره حالش آدم جا بیاره. مثلا حالا تو این منطقه‌ای که ما هستیم، حالا بالاخره یه خورده منطقه لول پایینیه، مثلا آدم با کمک کردن با یه مش به یه سری مثلا آدم که نیازمند کمک هستن میتونه یه نور امیدی تو دل خودش روشن کنه.
1: هیچ اشکالی نداره. بله 100% من که هرگز نگفتم شما کارو خوب انجام نده، یه کاری به نظرت خوبه دنبالش نگیر، یا چیزی باش به نظرت خوب نیست نجنگ باش. امید این که این تغییر جهانی ایجاد بکنه میگم نداشته باش، امید این که دیگه هرگز اینو نبینی نداشته باش. منظور من اینه.
0: بعد ببین آدم اون لحظه که اون مسئله میاد تو وجود آدم خودش متوجه میشه این کاری که انجام داره میده کار خوبیه یا کار شیطانیه.
1: بله اینم درسته.
0: و اون لحظه است که اون تصمیم خیلی مهمه که آدم بتونه اون تصمیم درستی رو بگیره.
1: خب دیگه اینا همه زیر ذره بین گذاشتن راه‌های مختلفه. من بیشتر راجع به تصویر کلی صحبت میکنم و این تصویر کلی اینه که شما وقتی یه کاری میکنی بدون این کار موضعیه و همچون که گفتی خودتو خوشحال کن، کسی رو که جلوت قرار میگیره خوشحال کن. شما مثل میمونی که به یه فقیری پول بدی یا به آدم محتاجی کمک کنی، خیلی کار قشنگیه، ولی که تو بخوای بری با ریشه فقر این به جنگی، جنگ با شیطان، هرگز موفق نمیشی.
0: این مثل گیم میمونه دیگه. چطور مثلا شما مرحله یک میری مرحله دو، مرحله دو سخت‌تر میشه.
1: درسته.
0: مثلا این بازی ها مثلا همینجوری ادامه داره دیگه.
1: بله دیگه. اون وقت میرسیم به یه جایی که شما سر یه دوراهی میمونی که یه قیمت گزافی رو بپردازی و بری به مرحله بعدی، یا نه بفهمی که مرحله بعدی بری دیگه تمام قیمت رو پرداختی، هیچی دیگه تو چند تب نیست که بخوای باهاش بجنگی. میگی آقا دیگه من تا این حد بیشتر نمیجنگم. این مثل گیم نیست که تو بدونی گیم رو نوشتن که تو تموم کنی آخرش جایزه بگیری بگن آقا گیم اوت، گیم تموم شده. اینجوری نیست. این گیم قسمت‌های پایینشه که بازی می‌کنی، داری کارهای قشنگ میکنی، خودت خوشحال میکنی، زیادم شیطان اهمیت نمیده که تو داری یه کار خوبی میکنی، ولی بخوای به یه جایی برسی که بیای روبروی شیطان قرار بگیری و ریشه اونو بخوای بزنی و جنگهای بزرگ بکنی، همیشه تو بازندهی. به خاطر همین تو بدون تا چه حدی باید بری بجنگی، تا چه حدی باید زندگی خودتو صرف کمک به فقرا و مستمندان و محتاجا بکنی و بدونی که بیشتر از اون جنگ بی حاصله.
0: بعد برسون یه حرف دیگه هم هستش که یکی از این فیلسوفای معاصر من فرانسوی شنیدم، حالا یه جورایی حال کردم باش، ولی خب یه جاییش هم با من یه خورده آدمو ناراحت میکنه، اینه که مثلا گفته که هرگز به خوشبختی نمیرسید تا زمانی که دنبال خوشبختی میدوید.
1: بله دیگه، یعنی هرگز نمیرسید دیگه. اون دویدن ندویدن فرق نمیکنه. نه اگه دنبال خوشبختی ندویی که نرفتی و دویی هم نمیرسی.
0: همین آقای آلبر کاما هم این حرف زدن. من این حرفش اصلا اولش گفتم واقعا یعنی چی من آدم نباید دنبال اون چیزی که میخواد دوست داره باشه، ولی خب آدم یه خورده نگاه که میندازه میبینه واقعا دنبال هر چیزی که دویده بدتر اون چیز از آدم دورتر شده. واقعا
1: به خاطر اینکه تعریفای اون چیز، وقتی داری دنبال یه چیزی میدویی، تعریفای اون چیز برای تو هی عوض میشه. تو میگی من میخوام پولدار بشم. ببین
0: الان مثلا میگید مبارزه با شیطان، مثلا آدم هر چقدر میره تو این فاز میبینه که بابا خودش اصلا یه پا
1: دیدی حالا ببین چی میخوای بجنگی،
0: هی چیزای دیگه ای مثلا آدم تو زندگیش میبینه با من فلان کارو کردم، این کارو کردم، این کارم از روی بالاخره با سوء نیت این کارو انجام دادم، یا اونجا مثلا اون حقش نبود زدم رو سرش، بعد مثلا بعضی جا بالاخره پیش میاد مانه ما هم به خاطر
1: ببین اون که گفتی هرگز نمیرسی اون نکته قشنگی بود، اینم درست. که گفتی دو تا نکته خیلی قشنگی که دوست دارم جوش با تردو صحبت کنم. یکی این که اون که میگه آدم هرچی میدوی نمیرسه، به خاطر که وقتی هرچی میدوی دنبال یه چیزی تعریفای اون برای تو عوض میشه. شما یه آدمی هستی دو قرون پول نداری، جا نداری، هیچی نداری، میخوام پول دار بشم. خب پول داشته باشم که جا مکان غذا داشته باشم. وقتی به جا مکان غذا میرسی اون وقت هنوز خودت پول دار احساس نمیکنی، چون تعریف پول دار شدن بعد عوض میشه، تعریف موفقیت چیز دیگه است، هی میخوای به اون برسی. از این جهته که باید همیشه خودتو بپایی. و اون قسمت دومه هم که گفتی من خودم هم کارهایی کردم که خودم فهمیدم خودم شیطانم، و اینجاست که میفهمیم که برای ما همه چی ویگه، یعنی مات تصویر، هیچ موقع تصویر درستی ما نداریم. به خاطر همین من خیلی خندم میگیره از آدمایی که یه اخم مردونه ای میکنن و با صدای بم یه چیزی رو چنان واسه توضیح میدن که انگار فهمیدن. هیچ کسی چیز رو نفهمیده، فقط خیال خودشه. و موقعی که میری تو جنگ با اون قضیه است که میفهمی رفتی به جنگ آسیا و بادی و اجداهایی وجود نداشته باشه، نداشته بوده.
0: بعد یه مسئله دیگه هم بروز خانی این هستش، حالا من به قراره سنم یه کوچولو که هر سال که حالا مثلا حالا من میره بالاتر اینا اصلا سعی میکنم یه خورده تمیزتر و بالاخره خیلی جمع و جورتر زندگی کنم. هرچی مثلا یه سری چیزهای زشت رو مثلا کات میکنم، میبینم چند تا چیز دیگه هم هستش که مثلا اونا رو هم باید چی میگم بذارم کنار.
1: بله، وقتی هم حسابی عمل گوشی کنار، تازه باید یه چیز دیگه تعریفش رو سر عوض
0: می‌کنم. دو سه تا چیزو میذارم کنار، بعد می‌بینم یه بابا دو سه تا چیز دیگه هم هستش. اینجوری واقعا خیلی
1: خب ببین همین جنگایی است که ما توش هستیم، چون این جنگ فقط مال شما نیست، همه ما تو این جنگا هستیم. و واقعا هم درسته، این یه آدم فهمیده و باشعوره که وقتی هر چیزی رو داره سبک سنگی میکنه، همیشه داره ارزیابی میکنه که چی دارم چی ندارم، فکر نمیکنه چون من دو تا چیز فهمیدم هی اینو تکرار کنم فکر کنم جهانو فهمیدم. این خیلی خوبه، واقعا جای تبریک داره، ولی باید بدونی که شما در این جنگ هیچ موقع به نتیجه نمیرسی، همیشه در این سردرگمی هستی.
0: حالا مثلا جنگ، حالا درسته اگه مثلا به چشم یه چیز دیگه نگاه کنیم، مثلا حالا جنگ و مبارزه و این داستانا رو مثلا بذاریم کنار، فقط به چشم مثلا یه بازی نگاه کنیم چی مثلا؟
1: نم همینطور، فرق نمیکنه، بازی هم جنگه. جنگ تو Battlefield 1 میگفت Life is war and war is life. یعنی شما اسمش رو بذار بازی، بذار جنگ، بذار مبارزه، بذار پیشرفت، هر چیزی که هست شما باید پنجه به پنجه یک سری نیروهایی بندازی و شما با اینا باید مجادله کنی، حالا به سمت خوبیه یا هر چیزی که هست هدفته. هر کسی هم داره هر کاری انجام میده، کار شیطانی و پستی هم داره انجام میده، خودش که نمیگه من دارم کار پستی انجام میدم، تو در همون لحظه تعریف رو نگیت میکنه. و وقتی این کار انجام نمیده، وقتی داره ادامه میده، وقتی داره یه نفر با چاقو میزنه، وقتی داره یک کسی رو خونه یه جایی رو آتیش میزنه، فکر میکنه که کار درسته دیگه. پس هر کی برای خودش مثبته. میگن دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز یعنی چی؟ همه دروغا مصلحت آمیزه دیگه. مصلحت خودتو در نظر میگیری.
0: نه.
1: بله.
0: بعد اگه اینجوری باشه، شما همین روابط هم که اگه نگاه کنید، روابط بین زن و مرد، خب حالا نمیخوام درصد بگم این بقیه مثلا یارو خواب بالا میشه درصدی برای خودش میگه و اینا، ولی خب خیلی از این همین داستانا همین روابط و اینا هم الان یه جوری شیطانی به حساب میاد دیگه، چون این بالاخره چی میگم میماله به اون و میماله به این، بعد این به اون دروغ میگه، و خب این تکلیف این چی میشه این وسط؟ مثلا
1: ببین ما هنوز نمیدونیم که این دنیا رو داره کیه داره میکنه. شما اسمشو میذاری شیطان، میگی شیطان داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه آقا شیطان دنیا رو اداره نمیکنه، خدا اسم داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه خیر آقا ما خودمون اینجا هستیم وایستادن دارن ما رو نگاه میکنن، ما که نمیدونیم کی داره دنیا رو اداره میکنه. به خاطر همین همیشه باید حد عقل خودت بدی.
0: یک کرمی باشه مثلا به تو وجود خودمون، مثلا یه نفسی میگن، چی میگن نفس
1: هر چی که هست اسمش که فرق نمیکنه، شما اسم هر چی میخوای بذار، یه چیزه، یه معناه، شما هر چی میخوای اسمش بذار، شیطان بذار، نفس بذار، نمیدونم فلان، هر چی که میخوای بذار اسمش، یه مقوله است، شما با این مقوله طرفی و میخوام بهت بگم قدرت این مقوله انقدر زیاده که در جنگ های بزرگ با اون شکست میخوری، در جنگ های کوچیک با اون میتونی خودتو کنترل کنی که داغون نشی، ولی در جنگ های بزرگ با اون همیشه شکست میخوری.
0: درسته. بعد یه سوال دیگه هم برسام میتونم بپرسم؟
1: بفرما، خواهش میکنم.
0: برسام، واقعیتش مثلا همین قضیه رابطه و اینا هستش، حالا من خب بالاخره آدم وقتی نداره ای دوست داره کی رو بالاخره دم دستش داشته باشه و اینا، ولی مثلا من خودم به شخصه وقتی مثلا با یکی صحبت میکنم، با یکی وارد رابطه میشم و اینا، مثلا خیلی زود مثلا حالا ازش زده میشم. این مثلا علت به بی کلاس بودنه مثلا اون طرفای مقابل مربوطه، یا مثلا مشکل از خودمه که مثلا اینجوری یه خورده؟
1: ببین خیلی چیزا هست میشه در این مورد، میتونه دلیلش ناقابل بودن طرف مقابلش باشه، ممکن مقابلت باشه، ممکن طرف علتش توقع بی جای خودت باشه، ممکن علتش این که شما موقعیت رو نشناختی و از با توی رابطه وارد شدی باشه، ولی هر کدوم از اینا هست، شما باید سعی کنی که فکر کنی که این تقصیر از شما نیست، بلکه شرایط رو بشناسی. ممکنه وقتی شرایط شناختی اون وقت بفهمی بره تقصیر از خودت بوده، ممکنه به این قضیه برسی، ولی الان حکم نمیتونیم ما صادر کنیم که نخیر تو باید بهتر با مردم باشی تا مردم بیشتر دوست داشته باشی. اینا تو انشا می نویسن، فقط هزار مسئله هستش. دختره ممکنه به تو نخوره، دختره ممکنه اصلا در حد تو نباشه، شما ممکنه اصلا یه جوری باشی که دختره اصلا ترن آف بشه، ممکنه دختره خیلی خوبی هم باشه، ممکنه تحصیل کرده باشه، ممکنه سطحش از شما بالاتر باشه، ولی دختره ترن آف بشه و نخواد به شما ادامه بده. اینا رو نمیتونیم بگیم که آقا بیا و از خودت متنفر باشه یا که دنبال یک راه حلی در خودت بگرد. همیشه من توی این وضعیت که قرار میگیرم سعی میکنم وضعیت رو هی واسه خودم آنالیز کنم، ببینم که اینجا چی بوده، من چیکار کردم، قضیه چی بوده، و خیلی هم آروم برو. زیادم توقع این که شما خوشحالی و موفقیت و شادی رو در تایید دیگران پیدا کنین نباش. یعنی یه دختری به تو بگه که ایش این چه زندگی تو داری، دلیل برای این نیستش که زندگیت خیلی خوبه، یا برعکس اگه مثلا بگن به به آفرین چه آدم موفقی هستی، در این که
0: گفتید الان یکی شنیده بودم، همین
1: کلام هممون شنیدیم، کارشونه 24 ساعته.
0: آره
1: ایش چه زندگی
0: میام برسم. این برنامه‌ای که شما گذاشتید، حالا مالا 2001 که من دیگه خیلی چیز بودم، اینا من میگم تا همین 2000 نمیدونم چند بود، 2013 اینطورا بود دیگه مثلا آشنا شدم. میگم خب خیلی مثلا از روی این حرفای شما مثلا اسکی میرن و یه سری مثلا کارهای حالا انجام میدن. حالا به نظرتون مثلا این چجوریه؟ مثلا الان خیلی داخل کشور الان مثلا آدم مثلا میره این وایساشون و ایناشون رو گوش میکنه، میبینه مثلا علنن این حرفایی که شما مثلا 20 سال پیش زدید و مثلا الان دارن میگن و بعد به صورت پکیج و این داستانا، نمیدونم در جریان هستید یا نه.
1: نمیدونم، یعنی منظورت که استفاده تجاری میکنن، میفروشن، نمیدونم چیزا میکنن.
0: آره مثلا خب یه سری این کانال مانالا رو مثلا من رفتم مثلا یه سری وایساشون و ایناشون رو گوش میکنم، میبینم این حرفایی که حالا مثلا بالا به اسم خودشون گذاشتن پیکاپ آرتیست و این داستانا، بعد
1: اونا رو میگن
0: آره این حرفایی که خب شما قدیما زدید و اینا رو حالا آوردن یه دو سه تا فرمول هم لاش گنجوندن و اینا، بعد مثلا دارن میفروشن به جوونا و اینا، بعد میگن که آقا بیا این کارا رو انجام بده، تبدیل میشی به نمیدونم اون یارو چی اسمش، میستریه و اون یکی چیه.
1: ببین شرمنده باید عاقل باشه برادر، اولا شرمنده باید عاقل باشه، ثانیا این که شما میگی حرفای منو زدن، این حرفا که همش مال من نیست، این حرفا حرفایی هستش که هر کسی فکر کنه به ذهنش میرسه کما بیش با یه مقدار
0: کتابام هستش تو اینجور زمینه ها. اینا خب میرن ترجمه شون میکنن، بعد بومی سازیش میکنن، میان بعد اکثر مخاطباش هم آدمای خب ضعیف هستن، کسایی که کلا میرن این کتابای خودیاری و نمیدونم این وایسا و این چیزای پکیج مکیج اون میخورن، اکثرا خب آدمای ضعیفن.
1: آره هر کسی شکار خودشه،
0: یعنی میگه این کاری که انجام میدن درسته، کمک میکنه مثلا به روحیه آدم، حالا یه بعد آموزشی چیزی واقعا داره به نظر شما این مسائل یا نه.
1: ببین خیلی کار سوال سختی از من کرده، چیزی که من نمیدونم طرف چی گفته از من میخواد بگم که اون کار حرفش درسته یا نه، من چه میدونم چی گفته.
0: من فکرم شما در جریان شاید باشه، چون خیلی بازارش تو این یکی دو ساله
1: میدونم این چیز جدیدی نیست شده. این چیز جدیدی نیست، این از 20 ساله توی آمریکا این قضیه. بیایید و موفق بشید، پیکاپ آرتیست بشید، میلیونر بشید، فلان بشید، بیچاره بشید. الان هم رسیده به خاورمیانه شرق و اینا، ایران هم یه چند سال یه سوشال میدیا قوی شده، اون هم پیکاپ کردن همون کارا رو، دوباره گرد و خاک چیزهای تاریخی رو دادن کنار، دوباره به دو چیز نو دارن تحویل خودشون و دیگران میدن. این چیز جدیدی نیست و هر کسی هر حرفی میزنه اگر عقلتو به کار نندازی و راجبش فکر نکنی ممکنه تو چاله بیفتی. ممکنه این بگی آقا تو میلیونر شو، ممکنه بگی بیا شناگر شو، ممکنه بگو شکار تمسا بریم یا بهترین دخترباز دنیا بشیم. من نمیتونم از کسی که حرفشو نشیدم انتقاد کنم، ولی به شما میتونم بگم که فکر بکن و بسیار آدمای سوجو و فرصت طلبی هستن همه جا. من نمیگم این آقایونی که این کار کردن هستن، کلا میگم سوجو و فرصت طلب همه جا هستن. از آب میخوان کره بگیرن و از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. شما باید بدونی که چیزی که مینویسه و میگه معنیش چیه. وقتی یه نفر میگه من به شما میخوام یاد بدم که استاد پیکاپ آرتیست دختربازی بشی، اگر واقعا خودش این کارو میتونه انجام بده به تیپش نگاه کن، به ظاهرش نگاه کن. اگر یه آدمی که هر زنی
0: واقعا یه صدا ازشون در دسترس هستش، یعنی واقعا یه صدا دارن،
1: خیلی خوب دیگه، پس هیچ دیگه بهتر.
0: چون من خودم دقیقاً به خاطر همینجور مسائل بودش که مثلا با شما آشنا شدم. تو اون سن میگم تا همین ترمن هم 16 17 سالم بود، اینا یه خانم چنم روانشناسی بود، بعد این سی دی های شما رو من معرفی کردم، رفتم گرفتم گوش کردم. اولش خب خیلی سنگین بود، ولی رفته رفته این حرفاتون قشنگ رفت تو ذهنم. بعد یکی اون برنامه ایتون هم که خیلی دوست داشتم اینا و میخواستم بابتون برنامه ازتون تشکر کنم. نمیدونم یادتون هست یا نه، این برنامه حالا نمیدونم بکنم برنامه‌تون قدیمی باشه، اسم برنامه‌اش این بود که خر هیچ کس نشو.
1: تو قرار امروز همون رو یاد کردیم و صحبت شد. بله دیگه، باید حواس خر هیچ کس نشه شامل پیکاپ آرتیست هم میشه.
0: اینو باور کنید، اینو شاید من فکر کنم نزدیک 40-50 دفعه گوش کردم.
1: خیلی ممنون، انشالله که فایده کرده.
0: یعنی واقعا این قضیه فن بیان و اینا رو هم یه جوری اصلا از شما یاد گرفتم. حالا الان جلوی شما یه خورده سیزم اومده پایین، ولی کلا چون برنامه شما رو زیاد گوش میکنم اینا، این بست دادن و این از این پول زدن و اینا رو ماشاءالله میگم خیلی از برنامه شما یاد گرفتم.
1: نمید گم داداش، اینا یک جریانیه. ببین اینا یک جریانیه در جهان، یه اینفورمیشن یونیورساله. این فقط نه من گفتم، نه از خودم دروردم، نه اگر کسی دیگه گفته از خودش گفته. همینجوری تو باید مثل یه آنتن ماهواره یا آنتن رادار باید همیشه در حال پیکاپ کردن انرژی و معانی تو یونیورس، تو دنیا باشی. یواش یواش ترکیباتش در تو یه جوری خودشو نشون میده و میتونی درقیق میتونی حرف خودتو بیان کنی. هر کسی هم حرفای دیگه ای زده، شما میگی اینا قبلا پرچونو گفته، شاید اینا رو قبلا پرچونو هم نگفته، کسی دیگه گفته، یا اونا فکر کردن به هم چیزی که من فکر کردم، خودش هر کس برای خودش حرف زده باشه.
0: خب شما اون چیزایی که مثلا به ذهنتون میاد و مثلا خیلی راحت میتونید به زبون بیارید و به خاطر همین هم هستش که ماها خب میشینیم حرفای شما رو گوش میدیم. ممکنه مثلا همین چیزی که تو ذهن شما بیاد تو ذهن من هم باشه، ولی خب من توانایی گفتاریم نسبت به شما کمتر باشه، نتونم بشینم مثلا دو ساعت.
1: موضوع نسبت مقایسهش نیست برادر،
0: اینه که باعث میشه اینجاست که مثلا
1: موضوع نسبت مقایسهش نیست. موضوع مثلا اینجاست که مثلا سطح من سطح شما بوده. ببین موضوع نسبت و مقایسه و این که من چجوری حرف میزنم شما چجوری حرف میزنید اون یکی بهتر حرف میزنه اینا نیستش. موضوع اینه که هر کسی باید در حد خودش بتونه مسائلی رو که روبروش هست بفهمه و اینا آنالیز بکنه و حرف هر کسی ممکنه یه نفر پیکاپ آرتیست واقعی باشه حرفشو گوش بده، یه نفر نه میدونه شیاد حرفشو گوش نده. اگه نتونی تشخیص بدی له میشی و له شدن قانون این دنیاست. همه شیاطین میان همه رو له میکنن و میرن، آخرش هم شیاطین برنده هستن. باید مواظب باشی که نری تو دهن شیطان و کنتراکت با شیطان امضا نکنی. این خلاصه قضیه است.
0: بله
1: بله
0: خیلی ممنون بهرستان، خیلی
1: مرسی
0: خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. من ایشالله که حالا نمیدونم اونجا شب اینجا که نصف شب نمیدونم اونجا
1: حالا مهمیست. برسات شما فقط لطفی که میکنی، اگر لطف به ما بکنی اینی که لینک برنامه رو رادیو و تلویزیون رو به دوستان دیگرتون تا اونجایی که میتونید فیسبوک اینستاگرام
0: فقط یه آره من اینو یه کانال تلگرام هستش، میخواستم بیرم اون زیر نظر خودتونه، یه همون آرشیوا و اینا تو اون تلگرام هستش. شما اونو به بچه ها اینا تقریبا به 100 نفر اینطورا من چیز کردم، چون میگم اینو شیرش کردم، خواستم اون برای شما اونی که تو تلگرام
1: برای هر کی هست فرق نمیکنه، زیر نظر هر کی هست فرق نمیکنه. اگه صدای من میشنوی، داری صدای من میشنوی، حالا یه نفر گذاشته مال منه مال اونه، اون اصلا مهم نیست. شما به کار خودت برس و اینکه این مسائل ببینی، به خصوص لینک تلویزیون رادیوی ما رو porchuno.com رو برای دوستان شیر کنید، اونه که از همه مهمتره. و هر کس هر جایی هر چیزی از پورچونو گذاشته، خب صدای منه، پس من گفتم دیگه، حالا کیه صاحبش چه فرق میکنه.
0: دقیقا حتما.
1: حالا اگه میخوان به این نام از شما پول بگیرن یا چیزی رو به شما بفروشن یا اینا، بر صورت اون وقت میتونید بپرسید، ولی وقتی طرف لطف کرده یه چیزی صدای من رو جای گذاشته، حالا مال هر کسی که هست. خیلی ممنون که زنگ زدی و دمت گرم. بله دوستان روی زوم منتظر هستن، من شما رو زیاد نگه داشتم، بفرمایید چه خبره اونجا.
2: بروزم به نظر من یکی از کارهای شیطانی که آره تو دنیای دیتینگ میشه، این پسرا مثلا داد دخترا قول ازدواجی هست که میدن، قول ازدواج میدن، پرشون از قول بگذره، بتونن یه حالا یکی دو سال با طرف باشن و حالی بکنن و بعد دیگه حالا قضیه رو یه جور ماسمالیش میکنن. یا برعکسش
1: دروغ مصلحت آمیز دیگه، هر کس دروغ مصلحت آمیز برای مصلحت خودش میگه.
2: آره ولی خب این یه خورده دروغه، دروغ سنگ. حالا به قول شما مثلا یه موقع شما میگه آره من این ساختمون مال خودمه، این ماشین مال خودمه، حالا ماشین قرضیه، با زندگی طرف کاری نمیتونه بکنه، به درک بخواد فقط دنبال پول نباشه. ولی
1: بارها ما اینو گفتیم که زندگی مردم اساسش رو پایه دروغ به همدیگه است. با واقعیت مردم با هم روبرون نمیشن از هر چیزی که میخوای، و اگه قراره شما دروغی بگی باید دروغی باشه که در واقع اگه آدم طرفت وسط چاله کنده توش بیفته، نه اینکه یه دروغی بگی که اونو بکشونین تو چاله. در واقع فرق یه کار شیطانی و غیر شیطانیه. تو میتونی به دختره دروغ بگی این ساعت مال خودمه، یا این ماشین مال خودمه، یا این ساختمون مال منه، هر چی میخواد خیال کنه. ولی اگه بهش بگی که من میخوام با تو ازدواج کنم، پس بیا حالا سکس داشته باشیم و بکارت تو هر داریم و فلان اینا، یا اینکه فرض کن با من بمون چند سال، سه سال، من فقط حالا یه طلا میخرم که باور کنی که من میخوام با تو ازدواج کنم، اینجور حرفا، اینا کارهاییه که شیطانیه به نظر من، و اینجور دروغا رو نباید گفت، چون با زندگی که با مردم بازی کردنه. در غیر این صورت هزار تا دروغ زنا به ما میگن، هزار تا دروغ هم ما به اونا میگیم. ما ضمن این که نباید دروغای شیطانی به کسی بگیم، باید مواظب باشیم کسی داره دروغ شیطانی به تو میگه، اونا به مچشو بگیری. تموم شد رفت.
2: کاملا درسته. و حالا زنا دروغای شیطانی بهت میگن، به فرض من به شخصه دیدم، به چشم دیدم، زنی که سعی میکنه با طرف یه جوری انقدر یعنی دوستش داره پسر رو عاشقشه، ولی فقط قصد دختری بیاد پسری بیاد بگیرتش، و در کنارش هم قشنگ دوست پسرش هم داره و داره حالش هم میکنه با زندگی.
1: حالا تو با این مسئله شیطانی هر چقدر میخوای تمام عمرت بجنگ، هرچی بیشتر با این مسئله شیطانی بجنگی بیشتر حروم میشی، بیشتر تموم میشی، و اون سر جای خودش هست. از قدیم و ندیم بچه میخلاق لای قیچی بوده، هنوزم هست، همیشه هم خواهد بود. اون قیچی موقع بچه قیچی ازدواج به هم خوردنه، یه موقع اون قیچی قطع کردن پولی که از طرف مرد قراره بزنه برسه، بالاخره بچه میخلای قیچیه، اون پوله رو قطع نمیکنه، بچه رو داشته باشی.
2: دقیقا درسته. یکی از کارهای شیطانی هم که من الان میخوام انجام بدم، یه هست میخوام دو سه سوال غیر محبوط به برنامهتون بپرسم، اجازه بدید.
1: بگو ببینم شیطان اینجا حاضره، بگو.
2: یه مورد هستش در مورد غیرتی شدن مردا. بعضی وقتا با یه نفر دوست میشی، حس میکنه انگار طرف از غیرتی شدن خوشش میاد. نمیدونم تو این رابطه شما نمیدونم برنامه داشتید اصلا یا نه، آیا خوبه مثلا حالا ادای غیرتی شدن رو در بیاری؟ تو چرا مثلا اینجا رفتی؟ تو چرا مثلا این لباس پوشی؟ چرا دامن کوتاه رو پوشیدی؟ تو چرا مثلا با این پسر حرف زدی؟ تو چرا نگاه این کرد نگاه اون کرد؟ یه غیرت بازی الکی در بردن به نظر اصلا خوبه انجام بدادن تو رابطه یا نه هر بیشیادتر باشه بهتر هستش و اون بیشتر جذب هست.
1: خب این قضیه همون میکس سیگنال یا مسیج اشتباهیه. اگه شما روی دختر این ادا رو در بیاری، چه واقعی باشه، احساس داشته باشی روی این قضیه، چه الکی این کار کرده باشی، ممکنه یه خود رابطه شما محکم تر بشه. البته اگه دختر شما رو دوست داشته باشه، اگه نخوششتون نیاد سریع فلنگ رو میبنده میره میگه این طرف رو من غیرتیه. اخیراً هم کلمات فارسی جدیدی در اومده، تریپ لاف برداشته و از اینجور چیزا که میگن، میذاره میره. ولی اگر دختر رو تو نقشه‌ای داشته باشه یا حتی خوشش بیاد یا اصلا واقعا تو نقشه‌ای هم نداشته باشه، تو رو دوست داشته باشه، وقتی که این کار رو میکنی نشون به این در واقع داری تایید میکنی که من رو تو جدیم، با تو میخوام منحصر به فرد باشم و هزار و یک جور پیغام خوبی که اون میخواد و بهش میرسونی که این بدونه که تو تو دستشی. وقتی تو دست اون افتادی دیگه یعنی تعهد داری میدی. اون وقتی که اینا همش به معنی تعهد میشه برای دختره و تو اگر حساسیت داری نسبت به یه چیزی که دختری انجام میده، یه موقع هستش که شما، حالا من یه مقدار کمی هم توزن، شما با یه دختری یه جا نشستی، این دختره مثلا هی تلفنش نگاه میکنه، با دوست دیگه‌اش یکی دیگه میگه، میخنده، میگه آقا اومدی اینجا بیرون با من بشینی یا اینکه اومدی با دوستات بری هوکا بکشی یا اومدی من اینجا بیاری نشون بدی چیه قضیه، یا وقتتو تلف کنی، چرا به من توجه نمیکنی. خب این یه داستانه. ولی یه موقع ازش که تو میخوای بری دخالت بکنی و تعیین تکلیف کنی تو طریقه لباس پوشیدن اون دختره، با کی بگرد با کی نگرد، این یعنی آقا جون من میخوام با تو آیتم باشم، تو برای من انقدر مهمی که من این چیزها رو میخوام چیزی کنم، معنیش اینه که توقعات بعدی از شما کاملا مجازه و این پیغامیه که دختره منتظرشه که تو بهش بگی که توقعات بعدیشو شروع کنه از تو راه انداختن.
2: یه مورد دیگه هم تاسیس از وقت دخترها پیش میاد، من مثلا الان یه رابطه دارم یه دختری جدیدن دارم، به فرض یه ماشینی از کنار ما رد میشه، یه پسر حالا پشتی پیشه، ماشین خیلی عالی هست، یه آن در میاد میگه خیلی زد در من من واو چه پسری، چه چیزی مثلا اول صحبی، یا مثلا چه میتونم از پسر سابقش یه دردی آهنگی شدار از پسر سابقش مثلا یه دفعه یه واو چقدر دلون برای مثلا فلانی تنگ شد. این میخوام ببینم به نظر میخواد فقط حسادت رو در بیاره و اگه این طور هستش کلن چه واکنش ما نشون بدیم، آیا من واکنش که راستش نشون دادم نه گفتم خوبه نگفتم بعد انگار بیخیال بودم، نمیدونم واکنش من درست بود یا نه، باید بهتر بگیم تو چرا مثلا این کاری کردی، تو مثلا چرا نگاه پسری کردی، عصبانی بشم در مثلا در مقابلی واکنش.
1: همه چی بستگی به این داره که چقدر توقع داری که به این دختر نزدیک بشی و چقدر توقع داری که اون رو تو حساب داشته باشه. ممکنه هر دختری این کار انجام بده بخواد، یا نادونسته یا اینکه معمولا نادونسته نیست، با هم دیگه اینجوری آموزش گرفتن از هم دیگه این کارو بکن بذار ببین هرسش در میاد یا نه، یا اگر خیلی بچه است ممکنه نه، ولی خب دو تا تجربه داشته باشه بعد میفهمه که باید چی کار کنه که هرس تو رو ببینه میتونه در بیاد یا نه. اینا چیزی هست که از هزاران ساله که روی اینستا داره تدریس میشه. و این که شما اگه بخوای، هم با سوال قبلی هم همین بود دیگه، اگه بخوای توقع احترام از دختره داشته باشی باید بهش بگی آقا جون این رفتارهای تو جلوی من یعنی چی، این بی احترامی به منه، مثل این که الان شما اینجا وایستدی من راجع دختر دیگه حرف بزنم، با یه دختر دیگه حرف بزنم یا اینکه به یکی توجه کنم، این بی احترامیه، خوشت نمیاد با من بگید این نگرده که هستی با من، وقت تو برای من باشه. این سوء تعبیر به این نشه که من میخوام تو زندگی تو دخالت کنم، تو دوست داری اگه به پسر دیگه نگاه کنی وقتی با من نیستی نگاه کن، تو دوست داری به پسر دیگه بخوابی، اینجوری میتونی بهش بگی که بفهمه که تو روش نه غیرت داری نه روش حساسی، نه آغاز جنگ غیرت و من تو رو میخوام تو منو میخوای شروع کنی، بگو با من هستی همونجوری که من به تو احترام میذارم دختر دیگه رو نگاه نمی کنم، با دختر دیگه حرف نمی زنم تلفنی یا هر چیزی، تو هم رعایت احترام من رو بکن، چون من همین احترام به تو میدم و تو توقع دارم. وقتی با من نیستی با پسرای دیگه حرف بزن، باهاشون بخواب، باهاشون برو بیرون، نامزد کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، من تو زندگی تو نمیخوام دخالت کنم. اونجوری میفهمه که باید این بازی رو قطع کنه، نه اینکه تو داری هرس میخوری و غیرت نشون میدی و حساسیت نشون میدی. این حساسیت تو به خاطر اون و رابطه با اون نیست، بلکه به خاطر شخصیت احترامی که خودت داری و میخوای این شخصیت احترام رو به اون بدی و از اون بگیری، نه بیشتر از این.
2: حالا دختری که یه موقع با کسی تو رابطه ریلیشنشیپ هستش و میاد با تو هم رابطه بالاخره برقرار میکنه، حالا با بیرون نمیاد یا رابطه دیجیتالی برقرار میکنه، به نظر این رابطه یه جورای رابطه خطرناک هست با کسی هم رابطه هستش و میاد باز با تو هم میکنه در حقیقت رابطه برقرار میکنه، باید ازش دوری کرد یا نه بگی آقا اونم حالا یه دوست سر داره، من سعی میکنم نفهمه دیگه حالا دوستش، چون من مثلا بوده همچین خورید برام بوده، با دختری آشنا شدم، دوست شدم، دیدم مثلا با پسری هستش، میدونستم با اون پسر هست، ولی خودش نقدر نزدیک من کرد که من یه جوره اون پسره رو یه جوره قبول کردم، جلوی من به پسر زنگ میزد، میگفتش که آره من صف فلانجا هستم، اومدم خرید، اومدم فلانجا اونه هستم، پسره هم قبول میکرد، حالی یا قبول نمیکرد و ازش هزار تا دلیل میخواست. این رابطه به نظر رابطه خطرناک هست با پسری که با دختری که با پسر دیگه تو رابطه ریلیشنشیپ هست یا نه؟
1: حالا بذار من اینو جوابتو بدم. اولا که سه تیکه است این جوابت، اگه یادم نره سه تیکه است، سه تیکه است. اولا که بدون با چه موجودی طرفی، حساب کار خودتو بکن. خیلی به راحتی تو میتونی اون پسره باشی و اون پسره میتونه تو باشه و تو میتونی یکی از اون پسرها باشی و اون پسرها همه میتونن هر کدومشون یکی از اون پسرها باشن، نه تنها با این دختر، با همه دخترها، به خاطر اینکه اولا دخترها کلکتیون تو دنیا امروز با مود و با اینستا با درسایی که با هم دیگه میدن میگیرن زندگی میکنن. تو باید بدونی با چه موجودی طرفی که حتی این جلوی تو هم انجام میده. خب میگن غیبت خودت جای بشنو میخوای بشنوی که غیبت دیگران داری میشنوی و هزار تا چیز دیگه مثل اینم هستش. این یک. دومی این که بستگی به این داره که اون چه بازی واسه تو چیده. آیا میخواد این تو رو به عنوان حسادت مطرح کنه جلوی دوست پسرش که دوست پسرش اینو بیشتر دوست داشته باشه، بهش پیشنهاد ازدواج بده و اینجور چرت و پرتایی که تو فیلم‌های ترکی و قبلش هم تو فیلم‌های هندی و قبلش هم تو فیلم‌های ایرانی و بعدم تو همه انشاهایی که دخترها می‌نویسن و الان هم تو این اصلا 24 ساعت داره مطرح میشه، این بازیایی که این کارو بکن اینطوری بشه، اینجوری بکن اینجوری بشه، اگه می‌خوای اینجوری بگی اینجوری، این بازیایی که واسه تو چی برای تو چیدن و اینو تو تا موقعی میتونی بفهمی که کشیده بشی تو اون بازی، تا موقعی تو بازی کشیده نشدی سیفی. مثل شما سر یه میز قمار وایستادی، رفیقات وایستادن دارن قمار بازی میکنن، چهار نفر هستن میبرن میبازن، شما اینجا وایستادی و یه نوشابه هم دستته، مثلا تو لاس وگاس وایستادی یه نوشابه هم دستته، این داره از اون پول میبره مش میزنه رو میز، اون یکی میگه اه، اون یکی میپره ولی موافقه برنده شدم. تا موقعی که نشینی سر اون میز تو سیفی و امنی، وقتی نشستی تو اون میز اون وقت بازیت با اون قمارباز است. تو باید بدونی که کشیده نشی تو بازی که این دختره واسط اون میز رو چیده، میاد با تو میخوابه، انقدر با تو میخوابه و کارهای قشنگ واسط انجام میده که تو به اونجا برسونه تو رو که تو ببینه میای با اون به جنگی یا نه و تو اون بازی نیفتی. اصلا از این نه تنها با این دخترها، اینجور دخترها که واضح بازی میکنن، رو باز بازی میکنن، بلکه با همه دخترها باید انقدر فاصله داشته باشی که بازیت در کنترل خودت باشه. مثل همه آدم که سر میز قمار وایسه، 100 دلاری تو جیبته، هر ثانیه دلت بخواد میتونی بشینی روی میز و 20 دلار جتون بخری بازی کنی، ولی بازی دست خودته، نشینی سر اون میز، چون معلومه سر اون میز چی میبری چی میبازی، رقیبات چی ان و کی ان و چه بازی های پشت هست. این قسمت دومش. و قسمت سومش اینه که اگر رفتی تو این بازی و اگه خواستی بینه چه خبره اینجا، من بشینم سر میز، همونجا که گفتم تو نقشه ها رو میکشی، نه که اون نقشه ها رو بکشه. و چون نمیدونی که قدرت نقشه کشی تو قوی تره و بیشتره یا قدرت نقشه کشی دختره قوی تره، بهتره تو این قسمت سوم بازی نری و اگر قرار شده کنار وایسی هیچ موقع تحریک و تشویق به این نشی که اگه من حرکت نکنم و پا تو این بازی نذارم دختره رو از دست میدم، به خاطر که دختره تو دست تو نیست. بهترین حالتش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو هم تو دست دختره نیستی. حالتهای بدترش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو دست دختره هستی. حالت بدتر از اونش اینه که دختره تو دست تو نیست و تو دست دختره و تو دست اون یاروه هستی و خدا میدونه که چه بلاهایی سرت میاد. همش خطرناکه. اگه میاد تو اتاقت بی سر صدا همون کاری که تو میخوای انجام میده و مخاطب با اون دوست پسره نمیخوره و کاری با اون دوست پسره نمیکنه و از تو نمیخواد دخالت کنی و با تو مطرح کنه و از تو نظر بخواد و تو رو به هر نحوی بخواد بکشه، تا موقعی که میاد تو اتاقت و میاد تو تخت خواب در میاد میره

0: کنه یه سوال کاملا نامربوط به این موضوع، بازم قدم تو چشم بیاید توی زوم یا تلفن بزنید. تلفن مستقیم ما هست 310-896-7524. میتونید روی واتساپ تماس بگیرید، تلفن معمولی تماس بگیرید، تلفن باز منتظر صدای شما هستیم که بیاید تو این برنامه شرکت کنید و ما داریم این حرف رو میزنیم. معنیش نیست که کسی دیگه تماس نگیره و بعدا لطفا شکایت نکنید، ناراحت نشید، وقت برنامه‌مون هم بر صورت محدوده. آقا بفرما، در خدمتیم، ادامه بده.
1: یه موضوعی شما مطرح کرده بودید هفته پیش، مالیات دو هفته پیش بود، زن شوهردار چطور بشناسه. این موضوع اینقدر با تکنیک‌های مختلف یه دفعه پخش شد، آخر به نتیجه نرسید که شما صحبتتون بکنید مثلا ما آخر زن شوهردار رو چجوری تشخیص بدید. حالا آره، یه راه حلش این بود طرف حلق ممکنه دست باشه یا مثلا بچه همراهش باشه. این موردها بودش، ولی این موضوع به نظرم موند که جواب گرفته نشد از برنامه که زن شوهردار اون وقت رو بشناسه که ازش دوری کنه.
0: خب تقریبا میشه گفت که من گفتم اینا رو توی این گوشی رو برمی‌دارم که نمیدونم شما تصویرم میبینی یا نه، ولی به هر صورت گوشی رو برداشتم که صدا خودم نمیشنم. زن شوهردار رو از رفتارش، من اون دفعه هم گفتم از رفتارش میتونی بشناسی. زنی که تعهدی به کسی داره، یا شوهر داره یا که مثلا نامزدی داره، هیچ کسی هستش که مقدار وقت زیادی رو باش میگذرونه، کاملا میتونی بفهمی که سر این که با هم وقت بگذرونیم، بیرون بریم، این طرف بریم، اون طرف بریم، اینا بهت گیر نمیده. سر مسائلی که به غیر از چیزای خصوصی خودتونه هیچ بهت گیر نمیده. نمیخواد بپرسه اون کیه، این کیه، دختر خالت نمیدونم کیه، اونجا تو فیسبوک عکس چی بود فلان. اینا مال دخترایی که میخوان یه ریلیشنشیپی رو باهاش شروع بکنن یا داشته باشن یا آدم ها هرچی. ولی اگه کسی اوردی توی تعهدی مثل ازدواج هستش، این آدم بسیار حرکتاش لوکی، سطح پایین، خیلی محافظه کارانه خواهد بود و شما از این کاملا میتونی بفهمی که این با تلفن حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، با کیا حرف میزنه، هر و کر وقتی که با تو هست با 6 تا دختر دیگه زنگ میزنن حرف میزنن، علی فلانی میخواد بیاد دنبالم بریم فرنجا، آرایشگاهی فلانی مونه، میگم ناخن فلان میزن. اینا چیزای زن مجرده. ولی وقتی که زنی شوهر داره، حتی اگر با اون شوهر رابطه درستی نداشته باشه، احساس تعهد به اون نکنه یا هر چیزی که هست، حرکتاش بسیار سطح کنترل شده است. از رفتارش میتونی بفهمی، از اینکه چه ساعتهایی یه زنی که شوهر داره برای تو اویلیبل، ساعتی که شوهره میاد از خونه بیرون میره سر کار، خودشون میاد پیش تو، مثلا فرضون 10 صبح میاد، 1 بعد از ظهر برمیگرده. خب اینطوری میتونی بفهمی که این آدم یه زندگی قابل توجه محکمی یه جای دیگه داره. مثلا ساعت یهویی 10 شب نمیاد با تو بری بگرده، بریم مثلا بستنی بخوریم یا بریم چایی بخوریم، یه کشوری باشه که کلاب داشته باشه، بار داشته باشه، بریم بیرون مشروب بخوریم، یه باری بشینه تا ساعت 1 صبح با تو فلان، اگر همچی چیزی باشه. از همه اینا میتونی بفهمی که این آدم یه جای دیگه سرش بد جوری گیره و بهتر از اینجور آدم دور کنی.
1: من به عنوان آخرین سوال، برای که خیلی وقت بقیه نگیرم داشتن بیان، یه سوال فقط می‌پرسم و دیگه رفتم از کنم. با یه دختری یه موقع سکس داری، رابطه تقریبا خوبی داری، حالا چیکار کنی که در حقیقت این سکس بیشتر بشه؟ منظورم که طرف وقت بیشتری واسه بذاره، جلب اتنشن بیشتری بهش بدیم اون موقع یا نه؟ ما همیشه دید زمانی اتنشن رو بده که بهت رسیده باشه. حالا وقت طرف اومد با ها تو رو تحت خواب سکس رو بهت داد، اون موقع اشکالی نداره به نظرت اتنشن بهش بدی، اتنشن حتی زیاد بهش بدی؟ این به نظر شما مشکلی؟
0: تموم شد؟ مثل که زوممون هم قطع شد. رول نمبر 1، قانون شماره 1 در مورد این مسائل زن و مرد، چیزی که من همیشه رعایت میکنم و همه کسایی که حرفشون رو گوش دادم روی این قضیه صاحب نظر بودن، رول نمبر 1 اینه که هیچ چیز رو عوض نکن. سعی نکن چیز رو عوض کنی، چون چیز رو عوض کنی هیچی بهتر نمیشه. دختره همیشه they put the best foot forward، بهترین دختری که

0: رو جذاب بدونه، دختری تو رو قابل سکس بدونه، دختری که تو رو قابل برنامه‌ریزی بدونه. They put the best foot forward و بهترین حالتشون رو، به قول زبان انگلیسی میگن بهترین پا رو جلو میذارن، بهترین جور میان سراغ تو. تو از اون بهتر معمولا نمیتونی بگیری. اگر هم چیزی از اون بهتر بتونی بگیری، دختری که میاد با تو سکس داره، میگه، میخنده، در اختیار تو هست و تو در اختیار اون هستی، برای شرایطی خاصی، هر چی وسعت بدی اون شرایطو، چیزای دیگه شبیه قشنگی شبیه اونه به رابطه اضافه نمیشه. حالا ممکنه در همون دوران شما یه مسافرت خارج هم برید و یه دوتا هتل قشنگ جای مختلف جای دیگه دنیا هم برید و همون مسئله بینتون هی تکرار بشه، ظاهرش عوض میشه، اصل قضیه همونه، انوایرمنت و محیطش عوض میشه، اصل قضیه همونه. ولی اگه تو وسعت بدی، توجه بیشتر بکنی، بری تو کاری که این کیه اون کیه، دوتا شب بیا پیش من بمون، بیا کمک میکنم که فلان مسئله حل بشه که تو بتونی یه شب هم با من بمونی، هرچی تو تلاش بیشتر بکنی، وسعت مسائل رو زیاد میکنی، نه اینکه وسعت اونی که تو داری زیاد بشه. وسعت اونی که تو داری زیاد میشه، همون سکس هست، در کنارش وقت بیشتر داره میگذرونه. خب تو این وقت بیشتر که همش که نمیشه سکس کرد، خب پس باید راجع به این حرف بزنیم، راجع به اون حرف بزنیم، راجع به این حرف بعد یواشاش تعهد و مثلا به معنی که از دختری بخوای بیشتر باید وقت بگذرونه، معنیش برای اینه که سکس مفید بوده، سکس کار خودشو کرده، الان موقعشه که من برم به سمت تعهد. چون سکس برای اون پیمنته، سکس برای دختر اون هدفی که بیام برسم و لذت جنسی ببرم نیستش، بخاطر اینکه همیشه در اختیارش هست. و به ازای هر یه دختری که به تو میگه بله، 100 تا پسر دیگه هستن که میتونه به اونا بگه بله، و حالا به هر دلیلی تو رو انتخاب کرده یا تو رو هم انتخاب کرده، حالا و یا هزار یک بازی دیگه که پشتش بماند. شما وقتی تو تقاضا میکنه از دختر که وقت بیشتری با تو بگذره، این کمه، یعنی داریم میریم به سمت ریلیشنشیپ، نمیخواد تو بگی، اون اونجوری خیال میکنه. بعدش هم میشه به این که تو وقت منو تلف کردی، تو فلان. معمولا اینطوری میره. یه موقع هم میبینی نه، تو به یه دختری گفتی آقا من بیشتر با هم وقت بگذرونیم، حالا اومد و یه هفته ای 3-4 روزی خیلی بیشتر از همه جورهای مختلف لذت بردی از اون چیزایی که تو میخوای. بعد هیچ گارانتی نیستش که اولا این بمونه. خلاصه حرف من اینه که شما تقاضا نکن. اگه دیدی چیزا داره بهتر میشه، let go، یعنی ول کن، افسار رو ول کن، بذار ببین چیزا چطور بهتر میشه. هرچی بهتر شد لذت تو ببر، هرچی بیشتر شد تو بهتر با اون باش، تو هم بیشتر بهش حال بده، تو هم بیشتر هواشو داشته باش، تو هم بیشتر احترام بذار، تو هم بیشتر اگر میبینی کار میکنه، نه اگه میبینی لاتولود خوشش میاد، اسهول خوشش میاد، تو اسهول تر باش، تو بدتر باش، هرچی که اون دوست داره، whatever floats her boat. ولی گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. ولی تقاضا بکنی که ما باید وقتی بیشتری بگذرونیم، معمولا جواب نمیده و بهتره که تو بذاری مسائل خودشون رشد بکنن. و حواست باشه که وقتی داره مسائلی رشد میکنه، تا حدی که تحت کنترل توه و برای تو لذت بخشه بذار رشد بکنه، و همیشه قدرت و حق گفتن نه رو و بیشتر از این نمیخوام، نو مور، جنوماس و این چیزهای دیگر رو مواظب باش که برای خودت نگه داری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: آقا بهروز سلام، صدای من میاد؟
0: بله داداش بفرمایید.
1: من اردلانم از چیلی، یه دو سه دفعه در شما مسیج فرستادم قبلا.
0: بله بله میدونم، اتفاق خوب شد واتساپ زنگ زدی چون صدای زوم نمیاد روی تلفن، ولی خب واتساپ میاد. بفرمایید.
1: روزای یک شنبه چون من کار میکنم و دیگه کار که تموم شد اومدم خونه و دیدم که البته خب موضوع برنامه رفتی نداره، شما یه سری سوال داشتم، سوال زیاد دارم، چون من اصلا مونده شاید از زمانی که شما ITN داشتیم نگاه کردم برنامه های شما رو و یه سری وسطش دیگه ندیدم که از کشور خارج شدم، بعد بقیه رو از آرشیف نگاه کردم، بعد دیگه الان
0: بله برادر بفرمایید. بله بله برو سر اصل مطلب و هر چقدر دوست داری بپرس، اگه دیگران هم زنگ زدن حالا یه جوری منیج میکنیم. بفرمایید.
1: من یه سری مشکلات شخصی دارم، همه مربوط به ریلیشنشیپ هست. اگه اجازه
0: بدید بفرمایید سری بپرس و منم سری جواب بدم، وقتمون هم دیگه داره تموم میشه. بفرمایید.
1: ببینید، یکی از مشکلات این که حالا من شانسم شاید خوب بوده، یه با توجه به سنم من صورتم یه مقدار بیبی فیس هستش و این گاهی وقتا باید شد مثلا من رفتم گیت داشتم و همون روز اول اولی که حالا مثلا راجع به چیزهای مهمتری حرف بزنیم، قسمت اول کانورسیشن شده که نه تو سنت قیافت نمیخوره یا تو چطور سنت اینه ولی قیافت الان اینجوری، حالا مثلا اون خانوم سینگل مام هست و هم بچه داره، بعد داره خودشو با من مقایسه می‌کنه، میگه چرا من اینجوری هم تو الان مثلا که سن نجسته، گفتم خب من چی میگن مثلا جوان‌تر بودم، مشروب نخوردم، سیگار نکشیدم، خیلی کارا انجام ندادم، حالا صورت هم یه مقدار جوان‌تر شده، بعد تمومی نداری و وقتی یعنی شده که طرف گفتی که بعد کارت شناسایی تو من نشون بده من ببینم سن با اون چیزی که میگی درست هست یا نه، و این جاهای دیگه هم یه همچه اتفاقی حالا افتاده و حالا نگفته کارت شناسایی بده، ولی یه بحث بیخودی که اون اول کار شروع شده. من چند تا از دوستان من گفتن که آقا اصلا تو دروغ بگو، بگو که آقا مثلا سنم که بتونی مثلا با خانم های جوانتری اگه بخوای دوست بشی اصلا بگو من سنم اینقدره، مثلا اگه 10 تا جوانتر میزنه. من میخواستم بدونم اینو من باید چی کار کنم که وقتی که اول کار یه همچین مکالمه بی ربطی پیش میاد که طرف شروع میکنه گیر دادن، که یعنی میزنه تو سر ما، یه چیزی اصطلاحی که خودمون میگیم که تو چرا هم مثلا جوون بود، من این رو باید چجوری دیل بکنم که
0: اینجوری با من دارم. من داستان رو وسط خیلی خلاصه میکنم، گذشته از اون که وقتی میگی طرف میگه من فقط میشتم هم حالا این بمانم که اون چی میگه. همیشه هم گفتم که کار خودت انجام بده، تا موقعی که خانم اجازه میده مسیر خودت برو، به این که اون میگه چی کاره، ولی یه موقع هستش که تو رو میذاره زیر منگنه و فشار که تو از این مرز رد نمیشی مگه جواب این سوال بدی. اولا باید بدونی که زن وقتی به کسی اترکتد باشه و کسی براش جذاب و سکسی باشه، خودش با نهایت استادی از هر سوالی که از به بحث منجر بشه دوری میکنه. زنی که با تو بحث میکنه اونقدی تو رو احتمالاً جذاب و سکسی نمیبینه و میخواد قضیه رو یه جور دیگه بچرخونه، یا که نه تو بدوی و جون بکنی و زور بزنی اونو قانع کنی که با تو بیاد تو تخت خواب. زنی که به نظرش تو سکسی باشی اصلا جیک نمیزنه، سنگ و ور میداره زیر سنگ میاد با تو میخوابه، به شوهرش کار نداره، به هیچی کار نداره، به ساعت کار نداره، الان چه ساعتیه و تو چند سالته یا هرچی. به خاطر همین این یکی از نشون دهنده این که زنه احتیاج به زحمت کشیدن بیشتری داره. خب وقتی when it's too much work it's not worth it، انقدر زن هست که وقتی ازت کار میخواد بکشه، عرق میخواد بریزی، بدون که ارزشش نداره هر کسی که میخواد باشه. به خاطر همین شما این نشوننده اینه که این زن سخت کارش با و شما بهتره که ولش کنی. ولی اگر کسی روبروی تو قرار گرفت و گفت اینجوریه، باید خیلی ساده رد کنی، بگی آقا جون حالا فرض کن من 10 سالمه یا 20 سالمه، از بزرگترم یا کوچیکترم، کارت شناسایی هم میخوای، اینم کارت شناسایی، حالا مسئله چیه؟ اگه گفت نه تو اینجوری هستی، نه تو اینجوری هستی، بدونی این زن فکر بودن و سکس با تو رو نداره و بهتره که از وقت خودت تلف کردن با این خودداری کنی.
1: درسته. الان سوال دوم بپرسم.
0: بفرمایید داداش، بفرمایید.
1: این سوال دوم یه مقدار شاید یه مشکلی باشه که من ندیدم یا نشنم تو این همه مدت کسی راجبش صحبت کنه، یا شاید من مشکل داشته باشم با این قضیه. ولی برای من این مشکل هستش واقعا. ببینید، یه دفعه شما دفعه قبل راجع توی برنامه ای صحبت کرد که موضوعش این بود که you can get it up، و که خیلی خوب این رو توضیح دادین که اولش خب شما یه چیزی میبینیم و بعدش که حالا اون طرف لباسش رو در میاره و احساس چه چقدر قشنگ یادم رو خندم گرفت گفتی یه سینش حالا اون طرفی وایستاده یه سینش داره اون طرف رو نگاه میکنه من اینو یادمه و این حالا این مشکل برای من حالا پیش نیومده حالا یه دفعه شاید یه نفر من جور دیگه ای به من گفته فقط میگم مثلا ما کارش میکنه یه رفت برنامه شد یک دوسته و من کارم تموم شد و این یه رفت گفت ارچه زود و من خب هیچی نگفتم ولی یه چیزی که هستش برای اینکه این مشکل پیش نیاد که به قول اون چیزی که آدم در ظاهر میبینه و وقتی که لباس رو در میاره یه چیز دیگه ای میبینه یکی از چیزهایی منو خیلی اذیت میکنه اون موهای ظاهر هست و من به کسی خیلی همیشه با احترام حرف میزنم و کسی رو زور نمیگم که تو باید چیکار کنی ولی خب جوری خیلی به صورت غیر مستقیم یه حرفی رو میزنم که به صورت فیلتر عمل میکنه میگم من خانومی رو دوست دارم که به دپیلاسیونی که بدنش اهمیت بده و خیلی راحت نمتر رو تمیز باشه و این دیگه مثل یه فیلتر میونه یعنی نشون میده که اگه طرف موهای بدنش رو دوست داشته شما مثلا یا موهای بدن مثلا مثلا موهای که پایین هستش
0: خب
1: یه پیوبیک هر میگن
0: بله
1: اگه اون رو براش مورد نظر باشه دیگه خب بعد یکی رو انتخاب کنه یا من انتخاب میکنه یا اون رو انتخاب میکنه
0: You set yourself up for a tough answer baby
1: این فکر میکنم نه یعنی اگه کسی اون رو چیزی که خودش داره و اگه اون حالا انتخاب بکنه منظورم من حس میکنم که اصلا یعنی من هیچ ارزشی ندارم یعنی که اگه قرار باشه یه مقدار مو رو به من ترجیح بده من به این نتیجه رسیدم که خب تکلیف مشخصه ولی خب میگم من اینو همیشه میگم و من چون خیلی سعی میکنم آدم روک و راستی باشم ولی خب همیشه با احترام بودی من کسی رو زور نگفتم من همون اولش گفتم حالا دو سه حالا پیش اومد یه طرف از قبل میدونه یا مثلا همون تر و تمیز هستش و اینا رو شیف میکنه یا وکس میکنه یا بهتر لیزر میکنه یا اینکه میدونه که مثلا خب من شاید چیز خاصی باشم و از من خوشش بیاد و بازم حاضر باشه که این کار انجام بده و یه مدلی هم هستن که خب نه که ترجیح میدن که اون مو باشه و یکی دو مورد هم خب پیش اومده که ایشون خواسته که هم مو رو داشته باشه و هم من رو داشته باشه که با وجودی که من توضیح دادم و گفتم بازم که اومده توی خونه هی هم بازی در میاره هی حالا چرا رو خاموش کن چرا رو روشن کن حالا بریم بیرون حالا من یه سیگار میکشم حالا بعد گفتم که ببین تا فردا صبح هم بخوایی هی از این کارا بکنی که مثلا فکر کنی که من الان چیز بشم کنترلم از دست بدن اصلا گفتم هیچ اتفاقی نمیفته باید یه چیزی محل محل پیش بره که من به اون حالت ترنان بشم که بتونم کاری بکنم تو هی داری شد کنسف کن میکنی یا این آبی بهش گفتم که وقتی که اجازه داد من لباس سرندم بله ایشون هم حالت شده که هم خواسته موشو نگر اون پایین رو چیزی که داشته باب میل من نبوده این که هی شد کنسف کن میکرد و ایلا میگفت مثلا چرا رو خاموش کن که به این فکر که مثلا من اینقدر یه رفته هورنی بشم که به هم کار دورکی انجام بدم که خب این اتفاق نیفتاده و این مشکلی که من دارم اینکه میگم این جایی هم که من زندگی میکنم بسیار خانماش حالا نمیدونم چه شوی بگم یه نظر بخوای روک و راست و راستگو باشی و نظرت رو فقط بگی مثلا اگه یه مرد باشی یه نظر استاندارد توی زندگی داشته باشی برای اینا ناراحت کننده است و یا مثلا همینو که من میگم باعث میشه که این رابطه به هم بخوره من حالا شما گفته بودیم که گیم رو باید بشناسیم برای شناختن گیم باید توقعاتون کم باشه چیز ولی توقع دیگه تا چه حد آدم کم باشه بالاخره هر کسی یه نظر استاندارد داره میخوام بدونم آیا این جوری هست که آدم بخواد که یعنی این هم جزء توقع میشه که من آیا چیز زیادی میخوام یا اینکه نه این
0: نه متوجه شدم کاملا متوجه شدم اولا که کلی بچه الان داره به شما حسودیشون میشه بذار من اینو قطع کنم ببینم چرا صدا فیدبک میکنه لطفا من از رو بلنگو بردار صدا من از رو بلنگو بردار لطفا سوت میزنه بله اولا که کلی بچه ها اینجا الان داره به شما حسودیشون میشه، میگه ببین داداشمون مشکلش چیه، چند تا مو مشکل ما اینجا گیرمون نمیاد، مردم ندارن بخورن. خودمون رفیقمون مردم ندارن بخورن و شما مشکلت موه. و خب خیلی الان به حسودیشون هم داره میشه. و یه چیزی هم که میگن، که میگن آقا life is full of tough choices، زندگی پر از انتخابات سخته. اگه ببینی طرف اینقدر واسهش مهمه، شما باید it's a take it or leave it offer، یه پیشنهادی که آقا همینی که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. ولی اگه قضیه برات مهمه در اون حدی که تو ترن آف میشی، یعنی طرف اگه شیف نکرده باشه تو ترن آف میشی، نمیتونی سکس داشته باشی. شما نمیتونی سکس داشته باشی اگه طرف شیف نکرده باشه. و اگر طرف تو اتاق تو هم نباشه، بازم تو نمیتونی سکس داشته باشی. سو هر دوش تو نمیتونی سکس داشته باشی. چه بهتر که راحت حرف خودتو بهش بزنی، بگی آقا جون تو به من نمیگی take it or leave it، من به تو میگم take it or leave it. اگه شیف کردی we gonna have a game، اگه شیف نکردی دیگه من نمیخوام تو رو ببینم. این طرف هم وقت انتخاب میکنه، میگه که نه خیر آقا، من به اندازه کافی مرد دنبالم هست که من همجوری شیف نکرده که هیچی، هموم هم نرم، حاضرم وردارم من رو به بچه اچه با هم سیکس داشته باشن. یا که نه، میگه من این مرد رو دوست دارم، شیف میکنه به خاطرت. یا که اصلا یه چلنج براش میشه که میگه من باید به این ثابت کنم که فلان اینا دوباره باید سکس میکنه. مهم نیست که اون چی تو مغزش میگذره و اون چه جوابی به تو میده. مهم اینه که شما حرف خودتو میزنی، میگه آقا من اینجوری دوست دارم، میخوای با من باشی اینجوریه، نمیخوای با من باشی بفهم این درباز، شما برو به سلامت. اینجوری تکلیف خودت معلوم میشه و این دختری که به تو یا لذت نمیده یا کلی عذاب میده که ارزششون نداره اونقدر لذت دو دقیقه بعدش میره، که شما وقت تو میتونی بذاری برای پیدا کردن یه دختر دیگه.
2: درسته، ولی من این کارو به عنوان فیلتر، یعنی چیزی که میگم به عنوان فیلتر هست، میگم چند وقت پیشم از خود قضیه مال چند وقت پیش، یه سال پیشه، من با یک نفر دوست شدم و این شروع کردیم یه مقدار چت کردن، که حالا شما گفتین چت نکنیم، ولی خب اینجا ظاهرا دوست ندارم با تلفن حرف بزنم.
0: خب برای کوتاه مدت اشکال نداره، شما میتونی با هر کی چت بکنی، تکس بدی، هر کاری میخوای بکنی، ولی کوتاه مدت این روال کمیونیکیشن بین شما تا قبل اینکه طرف بیاد خونه شما نباید باشه.
2: درسته، و من میگم ایشونو خیلی علاقه من بود من رو هم ببینه و منم خب حالا یه قیافه‌ای دیده و موندم خب بد نیست میشه. و همینجوری که داشتیم حرف میزدیم و میخواستیم همدیگه رو بشناسیم و تیست هم گرفتیم، گفتم همون جمله من گفتم خیلی مؤدبانه، گفتم من دارم دپیلاسیون خیلی مهمه. اینو که گفتم خب خیلی سریع عمل کرد. ایشون سریع گفت میدونی من اصلا موهای پام هم نمیزنم. بعد گفتم خب این تکلیفش مشخصه دیگه. بعدا ایشون گفت برای من فمینیستم و دوست دارم نچرال باشم. و بعد هی میگفت حالا نظرت چیه؟ گفتم که من شرمنده، من دیگه حالا به زبان خودم گفتم من دیگه نمیخوام تو رو ببینم. و این حالا شروع کرد یه سر توضیح دادن که نه مگه مو چیز تمیزی،
0: نه بحث نباید بکنی. ببین شما یه مسئله رو به شما بگم، شما خیلی خوب کاری کردی، نظر خودتو گفتی. فمینیستان به هم دیگه میگن آقا خودت باش و نظر خودت بگو، حرف خودت بزن. از نظر منم کاملا حرف قشنگ و درستیه. خب شما گفتی اینطوری دیگه بحث پشتش نمی کنی. ببین اون بحثی که با تو با اون می کنی، اون اتنشن و وقتی که میذاری، ضمن اینکه برای تو عذاب آوره و جلوی اینکه دنبال دختر دیگه بگیری میگیره، یا حداقل آرامش داشته باشی رو میگیره، برای اون بسیار لذت بخشه. اون یه نوع کموشنیه، کشمکشیه که بین اون و یه مرد هستش و برای اون لذت بخشه، اتنشنه. به خاطر همین شما اونو نمیدی به شما، میگه آقا من راجع به این موضوع بحثی ندارم، call me cookie به قول آمریکایی‌ها، به من بگو سیب زمینی، به من بگو بیسکویت، هر چی دلت میخواد به من بگو، به من بگو دیوانه، هر چی که دلت میخواد به من بگو، من اینجوری دوست دارم. دوست داری شیف کنی، ما با هم هستیم، دوست نداری خب با یه مردی باش که تو رو دوست داشته باشه به خاطر مو. خب ولی behind all of this، قدرت حرف تو با زنی که هنوز با تو نیومده، رابطه اول شروع نکرده، بسیار کمتره تا اینکه زنی بیاد با تو رابطه اول شروع کنه. بیاد تو اتاقت، بذار اونجا که لباس شد در آورد ببینی مو داره یا نداره. متوجه هستی؟ چون شما که بالای کوه قاف که نمیخوای بری، خب، یا تای اقیانوس که نمیخوای بری این خانمو ببینی، این خانم قرار باشه بیاد خونه شما. اولا که کش نمیدی طبق معمول، یه بار یا دو بار اگه این خانم کشش میخواد بده بیرون بیاد تو رو ببینه، بیرون بیاد تو رو ببینه، یه بار کشش میدی، دو بار که بیشتر از اون کشش نمیدی. اومد خونه، زنی که تو رو، حالا که میگه فمینیست هم هستم دیگه چه بهتر، زنی که به نظرش تو جذاب باشی میخواد بپره تو رخت خواب با تو. به هر زنی بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه. به هر زنی روی کره زمین بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه من دوست دارم با این آدم بخوابم، این میخواد با من بخوابه. بعد بر مبنای جوابی که به اون سوال تو ذهن خودش میده با تو حرف میزنه، یا حرف نمیزنه، یا وقت نداره، یا با اخم حرف میزنه، یا با لبخند حرف میزنه. خب زنها وقتی با تو حرف میزنه، اول جواب سوالی که من میخوام با این بخوابم یا نخوابم و دادن به خودشون، خب بعد با تو حرف میزنه. وقتی که شما، وقتی که شما با طرف صحبت میکنی، یه بار میری بیرون، یه مشروبی میخوری، یه غذایی میخوری، هر چی دفعه اوله دعوتش میکنی خونه، این بخت، این دختر 12 ساله باکره نیستش. این یه زنیه که موتور 8 سیلندر با هر کس دلش خواسته تا حالا سکس کرده، نوش جانش، چشم حسودش کور بشه. ما هم ازش ممنون هستیم طبق معمول همیشه، ولی این میدونه که میتونه با تو بخوابه یا نه. شما روز اول با این صحبت میکنی، قرار میذاری، دوم میاد خونتون و لباسشو که درآورد میفهمی که این مو داره یا نداره. حالا اگر انقدر بدت میاد که نمیتونی دست بزنی، خیلی خوب، میگه آقا من معذرت میخوام، من آمادگیشو ندارم. گفت چرا فلان اینا، تو میگی من مثلا از مو خوشم نمیاد. اگر رفت شیف کرد اومد، you got game، شیف نکرد نمیاد. ولی زنی که اومده تو اتاق تو لباس شد در آورده، اوردی داره به تو ثابت میکنه که حاضر برای توی کارهای انجام بده. اونجاست که تو اگه بگی اینو شیف کن، من با تو بهتر هستم، خیلی باید واسه اون موها ارزش قائل باشه که دیگه نیاد تو اتاق تو. به خاطر همین تو بهتره که این بره و دیگه بر نگرده. متوجه هستی؟ من میخوام تو در موقعی اون تیر رو شلیک کنی، یه تیر در کمانت داری، در موقعی اون شلیک کنی که شکارت قشنگ به وسنتی رسیده که این تیر احتمال خطاش کمه و وقتی خورد احتمال اثرش، قدرت اثرش زیاده. نه که الکی پرت کنی یه تیر رو زنی که هنوز معلومه که با تو میخواد بیاد یا نمیاد، یا الان دوست پسرش داره میاد خونهشون، یه 10 دقیقه وقت داره با تو حرف میزنه، همینجوری عشقی و به هوایی حالا تو یه همچین مسئله مهمی رو واسش مطرح کنی. متوجه هستی؟ باید شرایط رو بسنجی و اونو بگی.
2: یعنی شما میگی من این فیلتر رو دیگه به کار نبرم به نظر شما، که برای اینکه من این فیلتر رو که به کار برم، شانس دیت من بسیار پایین اومده، برای اینکه اینها خیلی زود ناراحت میشن سر یه همچین چیزی، یعنی اینکه تا حالا نشوندن یه کسی اینجوری حرف بزنه و براشون خیلی سنگین هست.
0: نه میبینی، با کمال احترام من باید اینو به شما بگم، it comes across arrogant. یه حالتی به نظر میاد که داری پررویی میکنی. متوجه هستی؟
2: درست.
0: و این پررویی رو نمیگم بگم که بچه پررویی هستی یا فلانی هستی یا بی ادبی هستی، نه، ولی it comes across arrogant. طرف میگه که این آدم داره با من پررویی میکنه. این آدم ممکنه خودش یه آدم بسیار وقیعی باشه که وقتی اومد تو اتاق خوابت یه کارهایی بکنه که اصلا تعجب کنی، برسه دوستا تعریف کنی از اینکه این چه عجوبه ایه. ولی اون لحظه داری شما یواش یواش این بریرا و در واقع دیوارهای بین خودتون میخواید ودری، ولی تو یه چیز خیلی خصوصی بخوای حمله بکنی، هنوز نبه داره نبه باره، it comes across arrogant. و اون وقته که طرف یه دفاع بی خودی از خودش میدونه، در حالی که اگه همونجور که الان گفتم و توضیح مفصل دادم، اگر این آدم بیاد با تو تو اتاقت، تو بگی این موها رو بزن، چه بسا که همون لحظه بلند شه بره تو حموم شیف کنه برگرده. وقت بستگی داره که چجوری این مسئله رو باش مطرح کنی. اگر اینقدر برات مهمه که آقا نه نه، همون روز اول مطرح میشه، منتها بذار بیاد طرف خونتون به یه چیزی که حالا هنوز نبه داره نبه باره، یا حالا از کجا معلوم که این میخواد با تو بخوابه که میخوای شما راجع به پیوبیک هرش میخوای باش صحبت بکنی.
2: درست.
0: Yeah, take it easy baby. Take it easy.
2: البته من یه توصیه هم برای خانوم ها دارم، برای اینکه برای خودم این پیش اومده و شما هم البته همیشه این رو گفتین. من فقط میگم که اگه دوست دارین کاری بکنید، برید خونه اون شخصی که میخواین. اگه نمیخواین برید، خب همه خب مثل من نیستن که بتونن کنترل کنن که طرف میاد خونه همچین صرف میشینه، که یا حالا من نمیدونم نیتش چیه، میخواد مثلا شاید دوست داره یک کار زوری انجام بده. خب در برای من خوشبختانه هیچ وقت اصلا اون دون حس من نمیرسم که بخوام کسی رو به زور، یعنی شده باشه وقتم گذاشته باشم، طرفم اومده باشه، ترجمه کرده باشم، بیاد خونه صفر بشینه، هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشه، اصلا
0: بله خانوما باید توجه داشته باشن که این بازی رو با مردان نکنن، به خاطر که درسته که صحیح نیست، ولی اگر مردی اکثر عمل بدی انجام بده صحیح نیست، یا به زور یا هرچی عصبانی بشه، کار بسیار اشتباه و غلطیه و صحیح نیست، ولی شما نمیتونی که نمیدونی که تحمل و تالرنس هر مردی چقدر، خانوما خودشونو در این مرحله قرار ندن.
2: بله همین میخوام بگم، برای من این اتفاق نمیفته، طرف اومده خونم، بعد هی همون استایلی که طرف رو هی شل کن صف کن، هی هورنی میکنه، بعد این اتفاق مثلا یه رفت من قبلا که مال استفاده کردم، خانم اومد هی شل کن صف کن شل کن صف کن، بعد ایشون میخواست که من یه کار زوری بکنم و من هی میگفتم یه دقیقه بذار من برم این، من اقلا اگه کسی دوتا آدم عدالت باشن گفتم بذار من 10 ثانیه زمان نگفتم، گفتم من باید این کاندوم رو برم بیارم و این، خب گفتم این پروسش دارم بیاره این رو باز کنه و این رو درست جا بندازه، یعنی برعکس یه رفعه جا نزنه، 10 ثانیه زمان میخواد شاید اگه خیلی کسی حرفه‌ای باشه.
0: خب تو این 10 ثانیه چه میگفت؟
2: من نگفتم زمان نگفتم، من به این میگفتم که بذار من یه رقع برم و این آدم جور دیگه که میخواد من حس... یعنی هدفش مشخص بود. خب مگه ایدز داری؟ من تو دلم گفتم خب از کجا معلوم تو نداشته باشی که حالا تو میخوای اینجوری من رو تحریک کنی که
0: دیگه. این قضیه به اینجا میرسه، درد سر، شاید میخواد از تو بچه دار بشه، شاید بچه دار حامله شده میخواد بزنه گرمه، تا هزار یه مسئله است.
2: و خلاصه ایشون فقط من رو تا اون تشنه برد لب چشمه، درست گفتم،
0: بله.
2: و آخرش هم ایشون در رو، خب من همیشه میگم در خونه من همیشه بازه، هیچ کس، نه کسی به زور میاد و نه کسی به زور میمونه،
0: آفره.
2: و من هم به زور کاری انجام نمیدم، فقط ایشون حرف آخرش هم زد که ببینه من با این حرف غیرت هم یا مثلا تحریک میشم که بگم نه من ندارم همین الان، و من هیچ کاری هم نکردم، ولی خب فقط میگم اذیت شده.
0: بله.
2: و این آدم یه جوری
0: مطمئنم اگه دقت به حرفای این آدم میکردی، ببین مطمئنم اگه دقت به حرفای این آدم میکردی تو مکالمات تلفنی هم میفهمیدی که این آدم درد سره، ولی خب اونجا هم همینو فهمیدی. به هر صورت این مهسا رو نباید کش بدی، در آن دوران گذشته ای که دختر با هزار مشکل و درد سر و فرار و گرفتاری از خونش میومد بیرون و یواشکی میومد خونه دوست پسرش یا عشقش، دوره اون دوره الان 50 60 سال 70 سال گذشته. به خاطر همین دختری که میاد، تو یکی از سکس پارتنراش هستی، یا موازی سکس پارتنر داره یا سریال سکس پارتنر داره، تو یکی از اون جریان عظیم هستی، باید راحت بشه. در غیر این صورت ارزشه، هیچ دختری ارزش هیچ زحمتی رو نداره. واسه همین شما سخت نگیر و دنبال آنالیز حرفا اینا نباش. خیلی از بچه‌ها حتما هم خودت هم همینطور هستش که میدونی که دختری که هات باشه و بخواد با تو بپره تو تخت خواب، به هیچ خدایی جواب پس نمیده، از پسرش، از پدر خودش تا هر کسی دیگه، به هیچ کی جواب پس نمیده و میپره تخت خواب تو و هیچ کاری هم نمیکنه. کسی سر شیف کردن و اینجور مسائل مشکل داره، بدون که تو رو زیاد جذاب نمیدونه. شاید هم بعضی مردا خیلی شیف نکرده دوست داشته باشن، من هر کسی یه چیزی دوست داره و واقعا شما تست خودت رو کن. ببین اگه سوال دیگه داری بذار من تلفن این آقا رو جواب بدم، دوباره من زنگ بزن.
2: من خیلی خوشحال شدم، اصلا خیلی هیجان زده شدم که برای اولین دفعه زنگ زدم و حرف زدم. نه من سوال هست ولی خب باشه برای دفعه
0: آره آره بعد. دوباره زنگ بزنش مسئله نیست. بله دفعه اول هم نیست که شما زنگ زده بودی، تو زوم اومدی، یادت نمیاد؟
2: من زوم اصلا ندارم.
0: آه پس تبسی یه نفر
2: دیگه. دو سه دفعه برای شما، من برای شما وایس فقط
0: فرستادم. آره ببخشید پس من اشتباه کردم. آره دوباره زنگ بزنم، من تلفن این داشتمون رو جواب بدم که بیا دوباره زنگ
2: بزنم. خیلی ممنون برای جواب سوال.
0: آقا بفرما، ببخشید که معطل شدید، رو ار هستی با مرسی. بفرما
3: آقا. سلام عرض کردم، حالتون چطور قربان؟
0: چاکریم داداش،
3: خیلی مخلصین.
0: بفرما.
3: خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که همگی خوب و خوش باشین. من زیاد وقتتو نمیگیرم بهروز خان، چون آخر وقتم هست و برحال خسته شما دمید. یه سوال، دو تا سوال برحال به ذهن من بود که الان اولی رو اول مطرح میکنم. یه مقداری با توجه به شرایط اجتماعی که الان به وجود اومد توی کشور ما خصوصا ایران، اصلا به طور کلی کاری به خانم ها و آقایون ندارم، یک مقداری آدم احساس میکنه جدیداً توی ایجاد روابط و برخورد روابط با افراد جامعه واقعا دچار مشکل میشه. احساس میکنه اون خستگی، اون کسالت، اون ناراحتی، اون عصبی بودن رو واقعا به وضوح نبود به این شکل، ولی اخیراً آدم کاملا هر جایی که میره، شرکتی میره، درمونگاهی میره، بانکی میره، هر جایی که میره، حالا چه خانم ها چه آقایون، چه حتی بچه 10 ساله میگه به من صحبت نکن، اعصاب ندارم. میخواستم ببینم این سابجکت مناسبی است یا بهروز خان که مثلا در موردش یه مقدار صحبت کنیم، آیا خوبه که یک مقدار حتی خانواده، فامیل، قوم، خیش، دوستان، احساس میکنم من که یک مقدار این تغییرات رو اخیرا دارن و خوب برخورد نمیکنن، عصبانیت، خشم، این چیزها رو دارن. آیا اون دوری و دوستی رو به نظر شما پیشنهاد میکنین، یا یعنی اینکه یه مقداری به هر حال ریلکس تر باشین؟ یه مقداری دلم میخواست که اگه لطف کنین در مورد این موضوع هم اگه که لطف کنین
0: مرسی که لطف کردی و مسئله رو متفاوتی مطرح کردی. البته خب نگفتم ما توی دورانی هستیم که تمام دنیا عصبیه، فقط اونجا که شما هستین تمام دنیا عصبیه، تمام دنیا گیر کرده زیر گلوش، نمیدونه چی کار کنه و
3: همینطوره
0: و این فقط شما نیست. بله، فقط دختران نیستن، پسران نیستن، همه هستن، بیزنس ها هستن، مردم هستن. اما آدمی که اترکتیو و جذابه، چه زن چه مردی، باز خوش یا بیزنس داره یا درآمد داره یا حقوق داره یا نداره یا به هم خورده یا دیگران تو خانوادهشون در بداغون شدن و به هم ریختن و زندگی خود هر زندگی هر کسی الان رو هولده، گذشته از تمام این مسائلی که الان هست و خودتون میدونین اینا دیگه گفتن نداره، گذشته از همه این مسائل هر کسی یک مود شخصی داره و اینکه ممکنه این مود شخصی تقویت بشه، تضعیف بشه، تقویت بشه و هر کسی از همه اینا دوباره این دوتا مطلب هم گذشته، هر کسی در مقابل یه شخصی مثلا قرار میگیره، حالا در مورد شما یا من قرار میگیره، احساسات متفاوتی ممکنه داشته باشه. ما نمیتونیم اون توقع رو داشته باشیم که حالا اگه همه چیش هم درست باشه به من که رسید چون از من خوشش نیومده، یه رفتار خیلی سیاستمدارانه قشنگ مردم پسند مردمداری انجام بده. نه، یه اخ میخونه، چیش پیف پیش میکنه، رد میشه. خب همه اون ادویکیشن رو ندارن و همه اون متانت طب رو ندارن که وقتی از یه نفر خوششون نیومد احساساتون رو در نظر بگیرن. دختر هرچی جوان‌تر کمتر این قضیه رو بلده و یا بهش اهمیت میده. ما در زندگیمون به چیزای اهمیت میدیم که برامون مهمه و کاربردیه. دختر مؤدب بودنش و خلاصه فارسی ساده بگم آدم بودنش براش یه چیز کاربردی نیست و اگر که لگد به هر کسی بزنه که جلوش قرار گرفته چون خوشش نیومده، همه جهان اینو توجیه میکنن به اینکه خب دخترت تو خوشش نمیاد، تو اصرار کردی، حتما اونا با تو بدین، تو چیکار کردی فلان. و دختر خوشگل هرچی بدتر هم رفتار بکنه ضرری از این قضیه نمیبینه و ضرری که از این قضیه میبینه یعنی که کسی دنبالش نیاد دیگه، نفر بعدی که دنبال این میاد یا دوست اون یا همون آدمی که دنبالش اومده بخاطر اینکه بد اخلاقی کرده ولش نمیکنه، که چون هورمون تستوسترون آداب و معاشرت سرش نمیشه، وقتی پر میشه باید خالی بشه. به خاطر همین دخترای جوون و زنایی که جوون بودن، خوشگل بودن، جذابیتشون حالا مثلا به سی هم رسیده ولی هنوز جذابه یا مثلا رد کرده هنوز جذابه، اینا این هنوز این توهم برایشون هست که همون جوری مثل سگ رفتار کردن با مردا این حقشونه و
3: متاسفانه برخوردهای بسیار تند، عصبی، حالا کاملا فرمایش درسته، نه حالا به صورت شخصی من میخوام صحبت کنم چون ماجرا رو من از دور نگاه میکنم، به طور کلی دارم خدمتتون عرض میکنم، میبینی بسیار عصبی توی فامیل، قوم و خویش‌های نزدیک که شما باشون رفت آمد داری، بالاخره صحبت میکنی، فامیلت هستن، عزیزانت هستن، به شدت عصبانی، به شدت ناراحت، به شدت گوش
4: نمیدن به حرف تو، انگار یه چیزایی تو ذهنشونه و شروع میکنن به ببخشید پرت و پلا گفتن که اصلا هیچ ربطی به موضوع صحبت نداره و این یه مقداری آزاردهنده شده.
0: خب حالا این مسئله اگر همیشه بوده بین اون آدم ها، مثلا این آدم مثلا میگه چه میدونم پسر دایی من همیشه همینجوری با من برخورد میکرد، خب این آدم اونجوریه دیگه، take it or leave it، میخوای باش دوست باش، میخوای باش حرف بزن، خب حرف نزن، اگه لقابلش رو داره حرف بزن، اگر کاری باش داری حرف بزن، نولش کن. ولی اگه یه موقع ببینی به شرایط مربوطه، مثلا فرض میکنی این آدم حسابی خوبی بوده، مثلا از دوران کرونا اینطوری شده، خب دیگه ببین آخه هر کسی مثل یه شاخه درخت میمونه، هر شاخه یه مقداری توانایی بار داره و زیر بار یکی میشکنه، یکی خم میشه، یکی تق صدا میده، یکی هر کسی یه جوره. به خاطر همین وقتی مردم تحت فشار و استرس و ناراحتی قرار میگیرن،
4: پذیرشون بالاتر میره.
0: بله کم و بیش اصلا نشون میده که این آدم چجوری، هر کسی تحت فشار یه جوری از خودش رفتار نشون میده. و خب شما نمیتونید توقع داشته همه خوب باشه یا همش قوی باشن، مردم همه قوی باشن، آدما همه دارن راه میرن تو خیابون، الان یه زلزله بیاد معلومه که کدومشون میفته کدومشون نمیفته، هنوز تعادل داره. همه اینا به این چیزایی هستش که پشت پرده هستش و اگه شرایط آدم درک بکنه که ممکنه رفتار این آدم یه رفتار موضعی باشه، مقطعی باشه و در این شرایط اینطوریه، خیلی خب کردیتو بهش میدی و کار به کارش هم نداری تا وضعیت خوب بشه، اگه مجبور نیستی باهاش حرف بزنی. اگه نه این آدم همیشه همینجور عوضی بوده، ببخشید به عوضی تو این نشه.
4: بله اون تکلیفش معلومه، اون که تکلیفش معلومه، اون باید دورش خط کشید، بله فاصله گرفت.
0: ولی در مورد زن، در مورد زن این قضیه همیشه توی لول دیگه است، چون رفتار بد کردن با مردی که خوشت نمیاد ازش برای زنها یک حق از it's a given birthright به قول معروف، یه حقی که با تولد مثل این که بهشون دادن که تو از مردی خوشت نیومد هر جور دلت میخواد باهاش مثل سگ رفتار کن، مثل آشغال رفتار کن، توهین بکن بهش. و زنای دیگه هم قبول دارن که خب این از این خوشش نیومد دیگه، این گفته برختیم این دوست نداشته. خب خیلی خب در مورد زن قضیه فرق میکنه،
4: حق خودشون میدونن، اصلا توی ژناشون رفته یه جورایی، مثلا سیستم مغزی هست که یه جورایی پروگرام شده با این. اصلا
0: دیگه حالا هر توضیحی براش هست دیگه، ما نمیدونیم رفتار ما در این با زن فرق میکنه. زمین توی زنی رو که میبینی، میبینی چقدر عصبیه، مسلمان یه راجب زن جدیدی داره صحبت میکنی که دیدی میخوای باهاش حرف بزنی، میخوای پیکاپ کنی، میخوای چمم تلفن بدی بگیری، مسلمان یه زن جدیدیه. این زن جدیدم که تو تمام اون مسائل کرونا و مسائل اقتصادی و فلان اینا نه همه رو رو سرش فشار داره میاره که هیچی، ما باید از حقم نگذاریم، ضمن این که ممکنه از تو خوشش هم نیاد، ضمن این که ممکنه آدم ضعیف و نفسی باشه و ضمن این که بگه آقا با مردا اجور رفتار کردی کردی اشکار نداره حقشونه، همه اینا با هم جمع میشه. به خاطر همین طبق معمول من میگم این فرمولا عوض نمیشه. من همیشه گفتم به هر زنی یه فرصت میدی، یه فرصت میدی، بهترین حالتی که خودت هستی نشون میدی، سلام علیک بگو، بخند، اسم شما چیه، تموم شد، هر جوری که میخواد رفتار بکنه، چراشو کاری نداریم. و اگر به دردت خورد جواب اون ادامه میدی، به دردت نخورد میری سراغ یکی از 1 میلیارد زن بعدی که میتونی این امتحانوش رو انجام بدی.
4: بهروز خان یه وقتای قرار میگیره در یه رابطه و یک موقعیت کاری، مثلا شما وارد یک جایی شدی، ایشون مثلا فرض کن منیجر اونجاست یا مدیر اونجاست یا حالا مسئول اونجاست یا هر یه پستی داره و این و تو کاری داری اصلا خارج از اصلا مسئله هر حال ارتباط یا آشنایی زنها و مردها و آقایون، این رو چطوری شما چیز میکنی که اصلا تو کاری داری به این خانوم، اصلا کار اداری داری مثلا، یعنی انقدر برخوردش بده و انقدر تند و عصبانی و پر از خشم، پر از عصبانی و کارتو انجام نمیده.
0: خب دیگه این هیچ کاری نمیتونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه اینجا رو، هیچ کاری نمیتونه بکنی. و وقتی هم که معمولی هستی و اون اینجوریه، ببین اگه با شما یه نفر اینجوری کرده که خب حالا یه مسئله دیگه کاملا سوا، ولی یه با همه اینجوری باشه، مطمئن باش دو نفر سه نفر دیگه اونجا دعوا و ناراحتی دردسر را میندازن و این زن یا این آدم نتیجه کار خودش رو میبینه که حالا اونجا
4: حساب کار میاد دست بشه.
0: آره ولی فقط با شما یکی اینجوریه، بذار به حساب این که هر چیز فکر راجع به شما میکنه، شاید شما طریقه برخوردت همون اولش مثلا اومدی وارد اینجا شدی یه کاری کردی این خوشش نیومده، یه کاری کردی که قصدت نبوده این کار رو انجام بدی اصلا، ولی حالا مثلا ظاهرت طوری بوده یا مثلا یه نوعی رفتی سرفه کردی، یه نگاهی کردی، نمیدونم ممکنه این خوشش نیومده باشه. به هر صورت درست. با یه زن طرفی و وقتی یه زنی هر کاری میکنه هیچ جوابی نباید بده، به خاطر همین تا اونجایی که ممکنه باید جر و بحث و درگیری رو کم کنی. به محضی که زنه ببینه که تو یه حرف منطقی درست حسابی داری میزنی که جوابی نداره، میگه این فلان فلان شده از در که اومد چشش تو پای من بود، حالا چی میخوای بگی؟ حالا به کی چی میخوای بگی؟ به هیچ کس هیچ چی نمیتونی بگی، چون نمیتونی بگی من وارد شدم پای این خانم رو نگاه نکردم که. خب هیچ دوربینی هم نیستش که اینقدر دقیق باشه که چشم تو زاویه‌اش رو بفهمه کدوموری بوده. خب
4: و حالا بیا ثابت بکن بگی آقا جون شما بابا کار اداری هستن داشتی، بله. اصلا حواست نبود،
0: شما وکیلم بگیری این قضیه رو ثابت بکنی، ارزشش نه، ارزش چون نداره. همون جنگی که گفتم
4: آدم که
0: آفر. بله. همون جنگی گفتم در شکست میخوری تو، به خاطر که حرف حساب ببین باخته همین. شما با زن طرف میگه آقا مثلا من زن یه جاست نگاه تو چشش نمیکنم، مثلا نگاه نمیکنم، رد میشم. اون موقعی کسایی بودن اصلا با زن حرف نمیزدن. حالا بگذاریم، ولی علتش اینه که اصلا یه کسایی اینجا دعواست که آقا زنا رو استخدام نکن، اون میگه زنا رو استخدام بکن، اون زنا میگه نه خیر حق نمیکنم. میگه شما باید حق ندارید که کسی رو استخدام نمیکنید به خاطر اینکه زنه. اون یکی میگه اگه من زن استخدام کنم کارمو گذاشت نصف کار رفت، من نمیدونم خفتشو بگیرم. اون میگه نه زنا حقوق مساوی دارن. اون میگه فعلا همین دعوا تا ابد برقرار خواهد
4: بود. این دعوا و درگیری وجود داره کاملا درسته، بله، آدم میبینه به عینه و به وضوح داره میبینه توی جامعه،
0: هرگز هم موفق نیستی درش، همیشه شکست میخوری. به خاطر همین آقا جان این مسئله اگه با مرد مطرح شد یه خیابون دیگه است، اگه با زن مطرح شد یه خیابون دیگه است که احتمالاً اون خیابونی که تو ازش فرار کنیه. خب به خاطر همین شما درگیری نمیتونی بکنی، جواب نمیتونی بدی، ثابت نمیتونی بکنی. چهار تا گردن گرفته احمق دیگه هم تو اون یکی اتاق نشستن، همه میخوان این زنه رو بلند کنن، منتظر فرصتن که بزنن یه نفر رو لهش کنن، به اون ثابت کنن که ما تو رو دوست داریم، هوات هستیم. اون زنه هم همینجور چیک چیک چیک چیک چیک داره اورگازم میگیره 24 ساعته، چیک چیک چیک چیک چیک ذره ذره گوشه گوشه داره اورگازم میگیره سر همین که چقدر سر من دعوا. تو نمیدونی حالا اون زن چادریه یا روسری نشسته یا آرایش داره یا نداره، اصلا اینا ظواهر اصلا مهم نیست. یه زنی میبینی نه آرایشی کرده نه موش معلومه نه فلان، میگی این زنه اونجوری نیست. هرگز همچین نظری نمیتونی بدی. آرایش و لباس و پاشنه بلند و دامن کوتاه اینا همه ظواهر قضیه است، اصل قضیه اون زیر پشت اون پارچه های زنی نشسته که داره همونجور زنونه زندگی میکنه. و از این داستانا همه ما زیاد دیدیم. منم خودم هم اینجا گفتم یکی دو دفعه که آقا توی کفاشی رفتم، یه زن کج و کوله‌ای که از من 30 سالم بزرگتر بوده برگشت به من گفت وا فاصله حفظ کن، یعنی چی خودت به من میچسبونی؟ حالا من چه جوری باید ثابت کنم که خودمو به این نچسبونده بودم؟ خب و اصلا بگم آقا تو قیافه این نگاه کن اصلا ارزش این داره به خودم بدم؟ نه از کجا معلوم، شاید تو خیلی هورنی بودی دلت خواسته یه دستی به این بزنیم. هیچ کس نمیتونه حرف طرف تو رو بگیره و تو هرگز نمیتونی ثابت کنی. به خاطر همین آقا جان شما وقتی موضوع زن عصبی هست و به خصوص زن غریبه ای که یه موقع از دختر داییت میری خونه شون، خب این خانم حالا ناراحته با تو بدرفتاری کرده، یه بحث دیگه ایه. ولی یه موقع هستش که شما میری یه جایی یه خانمی هست، خانومه تو رو میبینه، تو میگی سلام علیکم یه کاری داری، ولی اون شاید پیش خودش خیال میکنه تو میخوای باش آشنا بشی و بلافاصله نگاه میکنه. اگه تو خوشش اومد با خنده باهات حرف میزنه، خوشش نیومد هر جوری دلش بخواد با تو حرف میزنه و تو همیشه مجبوری قبول کنی. وقتی همین آنالیزا رو ولش کن و سعی کن از زنایی که میخوان مسئله ایجاد کنن فاصله بگیری، چون جز دردسر از تو چیزی در نمیاد. ببینم
5: بهروز جان سلام.
0: الو الان ببخشید صدات قطع شد.
4: الو
0: الان میشنوام.
4: آره میگم، یعنی میگم من درست فهمیدم، یعنی شما منظورتون این که هرچی ما یه رفتار خیلی ساده تر و معمولی تر و بی‌حاشیه تر داشته باشیم بهتر نیست به نظرتون؟
0: خیلی عالیه. و ضمن این که ما خودمون نمیدونیم که رفتار بهش میگن نال نال یعنی رفتار بدون آن بایاس، بدون طرف. ما خیال میکنیم که بدون طرف رفتارمون، ولی یه موقع هستش که همون ظاهرمون، همون نوع راه رفتنمون، همون طریقه‌ای که برگشتی یه نفر چجوری نگاه کردی، اینا رو ما باید تمرین بکنیم که رفتار ما نال باشه. رفتار
4: ارتعاشمون در واقع خودمونی بخوایم بگیم یه مقدار ارتعاش رو کنترل کنیم،
0: آفرین، خونسا باشه. ما باید تمرین بکنیم که چطور خونسا باشیم. حتی موقعی دختری رو میخوای توی مهمونی پیکاپ بکنی، بدون که اون دختر باید اول تو رو پیکاپ کنه تا تو بتونی به اون چیز بکنی. اگه اون دختر تو رو درست پیکاپ نکرد، تو نمیتونی اون رو پیکاپ بکنی، چون که آدم دزدی میشه و ریپ در صورتی میشه که دختره بخواد با تو بیاد، اون وقتی که در واقع اون در واقع انتخاب کرده. اینم طبیعته. به خاطر همین شما باید خیلی تمرین کنیم، همه ما باید خیلی تمرین کنیم که رفتارمون رفتار خونسا باشه و خونسای واقعی، نه اینکه من اومدم تو، من که به این چیزی نبودم که، من سرم انداختم پایین رفتم از اون ور، ولی شونته که اینجوری کردی و یه نگاه اینجوری کردی و یه پیف اونجوری کردی، به این چیزی نگفتی، ولی خب اون طرف از فوش واسش بدتر بوده. خب و ما نمیدونیم که مردم چقدر تعبیر میکنن از چه رفتارهایی، و چون اون رفتارها هر کی تو مغز خودش تعبیر میکنه، نه هیچ آغازی هست نه هیچ پایانی هست. خب دیگه خلاصه حرف همینه، تا میتونی خودتو نال و خونسا نگه دار.
4: بهروز خان یه سوال دیگه هم داشتم، من زیاد وقتتو نمیخوام بگیرم، مزاحمت نباشم. این سوالم اگر که لطف کنی جواب بدی ممنونت میشم.
0: بله خواهش میکنم.
4: این خانومایی که خب پیش اومده، به هر حال تجربه من داشتم که میاد اولش و به هر حال خیلی خیلی مراعات میکنه که من نمیدونم حتما بیماری در کار نباشه، بیماری مقاربتی نباشه، حتما حتما از کاندوم استفاده بشه، کاندوم از به هر حال برند خوبی باشه. خیلی شما نگاه میکنی که سنسیویت هست و خیلی دقت داره روی این مسئله و حواسش جمع و فلان و بیسار اینها. خب این میگذره، بعد از مثلا چندین رابطه، دو سه رابطه که میگذره، میبینی دیگه اصلا این مسئله براش بی اهمیت میشه. یعنی حتی شما از اون پوشش هم استفاده نکنی، اصلا خودش میگه نمیخواد استفاده کنی. خب بیا و مثلا به هر حال ما اینترکورس داشته باشیم با هم و سکس کنیم. این داستان چیه که اولش با این شدت و حدت به هر حال دقت میکنه و مراعات میکنه و براش اهمیت داره، و بعد از دو سه جلسه خیلی آزاد و خیلی ریلکس و بیخیال این مورد میشه؟ این هم برای من سواله.
0: خب
4: اگه لطف کنی اینم
0: ببین، من که نمیدونم تو مغز اون چی میگذره، ولی اون چه مسلمه حساسیتی که نشون میده این خانم اولش خیلی خوبه و به سود هر دوی شما هستش. و اگرم اگه از این استفاده کنی، از این خصوصیت فکری این خانم، در واقع به خدمت به هر دو شده، این به جای خود. ولی بعد از یه مدتی گذشتن، شاید اون پیش خودش فکر کرده که خب با دیدن تو، با تجربهاتی که با داشته، اینه که خب معلومه که تو با کس دیگه نیستی. زنا میتونن بفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. ما مردا زود حالیمون نمیشه، خیلی سخت تمرین باید بکنیم تو بفهمیم، ولی زنا فوری میفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. از نوع رفتار،
4: یعنی ذریب اطمینانش میره بالاتر.
0: آره دیگه، میگه مثلا پیش خودش خیال میکنه تو چیز درستی نیست، تو ممکنه با کسی پارسال بوده باشی و مثلا ازش هرپیز گرفته باشی، امسال به این خانم منتقل میشه حتما، ولی پیش خودش خیال میکنه که مثلا اینجوریه، پس میتونه. البته کار درست نیست که آدم آزمایش نکرده این همچین حکمی رو صادر کنه. شما یه موقع میگی که آقا من با این خانم بدون هیچ کنترل و سیفتی و هیچ کاندومی با این خانم دارم خواهد سیکس داشته باشم، هرچی هم باد و باد، این اوکی، ولی خیال خودته. ولی اینکه به خاطر اینکه سه بار اینو دیدی یهو فکر کنی که نه این آدم، نه چون با کسی نبوده پس این تمیزه، این فکر درست نیست. این هیچ دلیل بر اون نمیشه. شما هنوز همون ریسکو داری در واقع باش روبرو هستی.
4: درسته. یعنی پس در واقع اون از نظر ذهنیت اون خانوم و نوع طرز تفکرش این است که فکر میکنه خب به هر حال این آدم حسابی است، این طرف مقابل، و خب آدم سالمیه و روابطی به هر حال محدودی داشته و خیالش راحت تره. این فکر رو
0: یه مقدار خودش اینجوری قانع میکنه، ولی اینا همه سطح قضیه است. پشت سر همه اینا اینه که اون میدونه که احتمال بچه دار شدن با بدون کنترل، استفاده از وسایل کنترل، احتمال بچه دار شدن میره بالا و زنا همیشه بچه
4: میخواد. همینم می‌خواستم بپرسم ازتون که خودتون فرمایش کردید. اینم یه مسئله مهم.
0: زنا همیشه بچه میخوان، به خصوص زنه که سنشون به 30 اینا رسیده، دیگه میونن بچه دارن بشن، شوهرم نداشته باشن، میشه یه جوری در رفت، به خصوص اگه خارج از ایران باشه دیگه اصلا موضعی نیست. الان دیگه اون حالت تقبیح و نمیدونم فلان و قند میسابید، نمیدونم زن طلاق گرفته از اتاق بره بیرون و این حرفا دیگه جزء تاریخ ایران.
4: موردی توی کلامت بهروز خان که حالا من دوست دارم اینو بگم توی ایران اتفاق افتاده، حالا حرفای شما که کاملا درسته، یعنی واقعا من استفاده میکنم، خودت شما میدونی که من 19 سال به هر حال شاگرد شما هستم، ولی یک اتفاق قرمونه دارم. یه اتفاقی که افتاده، خیلی اگر مرد عاقل باشه و بدونه چی کار داره انجام میده، به لحاظ قوانین و مقررات نمیشه اینو تله انداخت، یعنی نمیشه، مگر که اون زنه دیگه خیلی حالا از قبل برنامه ریزی کرده باشه، طراحی کرده باشه، خب اون داستان دیگه.
0: ولی اینا خیال زنه عوض نمیکنه.
4: اگر مرد واردی باشه نمیشه. تنها راهی که میشه مرد رو از لحاظ قانونی تله انداخت و گرفتاری براش ایجاد کرد، اینه که بیاد رابطه برقرار کنه و بعد بگی من حامل شدم. اینجاست که مرد چهار میخ میشه دیگه، یعنی میگیرن دستشو میپیچونن پشت کمرشو میبرنش.
0: خیال زن رو عوض نمیکنه که همه اینا به جای خود، ولی اینا خیال زن عوض نمیکنه، و چون خیالش عوض نمیشه به سمت همون هدفی که خودش خیال میکنه تیر رو رها میکنه و چه بسا که بخوره. بله
4: درسته، بله ممکنه بخوره، بله به هدف، بله کاملا درسته. بهروز خان خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، بازم ممنونم از این همه راهنمایی که شما میفرمایید. ما واقعا من خودم شخصا بسیار بسیار استفاده میکنم. انشالله که همیشه خوب و خوش باشی و خیلی خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم جان.
0: ممنون از محبتت، خیلی لطف کردی. بس که یه کالی روی زوم داریم.
5: سلام بهروز جون.
0: دایره اصفهان چین شرقی.
5: زدی تو خواهد.
0: خیلی خوش آمدی به شوی پرچونه، بفرمایید.
5: بحث جنگ و دعوا و اینا بود. حالا شاید خیلی مخاطبا این مسئله براشون پیش بیاد توی جنگ با زنها، همون جور که تو برنامه بارها اشاره کردی، پشت هر مرد موفقی یه زنی بوده که نتونسته جلو موفقیتش رو بگیره یا نخواست. حالا اگر که به فرض مثلا تو همچین رابطه باشی که اون زن نه تنها نخواد جلو موفقیتت رو بگیره، یه مقدار موتیویتت هم بکنه که روش کنی یا اینها، خب این زن ها چیز دارن دیگه، مثل یه باطلاق دیگه وقتی میری تو رابطه، حالا چه ازدواج باشه چه دوستی باشه و اینها، مرتب هی میخواد بکشت تو باطلا و تو هم هرچی دست پا بزنی بیشتر فرو میری. تو این مواقعی که حالا به چالش و دعوا، اون فازایی که دخترها برمیدارن برای اینکه پای طرفشونه ببندن، تو اون حوزه اگه بخوای هم رابطه باشه هم مثلا باج ندی، چی کار باید بکنه؟ یعنی شاید فاصله اون قدی نیست که حالا بیشتر تو برنامه بحث میشه، ولی میخوای که مثلا هم باشه هم جلو آزادی تو نگیره، آزادیه مثلا کاری مالی
0: یه محدوده آن سیفه. دوستان عزیزی که رو رادیو گوش میدن میدونید که امروز صدای زوم روی رادیو نمیاد و میبخشید برنامه قطع نیست، ولی خب صدای زوم هست، با دوستان عزیزی داریم روی زوم صحبت میکنیم. به خاطر همین من جواب سوالشون رو میدم. سوالش اینه که وقتی دردسرا رو شروع کردن و میخوان ببرن به مرحله بعدی و توقعات دیگه شروع شد و حالا ما هم بخوایم رابطه رو نگه داریم هم بخوایم وارد مرحله بعدی نشیم، چی کار کنیم؟ و حالا من دارم جواب این سوال رو میدم و اینکه گوشی رو برداشتم که خودم صدای خودم نشنم. مسئله اینجاست که اونجا دیگه وارد قسمت آن سیف میشیم، آن سیف زون. مثل این که میگه آقا جون موتور این هواپیما طراحی شده در این ارتفاع پرواز کنه با اینقدر بار، شما میتونی از این بیشتر این هواپیما طراحی شده در این ارتفاع پرواز کنه با اینقدر بار، شما میتونی از این بیشتر بار بذاری و البته که میتونی در ارتفاع بالاتر هم پرواز بکنی، ولی آن سیفه. اگه اونجا موتور تراتل کرد یا اگر اونجا مصرف بنزینی که مثلا قراره که این بنزین بکشونه شما رو 2000 یا مثلا 1500 مایل 600 مایل اونجا بنزین تموم شد چی؟ اون وقت میخوای بیافتی تو اقیانوس یا وسط کوه ها میخوای ورود بیای؟ آن سیف زونه از نات ا دیزاین زون. شما خودت هم مهندسی میدونی که باید هر چیزی باید دیزاینش تو دیزاین تو رنج دیزاینش کار کنی، مسلمه که میتونی بری قسمت آن سیف، ولی دیزاین رو برای این میکنن که شما سیف ترین موقعیت رو بری و تا اونجا که ممکنه ریسورسات رو حروم نکنی. اینجا هم یه جایی هستش که معلوم نیست جنگایی که تو باش روبرو میشی چیه، معلوم نیست که قدرت های تو اونجا بتونه نگهداری کنه تو رو یا قدرت های اون بیشتر تو، چاله هایی که اونجا کنده شده رو تو نمیتونی بشناسی. به خاطر همین آن سیف زون یه خط قرمز میکشن، میگن میخوای اگه سالم و درست باز

0: بعد هواپیما خوبه، نمیخواد انقدر گاز بدی، نه ذره ذره داره تو رو میکشه به ارتفاعی که نباید بره، تو باید کنترل کنی. منتها خوبی قضیه دختر اینه که چون بچه نداری باهاش، یه بار دیگه میگم چون بچه نداری باهاش، هر موقع دلت خواست از اون هواپیما میتونی بپری پایین. و وقت برنامه هم تموم شده، ساعت 5. چون تو اسیر اون نیستی، مثل کسی نیستی که تو اون هواپیما نشستی، تو میتونی هر لحظه این رابطه رو ترک کنی. به نظر من اگه دختری اصرار میکنه که تو رو ببره به قسمت های آن سیف، اون موقع خداحافظیه. یا اینکه اگه بگی آقا من با این دختر میرم تو اون قسمت های غیر سیف، غیر امن، هر چی پیش اومد خوش اومد، بچه دار شدم، مجبور شدم ازدواج کنم، بیزنسم خراب شد، دختر سر کاره، ما گفتیم آقا سر کار با دختره قاطی نشو، میگه نه خیلی خوشگله، خیلی خوب، یه جای کوچولی یه متر در دو متر به عنوان قبر برای بیزنس خودت در نظر بگیر، بعدن برو با دختره، چون اگه خراب شد این بذاریش اونجا و بری. تو میدونی که کجاها نباید بری، خب، ولی اگه خواستی بری بدون که کنترل از دستت خارجه و ما هیچ موقع نمیریم جایی که کنترل دستمون نباشه.
1: بعد بهروز جان، شما بالاخره این تجربه چند دهه بین المللی که داشتید، چینی ها یه مقدار کینه‌ای تر از ایرانی ها من فکر کنم.
0: من همچین تجربه نداشتم، البته با چینی تجربه داشتم به عنوان دوست، ولی نه به عنوان کسی که بخواد با من دشمن بشه ببینم چقدر کینه ایه. به خصوص اونا کنفو هم بلدن، حواست باشه.
1: میگم اگه که مثلا فرض کنیم حالا ریت کینه چینی ها بالاست مثلا به نسبت نرم حتی ایرانی، چون ایرانی ها بعد عرضم به حضورت که این ضریب سیفتی و اون خروج از رابطه رو چی جوری باید تعریف کرد که خیلی راحت لندینگ اتفاق بیفته تو از پرواز خارج بشی؟
0: خب خیلی خوبه که شما میشناسی، باز من گوشی رو در میارم گوشم، خیلی خوبه شما میشناسی جایی هستی که با کسایی طرفی که ضریب کینه‌شون فرق میکنه. منتها یه چیزی هم هست، باید ببینی که اینا در مورد چه چیزی کینه‌ای هستن، در واقع چه چیزای اهمیت میدن، در واقع چه چیزای اهمیت نمیدن. ممکنه یارو با عنوان یه دوست پسر خارجی اونقدر زیادی رو تو اهمیت نده، تا اینکه مثلا فرض کن به عنوان یه شریک بیزنس خارجی بخواد رود غیرتی باشه یا رود ناراحت بشه یا روش کینه‌ای باشه. به خاطر همین تو باید ببینی که حالا که داری سوال میکنی راجع به یک محدوده جدیدی که راجعش هم اطلاعات ما نداریم شما داری، اینی که فقط تنها چیزی که من اگه به عنوان یه چیز جنرال عمومی بگم اینی که ببینی که تو چه زمینه‌ای اینا کینه‌ای هستن و تو کجا هدف این کینه هستی، و اگرم قرار بشه بازی در بیاری این بازی رو در نیاری، به هر کسی راحت حرفتو بزنی، به هر کسی ریسک اینو خیلی بیشتر تحمل بکن که این دختره بذاره بره، تا اینکه این دختره داداش کنفوکارشو بفرسته سراغت. وای اونم کنفوی چینی خیلی فرق میکنه، فکر نکن اینجا علکی ها دانیه رو دیدی که ببینی کجاها طرف حساسه یارو.
1: به طور نرم وقتی مثلا از این پرواز آن سیف میخوای خارج بشی، ترجیح نفس خمیر آروم آروم اتفاق میفته فاصله، یا مثل یه چوب مثلا بشکن چوب
0: خارج. بستگی داره چقدر در کدوم محدوده هست. اگه ارتفاع زیاده نه، ارتفاع کمه میتونی بپری پایین، ارتفاع زیاده نه، بستگی به خیلی از چیزا داره. به خاطر همین شما همیشه باید بدونی که هر کسی اگر عصبانی بشه در حدود مختلف که عصبانی بشه، ربطی به که ایرانیه یا چینیه نداره، بستگی داره چقدر عصبانیش داره میکنی. ممکنه یه ایرانی عصبانی بشه، یه چینی خیلی بدکینه تر باشه، بستگی داره چقدر عصبانیش کردی. و سعی کنی نکنی به خصوص با خارجی وقتی آدم طرفه، زمینی که اون فقط شما با خارجی طرف نیستی که اونا هم در واقع با خارجی طرفن، وقتی چون بریرهای فرهنگی و

0: اختلافات حالا همه چی بین دو نفر هست و همقدر که شما کم میشناسی اونا هم کم میشناسن، تا اونجایی که ممکنه باید دست به عصا بری، تا اونجایی که ممکنه جدی نشی و هیچ چیزی رو که میدونی برای اونا اهمیت داره مطرح نکنی و داخل یه جرگه ای نشی که در اومدنش معلوم نیست برات چقدر خرج برمیداره.
1: همون موضوع ضعف به نظرم بهترین چیز دیگه. تو هر قسمتی که احساس میکنی چالش برانگیزه، بری تو موضوع ضعف.
0: اصلا نکنی چالشو. ببین شما داری توی کشور دیگه زندگی میکنی. وقتی داری توی کشور زندگی میکنی و حتما به دلیلی رفتی اونجا، برای دخترای چینی که شما نرفتی در چین. درسته؟ دخترای چینی تو همین دبی هم هستن، نمیخواست تا چین بری.
1: یا هر اصلا برای دخترای چینی نیومدم.
0: بله. کارهای دیگه ای داری شما اومدی، بیزنسی از هر چی که هست. برای دختر چینی نمیده. بالاخره آدم نمیتونه که با دختر رابطه نداشته باشه. خب اونجا چینه، دختر چینی زیادتر هستن، خب چاره ای نداری، چاره نداری که، مجبوری. خب به خاطر همین باید تا اونجا که ممکنه فاصله رو حفظ کنی، تا اونجا که ممکنه طرف رو ناراحت نکنی، ببینی چی براش بهتره، چی دوست دارن. بیشتر فرمون قضیه رو بدی دست خودشون بذار درایو کنن. اگه دیدی دارن جای میبرند که خوب نیست، یواش بیای بیرون. تعهدی ندی تا اونجا که ممکنه. ببین فرق نمیکنه اینجا چینه یا روسیه است یا عربستان، هیچ فرقی نمیکنه. دخترها همه جا یه جورن. وقتی دیدن با تو کامفورتبلن و راحتن و خوشحالن، میخوان قضیه رو برسونن به سمت ازدواج و بچه دار شدن. اگرم نه میذارن میرن، این هیچ فرقی نمیکنه. همه جای دنیا یه جوره، کما بیش با یه درصدی کم و زیاد. شما باید بدونی که تا اونجا که ممکنه این فرموله عمومی رو رعایت کنی دیگه. جدی با یه نفر نباشی، از اولش بگی من اومدن اینجا بودنم معلوم نیست، من با دخترای دیگه هم دوستم، یه دختری میذاره میره، اب نداره، بذار بره. تو نمیخوای یه دختر چینی عصبانی بشه سر تو که تو منو گول زدی. هیچ دختری نمیخوای سر این قضیه عصبانی بشه، ولی به هر صورت اونجا دیگه بدتر، چون خارجی هستی. و هر بلایی هم سرت بیاد، فقط مسئله یه دعوایی که بین تو یه دختره شده نیست. این دعوا رو شما تو تهران و یا تو رشت و تو اصفهان بکنی، میگه آقا این آقا با این خانم دعواش شده. ولی تو چین اگه این بده بشه، یا توی مثلا فرض کن آمریکا انگلیس بشه، میگن این خارجیه اومده اینجا با اتباع اینجا مشکل داره، فوری زندگی تمیره زیر سوال. به راحتی هر هزار تا انگی که اونا به سرت بزنن و دادگاه اونجا قبول میکنه. نه رو آقا تو اون در کشمکش. وقت برنامه‌مون هم داره تموم میشه، اگه مطلب دیگه نیست
1: یه سوالی که خیلی وقته من دوست دارم ازت بپرسم،
0: بگو.
1: خصوص که حالا USDT ها میگی و کلن جلوی از زمان، راجبه همین کریپتوکرنسی هاست که مثلا خب الان خیلی رمز ارزهای جدید داره وارد میشه، مثلا معرفی میشه، بعضی هاش آتیه داره، مثلا 4 سال پیش را افتاده، 10 سال پیش را افتاده، یه سریش هم جدید داره میاد. اینا رو خیلی آشد مخاطبات دوست داشته باشن ورود بهش پیدا کنن، به خصوص شما خیلی جلوتر از زمانی به نسبت، و این وسعت مخاطبات هم شاید به خاطر همین یکی از دلیلاش همین باشه که پیشگویی یه مقدار میدونی جلوی از زمان.
0: خیلی ممنونم. من قبل از اینکه زیاد خودت خسته کنی بگم که من اگه بیسوادترین آدم در زمینه یک کریپتوکرنسی نباشم، یکی از بیسوادترین آدم ها در زمینه کریپتوکرنسی هستم. نظر من هیچ به درد نمیخوره. زمینه که در مورد چیز دیگه هم به درد نمیخوره، در مورد کریپتوکرنسی اصلاً، ارز دیجیتالی اصلاً هیچ اطلاعی ندارم. اینم که میبینی که روی وبسایت گذاشتیم، فقط من یه اکانتی دارم توی بایننس باز کردم که میدونی که هدکوارتر بایننس هم که تو شهر خودتونه، و یه اکانته که دوستان میرن و اگر بخوان کمک کنن USDT، تتر، اینا دونیت میکنن. من نباش بازی میکنم، نه خرید فروش میکنم. هر پولی رو هم که دوستان لطف میکنن و کریپتوکرنسی دونیت میکنن، من اونو سریع نقدش میکنم. نه تو بازی وارد میشم، نه بلدم بازی رو، و فقط من با یک کلمه که شما گفتی مشکل دارم، و اینی که گفتی آتیه یا آینده. در هیچ قماری و در هیچ استاکی، حالا اسمش بذار قمار، اسمش بذار تجارت، هیچ آتیهی وجود نداره. این یه بازیه، مثل همون استاک مارکت میمونه، مثل بقیه بازی هایی میمونه که شما میخری میفروشی، میخری میفروشی، اگه در حال بالا رفتنه میخری میفروشی، سود میکنی ضرر میکنی. این چیزی نیستش که وجودی داشته باشه که اقتصادی بهش مربوط باشه یا چیزی باشه پشتوانش باشه. این فقط یه توهم و خیاله. میگم که آقا اسم این هست مثلا بیت کوین، امروز انقدر کی میخواد بخره، 10 نفر بخرن قیمتش میره بالا، نخرن قیمتش میاد پایین. بعدم که گفتم دیگه بیت کوین وجود نداره، هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی رو از من بخواد یا اصلا پیدا کنه که این بیت کوین ها کو، چون صرف اطلاعات الکترونیکه. تا موقعی که شما هستید و با هم بازی میکنید اینا ارزش داره، پول جابجا میشه. ولی وقتی که یه چیزی شد و به هم خورد، هیچ آینده و آتیه‌ای در این نیست. هر چی در بیاری یا هر چی ضرر کنی برای زمان حاله. و من به هیچ وجه نه متخصصم، نه صاحب نظرم، نه اصلا اطلاعاتی دارم که قابل صحبت کردن باشه.
1: خیلی آقای
0: مرسی آقا. خب ممنون از دوستان، هم من خسته شدم، هم شاپورخان عزیز که اونجا نشستن 3 ساعت از وقت عزیزشو برای من و شما گذاشتن، ازشون ممنون هستیم و از تمام دوستان ممنون هستیم. و شما میتونید تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، 100 تا سر دنیا شما رو زنده ببینن و با هر کوالیتی که بخواید میتونید پخش کنید این تلویزیونتون رو، و برای هر جای دنیا از هر جای دنیا میتونید ریموت و از راه دور، مثلا فرض کن بیس و پایگاه تلویزیونتون در شهر خودتونه، در خونه خودتونه، ولی شما در یه هتلی، در یک شهری، در یه مراسمی شرکت کردید، از همونجا میتونید زنده پخش کنید صداتون و تصویرتون رو بدون هیچ محدودیتی در شنونده سر تا سر دنیا با کوالیتی خوب. CDN رو که ما پروواید میکنیم برای شما، Content Delivery Network، از هر نقطه از دنیا، از سرورهای همون نقطه از دنیا برای شما سرویس ویدیو و آدیو رو میفرسته برای شنوندگانتون، که این میشه تعداد بیننده نامحدود. شما با هر کوالیتی بخواید میتونید بفرستید تا 4K تا 8K، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده و بیننده بتونه بگیره. ضمن اینکه انقدر با کوالیتی کم هم این تلویزیون پخش میشه که هیچ بیننده‌ای در واقع جا نمیمونه، به خاطر که اینترنتش ضعیفه یا هر مشکل دیگه‌ای داره، دستگاهش ضعیفه یا به هر صورت. تلفن ما هست 310-896-7524. وبسایتمون هم یه خورده داریم دستکاریش میکنیم که یه مقدار بهتر بشه و شما بتونید در جریان مسائل بهتر قرار بگیرید. و مراسمی به زودی هم خواهیم داشت که اجرای پخش لایو داریم که از راه دور مراسمو براتون گزارش بکنیم. ایشالا اگه همه چی خوب پیش بره، چند تا گزارش زنده هم به زودی خواهیم داشت که شما هم میتونید با تلویزیونتون یه همچین گزارش زنده‌ای داشته باشید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هست، که اشاره تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. امروز آقا بریم سر اصل مطلب، میخواییم با اونایی صحبت کنیم که ناراحتن که آقا ما چی کار کنیم با این دختره که ما رو جاسفرند میکنن، ما توی جاسفرند چجوری در بیاییم. قبل از هر چیز من یک دیسکلیمر بگم که don't do this at home و بهتر این کار نکنید. اینم که من میگم ادوایس نیست و راه حل نیست، کاریست که خودم میکنم، همیشه این کارو میکردم. وای اگه اینجوری باشی هیچکی دوره برد نیست، دوره برد خالی میشه، معلوم که دوره برد از مزاحم خالی میشه، دوره برد خالی میشه، خیلی عالیه، چون وقتم برای خودم میمونه. ببینم صدا دارم. مایوم و اینکه چیکار کنیم با دختره که ما رو جاست فرند قرار میدن. این یه جنگه، رابطه زن و مرد، بیزینس و جنگ، یه ملغمه از این دوتاست و چیز دیگه هم نیست.
2: و جنگ قدرته. این پهلوی خونه بغلیمون هم پول پارتی دارن، استخبارتی دارن و شلوغ خلوغ حسابی. ولی خب ان شاءالله که صداش شما نمیشنوید زیاد، و اگرم میشنوید حواس نکنید چون اون خبری که شما فکر میکنید نیست. ولی همیشه تو همه ورزش‌های رزمی، هر جایی که تکنیک مبارزه یاد میدن به هر کسی، همیشه اولین درس اینه که سعی کن دوری کنی، اوید کنی و سعی کن خودداری کنی و فرار کنی از درگیری و از مبارزه. مبارزه و جنگ آخرین آپشنه. تو کلاس‌های کنگفوی که تو ایران بود، استادای کنگفو میگفتن اگه بفهمیم شما دعوا کردید یا در دعوا شرکت کردید و به هر نحوی جزی از دعوا بودید، به شما درس نمیدیم، شما از کلاس اخراج هستید. درسته یاد میگیری چجوری بجنگی، چجوری بزنی، چجوری نخوری، چجوری یه ضربه بزنی که ضربه دوم لازم نباشه اصلا، ولی وظیفه اول تو اینکه فرار کنی. در هیچ جنگی ما برنده نداریم، هر دو بازنده هستن. این دیسکلیمر رو به شما بدم که بدونید که من نمیگم برید این کار رو به دختره انجام بدید، چون اینا شما رو بدونم کجا سیناشش این کار رو به دختره انجام بدید که چون دخترها شما رو جز جاست فرند میخوام بذارن. ولی خب دونستن این که چی کار میشه کرد همیشه بی ضرر نیست. ضمن این که عصبانی کردن هر کسی نتیجهش معلوم نیست، شما باید سعی کنی این کار نکنی. ولی خب یه موقعی لازم میشه که چون یه موقع جمعی هست، جایی هست، شما نمیخوای از اون جمع بری بیرون بخاطر که یه دختری تو خواستیش و اون تو رو میخواد جاست فرند کنه، و جاست فرند کردن یه نوع ادوانسه، یه نوع تجاوزیه که از دختر به پسر میشه به خاطر که رو ضعف پسر میره. تجاوز تعریفش، ریپ تعریفش همین بود دیگه، که پروسیدینگ افتر نو، اعمال قدرت به کسی که قدرت مقابله با تو نداره برای رسیدن به هدف خودت، میشه ریپ. خب طرف اینجاست با دوستاش هست، شما نمیخوای باش سکس داشته باشی، دختری نمیخواد باش سکس داشته باشه، میخواد جاست فرند باشید با هم دیگه. ولی خب نمیتونه پسری که ترک کنه اینجا رو، این جمعو، به خاطر که تو جاست فرند میخوای باشی و نمیخوای دوست دخترش باشی یا برسات باش اینتیمت بشی. و اون وقتی که از ادوانس های جاست فرندی در امان، و ما هم دوستیم دیگه، صحبت داریم میکنیم دیگه، اینجوری کردیم اونجوری کردیم، اینجا همه دوست داره، یه جایی هست که باید با قدرت طرف رو توستش کنی، نه که وقتی میتونی بری، نه که وقتی میتونی دست از سرش ورداری. همیشه دامپ کردن بهترین راه حله. وقت و اعصاب خودتو سیو میکنی و هر جوری وقت با یه دختر طرف کنی، حتی اگر به ضرر اون دخترم باشه، نه که به ضرر اونطور که ضرر ببینه، ولی حتی اگر خوشش هم نیاد، ناراحت هم بشه، عصبانی هم باشه، بازم خوشحاله که چون داری اتنشن میدی بهش. به خاطر همین شما همیشه در هر جور جنگی با دخترها بازنده هستی. برنده موقعی هستی که دامپ کنی، به عنوان دوست، به عنوان دوست دختر، به عنوان هر کسی که میتونی دامپ کنی. بنده اینجا آموزش و ادوایس طلاق نمیدم که چجوری زنتون طلاق بدین. دوستان زنگ میزنن من که آقا اسیر شدم، بدبخت شدم، بیچاره شدم، چجوری طلاقش بدم؟ میگم This is the wrong classroom. اینجا یک کلاس اشتباهی عزیز من. ما اینجا درس نمیدیم چطور، گرچه هیچی درس نمیدیم، ولی درس نمیدیم چطور طلاق بدید یا طلاق بگیرید برید. درس میدیم که چجوری نیفتی تو اون چاله، تو اون شیار صورتی رنگی که شبیه کیف پوله، نیفتی اون تو. این هم همونطور. ولی خب یه جاست فرند، و کسی که تو رو میذاره جای جاست فرند، توی پست سوشال میدیا و یوتیوب، فیسبوک اینا نوشتیم که give her a good taste of her own medicine، یعنی اون دارویی که به تو تجویز میکنه یه مزه خوبی از همون دارو بهش بده. چه داروی اون به تو میده؟ اون میاد تمام و کمال زن در حضور تو هست، تمام و کمال زنه، آرایشش هست، ادوانسش هست، بگو بخندش هست، تاچ کردنش هست، دامن کوتاهش هست، کارهای سکسیش هست، حرف از مسائل دیگه هست، منهای یه چیز که اون چیز اینه که این زن به دست تو برسه، یعنی منهای سکسه. اسمش میشه جاست فرند و اسم شما میشه فرند، اسم این کار میشه فرندشیپ و دوستی، گذشته از اینکه زنها برای دوستی ارزشی قائل نیستن به طور کلی، نه استثناء، کمتر از استثناء ممکنه پیش بیاد، ولی به طور کلی زنها برای دوستی ارزش قائل نیستن و اگه قرار بشه چیزی از تو به اون نرسه، دوستی تو را هم همراه بقیه تو اون سیفون میزنه و میره. دوستی تو وقتی دوست پسرش پیدا کرد، شوهرش پیدا کرد، یکی دیگه از تو خوشش نمیاد، یکی از دوستاش از تو خوشش نمیاد، دوستی تو قبل از بقیه چیزا با اول با سیفون میره، بقیه چیزا دنبالش میرن، برای دوستی تو ارزش قائل نیستن. شما وقتی میخوای مقابله کنی با یه جاست فرند، باید بدونی که این کار اونو عصبانی خواهد کرد و اونو ناراحت خواهد کرد، همونجوری که وقتی اون به تو جاست فرند میشه تو رو ناراحت میکنه، ولی مرحمت تو به عنوان کیس بای کیس، مورد به مورد، هر کسی یه مرحمتی به اون قضیه داره و به خاطر اینکه مردونگی رو اینجا کنار نذاره و رفتار مردونش و معرفت مردونش رو انجام بده، ضمن اینکه خیلی دلش میخواد با اون سکس داشته باشه، مقابل اون همون عذابی که این به امیده اون به این نمیده، با اینکه میدونی جاست فرنده، با اینکه میدونی هی گفته نه، هی از دوست پسرش گفته، هی با نمیدونم دوست پسرش باهات اومده بیرون، دوست پسرش هم آورده، بعدن عوض شده، یه گردن کلفت دیگر آورده، تو بغلش خوابیده توی رستوران تو هم بودی، ولی هنوز تو داری عذاب میکشی، ولی این عذاب رو به اون نمیخوای بدی. در خیلی موارد هم نمیدونی چجوری این عذاب رو بهش برگردونی، ولی در اکثر مواقع نمیخوای بدی، چون که هنوز یه امیدی داری، چون که نمیدونی که این تصمیم عوض بشو نیست. باز دارم میگم به طور کلی داریم صحبت میکنیم، ممکنه دو موردم تصمیم طرف عوض بشه، ممکنه دو موردم خب بله از 22 سالگی دوستشی تا 33 سالگی، بالاخره 33 سالگی یه روز باهات میخوابه، بعد واسهت میگه که چقدر من ناراحتم از این که چقدر پسره عوضی تو زندگی اومدم، من دیگه نمیخوام به پسره عوضی، کلمه دیگه مثل سلامی نویسه واسد، مثل سلامی درخشه، میدرخشه الماس نشان دورش، پشتش هم نور فلورسنت، جلوش هم نور فلورسنت، دیگه اون معنیش نیستش که تو از جاست فرند بودن خودت با این شخص نتیجه گرفتی، معنیش هیچ چیزی نیست جز اتلاف وقت تو. شما اگر با این زن 22 ساله بوده با تو نمیخواست 31 ساله بوده اصلا، یا همچین کسی تو نمیشناختی در این سنی که الان هستی میرفتی سراغ یه زن 33 ساله، احتمالی که با تو بیاد همینقدر تقریبا مساوی هم که این بخواد نظرش عوض بشه با تو، چون زنها که بیمرد وای نستادن، کمبود مرد نیست، قحطی مرد نیست، باکره نیستن، چیز اولشون نیست، هیچ کدوم اینا چیز بدی نیست، من نمیگم بده. وقتی یه زن 32 ساله ای به تو نگاه میکنه و حاضر باید بخوابه، هنوز مثل همون دختر 22 ساله هنوز داره آپشنای دیگه اش بررسی میکنه، از توی کیسی هست داره بررسی میکنه تو رو، و طبعا شانس همونه، کم و بیش پتانسیل همونه، اون موفقیت نسبت اتلاف وقته، اون عذابی که اون به تو میده اگه بخوای تو به اون بدی، اون وقت میبینی که چقدر اون در نظر خودش نسبت به تو بیرحمه برای قضیه جاست فرند بودن و فرند بودن، که بگیم ما با هم جاست فرند هستیم، دوست هستیم. چه عذابی اون به تو میده؟ تمام اون چیزایی رو که تو به خاطرش رفتی پلی اون و فرند اون، جاست فرند، افتادی توی کاسه مثل عنکبوت نمیتونی در بیای، تمام اون چیزایی که میخوای جلو چشت نشون میده ولی به تو نمیده. یه زن تمام عیاره ولی نه مال تو. تو هم همین کار اگه بکنی میبینی اون تبدیل به چه دینامیتی میشه. معمولا نتیجهش میشه که خب طرف میفهمه که این هم یه آشغالیه مثل پرچونه. این آدم نیست، ولش کن. همونجا بلیت آزادی تو صادر شده برای ابد از دست این، و مزدش وقتی فهمیدی دیگه به هیچ کس آزادی تو اینطوری نمیفروشی. به امیده که بخواد برای دفعه 40,000 که میخواد سکس کنه نوبت تو بشه. یک زن تمام عیار میاد جلوی تو ولی به تو نمیده، فقط نشونت میده. شما هم یک مرد تمام عیار جلوی اون، یا پسر تمام عیار جلوی اون، همون جوری که جلوی دو پسرهای دیگه هستی اگه باشی، و اون وقت اون بفهمه که تو به اون نمیرسی، تو به دست اون نمیرسی، این taste of her own medicine. شما وقتی just friend هستی با کسی به امید این که هنوز یه سری هستن تقریبا بالای حدی که ما بتونیم بگیم اکثریت هستن از پسرها و مردها تا هر سنی که نگاه کنی، وقتی با یه زنی هستن و اون شخص زن به اینا میگه ما just friend هستیم، رفتارشون رو به عنوان یه مردی که بویفرند اینه یا رومانتیک با این میخواد باشه یا به هر صورت با این اینتیمت و صمیمی میخواد بشه یا هست یا به امید، رفتارش رو عوض نمیکنه. رفتارش رو همون جوری میکنه که اگه این با این تصمیمش عوض شد، به امید این که تصمیم عوض بکنه، رفتارش رو همون جوری میکنه که یک مرد در یک رابطه درست با یه زن باید باشه میکنه. حمالی رو میده، پول میز رو میده، رانندگی رو میکنه، واسه طرف دعوا میکنه، توی رستوران، کلاب، مهمونی، هر جای هر چی، از یه جای کلاب نداریم مهمونی داریم، یه زیرزمینی، یه جا عروسیه، یکی کمپ، یکی کوه، واسش سرباز هست، واسش میجنگه، دستش همیشه همونجوری گفتم تو جیبش، منتظره که خرج کنه، نگاه میکنه مشکلاتش چیه، رنگ میزنه به در دیوار خونش، ماشینشو میبره تعمیر کنه، روغن عوض کنه. درست مثل که تو ریلیشنشیپ، بخاطر که چیک چیک چیک چیک چیک منتظره که اون لحظه برسه که این جاست فرندی تموم بشه و باورش نمیشه که مثل مگسی که خوش میزنه به شیشه دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ، باورش نمیشه که این راه نیست، میره عقب یه دور میزنه که آها راه رو پیدا کردن، سی بوم دوباره میخوره به همون شیشه، دوباره بوم دوباره میزنه به همون شیشه. این احمق یک مرد تمام عیار رو در اختیار زن قرار میده، در حالی که زن یه زن تمام عیاری از همه زن جنبه ها رو میخواد و جلوش میاره، میچرخونه، بوش بهش برسه که این مثل سگ بوده، چارنل مثل اسب بوده، ولی به دستش نمیرسه. ولی تمام اون چیزایی رو که یه مرد قراره که در یک رابطه ای که سکس هم توش هست، حالا میخواد بودیکال باشه، میخواد ریلیشنشپ و رابطه انتمت باشه، صمیمیت باشه، میخواد حالا هر جوری که یک مردی میخواد یه حال کامل به یه زن بده، تمام اونا رو از مرده میگیره. اگه تو هم جلو چشش چرخوندی و بهش ندادی، اون وقتی که you're giving her a taste of her own medicine. حالا چجوری باید بکنی این کارو؟ خیلی راحت. مگه ما نگفتیم که شما وقتی با یه دختر حرف میزنی انگار فرض کن که داری با یه پسر حرف میزنی، همین داستانو تمام عیار باش باید انجام بدیم. و بهترین چیزی که از این در میاد اینی که این شخص میذاره میره. ممکنه حالا در بعضی مواقع بخواد حالا با تو سکس باشه بشه که به تو ثابت کنه که تو را میتونست به دست بیاره، ولی به محضی که اون سکس با تو اگر یک در میلیون که اصلا ارزش امتحان کردن نداره انجام داد، تو دوباره 180 درجه انگار وحی نازل شده میشی پیغمبر مردان پاک و خوب و خدمتگزار. اول اون وقتی که میفهمه که ببین تا گوشاشو بهش نشون دادم دوباره شد سگ خود من، خر خود من. بخاطر این آموزش هم بین زنها انجام میشه، همین که به طور طبیعی هدف زنها اینه که مرد رو تحت کنترل بگیرن و بزنن تو سرش. قدرتش که شکست دیگه اون مرد به درد نمیخوره، اون مرد فقط واسه سر کار رفتن خوبه و خرج خونه آوردن. حالا با مردای دیگه طرف کاری داره یا نداره، اون احترام و قدرت و اون مستری و همه چی شکسته رفته. عوض میشی، به محض اینکه دست به طرف رسید عوض میشی. تازه اگه جاست فرندی ریلیشن معمولی هم همینطوری چهار نن میخوای سرویس بدی که ثابت کنی که تو از اون پسرا نیستی، در حالی که از اون پسرایی که تو نیستی نه، یعنی از 14 سالگی و 15 سالگی باهاشون در حال رفت آمد بوده تا اون 25 6 سالگی که به تو رسیده، یعنی بهترین، تمیزترین، زیباترین، بی‌دردسرترین، لذیذترین و هرچی کلمات خوب دیگه ای که تا فردا صبح واسهتون میتونم بگم، ترین حالت دختر مال اون عوضیایی که اینو میرسونن به سن 26 7 سالگی، آمارش میکنن که مثل یک بانوی بیشنه در مجلس بله برون و شما بیای بگی بله به اون رون. خب به خاطر همین شما درست از چیزی که جلو چشت اتفاق میفته اگه نگیری، خب چیکار کنیم؟ صد چراغ دارد و بیراه میره داستانته. یه مرد تمام عیار، نه یک مرد تمام عیار که مثلا توی دایره المعارف نوشته یا یک اسطوره بزرگ، نه، همچی که من خودم میتونم باشم، یه منه به تمام عیار، یک توی به تمام عیار. همونجوری که وقتی نشستی با رفیق خودت حرف میزنی، اگه تو ماشین تو دختر میخوای سوار، دختر سوار کن تو خیابون، مگه فرند نیستی؟ اگه پهلوی این کسی احترامش نگه میداره، یه خانوم پهلوت نشسته، درست میشه که در ریلیشنشیپ با توه، ولیش احترام به تو نمیذاره، چون به تو میگه we are just friends، یعنی ما فقط و نه چیزی بیش، we are just friends. only و just دوتا معنی مختلف داره تو انگلیسی. only یعنی این، فقط این، just یعنی نه بیشتر از این. It's just water. برمی آه، what you drinking today؟ میگه it's just water. یعنی it is just water. یعنی آب فقط. یعنی توش اون چیزی که مشروبی که تو فکر میکنی باید باشه، اینجوری چشمات درخشیده که من چی دارم میخورم، نیست. It's just water. خب we were just friends. یعنی ما فقط دوستیم. یعنی اون چیزی که قراره این بخوره بهش نمیدم. اون که مثل سگ داره لحلح میزنه پس میخواد، منم که بهش نمیدم. So we're just friends. تو به مرد بپرسی که میگه she's my friend، اگرم به قبول کرده باشه این قضیه رو، میگه she's my friend، نمیگه we're just friends. خب دیگه شما اینا رو نمیبینی، بخاطر همین تو چرخ گوش داری میچرخی. یه مرد تمام عیار کنارش میمونی، همون جوری که کنار یکی از دوستاتی، اگه یه چیزی دیدی میخوای بگی جون، میگی جون. نترس. میدونی چرا؟ به خاطر که قراره که نوشته شده که تو قرار نیست دستت به این گوشت برسه اینجا، در اینجا تو خودت باش. تو وقتی میری با دختر بیرون، اگر با هم بیرون هستید، اگر فرصتی هست، اگر میخوای استفاده کنی، باید همون جوری که دوستت با دوست مرد رفتار میکنی، بیاییم اینجا با این دختر حرف بزنیم چیه قضیه فلان، یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا نوشابت تو پایین، یه دقیقه بیا دختر نگاه کن عجب تیکه‌ای، کیه، میشناسیش فلان، این حرفا چیه؟ یعنی چی حرفا چیه؟ میگه دوست من نیستی؟ مگه ما دوست نیستیم؟ ما بیاریم دیگه. نه خیلی حرفا، آه پس چیه قضیه؟ تو یه دوست خاصی هستی، یه چیزی هست که من نمیدونم، یا ما دوستیم، یا نکنه تو از من حسودیت میشه تو پس؟ نه خیر، حسودیت چیه و حسودیت نمیشه، چه فرق داره؟ مثل مرد مگه ما با هم دوست نیستیم؟ ببینیم دیگه، تو تمام چیزایی رو که برای دوست مردت انجام میدیم سون هم انجام بده. من بگم عباس سرم درد میکنه بابا، درم داره سرویس میشه، تو میگه بیروز جون من بیام قرص و صد بیارم، کجایی بیام؟ کاری داری؟ حرفا نمیکنی، درد میکنه، خیلی خوب حالا خود استراحت کن فلان. اگر تازه من به تو بگم سرم درد میکنه، که به تو نمیگم سرم درد میکنه، 99% موارد یارو به تو میگه سرم درد میکنه به خاطر اینکه تو بهش اتنشن بدی، ناز و نوازش کنی، همون کاری که زنی که داره باد میخوابه با انجام میده، ولی این با تو سکس هم نمیکنه، ولی تو اون کارو میکنی چون جاست فرندی که تو فکر میکنی یه انتظاریه برای رسیدن به اون، نه یک فرندشیپی که حتی اگه قرار تو سرت بزنن و فرندت کنن فرند باشی. تو فرند همونجوری که دوست یه مرد هستی، اگر قابل دوستی میدونی اینو مرد رو، این دخترم میگه واقعا شخصیتش، خب هر کسی شخصیتی داره، خیلی از دختران میتونن دوست ما مرده باشن، گرچه اونها هیچ ارزشی برای دوستی ما قائل نیستن، ولی اگه ما بخوایم با اونها دوستی کنیم، ارزش دوستی رو میتونیم واسه اون کار دوستی رو انجام بدیم، مثل دوست با هم میریم دختربازی، با هم میریم غذا میخوریم، یه دفعه من پول میدم یه دفعه تو پول میدی. حالا اگه یه موقع بی پولی بدبخت بیچاره شدی، منم داشته باشم میتونم بهت یه مقداری قرض بدم، ولی اگه هر دفعه پول اینو بده، پول به آب و برقشو بده، نمیدونم پول فلان، چون با هم دوستیم بیچاره است، من وضع پولیم خوبه، این دختره مثلا حالا دوستیم با هم دیگه فلان، نه تو هنوز منتظری که اون دامنو بزنه بالا واسه تو، اون دامن اگه زیر دندون 40 نفرتی که پاره بکنه به تو نمیرسه. خب پس تو باید مثل یه مرد با اون باشی، give her a good taste of her own medicine، یعنی اون چیزی که برای تو تجویز کرده رو بده بخوره. خب و قشنگ میشینی پهلوش، کاری که من میکنم اگر یه موقعی باشه همچین مسئله، الان خب خوشبختانه سال هاست که من تو این چاله شاید بگم 15 ساله نیفتادم، بخاطر اینکه دیگه موردی نیست که این کارو بکنی. تکلیف من با من همه معلومه، اونا که من میشناسن خب تکلیفشون معلومه، من که نمیشناسن دو ثانیه میفهمن قضیه چیه اگر دور و بر من باشن، و همچین چیزی وجود نداره. ولی اون موقع خیلی من این کارو میکردم. اون با تلفنش بازی میکنه، به تو اتنشن تنها نشستی، تو با تلفنت بازی میکنی، با تلفنت بازی میکنی، راجب این دختری تو فیسبوک صحبت میکنی، دختره میشناسی، این کیه فلان، اینا خونهشون کجاست، عجب سینایی داره این، اینه یه مرد باش حرف میزنی، یه جوری با این حرف میزنی که بدونه که اون اتنشن رو تو به این نمیدی، و اگر هر کاری پیش اومد تو مثل یه مرد باش برخورد میکنی. اگر هر صندلی رو نمیکشی اون بشینه، میز و پولش رو نمیدی، آره من و فلانی فلانی اینا هم اینجا هستیم، خب آقا این پول خانم رو بدن، ای خاک بر اون سرت. خیلی پیش اومده آقا این پول خانوما رو حساب بکنن، نصف میکنیم، خانوما اینجوری نشستن جاسپرندم هستن، چیزی هم قرار نیست گیرت بیاد، چیزی گیرت از اون زنه نمیاد، نه این که الان گیرت نمیاد، چیزی از اون زنه گیرت نمیاد، یعنی قرار نیست گیرت بیاد. اگر این عقل این همینجوری کار بکنه که داره کار میکنه، ممکنه موقع دیوونه بشه، ممکنه موقع یه چیزی بشه، بله، ولی به طور معمول اگه عقلش همینجوری که کار میکنه قرار نیست گیرت بیاد، نه اینکه نشوده. و آقا این پول خانم‌ها رو پرداخت میکنن، تو مثلا اون دختری که جاسفرندته میشناسی، یه جایی توی اکیپ یکی بود میگفت من توی اکیپ کوهنوردی هستم و خانمایی هستن اینا، من میخوام تو جاسفرند نیفتم، این مرد باید باش برخورد کنی که تو جاسفرند نیفتی. به محض اینکه گفتی سلام تلفن تو بده بریم بیرون، گفت نه، با دختری که بخواد با تو بیاد بیرون اصلا حساب کرده که تو چه پوزیشنایی میخواد با تو بخوابه، بچه که نیستش که. وقتی گفت نه، این آخر کتاب مثنویه، و از اون به بعد اون در نظر تو باید یه مرد باشه، همونجوری که در نظر اون تو یک غیر مرد هستی، تو هم اون در نظر تو باید یک غیر زن باشه، اینه مرد رفتار میکنی. و همونجوری که بیخیال راجب هر چیزی با اون مرد حرف میزنی، با اینم حرف بزن، بذار بگه تو مریضی، بذار بگه تو دیوونه ای، بذار هر چی دلش میخواد بگه، اگر مجبوری کلاش بموری ها، نه اینکه بری خودتو بهش بچسبونی، بذار من برم این کارا که پرچونو گفته من با این دختره فلانی بکنم، دهنم سرویس شده، میگه جاسپر میتونم اینجوری بکنم، نه نه رو به جنگش، به جنگ رفتن باختنه، به خاطر اینکه چیزی که تو میبازی زمانت، اعصابت. و خیلی از در تمام مواقع وقتی که این رفتار رو با یه جاست فرند میکنی که بخوای بشونیش سر جاش و بخوای بهش نشون بدی که این دارو که تجویز کردی چه مزه‌ای داره، حالا اگه راست میگی بخوری یه قلپشو، در خیلی از مواقع حالت اتیتود در تو نشان دهنده جنگه، در حالی که حالت اتیتود در اون چون ذاتیه، یه زنم درست مثل یه اوال، مثل یه تخمکی که تو رحم هست، همون رفتار رو با مردم میکنه دیگه. یه تخمک تو رحم هست چیه؟ اون مدرسه رفته، فمینیسته، نمیدونم کلاس رفته، با تخمکای دیگه حرف زده، نه یه چیزیه تو ساخت و سرشت اون تخمکی که تو رحم هست، تو اون اوال یه سرشتی داره، 1,000,000 10,000,000 سپرم داره، بودو بودو ریش زده، اتکلون زده، شیک با ماشینای گران قیمت دارن میان به سمتش، یکیش این را میده تو، حالا اگه یه موقع گیج بزنه ممکنه دوتاش را بده تو یا دوتا تخمک باشه، ولی الان نمیدونم بیولوژیشو، ولی یکیش این را میده تو، بقیه هم جاسفرندن تا بمیرن و بپوسن و با ادرار دفع بشن. زنم مثل همین میمونه دیگه، در جامعه هم که میاد مردم میخوان بیان برن توش دیگه، مگه نمیخوای بری توش؟ خب این باید یکی رو را بده، دو تا رو را بده، دمش گرم اگه میتونه پنج تا رو پنج تا را بده، چشم حسودش کور بشه، نوش جانش هیچ بخالت و حسودی و دلخوری هم نیست. ولی دیگه همه که نمیشه، حالا بیروز هم بیاد، چون بیروز اینجا نشسته ما به اینم بدیم، نمیشه که. در نتیجه بیروز میشه جاست فرند. و اون وقتی که تو مهمترین اولین چیز این که از اونجا ورداری خودتو بری بیرون و وقتتو تلف نکنی به هزار یک کار دیگه که ممکن اصلا به زنم هم به زن هم مربوط نباشه و به ریلیشنشیپ سکتر هم زندگی تو برسی، کارت، بیزنست، چه میدونم هنرت، هابیت، هیچ کاری نکردن، راحت منظره نگاه کردنت، چه میدونم رفتن کنار دریا واسه خود نوشابه گرفتن و تخمه خورده، هرچی که کیف میکنی، ورزش کن، اسکیت کن، هرچی. از اونجا که میای بیرون این وقت به تو هدیه میشه. ولی اگر در جنگی قرار گرفتی که بارها گفتیم قرار نگیر، راهش برای اینکه یک مقابله درستی باشه اینه که تو با طرف این مردا باشی. من خیلی مردا میبینم که با من دوست هستن، اونجوری اگزاتیک حرف نمیزنن، اونجوری به قول معروف استریت و والگر و بعد دهنی به قول خودمون حرف نمیزنن. این رفتارش اینجوریه، خیلی هم آدم خوشگذرونیه، خیلی هم آدم بیخیالیه، خیلی هم خوشتیپه، خیلی هم حواسش جمعه، ولی اونجوری حرف نمیزنه. یکی هست خیلی لاتلوتی و فوشفوشی و نمیدونم فاک و فوکی اینجوری حرف میزنه، هر کسی یه جوری حرف میزنه. عوض نکن خودتو جلوی دختره به خاطر اینکه بخوای اتیتودتو، اون عدتود حالت ناراحتی که داری با این میجنگی ازت نباید بزنی بیرون. بیا حالا من تلفنم اینجوری میگم نم خوشت میاد، من بگم سینا این دختره خوشگله بنم خوشت میاد، نه، این جنگه، میدونه که داره بازم بیشتر اون میخه طویله فرو میره توی اون زمینی که زده و تو رو بسته به اون، محکمتر میشه، لذتش بیشتر میشه براش، بیشتر ادامه میده به این که واسه جاست فرند باشه و نزدیک تو. حالا خب چرا فلان اینا یواش تو رو بکشونه این طرفی، تاچ، دست میزنه به تو، شونت دست میزنه فلان اینا، که تو بدونی که نمیتونی بری، شاید نری، امیدواره که نری، چون میدونی داری عذاب میکشی، عدتود میبینه. ولی اگه عدتود نگرفت بیخیالی یه دقیقه بیا بریم این دختره حرف بزنیم فلان اینا، اگه نعیمت تو عصبانی نشه اون پا یه دقیقه وایسا میری قشنگ با دختره حرفش حرفتو میزنی، میایی بهش تعریف میکنی این چی گفت فلان اینا، و تو چطوری میتونی کمک کنی، توی دختری اینو خوب میشناسی فلان، یه طوری که فکر کنه که هیچ اهمیتی تو نمیدی که تو این با تو بخوابه یا نه. اون جاست فرند لذت نداره، له له زدن زبون آویزونه که داره آب میچکه با چشای ولزده قرمزی که تو داری نگاه میکنی که خودت هم حواست نیست، اینه مثل تاج رو سرت گذاشتی جاری جا میبری همه جا محافظش هستی، ولی جاسفر اون واسه ارزشمنده، همه سرویس ها رو گرفتن ولی هنوز با کسی دیگه خوابیدن، آپشن های خودش رو با دیگران کرده، اصلا تو به درد خوابیدن هم شاید نخوری. من که نمیگم همه ما جورج کلونی و براد پیت هستیم که، یا پورتونه هستیم که ولی شاید تو به درد خوابیدن با اون نخوری، شاید خیلی تو هم سکسی نباشی، ولی خب مردی که سکسی نیست، بنز داره، خونه داره، میشه رفت اونجا پاتوق انداخت، میشه تیغی زد، میشه آه اینجوری شده فلان اینا، یه قرضی بگیرن ازت و تمام این the whole nine yard of the clap trap. هنوز هزار تا چیزی که مرد میتونه به تو بده به زن بده رو داره و خوباش هم داره، چون وقتی که مردی زیادم جذاب نیست و ارزه داره کار میکنه دیگه، بالاخره پولدارتر میشه، مثل دختری که خوشگل نیست میدونه فوری درس میخونه، دکتر میشه، مهندس میشه، فلان میشه دختر. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. سلام، بفرما، بلند صحبت کن.
3: وقتتون بخیر. صدا میاد؟
2: بله بفهم.
3: آقا بهروز ممنونم از شما بابت این صحبت بسیار زیبا و این دیل زیبایی که داشتین. آقا بهروز من خودم مورد داشتم، بنده خدا میومد پیش من به من میگفت که خب من کیس ازدواجی دارم. اوکی. میومد پیش من سکسشو با من انجام میداد و به من از یه طرف میگفت که من حتی به طرف مقابلم یه کیس نمیدم. میگفتم خب چرا؟ میگفت که خب اون میخواد منو به حال بیاد با خانوادم صحبت کنه، منو کیر خیلی داره میکنه. میگفتم خب یعنی چی الان من نقشم این وسط؟ میگفت نه، شما فقط با شما میام سکس میکنم، با ایشون میرم بحث ازدواج این داستان هست.
2: آفرین من رو.
3: آره گفتم این الان من نقشم چه؟ میگفت شما خب جاست فرندی. گفتم جاست فرند؟ گفت خب. میگفت آره. حالا جالب بود که به من میگفت که من ویرجینیتی دارم.
2: واسه بگی عزیز من you're booty call. This is not just friend, it's booty call. اینو واسه روشن میکرد. yeah. شاید نمیدونسته، شاید نمیدونسته. خب این چیزا رو اونا نمیدونن. دختر تخطی کردن در
3: نمیخوام حالا زیاد موضوع رو باز کنم. به هر حال در همون حدی که میتونست سرویسشون میومد میداد، دستشام درد نکنه، ازشون ممنونیم. ولی خب
2: من دارم یه فکرها و خیالایی پیش خودم میکنم که چی کار میکرد.
3: آره آره همون خیالا که میکنه دقیقا درسته. دقیقا یه سری از خانوما اینو، من نه تنها در رابطه با این خانم، در رابطه با خیلی از خانومای دیگه من دیدم، میومد پیش من حتی تو بغل من بود، لخت در حال به حال انجام کار اداری کارشو انجام میدادیم و به طرف زنگ میزد و من میگفت که من نمیخوام اصلا بهش به حال اونقدر کیر کنم که فکر کنه که داستان چه خبره. بعد من میگفتم اوکی خب داستان چیه؟ میگفت که اون قضیه ازدواجی اومده با پدر مادرم صحبت کرده، قضیه ما ازدواجی، یعنی میومد پیش من به حال سکسمون انجام میدادیم حالا در همون حدی که میتونست. میگفتم اوکی. یا مورد دیگه بود که من خودم با کسی دیگه بودم، با ایشون هم به هر حال سکس داشتیم، البته با ایشون سکس کامل داشتیم. میومد به من میگفت که آقا ایشون اومده،
2: یعنی اونی که شما قبلا میکردی سکس ناقص محسوب میشد.
3: البته این
2: دل آدم آزاد نیست زده بنیرم واسه که اینقدر مظلوم.
3: حالا ایشی دوستانی که تو US هستن شاید زیاد درک نکنن، ولی کسایی که تو ایران هستن کاملا متوجهن که من چی میگم. یا یکی از دوستانی که من
2: داداش ما متوجهیم داداش، حواسمون جمعه، قربونت برم.
3: یا مورد پیش اومده بود برای خودم که اینو میگم برای دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون، به هیچ عنوان گول این داستانا نخورن. جاست فرندی وجود نداره، هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت. من مورد برای خودم باز یه مورد دیگه پیش اومد که برعکس بود، یه خانمی بود که میومد با ما.
2: در واقع جاست فرند وجود داره، فرند وجود نداره.
3: نداره، واقعا نداره. یه موردی بود برای من، من سال نو پیش این بنده خدا نبودم پیش این خانومه. بعد به من زنگ زد که من دارم میرم یه ساعت از دسترس شما خارجم. البته به این صورت نگفت، فقط گفت من دارم میرم پیش جاست فرندم. گفتم اوکی. گفت من داره با ماشین میاد جلوی خونمون، من میرم به میتینگ کنم باش. گفتم اوکی. حالا ما هم اومدیم خبرشو نگرفتیم و یه ساعت بعد به ما زنگ زد، بعد گفت من اومدم. بعدش گفتیم اوکی. بعدها توی صحبتها پیش اومد که گفت به من، گفت من داشتم توی اتاقم را میرفتم پام خورد شیشه شرابی شکست. حالا من شاید این مسئله توی برای بچه‌ای که توی اروپا یا آمریکا زندگی میکنن خیلی عادی باشه، ولی توی ایران خیلی عادی نیست، عادی نیست. بعد بهش گفتم که خب این انگشت پا چی شده؟ دور پاش چسب پیچیده بود. آره من پام خورد به شیشه ای شکست. شیشه چی بود؟ شیشه شراب بود. شیشه شرابو کی داد؟ حالا دقیقا تو همون تایم بود که اشون هم یکم درانک بود. گفت همون بنده خدایی که اون روز اومده بود روز به من هدیه سال نو به من بده. گفتم همون جاست فرندت؟ گفت آره. توی ایران به این صورت جاست فرندی وجود نداره، واقعا هم نداره. من همین الانم هم کنار خودم یه جاست فرندی وجود داره که من خودم 5-6 تا جاست فرند شاید داشته باشم. که با همشون هم رابطه سکسی دارم.
2: آخه ببین عزیزم، بذار من یه چیزی براتون توضیح بدم، شاید برای شما لازم نباشه، ولی کلمه جاست فرند با فرند فرق میکنه. شما الان اون کسایی که پیش شما هستن بودی کال هستن. بودی کال یعنی تلفن صدا کردن، بودی، بودی یعنی باسن، و بودی کال این کسی هستش که شما باهاش ریلیشنشیپ نداری و بودی کاله. ولی جاست فرند یعنی که ما با هم دوستیم ولی سکسی در کار نیست. این دوتا رو نباید اشتباه بکنید، چون شنونده هم نباید اشتباه کنن. منظور از جاست فرند فرند نیست و جاست فرند توش سکس وجود نداره. این کلمه ایه که دخترها ساختن، اختراع کردن که بگن جاست فرند یعنی رابطه بدون سکس. اون جاست یعنی سکس از توش در اومده. اینایی که شما داری بودی کال هستن. حالا ادامه بده
3: بهروز جان. من الان دقیقا کسی که کنار منه، من هم به دوست دخترم گفتم که جاست فرند منه، ولی الان کنار منه، با هم درینک زدیم، با هم سکس داشتیم، همین الان هم کنار منه، آماده است با شما صحبت کنه.
2: خب بودی کال میشه دیگه جاست فرند نیست، بودی کال دیگه. منم دارم میگم خیلی هم
3: سلام. نه خب موضوع اینه که خیلی این موضوع رو، این دوتا موضوع رو با هم قاطی میکنن، یا خودشون رو مثل خود من خودم هم یه جایی، شاید یه جایی تو تله افتادم، یا تله حال تله نگیم، یه جایی به حال یه صحبتی برات میکنن، شما درگیر اون احساساتی، باور میکنی حرف طرفو، ولی خب کسی که خب میاد اینجا با شما درینک میزنه، با شما سیکس داره، من اسمشو میذارم جاست فرند. حالا دوست دختر منم فکر میکنه که الان ایشون جاست فرند منه.
2: خب اون اگه شما داری این کارو میکنی که دوست دخترت گول بزنی، اینو من میفهمم. ما داریم مطلب میگه، آخه یه چیزایی هست که تو ایران کلماتی هستش که از اینجا، نمیدونم شما تو ایران یعنی، ولی بساط از اینجا و از جهان غرب به اون ور میره و بدون این که معنیش ترجمه بشه، مثل ریلیشنشیپ، مثل جاست فرند، اینا اونجا استفاده میشه و به طور کلی اصلا بی‌معنیه و راجع به اونها حرف زدن بیشتر آدمو گم میکنه. اگه شما با یه خانومی سکس داری و هیچ کار دیگه ای نداری، یا با هم گاهی اوقات هستی، با هم گاهی میشه کژوال یا بودی کال. اون دوست دختری که شما داری، مثلا دوست دخترت یا ریلیشنشیپ داری، این خانم با شما بودی کاله، حالا یا خوشش میاد یا بدش میاد، اینا یه مسئله دیگریه، ولی این کلمات نباید قاطی بکنیم، بخاطر که تعریف درست از هر چیزی داشتن باعث میشه که آدم به نتیجه درست اون برسه.
3: بسیار عالی. بهروز جان، من عزیزی که کنار منه میخواد چند دقیقه با شما صحبت کنه، اگه امکانش هست. اگه امکانش نیست،
2: خواهش میکنم. چرا که نباشه، نه خیلی هم ممنون، خوشحال میشه.
3: گوشی چند نظر.
4: سلام، شبتون بخیر آقای بهروز.
2: سلام، شب شما بخیر، خوش اومدی به شوی پرچون.
4: مرسی، ممنون. بابت این جاست فرندی که شما میگین، ببینین ما اون صحبتی که شما بابتش دارین انجام میدین و متوجهیم، بودی کال با جاست فرند خیلی متفاوته، ولی تو ایران، اینجا ایرانه، آدمای با هم بزرگ میشن که تا موقعی که دانشگاه هن نمیتونن با هم دوست باشن، توی کلاس بشینن. بله، تو امریکا، USA یا اروپا، هر جایی که شما تعریفشو دارین، بچه ها تو از یک سنی با هم مخالف جنس خودشون توی یک میز میشینن و واقعا جاست فرندن و واقعا تو خوشی ناخوشی و همه جا با همن. تو ایران جواب نیست، تو ایران اصلا جواب نیست، یا رو هم کراش دارن یا هم که تو نخ طرفن. اینجا بودی کال و جاست فرند کلن معنی نداره. ما خیلی از موردهایی داریم، من یکی از دوسته خیلی صمیمی دارم که پسرخالشون هستن، که مثلا دو سه سال وقتشون رو گذاشتن روی دختر که مثلا جاست فرنده، ولی جاست فرند نیست، چون پسره داره من اعتراف میکنه که آره فلانی من اینو دوست دارم یه تایم به من زنگ بزنه که باش سیکس کنم. تو ایران جواب نیست آقای بهروز، این چیزی که شما میگین خیلی USAیه، تو ایران جواب نیست، جاست فرند معنی نداره، چون همه رو هم کراش دارن. متاسفانه دوست داره به شخصی بده سیکس کنه یا مثلا حالا بکنش یا هر چیزی، و من اینو اصلا قبول ندارم. حرفتون رو با عرض پوزش.
2: ببینم، من درست متوجه نشدم، شما چی رو قبول ندارید؟ اینو به من بگید لطفا.
4: تو ایران جاست فرند وجود داخلی و خارجی نداره.
2: آخه جاست فرند یعنی چی؟ اینو شما میشه به من بگید که جاست فرند یعنی چی؟
4: جاست فرند ببینیم با بودی کال یعنی چی؟ مثلا طرف میدونه شرایطو، میده میره یا میکنه میره، جاست فرند یعنی دو تا دوست صمیمیان که تو خوشی و ناخوشی با هم دیگه اوکی هم.
2: خب حالا عزیز من بذار من اینو برای شما بگم، اینه که میگم توضیح هم که من میدم کلمه نیست که من اختراع کرده باشم، منم مثل شما ایرانی هم اومدم اینجا این چیزها رو یاد گرفتم، پس اون چیزی که من یاد گرفتم به شما میگم و انشالله که این قضیه رو کلیر بکنه. جاست فرند یه لقبیه که زنا به مردایی که میخوانشون ولی اون زنا نمیخوان با اونا سکس داشته باشن این لقبو به اونا میدن، یعنی همه چیز بین ما دوستی باشه بجز این که سکس باشه چون من موافق نیستم با تو بخوابم، این میشه جاست فرند. اونی که شما میفرمایید در ایران، این که میفرمایید در ایران پسر از اول یا کراش داره یا هرچی، این عین همین داستان آمریکا هم همین دیگه، پسر وقتی بزرگ میشن از 12 تا 13 سالگی دنبال دخترها میدونن، اگر یه فامیلی دارن یه دوستی دارن کسی دارن که از بچگی هم با بزرگ شدن و حالا دوست بودن یا هرچی، وقتی به سن بلوغ میرسن یا از اون دختر خوششون میاد و میخوان باهاش سکس داشته باشن یا که با اینکه فامیلن یا دوستن یا هرچی اصلا دور میشن، هرکی میرسه آقا زندگی خوش. این که شما گفتی فرقی با آمریکا نداره و این تعریف جاست فرند برای دورونه، ببین قصد اینه ناراحت، چیز ناراحتی که مردان شنیدن جاست فرند دارن، نه اینکه کلمه فرند ما رو عذاب میده، کلمه جاست ما رو عذاب میده. دوستی که شما باهاشون رابطه جنسی داری، سکس داری و دیگه کار دیگه ای نداری، میشه بودی کار. دوستی که شما باهاش هیچی نداری که خب هیچی، آدم غریب است، ولی کسی هستش که دنبال شما موسموس میکنه، دنبال شما میاد، شما رو میخواد، شما میگی آقا ما با هم دوستیم ولی من دوست نمیخوام، دوست دارم دست به هم بزنیم، دوستیمون به هم بخوره. این اون جاست فرندیه که مردا رو عذاب میده و هم درست مثل زنایی که با مردایی میرن و مردا همش باهاشون سکس دارن، زنه هی میخواد ریلیشنشیپ و دوست دختر نامزدی ازدواج بشه ولی مردا همش سکس میکنه، دختره ناراحت میشه. مسئله توضیح اینه، وگر اینکه شما میگی یه دینامیکیه بین زن و مرد همه جای دنیا کمابیش یکیه.
4: خب اصلا وجود داخلی خارجی تو ایران نداره که، میدونین حکایت جاست فرند از طرف زن یعنی طرف تو آب نمک قرار
2: گرفت. آفرین، thank you very much. داره دیگه، مگه نمیبینین همه پسرا زنگ میزنن میگن دختر منو کرده جاست فرند، نمیدونم تو آب نمک
4: اصلا یعنی چی؟ یعنی من یه موقعیتی دارم اگه به اون نتیجه رسیدم که اوکیه تو جاست فرند بمون الکی،
2: آفرین،
4: ولی اگه اون نبود تو بیا جلو و اون جاست فرند ببخشید تو قید عذر میخوام اینقدر اسکله که تو هر تایمی به تو جوابه.
2: همینو من دارم میگم،
4: تو میتونی اون سوار باشی.
2: همینو من دارم میگم،
4: ببینید یه اهرمی هست.
2: معذرت میخوام تلفن اومد صداتون قطع شد، گفتی یه اهرمی هست چی؟
4: ما که خیلی یک بازی شدید و کثیفی شده که یک اهرمی داریم ما که طرف رو میکشیم بالا و پایین. چجوری؟ جاست فرند رو نگه میداریم، بهش نمیدیم.
2: خب عزیز من شما داری میگی وجود نداره، وجود داره که پس وجود داره که پس هست داریم.
4: ببینین تو دخترهای قضیه هست جاست فرند، یعنی نگاه کنیم، میخوام اینطوری بگم تو ایران جاست فرند نیست، آب نمکه، تو اینو نگه میداری چون دخترها یه جوری فهمیدن که ندی طرف میمونه و واقعا هم تو ایران جواب
2: آب نمک قربونت برم همون آب نمک، همون جاست فرند، همون جاست فرندی که ما میگیم. بله
4: دقیقاً، میگه من ندم این اوکی و واقعا هم پسر ندی بهش اوکی آ خب میمونه تا آخرش با تو، ولی که بدی سیستم بگاه خب اصلا نمیدونم چیه داستان، خب این نمیدونم این اسکلیه پسره، نمیدونم کسی بازیه دختره، ولی میخوام در کل بهتون بگم خب جاست فرند تو ایران جواب نیست و یه دختر وقتی یک پسر رو میگه عزیزم تو جاست فرند منی، یعنی که عزیزم داره تو رو تو آب نمک نگه میداره. تو فرهنگ ایران مثل یوسای نیست، اینجا اصلا اینطوری نیست. یک پسر خب اینجا مثلا نگاه کنید تو کل دنیا وقتی دو تا پسر با هم میره بیرون همه دنیا بهش نگاه میکنن، یعنی چی؟ اینا گی هم، ولی تو ایران تعریف شده که همیشه پسرها با هم میرن بیرون، دخترها با هم میرن بیرون. بعد جاسپرن هم دقیقا حکایت اینه. یعنی اصلا جاسپرنی وجود نداره که تو بخوای با هم باشی. اینا با هم دیگه کراش دارن، مخفی میکنن. دختره داره بازی میکنه با این پسره، یعنی این اهرم میکشه مثل دنده است، دنده یک.
2: حالا شما عزیز من خیلی قشنگ گفتی، آفرین. اتفاقا من دوست دارم چقدر قشنگ شما صحبت میکنیم و جالب. اینایی که شما توضیح دادی، گفتی در ایران هست، در آمریکا اینجوری نیست. من به شما بگم، به عنوان کسی که 25 سال تو آمریکا هستم، آمریکا دقیقاً همون جوری که شما داری میگی در ایران همونه، هیچ فرقی نمیکنه. و شما فکر نکن، چون فکر کنم شما نیومدی و ندیدی، این همین داستان از دخترایی که پسرایی که نمیخوان تو آب نمک نگه میدارن، اسمش میشه جاست فرند. این جاست فرند همون جوری که شما در طول دهه گذشته.
4: آفرین آقای بهروز، یک نوع زاپاسه.
2: آفرین. بله، ولی نه زاپاسی که
4: این کسی که دوست داری و بهش میدی یک روزی رفت

0: که سکس کن، نه تو میگه حتی میخوای دوست شو، صحبت کن.
1: خب برای زنها کار میکنه، برای مرده کار نمیکنه.
0: بله تو اوج مستی مثلا میبینی مستی خب، ولی به قول خودمون خیلی درد داری، نمیتونی تو اوج مستی ها. ولی مثلا یک تعریفی هست که انقدر تو درد داری نمیتونی سکس کنی با یکی، خب ولی تو یکی رو جایگزین کردی. این حدود زمان بستگی به اون شخصت هم داره که بهت کمک میکنه چقدر این مسیر رو بری جلو،
1: چقدر آماده این باشه که بخواد جای اونو پر کنه.
0: بله بله، پر کردن نیست. ببینیم مثلا توی یک رابطه که تموم میشه مثل زن و مرد نیست، مرد در یک صورت میتونه بکنه از تو که خیانت ببینه، زن هم همینطوریه، ولی زن ها ظرفیتشون خیلی بالاست. مثلا اگه یه شخصی که خیلی دوست دارم ببینن جلوشون سکس میکنه، بابت هر چیزی میبخشن، بابت بچه‌ای که دارن، بابت بحث مالی که دارن. خیلی زنی رو تو ایران پیدا نمیکنه. اینا من بحثی که آقای بهروز دارم با شما میکنم تو ایرانه، تو اس اف فرق میکنه، تو اروپا فرق میکنه، اونجا خدافظ تمام. ولی تو یو اس ای چون تو ایران چون که کلا حقوق زنان صفره، زن یعنی یه کالاست تو ایران. چه تو دوست دختر طرف باشی، چه زن طرف باشی، چه بعد از 20 سال داری طلاق میگیری، چه بعد از 2 ماه از یک رابطه میای بیرون، عزیزم نباشی هستن برات.
1: خب برای مردم همینجوری، برای زنم همینجوری. من متوجه نمیشم شما چرا میگی اینقدر فرق هست تو ایران، اینجا هم همینه دیگه.
0: اینطوری شما داری کلی صحبت میکنی. تو ایران خیلی زنا و دخترها خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، خب مثلا اینطوری نیست، حقشون خورده میشه و حالا هر چیزی. خب و یک رابطه جدید همیشه درمان این رابطه دیگه است، کمکت میکنه به درمان رابطه دیگه.
1: خب این ریباوند اینجا هم هست، این همین داستان اینجا هم هست. من دارم دنبال این میگردم، این فرقایی که شما میگی بین رفتارها، صحبتایی که شما الان داری صحبت راجبش صحبت میکنی با آمریکا، فرقی من نمیبینم، واقعا فرقی نمیبینم. همه اینا عینن همینجا اجرا میشه، مون تا اینجا ممکنه طرف روسری نمیذاره، سرش مانتو میپوشه، با شلوار جین میگرده، اونجا ممکنه مانتو بپوشه، دادم چهار تا آرایش خلیجی بکنه. فرقش فقط همینه، داستان همیشه یه جا. میدونی چرا؟ به خاطری که روابط زن و مرد اومده و اجتماعی شده. وقتی اجتماعی شده مثل همدیگه میشه دیگه. مثلا همین کلمه ولنتاین، همین جاست فرند، همین چیزایی که میاد از غرب به سمت ایران قبل از اینکه فهمیده بشه اجرا میشه، مثل همون رانندگی اتومبیل، مثل همون همه چیزا قبل از اینکه فرهنگی وارد، کلمه وارد میشه، قبل که فهمیده بشه یعنی چی، به سرعت اجرا میشه و این خیلی ضرر داره.
0: بله خیلی میدونی ضررش کجاست؟
1: بگو.
0: که دیگه اون دوتا شخص، حالا چه اون خانوم چه اون آقا، دیگه تو روابط بعدی میشن رفع نیاز.
1: بله
0: دیگه نمیتونن وارد این رابطه احساسی بشن، چون آدمایی که باهاشونن متاسفانه همدیگه رو خیلی اذیت میکنن و این حس رو به آدم ها میدن، چه طرف مخالف دختر باشه چه پسر. میشه یه رابطه سکسی اوکی تمام تمام.
1: خب شما یعنی داری میگی، شما داری یعنی داری میگی که اگر بین زن و مردی یه رابطه
0: اختلاف هست باید خیلی منطقی تموم کنن، به عنوان جاست فرند نباشن از طرف استفاده کنن. متاسفانه تو ایران خب آب نمک دختره میگیره جاست فرندو، خب مورد داریم. پسره مثلا زنگ زنه ار میزنه، پسره خودش مثلا 38 سالشه، تا حالا 2000 تا دوست دختر داشته. یک جایی خب آدما میلغزن دیگه، دلشون گیر میشه. خب میدونه هم که این دختره داره ازش استفاده میکنه، خب ولی باش کوتاه میاد.
1: داستان ما هم همینه نیست. میگیم کوتاه
0: من حرفم رو دختره
1: به طور کلی میگم. ببین آره به طور کلی اگر شما
0: بگم
1: حالا یه چیزی من به شما بگم، شما در طول همین زندگی خودتون، من خودتون رو میگم بدونی که اسم شما رو بخوام بدونم یا از کجا هستی، کی از چی هستی، داریم غریبه صحبت میکنیم. شما در طول زندگی خودتون به مردانی برخورد کردین که اون مردا رو میخواستی و اونا شما رو نمیخواستن؟
0: بله.
1: خیلی خوب، اگر شما دورور این مرد میموندی هی میگفتی من تو رو میخوام، هی واسش کارهای خوب میکردی و اون باز هی تو رو نمیخواست، هر لحظه به عذابت اضافه میشد یا نمیشد؟
0: خب آقای بهروزی خودتون بگم، آدم ها شخصیت های متفاوتی دارن.
1: بله
0: من یه دختری هم که خیلی آرام میشه که به کسی بگم که دوستت دارم.

0: اکثرا هم همینطوری هم خانوم ها اکثرا همینجوری
1: نه اکثرا اینطوری نیستم خیلی راحت میگن من میام تو قالب جاسپرن به شخص هم میمونم
0: یعنی منظورت از جاسپرن اینه که کنارش میمونی ولی سکس خبری نیست منظورت اینه
1: چرا ببینین تو ایران خب همه مردها و پسرها عاشق سکس هم هیچ فرقی هم نداره تو چاپ باشی لاغر باشی شیک باشی زشت باشی و هر چیز دیگه
0: تانکیو امریکا هم اینطوره
1: من دوستی دارم خب که میدونه که من روش کراش فوق‌العاده‌ای دارم و چون ناراحته من پیشش میمونم و میدونم نباید بمونم خب میخوام اینو بهتون بگم آقای بهروز کلن کرای جاسپرن تو ایران جواب نیست هیچ جاسپرنی ببینین دو نفرن میگن ما جاسپرنیم اوکی دختره به پسر حس نداره خب ولی پسره تو دلش به این حس داره و برعکس
0: خب حالا این مسئله با آمریکا یا اروپا که فرقی نداره تو آمریکا هم همینطوره
1: شاید
0: ببین آخه اینجوری نگاه نکن من الان هندوستان نرفتم ولی میتونم بگم تو هندوستان هم همینطوره برای چی میتونیم به این راحتی بگیم به خاطر اینکه ما که زن و مرد رو میشناسیم ما که دینامیک بین زن و مرد رو میشناسیم وقتی اینو میدونیم میدونیم که به هر زن و مردی که کنار هم دیگه قرار میگیرن حالتی که ممکنه باشه یا هر دو هم دیگه رو بخوان یا یکی بخواد اون یکی نخواد پیش میاد پس اگر یکی بخواد اون یکی نخواد برای اون یکی عذاب آور ناراحت کننده است چون نمیتونی بگی فقط تو ایران هست این همه دختر تو آمریکا هست یا هر جای دنیا هست هر پسری میاد جلو که نمیتونن بهش لبخند بزنن خب پس یعنی باید دل اون پسر شکسته بشه و این همه مرد هست وقتی زنی میره سراغش مثل خود شما کسایی که دوست داشتی خوشش نمیومده و نخواسته شما رو خب اون که مجبور نبود به شما لبخند بزنه کار عاقلانه ای که شما باید بکنی این که از کنارش بری که عذاب نکشی
1: خب نمیشه دیگه این قضیه آب نمک است یک امیده است
0: اون امید ما میگیم وجود نداره حالا ببین یه چیز دیگر من به شما بگم اون امید وجود داره و نداره چطور میگیم شما که کنار یه مردی هستی باش سکس داری و باش میری میایی به امیدی که اون یه روزی
1: تو رو ببینه
0: آفرین تو رو ببینه و یه روزی اون احساسی که تو میخوای داشته باشه همونقدر شدنی یا نشدنیه که اون جاسفرندی که تو آب نمک پرده تو هی سرویس بهت میده هی تو بهش سکس نمیدی به امید اون روز نشستی که اون سکس رو بکنه همون حالت احساسو داره این ممکنه بشه این ممکنه نشه ولی یه آدمی که به وقت خودش اهمیت بده و به احساس خودش اهمیت بده سعی میکنه سریع از این برزخ خودشو دور بکنه حتی اگه که فکر کنه امیدی هست
1: خب آقای بهروز ببینین آدم ها تو اوج ناراحتی مثل آدم هایی که مستن میدونن این راه اشتباهه میدونن اشتباه خیلی بزرگیه وقت تو هزینه تو هر چیزی تو داری میدی ولی داری تو یک وادی میری که دست تو نیست من میدونم آقا این جاسپرند منه من به این حس دارم این اصلا حس به من نداره این پسره اصلا توی وادی دیگه وقتی میاد پیش من داره در مورد دوست دخترش حرف میزنه ولی من چون انقدر اینو دوست دارم که اجازه میدم از دردش پیش من گریه
0: خب،
1: کنه
0: خب حالا شما بگو ببینم اینجا کی ضرر روحی میبینه عاطفی میبینه
1: مسلما من
0: خب بچه چرا میکنه خب ما هم داستان ما همینه دیگه از امروز
1: چون دوستش داری
0: ببین دوست داشتن دوست داشتن این یه مثبت نیست
1: همین حکایت مزخرف جاسپرنده
0: ببین
1: این صفر
0: آخه ببین شما یه چیز داری باید
1: جاسپرن معنیه نگاه کنین آقای بهروز جاسپرن همیشه اصلا کلن جاسپرن تو ایران معنی نداره آب نمک دو طرفه چه برای دختر چه برای پسر
0: اینجا هم اینا
1: همینطوره پسره میاد گریه زاریشو برای دختر میکنه دخترم میدونه دو تا چنده ولی میگه اشکال نداره این تایمی که پیش منه بذار من حداقل ببینمش تو هر شرایطی باشه جواب تلفن جاسپرنشو میده
0: خیلی خوب
1: چون ساعت 12 اگه مامانش زنگ بزنه فوش زیر رو به مامانش میده ولی 2:30 صبح تو اوج خواب زنگ میزنه میگه رفیق
0: اون پسره اون کلمات رو بشه اون پسره حالا شما اینو به من بگو اون پسره که این خانم راجبش صحبت میکنی اون پسره اگه بخواد سکس داشته باشه این خانم حاضره باهاش سکس بکنه
1: اگه دوستش داشته باشه بله
0: اگه دوستش نداشته باشه که ما صحبت نمی کنیم شما داری میگی دوستش داره
1: خب اگه اصلا دوست نداشته باشه جاسپرن نیست خیلی خوب
0: پس جواب مثبته پس اون آقا میاد و این خانم به امیدی که با اون رابطه احساسی شروع بکنه بهش سکس میده
1: که در آینده اتفاق بیفته.
0: خیلی خب، این اسمش هست بودی کال. قاطی نکنید این کلمه رو، جاسفرن نیست. این اسمش هست بودی کال. بودی کال یعنی من میام فقط بودی، بودی یعنی بارسن، یعنی سکس، یعنی من میام برای سکس. خب این اسمش هست بودی کال. جاست فرند یه چیزیه که مثل همین ضرری که راجع به این خانومی که شما داری صحبت میکنی بهش میرسه، این متقابل به مردی ضرر میرسه. مرد سکس میخواد ولی زنه همش میخواد باهاش روابط صحبتای دیگه انجام بده ولی سکس نده. اون بلا رو هم مرده به عشقی که اون سکس رو به دست بیاره هی خودش عذاب میده. این نقطه متقابل بودی کال برای زن، جاست فرند برای مرده.
1: خب آقای بهروز یک سوالی من از شما دارم.
0: بگو.
1: بودی کال با جاسپرن تو اینا تو ایران اصلا مساویه ها؟
0: نه نه نیست.
1: چرا هست؟ اصلا نگاه کنین تو، اصلا نگاه کنین خیلی دارن این وایس رو میشنون.
0: یعنی خیلی از پسرا احساسش یکیه. شما داری میگه احساسش یکیه، یعنی همون احساسی که
1: نه ببینید بگم، خیلی از پسرهایی رو من دیدم و دوستان خودم هم آشناهامونن. خب پسرا خیلی جذاب، شیک، موقعیت فوق العاده فلون از این حرفا پیزار، بعد میاد میشه جاسپرند یکی دیگه و داره خودش پیش ما اعتراف میکنه بابا من به این حس دارم، من امید دارم که این به من این زنگ بزنه بگه بیا ببینمت.
0: آره
1: میخوام اینو بگم. حالا من این حس دارم.
0: حالا مطلب شما رو من بهتر فهمیدم.
1: من حس داره.
0: حالا مطلب شما رو من فهمیدم.
1: خیلی خالی نیست. اصلا منظورم اینه که کلن جاست فرند یعنی آب نمک.
0: کاملا درسته، من قبول دارم مطلبت کاملا درسته. منتها یه مسئله دیگه هم هست و اینکه همونجوری که من یکی دو بار گفتم تا همین صحبتمون، کلمات باید تعریفاش معلوم باشه. وقتی که میگی این طرف دوست دختر منه، میگی این طرف ما ریلیشنشیپ داریم یا جاست فرندیم یا بودیکا، اینا باید معلوم باشه وگرنه استفاده نکن.
1: معلوم نمیشه.
0: خب دیگه پس استفاده نباید کرد. استفاده نباید کرد. مال ایران نیست، مال آمریکا. آمریکا هم همینطوره. طرف میگه من با دوست دخترم دارم میام. خب میگم خب این دوست دختر شما کیه؟ میگه هنوز ما با هم سکس نداریم ولی ما با دوست دختر. میگم دوست دختر نیست، اون دوستته که هنوز به جایی نرسیده. میتونه جاست فرند باشه، میتونه بعداً دوست. الان شرایط رابطه یعنی تعهد اخلاقی و سکس و موناگامی و یکتا با یه نفر بودن میشه رابطه، غیر از کمش بکنی میشه چیزهای مختلف. و آدم باید تعریف کلماتی که میشنوه و میخواد استفاده کنه درست بدونه. چرا که مثلا یک شخصی مثل من این طرف خط منظور شما رو بفهمه از کلماتی که داری استفاده میکنی. در حالی که خودت نباید، باید واضح باشه این کلمات برات استفاده کنی. جاست فرند، بودی کال، نمیدونم فرندز ویت بنفیتس، همین چیزایی که از دنیای غرب با اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا همینجوری مثل رودخانه داره میاد سمت ایران.
1: درست آقای بهروز، ولی خب متاسفانه تو ایران همه جاست فرند بودی کال و اینا همه قاطیشه. و من اینه که مثلا حالا هر پسری که خطاب به اینگه میشه جاست فرند یعنی تو آب نمکی داداش.
0: بله قربونت برم. درسته
1: من...
0: درسته.
1: داره به همینطور به عنوان یک دختر دارم میگم که عزیزم، خواهرم، دوستم، گلم، وقتی به یه جاست فرند وقتی تو اوج درد به زنگ میزنه اون باز مثل پسرها نیست. خب اصلا همشون آب نمک ها، دو طرف آب نمک ها.
0: ماله.
1: به نظر من اصلا رفاقتی بین دو تا دختر و دو تا یعنی دو یک دختر پسر وجود داخل خارجی نداره.
0: خیلی ممنونم. ما 20 ساله داریم روشای گوچونه میگیم، همه ما دعوا میکنن، ما هم اینو 20 ساله گفتیم. کاملا درست فهمیدی.
1: اصلا وجود نداره ها آقای بهروز، بالا پایین چپ راست، من چنین چیز رو قبول ندارم.
0: بله درستم هست، ولی این به معنای نیست که ما موجوداتی هستیم با هم غریبه یا با هم دشمن میشیم یا میتونیم ما توی دنیایی با هم زندگی میکنیم. اگر همدیگر رو خوب درک بکنیم میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن همدیگه به معنای این که با هم دوستیم نیست. شما میتونی هر چیزی رو دوست داشته باشی، هر کسی رو دوست داشته باشی، هر حیوانی رو بل نسبت هم آقایون هم خانوما دوست داشته، ولی معنی که دوست هستی باهاش نیست. دوست داشتن اولین چیزی که لازمه دوست داشتنه درکه. شما باید طبیعت مرد رو بفهمی، طبیعت زن رو بفهمی تا بتونی دوستش داشته باشی، متنفر نشی.
1: بعضی وقت میفهمی
0: بله.
1: طرف حس به تو کراش نداره.
0: نه.
1: تو یه جای هستی کامل میفهمی.
0: بله.
1: کامل میفهمیش ولی اون به تو حس نداره.
0: خب دیگه پشه ها باید بفهمی، پشه ها بفهمی خودت اذیت نکنی.
1: نه نه نه نه آقای بهروزی سوال، یک چیزی که میخوام بهتون بگم اینه. خب
0: بگو.
1: من با عنوان یک دختر که مثلا 29 سالم و اینا بخوام اینو بگم. ببینید بعضی وقت خب آدم ها، من خودم تو مثلا این رابطه ای یک شخصی رو مثلا حالا دیگه تو ببینید تو ایران مثلا دیگه کم کم شده یو اس ای اروپا، خب دیگه ازدواج گرد شده، دوست داشتن گرد شده. خب بعضی وقت آدمایی که به پستشون میخورن و دوست دارن، دوستان از دستشون ندن، میرن تو قالب یه شخصی که ادای جاسپرند در میارن. همینطوری برای یک پسر هم هست. یه پسر حاضر اون دختری که دوست داره رو نگه داره، بگه بابا من به عنوان دوست تو هم، ولی واقعا دوستش نیست، اینو دوست داره. یعنی واقعا یک نوع آب نمک مطلقه که دو طرف هم میدونن آب نمکه ها، ولی دوتاشون تن میدن به این قضیه. این قضیه که هست میگین شما آره ضربه میبینی، بله دو طرف میدونن، همه تحصیل کردن، همه توی یک سن میان میدونن.
0: آخه همه هم اینطوری نیستن دیگه، من اینا یه خود مشکل دارم. همه اینطوری نیستن. یه کسی ممکن ببین شما فرمودی 29 سالتونه، شما الان نگاه کنید یه دختر مثلا 18-19 ساله یا یه پسر 18-19 ساله قد شما تجربه نداره، اینا رو نمیدونه، سردرگمه، 6 تا کلمه میشنوه، نمیدونم بودیکال، جاسفرن، این اون ریلیشنشیپ، نمیدونم هالووین، این اون ولنتاین، اینا رو با هم دیگه همه رو قاطی میکنه. و وقتی که یاد گرفت خیلی از مواقع دیره. به خاطر همینه که ما داریم اینا رو توضیح میدیم. این توضیحات اتفاقا من احتیاج دارم بسیار زیاد به افرادی مثل شما که راحت میان با ما حرف بزنن. این که شما مثلا اسمتو نگفتی یا مال کدوم شهری نگفتی که فرقی نمیکنه. یه شخصی هستی، تجربه داری، فهمیده هستی و هزار تا مسئله رو، یه مقدار ممکنه تو هر کدوم شبهه باشه، ولی هزار تا مسئله تجربه کردی و بلدی و میتونی راجعش حرف بزنی. الان دختر 17 ساله 16 ساله که این برنامه رو گوش بده احتیاج داره که یه خانمی مثل شما این مسئله بیاد تو شوی پرچون رو بگه. چون وقتی من یه چیزایی رو بگم فکر میکنه که مثلا نه این مثلا میخواد با دختره کلکل بکنه، میخواد حال دختره رو بگیره.
1: واقعا اینطوری نیست.
0: خب باشه، ولی گفته میشه. مهم اینه که گفته بشه.
1: آقای بهروز ببینین یه قضیه هست، مثلا میگی ببینین بخاری داغه، درسته؟
0: بله.
1: من صد به یک بچه 2 ساله میگم این داغه، اون میشنوه من چی میگم، ولی امتحان میکنه، دوباره دستشو به اون بخاریه میزنه.
0: ولی بعد میفهمه که هست و دیگه داکتر کار نمیکنه. خب میدونی شما وظیفت بگی
1: امتحان من کردن بگی.
0: خب یه بار انتخاب میکنه، ده دفعه ببین. یه مسئله هم کاملا شما درست میگی، هر کسی باید امتحان کنه. بخاری داغ خوب مثالی زدی. وقتی شما به من بگی که اینجوریه، صد دفعه بگی و من نفهمم، یه دفعه امتحان کنم، همه اون صد دفعه حرفت یادم میاد. ولی وقتی که نشنوم از هیچ کسی که کجا در به چه پاشنه است، هر امتحانی رو میکنم برای خودم یه نتیجه گیری میکنم، بعد ممکنه یه اشتباه دیگه بکنم و من حرف گوش دادنم قوی تر
1: میشه. ببینید تو روابط خوب آدم ها، خوب بهتون بگم الان ما خیلی وقت شما رو گرفتیم، ولی به نظر من آدم ها وحشتناکترین موجودات دنیا.
0: اشتباه مخلوقاتی
1: نه جدی میگم اینا، مخصوصا خانوم ها یا مخصوصا آقایون خوبن به جاشم انقدر بد میشن و تو رو انقدر عذاب میدن که اگه تو تونستی که بیای بیرون، این به بعد شخصیتی تو درب داره. آدمایی که مثل میگه آقای بهروز مثل چی مونه، ببین من آدمی هم که خیلی میخندم، خیلی شادم.
0: آفرین
1: آفرین. مثلا تحصیلات عالی دارم اینا، خب ولی یک دردی که برام میاد، خیلی این درد برام بزرگ میشه و من وارد یک درد بزرگی بودم تو زندگیم. فقط تنها کسی که خیلی اومد کمکم کرد خودم بودم، خودم تونستم بیام بیرون. خب و این خیلی برای من جالب بود، جاسپرنی که شما میگین. خب حالا بالاخره تو ایران 29 سال خب خیلی سنه دیگه تو روابط و اینا میتونی خود تشخیص بدی. یعنی من هزار بار دیگه اگر شما جسارت به شما نیست، اصلا اینطوری نیست، 2000 بار دیگه به من بگین، به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر، یعنی آب نمک.
0: خب ما هم همین قبول داریم، ما که نگفتیم
1: معنی نداره.
0: هم درسته یا بودم نمک.
1: آره منظور اصلا معنی نداره. بعد جالبه اینه که پسر میدونه جاسفرنده تو آب نمک، قبول میکنه،
0: امید داره، چون امید داره میخواد ببینه که
1: این خیلی برای من درده، من دوتا دوست دارم جاسفرند خب درد میکشه، میدونه مثلا هر روز هم خوش میده فلانی فلانی فلان شده اینا، ولی باز ساکن سایلنت میشه. این آقا در حدی که نمیتونه با یکی دیگه سکس کنه چون دوستش داره، ولی میدونه یک راهیه که نمیتونه بره. آقا من اصلا بحثم یه جایی دیگه است، تو که هم نوع منی احرام دستت نگیر، انقدر با این پسر بازی نکن، تکلیفت روشن کن، اگه میخوای بری با این جلو، با این بدبخت برو جلو.
0: شما مگه خودت خانومی مگه نمیدونی که این لذت داره بازی دادن یه پسر؟
1: یک بازی کثیفیه، اتفاقا چندین سال تو ایران پیش اومده.
0: بله،
1: بالا پایین کردن پسرها.
0: خب به خاطر اینکه قبلا دخترها محدود بودن، در خونه بودن، باید میموندن تو خونه شون. سالیان پیشو میگم، خیلی وقت پیشو میگم.
1: ببین این چیز بهتون بگم، این محدودیت مال 40 سال پیش بودا.
0: بله دی، من همون رو عرض میکنم.
1: از دهه 60 بعد آزادن.
0: متوجهم دیگه، این بازی هم از دهه 60 به بعد شروع شده و تقویت شده و سوشال میدیا و این و اون و فمینیست و این و اون و اون افتادن به جونم و این بازی تازه به لذیذترین جای خودش رسیده. من میدونم و بخوام نمیشه به دختر گفتم بازی رو نکنید شما.
1: میدونی آقای بهروز به تو چی میمونه؟ میگی عزیزم من یک ببین مثلا این مورد داریم، خب مثلا یک سال و نیم با طرف رابطه داره، مسافرت این در خونه پسر اینا، پسرم حالا یه چیز خوبیه ها، یه چیز جذاب شیک مختلف اینا، و تا حالا 2000 دختر داشته، حالا این دختره تونسته رو این مانور بده، بعد یک سال و نیم رابطه و اینا عزیزم من فکرام بکنم، بعد با تماس میگیرم.
0: بله
1: این یعنی چی؟
0: چشم شهار تا میخواست پرچونه گوش بده نیفته تو این چاله.
1: نه به غیر این، یعنی یک نفر قدیمی دوباره اومده، ما دختریم، ما خیلی خوب میفهمیم این کلمه، یعنی شاید این پسر نفهمه،
0: واسه همین احتیاج دارم به شای پرچونه بهشون یاد بده.
1: خلاصه در کن به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر وجود داخلی خارجی نداره تو ایران.
0: و واقعا من ازت متشکرم که اینقدر راحت و قشنگ با ما صحبت کردی، من خیلی احترام میذارم و خیلی هم در واقع ازت خواهش میکنم که بازم خودتون و دوستانتون که روشنفکر و خوب و دنیا رو دیدید و داستان چپ و راست قضیه رو میدونید، بیایید تو برنامه کمک کنید و طوری باشه که برنامه اینطوری نباشه که به نظر بیاد داریم به پسرای چیزایی یاد بدیم که دخترها رو اذیت کنن. ما میخوایم یه چیزایی مشخص و مرتب بشه و اینا به درد بخوره که به هم با هم بهتر رابطه برقرار کنه، نه اینکه اون رو اذیت بکنه.
1: خب ببینیم بهتر رابطه برقرار کردن میدونی چطوریه؟
0: چطوریه بگو.
1: ببینیم وقتی ببینیم مثلا من 29 سالمه، خب دوستایی که دارم 31 سالشون هم پسر 33 34 36 واقعا اذیتن، و ماها افرادی هستیم که رابطه سکسی داشتیم، ما بچه 15 ساله نیستیم، خیلی تجربات بالا پایینی داشتیم، عاشق شدیم از دست دادیم، دوباره گرفتیم، ازدواج کردیم، جدا شدیم، خیلی مسائل برامون پیش اومده که ما یک دختر 15 ساله نیستیم.
0: درست.
1: ولی یه مشکلی که هست اینه که آدم ها متأسفانه وقتی پر دردن وارد یک رابطه دیگه میشن.
0: بله اونم یکی از مسائلش هست، ولی تمام مردایی که میان تو چاله جاست فرند و آب نمک اینا میفتن مردایی که دردمند هستن نیستن، بلکه مردایی هستن که میخوان یه زنی رو و این بازی رو نمیدونن که یه بازی
1: کنن.
0: یا جایگزین هم نکنن، یه آدم معمولی، من خودم شما که نه آقایون رو منظورمه، در هر سنی ممکنه اگه دختر خوشمون بیاد و جایگزین هم نباشه، دلشکسته هم نباشیم، خیلی هم آدم معمولی باشیم، اگه دختری خوشمون بیاد، اگر ما ندونیم که این بازی جاست فرند جز مسخره کردن ما چیز دیگری نیست، باعث عذابمون میشه.
1: درسته، ولی ببینین آدم ها، خب من خودم به شخصه اینو میگم، خب من خودم مثلا یک تایمی پر درد بودم، آدم ها ببینه خاطراتی که دارن همیشه زنده است، و یه قضیه هست به اسم گذر زمان که میتونه مشکلاتت رو حل کنه. گذر زمان به تو کمک نمی کنه، گذر زمان به تو میفهمونه که ببخشید چقدر احمق بودی.
0: آفرین، کاملا درست گفتی دورجون شما.
1: خب مثلا میگه گذر زمان حل میکنه. نه عزیزم، گذر زمان به تو میگه چقدر تو مثلا به این آدم امتیاز دادی، چی مون ازت، این همه سال ازت پرید.
0: درسته، بله. خب؟ و مسئول کسی که تلف کردن زندگی خودت، در واقع خودت هستی که زودتر نجنبیدی و میگن جلوی ضرر هم
1: بگیری. خب بعضی وقت نمیفهمی، میدونی آی بهروز میفهمی چیه ها. ببینی مثلا من میدونم این قضیه، این رابطه جاسپرن اشتباهه،
0: درست.
1: خب ولی درد دارم، یک درد زیادیه. خب جاسپرن انتخاب میکنی، انتخاب میکنی که تو رو یک حمایت کنه که موبایل تو بر نداری تو مستی، چون ببینید تو ایران وقتی آدم رو ناراحت میشن شهر شب مست میکنن. خب یه حکایتیه.
0: بله اینجا
1: چه دخترش بسن.
0: بله اینجا هم.
1: نه تو ایران خیلی شدیده، مثلا اسموکینگ میکنن، اسموکینگ های مختلف میکنن، قارچ، گل، کوک، کوکائین، هر چیزی. خب بعد مثلا دوستای دیگه‌شون مواظب به گوشی طرف هستن که طرف برنامه داره گوشیشو به طرفش زنگ بزنه
0: که بعد چی بگه، مثلا من خودم که بعد چی بهش بگه،
1: که بگی آره مثلا بگی عزیزم چه خبر اینا. اون طرف رفته اذیتت کرده، دردت آورده، این خاطره تو رو له میکنه. خیلی از روانشناسا به این باورن که تو وقتی اذیت میشی از اون برو تو رستورانه بشین غذا تو بخور ببین که بدون اون میتونی بخوری یا نه. ببخشید اون روانشناس غلط میکنه، چون وقتی میری تو رستورانه میشی غذا رو سفارش میدی ولی نمیتونی بخوری.
0: ببین یه دنیای روانشناسی بشر یه دنیاییه و ما واقعا نمیتونیم بگیم که کدوم درست میگن کدوم نمیدن. یه چیزی برای شما خوب کار میکنه، ممکنه برای یکی دیگه اصلا خوب کار نکنه. واقعا ما عاجزیم از فهمیدن دنیای روانی و ایموشنال انسان که کاملا واضحه.
1: بله، ولی من در کل صحبتم رو هر دختر و پسری که داره گوش میکنه، از من اگه توی رابطه که خیلی دوستش داری یا دوستت نداره به خود احترام بذار، بکن، ارزش نداره. یک بار تو توی یک رابطه ای میای، یک بار توی یک سن 27، 28، 29 و 30 میمونی، دنبال جاسپرن نباش. آب چرا جاسپرن؟ آب نمکه الکیه.
0: بله دیگه.
1: اون حالش خوب میشه میره، تو میمونی و دنیات
0: علی میمونه و
1: حوزش. بعد
0: باید
1: هر شب خودتو بزنی.
0: آره.
1: علی میمونه و حوزش.
0: آره. بله. واقعا لذت دادم از صحبت باهات و ایشاله که بازم همینجوری ناشناس، همینجوری بدونین که نه معرفی کنین نه هیچی، میتونی بیای روی خط و درسایی رو به دخترها و پسرهای جوانتر بدی. اینا که گفتی بسیار درسایی و قشنگی بود و ما اینا رو بارها هم خودمون هم از زبان دیگران کسای فهمیده مثل خود شما تکرار کردیم تو این برنامه گفتیم و لازم دارن بچه‌ها بشنون. حتی اگه میگی باید خودشون امتحان کنن، ولی باید بشنون که اگر امتحان کردن بفهمن که منظور شما چی بوده. ایشالله که ما رو فراموش نکنی و بیای تو برنامه شرکت کنی.
1: من زیاد امتحان کردم، فایده نداره.
0: بله امتحان کردیم، ولی شما امتحان میکنی.
1: مثلا یک پسری هست،
0: این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه، این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه، یعنی نمیتونه بره نیم مدون دفتر تو باغ میعظمت، این فقط باید رو من بشینه.
1: ببینیم مثلا یه پسری هست داره مثلا من شما داریم صحبت میکنیم داره گوش میکنه، خب میدونه کارش اشتباهه، خب میدونه جاسپرند ببخشتا خیلی شعره.
0: آره.
1: خب آره. ولی این عقله درست کار میکنه، این قلبه کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه تو جاسپرند؟ چون بهش کراش داره.
0: خب ببین
1: از اندامش باشه.
0: ببین یه چیزی بگم، این قضیه که
1: همونطوری برعکس هم هست با دخترها.
0: خب یه چیز دیگه هست،
1: دختره حاضر تو اوج درد خودش واسه به حرف شعر پسر گوش کنه که حال اینو بکنه اون پسر میره خدا بره.
0: متوجهم. یکی از چیزایی که متاسفانه خیانت شده به تمام مادر، تمام دنیا، نه فقط ایرانی ها، این رومانس و عشق و عاشقیه که در مدیا و تلویزیون به ما تلقین میکنن و تحمیل میکنن و فکر میکنن که اگر هر کسی دلیل هر کارش رو بگه من چون عاشق این بودم و چون من از این خوشم اومده، یه اعتباریه برای اون شخص گوینده، در حالی که نشون میده که این طرف معتاد یه مرضیه که نباید معتادش میشده. وقتی میگه که من همه اینا رو میدونم ولی اینو دوستش دارم، میمونم، دلم اینجوری، دلم اونجوری، اینو خیلی از آدما میگن به خاطر اینکه اون اعتبار و اون کردیتو بگیرن برای خودشون و خودشون تبرئه کنن از این ضعفشون. و این تقصیر رادیو تلویزیون و میوزیک ویدیو عاشقانه است که ما فکر میکنیم خوب عاشق بودن چون این عاشقه مونده، چون این عاشقه درسشو یاد نمیگیره. خوب نیست، عاشقی خوب نیست، هیچ کدوم اینا خوب نیست. عاشق بودن اشکال نداره، ولی وقتی میبینید داره به توهین و سبک رفتاری و هر چیز دیگه میشه، شما باید
1: خب نمیفهمه که آقای بهروز
0: خب بهش یاد ندادیم، باید ما بهشون یاد بدیم که
1: یادم بگیره.
0: خب
1: ما دوستانی داریم، ببینیم وقتی من دارم با شما صحبت میکنم، من دوستانی دارم که 15 سالشون نیست، دوستانی دارم که 34 سالشونه، 36 سالشونه. و بارها من دارم با شما صحبت میکنم، حالا من دارم با شما صحبت میکنم، من از رشته تحصیلیم ربطی به روانشناسی نداره،
0: مثل خود من.
1: من بارها اینو میگم، میگم بارها میگم بو اصلا این قضیه که داری میری اشتباه، پسرم میدونه اشتباهه ها، ولی میگه نمیتونم که، این پسر بچه نیست.
0: خیلی آدم ها دراما کوین
1: هست، بچه نیست،
0: خیلی آدم ها دراما کوین. دراما کوین میدونی چیه که حتما دراما کوین هم حتما میدونی چیه؟ آدمی که دلش میخواد، خوشش میاد یه چیزی پیش بیاد که غمناک بشه، موضوع غمناک و تراجیک و ملانکولی و همون جوری که گفتم پر از غم و افزون و غم و حزن بشه. این آدما لذت میبرن از این تراژدی، اینا دراما کوین هستن، اینا راحت نمیتونن زندگی کنن. به خاطر همین شما نباید کسایی که اگه از دراما لذت میبرن، دراما کوین هستن، سعی کنی بهش آموزش بدی، چون اون میدونه، ولی از اون مثل خلسه ای میمونه که بعد از خوردن مشروب چه میدونم یه دراگی به دست میده، میدونه واسش مضر، ولی اون خلسه واسش انقدر لذت بخشه که احتیاج به آموزش بعدی نداره. خلاصه دوستان دارن زنگ میزنن، اگه ممکنه باز تو برنامه ما شرکت کن، دوستان دارن تماس میگیرن، الان عصبانی میشن، میگن ما
1: بله بفرمایید. من خیلی خوشحال شدم بابت صحبتی که با هم کردیم، ولی من به عنوان یه دختر گفتم که امیدوارم هیچ کس خر نشه بابت جاست فرند تو ایران،
0: بله.
1: چه دختر چه پسر، و هیچ جوابی نیست، و امیدوارم که خیلی ها زمانشون از دست ندن.
0: حتما حتما. و خواهش میکنم ازت که دوباره به ما زنگ بزن و با دوستمون که اومدین پیش هم بودید و اینا، به ما هم زنگ بزنید، دوتایی با هم گپ بزنیم.
1: ممنونم از شما آقای بهروز، متشکرم بابا دستی گذاشتیم.
0: مرسی مرسی، خدا حافظ،
1: قربان شما، خدا نگهدار.
0: بله، این خانم در واقع چیزی رو جز همین که باید گفته بشه نگفت. آفرین، من خیلی هم خوشحال شدم. مسلماً هر کسی از کلمات استفاده میکنه که ممکنه برای دیگری غریبه باشه، هر کسی یه روشی برای مطرح کردن مسئله داره. یه چیزایی رو که من اصرار داشتم توی این محاوره هی معنیشو بگم، به خاطر اینکه جماعت عظیمی شنونده این شو هستن از جاهای مختلف، فقط ایران نیست، فقط اروپا یا استرالیا یا اوکراین یا چه میدونم آمریکا یا هر جا دیگه نیستش. بخاطر همین کلمات، این کلمات داره میچرخه، گوشی خدمتتون لطفا، این کلمات داره میچرخه همینجوری و تو این برنامه تکرار میشه، بارها ما گفتیم و بحثی تو صحبت این خانم نبود. در واقع میتونم بگم تا اونجا که من فهمیدم حرفاشون همه درسته، ولی گفتن خیلی کلمات با معنیایی که ممکنه سوء تعبیر بشه برای مردم یا اشتباه فهمی بشه، اونو من هی داشتم سعی میکردم که تصحیح کنم، وگرنه همه حرفاشون درست بود. انشالله که دوستان باز تو برنامه شرکت کنن و حرفاشون رو راحت بزنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
2: من هستم بهروز جان.
0: بله رو ار هستیم، بفرمایید. شوی پرچونه.
2: بله بله، درود میفرستم به شما بهروزم و تمام شنوندگان عزیزتون. من داشتم صحبت های شما رو با این خانم تمامش گوش کردم. ببین بهروزون، هم مفهومی که از آمریکا به ایران میره ایرانیزه میشه و دقیقا مفهوماش روی همدیگه منطبق نمیشه، چون وارد یه فرهنگ دیگه میشه.
0: درسته، ما مثلا همینه بودیم که این کار نکنیم، چون بچه ها دارن یاد میگیرن از ایران، از همه جنبه، و بعد میخوان این یاد گرفتار رو در جاهای مختلف دنیا استفاده کنن و اون وقتی که کانفیوز میشن.
2: آره نه این کمپیوتر همیشه هستش، چون داره وارد یه فرهنگ دیگه میشه. وقتی که در چارچوب فرهنگ قرار بگیره اصلا خیلی وقتا معنیش عوض میشه.
0: درست.
2: مثلا به همین جاست فرندی که اینجا ما تو آمریکا میگیم، تو ایران بهش میگن دوست اجتماعی. اگه به یه خانم گفتی دوست اجتماعی، دقیقا همون معنی جاست فرند اینجا رو میده که با هم رفیقم ولی سکسی هم در کار نیست.
0: بله، ولی اون وقت اونها یه جاست فرند دارن که معلومه معنی اون جاست فرنده چیه. حالا باید اونو پیدا
2: کنید.
0: پرتقال فروش رو
2: مثلا ببین برو جان، اینجا ولنتاین کسایی به کسی هدیه میدن که عاشق همن، اما در ایران مرد به مرد میده، زن به زن میده، ننه به بابا بابا بدن، همه به هم میدن هدیه.
0: منظور هدیه
2: است، هیچ کم بینشون نیست، چون مفهوم عوض شده، وارد یه فرهنگ دیگه شده.
0: اینجا هم دارن سعی میکنن دیگه. ببین مسئله یه چیز رو من بگم، سیستم های بزرگ جهانی که کورپوریشن ها و بیزنس های بزرگ جهانی هستن، اینا از درک مردم و تحصیل کردن مردم و فهمیدش بودن مردم پول در نمیارن. اینا از گیج بودن مردم و سردرگم بودنشون پول در میارن، در این حال که به هر کدوم از افراد این مردم نگاه میکنی مثل یه دانشمند کلمه های قلمبه سلمبر استفاده میکنه، ولی همه گیجن، نمیدونن معنی ها اینا چیه. سیستم های جهانی از اینا پول در میارن. این کمپانیه که مثلا هالمارک یا هر چیز دیگه که کارت ولنتاین میفروشه، از اینکه شما بفهمی ولنتاینز دی چیه بیشتر پول در میاره، یا اینکه شما نفهمی ولنتاینز چیه هر کسی واسه هر کسی کارت بخره پول در میاره، و هزار مثال از این وحشتناکتر.
2: بله بله، الان میدونید بروجان، حالا شاید این که حرفی که من میزنم به بحث امروز ارتباطی نداشته باشه، چجوری دارن مردم رو اشغال میکنن در کل دنیا با همین تلفن های دستی. من گاگوداری به همین تلفن سلولارم نگاه میکنم، میبینم هرچی این اسمارتر و زرنگتر باشه من احمقتر میشم.
0: منظوری
2: دارن که تو شهر خودمون، تو همین لاس وگاس، از هر جا میخواد بره با نویگیتور تلفنش تو خونه خودش با نویگیتور میاد. یه فلانی آخه که چرا از مغزت استفاده نمیگه، هستی که هستی که من اومده یه تلفن یه روز نبود.
0: اوکی گوگل، اوکی گوگل، نویگیت تو مسترا.
2: دقیقاً، اصلا میگم تو خونه خودش با همش نویگیتور. با هم زمان قبلا که من خودم در همین لاس وگاس امتحان ریلی استیت دادم در سال 90، که اصلا حتی که ماشین حسابو نمیشد ببریم اونجا، همه چیز رو که تمام این ریاضی تو با ذهن حل باید میکردیم. اصلا این هر چی تلفن ما زرنگتر باشه ما خودمون نادونتر میشیم.
0: درست.
2: و سیستم همینو میخواد.
0: بله.
2: اگر من رفته بودم توی فروشگاه اسپانیش اینجا به نام لابونیتا خرید کردم، مثلا 18 دلار و 20 سنت خرید کردم، 20 دلاری بهش دادم، او کشیشو با 20 مبلغ نزد، فقط باز کرد. نمیتونست دختره با ذهنش حساب کنه 18 دلار و 20 سنت من خرید کردم، 1 دلار 80 سنت چنج من میشه. زنگ زد چیلش اومد، سوپروایزرش اومد، او باز با دو مرتبه با ماشین حساب با تلفنش حساب که گویا دلار 80 سنت بهش بده. ببین عقل ما به کجا داره میره.
0: ببین اون کارگر خوبیه که اون سیستم میخواد، اون کارگر خوبه. بله، به خاطر همین هم هستش که دارن کار میکنن که معنی و مفهوم ها ضمن این که کاملا واضح و درخشان معلومه، برای مردم ویگ و غبارآلود و کانفیوز و سوء تعبیر باشه. اصلا میخوان که این معانی سوء تعبیر بشه، سوء تفاهم باشه، که مردم بتونن با هم بجنگن، خرج کنن، بیفتن تو چاله ها، از همدیگه پولای مختلف رو هی به جریان بندازن.
2: دقیقاً، مثلا من با داشتم همه صحبت های شما رو با این خانم گوش میکردم، خیلی هم از صحبت های خانم به شما لذت بردم.
0: خواهش.
2: شما ببینید بیرو جان، هر مفهومی از این طرف از غرب که میره به سمت ایران ایرانیزه میشه، همون جور که هر چیزی که به آمریکا میاد آمریکایی به اصطلاح امریکنایز میشه. شما یه غذایی که الان میری تو لس آنجلس تو رستوران چینی میخوری، چی اصلا اون غذایی که تو شانگهای بری بخوری نیست.
0: شانگهای
2: رو شما نمیتونی بخوری.
0: درسته.
2: بس که تنده. وقتی میاد آمریکا، چون باید اینجا سرو بشه، امریکنایز میشه.
0: آفرین.
2: حالا هر چیزی هم که رفتی توی ایران، ایرانیزه شده.
0: ایرانایز شده.
2: ایرانایز شده. آفرین. و شما نمیتونی این دوتا مفهوم دقیقا منطبق مثلا ریلی استیت تو شما بیا به فارسی ترجمه کن ببینن چی میشه.
0: معاملات املاک. معاملات املاک اصلا ربطی نداره.
2: که معاملات املاک میکنه درکش اینجا باید دو تا لایسنسش رو بگیری. استیت و لا باید هم قانون رو بشناسی هم ریلی استیت رو بدونی.
0: ببین کاملا حرف درسته. چیزی که ما توی شوی پرچونه اکثر مواقع باش کلنجار میریم هم همینه دیگه، که طرف قاطی کرده میگه آقا روز ولنتاین من باید این کار بکنم، بعد به من مثلا مادر شاگردم یا مثلا خود شاگردم یه پسر مثلا 11 ساله به من هدیه ولنتاین میده. میگم تا اصلا میدونی یعنی چی، ولی تو تلویزیون و رادیو تو میدیا نمیگن، چون اگه اینجوری باشه 85% 75% خرید کارتا و هدایای ولنتاین منتفیه، بیزنس ها پول نمیسازن. هزاره این مسئله جاست فرند، میدونی مسئله جاست فرندی که کسی نمیاد ریشهشو بزنه چقدر باعث گردش پول میشه، چقدر باعث میشه که ببین یه دختر با یه مردی میره میخوابه، سرویس هاشو از اون مرد میره میگیره، مثل زمان قدیم. الان یه دختر با یه مرد میخوابه 10 تا جاست فرند داره، 10 تا سرویس اضافه میگیره و اون سرویس ها همه رفت آمد داره، خرج داره، بیزینس، هر کدومش یه بیزینسی رو چی میکنه، آهنگ و موسیقی های خیلی معروفی رو که هرچه خب با تبلیغات معروفش کردن، ارزشی نداشته، ولی در این زمینه ها خوندن و تو مغز مردم فرو کردن که مردم بدونن که باید تو این آب بیفتن و دست و پا بزنن حتی اگه ندونن که کجا دارن میرن.
2: دقیقا. مثلا ببین شما برو جان، هیچ وقت نمیتونی بحث کنی، چون شما درست داره میگی ولی اون متوجه نمیشه، اون کلیشش جور دیگه تو ذهنش گذاشته شده. شما انقدر باهاش بحث میکنی مخت هم میترکه، ولی آخر باز اون همون حرف خودشو میزنه.
0: کاملا درست. بله بله،
2: اصلا نمیتونی باهاش بحث کنی. مثل همین شهر لاس وگاس، از اون لس آنجلس شما خیلی ها میان اینجا، اکثر هم ایرانی میان اینجا قمار میکنن و میبازن. وقتی باهاش هم صحبت میکنی، ما که بردیم، ما برنده این، یه دلار انداختم 300 دلار گرفت، پس این شهر از کجا بنا شده من نمیفهمم.
0: بله، بخاطر که تا این دفعه 300 دلار بردی، دفعه دیگه می 800 دلار میبازی قربونت برم.
2: خب نه، هیچ کسی باختشو نمیگه برو جان.
0: درست.
2: هیچ کسی نمیگه من رفتم تو کازینو 300 دلار تو جیبم بود، وقتی اومدم بیرون اون 300 دلار دیگه نبود، یا اون به جای 300 دلار 2000 دلار بود، ولی در آخر سال، از اول سال تا آخر سال 35000 دلار که قرار بود که من کار کرده بودم توی جیبم باشه هیچیش نبود.
0: بله
2: بله.
0: کاملا دنبال حرف منو گفتی، من قبول دارم و
2: بله
0: متاسفانه. و یک چیزی هم که هست، شما برنامه‌ای مثل شوی پرچونه رو حتی اگر تمام متفکرین هم بیان با هم دیگه حرف بزنن و به قول همین خانم که الان میگفت هرچی بگی بازم باید طرف اشتباهی خودش انجام بده، بازم شما داری با اقیانوس مواجی روبرو هستی که والا میخوای با تلنگر یه مقدار از این موج رو دور کنی و از خودت. این ممکنه حالا یه سیسی آب بپره اون طرف، ولی چیزی که هست اقیانوس در جای خودش هست. این سیستم جهانی تنظیم شده با این فرمول، با این هورمون، با این دی ان ای، با این سیستم که اینجوری بره جلو و یک آش شروع قدم کار جبهه جنگیه که هر جوش نگاه کنی جنگ و همینجوری مردم دارن له میشن. سیستم دنیا هستش.
2: دقیقاً. و این پول به جیب، تمام دوام آخر سر پوله ها، و پولم میره به جیب اون کسایی که این جنگو درست کردن، چون اگه جنگی نباشه که افساری فروش نمیره، جنگ افساری دیگه فروش نمیشه.
0: اسمش هست بانکینگ سیستم.
2: نمیخواد.
0: بله، بانکینگ سیستم. بانکینگ سیستم یعنی چی؟ یعنی سیستم بانکداری. به قول جوردن مکسول میگه بانکینگ سیستم نه که یعنی پولتو بگیرن تو بانک نگه دارن، این بانکینگ نیست. بانک یعنی کناره رودخانه. کناره رودخانه کارش چیه؟ جهت دادن به آب و مسیر آب. بانکینگ سیستم در دنیا کارش جهت دادن به حرکت پوله. و هر چقدر که شما خیال قبول نداشته باشی، یه کارتی که میخری، یه هدیهی که میخری، یه رستورانی که میری، وقتی ضرب در میلیاردها آدم روی کره زمین بشه، یک جریان عظیمی از پول رو به گردش در میاره. و هر نهی که به این رفتارهای احمقانه ما بگیم، اگر واقعا عملی بشه، میلیاردها دلار گردش پول رو خراب میکنه. و اگه ما قوی بشیم، اصلا ما رو میکشن، داغون میکنن ما رو، نمیذارن جلوی حرکت پول رو بگیریم.
2: اصلا ببین برو جان، این حرفایی که شما میزنی یک کسی مثل من میفهمه، یا یک کسی مثل خانم یا دوست پسر شاه کسی تعدادمون کم باشه تو دنیا که میفهمیم حرفای شما رو. ما همون ستاره های دریاییم که بچه داشتی که مینداختشون توی آب.
0: بله
2: متوجه، ما نجات پیدا کردیم، ولی خیلی ها اصلا دوست دارن نابودشن. من یه رفیق دارم توی سوئده، از دوستان قدیمیمه و هم سن سال خودم هم هستم، به همین مثلا دوره های چله دو از 50 سال بالاتره. بعد رفته مشهد ازدواج کرده با زنی که بچه هاش از یه مثلا یه 2-3 سالی کوچیکترن، دو تا بچه 20 ساله و 22 ساله داره این خانم. بعد بهش میگم فلانی وقتی میخواست بره گفتن مهریه نمیدی، ای خب بدون مهریه که نمیشه. گفتم عزیز من مهریه نه، 300 تا مهریه داده سکه، حالا نمیتونه زنش هم بیاره، باز اینجا خودش رفته سراغ مثلا همکارای دیگه‌اش. حالا من تو دلم گفتم ولی تو روش که نمیتونم بیام، تو فکر کردی خودت که اینجا میری سراغ زنای دیگه، اون زنت هم اونجا نشسته همینجوری الان یه سال و نیم تو ازش دور نشسته داره عشق واسه تو میریزه، نه اونم رفته سراغ آدمای دیگه.
0: عشق ممکنه بریزه، عشق ممکنه بریزه، ولی کجا میریزه مهمه.
2: متوجه اصلا کلن همه بهش میگن فلانی تو دیگه اگر زن گرفتی بعد تو همون سوپرمارکتی که توی مثلا استکهلم داره کار میکنه، از همون رفیقات خودش هم هیزی مثلا آلبانیایی هم نمیدونم یوگسلاوی هم با ایشون ریخته رو هم، میگم فردا اومد و زن تو اولین کاری که بکنه میاد سر کارتو میبینه. خب مشخص اینا سرنخو بهش میدن، چرا این کار رو میکنی؟ یا تویی که نمیتونی خودتو نگه داری چرا ازدواج کردی؟ مثل من همین رای تایلند و مکزیک رو بگیر ده. اگر هم کردی دیگه چونه تو بنداز بشین سر جات.
0: خب دیگه معلومه که سیستم با آدمای فهمیده کار نمیکنه، با آدمایی که سکندری گله میرنجلو کار میکنه. این قانون همیشه بوده و شما باید اینو بدونی، بدونی که خودت رو وقتی نجات دادی معنیش نیست که مردم تو رو نگاه کنن و تحسینت کنن و بهت غبطه بخورن و راه تو رو ادامه بدن. اینطوری نیست. هر کسی یه شکم باد برای خودش با یه فرکانس متفاوت در یک زاویه متفاوت شلیک میکنه.
2: دقیقاً انسان ها شما نمیتونی برو جان همه رو نجات بدی توی دنیا، حرف خودتو بزن و برو، او کسی که گرفت گرفته، او کسی هم که نگرفت بذار بره تا ایچا دیگه، اونو شما نمیتونی نجاتش بدی، او از این که در چا قرق بشه لذت میبره.
0: بله.
2: شما آدم بدبخت رو نمیتونی خوشبختش کنی، گوششو میگیری میاری میاری میاری میاری تا دروازه های خوشبختی میرسی، نه یه لحظه چشت چرب میشه باز نگاه میکنی میبینی تا در اعماق بدبختی داره غوطه میخوره. تو مثلا بدبختی قسمت از زندگیشه.
0: بله.
2: اصلا نمیشه سعی کرد که اونا رو نجات داد.
0: کاملا درسته. دمت گرم که هوای ما رو داری و متشکرم از که تماس گرفتی.
2: تو برم برو جان، خیلی ممنون که وقت تو
0: به هم دادی. مرسی، وقت من مال شماست. خب به اواخر شو رسیدیم، متشکرم از این که به این خوبی با تو برنامه شرکت کردید. تلفن‌های ایران میدونیم که دیر وقته، برام بسیار با ارزشه که تو شو زنده شرکت میکنید و بازم شرکت کنید. میبینید اینجا سمت راست نوشته support the show donate tether US. US Tether یک ارز الکترونیک هستش که میتونید شما از هر جای دنیا این حساب رو باز کنید. حساب باز کردنش من که هیچی واقعا ازش نمیدونستم، برای من یه چیزی حدود نیم ساعت طول کشید و بسیار راحته و با این ارز مثل یک کرید کارت جهانی شما میتونید هر چیزی رو بخرید. ضمن اینکه سیستم پولی بسیار خوبی در اختیارتون قرار میگیره، میتونید به شوی پرچون هم کمک کنید با تتر که میتونید 1 دلار، نیم دلار، 1 سنت، هر چقدر که میخواید با ارزهای مختلف به پرچونه کمک مالی بکنید و به طوری که به کسی هم فشار مالی نیاد. ضمن این که همجی گفتم قانونیه و همه جای دنیا استفاده میکنن. برای دونستن شرایطش همون به وبسایت پرچونه که برید، آدرسای ارز والت الکترونیکمون هست، مطمئنم خیلی از دوستان میدونن. شما که کامپیوتر دارید، وی پی ان دارید و وبسایت‌های مختلف دنیا در اختیارتون هست، به راحتی میتونید تتر یا ارزهای دیگه الکترونیک رو داشته باشید، ازش استفاده کنید، خرید کنید، هر کاری که با پول میشه انجام داد با اون میتونید انجام بدید و ضمن اینکه میتونید به پورچون هم کمک کنید، حتی اگه شده یک دلار. بر اساس همیشه ما با کمک های شما هم دلگرمی پیدا کردیم و همین که تا حدی کمک به شوی پرچونه شده و دوستان دیگه بودن که پولای خیلی بیشتری دادن، منشون ممنونم. اسما رو نمیشه گفت، همه خیلی طولانی و زیاد هستش. دلیل این که ما موندیم هم همینه. من درآمد مالی از شوی پرچونه نداشتم و اگر احمق نباشه کسی بعد از 20 سال 19 سال جلوی این دوربین پول در نیاوردن، میتونه بفهمه که پولی خبری نیست، درآمدی خبری نیست. اگرم کمک مالی میکنید، گوشه ای از خرج ها رو ممکنه بگیره و این رو من به خاطر انرژی که شما به من میدید و میگید کار من براتون با ارزشه ادامه میدم. مطمئنم پولی از این قضیه در نخواهم آورد که بگم این درآمد من بوده. ممکنه حالا یه درصد از خرج ها شما لطف میکنید، ولی اگر هنوز هستم کاملا میفهمم که پولی برای من از این برنامه نمیمونه، مگه اینکه کار زیاد و خرج و همطوری که دوستای دیگه زحمت میکشن با هم همکاری میکنیم. به خاطر همین مطمئنم اینو میدونید، هر چی کمک بکنید در واقع انرژی بیشتری به ما دادید که بتونیم بیشتر برسیم به دوستانی که هم تواناییشو دارن، هم لیاقتشو دارن و هم جرأتشو دارن و هم درکشو دارن. تعدادشون بسیار کمه، مثل تعداد تلویزیون پرچون است، اونم کمه. شما ضمن میتونید یه تلویزیون جهانی فول اچ دی یا حتی تا 4K داشته باشید، فقط با داشتن یه لپتاپ و هیچ ابزار دیگه هم لازم نداره. کارهای فنیش هم گروه پرچونه برای شما انجام میده به قیمت بسیار بسیار ارزون. شما میتونید یک تلویزیون اچ دی فول اچ دی جهانی داشته باشید، همونجوری که تلویزیون پرچونه هست. سیستم تلویزیون پرچونه ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اون استریمینگ و رسوندن جریان ویدیویی که به بیننده داده میشه ادپتیوه، یعنی حالتش عوض میشه بر طبق اینترنت شما، به طبق اینترنت شما و توانایی اینترنت بیننده خودشو تنظیم میکنه که به شما اندازی از کیفیت ویدیو بده که اینترنتتون کشش داره. و این یه واقعا مثل جادو میمونه. شما هیچ موقع اینترنت رو هر چقدر هم ضعیف باشه و شنونده های شما هر چقدر هم اینترنتشون ضعیف باشه، میتونن باز تلویزیون شما رو ببینن و تلویزیونتون استاپ نمیکنه. شما میتونید این تلویزیون و این رادیو رو از گروه پرچونه خریداری کنید با قیمت بسیار بسیار ارزون، به خاطر اینکه من این سیستم خودم طراحی کردم که ارزون قیمت باشه، چون میدونید خودم منم پول ندارم. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا بیشتر راجع به این تلویزیون به شما و این رادیویی که اگه شما بخواید خریداری بکنید توضیح بدم. یک خلاصه میگم از بحث امروز و این بود که کسایی که دارن عذاب میکشن از اینکه تو چاله جاست فرند افتادن، نتیجه بهترین جواب و نتیجه بهترین رفتاری که شما میتونید با اون دختر بکنید اینه که شما آزاد بشید از چنگش، چون تصمیمش گرفته که با شما نمیخواد سکس داشته باشه. ولی اگر قرار شد جوری بودی که مجبور بودی کاری بکنی، بهترین کاری که باعث میشه که خود اون دست از سرت برداره اینه که در حضور اون دقیقاً مثل یک مردی باشی که در حضور دوستای دیگه هستی. از هیچ حرفی خودداری نکنی به خاطر اینکه اونجا یه خانوم هست، یعنی اون خانوم اونجا هست، اینطوری بهتر بگم. از هیچ رفتاری، از هیچ درد دلی، از هیچ چیزی خودداری نکنی به خاطر اینکه اون خانوم اونجا هست. چرا؟ چون ممکنه شانس اینکه این خانوم یه روزی برای شما لباسشو در بیاره کم بشه. اگر از این نترسی و این رفتار رو بکنی، شما در واقع همونجوری که اون از تو استفاده میکنه و تمام چیزهایی که مرد باید بهش بده رو بهش میده بدونی که سکس به اون بده، شما هم از اون استفاده میکنی به طوری که تمام چیزهایی که میخوای به دست بیاری اون کمکت کنه از زن دیگه به دست بیاری. این یا این خانوم رو از مرکز توجه و اتنشن برمیداره و عصبانیش میکنه و کار تمومه و ابیوز و سوء استفاده شما تموم میشه، یا نه تا نفس داره همونجوری که طرف تا نفس داره جاست فرند میمونه آرزو و امیدوار، اینم تا نفس داره تا دور دید باید یه کاری کنه یا تو با دختر دیگه دوست بشی یا یه کاری وسط انجام بده، یا هیچ هم بهش نمیرسه، نه خرجی ازش میدی نه پول میز میدی نه هرچی. به خاطر همین you have to give her a good taste of her own medicine، به طوری که باعث ناراحتی دعوا عصبانیت نشه، به خاطر اینکه حتی جنگ و عصبانیت و داد و فریاد و دعوا هم برای یه زن در مقابل یک مرد بسیار لذت بخشه، در حالی که مرد رو عصبانی میکنه. اگر این کار میکنی از خودت هیچ اتیتود جنگ و حالگیری و اینکه من دارم مثل خودت رفتار میکنم نباشه، بسیار راحت، همونجور که بسیار راحت این پیش تو هست و چیزی که باید به تو بده به تو نمیده، شما بسیار راحت یه مرد هستی، دختربازی تو میکنی، حرفتو میزنی، حرفایی که اصلا ربطی به زن نداره میزنی، چیزایی که اصلا اون علاقه نداره گوش بده و تو ولی تو صحبت میخوای بکنی میکنی، هر موقع اون چیزی گفت خوشت نیامد میگه ولی شما راجع به نمیخوام حرف بزنم، بفهمه با یک خوک و کرگدن این طرفه که یک راه داره، یا فرار کنی یا باهاش بخوابی. در هر صورت تو برنده هستی. چرا برنده هستی؟ چون وقتت، احساساتت، انرژیت، عصبانیتت، پولت، همه اینا سیف شده و خراب نشده و لگد نشده. ولی همیشه گفتم قبل اینکه هر کدوم از این چیزا رو امتحان بکنی، اول به این فکر کن که you have to dump her ass، you have to stay away، you have to go. اول باید بری نمونی، چون در این صورت از همه بهتر وقتت سیف میشه. حرف وقت شد، وقتمون تمومه. از همه توجه و محبتتون متشکرم. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به دروغایی که به مردا گفته میشه و فضای توهمی و دروغی که واسه مردا درست میکنن صحبت کنیم و شما هم قدمتون رو چش که بخواید جوین کنید تو این بحث و یه چند دقیقه به ما لطفا وقت بدید که بیایم خدمتتون و تلفن شما رو هم بگیریم. ببخشید. متاسفانه من یه خبری شنیدم، گرچه من واقعا خبرهای ایران رو دنبال نمی کنم، خودم به طور کلی از فضای جایی غیر از آمریکا قطع کردم. این نه به خاطر اینکه اون کشور رو دوست ندارم، کشورهای دیگر دوست ندارم، به خاطر اینکه میدونم اخبار همینه، همین اخباری که اینجا هست اونجا هست، اخباری که توسط میدیا به ما میرسه همون دروغایی است که قرار ما بشنویم. به خاطر اینکه خودم عذاب ندم، خودم از خبرها قطع میکنم. حرفایی که با شما صحبت میکنم میبینید به خبرها مربوط نیست. فلانی اینجا رفت، فلانی مدل ابروش عوض کرد، اون حامله بود بعد بچهش مال اون نبود، نمیدونم اون دامنش اینجوری مد شده، این باستنش اونجوری، این پلاستیک چسبوندن فلان، کاری به اینا ما نداریم. خبرهای جنگ و خاورمیانه و خاور دور اینا هم به همون ارزشی هستش که فلان خواننده حالا هنوز ویرجین هست یا نیست، یا اینکه فلان جاش مصنوعیه یا پلاستیکیه یا ابروش به فلانه، اینا هم به همون ارزشه، به خاطر اینکه اینا همه دروغاییه که قرار ما بشنویم و اون فضای توهمی و خیالی رو که قرار توش زندگی بکنیم به هم نخوره. واسه همینه که من اخبار رو تعقیب نمی‌کنم، به خصوص اخباری که قراره که اینجا اتفاق افتاده هزاران دفعه، حالا چکه چکه شروع شده داره از ایران تکرار میشه همین مسائل. ولی به هر صورت خبری روز دوستان برای من میفرستن، من معمولا خبر نگاه نمی کنم، شما هم که لطف میکنید منو قابل میدونید برای من خبر میفرستید، من خبر تعقیب نمی کنم. و به شما عرض میکنم که به دوستانم هم میگم ویدیو کلیپی که یه بلاگری تازه رفته تو ایران بعد اینکه اینا اینجا کهنه شده اونجا دوباره یکی دیگه گذاشته واسه من نفرستید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دوباره باید از اول همون چیزایی که اینجا یه بار مرور کردیم دوباره اونجا مرور کنیم. متاسفم که اونجا اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته و متاسفم که هرچی ما میگیم به جز یک در میلیون، حالا شاید دو یا سه در میلیون براشون فایده نداره، به خاطر اینکه ما با هورمونای شما کاری نداریم، برای هورمونای شما برنامه درست نمی‌کنیم، برای مغز شما داریم برنامه درست می‌کنیم و به ندرت این مغز خارج از اون فضایی که براش ترسیم کردن کار می‌کنه. به خاطر همین من خودم از یه چیزایی ایزوله کردم برای پروتکشن خودم، حفاظت خودم، اعصاب خودم راحت‌تر باشه و بتونم به کار خودم برسم، ضمن اینکه این کار خودم مستقیم به همون اخبار مربوط میشه. دلیلش متاسفانه برای چندمین بار و صدمین بار یه بار دیگه هم اتفاق افتاد. با کمال تأسف من این خبر شنیدم، ولی دوباره میگم خبر تأسف انگیزی شنیدم، ولی از یه طرف خوشحال شدم که اینو من گفته بودم. دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم که چه چیزایی رو گفته بودم اینش شد. از این خوشحال شدم، به خودم مطمئن شدم، ولی اون طرف قضیه flip side of the coin متاسفانه مرگ و خونریزی بوده که یه آقایی خواستگاری رفته بوده و خواستگاریش رد شده. این خبر جدیدی نیست، ممکنه خبر باشه ولی خبر جدیدی نیست. من اگر این میکروفون از این دستم به این دستم بدم و شما اینو گزارش بدید به جایی، میشه خبر. معمولا هم خبرگزاران متاسفانه و معمولا و متاسفانه کاری ندارن به اهمیت خبر، کاری ندارن به معنی خبر. جورنالیسم

فقط ما رو دیوانه میکنن. ولی خب حالا این حرفا همش مقدمات بوده و این خبر رو شنیدیم که یه آقایی وقتی خواستگاریش مردود شد، رد شد، رفته بود خواستگاری، موافقت نکردن، اومد و متاسفانه با مسلسل یا با تفنگ برصورت به گلوله بس چند نفر رو، مثل اینکه اون دختر خانم و مادرشون و خواهرشون هم متاسفانه اینجا به قتل رسیدن. خیلی باعث تاسفه، ولی دقیقا همون ادامه اون خطی که من گفتم داره اتفاق میفته و بارها هم اینجا اتفاق افتاد. اینجا دختری رو توی فلان هتل جنازه‌ش رو 15 ساله رو پیدا کرده بودن، چه میدونم چه جوری شده بود رفته بود یه جا. خیلی متاسف شدیم، خیلی خیلی ناراحت شدیم، ولی به هر صورت دختر پسر فرق نمیکنه. همه ما گوسفندایی هستیم که دارن تربیت میکنن که به موقعش با ما غذاهای مختلف، استیک، کباب دنده، آب گوشت و هر چیز دیگه که شما بلدید یا هر جای دنیا بلدن درست بکنن. پوست، گوشت، استخونمون رو هم حرام نمیکنن. هر کدومش مصارفی داره. و وقتی هم که به ما اجازه میدن تولید مثل کنیم، برای اینکه گوسفندای جدیدی رو درست بکنیم و به اون گله برگردونیم، نه اینکه برای اینکه مثل آدم زندگی کنیم و از عقل انسانی خودم استفاده کنیم. دروغ‌های بسیار زیادی هست که متاسفانه در خیلی از مواقع زن وسیله اون دروغ میشه و احساس میکنه که شخصیت با ارزشی پیدا کرده و استقلال پیدا کرده. ولی خب اینم صحبت چه کردیم. ایشون که این آقایی که حالا نمیدونم، من بقیه خبر رو نخوندم، نمیخوام هم بخونم، توضیح هم به من لطفا ندید، من توضیحش رو نمیخوام، توضیحش رو حفظم، هرچی شما بگید یکی از دو یا سه موردیه که میتونه اتفاق افتاده باشه، چیز عجیبی نیست، من تعجب نمی کنم. بخاطر همین موضوع بحث امروز ما این که اون چجوری رفت زد، اسلحه‌اش چی بود، دختره به اون چی گفتیم، به اون چی گفتیم، چرا رفت، نه اونجوری نبود، نه اینجوری بود. این مورد برنامه روانشناسی، اینجا روانشناس ما نیستیم و به خاطر همینم لطفا این بحث رو ادامه نمیدیم. حالا اگر قابل دونستید و خواستید تماس بگیرید 310-896-7524 یا کامنتی خواستید بفرستید. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم، میخوام بگم که اینم نمونه همون پیشگویی هایی بود که نوستردامس of the Persian community به شما گفته بود و این یک نمونه مشت از نمونه خلواره. اینجا ما الیوت راجر داشتیم و این همین داستان رو توی دانشگاه اجرا کرد، بازم قابل تأسف، بسیار قابل تأسف، خودش کشته شد، خودش رو کشت، یا حالا تیر زدن کشتن، نه تیر زدن کشتن، خیلی خوب تیر زدن کشتن. چند تا دختر متاسفانه بیچاره هم اونجا کشته شدن. حالا دختر حالا دوتا ناز کرده بودن، دوتا اخ و اخو پیفوفو فکر مثلا تو فیسبوک یا توی اینستا یاد گرفته بودن، اونجا واسه اون تکرار کردن، دوتا عدد داره بودن، دوتا چیز یه جای خونده بودن به این گفتن. حالا بازم اونا هم بیچارن، اونا هم مظلومن، ولی خب ابزارن، ابزارهای خوشحالن. دخترها امروز ابزارهای خوشحال گلهداری مدرنن که خودشون هم جزء ماده هایی هستن که تو اون گله باید گله ها رو بزن. ماده های گوسفندا هم کباب میشه، فقط نراش کباب نمیشه، یادتون باشه. صرف این که ما گوسفندایی هستیم و ما نراش هستیم و زن ها ماده هاش هستن و در این جامعه گوسفندی دارن میزان و بره بزرگ میکنن، دلیل بر این نیستش که اونا ارزششون با ما فرق میکنه. ظاهرا اون ماده است و تو نری باید بدوی دنبالش، ولی همه برای تولید کردن اون گوسفند بعدیه که مثل خودت گوسفند باید باشه. در غیر این صورت جنگ داریم و ناراحتی و گرفتاری و عدم سپانسر عدم سپانسر. دروغا رو به مردا میگن و مرد تو اون فضای دروغی خودش رشد میکنه و شخصیت میکنه و میخواد اون اجرا کنه دیگه. تمام این دروغایی که سالها به شما گفتیم، آقا میوزیک ویدیو، تی وی، چک، بله تی وی، میوزیک ویدیو و سوشل میدیا، چون دیگه الان میوزیک ویدیو اینا رفته جز سوشل میدیا شده و سوشل میدیا جز میوزیک ویدیو، بسید اینا به همدیگه منتقل میشن و به همدیگه مربوط هستن. این که گفتیم سالیان سال فالو نکنید، دنبال نرید.

0: به شما شخصیت نمیده، مد و ول کن، اینا همه عدم پولسازی برای میدیا. مسلماً به ضمناً به اساس فکری خیلی ها بر میخوره. کسایی هستن که با اصول مد و خانواده دروغی و استبداج و اینجور چیزا برای خودشون یه فضای زیبای محکم آرکید فکری ساختن، طبقات مختلف. وقت تو بخوای ریشه اینو بزنی، با عصبانیت و اگرویشن اون شخص طرفی، و اون شخص هم تعداد بسیار زیادی از تنها یه نفر نیست. تمام اینا رو گفتیم که بدونیم ما میدونیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و همین کشت و کشتار ادامه پیدا خواهد کرد. یکیش رو شما میشنوید، میلیون هاش رو نمیشنوید. یکیش به صورت دراماتیک و خونریزی و تیراندازی هست و هزاران هزارش به صورت ساکت و بدون خونریزی و بیمار روانی و خودکشی و اینا هستش که اخیراً متاسفانه، بازم متاسفانه و خوشبختانه، چون من گفته بودم و بسیار متاسفانه که متاسفم که درست گفته بودم و اتفاق افتاد، یعنی زمینی که به خودم اعتماد به نفس پیدا میکنم، خیلی متاسفم که انقدر اینی که من دیدم واقعا درست بود و اجرا شد. فکر نکنید من خوشحالم از اینکه اتفاق افتاده، خوشحالم از اینکه راه زندگیمو درست دیدم و یکی دو سه نفر از میلیون ها هم ممکنه که همراه میباشن یا خودشون بینش بهتر از من یا مساوی من داشته باشن. همه اینا رو باز گفتم، میدونم کسی نشنید. آمار خودکشی دخترها نزدیک شده و رسیده به آمار خودکشی پسرها. این همون چیزی که از اون زلافته و یوبوسته و اینا دیگه رد شده، دراماتیک شده، به خودکشی رسیده. سوشل میدیا شده عاملش. این گفته تو چاقه، این گفته دماغت اینجوریه، این گفته ابروت اینجوریه، گفت خودت لاغر کن، نشده، گفته اینجوری کن، نمیشه، قدت کوتاه، این لباس بهت نمیخوره، این لباس فلانی پوشیده، تو هم میخوای بپوشی، دوست پوشیده تو به تن تو نمیخوره، تو استخونی هستی، برو هورمون بخور، برو کوفت و زهرمار بخور، برو قدتو بلند کن، جراحی بکن، میله تو اینجات فرو کن، پلاستیک تو اونجات فرو کن. نشد، قرص بنداز بالا، برو اینجا وای نستا، اینجا نستا باش، اینجا وای نستا. فارسیش این بود، اینجا وای نستا. متاسفانه آمار خودکشی رسیده بالا به خاطر اینکه تمام اون فضایی که واسه همه ما درست کرده بودن یه فضای دروغی دنایاله. توش تو خوشحال باش که زن مستقلی و بدو و پولار جمع کن بیار برای عمو. عمورم بمیری نه قیافهشو میتونی ببینی نه اسمشو. کسی که تو فکر میکنی رئیس جمهوره یا نمیدونم فلانه یا نمیدونم رئیس مجلسه یا فرمانده فلانه یا نمیدونم اینا همه عروسکای عمو هستن و عمورتو نمیبینی. عمو از کنار رد میشه، از اگه گردن به تو نزدیکتر و زیر گوشت هواتو داره و میدونه چی کار میکنیم. همه اینا حساب شده است. بارها گفتیم که گله رو اگه کنترل نکنی هیچ فایده‌ای به گله دار نمیرسه، واسه خودشون زندگی میکنن. گوسفنده که اون وری که اون وری دو کو داره میدوه، یکی اینجا دو بچه داره، یکی اومده غذا میخوره، دو نفر دارن شاخ به شاخ میزنن واسه یه ماده جدیدی که وارد بازار شده. کسی این وسط گله داری و قصابی و صنایع گوشت و فلان اینا راه نمیفته. این سیستم داره به این ترتیب میره جلو و کار اینا دروغ گفتن به تو و تو رو در اون فضا نگه داشتنه. دروغا رو به مردا میگن و برای اونا فضاهایی درست میکنن که مردا تو اونا بیفتن به چالش و جون کندن و کار کردن و آخرش وقتی فهمیدن دیگه دیره. بارها اسم فیلم میتریکس رو آوردیم، شاید به نام ماتریس دیده باشید این فیلمو، که میگه که قرص قرمز رو اگه بخوری واقعیت رو میبینی ولی دیگه نمیتونی برگردی، قرص آبی رو بخوری تو همین فضای خوابالی خودت میدونی میمونی ولی هرگز واقعیت رو نمیبینی، خود انتخاب کن. که کاراکتر اول فیلم میتریکس که بعدن گفتن تو The One هستی یا برگزیده هستی یا فلان، حالا دیگه قسمت های قصه بوده، بالاخره انتخاب میکنه که قرص قرمز رو بخوره. رد پیلا که بیندازه بالا واقعیت رو میبینه، میبینه پشت این شهر زیبا چه کثافتی هست، چه هایرکی و چه لوله کشی و چه سیستمی سیمکشی و لوله کشی و اینفراستراکچر و زیرسازی هست از کثافت و لجن و دروغ و زشتی و بدی و پلیدی، و اون وقت ریج بهش دست میده. میگن خیلی از رهبرها عصبانی هن، داد میزنن، بخاطر که رهبره، حالا یا رهبره یا بهش میگن رهبر یا حالا چیزه هرچی که هست، اون میبینه و داره راهنمایی میکنه، اون همون بلو پل رو انداخته پایین و رد پل رو خورده و فهمیده. دیگران هم الزامن نمیفهمن اونی که اون رهبر فهمیده، ولی خب رهبر از همه عصبانی تره. یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه قبولش دارن، یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه جورنالیست هستن و میخوان خبر درست کنن اونجا باشن ببینن چی شده، واسه شما خبرها رو بیارن بخونن دهه. بعد اون زیرش هم تبلیغ نمیدونم انلارجمنت پینس و نمیدونم وایگرا و جراحی سینه و اینا بگن. شما هر خبر دراماتیک نفسگیر اشکباری رو که تو این وبسایت های خبری میخونی، این خبر یک دهم اون پیج رو میگیره و بعد زیرش شروع میشه: کفش، لباس، جوراب، نمیدونم حاملگی، مسافرت، کشتی سفر، چه میدونم فلان، کروز کروز فارسیشه کروز، نمیدونم پرواز، جراحی، این اون آرایش، میکاپ، لباس. قصد اون نیست که تو به اون خبر دسترسی پیدا کنی، قصد اینه که این کثافت رو تو حلق تو فرو بکنن و اون گوسفند و شکمشو باد کنه که بتونه رد شه و بره فرار نتونه بکنه، اسیر و اسیرتر بشه و سیستم عقلی و فکری اون گوسفند رو هیچ گوسفندی نمیتونه به هم بزنه، از جمله این گوسفندی که جلوی این دوربین وایساده و داره به شما نگاه میکنه و با شما حرف میزنه. این سیستم با دروغ برقرار، اون ریج به کسی دست میده که این واقعیت رو بفهمه، اون تنفر و عصبانیت و ناراحتی به کسی دست میده که این قضیه رو بفهمه. و این دروغا رو باید اول تو رو آماده کنن که بتونی بپذیری. وسیلش زنه، نه اینکه زن خودش میخواد این کار رو بکنه، اونم ابزاره، ولی ابزاری هستش که به نهایت به زیبایی و قشنگی از طبیعتش استفاده شده و این دروغا رو به خورد تو میده. بهت همش میگن عشق عشق عشق، به تو نمیگن که بابا جون فرمول زن با مرد فرق میکنه، طبیعت زن طوری نیست که عاشق تو بشه و عشق تو برگردونه. اگر من این حرف رو زدم و بازم میزنم و فقط هم حرف من نیست، ده ها نفر دیگه که شما خیلی خوب میشناسیدشون این حرف رو زدن و صدها هزار نفر دیگه این رو تایید میکنن، ضمن همه این حرفا باید بگم که منظورم همه زنها نیست، همینجور که همه ایرانی ها قرمه سبزی دوست ندارن و همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن. جالبه نه، همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن، طرف ترکه، تو سوئد به دنیا اومده، ترک هم بلد نیست ولی ترکه، خب سوئدی که نیست، ترکه. همه ایرانی ها فارسی حرف نمیزنن، همه بندر عباسی ها بندری بلد نیستن، ولی بندر عباسی ها بندری حرف میزنن، شیرازی ها شیرازی حرف میزنن، ایرانی ها زبان اصلیشون فارسیه و فارسی میخونن. این صحبت ماست، عموم داریم صحبت میکنیم. بعضی از خانم ها ممکنه در راه عشق از مردها عاشق تر باشن، بعضی خانم ها ممکنه که به فرمول زنونه عشق مرد رو بهش برگردونن، ضمن این که کارهای زنونه رو سرش پیاده نکنه، ولی به هیچ وجه قابل بحث نیست. مثل کوسه میمونه که گازت نمیگیره، مثل ارتفاعی میمونه که ازش بیفتی همه میمیرن، تو یکی ممکنه نمیری که هیچی پاتم نشکنه، دماغت هم خون نیاد، تو رو عجیبی بیفتی، میگن عجیبه، استثنائیه. خودت اگه از اون ارتفاع رفتی افتادی و هیچی نشد، به هیچ وجه حاضر نیست اجازه بدی بچت بره اون رو امتحان کنه. جر میدی خودتو. منظورمون همه نیست، و این مثلا شما باید به عنوان یه بیننده خیلی باید ضریب هوشیت پایین باشه که فکر کنی وقتی یه نفر توی میدیای جهانی با تمام دنیا داره حرف میزنه و وقتی میگه یه چیزی اینجوریه، منظورش تک تک آدم ها با اسم و فامیل و آدرسه. نه اینطوری نیست. بازم حرف بیخودی رو ادامه نمیدم و حرف اصلی رو ادامه میدم. فایده نداره این حرفی که گفتم، بی خود وقت هممون رو تلف کردیم. همه اینطوری نیستن. اجازه بدید من یه دفعه نگاه کنم ببینم که همه چه جوریان. بله، تا دلت بخواد اشکال داریم ما تو این تصویر. این پنجره آبی که میبینید پشت سرمون هست، این پنجره برای این هستش که شما بیاید و روی شوی پرتونه شرکت بکنید. توی سکایپ، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH 11 پرچونه 11 و منتظر تماستون هستیم چند دقیقه بعد از این که حرفای بی خودی من تموم بشه. مردان ضمن اینکه تشویق میکنن که بیاید ازدواج کنید و تنها نمونید و فلان و تنهایی و اینا، ضمناً تو آمریکا تکس اضافه هم به کسایی که ازدواج نمیکنن میبندن. یعنی راحت درود وایساده جریمت میکنه، ازت پول بیشتر میگیره اگه زن نگیری. چرا زن نگیری از تو پول بیشتر میگیره؟ بخاطر که زن نگیری تو کسی هستی که نمیخوای سرویس بدی به دولت، به استیت. استیت با دولت فرق میکنه، استیت جهانیه. فلان کشور با فلان کشور قهرنده و با همدیگه جنگ دارنده. اینا نه، همشون یه چیزن. فلان کشور دارن سر مرزها با فلان جو میگه، فلان کشور از لحاظ عقیدتی با فلان کشور مشکل داره، میخواد اونو نابود کنه. همشون یه چیزن، همشون گلداری های مختلفن، فقط میخوان مرز این گلداری رو خود جابجا کنن. یکم جلوتر یکم عقبتر همون داستانه. شما گله هر کدوم از گوسفند هر کدوم از این گله ها باشید، یه جور کاری باهاتون دارن. قراره شما غذا بخوری، بزرگ بشی و بعدم تولید مثل کنی و بعدم بری همون جایی که بقیه گوسفندا میرن، یعنی توی روده خورندش. البته هم خارج میشی و دوباره غذای گوسفند بعدی میشی به صورت چمن و علف. این سیستمه. وقتی میگیم استیت، نه این که این کارها رو، این حرفها رو میزند که دولت ایران ری، نه اصلا این نیست. تو اون تریاک تو بکش قربونت برم. موضوع دولت ایران یا دولت آمریکا یا دولت هیچ جایی نیست. موضوع عقل اون کسیه که خودش رو جای گوسفند گذاشته و اجازه میده که با این کلمات زیبا به گوسفندیش ادامه بدن. موضوع عقل اونه. شما تو سوئد زندگی کن، تو آمریکا زندگی کن، تو آفریقای جنوبی زندگی کن، ایران یا افغانستان، روسیه یا چین، هیچ فرق نمی کنه. شما گوسفندی هستی که باید بری اونجا بچه بذاری. حق نداری نری بچه بذاری، چون اگه بچه نذارید گوسفند جدید نداریم ما. تو قرنیز بری تو کوه ها برای خود لذت ببری و غروب رو نگاه کنی، و اگه دلت خواست جفتگیری کنی، بچه درست کنی، بچه‌ت هم ورداری بخواد تو کوه ها زندگی کنن و تفریح کن، لذت کن ببرین. اگه شیری به شما حمله کرد خوردت، اگرم نه که پیر میشی میمیری یا گشنگی میمیری، تو اونجا حق نداری زندگی، چون فایده اون سبک زندگی برای ما نداره. مگتاو MGTOW روی یوتیوب نگاه کنید، جای دیگه هم هر چی بزنید MGTOW مگتاو من گوینگ ویر اون way. این یه فلسفیه، یه لایف استایله، این یه جنبش نیست، عقیده هستش برای خودت، عقیده ایندیویدواله که این باعث میشه لایف استایلت خودت ایزوله کنی از تمام ضررهایی که بهت میرسه. یکی از مهمترینش ازدواجه. ولی ازدواج همون جان برنامه داریم و روی ار هستیم، ایشالله که شما روی ار میبینید. بذار ببینیم روی ار هستیم نکنیم من روی ار نیستیم. من اما
1: جنبش نیست، عقیده ای هستش برای خود.
0: چقدر خیلی خوب. این از تیویمون نه از رادیو. هایدی نه از رادیو،
1: نه از رادیو.
0: بله خیلی صدا هست؟ بله. خب میبخشید این وقفه کوچیکو. بله. تکس میبندم برای اینکه شما میخوای تنها زندگی کنی. جریمت میکنم برای که تنها زندگی کنی. وقتی بهت آموزش میدن که چه جوری باید زندگی کنی، چه جوری باید عاشق بشی، اگر از اون خلاف بخوای بکنی، توسط اون کسی که بارها بهت گفتن که معنی زندگیته و هدف زندگیته و ارزش زندگیته، توسط همون بهت حمله میکنن. یعنی زن، توسط زن زندگیتو اول بهت میگن که تو بدون زن هیچ چیز نیستی، تو بدون زن زندگی تنها خواهد بود، تو بدون زن فولفیلمنت و اغنای روحی نخواهی داشت. و بعد وقتی میدوی دنبال اون زنه، زنه رو میتازوننش، یه نشادار بهش میزنن که اون زنه بدوه، اون بدو تو بدو، اون بدو تو بدو، این وسط همینجور عرق میچکه از هر دوتون که اون پولایی هستش که به استیت میره. باید بری، باید ولنتاین هدیه بخری، دعوا کنی، جنگ کنی، اون بره آرایشگاه، تو بری این کار بکنی، این کار بکنی، ازدواج کنی، سفره عقد، اول سفره عقد یه کتاب مذهبی میذاشتن و 4-5 تا نمیدونم آینه و شمدون و آل مدل ایرانی نمیگیم، غیر ایرانیش هم اصلا نمیدونم، نکاهی دارم، فرقم نمیکنه، اونم هست یه چیزی، همه جای دنیا هم سفره عقد ازدواجشون یه چیزایی تو همین مایه ها هستش، شکلش خود فرق میکنه. میذاشتن و میگفتن آ شما زن و شوهرید و اجازه دارید و با هم زندگی کنید و تموم شد، تا مرگ شما رو از هم جدا کنند. ولی بعدا گفتن آقا واسه چی مرگ اینا رو از هم جدا کنند؟ اگه تو ما با هم تا مرگ اینا صبر بکنیم، فوقش یه خرج کف کف نفت و یه بیمه عمر، زودتر اینا رو ما بارها از هم جدا میکنیم، مثل مرغی که میذارن توی مرغداری، حالا تا صبح سب کنن این گوغولی گوغو سر صبح بیدار شه یه دونه تخم بذاره. نه آقا جون، دور 24 ساعت 6 دفعه این چراغ خاموش روشن میکنن مرغ تخم بذاره. دردناکه نه؟ برو دنبال زنی بگه که زندگیتو تکمیل کنی. چپ و راستم واسط ربون شنوسا دارن روی سوشال میدیا بهت میگن که چجوری باید یه زن خوب پیدا بکنی. زنام تایید میکنن. بعد هر گل دیگری افعی که میخواد خونه تو رو بریزه، هر پست و هر اعلامی رو که روی این افتا میذاره، اون خوبه، ولی تو اگه تو مردونه رو بخوای پروموت کنی، تو شوبنیستی و بقیه اون داستان که خودتون میدونید. زنان در این مورد ساکتن و نمیان این دروغا رو برملا کنن، چون میدونن دروغه. وقتی میگن دنبال یه زن عاشق بگرد که زندگیت رو با اون شیر بکنی و زندگیت رو شریک بشه، اون زن خودش میدونه که عاشق نیست. اگر قرار بود که زن عاشق بود و زن میتونست عاشق بشه، تو لزومی نداشت که زندگی داشته باشی که به اون هدیه بدی. اون رو خوشبخت لازم نیست بکنی، که زنی که عاشق تو عاشق توه، خوشبختیش نگاه کردن به چشمای قشنگ تو و عاشق توه. زنا داره از الان ناخون پاشون تا کنج گوش راستشون میخنده. آف کورس من احمق نیستم، واسه همینه که اکثرتون وقتی که به من میرسید مثل جن و بسم الله، مثل الان نمیخوام بگم نلوند، ولی مثل ومپایر میمونی که رسیده به یه دونه صلیب نقره‌ای فرار میکنید. بخاطر که اکثرا زنان میدونن که داستان چیه و میدونن که مردا رو اینجوری خرشون میشه کرد. با دکتر بهرام عزیز صحبت میکردیم، میگفتش که بهترین یه برنامه اختصاص داده بودیم تا به این قضیه که بهترین دوست زنان هورمون تستاسترون و دینایل خودشون هستش. حالا بازم تو اون دینایل هم بحثه، چون دینایل یه دوره‌ای بود، الان گذشته، الان دیگه دینایل هم یواش یواش از بین رفته، رسیده به واقعیت، فهمیدی آقا این گوسفنده، این قراره اینجا بسته بشه، دینایل پنایلی هم در کار نیست. دینایل راجب خودشون دارن که فکر میکنه وقتی 30 سالشه هنوز فکر میکنه با 18 ساله میتونه رقابت کنه، وقتی 40 سالشه میره کلاس یوگا استخونی میشه و بدنش لاغر میکنه، فکر میکنه هنوز جذابیتش مثل 30 سالگیشه، چون سر کار میره و پول در میاره فکر میکنه این جذابیت برای مرده، و بعد وقتی نبود جذابیت میزنه تو سر مرد که مرد بیشعوره. اون قبل قسمت های دینالی بحث کاملا چیزی است، ولی در مورد مسائل عشقی و رفاقت و احساس و رومانس و اینا دیگه الان همه خودشون میدونن، ولی به شما صداشون در نمیاد، به هیچ وجه به شما صداشون در نمیاد، به خاطر اینکه قرار نیست این دروغ برملا بشه، قرار نیست که زنا بیان تایید بکنن که بله ما عشق مردونه رو نه تنها نمیفهمیم و نه تنها در وجودمون نیست، بلکه مثل یه آینه هم نمیتونیم عشق مردونه رو به خودش برگردونیم، چون که ذاتاً فهم میکنیم وظیفه اونه که این کار رو واسه ما انجام بده، و دروغ پشت دروغی رو که دارن تحویل مردم میدن توسط میدیا و جورنالیزم، متاسفانه جورنالیزم هم به این قضیه ملحق شده تقریبا 30-40 ساله، یواش یواش، اولا معلوم نبود، اخیرا دیگه تو دهه اخیر دیگه قشنگ معلوم شده. من از 15 سالگیم همین رو میگفتن، میگفتن این دیوانه است، هنوزم همین رو میگم، بازم میگن این دیوانه است، چون دیوانه یعنی غیر عادی، کسی که غیر معمول فکر میکنه دیوانه دیگه، من کاملا میفهمم چرا من دیوانه است. و الان به جای رسیده که زنا هم دارن دروغه رو نگه میدارن و کسی نمیتونه این دروغ رو برای تو برملا کنه، بخواد که میدیایی وجود نداره که بخواد این مسئله رو به تو برسونه. هست، اخیراً راه افتاده، یوتیوب هست، مکتاو هست، مردان، men going their own way، مردانی که به راه خودشون میرن، مردانی که نمیان بشن اسب عربه‌ای که قرار شلاق بخورن، بدوئن، بی احترامی و بی حرمتی بشه، آزادیشون ازشون گرفته بشه و بعداً با توهین برن به کشتارگاه و تیکه و پاره بشن. بعدم بشه یه مثلا بیچاره پیرمرد 70 ساله ای که حالا اگر یه مقداری از اون پولا بعد از دو طلاق و سه طلاق براش باقی مونده باشه یا یه بیزنسی داشته باشه، به صورت پیرمرد 70 ساله ای بره نمیدونم تایوان و هنگ کنگ و آرژانتین و مکزیک و کوبا و چه میدونم بلوک شرق و اینا و سکس توریست بشه، چند سالی هم وایگرا بخوره و هی فشار خونش رو مانیتور بکنه، هی دکتر بره، چند سالی هم سکس توریست بشه، 200-300 تا دختر 17-18-16-19 بسته که داره کدومشون کدوم کشور اجازه بدن فیک آیدی داشته باشن حالا استفاده کن و به صورت یه پرتغالی که آبش چکیده شده و یک خشکه پرتغاله مثل رشتی میگم پرنغال رشتی میگه چکیده پرتغاله افتاده حالا تا بگنده و به نزنه صد داشخار، یه 4-5 سالی میتونه سکس توریست باشه و کار خودش کرده، یه اسب پیریه که از عربه بازش کردن، مثل پیر شدن پرچونه نیست که از 15 سالگی برای خودش تو بیشه بوده و بعدن هم گفته بذار ببینم کسی مخش اینجا کار میکنه بهش بگم، که درسته که هر کدوم از شما که به برنامه روی خوششون دادید و با ما همکاری کردید و به ما گفتید که روش زندگیتون بهتر شده و زندگیتون بهتر بیشتر لذت میبرید و موفق هستیم به خاطر وجود برنامه پرچونه، هر کدومش حتی همون جمله اولش برای من به اندازه یک عمر پرداخت و پیاف و نتیجه بوده که بالا بیش از صدها نفر این حرف تا حالا من زدن و ادامه دادن، ما هم که همه اینا درست، ولی هنوز به هیچ وجه مقدارش قابل توجه نیست نسبت به اون گروه گله‌ای که دارن میرن خوشحال به سمت کشتارگاه، و این خوشحالی بسیار بسیار وحشتناکه. ببینی صدا داری؟ به به چه صدایی من دارم؟ خب اتاق فرمان داشت خودش فرمان خودش رو کنترل میکرد، اتاق کنترل نیست، اتاق فرمان، اینجا فرمان هست اون اتاق. خلاصه ضمن این که دروغ به شما میگن، ضمن این که شما رو با دروغ بار میارن، زنام تو اون دروغ همکاری میکنن به شما، و حالا خطرناکترین گروه زنایی که ممکنه جلوتون قرار بگیرن زنای آنست و زنای راستگو هستن. زنای آنست و راستگو در واقع همون کارهای بقیه رو میخوان انجام بدن، ولی حربه و وسیله و ابزارشون، سلاحشون راستگوییه، چون میدونن مردا نسبت به صداقت خلع سلاح هستن. داشتم سندمن رو گوش میدادم، میگفتش که یه وبسایتی بود که زنا برای دوستیابی و شوهریابی یا اینا، از این وبسایت های خارج از آمریکا بود که دخترای خوشگل اونجا نشستن میخوان ازدواج کنن بیان اینجا، در واقع واردات دینامیته برای یه جایی از مردها که درش قرار بدن بعدا به موقعش بترکه. میگفت این دخترها بدون آرایش عکساشون رو میذارن، یعنی ما واقعی هستیم. دیگه دیوانه کننده ترین چیز برای مرد موقعیه که احساس کنه که اون زن راستگوه، چون مردا خیلی، حالا درصدشون ممکنه خیلی نباشه ولی مقدار زیادی به خصوص نسبت به سالهای گذشته به این قضیه خیلی سمپاتی نشون میدن و این قضیه رو از یه طرفی هم خیلی ازش آگاه هستن که زنها با هزاران دروغ میان به سمت مردا. بازم میگم همه زنان نه، ما شنونده های بسیار خوبی داریم که خانم های خیلی خوبی هستن، به ما محبت داشتن، همه اینا رو من میدونم، ولی میگن با یه گل بهار نمیشه، اینو میگن. ضمن این که ازشون ممنون هستیم، ما میدونیم که اونا استثناء هم که نیستن، یک ده هزارم استثناء هم نیستن، یک میلیونیوم استثناء هم نیستن. وقتی که توی گونی برنج یه دونه عدس پیدا میکنیم، عدس استثناء نیست، درصد نداره که استاندارد بکنه. anyways بحث فلسفیشو ولش کن، به هر صورت احترام میذاریم به کسایی که این قضیه و این حرف از خانوما شاملشون نمیشه، ولی گروه بسیار کوچیکی هست. باز چون جلوی تیوی هستیم، ما جلوی دوربین جهانی هستیم، میدیا هستیم، متاسفانه چون مجبورم این اسم رو خودم بذارم، متاسفم، بازم میگیم که به همه نیست ولی به گروه بسیار زیاده، باید به اصل قضیه توجه کنیم. خیلی خطرناکتر زنی که با آنستی و با حقیقت و راستگویی صداقت میاد جلو، چون دیگه تو هیچ اسلحه‌ای نداری و هیچ سپری نداری که خودت حفاظت کنی، و به موقعش وقتی موقعی دروغه شد، اون وقت میفهمی اون دروغه چجوری بهت اثر میکنه. مثل اونی که یه نفر با توپخانه بخواد از 60 مایلی یه جایی رو هدف بگیره، با اون توپای عظیم بخواد بزنه یه جایی رو و بخواد یه نفر رو بکشه، اون توپ منوز کجا بیفته، چند جا رو خراب کنه، به اون آدم بخوره یا نخوره. یا یه نفری که به عنوان یه جاسوس و به عنوان یک عامل نفوذی بره اونجا به عنوان دوست و همکار درشون نفوذ کنه، هر روز با اون آدم بشینه صبحونه و نارشام بخوره، بر ثانیه‌ای که اراده کرد اون آدمو میتونه از رو زمین ورداره، چون آدم یه ارتش اگر جلوش پشتش هستن برای حمایت از اون، حواس اون ارتش به اون مرزه است، به اینی که اینجا داره باش نهار میخوره نیست. یعنی که مرد امروزی باید بدونه که حتی صداقت رو هم و قبول کردن فرمولای مردونه رو هم نباید به عنوان پوان مثبت بگیره، به خاطر اینکه به طور کلی، نه استثناءات، به طور کلی زنها تحت کنترل استیت هستن و بهشون قدرتی داده میشه که میبینید حتی در کشورهایی که اسلامی هستن و هی شلوغ میکردن که آقا زن بیچاره در کشور اسلامی تحت فشار و فلان، این همون بلا داره سر مردا میاد، اون تا اونا روسری سرشونه، چادر دارن، نمیدونم، فرق نمیکنه. زن همون زنه، میکاپش عوض شده، if you know what I mean. و دوستان عزیز، اگر میخواید برنامه پرچونه رو ببینید، از پرچونه.com برنامه پرچونه رو ببینید. در خیلی جاها ما قصد پخش برنامه زنده رو داریم ولی همیشه به مشکلاتی یا بر میخوره یا به تأخیر بر میخوره، یا مثل فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، همون اینستا و سوشال میدیاهای دیگه. به هر صورت ما ویدیوها رو بیرسونیم به اونجا، ولی ممکنه لایوش نباشه، چون لایو اون سیستم ها رو من انجام نمیدم و دوستان مختلف دارن زحمت میکشن، هیچ بدهی به ما ندارن و هیچ مسئولیتی ندارن، فقط دارن لطف میکنن. هر موقع این لطف کردن ما دستشون رو میبوسیم، هر موقع وقت نشد اشکال نداره. به هر صورت پرچونه.com و تلویزیون رادیوی پرچونه از پرچونه.com در اختیارتون هست، از اینجا نگاه کنید ببینید و ایشالله که این سیستم رو ما وقتی خدمتون داریم تقدیم میکنیم اینجا شرمنده نباشیم. یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، بقیه سوشال میدیا هم خواهید دید. برصورت برمیگردیم تا صحبت خودمون و اونی که دروغ هایی که به مردا گفته میشه، این دروغ ها پایان نداره. هدف اینه که مردها بیان و بسته بشن به افساری که یک گاری و یه عرابه رو بکشه و اونم استیته. این که میبینی که کمپانی های بزرگ دارن قوی تر و قوی تر میشن، رو پولای که زنها در میارن که نیست. یه زنی مثل اوپرا وینفری واسه خودش ممکنه بیلیونر باشه، برای خودش هست باشه. برنامه هایی که اونا دارن درست میکنن و در تلویزیون های جهانی درست میکنن، همه جا میبینیم، مثل همه تلویزیونی نگاه میکنیم سه نفر نشستن، اینا جاج هستن، اینا داوران موسیقی هستن، این نفر میخواد تالنت خودشون نشون بده. این یعنی چی همه جا ما این مسابقه رو داریم سه نفر نشستن؟ این یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ اینه که میدیای همه جای دنیا داره یه فرمول فالو میکنه، مطابق که نه خب این معنی موسیقی فلان اینا، تو مو میبینی و من پیچشمو. وقتی که شما نگاه میکنی هر میدیایی داره همونو فالو میکنه، از کنسرت بگیر، حالا یه جایی کنسرت میذارن اما باید با روسری برن، برن فرق نمیکنه کنسرت، یه جایی برنامه جاجمنت موسیقی میذارن اون جاجش با روسری نشسته، نشسته باشه، معنیش اینه که همه جای دنیا دارن تو رو میکشن جلوی تلویزیون، تیوی و جورنالیستیک میدیا متاسفانه، که همون کاری رو باید بکنن که جای دیگه میکنن. یه جا گرم مردم آستین کوتاه میپوشن، یه جا سرد مردم پالتو میپوشن، یه جا کولر میزنی، یه جا بخاری میزنی، ولی وقتی که فرمول نگاه میکنی، همه تون باید ازدواج کنید، همه تون به عشق زن باید عقیده داشته باشید، همه تون تنها میشید اگر ازدواج نکنید، همه جای دنیا همین تو مغز همه میرزن و میرزن تا پر بشه، به موقعش که شد تو باید جون بکنی در سالهای بین 15 سالگی تا 25 سالگی که دستتو برسونی به اون دختر خوبی که اینا نیستن، اون یکیه هست که همه مردای روی کره زمین دنبال دختر خوبی میگردن که اینجا نیست اونجاست. بالاخره برنامه اسم اون اینو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اونجا نبود اینجا بود، این اونو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اینجا پیدا نمیشه اونجا پیدا میشه. همه داری به یه مسلخ میری، همه به یه شکل میری، بعد تو زندگی، تو خونه، خرجا خرجا خرجا خرجا، بعدم تا مرگ شما رو از هم جدا کند، نه تا طلاق شما رو از هم جدا کند، که حرف بی خودیه که تو نمیدونی که چرا. پس من همه حرفو به خورده دادن که تو تنها میشی، نه اگر من طلاق بگیرم به چه کانتریبیوشنی و چه کمکی به تنها نشدن من در 40 سال آینده میکنه؟ هیچ کی اینو سوال نمیکنه. یعنی این ازدواج ناموفقی بوده، برو پیش خانم دکتر و این واسه چارج کنه بیمه تو اگه بیمه داری، اگرم نه که بدبختی و بیچاره واسه $100 بدی، یا که نه وای میسی میوزیک ویدیو گوش میدی و برنامه خانم و آقای دکتر که اونم عبد خانمه ولی یا ریش داره یا حالا به هر نفی صداش خود کلفتره، که چجوری یه ازدواج صحیح دوم بکنی و بعدم ادامه بدی این مسیر رو. خطری که داره به مرد میرسه به خاطر دروغاییه که بهش گفته شده. اگر مطلبی دارید که میخواید با ما صحبت بکنید در شوی پرچونه، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و روی سکایپ، سکایپ آیدی ما از پرچونه 11 میتونید با ما تماس بگیرید. بذار ببینیم ساینین هستیم یا نه. ببین این هاشش، این اسکایپه. خب میره اینجا، شما زنگ میزنی اینجا، میای روی این صفحه و شما رو دعوت میکنیم به اینکه روی اسکایپ تو شوی پرچونه شرکت بکنید که برنامه از لحاظ تصویری هم قشنگ و قابل دیدن باشه، فقط قیافه من نباشه. منتظرتون هستیم. 310-896-7524. چت نکنید لطفاً. میدونم 4 میلیون ابزار و اپ دیگه، نه اپلیکیشن نیست، اسمش هست اپ همونه و دیگه اپه دیگه، اپلیکیشن دیگه پیرا میگن اپلیکیشن. الان کسی جوونه باید تو این استا باشه و اپ اسمش هست و ویندوز هم دیگه نمی نویسه پروگرام یا اپلیکیشن، نویسه اپ. چون میدونه اون کسایی که تعلیم داده و تربیت کرده اینا الان دارن میلیون میلیون میان که اون ترینینگ خودشونو که یعنی سرخم کردن و سجده کردن و عبادت کردن به میدیا، سوشال میدیا و مذهب جدید هست انجام بدن. بخاطر همین حتی ویندوز هم اسم پروگرامش شده اپ. شما بخاطر این دستگاه کامپیوتر صورتی رنگی که 25 دلار هم نمیارزه داره 2000 دلار میفروشه به اون دختر بچه‌ای که میخواد اپ پاشو اونجا انجام اونجا یکی نصب بکنه، میخواد اپای تلفنش با اپای کامپیوترش میزون باشه. کامپیوتر هم 2000 داره، کنارش هم یه نوار صورتی خوشگل هست. همه چی تنظیم شده، شما با این سیستم نمیتونی بجنگی. سیستم این کره اون جهان، و حالا که جزء خیلی قلیلی از کل جهانه که اصلا نسبتش ما نمیدونیم چقدر کوچیکه، این همه دیزاین شده و این دیزاین داره کار خودش انجام میده. اخیرا به وضع خیلی دراماتیک و وحشتناکی رسیده. تمام البته زندگی خیلی قشنگ شده ها، زندگی رو کره زمین به مراتب قشنگتر شده و قشنگتر و قشنگتر داره میشه و شما فقط باید از این چیزا دوری کنید و چیزایی که چون نهایتا قدرت کار و پول دست مرداست و زنها ابزارهای گرفتن اون هستن و موقعی که این پول و قدرت رو از مرد میگیرن و میخوان تحویل استیت بدن، خودشون هم ازش بهره مند میشن و نمیشه بلیم و سرزنش کرد. ما قصدمون سرزنش زن نیستش، ما قصدمون آگاه کردن مردایی هستش که بدونن و میتونن بدونن و مغزشون انقدر کار میکنه و انقدر قدرت اعتماد به نفس دارن که بدونن وقتی یک اندیشه‌ای و یک ترین آف ثات یا یک اندیشه‌ای، یک روش فکری رو بخوان زیر سوال ببرن، به معنای نیست که وجودشون رو زیر سوال بردن. تو میتونی مثل یک کامپیوتر یه اپ، معذرت میخوام، اپ، آره گفت ترسیدم یه لحظه، گفتم نکنه بگم پروگرام کسی نفهمه معنیش چیه، یه اپ روت اینستال شده باشه، میتونی اون اپو برداری و یه اپ دیگه بذاری اونجا و بازم کامپیوتر باشی. مهم اینه که ما دوتا کامپیوتر هستیم، یک کامپیوتری هستیم که به ما آموزش داده میشه، چیزایی رو ما اینستال میکنن، یک کامپیوتر هستیم که توش سیستم عامل وجود داره و اون سیستم عامل همیشه در اون جوشه. که نمیدونم سعدی بود اینو گفته یا ولش کنیم بگذاریم. میگن که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نهمین لباس زیباست نشانه، نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت. جان آدمیت در وجود توه. تو با اینکه یه اندیشه رو به یاد دادن و این اندیشه رو اجرا کردی و فکر میکنی این شده شخصیت تو و واقعا شخصیت هست، چون شخصیت اون چیزی که بروز میکنه، ظاهر هستش. یعنی شخصیت این صفحه که میبینید نارنجی و آبی و اینا هستش، کاراکتر اون صفحه، هر رنگی تو این صفحه باشه کاراکتر این صفحه یه چیزه. خاطر کاراکتر این صفحه شوی پرچونه است، شخصیتش الان رنگش عوض شده، اینجا زیرنویس داره، اینا لوگو داره فلان. تو باید فکر کنی بدونی که اگر روش زندگی تو بر مبنای یک اندیشه‌ای که بهت آموزش دادن اجرا میکردی و ناراحتی و این اندیشه رو بخوای عوض بکنی، روش زندگیت عوض بکنی و اگه بخوای به امیده که بتونی نتیجه بگیری با احتیاط، این هیچ به این معنی نیستش که وجود تو زیر سوال میره و نشان دهنده پوچیه. سالها بهت گفتن که آقا مرد جوهرش کاره و باید عاشق زن بشه، سالها بوده بخاطر که ثابت کنی که قابل عشق زن هستی و از اینجور حرفا. بعد نشد، خودکشی نمیخواد بکنی، نمیخواد بری خانواده اون بیچاره رو به گله ببندی که احتمالا 24 ساعته عرصتشون نشسته بودن روی تلفنشون داشتن روی اینستا یاد میگرفتن ببینن جنیفر لوپز چیکار کرده، لیدی گاگا چیکار کرده، نمیدونم تیلر سویفت چجوری باسنش رو تکون داده، چی پوشیده که اون سفیدی باسنش رو با پهلوی رونش مناسب رنگش رو نشون بده وقتی خم میشه از لای پاش دوربین رو نگاه میکنه. اونا رو داشتن چک میکردن، اونا هم گناهکار نیستن، اونا هم ویکتیمن. ولی خب ویکتیم دیگه شدن گاهی اوقات به معنای واقعی، یعنی گلوله میاد به طرفت، چهار تا گلوله به طرف زن میره، چهار تا گلوله به سمت مرد میره، مردایی هستن کشته میشن، زنایی هستن کشته میشن، تو زندان میافتن به هر بهانه‌ای، به هر اسمی. یه آدمی که اصلا چیزی از خلاف و اینا به عمرش نبوده، رفته سر کار این و اون، به خاطر مهریه افتاده تو زندان با چهار تا آدم عوضی تو زندان دمخور میشه، یا مثل اونا عوضی میشه، یا یه چاقو میزنن بهش میکشنش، یا میزنن فلجش میکنن. به هر صورت زندان رفتن همچه علکی هم نیست. حالا چون تو آدم بدی نیستی میری زندان، حالا یه جوری میشه؟ نه، همه اینا مثل همون گله هایی میمونه که این خواهران و مادران عزیز ما بهشون خورد در این خبر متاسف انگیزی که من شنیدم. همه اینا همونه، همه ما گوسفندایی هستیم که سر باید بریده بشه. همونجوری گفتم گوسفندای ماده هم در کشتارگاه سر بریده و کباب میشن و بقیه مسائل، منتها یه دوره هم این گوسفندای مادر رو اجازه میدن که جفتگیری کنن و بچه بزن. و نباید خیال کنه که گوسفند ماده در این کشتارگاه یا دامداری یا هر جایی که اسمش هست زندگی میکنه، نباید فکر کنه که این اینجاست که به آرزوهاش برسه و قدردانی بشه از زن بودن او و به او اجازه بدن که هر جوری میخواد کار بکنه و پول داشته باشه و آزاد باشه و سکس داشته باشه و هر کاری دوست داره بکنه. درسته که همه هر کاری دوست دارن باید بکنن، فکر نکن که تو اینجایی بخاطر که آزاد باشی و مردا اینجا هستن که بخاطر که تو بزنی تو سرشون و ازشون حمالی بگیری. تو هم همون ماده هستی که قراره وقتی زایدی کباب بشی، منتها موقعی که داری میزایی بچه دار میشی احساسای مادری، احساسای قدرت زنونه، من سر کار میرم، من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، فلان بیسار، همه اینا رو انجام میدی، موقع مردن همونجا با همون مرد مردی کبابی. احساس فولفلمنتی که به تو یه لحظه بخاطر که علف شیرین یا یونجه شیرین بهت میدن بخوری، نباید به تو احساس قدرت و استقلال بده. باید بفهمی کجا وایستادی. یکی اینجوری گوله میخوره میمیره، یکی خفه میشه. هنوز بهتون یاد میدن این از اون دختراست که میبره تا لب چشمه و تشنه بر میگردونه. همیشه تشنه بر نمیگرده طرف، یا ممکن اصلا همیشه بر نگرده طرف، ممکن هیچ کدومتون از لب اون چشمه بر نگردید. باز با نهایت تأسف من خوشحال نیستم اتفاق افتاده، ولی به خاطر اینکه به این دقت دیدم و براتون توضیح دادم سالیان سال بدون هیچ تغییری در حرفم، اول به خودم اطمینان پیدا میکنم و بعدم میترسم و وحشت میکنم. ترس و وحشت این قضیه برای من از لذت و اطمینانی که به من دست میده خیلی بیشتره. به خاطر اینکه من مثل کسی بودم که بگم آقا این کو داره خراب میشه سرمون، شما میخندین و پارتی میکنین و نشستین رادیو گوش میدین و تیوی نگاه میکنین، من میگم من دارم داد و فریاد میکنم بابا این کو داره سرت خراب میشه. خب منم اون زیر وایسادم. درسته که من به خودم مطمئنم که این چه آدمای گیجی اینجا نشستن، نمیفهمن من چی دارم میگم، ولی خودم میترسم که این کو داره سر منم خراب میشه و البته خرابم شده، چون با همین دیگه وقتی خواهر و مادر ما اونجا به گلوله بسته میشه توسط برادر خودمون، یعنی خراب شده زرمون دیگه. به خاطر همین خوشحال نیستم من، ولی از یه طرفی هم خوشحالم از این که هرچی گفتم درست انجام شده. به تلویزیون ها گفتم، به دوستای خصوصی خودم گفتم، تو به کالرهای هاتلاین پرچونه گفتم. 310-896-7524 میتونید هر موقع خواستید روی واتساپ تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. لایو میتونید رو ایر باشید. به تمام فامیل آشنایان هر جا رسیدم، متاسفانه از کوزه همان برون تراوت که در اوست. واسه من فرق نمی کنه اینجا شوی پرچونه است یا با برادرم نشستم دارم حرف میزنم، همون آدمم. و متاسفانه همونجوری که تو تلویزیون دیوونه به نظر میام، تو دوست و فامیل آشنا هم دیوونه به نظر میام. و بعدم میترسم و با وحشت یه چشمی میخوابم. هر لحظه منتظرم که متاسفانه اون چیزی که گفتم سر اون کسی که بهش گفتم ایشالله که نیاد، و گاهی اوقات هم میاد. اینجا تأسف داره، ولی به هر صورت همینه که هست. از کوزه همون برون تراوت که در روز. قیافه منم بنز کافی شبیه کوزه هست، یا اصلا بشکه بگیم بهتره. از بشکه همون برون تراوت که در روز. به هر صورت شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرمایید. سلام،
2: میخواستم بگم که راجع به مسئله که خانم‌ها وقتی که شاغل میشن، وقتی که به جایی میرسن و به قول معروف جیباشون پر میشه، یاد این بیافتن که زمانی بود که شخصی اومده خواستگاری کرده ازشون و خانم سرش رو انداخته پایین و بسیار مظلومانه جورابش رو تا زیر گلوش کشیده بالا و سه تا چادر رو سرش انداخته و بسیار مظلومانه گفته که من همونی هستم که شما رو کره زمین دنبالش میگردی. یاد اون موقع بیافتن که هیچی نداشتن و اون شخص اومده از اون هیچی اونو به عرش رسونده. بعد یعنی من نگاه میکنم میبینم دوست عزیز دارم توی ایران، این مربی هست، مربی بدنسازی، یادم نمیره که سر تا پای خانومشو این طلا گرفته بود و به هم میگفت که امیر وقتی که من رفتم دادگاه دیدم که با همون لباسی که تنشه، مانتوی که تنشه، همون مانتو، همون کتونی که من نصف روز وقتم گذاشتم و رفتیم براش خرید کردیم، با همون اومده دادگاه داره از من شکایت میکنه پاشوزشی رو خرخره من که برقیه یه چیزایی که دارم هم بگیر.
0: بله، و اون وقت قیافه پرچونه اون لحظه به یاد شما یا اون شخص نیومد یا اومد؟
2: نه، اون موقع متاسفانه ما با شما آشنا نبودیم و نمیدونستیم چی هستش و اینا، و این شخص هم الان داره گوش میکنه صداتون رو و داره میشنوه. حالا اسمش هم نمیخوام نام ببرم، ولی خب چیزی که هست اینه که حرف آخر هم اینه که یاد این خانم باشی که هیچی نبودن و الان اگه اون لاکی که رو ناخوناشون زدن، اون روژی که رو لباشونه یا اون موهاشونه که استیشن کردن یا حالا هر چی که هست از نوک پاندوف موهسرشونو از شخصی به دست به احمقی به نام آقایون به دست آورده، یعنی هیچی نبودن به اونجا رسیدن که الان اصلا طرفو حساب نمی کنن. میدونی چی میگم؟ من خیلی ناراحت شدم وقتی این دوستم این حرفو زد و منم گفتم این حرفو به شما منعکس کنم چون ایشون ایرانه و نمیدونه چجوری با شما در ارتباط بشه. گفتم زنگ بزنم خب بحث کنم، قشنگه داریم گوش میدیم. گفتم زنگ بزنم و این داستانو بگم خب شماها الان که به جای رسیدید این برای اینه که یه آقایی رو سرکیسه کردید، والا چرا خودتون اقدام نمی‌کنید؟ چرا خودتون قدم اول رو برنمی‌دارید؟ من یه جایی رفتم یه جایی کار می‌کردم کارگرا، وقتی اونجا داشتم رد می‌شدم دیدم یعنی یه کارگری یه پاش رو دیواره، یه پاش رو چی میگن داربسته، 180 زده، اصلا رزمیکار هم نیست این شخص، ولی 180 زده بود، این دلر برقی بود، اره بود، نمیدونم چی بود، داشت اینو میبرد به ارتفاع شاید بگم 20 متری. کدوم خانم میتونه همچین کاری بکنه؟ اگه واقعا میتونه همچین کاری بکنه، من بهش افتخار میکنم، دستشو میگیرم بالا، ولی جایزه بهش میدم. آخه من نمیدونم کجای اینا با هم برابر. بخاطر همین خواستم بگم که واقعا یاد حرفت افتادم اونجا و میبینم که خیلی جا هستش که واقعا مردا هنوز ساده هم میدونی چی میگم، مثل تو بچه که صد بار بهش میگی اینو نکن، این آشغال رو بر ندار، نکن تو دهنه، ولی باز این آقایون اون کارشون اعلام. و از فرداشم رو حالتون
0: مرسی از لطفت برادر که زنگ زدی. اگر مطلبی دیگه نیست من قطع بکنم و راجع به شما صحبت بکنم. خیلی ممنون، مرسی.
2: خدا نگه.
0: بله دوستان عزیز، شکایت ها تا ابد ادامه داره. چرای این قضیه رو شما از زنها نمیتونید بپرسید، چون زنها این سیستمشونه. چرا قضیه رو از خودتون باید بپرسید. آقایون باید از خودشون چرای قضیه رو بپرسن که وقتی بهت میگن که تو تا زن نگیری زندگیت ناقصه، تو تا کچل نشدی زن بگیر، تو تا پیر نشدی زن بگیر، زن بگیر که سرسامون بگیری. البته همه اینا رو ما تو شوی پرچونه خورد کردیم، ریز ریز کردیم. هر کی آرشیو پرچونه رو که نگاه میکنه میدونه که اینا رو ما همه رو بهش رسیدیم، ولی که گوش شنوایی وجود نداره که این قضیه براش معنی بده. میگه گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. سیستم همه جای دنیا همینطوره، قدرت دست مرده، پول دست مرده، ولی وجاینا و هورمون تستاسترون پول و قدرت مرد رو به سمت زن هدایت میکنه. این فرمول جهانه. یعنی اگر تک تک مردا رو ما بگیریم و از این مزرعه نیشکر و چغندر و پنبه‌زاری که فقط باید قوی باشی و سگجون که بتونی تو اونجا کار بکنی، تک تک مردا رو از این حمالی ما در بیاریم و بذاریم جای آزاد، درست مثل اینه که شما به تک تک گربه ها بخوای رقص یاد بدی، ممکنه یاد بدی، به تک تک سگا و گربه ها و مشخورمه ها و همسترها بخوای رقص یاد بدی ممکنه بتونی، به اسب رقص یاد بدی ممکنه بتونی، ولی اسب بعدی که به دنیا اومد دوباره همون جوری اسب و گربه و مشخورمه ها، مثل فوتی میمونه به آب اقیانوس کرده باشی، ممکنه که تکون بدی یه چند مولکولی از آب رو به جایی که تو میخوای، ولی بر میگردن سر جاشون و مولکولای بعدی چنان جاشو پر میکنن که هرگز این به خبری که یک جورنالیست براتون بیاره تبدیل نمیشه. متوجه ای؟ اشکال از مرده که اجازه میده این دروغا بهش کارگر بشه. ضمناً این دروغا رو از مردای دیگه هم ما خیلی میشنویم. اکثر دروغایی که مردا خیلی بهش اعتماد پیدا میکنن دروغایی است که از مردای بدبخت و بیچاره دیگه داره بهشون منتقل میشه. این دروغ وقتی یه مرد بهت میگه که ازدواج کن تنها نباشی، زندگی بی زن واقعا مثل صحرای سرد میمونه، نمیدونم زن داشته باشی سمبل غیرتته، نگهداری و مواظبت و حمایت از اون زن به تو نشون میده که تو چقدر مردی، خاک بر سرت بکنن که نگهداری از یه نفر دیگه باید نشون بده که تو چقدر مردی. حالا فهمیدیم تو چقدر مردی. این دروغا رو از مردایی که ظاهراً موفق هستن، توی ماشین شیک نشسته با خانومش، زنمم نه خانومم، خانومم یعنی بالا سرم، رئیسم، در واقع رئیس هست که هیچی مسترشه، یعنی این نوکرشه، اون مستر اینه، خانوم این به معنای این که اون خانوم این نوکره، نه که خانوم این به خاطر که

0: خب روی اسکایپ تماس گرفتن، من یک لحظه اینو بذارم اینجا. شنونده عزیز روی اسکایپ هستی، لطفاً گوشی رو نگه دارید، چند لحظه گوشی رو نگه دارید، برمیگردیم خدمت شما.
1: سلام، من متاسفانه مثل سری قبل صدای شما رو ندارم.
0: من صدای اسکایپ رو چک کردم آقای بهروز.
1: الان خوب شد.
0: بله، صدای اسکایپ چک. لطفاً میکروفونتون رو ببندید، تصویرتون رو میاریم رو ایر. بذار من این مطلب رو تموم بکنم، در خدمت هستیم. لطفاً میکروفونتون رو ببندید. بله، یه لحظه گوشی نگه دار لطفاً، این مطلب تموم شد. این دروغا، بدترین دروغایی که ما مردا میشنون، مردای جوونی که میخوان تازه به دوران رسیدن، میخوان راهشون پیدا کنن، از مردایی که به ظاهر موفق هستن و با یه زن هستن میشنون، که در واقع این حرف اون مردا نیست، این حرف مسترشونه، حرف استادشونه، حرف اون کسی که صاحبشونه، حرف اون کسی هستش که اگه اخ بکنه زندگی اینا باید به هم بریزه، حرف همون کسی هستش که ازش میترسن که همیشه باید خوشحال باشه، اگر این خوشحال نباشه تکون بخوره، سالیان سال زحمتش جر خورده و با یک سیفون رفته نصفش برای خرجا و وکلا و بدبختی های خودش، بقیهش هم برای خانوم اگه پولی داشتی. اگه نداشتی که هیچی، بدبختی که اصلا آدم حسابت نمیکنه که راجع به حرف بزنه. میخواد همین بار راجع به پولدار داریم صحبت میکنیم. اون وقت این دروغ وقتی یک مرد از یک مردی که به ظاهر موفقه، در واقع صدای زن خودش رو داره برای اون تکرار میکنه، میشنوه، یکی دیگه از خیانت هایی هستش که به مردا میشه. بازم همه اینا میره تو اون کاتگوری که مردا رول مدل ندارن، معلم ندارن، کسی نیست بهشون بگه کجا دروغه و کجا راسته. با آقای بهروز روی ایر هستیم. سلام بر شما، پشت سر ما چه تصویر قشنگی هم داری. I like your jean, your denim man.
1: Thank you so very much. It's so kind of
0: you. خیلی خیلی خوب. از کجا زنگ میزنی بهروز جان؟
1: من از ایران زنگ میزنم. قبل از هر چیز، البته خب انگلیسیم در حد خودم، میخواستم تشکر کنم از شما. یکی از کود آن کود I would like to call مکتاها شاید من باشم. یه چند سال پیش فکر کنم 3 سال پیش بود، شما یه برنامه گفتید که اولین زبانی که آدم باید یاد بگیره زبان انگلیسیه. من تو سن شاید بگم 36 سالگی یه بخشی از زندگیم گذاشتم پایین و حتی شرایطش هم فراهم شد، ولی خب خیلی سخت بود. یه 2-3 سال نشستیم زبان خوندیم و من واقعا مدیون شما هستم. البته خب اراده خودم بوده، ولی خب این انگیزه رو شما من دادید که حالا در حد خودم زبان یاد بگیرم. و اول میخواستم تشکر کنم از شما بابت این قضیه، و دومی که به بچه ها بگم، البته اول به خودم و به بچه ها، که وقتی ما میشنویم که آقا فلسفه مکتاو و بارها شما تکرار کردید، نمیدونم حالا من اینجوری فکر میکنم یا خیلی اینجوری باشن، این که وقتی میگید فلسفه، یعنی طرف اولش فکر میکنه خیلی خب باید من یک کارهای خیلی بزرگی تو زندگیم انجام بدم که به عنوان در واقع یک پیرو در واقع مکتب شناخته بشم، ولی خب به نظر من در صورتی اینجوری نیست و شما خیلی وقتا با کارهای خیلی کوچیک برای خودتون میتونید در واقع این مکتب رو برای خودتون ایجاد بکنید. خواستم یه خورده بالش بکنید آقا بهروز، که خیلی وقتا همونجوری که از بچگی ما گفتن که آقا طرف وقتی که یه کسی که خیلی چیز هوشه، ما اتومات به ذهنمون میرسه که باید چه میدونم فرمول فیزیک رو کشف بکنه که در واقع برندد بشه یا لیبل بشه از کسی که خیلی آدم IQ بالایی داره. و همین میتونیم یه جوری بس بدیم به مکتب. مکتب خب به حال یه چیز جدیدیه، اسمش هم شاید قلمرسولان باشه. و من می‌خواستم در واقع بانم لاینی که می‌خواستم بگم اینه که خیلی وقتا فکر نکنیم که برای اینکه مکتایی بشیم باید خیلی کارهای گنده‌ای بشیم، کارهای گنده‌ای بکنیم، مثلا تو بیزنسمون چه می‌دونم یه تایکون بشیم یا الان خیلی گنده‌ای بشیم. نه، خیلی وقتا با خیلی کارهای کوچیک هم در واقع همین که خودمون تو مسیر موفق

0: مدیریت قرار بدیم. حالا ممکنه که بدشانسی هم باشه نباشه، یه جایی آدم بیفته. البته بگم که مکتب بودن خیلی خیلی سخته، مخصوصا تو ایران و مخصوصا شما دهه در واقع سوم یا چهارم زندگیتون رو رد میکنید، فوق العاده سخت میشه. و on top of that به قول آمریکایی‌ها اگه تو محیط کوچیک هم باشه که دیگه وا مصیبت ها. آره اینجوری است.
1: بله حسابت که مکتب men going their own way کاری که شما باید بکنی نیست، یعنی پولدار شدن یا موفق شدن یا در بیزنست پیشرفت کردن اینا نیست. مکتا کاری که نباید بکنی هست، یعنی وقتی میبینی جایی هست که میری سرتو میبرن شما نباید بری اونجا. این میشه مکتا. من going their own way، به راه خودشون رفتن. حتما یک مکتا نباید میلیونر باشه یا در بیزنسش موفق باشه. موفقیت مکتا آیسولیت کردن خودش از جایی هستش که داره ازش سوء استفاده میشه و بهش بی احترامی میشه. مهمترین و بزرگترین چاله و درگیری که شما داری به خاطر که تو این دردسر بیفتی زنه، یعنی دوری از اسوشیت کردن با زن به فرمولی که در میدیا داره تشویق میشه. نه که یعنی شما باید گی باشی یا باید ایسکشوال باشی و رابطه جنسی با زن نداشته باشی، هیچ کدوم اینا نیست. به معنای اسوشیت کردن و درگیری تو روابطی به فرمی که داره به تو تبلیغ میشه، به فرمی که میگن تو اگه دختر نداشته باشی لوزر هستی، تو اگر که زن نداشته باشی تنها میمونی، اگر که نتیجه کار زندگی تو برای چند تا وارث خودت نذاری پس این زندگی اصلا چه معنی داره و چیزای امثال این. اینه که اون ذهنیتی است که مردا باید یاد بگیرن که بعدها نتیجه این در آمریکا یواش یواش داره و یواش یواش معلوم میشه. الان خیلی زنا اومدن و دارن کامفلاژ کردن و دارن استتار میکنن، از حالت فمینیست دارن تبدیل میشن به حمایت از مرد، که این بدترین چیزه. مثل کسایی مونه که داری باهاشون میجنگی، بعد یهو میگن ما تسلیم شدیم، حالا دیگه ما میخوایم بیام با شما دوست بشیم، و اون قسمت بعدی جنگی که بلایی که واسرت بیاده.
0: درستون من متاسفانه فکر کنم یه دقیقه آخر صداتون نذاشتم.
1: این فکر کنم مال اینترنت درستون به خاطر اینکه
0: الان
1: که شما هفته پیش من زدی، من کلی سیستمو چک کردم، از چندین کالر مختلف صدا رو چک کردم. ممکن است شما به خاطر این قطع میشه. حالا اگه مطلبی دارید در این مورد بفهمو. و
0: میگم برنامه‌ای سلمان همونجوری که گفتم یه صحبتی داشت میکرد، میگفت که خیلی جالب بود. البته تقریبا شما صحبتشو کردید ولی یه خورده حالا من چکیدشو نوشتم. نوشته که میگه که زنها خیلی پیکیرتر، در واقع خیلی توی انتخاب جنس مخالفشون خیلی وسواس بیشتری، حالا بخوایم فارسیشو بخوایم بگیم، خیلی مت رو خشخاش گذاشتن بیشتری میذارن، یا همون پیکیرتر نسبت به مردها هستن. و خیلی جالبه در همون چیزی که توی ایران در اتفاق میفته که هرچین آزادی رو شما در واقع فریدم رو بیشتر تو جامعه در واقع بست میدی یا آزادی بیشتر میشه، و این زنها در واقع پیکیرتر از گذشته میشن. و اونجوری که آقا بهش معتقده میگه که پولاگمی در واقع زنها چند همسری، حالا همسری نه، در واقع با پارتنرهای مختلف همزمان بودن رو خیلی بیشتر از مردها دوست دارن. البته خب این جای بحث داره و اینها اون چیزی که الان توی ایران هم خیلی چیز شده، اینستاگرام اومده و این دخترها اومدن واقعا توی یه زمان مشخصی که اوج جذابیتون هست تا جایی که میتونن پسرهایی که در واقع معمولا میگن که زنها دیت داون نمیکنن، یعنی از کسایی که پیدا میکنن که یا همسطح خودشونن یا همسطح یا ازشون بالاتره، و در واقع اینا سلیقه‌شون رو یا حالا پسندشون رو بدپسندتر شدن به خاطر اینکه تمام پسرهایی که توی اینستاگرام حالا یا سوشال میدیا تو ایران، چون اینستاگرام خیلی در واقع آن فیلتر نشده است، اینا در واقع همون داستان لیگی خودشون رو گم کردنه و از یه سنهایی یا دنبال پسرهای خیلی تاپ میگردن از لحاظ مالی یا دنبال اون آلفا میل ها میگردن. که خلاصه مطلبش اینه که یه بخش بزرگی از ابرجوی های افراد معمولی جامعه اینا، حالا بخوایم اگه اسمش رو بذاریم، سرشون بیکلا میمونه نسبت به پیدا کردن زن. و از اون طرف هم میدیا داره، آی سندمن یک میدیا داره این در واقع فکر رو، این منتالیتی رو توی مردها در واقع جا میندازه که شمای بهروز خان اگر نمیتونی توی یه فرصت زمانی مثلا یه ساله، حالا 6 ماه، این تعداد زن یا اصلا زنی رو پیدا بکنی که برات جذاب باشی، شما اگه میدیا میگه که داره این طرز فکر رو بحث میده که شما به عنوان من، اگر به عنوان یک مرد اگر برای یه زن خوب نیستی یا اونقدر جذاب نیستی که بتونی یه زن رو خود جذب کنی، پس به درد به نوعی چیزی نمیخوری، به درد نمیخوری. و از اونجا در واقع این 70-80% مردهایی که شاید به نوعی زنگیرشون نمیاد، خاطر اینکه اون جامعه دخترای جذاب همه دنبال مردهای تاپ از لحاظ حالا هیکل، از لحاظ فیزیکال کندیشن و از لحاظ مالی میرن یا الفامل ها، یه درصدشون خیلی کمه، فکر میکنم 5-10% بیشتر تو نباشه بین مردها. و در واقع اینجوری مردها رو سرخورده میکنن، اون اول جوه ها سرخورده میشن و اون داستان آیسولیتد رو که خیلی ها این انگ رو به مکتایی ها میزنن که شما در واقع از جامعه بری شدی. و اینجا میشه گفت به این بچه هایی که مکتا میکنند یا دنبال این اندیشه میرن، همونجور که شما قبلا گفتید، اون واده میاد بچه های مجرد رو شیم میکنه که شما ازدواج نکنی، اینجا این شیمشون به صورت آیسولیتد این در واقع لیبل رو بهشون میزنن. و آیه سندمن اعتقاد داره که این در واقع باعث شده یک در واقع یک جنگی بین جندرها، در واقع بین زن و مرد اتفاق بیفته. حالا جنگی که تو ذهن همه ما همونطور که شما گفتید با تیغ و شمشیر و تفنگ نیست، ولی خب در واقع یک در واقع sense of hatred شاید میشه گفت بین مرد و زن به وجود اومده. و من خیلی دوربر خودم میبینم این دخترها با همین، شما یه بار گفتید که دختری خوشحالتر که لایک بیشتری داره، و الان همون شاخه اینستاگرام تو ایران که هر روز دارن هی پستای جدید میذارن حالا با استایل های مختلف، این دخترهای در واقع معمولی هم شروع کردن همون داستان کلکتیو سینکر و اینا به یه نوعی برای اینکه در واقع لایک بیشتری بگیرن، یه جورایی نمیدونم اون رقیب فرضیشون شده، یه دختری که خیلی جذابه یا حالا میدیا سنسیشن توی یه شهر دیگه است و اینا هی عکس و پست میذارن با همون جست ها و اینا، ولی خب بالا یه درصد خیلی بالایشون چون جذاب نیستن به اون حد، حالا به هر نوعی، یعنی در واقع شاید لوکیشن چه میدونم عکسشون مثلا اصلا قابل قیاس نباشه، پولز پارک باشه با اون داستانا. و در واقع آخر خط شما نگاه میکنید این دخترها تهش دارن یه افسردگی و افسردگیشون بیشتر میشه. مثلا این استوریایی که بعضی وقتا میذارن که شما نگاه میکنید میگه این طرف دیوانه است، نمیدونم یه دونه از این شکلک ها میندازن تو خودشون، عکس خرگوش میندازن، این مزخرفاتی که هست. حالا ما وارد دیتیلش نمیشیم، ولی آقای سندمن معتقده که این جندر وار در واقع در حال شکل گرفتن و شاید هم به نوعی شکل گرفته باشه و این sense of resentment که در واقع تو مردها ایجاد میشه و با هر کسی صحبت میکنی، شاید خیلی عامیانه بخوام بگم تو از دخترها میشه، خیلی هاشون میگن که چه میدونم دخترها چنینن چنانن و خیلی در واقع لیبل های در واقع بدی بهشون میدن. حالا میخواستم نظر شما رو بشنوم. اولا که یه جا میگه که این الفا میل ها آخرش البته طبقه میکسنس هم میکنه، میگه این الفا میل ها که 5-10% شاید بین مرد ها هستن آخرش ازدواج میکنن و اون درصد بالایی از ابرجوی مرد ها میمونن که ناگزیر مجبورن یا توی مکتب انتخاب بکنن یا رای افسردگی و یا رای همون در واقع برن دو کله و یه ازدواج مشروکی داشته باشن و بسوزن و بسازن. و نظر شما رو میشتن
1: والا اینا که شما گفتی هر کدومش 10 تا بحث فلسفیه همه رو با هم گفتی، خیلی هم معلومه که با دقت گوش میدی به آقای سندمن و مکتاب فلسفی. یه چیز یه کمی گمراه کننده است، بگو.
0: آقا من یه چیزی بگم اولش تا یادم نرفته، بچه هایی که میرن زبان میخونن، من نمیخوام حالا پوز زبان بدم، الان گفتی سم شبیه پوشوی پرشونه است، شما عذابتون بیشتر میشه، خلاصه مطلب. یعنی شما میرین فایل های این و اونور رو گوش میدید، چه میدونم تاک شوها رو نگاه میکنید. پرشونه همینجوری بود، ما اون موقع شاید حالیمون نبود، حالا یه درصدی اون کده رو شما همیشه گفتید، حالا ما نمیخوام بگیم ما خیلی حالیمونه، ولی همونجوری که شما گفتید خیلی از آدم ها اون کده رو وقتی یه نفر توشون روشن میکنه هی میرن جلو. ولی خب واقعا باور کنید که تو این جامعه بعضی وقتا شاید آرزو میکردم که احتاج پرچینه رو که دوستان به معرفی کرده به سالها پیش بکنم 4-5 سال پیش بود، نمیخوام حالا بشق بکنم برنامه شما رو، ولی زبان یاد گرفتنم یه جورایی مثل پرشونت، شما خیلی جاها لذت میبرید ولی خیلی جاها واقعا عذاب میکشید. بعد مثلا یه تاکشوهایی چه میدونم آقای جورج کالین نگاه میکنید، بعد میرین اینور بچه‌ها دوستاتون همه دارن راجع به برنامه دور همی و 90 اینا صحبت میکنن، شما مجبورید دیل بکنید با این دوستاتون، برای این حالم در واقع برخلاف شماست. بعد از یه طرفم خیلی خوب میری تو خلوت خودت میگی من میخوام مکتب باشم، ولی این یه داستانی که یه باب و دو هوایی خیلی برای بچه‌ها پیش میاد، مخصوصا تو محیط‌های کوچیک، تو شهرهای کوچیک.
1: واسه همینه که میخوام خواب بمونن. وقتی همه در خواب بمونن دیگه یه بام هست و یه هوا، و اونم بام و هوای رویا و خوابه.
0: بله. ولی خب خلاصه می‌خواستم بگم اینجوریه دیگه، زجر ما رو زیاد کردید. حالا اون زبانه هم گفتم که زجرمون خیلی بیشتر شده، میریم فایل این برنامه رو گوش میدیم، نفهمیدیم آخرش ما رو در واقع دانایی تو این دنیای امروز خوبه یا
1: بینش حیات... بینش وقتی هست درد و رنج هست. شما نشستی داری کباب میخوری، مارشملو داری رو آتیش میچرخونی، اسبی که بستی اونجا جلوش یونج ریختی هی پاشو میکوبه زمین، هی شیه میکشه، وقتی که اون صدای زلزله رو شنیده تو نشنیدی.
0: درست.
1: نمیکنه اسبی یا ایوانی یا انسانی یا هرچی، وقتی بینش داری و قدرت درک ماورای یه چیز معمولی هست، اول تو میشنوی، اگه دردناک اول تو درد میکشی، وقتی خبر میدی به کسی که من این خبر رو برات تو آوردم، متاسفانه خبر خوبی نیست، و اون بازم نشسته داره مارشمالای خودش میچرخونه روی آتیش، خب زجر میکشی، ناراحتی میکشی، میگه اگه فرار کنم برم، این آدم دوستش دارم، عزیز منه، اینجا میمونه چیکار کنم؟ اگه فرار نکنم و بمونم که خودم هم باهاش رفتم پایین، چیکار باید کرد؟ معلومه که دردناکه. مثلا همینی که رهبران و پیشتازان، و حالا رهبر کلمه بزرگیه، حتی مرشدین، کسایی که گروه های خیلی کوچیکی رو ارشاد میکنن، همیشه عصبانی هن، همیشه ناراحتن، همیشه غم دارن. فیلسوفا و شاعرهای که شاعر بودن، نه که راجب پوست و پرتقال و عشق شعر میگفتن، منظورم این نیست، کسایی که شاعر بودن و فیلسوف بودن و دنیا دیده بودن، همیشه در عذاب و ناراحتی و دیپریشن و تنهایی بودن. معلومه تو هرچی بالاتر پرواز کنی تنها تری، چیز واضحه، هرچی پایین تر بیای، هرچی حیوان و مورچه و اسب و سگ و گاو و آدم و گوسفند همه اینجا، همچین که 20 متر پرواز کردی بالاتر، ببین چقدر تنهایی، وای به روزی که 2000 متر بالاتر پرواز کنی دیگه خلاص. باید اینقدر قدرت داشته باشی که بتونی تنهایی خودت رو برای خود معنی کنی، در غیر حال دیپرس میشی. بله.
0: و خیلی جالبه که با مردهای مختلف هم صحبت میکنی. البته شاید ما هم قبل از پرشون گوش دادن تمامیش اینجوری بودیم، هنوزم هستیم، ولی خب حالا توی مسائل یه چیزایی حالیمون شده. همونقدر که زنا کلیشه‌ای و کلکتیو سینکر در واقع میرن جلو روی مد و اینا، مردها در واقع منطقشون، حالا به اصطلاح خودشون منطق یا استدلالی که واسه حالا ازدواج نکردن یا اصلا کلا این مسائلی که پرچونه باش مخالفت میکنه یا اصلا مطرح میکنه رو شما تون جمع هامون چیز میکنه، دقیقاً یه سری حرفای کلیشه‌ای رو همه مردها، منظورم همه میزنن، همون نظیر این که مثلا من چند روز قبل با یکی صحبت میکردم، میگفت که ببین من فلان دختر خوب دارم، مثلا میتونم بهت معرفی کنم، 10 سال دیگه میشینی به این روز فکر میکنی و میگی که من که حالا مثلا کارگر تو بودم اینجا مثلا سر راه تو سبز شدم و خداوند منو سر راه تو سبز کرد و اون دختر به تو معرفی کرد و شما الان به اینجا رسیدی. میخواست بگی مثلا 10 سال دیگه شما منو مدیون من خواهی بود. بعد من که حالا بحث نمیکنم، ولی خب همونجوری شما گفتید همه جا نباید بحث کرد، خیلی جواب سرد کن داد و رفت. بعد پیش خودم گفتم از کجا معلوم 10 سال دیگه مثلا من نگم که خدای کاش اون روز نمیومد و من ایشونو نمیدیدم و زندگیم به این فلاکتی که حالا نمیخوام بگم حالا ازدواج همش فلاکته، ولی اینجوری نمیشه. و خیلی جالبه که من این نکته دارم بهش فکر میکنم، شما بازم من صحبتم رو شهرهای کوچیکه، به معنی اینکه مثلا شما از یه سنی وقتی میگذاری و مجرد میمونی، یه 90-95% طبیعتا دوستاتون و متأهل میشن، شما تو بیزینستون تاثیر داره. یعنی اینا من نمیدونم از روی حسادت، حالا من زندگی من در حد نرماله، حالا یه به عنوان آب بری که از این برانور میاد نمیخوام بگم آدم خیلی موفقی هست، ولی حداقل تو چا نیفتادیم. حداقلش اینه که گفتم تو سن مثلا 36 سالگی رفتم دنبال آرزوم و خیلی خوشحالم، حالا یه سری چیزا از دست دادم ولی خب حداقل آرزومه که یکی از هم انگلیسی نابود یاد گرفتم. اینا این حس حسادت رو رو بیزینس با شما خالی میکنن. من قشنگ احساس کردم که شما تو محیط کوچیک طرف نمیدونم انگار مثلا تو زندگی خودشون، حالا من نمیگم همه مشکل دارم ولی به هر حال مخصوصا این چند سال اخیرم تو ایران انقدر این داستان در واقع فاینانشال کنسیدریشن واسه همه پیش اومده و در واقع قوز بالا قوز شده داستان ازدواج. حالا ما داستان روابط و ریلیشنشیپی که مشکلات ریلیشنشیپی که تو ازدواج هست میذاریم کنار، این مسئله اقتصادیش خیلی در واقع فشار بیشتر آورده. و من دقت کردم دیدم توی بیزینس شما تو محیط های کوچیک اینا میان اون حسادت رو از چند تا از این بچه ها تو خفا من گفتن، من راجعش فکر کردم. همون داستانی که شما مثلا عقده چه میدونم ماشین بی ام دبلیو خریدن رو داری، بعد یه بچه مالتون میاد میخره، شما چه میدونم میخوای بری ماشینش خط بکشی، این داستان. منظورم این حس رو میخوام به شما منتقل کنم که چجوری از یه جای دیگه میسوزه میاد از یه طور دیگه میخواد خالی بکنه عقدهشو. و روی بیزینسه من زیاد فکر کردم و اصلا یه جورایی داره خطرناک میشه. حالا نمیدونم تا چقدر منظورم متوجه شدی.
1: ببین همه اینا از بای پرادکت ها و نتایج اینه که شما میخوای آموزه هایی رو که از زمان قدیم به تو گفتن با زندگی سنتی رو بخوای مچ بکنی و بخورونی، به زور غالب کنی به فرمول زندگی جدید. اون چیزی رو که در زمان قدیم برای شما ارزش بود که اگر تعقیب بکنی و آرزوت باشه اون چیز رو میخوای هنوز تعقیب بکنی، در حالی که استپ فوت استپ ها سنگایی که میخوای روش پا بذاری رد بشی، پله‌هایی که میخوای ازش بری بالا، جاهایی که میخوای بری استراحت کنی، دیگه هیچ کدوم وجود نداره. نه تنها وجود نداره بلکه ممکنه تبدیل به باتلاق شده باشه و تو هنوز با چشم بسته میخوای به اون نقشه نگاه کنی که از 30 سال پیش به دست دادن و هنوز دارن اصرار میکنن که این نقشه نقشه درست زندگی و پیشرفته. به خاطر همینه که ما میگیم باید چشمتو واکنی واقعیت رو ببینی. اینا هم که شما گفتی یه سری خصوصیات سایکولوژیک مردمه، اونا خیلی جای بحث داره. اصلا در حیطه بحث ما اصلا من اصلا در واقع سوادش هم ندارم که بخوام راجع به اونا بحث بکنم. ولی چیزی که به شما میتونم به عنوان که این قضیه چرا اتفاق افتاده بگم همینه که هیچ موقع فرمول درستی از مسیری که ما داریم می‌بینیم به ما داده نمیشه. خب واضحه اگه قرار بشه مثل قرص قرمز فیلم میتریکس میمونه، وقتی که رد پیل میندازی بالا، وقتی میبینی دیوانه میشی، فرار میکنی. وقتی بهت بگن که این راه داره به اون گوسفندی که بل نسبت به اون گوسفندی که تو کشتاگاه با خیال خوش داره نشخوار میکنه، بگن که این غذا رو داری میخوری که بمیری و اون گوسفند بفهمه که دیگه اونجا نمیمونه، تا تمام قدرتش همه اون گوسفندا که حرکت کنن، اون نردهای چوبی نازک فنسای کشتارگاه و گلداری که هیچی، دیوار بتونی رو میتونن خراب کنن ولی نمیکنن. قرار نیست شما ببینی و وقتی قرار نیست ببینی توی مسیر ناجور میری جلو. متاسفانه نصفی از مردم که زنا باشن، ضمن اینکه اونا هم مثل تو نمیبینن که چه بلایی داره سرشون میاد، در کوتاه مدت به صورت اینستنتینیس لذت های کوچیک کوچیکی بهشون داده میشه، مثل ظاهر دروغی آزادی، ظاهر دروغی کنترل، ظاهر دروغی ارزش مساوی با مرد. که حالا نمیگم مساوی با مرد یعنی که مردا بالاترن یا زنا پایینترن، مساوی یعنی عین هم دیگه بودن. همچین چیزی هم وجود نداره و نخواهد هرگز شد. همش اینا ارزش‌های دروغی است که زنا رو باش خوشحال نگه می‌دارن، چون می‌دونن خوشحالی زن و دیپرس شدن زن که مثلث دیپرشن و خرید و دینایل رو که صحبت کردیم، اینا باعث میشه که سیستم پول بسازه. مردم عاشق زنا هستن، تو میوزیک ویدیو بهشون میگیم این دور باید انجام بشه. خب دیپرشن مال زنا میشه، مال مردم میشه. ضمناً این کلکتیو تینکینگ که شما گفتی که مردم با کلکتیو تینکینگ و با افکار عمومی کار میکنن، درست، ولی خیلی از این افکار عمومی زنونه ای که میدیا داره شما ترغیب میکنه. هرگز شما تو میدیا نیومدی بشنوی که ندیدی و نشنیدی که به شما بگن آقا جوگیر نشو، تو میخوای زن بگیری، میخوای طلاق بدی، 40 سالگی این کارو بکن. اگر به اونجا رسیدی. هرگز تو سوشال میدیا شما نیومدی بشنوی که بگن آقا بحران میان سالگی، مرد به 40 سالگی میرسه عقلش قاطی میکنه، دیوانه میشه، بهش قرص بدین تا این بحران رد کنه. این بحران نیست. بحران میان سالگی این بحران نیست، بلکه به عقل رسیدن مرد به 40 سالگی که میرسه، عقلش معمولا دیگه به بهترین وضع خودش میرسه. میگن آقا پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوث شد. چرا؟ بخاطر اینکه از سنی که عقلت دیگه کار میکنه. تازه اسم اون تنها چیزی رو که برات خوب شو اتفاق میفته و اون تکامل عقلته، اگر ever این بخواد متکامل باشه، اون در اون سن 40 اسمشو گذاشتن بیماری و اسمشو گذاشتن بحران. خب به خاطر اینه که این کلکتیو تینکینگ رو به زنا نمیدن. به زنا نمیگن. زنا وقتی که 24 سالشون میشه و میخوان ازدواج کنن دیوانه میشن، بحرانه. نمیگن زنا وقتی که میفهمن حامله هستن و شروع میکنن به رفتارهای غیر منطقی از خودشون نشون دادن، نمیگن این بحرانه و دیوانگیه، میگن یه احساس لطیف مقدس مادریه. میدونی؟ در حالی که میشه اسم اونم گذاشت دیوانگی. وقتی دختر 18 سال 19 سال یه حامله میشه، ازدواجم نکرده، پسری هم که حاملش کرده معلوم نیست چیه وضعیتش، و این عاشقانه میخواد بچه خودش رو نگه داره، اینو نمیگن بحران، اینو نمیگن دیوانگی، اینو بهش میگن احساس مقدس مادری. چرا؟ چون این پول میسازه. اون بچه بدبختی به دنیا میاد پول میسازه برای استیت. بدبختی های مشکلات مردا رو بهشون براشون قشنگ
0: درستون من
1: میکنن که اینا بخواستم رفتن توشون، در حالی که زنها رو ابزاری میکنن که تشویق بکنن مردا رو به مشکلاتشون.
0: من بخش آخر سوالتون رو میس کردم چون صداتون رفت، ولی خب الان خوشبختانه اومد. صدای من داری؟
1: بله بله.
0: آره من صحبتاتون رو یه دو دقیقه آخرش رو نشیدم، ولی خب به هر حال نمیدونم چرا صدا میره و میاد. anyway حالا من توی رکورد برنامه میبینم. آقا به یه داستانی که دوباره اشاره کردم، من دوست دارم نظر شما رو بشنوم. میگفت که من نمیتونم ادامه بدم یا نه دارم بچه‌های دیگه مون.
1: مسئله این فقط شما وقتی صحبت میکنی 7-8 تا مطلب رو میگی، بعد به من میگی که میخوام نظرت راجع به این بدونم، بعد 4 تا مطلب دیگه اضافه میکنی. من اگرم یادمم بمونه که شما چی گفتی نمیتونم جواب بدم. حالا نظر منو بدونی، اگه من قابل هستم، وقتی گفتی نظرتو میخوام بدونم، خب بذار من نظرم بگم.
0: چش البته من میگم بخش صحبتاتونو میس کردم، آخرش نفهمیدم
1: متوجه. ما صدای شما رو تمیز میشنویم و بیننده های ما و شرمنده های ما صدای شما رو کامل میشنون و جواب منم میشنون. شما میتونید به هر صورت اگر قطع شد بعدن گوش بدید.
0: بله بله. این داستان سکس رولوشن، حالا من نمیدونم چقدر مرتبط با برنامه شماست. این بابایی که تو برنامه سمان شرکت کرده بود میگفت که در واقع ما 3 تا سکس رولوشن داشتیم. میگه که از هر سکس رولوشن به بعدی در واقع قدرت از یه جندر به جندر دیگه شیفت میکنه.
1: دوستان عزیز، و اولیش جندر آخرش ر داره ها، فکر نکنید جندر آخرش ر نداره و به معنای جنسیت هستش. بفرمایید.
0: و نه بچه ها میدونن آقا تو این اینستاگرام و سوشال میدیا دیگه اینقدر جندر نوشته میدونم اینا. از یه در واقع حالا جندری به جندر دیگه، از یک سکس رولوشن به سکس رولوشن دیگه، میگه که حتی هر سکس رولوشن میگه قدرت از یه جندری به جندر دیگه در واقع شیفت میکنه. و اولیش میگه که داستان پیل یا همون قرصا بوده، وایگرا ها، که قدرت جابجا شد به سمت زنها. من فکر میکنم تحلیلش اینجوریه که چون مردها رفتن به سمت این قرص ها و در واقع خواسته در واقع خواستن سکسشون بیشتر شد و به هر قیمتی خواستن که اون سکس داشته باشن و در واقع بهای بیشتری رو خواستن که بپردازن و این قدرت رو. دومی گفت که این داستان فیلم های پورنو بود که فکر کنم یقلوش 40-50 سال پیش که در واقع خیلی چیز شد رواج پیدا کرد. اینجا در واقع میگه که قدرت از سمت زنها اومد به سمت مردها. و این سومیش خیلی جالب، میخواستم نظر شما رو بدونم. میگه که پیشبینیش اینه که در واقع ترد سکس رولوشن در واقع داستان این سکس روبات هاست که در حد این وست وورد و سریال وست وورد نمیدونم دیدید یا نه، در اون حد صحبت میکنه و میگه که تا 30 سال آینده یه سکس رولوشن سومی خواهد باشه که در واقع این روبات ها خواهند اومد و زن ها فوق العاده از این روبات ها که در واقع روبات های انسان نما هستن خیلی میترسن. و نکته جالبش اینه که میگه که تکنولوژی فعلا داره به سود زنها کار میکنه، ولی خب از یه مرحله به بعد در واقع به سمت در واقع بیشتر به منفعتش به سمت مردها تو دنیای دیتینگ میره. سمت مردها خواهد رفت و میخواستم نظر شما رو بدونم.
1: قربونت برم. من الان میگم، البته باز دیدم این چند تا مطلب با هم دیگه هستش. لطفا یک کمی دوربین تو بیار پایین تر طوری که بیای وسط تصویر. شما پایین تصویری و شنونده باید اینجوری پایین تصویر رو بیننده نگاه کنه تا شما رو ببینه. آره، بیار توی سه چهار، سرت توی یک چهارم بالا باشه یا یک سوم بالا باشه، دو سوم بادی تقریبا یک سوم سر، که دیگه خیلی سینمایی بشه. چیز داره، سپایی داره تلفنت؟ نه، نمیتونی شما بچرخونی اینو افقی بذاری تلفنو که تصویر افقی بشه؟ فلیپ نمیکنه تصویرت؟ فکر کنم تو اسکایپ بتونی، حالا برای دفعات بعدی، مهم نیست. به هر صورت ببین چقدر قشنگ شد. تمام این صفحه برای این بود که تصویر قشنگ شما رو ما داشته باشیم. حالا یه جوری لطفا اون تصویر رو بذار، صفحه رو بذار که سرت تو یک سوم بالا باشه، شونت هم وسط تصویر باشه دیگه. خود
0: آره، من سپاهی نوردم میخورده
1: صحبت میکنم، شما با اون با اون تصویر ور برو درست باشه. ببین اینا یه سری همش پاستولیت، همش نظریه است، همش ایدیاه. شما هیچ کدوم از این ایدیا رو مثل ایدیای چه میدونم جراحی لایپوساکشن میمونه، مثل جراحی مو میمونه. شما باید بایستی نظریه به عمل تبدیل بشه، به عمل که تبدیل شد آزمایش بشه، بعدن بری خودت درگیری این کنی. اگه بخوای با هر جورنالیستی سر هر نظریه و سر هر مطلبی که میده بخوای جربست بکنی، یا اینکه بخوای اونو با آزمایش بذاری، نمیشه و زندگیت بسیار خطرناک میشه. ضمن یاد باشه همونجوری که فیلمای بسیار مهیج جهان همش داره تو نیویورک و لس آنجلس ساخته میشه و موضوع فیلم حمله و درگیری و گرفتاری تو نیویورک و لس آنجلس اکثرش، بدون که این داستانا هم اکثرش جاهای بسیار مترقی دنیا هستش از لحاظ مالی و جایی هستش که پول درش زیاده. شما اولین کاری که همیشه به فرمول پرچونه ما صحبت میکردیم باید انجام بدی، از این کشمکش ها باید دور باشی. این که این نظریه ها چیان و درستن یا غلطن بسیار جای بحث داره. روان شناسا میتونن بشینن و اینا رو بحث بکنن و جامعه شناسا میتونن بشینن، رفتن مدرسه جامعه شناسی سال اول هستن، میتونن بشینن و بحث بکنن اینا رو. ولی برای ما عملا هیچ فایده نداره. مثل همون شخصی که این همه صحبت شد، این همه مسائل روانی رو گفتن، آخرش هم رفت با اسلحه خانواده اون کسی که به خیال خودش عاشقش بود رفت کشت. اگه تو عاشقی چرا میکشی؟ چون به تو ندادن میری در رو میکشی. تو باید از این مهلکه اول خودتو بکشی کنار و دور بمونی. اگه تونستی از اینجا دور بمونی، میتونی ببینی اون نظریات چجوری کار میکنن. مسئله قدرت و شیفت قدرت و اینجور چیزا هم که نگاه میکنی، الان بجز این کشورهایی که الان تو اخبار مطرح هستن، شما تو بقیه کشورهای دنیا بری، باز مردم دارن زندگی خوشون رو آروم انجام میدن. بازم اونجا دوتا فمینیست هست، نمیدونم یه دونه ازدواج طلاق میشه، یه دونه خونه نصف میشه، ولی با سیستم زندگی مردم همونیه که همیشه بوده. شما اولین استراتژی باید خودتو از موج دور نگه داری، بعد ببینی که آنالیزی که اینا برای این قضیه کردن درسته یا نه. و منم اصلا خودمو نمیخوام جای دانشمند بذارم و بخوام بگم بله من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم. اصلا نظر من راجع به موضوع، نظر هیچ کسی راجع به این موضوع در حال حاضر برای نجات من و تو از این دردسر اصلا اهمیتی نداره.
0: درست آقا بروز، من یه سوال میپرسم، بیرم سپاهی دوربینمو بیارم. سوالم اینه که به نظر من، فکر می‌کنم شما البته مخالف باشید باش، یه سری آدما هستن که واقعا سوپر نایس گاین و شما هیچ کاری نمی‌تونید بکنید با پرشونه گوش دادن، یعنی از بچگی هم براشون پرشونه گوش دادن، اینا ذاتاً مثل این یه کارتونی می‌ذارن، نمی‌دونم اگه یادتون باشه سری ماها بود، شما فکر کنم یادتون باشه وقتی بابا کوچک بود عینک کایچوی می‌زد، یه شخصیت اینجوری دارن و اینا به نظر من هیچ وقت نمیتونن نایس باشه. ما یکی از بچه ها رو اینجوری توی در واقع اکیپمون داشتیم و یکی از دوستام که خیلی پلیر بود، نمیدونم حالا آنکانشسلی بود به قول معروف، خودش میدونست داره چیکار میکنه، این اومد چیکار کرد، این آقا رو که خیلی نایس گای بود برداشت برد در واقع با پول خودش به نظر من بهش محبت کرد، چند تا پراستوت در واقع استخدام کرد حالا توی زمانهای مختلف و یه برنامه را شروع کرد و ایشون رو واقعا داستان سکس رو براش اونجوری اوکی کرد که چون اصلا هیچ رقمه راه ندارن یه سری آدم ها که به نظر من تا یه سنی مثلا 26-27 سالگی که حالا شاید قبل از ازدواجشون باشه اینا بتونن دختر بازی کنن، اینقدر اینا نایس گای و بچه مثبت هستن. من حالا شاید شما جنرالی صحبت میکنید تو برنامهتون، البته من معتقدم شما یه سری سوالا رو که از جمله اینا فکر کنم توش باشه توی شخصا مثلا فیس تو فیس یه جور دیگه جواب میدی، چون اینجا جنرالی میخواین صحبت کنید و برنامه در واقع میدیا هست، شما نمیتونید یه درصد هم به قول معروف همه جوانب در نظر میگیرید و جواب میدید. به نظر من یه روشی که حالا شاید خیلی دیتیل باشه، شما گفتید ما پرشونه کلی صحبت میکنیم، بچه هایی که خیلی نایس گای هستن اون دوروبری هاشون روش بدی نیست که برایشون پراستو در واقع هوکر استخدام بکنن و اینا ببینن که بعد از سکس واقعا دختر چیزی، حالا نمیخوام به همه بگیم ولی 70-80% چیزی برای ارائه کردن ندارن، و عوض این که بشینید روزه بخونید برایشون، شما منظورم نیست، منظورم بچه هایی که دور برای اون نایس گای هستن. به نظر من یه روش پرکتیکال خیلی خوبی، همینجوری که شما، من همیشه گفتم بچه هایی که شکست عشقی میکنن، حالا if you will، اگر پول دارن مثلا برن تایلند و برن لاوس و برن اینا یه آب و هوای عوض بکنن، و به نظر من یه روش پرکتیکال. یه بارم شما تو برنامه‌تون گفتید که یکی از بهترین روش هایی که شما میتونید در واقع اون داستان ضربه عشقی خودتون، حالا اسمش اگه بزنید ضربه عشقی، رو حل بکنید اینه که برید دختر بازی بکنید، یعنی بلافاصله شروع بکنید، اگر امکانش رو دارید چند نفر دیگه رو حالا چیز بکنید، یا اصلا برای دخترام اینجوری که شما یه بار گفتید که شما حالا از پسرها بگید شما حالا باهاشون صحبت بکنید چی میشه. من این روش رو خودم چون دیدم برای بچهای سوپر نایس گای، یعنی واقعا کسایی که به نظر من صبح شب براشون پوشونه بذارید نمیتونن چیز بکنن، برگردن حتی به آدم های معمولی جامعه توی دنیای دیتینگ، و روش به نظر من روش خوبیه که شما برایشون چیز بکنی و رکمند بکنی که آقا برن چه میدونم با چند نفر بخوابن، و اون اولی که اون غوپ سکس برایشون بشکنه، چون نمیدونم میدید حتی میدونید که آدم بار اول میخواد سکس داشته باشه یه چیز خیلی بیگدیلیه و یه تابوی شاید برایشون، تابو که نه ولی و نمیدونم میخواستم نظر شما رو بشن. من فقط میرم این پایه دوربین رو بیارم، این لحظه دوربین رو
1: چیز قطع کنید و بعدم صدای میکروفون رو چک کن، وقتی شما حرف میزنی یه صدای تیک تیک خیلی ناجوری مثل اینکه یه استاتیک چیزی میپیچه، ببین چیز دیگه روشن نباشه، ببین استریو میکست آن نباشه، ریفلکت نکنه، چیزی روش نود نباشه که بتونی این چیز از بین ببری. به هر صورت ممنون، ما منتظری که به ما زنگ بزنی هستی، من مطلب رو جواب میدم و ای کاش میتونستی گوش بدی و همینجور که کار انجام میدی. بله دوستان عزیز، من هیچ موقعش کسی رو تشویق نمی کنم به اینکه آقای بهروز صدای ما رو داری؟ صدای ما رو داری؟ صدا میاد؟ صدا داری؟ صدا هست؟ صدات نمیاد. بله تا ایشون اشکالش رو رفع بکنه من این موضوع رو یه الابوریت کوچیک انجام بدم. بهروز خان لطفا از رادیو گوش بدید و من جواب شما رو میدم. اینجا وان من شو بتاقی کنترول نه بتاقی فرمان هر شبت که من هیچ موقع تشویق نمی کنم شما برید و پراستیتوت استخدام بکنید، ضمن این که خیلی احترام میذارم که پراستیتوشن یکی از شغلهایی هستش که هر چیزی توش نباشه صداقت توش موج میزنه. من اخلاقی من قضیه رو بررسی نمی کنم ولی صداقت و راستگویی توش هست. ضمن این که اومدیم مقایسه کردیم که اینی که بهش میگن پراستیتوت و بده، طبق فرمول تعریفی که من تعریف نکردم، تعریفی که وجود داره، تعریف اجتماعی که از این قضیه، از تعریف این معنی پراستیتوت و رفتارهایی که زنها در دوره امروز میکنن مقایسه کردیم، دیدیم فرقی هم نمیکنه. هرگز ما نگفتیم بده، نه به خانوما میخوایم توهین بکنیم بگیم خانوما پراستیتوتن، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن بده، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن خوبه. ما میخوایم بگیم که مقایسه اینا چیه. و ما هم مقایسه کردیم اینا تقریبا شبیه هم دیگه هستش. ممکنه حالا 1% مواقع 1% اختلاف داشته باشه، یعنی 1% مواقع 1%ش اختلاف باشه رفتاراش، بقیه همونه. حالا بد یا خوب میمونه به معلمین اخلاق، بر ربینشون استادتون. اینو تشویق نمی کنم. و میخوای بگی که اگر بچه‌ها که نایس گای هستن و نمیدونن که تجربه داشتن با یک زن و سکس اونا رو به درجه میرسونه که ممکنه دیگه نخوان دنبال ریلیشنشپ و رابطه و رومنس و عشق و تریپ عشق عاشقی باشن، اینم اتفاق افتادنش ممکنه. ولی یک آموزش خیلی سنگینی پشت این قضیه است، به خاطر اینکه مردها نهایتاً هر چقدر 3000 دفعه هم برن با پراستوت باشن، دوباره پس ذهنشون این هست که نه، این پراستوته و من رابطه درستم اونه که با یک زنی که پراستوت نیست رابطه داشته باشم. اون آموزشی که پس ذهن این مردا از قبل از تولد، نسل به نسل قبل از تولد به این مردا آموزش دادن که زندگی خوب و صحیح این نیستش که آدم بره با پراستوت، باید با یه دختری بری که پراستوت نباشه. حالا بگذاریم که اونم هست یا نیست، اون فولفیلمنت رو نمیتونه، اون اقناع رو بگیره و اون مسیجی رو، پیغامی رو که شما داری میدی که میگی اینقدر هول دختر نباش، وقتی با یه دختر سکس داشته باشی میفهمی که چیز دیگه ازش نمیخوای. این رو من قبول دارم، ولی پس ذهن اون شخص هنوز یک نیروی نگهدارنده و یک سری آموزش های سنگین. و ضمناً ببین، پرچونه داره خودش 18 سال جر میده، 7 نفر تازه حالا ممکنه فهمیده باشن داستان چیه، اونام بدبخت شدن تازه، مثل خود پرچونه اسیر گرفتار دیگران دور و برشون هستن دیگه، چه برسه که هر کسی بخواد این کارو بکنه. تازه باید برگردید میون تمام آدمایی که میخوان دوباره خرخرش، مثل برده فراری که از مزرعه پنبه فرار کرده، از مزرعه نیشکر فرار کرده، با سگ و اسب دنبالش میگردن، بگیرن دوباره جلوی دیگران شلاقش بزنن، درس عبرت بشه، برش گردونن همونجا، زخم و دست و پای شکسته و چشم کور، با زنجیر به بقیه کارش ادامه بده. یاد اون موضوع افتادم که موشی بود که از گربه میترسید، بعد گفت ای کاش من گربه میشدم، جادوگری اومد و حالا داستان هرچی بود گربه شد، بازم از گربه ترسید، بعد سگش کردن، بازم از گربه میترسید، بعد گفت اگه من گرگ بشم از قوی تر میشم، دوباره گرگش کرد، بازم از گربر میدید میترسید چون موش بود، دلش موش بود، بعد تبدیل به شیرش کردن، جادوگر اومد گفت من میخوام شیر بشم، به آرزوش رسید، بازم موش رو دید فرار کرد، ببخشید گربر دید فرار کرد. مسیج داستان، پیغامش این بود که دلی که شیری که دل موش داره هنوز موشه و بازم از گربه میترسه. مهم اینه که در درونت فهمیده بشه و این آموزش بسیار زیاد میخواد. و درسته یه مقدارم کلکتیو و افکار عمومی مردونه هست که مردای، گفتم اولش جلوتر، که مردای موفقی میان ظاهر موفقیت رو تو چش تو فرو میکنن، بعد میگن این کاری که من کردم تو هم بکن موفقیته، و خودت میافتی و وقتی که زندگیت از بین رفت، یا اگر ظاهرا از بین نرفته باطنش از بین رفته، توش خالیه و شما یک فرمان روا داری و خود یه برده هستی، اون وقت میفهمی که تو چه چاله افتادی. به هر موقع خواستی از اون چاله بیای بیرون، بهت میگن که بحران میان سالگیه، 40 سالت شده، عقلت کار افتاده، دوربر خودتو دیدی، لرزه به تنت افتاده، بخوای با تمام وجود فرار کنی، میان دور جمع میشن میگن بحران میان سالگی، تو مریضی، بیا این زولافت رو بخور، چه میدونم این پروزک رو بخور، آتشخالا رو بخور که بحران رد بشه، تو برگردی عصبانی نشو، این بیل رو وردار، اینجا رو بکن، این دونه ها رو بکار، بعد از ظهر بیا یه تیکه گوشت خوشمزه بهت میخوام بدیم، شام بخوری که بخوابی، صبح دوره بری سر کار. نمیذارن تو اونجوری فکر بکنی. اگرم که پسری رو، مردی رو بخوای از نایسگایی با آشنا کردنش با پراستیتوت و سکس فروشای حرفه‌ای، با کمال احترامی که من برای این گروه دارم و عرض ادب و ارادتی که برای این گروه دارم که زیادم با بقیه فرق نمی کنن، آشنا کنی، به خاطری که اسم و ظاهر این قضیه جبازیه، میگن که شما پسر ما رو از راه به در کردی، از عشق و ازدواج و سر و سامون، که به محضی که این کلمه در میاد مثل الماسی تو گوش همه صدا میکنه و صدای آشنای سر و سامون گرفتن، پسر ما از سر و سامون تو جدا کردی و به جیبازی انداختی. الان پسر من اسیر جیبازی شده و بدبخت شده، چون نگاش میکنی 38 سالشه، زن نداره، همش جیبازی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پشت قضیه سپورت نیست. حرکت های عاقلانه مردونه و برای رهایی، جفتک پرونی هایی که یک مرد میکنه برای رهایی، بهش میگن بحران بیماری، بحران میانسالگی، قرص داره، دوا داره. حرکت هایی که یه زن میکنه در 17 سالگی میخواد بزاد چون حامله شده و تو الان باید برش ازدواج کنی و اون حاضر نیست بچهش از دست بده، یک مادره یه احساس مادرانه داره، حاضر نیست بچهش، تو باید بیرون ازدواج بکنی در سن 21 سالگی، دوست دختر 17 سالت حامله شده، این بحران نیست، این دیوانگی نیست، این دارون نمیخواد، این اجبارا نباید بگه که کورتاژ بکنه، نه، این مقدسه. به خاطر اینکه اونا به اون نگاه نمیکنن، اونا به پولسازی قضیه نگاه میکنن. هر سوالی که شما میپرسی و دوستان میپرسن در مورد توضیح این مسئله به طور کلی و دروغایی که به مردا گفته میشه، این سوالا همه میره تو کاتگوری بک‌گراند و اون انفراستراکچر و اون آموزشایی که شما ناخواسته و بدون اختیار همینجوری بهت داده میشه. حمایت از زن، این اون، تو وقتی که استاد حمایت از زن میشی، یه هایی زنها میان تو خیابون و میگن که ما به مرد احتیاج نداریم، ما از مردها قوی تر هستیم. راست میگن به نظر من. به خاطر همینه که من از مردها قوی تر هستن، خودشون باید سر کار، خودشون در ارتش باید شرکت بکنن، در اجباری باشه، خدمت نظام وظیفه زنونه باید مثل مرد باشه، همون جایی که مردا میرن میمیرن، همون جایی که مردا میرن زیر زمین زحمت میکشن، زیر دریا لوله جوش میدن، تو اداره کشتی سازی کرین میفته سرشون، لنگر میفته سرشون، میمیرن، همون جا باید باشن زنا. نه اینکه وقتی خرید کردن گفتن زن و مرد مساویان، زنها دوش به دوش مردها با هم دیگه کار میکنن و مردها دارن خودشون رو جر میدن زیر جوشکاری و آتش و وزنه و سنگین و تیر و گلوله، خانما هم در هیومن ریسورسز مدیر امور پرسنلی هستن و تصمیم میگیرن که چک ایشون امضا بکنیم یا نه، چون یه عکس سکسی تو تلفنش بود، یا اونجا فحش داده بود، یا اومده بود با این منشی که با دامن کوتاه اومده بود رفته بار خوابیده، بعد بهش تلفن نکرده، منشی عصبانی، حالا میخواد اونو جرش بده، جنازه‌اش زیر همون کشتی میخواد دفن بکنه. این اشتباهیه که مردا اسیرش میشن و این آموزشو گوشی خدمتتون باشه، روشای پرچین هست گوشی خدمتتون، و این آموزشو چنان به تو میدن که تو به عنوان یک کتیبه الهی سنگ نوشته از آسمون نازل شده، که اگه اون سنگ تو سرت میخورد و میمردی و له میشدی، به نظر من بهتر بود تا بهش تبدیل بشه حمال و اسبی بشه که به این عرابه ببندن. با این کارا و با نشون دادن چند تا پراستیتوت که میان و این ذهنیتش هنوز اینه که من از عشق شکست خوردم و چون من نتونستم، اون دختری که مثل الماس پراستیتوت هم نبود و اونجا داشت راه میرفت و من محل نذاشت، یا من رفتم باش آشنا شدم و اون پراستیتوت نبود و من نتونستم عشق اون رو به دست بیارم، حالا اومدم دارم جیبازی میکنم، من چه بدبخت هستم. کافیه یه دفعه این جمله رو یکی زیر گوش این بخونه، اینو به قهقرای بدبختی میندازه، به خاطر اینکه بک‌گراند نداره. ولی عوضش در له کردن مردا، زنها هر کاری بکنن هم دیگر رو تایید میکنن، هم میدیا داره تایید میکنه. چرا؟ چون وقتی مردو له میکنی مثل گردوی میمونه که مغزشو میتونی بخوری، مثل یه هندونه میمونه که وقتی شکستی میتونی بخوریش. اگه میدیا به مردو یاد بده که مواظب باشه که لهتون نکنن، پس کی اون مغز و یا میوه هندونه رو یا اون مغز درون نارگیل رو در بیاره و بخوره؟ پس باید یاد بدن که مردی که رسید به یه جایی، موقعشه که سر و سامون بگیره، که یکی بخوره، میبره در بیاره، وکیل بخوره، استیت بخوره، ریل استیت بخوره، ازدواج بخوره، سفره عقد بخوره، سفره عقدی که مثلا با $3 درست میشد الان با $3,000 درست بشه، طلاق بخوره، ریل استیت بخوره، اون بخوره، اون بخوره، همش برگرده. از این طرف اگه به مردا بهشون بدن که شوهر شما رو نشکنن و اگه زنی شما رو دوست داره بیاد، برای زنه فایده نداره. پس باید فایده رو از استه از اونا بگیرن، بگن آقا شما برو اونجا یه چمدون پول از اون یارو رو میکشیش، یه چمدون پول داره ورمیداری میای، اگه آوردی این چمدون پول واسه من 3% هم به تو میدم. بخاطر همون اون بیشتر اون جرش میده که اون 3% بیشتر بیاد، ضمن اینکه احساسات اون رو بسیار تشویق میکنن. واسه همینه که یک پسر بدبخت بیچاره نایس گای اگه دست بگیری ورده ببری فرض کن کوبا یا پاتایا و بهش بگی آه ببین زن اینا، همه اینا زنن، همه اینا عشق دارن، همه اینا دل دارن، همه اینا خانواده دارن، همه اینا مشکلاتی دارن، همه اینا دوست دارن، دوست پسر داشته باشن، همه اینا غذا میخورن، همه اینا زیبا هستن، همه اینا وجاینا دارن، همه اینا سینه دارن، همه اینا میتونن به تو سکس بدن، ولی نه، اونی که مامانت میگه باید از خانواده خوبی هست بگیری و باش ازدواج بکنی، اون این نیست. تو با بردن این اون رو بعدا دیوانش میکنی. بخاطر همین اول باید زیرسازی بشه، اول باید با انفراستراکچر درست اندیشه و عقل مرد رو باید به این برسونن که قدرت در توه و با زن زندگی تو زیبا میشه. ولی مثل اینه که یه لباس داشته باشی قشنگه، لباسای دیگه هم هست. اگه زنی انقدر خوب و فهمیده بود که با تو برای خودت بود، پس تو لزوم نداره چیزی هم داشته باشی و برای تو با تو برای تو خودت هست. اگر غیر این بود مردان دنبال پول و فرار بکن. اینا رو باید یاد بدن به مردا تا بعدن وقتی فهمید که حالا که خوابیدن با اون جی پراستیتوت فرقی با خوابیدن با این دختری که جی و پراستیتوت ظاهرن نیست، از یک مایلی نگاه میکنی نیست، از لحاظ احساسی و معنی و از لحاظ این که من به خودم مطمئن باشم که کار درستی کردم فرقی نمیکنه. مهمی که تو بفهمی اگه چه اون جه و اون پراستیتوت ممکنه یه موزیسین باشه، ممکنه از هنر و ورزش سرش داشته باشه، ممکنه از بسیار از هنرها که تو میتونی باش صحبت بکنی، از علومی که تو میتونی باش صحبت کنی ممکنه سرش داشته باشه، ضمناً جه هم هست پراستیتوت هم هست و میتونی با اونم دوستی داشته باشی، میتونی با این دختری هم که جه و پراستیتوت هم نیست زندگی تو خراب کنه و 30 سال پروش بشینی مثل 99% پدر مادرای همه ما که هر موقع این نشستن اون داره تلویزیون نگاه میکنه کار خوش انجام میده. ما نهیدیم هیچ بقیه پدر مادر بیان بشن راجع به این موضوعی با هم بشینن و تخمه بخورن و چایی بخورن راجع به موضوعی با هم دیگه حرف بزنن. شما کی دیدید پدر مادرتون این کار بکنه؟ کاری ندارن با هم که. شما میتونی با کسی که جه هم هست پراستیتوت هم هست سکس داشته باشی، باید فراموش کنی که دیگه احتیاج به دختر داری یا نه، اگه در وجود اون چیزی رو که الماسی که اونا ادعا میکنن که هست هست، تو در وجود جی هم میتونی ببینی به شرطی شعورش رو داشته باشی، قدرت بینشش رو داشته باشی، نه دیگران بهت بگن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: آقا من بهروزم، ما از در انداختی
1: بیرون، اومدم همینو بگم که خودت گفتی، بفرما رو ایر هستی.
2: ما هفتش سوال داریم
1: بپرسیم،
2: نپرسیم
1: بپرس. آقا من بیکارم اونجا وایستدم، وایستم که تو بپرسی این سوال رو دیگه بگو.
2: آقا اولی که از کجا معلوم این داستان گرون شدن دلار، چون یه 5-6 سال پیش تو ایران هر جور رد شدی در مغازه یک نشسته بود داشته خاطرات تایلند به خودی رو اون رو مثلا با 1.500-1.200 میرفته شما تایلند یه هفته شوال میکرد میاد، یه ترندی داشت تو ایران شروع میشد که یهو زد به این دلار و اینا همه گرون شد. من فکر میکنم یه دلیل گرون شدن دلار این بود که نذارم مردا برن اون بر.
1: من نه فکر نکنم، به خاطر که رو مغز مردا دارن از جای دیگه کار میکنن که مردا نرن اونجا. الان مردایی که ابسولیت هستن مثل پرتغالی که آبشو گرفتن پوستش مونده، ولی هنوز اگه بندازی جلوی خرگوشی هنوز چند تا گاز میتونه به داخل پوست اون بزنه، اینا رو دارن دیگه راحتن میتونن برن تایلند و مکزیک و کوبا و نمیدونم هر جای دیگه که کولومبیا اونور اونور که حال بکنن، ولی وظیفه انجام داده شده، آب کشیده شده، جون تموم شده دارن میرن، به عنوان یک ابزار کار کرده بازنشسته دارن میرن، نه به عنوان کسی که پرچونه ای زندگی کرده و از اول برای خودش زندگی کرده. فکر نکنم این دلیل باشه.
2: آقا یه سوال داشتن، این مکتاو یعنی اگه شما رو مثلا یه دوگمه بزن زن بکنن شما بازم اتوماتیکلی با مکتاو مخالفت میکنید؟ میخوام بگم که اولا که به نظر شما مکتاو اگر مثلا ترند جزء میجاریتی بشه آیا واقعا سودی به نفع زنها خواهد داشت؟ فکر میکنم اون داستان برنامه‌ای که گفته بودن فریدم فور من ریسپکت فور ویمن شاید مثلا بشه اینجا یه نتیجه گرفت که مکتاو در حالت کلی برای زنها مفید باشه.
1: ببین مکتاو و فریدم فور من ریسپکت فور ویمن دو چیز مختلفه. مکتاو همون چیزیه که من خب من مکتاو نمیدونستم چیه، همیشه از تو شوی پرچنو گفتم بحث نکن، مغز زن رو آنالیز نکن، خودتو بکش کنار. حالا اسمش الان شده مکتاو، اکرونیم شده من گوینگ در اون وی. از اولش هم من اومدم گفتم گو یور اون وی، یو شود گو یور اون وی، گو یور اون فریکین وی. خب این باعث میشه که تو دیمند بکنی و بخوای و مجبور بکنی که به تو احترام بدن و آزادی بدن. اگر شما به این نتیجه رسیدی، اون وقت میتونی برگردی و در رابطه با زنها باشی، موقعی که زنها بفهمن که کاری که کردن داره تو رو ریپل میکنه و دور میکنه، باید بفهمن که وقتی این کار رو میکنن دیگه راه آهنی وجود نداره. چون هیومن ریسورسز، اگه یک خانومی خیلی موفقی که طلاق گرفته و الان اومده مدیر هیومن ریسورسز اداره راه آهن شده، اون ریل نمیسازه، مردی میسازه که باید احترامش به جا باشه و باید بتونه مثل مرد زندگی بکنه. اگر به کسی تجاوز کرد و بی احترامی کرد، با قانون جلوشو بگیری. در غیر این صورت مرد باید مرد باشه، کار مردونه باید تشویق بشه، کار مردونه باید احترام. مکتاب داره یاد میده که اگر شما درست رفتار نکنی، ما نیستیم، نه اینکه ما هستیم اونجوری که شما میخواید، که اگر زنها برگشتن هستیم، اگر نه خودشون میتونن برن راه آهن درست کنن و کشتی درست بکنن. که میبینی که بلا فاصله که حرکت مکتا یه مقداری به معنی نزدیک شد و شروع شد به همه گیر شدن و وسعت کردن، زنها چجوری نسبت بهش جا زدن و شروع کردن رفتن تو دیسگایز. الان شده حرکت های شروع شده، روی یوتیوب هم میتونیم ببینی که چقدر ضد فمینیستی رو زنها شروع کردن. همین اولین گول زدنیه که مردا رو گول بزن فکر کنن ما طرف شما هستیم و دوباره مکتا رو خراب کنن. women go in their own way. اصلا women، اصلا ببینم if women go their own way who cares. اگه خانم ها برن به راه خودشون، مکتا یعنی مردانی که به راه خیش میروند. حالا اگه خانم ها به راه خیش بروند who cares. مثلا اگه خانم ها به راه خیش بروند کسی راه هم درست نمیکنه. اگه خانم‌ها به راه خیش برون کسی ساختمان درست نمی‌کنه. اگه خانم‌ها به راه خیش برون، ما ممکنه چند تا از مدیران هیومن ریسورسز و مدیرای امور پرسنلیمون نباشن. خب همون آبدارچیه میتونه بشه مدیر هیومن ریسورسز، اون چهار تا کاغذ رو بده اینور کنه، چک جعفر آقا رو امضا بکنه، فرق نمی‌کنه که ریل راه آهن زنان نمی‌سازن. ارتش سربازی و مردن گروه گروه و نیوی سیل و ساختن کشتی‌های جنگی و ساختن هواپیمای مسافربری که زنا نمی‌کنن که. حالا اگه میخوان بگن راه خودشون میرن، برن راه خودشون. Good luck. Come back when you need us. Is the thing is بله بگو. بگو بگو دارم گوش میدم.
2: من داستان این رو پراستیتوت، من تو مطلب دارم، یکی این که حالا من نمیخوام به شما خوره نکرده بیترانی بشه، حالا شاید سوال پرسیدن من یه پرده ناجیر باشه،
1: هیچ مسئله
2: میگن آقا شما یه چیزی کاری که نکردی راجع به قضاوت نکنید. خب مثلا اگه با این پوینت آف ویو بخواید نگاه کنید، شما من یادم گفتید که تجربه خوابیدن پراستیتوت نداشتید، حالا علت شما هم گفتید و میدید. خب من یه بار تجربه شو داشتم و یه دونه دمفالی که در واقع حالا یه بار کلاسی کشیدن نسبت به چیزی که شما یه حسی که بهتون دست میده، البته تجربه در واقع سکسوالش خوب بود، حالا معمولی بود، نه خوب خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، اون رو بذارین کنار، یه چیزی یه حس بدی که من دست داد این که شما اون احساس این که دیگه آقا اترکتیو نیستی رو میگیره.
1: من همین رو داشتم میگفتم، شما گوش نکردی فکر کنم صداتون قطع بود، داشتم همین رو توضیح میدادم که به شما میگن که پراستیتوت به خاطر که برای پولت میاد، تو اترکتیو نیستی در نظر اون، و ما هرگز همچین چیزی رو قبول نداریم. شما میتونی دو نفر رو بفرست تا بفهمی که تو برای پراستیتوت اترکتیو هستی یا نیستی، همچنین که ما امتحان میکنیم که دخترها با پراستیتوت از لحاظ پولی فرق میکنن یا نمیکنن و دنبال پولت هستن و پس میشه پراستیتوت، اونو امتحان میکنیم. پراستیتوت هم میتونی امتحان بکنی. شما یه پراستیتوت مثلا فرض کن 21 ساله رو در نظر بگیر که شما تو آمریکا پره، یه خود قیمتش گرونتره، تو مکزیکو و کوبا و چه میدونم پاتایا اونور قیمتش به مراتب ارزونتره. شما یکی از پراستیتوت خوشگله 21 ساله رو در نظر بگیر، دو نفر رو بفرست سراغش، یه جوان خوشتیپ رو بفرست سراغش، فرض میکنیم اون قیمتی که برای خودش گذاشته مثلا باشه 50 دلار. شما اگه یه پیرمرد کج و کله درب و داغون رو که نگاه میکنی حالت به هم میخوره بفرست سراغش، اولا ممکنه بگه نه در خیلی از مواقع، اگرم بگه قیمت بسیار زیادی رو از اون میخواد، که میبینه الان پیرمردا برای پراستیتوت قیمت خیلی بالایی میدن، ولی یه جوان خوشتیپ مثلا 24 ساله با اینکه سکس کافی هم به دستش میرسه ممکنه یه موقع دلش بخواد یه پراستیتوت هم امتحان بکنه، اون موقع هستش که

0: واقع اون تو دل مرد رو خالی کردن و گفتن این که تو با پراستیتوت میری پوچ و بی‌معناه. وقتی با یه دختری میری حتی اگه شده خونت هم به نامش بکنی معنی داره و یک رابطه مردم پسنده. اینجاست که دارن به مرد دروغ میگن. دروغی که مرد رو بیچاره میکنه این دروغه.
1: درست آقا بهروزی، یه سوال، شما با یه دختری شروع میکنید مثلا رابطه رو، نه مثلا شما نخلی به شما میرید صحبت میکنید، حالا تو پارتیه توی محل کارتونه، حالا هر جکن از لحاظ سیکیوریتی قضیه هم مشکل ندارید با هم دیگه سیکس داشته باشید همون دیگه. یه من برنامه یه بابت سوال کرده بود، بعد نمید شد که شما متاسفانه جواب ندارید. شما تا کجا من هم که دوستان میگم ما برای حیوان ها یاد بگیر، حیوان ها به من دیگه من طرف مقابلش در واقع بده هست هر جا باشه تکیمشو میده و من واسه به بدن های اکس پرشت یا فوتیبان مثلا باشه سید بخوام بگم که اینو تا کجا شما میرید جلو؟ مثلا شما چه میدونم مثلا میگی خیلی خوب الان من بکاپ میکنم باش تا یه حدی برای شما رو میگیرم فردا زنگ میزنم یه برنامه خوب. یا مثلا الان می پارتی برش میرم تو اتاق، نمیدونم محل کار الان میبرم مثلا تو فلان اتاق. از لحاظ سکیوریتی قضیه شما مشکلی ندارید که مثلا لو برید اینا رو بذارید که حالا تو ایران هم هست اینا. اینو ما میدونیم از بچه های در چه میدونم شستیم یه جنریشن قدیمی هستیم ما، اون موقع در واقع گیم ها اینجوری بود که شما رو میدادی بعد یه خورده صحبت میکردید اونم صحبت کردید ترید دیز اینا منظورم نیست، منظورم اینه که شما آقایی داشتان میشید در واقع همون دیتا همون میفید مهمونی یه جایی شما را رد مدر میکنید صحبت به طرف پایه هست، یعنی این شما اوکی باشید دست شما هم میدونید باید پشت خونه نمیدونم حالا هر جایی که خونه من نمیخوام چی پش کنم به تاده ما، ولی میخوام بگم تا کجا شما آجور اینه من نفهمیدن هیچ وقت صحبت هست.
0: تا کجا صبر میکنم یا تا کجا میزنم به سیم آخر جلو میرم؟ من اینو هم نفهمیدم تو سوال شما.
1: ببین شما تا کجا میزنید به سیم آخر جلو میرید؟
0: خب ببین سیم آخر نداریم. ببین اولا هیچ سکسی و هیچ دختری و هیچ زنی و هیچ ارگزمی انقدر ارزش نداره که تو کوچکترین چیزی از خودتو به خطر بندازی. ممکن میخوای یه تجربه ای بکنی، مثلا فرض کن بگی که مثلا من میخوام برم روی کرین مثلا تلکابین سکس داشته باشم، ممکنه اونجا سلامتت به خطر بیافته، نمیدونم چیزای کینکی بخوای انجام بدی، ولی هیچ سکسی، زنی، اورگازمی، دختری، هیچ تجربه سکسی ارزش اینا نداره. من 15 سالم بود، 18 سالم بود، 20 سالم بود، 30 سالم بود، 40 سالم شد، 50 سالم شد، 60 سالم شد، الانم که 70 سالمه همیشه همین فکر رو میکردم و میکنم. هیچ تجربه سکسی اینقدر ارزش نداره که خودت به خطر بندازی و درگیر بازی های زنانه بشی. یه موقع هستش که شما یه خطری بوده نفهمیدی و ندیدی، یه موقع بوده که چک نکردی و شما همیشه الرت باشی و به هوش باشی که اون خطرات رو هیچ موقع به جون نخری، به خاطری که پشت سر هر دختری که بگه به تو نه 10 تا دختر دیگه هستن که میتونن به تو بگن بله. و من هیچ موقع هیچ ریسکی رو برای هیچ دختری نمی کنم چون که میدونم آخرش بازم همونه. ولی اگر میخوای تا حدی پیش بری، شما فرصتاری که ما یه کلیشه هایی داریم با اون کلیشه ها میریم جلو و همیشه هم جواب میده، جوابش یعنی مسئولیت، آزادی و آرامش خودمون، نه یعنی که همیشه سکس به دست بیاری. فهمی که با یه دختری دو بار سه بار میریم، بعد 3000 دفعه ما اینو تو شو گفتیم، دو بار سه بار بهش فرصت میدی، جایی میبریش که اگر اون چیزی که تو میخوای بی در سر به تو بده، اگه یه خود خجالتیه، اگه یه خود شک داره، اگه یه خورده به قول معروف هارد تو گت، به قول معروف یه خورده تو ماچ ورک، بهش دو دفعه سه دفعه وقت میدی، یا اگه دفعه اول شد دفعه دوم سوم بیشتر از اون آنالیز نمیکنی و دنبالش نمیری. من استراتژیم اینه، ممکنه دیگران قبول نداشته باشن، ممکنه یه خوش تیپی همیشه دفعه اول گیرش بیاد، ممکنه یه آدم سمجی 40 دفعه رفته باشه بیرون دیت کرده باشه و به دست آورده باشه، فکر کنه این روش زندگیه.
1: من اینا رو موافقم. من سوالم چیز دیگه بود، سوالم اینه که من جوشی صحبت کنم، شما با یکی توی ما مهمونی، حالا توی چه میدونم یه جایی توی پلاجی چه میدونم یه جایی میرید صحبت میکنید، لبلو چه میگیری، میگی حرف نمیزنه، دست میکنید اونجاش میگی حرف نمیزنه، همجوری میری جلو میری جلو میری جلو، یعنی کار امروزی به فردا انداز به قول معروف اونجوری بهش نگاه کنید. اون تری دیت اونا منظورم نبود، یه چیز دیگه است.
0: اسپانتینیوسلی سر موقع مثلا یه کلابی دختر مشروب خورده اونجا هست، تا موقعی که

0: حالا کنار دریایی، حالا یه جایی که دختره فرصت میده بهت، کنار دریایی جایی پلاژی دختره بهت فرصت میده برای هر چی همچی چیزی، شما به فرصتی که دختره میده درسته که استفاده میکنی و اون دختره نفهم نیست، بیشعور نیست، بچه نیست، البته امیدوارم بچه نباشه، بچه نیست و این کار قبلا بارها کرده، به یه دلایلی داره اجازه رو میده. اگه اون دلایل صرفا هورنی بودن خودش و هیجان جنسی خودش و جذابیت توه بماند، ولی اگر دلایلش کارهای دیگه یه داره، یه نفر دیگر رو میخواد حسود بکنه، یه نفر دیگر رو میخواد عصبانی بکنه که بارها حتی برای خود منم اتفاق افتاده، طرف خیلی راحت بوده، فهمیدی میکرد دیگر میخواست اذیت بکنه، گرچه کار از کار میگذره، خیلی مواقع شما ممکنه دو هفته بعد بفهمی که دختره اومد دیشب خونتون میخواست حرص رفیق تو رو در بیاره که تو نمیدونستی این دوست دختر اونه. خیلی چیزا، هزار یک چیز هستش که شما باید بهش فکر بکنی، ولی در حال حاضر اگه دختر موافقه شما تا هر جایی که میتونی برو جلو، ولی همیشه مغز خودت و فکر خودتی که باید سکیوریتی خودت در اون لحظه فکر بکنی، الان من اینجا مشغول سکس با این آدم بشم چی پیش میاد، اینجا جای کیه، کیا ممکنه بیان، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، این که ممکنه دخترم بسیار با تو به قول معروف حال بده و همراه باشه و سکستون هم داشته باشید پشت مثلا یک کلابی یا یک پلاژی، هیچ اتفاقی هم نیفته. الرت تویی که باید الرت باشی، پروتکشن کار توه، استفاده کردن از کاندوم و نمیدونم مواظب بودنه که چه بلایی سرت میاد و به رفتار دختر توجه کردن وظیفه توه، گیج شدن فقط باعث میشه که خوراک اون دختر بشی، مثل منتسی که جنس ماده در حین جفتگیری جنس مرد رو میکشه و همون جوری که مرده داره باش تولید مثل میکنه، جفتگیری میکنه، نصف بدنش چسبیده به بدن اون و داره حرکت جنسی انجام میده، این منتس ماده شروع میکنه به کشتن مرده و مرده رو سرش و سر اون نر رو میخوره، تا کمر رو تا گردنش رو میخوره، هنوز قسمت آلت تناسلی منتس نر در حال حرکت کردن توی بدن ماده هستش. شما باید مثل منتس برو نگاه کن، تعجب میکنی روی اینترنت که جفتگیری منتس چجوریه و همین بلا سرت نیاد که در اکثر مواقع میاد.
1: اون دختری که رو کاغذ به هیچ عنوان تو لیگ شما نباشه، بازم در واقع سیگنال میده به شما، شما کارت شروع میکنید. البته بکنم گفته بود یه بار که من کارم شروع میکنم، دختری که نمیدونم ستاره قبلیش، دختری که چه میدونم با شما کشتی بگیره از لحاظ فیزیکی از شما رئیس، از هر جوری که فکر میکنید از شما بالاتره، ولی احساس میکنید که به شما نخ میده، شما بازم کارتون شروع میکنید. درسته؟
0: ببین نمیتونم هم چیزی رو بگم بله یا نه، نه به خاطر اینکه دارم رو ارم و در این مطلبی که گفتی من رو ار با غیر ار متفاوت حرف میزنم، از لحاظ مطلب نه، ممکنه لحنم یه خود فرق کنه، خود جوک بگم، خود چرت و پرت بپرونم، ولی وقتی دارم رو ار حرف میزنم و خصوصی هم حرف میزنم، هر دو یه مطلبه، هر دو یه شخص داره با شما صحبت میکنه و یه موضوع رو میگم، اونو من متاسفانه قبول ندارم و موافق نیستم. این که من با یه شخص شروع میکنم یا نمیکنم بستگی داره که در اون لحظه مقدار تستوسترون چقدر باشه، تستوسترون چقدر باشه، شرایط چقدر باشه. به خاطر همین میگن که there is no bad pizza، شما هر موقع یه پیتزای جلوت بذارن، دلیل این که ما درگیر گرفتاری با یه زن نمیشیم به خاطر این که میدونیم گرفتاری برای سکس اون زن باید ارزش زیبایی، جذابیت و چیزایی که از اون زن به ما میرسه، باید اون گرفتاری ارزش اون رو داشته باشه. زنی که مقدار گرفتاری رو بیاره پایین، مثل یه نفر میمونه که از در اتاقت بیاد تو و یه پیتزای داغ بیاره، حالا اون پیتزا ممکن روش آناناس داشته باشه، شما اگه بخوای اوردر بدی پیتزا آناناس اوردر نمیدی روش بریزن، ولی وقتی پیتزای داغ اومد و آناناس هم روش هست یه گاز میزنی. متوجه چی میگم؟ مسئله دردسر و گرفتاریه که چون اصلا زن عامل این هستش که مرد رو به حرکت در بیاره و مقداری از ریسورس ها و پول و انرژی و جون و ذهن و مغز اون رو به کار بندازه و از اون بگیره و به خودش اختصاص بده و ازش استفاده کنه، چون زن منشأ ریسورس و قدرت نیست. به خاطر همین اگه به یه زنی بیاد و بدونه که هیچ کدوم اینا رو از شما بخواد، به شما بخواد سکس داشته باشه، توی ساعتی از شب کسی هم نیست، حالا ممکنه زن خوشهیکل هم نباشه، سنش هم زیاد جالب و عالی نباشه، مدل هم نباشه، ما شما هم سکس نداشته باشی، آمادگی داشته باشی، هورنی باشه سکس انجام بدی، ولی اینکه این یه روشی هست من به هیچ وجه اینو به عنوان یه روش نمیدونم. همه چی بستگی به مقدار مشروبی که تو خوردی و بستگی به مقدار تستوسترونی که الان آماده تو بدن هست بستگی داره. بازم در اون شرایطم، در بدترین شرایطم یا بهترین شرایط، من اول به سکیوریتی خودم فکر میکنم که با این کار چه مشکلات و چه بلایی داره سر من میاد. اگه دیدم که به نه عقل ناقص خودم خبری نیست، ادامه میدم، چرا که نه.
1: اعتقاد دارید که شما یه جاهایی توی یه منصب‌های یه پوزیشن‌های منظورم شغلی یا جایگاه اجتماعی که باشی از لحاظ سوشال کلاس منظورم نبود، مثلا شما تیچر یه جایی باشی این داستان‌های پوچه، من همیشه گفتم شما فرمولای پوچه رو بچه‌ها تو ایران اجرا بکنن 120% جواب میگیرن، منطقه مشکلی که بچه‌ها دارن اینه که تو وسنتی دخترها نمیتونن قرار بگیرن، یا یعنی که طرف بفهمه که آقای بهروز چجوری خودشو هندل میکنه. متاسفانه شما باید یه حالا حداقل ماشین و امکانات داشته باشید تا اصلا دیده بشید. منتها خب یه سری پوزیشن ها هست که شما در واقع واسه من شما اصلا به این قضیه اعتقاد داری یا ما اصلا دنبالش نریم، همون داستان آنالیز کردن این داستان. شما یه جایی آقا بروز من یه کارتیسایز میکنم، شما یه جایی رو خیلی دیگه کنسرکاتیب صحبت میکنی، اصلا کلن پرچونت بسته میشه با این قضیه، یعنی دیگه تموم میشه. منظورم اینکه دیگه شاید موضوع جایی تونه، مثلا اون سری قبطی گفتم آقا چه میدونم فایر فیگر ایشیو اینا، مثلا شما تو یوتیوب نگاه میکنید میگه این داستان تیچرها برای شاگردهای خودشون مثلا یه جذابیتی دیگه دارن.
0: خب حالا شما چی میخوای بپرسی؟ با این توضیحات چی میخوای بپرسی؟ اونو بپرس.
1: من میخوام بپرسم که شما اگر اعتقاد دارید که به این چیزا مثلا که آقا شما ممکن توی یه جایگاهی برای اون طرف مقابلت اون جایگاه باعث بشه که جذابیت داشته باشه، ولی همون طرف شما تو خیابون ببینه ولی به عنوان یه آدم عادی از بغل شرط بشه، یا تو پیتزا فروشی و هر چیزی شما چون پرسونل نمیتونه اجرا بکنی در واقع اون جذابیت رو نخواهی برد.
0: ببین وقتی یه جای شما وقتی یه جای شما نوشتن کلاس شنا و شما میری کلاس شنا شنا یاد بگیری، آیا این گارانتی میکنه که شما هر جا خواستی شنا کنی آب وجود داره و اون آب قابل شنا باشه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ما داریم راجع به شنا یا بعد درست شنا کردن صحبت میکنیم، ممکنه یه جای آب نباشه. اگرم شما شناگر ماهری هستی آب نیست، it's your problem. که میرسیم به بحثی که میخوایم هفته دیگه صحبت بکنیم و بحث ما این هستش که جای زندگی خودتو بر مبنای علاقت انتخاب کن، و به خاطر اینکه در یه جایی که تو مجبوری و یا به دنیا اومدی، حالا مجبور نه به دنیا اومدی، فکر میکنی اینجا ظاهرا جای زندگیته، چیزایی که میخوای وجود نداره، نمیتونی از سنگ و از خاک نمیتونی کره بگیری. به خاطر همین باید بری جایی که شرایطت برای کاری که تو میخوای مناسب باشه. این بحث هفته دیگه مونه ایشالله، و هیچ گارانتی نیستش که یه جایی به دختر باشه. بفهم بگو.
1: یکی اینکه میخواستم به شنوندگاتون بگم شرکت من حالت اگه من بهشون وقت بدم، اینکه من در جاسه میشنن دوربرم میگن آقا ما بریم تو برنامه چی بپرسیم، آدم میخواد بیا تو برنامه، من میخوام به آدینس شما بگم که آقا یه دونه سوال میپرسید به روز اونجا هست، شما رو نجات میده و اصلا نیاز نیست که شما آماده کامل داشته باشید راجع به مطلبی که میخواید بگید، شما هر چیزی که بگید به حال با آزادی جور رفتش میده به دنیای دیگه.
0: شما نمیخواید شو اجرا کنید، من شو اجرا میکنم، شما سوالتون میپرسید، اگر مربوط خیلی مربوط هم نبود ما یه جوری هندلش میکنیم.
1: آره هرچی شما صحبت بکنید آبروی خلاصه شما نجات میده و در میاد و برنامه رو پر میکنه. یکی هم این که شما یه چیزی گفتید ما یه خورده کنفیوز شدیم، گفتید که فورتنر راجع به مسائل کلی صحبت میکنه، ما یه دو سوال پرسیده بودیم دوستی از پیش بود، شما گفتید دیتیل ما راجع به کلی ها صحبت میکنه، یه خورده ما رو کنفیوز کرد. حالا برنامه بعدی رو صحبت بکنید بعدش بکنم
0: ذره ذره به همه اینا میرسیم و وقت برنامه‌مون تمومه. من از سوالی که کردی نمیخواستم اجتناب بکنم، بلکه دیگه وقت برنامه تمومه. این سوال دفعه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. سوال خیلی خوبیه که پرسیدی که یه جایی که طرف شرایط تعامل و مراودات با دخترها رو نداره چی کار بکنه. این مسئله کلاس شنایی که گفتم فکر کنم جواب کافی به شما دادم. اگه یه جای دختر نیست و شما دختر بازی، اگه یه جای گروه راک نیست و شما نوازنده راکی، اگه یه جای استخر نیست و شما شناگری، خب برو جایی که استخر هست مردم شنا میکنن، جایی که مردم کنسرت راک میرن، جایی که دختر هست. زندگی رو بر مبنای اون چیزی که میخوای انجام بده. صرفا مهاجرت کردن برای سکس و دختر چیز عقلانی نیست. البته
1: حرف شما شبیه اینه که میگه آقا ایران بیکاریه، خیلی خوب بود درس بخون، بود دانشگاه شریف قبول شو، دکترای برق بگیر، این چیز استفاده نمیکنه. خب همه که شرایطی ندارن جا به جا میشن.
0: خب آخه یه چیزایی هست. نه ببین عزیز من، یه چیزایی هست که مسئولیت تو نیست. مسئله بیکاری مسئولیت تو نیست، مسئولیت دولته. خب ولی مسئله ای که دختر کمه و سکس کنی نمیاد و تو بلد نیستی و دخترها گلدیگرن، آهم پرستن، فلان اینا، این مشکل توه. تویی که باید از این مهلک خودت نجات بدی، چون اونا که آهم پرستن و گلدیگر هستن که دارن حال میکنن. اگه گلدیگر میتونه به دست بیاره دست میاره، نمیتونه به دست بیاره فکر میکنی دختری شاکی وجود ندارن؟ هزاران هزار دختر شاکی هستن از اینکه نمیتونن گلدیگینگ بکنن، بدبختن بیچاره، شوهر گیرشون نمیاد، دوست پسر پولدار گیرشون نمیاد، هر کی میاد میزنه در میره، اگه مهربونم با هر کسی مهربونم و سوء استفاده میکنن، من باید مثل همونا باشم که گلدیگر مثلا پای حرف دخترا بشینی که گریه میکنن وسط 24 ساعته. ما چیز عمومی داریم صحبت میکنیم، دخترها بسیار مشکلات خیلی زیاد دارن که مثل خود ماها دارن نق میزنن و گریه میکنن، همه مشکلات دارن و فقط دخترای خوشگل که دارن مارکت رو میگردونن نیستش. ولی یه چیزایی هست که مسئولیت بزرگترها هستش، دولت، سردمداران هستش و مسئولین. یه چیزایی هستش که مشکل تو بیکاری با اینکه شما سکس گیرت نمیاد و کمتر سکس گیرت میاد دو چیز متفاوته که بحث خیلی طولانیه که با هم دفعه دیگه شما صحبت میکنیم.
1: آقا شما اگه قدرت داشتی
0: سوشال میدیا
1: رو
0: میتونستی ببندی؟
1: یعنی
0: میبستی به نصف
1: درده شما بهتر بود
0: که بسته بشه؟ نه، سوشال میدیا خیلی چیز خوبیه، منتها چون که سوشال میدیا توسط صاحبان قدرت کنترل میشه. وای دریز ساکسس استوری، یه آدمی بود اسمش زوکربرگ بود، یه برنامه نوشت شد فیسبوک میلیونر شد، فیلم ساختن. نه اینا چرت و پرت ظاهری به خورد من و تو میدن.
1: امروز این شما اعتقاد ندارید که اینستاگرام اگه مثلا تو ایران نبود شاید مشکلات ما 30% کمتر بود؟
0: بله بله، من هنوز من جواب کامل به حرف شما ندادم. عقیده دارم که اگه نبود بهتر بود، ولی علتش این نیستش که سوشال میدیا چیز بدیه. علتش اینه که سوشال میدیا همونجوری که داشتم میگفتم توسط صاحبان قدرتی که همون گله داران هستن درست شده و تقویت شده. صدها نفر سوشال میدیا نوشتن. همین دوست عزیزم آقای ابراهیمی ایزوجو نوشت که مدتی دیتینگ پست دیتینگ اپ پورچونه بود که تو پورچونه ما ایزوجو داشتیم، بسیار زیبا بود، مثل فیسبوک بود، کسی اصلا یک قرون ازش نخرید. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اون ظرافت و ذکاوت نوشتن یک سوشال میدیا نیستش، مسئله اونی که کی ازش به چه منظوری استفاده میکنه. و سوشال میدیا به همون منظوری از استفاده میشه که تلویزیون استفاده میشه، که بقیه امور گله‌داری استفاده میشه. به خاطر اینه که سمیه، نه به خاطر اینکه سوشال میدیا چیز بدیه. ان شاءالله دفعه دیگه اینا رو مفصل با هم صحبت میکنیم.
1: آقا ببخشید ما زیاد سوال کردیم، دستون درد نکنه.
0: ما اصلا میاییم اینجا برنامه رو درست میکنیم که شما زیاد سوال کنی. شما اصلا یه حرف رو نزن. دمت گرم، روز خوب و خوشی داشته باشی. تا برنامه آینده دوستان عزیز، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: زهرند یادتون باشه که 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و شما میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیغام بذارید روی واتساپ 310-896-7524. حالا دیگه جدن بدون شوخی، خدا نگهدار.
2: خب ایشالله که دوستان همه جا صدای ما رو میشنون و صدای زوم بازه. سلام به همه.
3: سلام برسان.
2: بله خب
3: سلام و درود بر جناب پرچونه.
2: خب پس همه هستیم اینجا.
4: اوکی
2: نه ببینم دیگه چی کم داره.
5: چه آفیس با؟
4: نه I don't see me yet. It says
2: I hear Rugged Man somewhere around.
4: Hey, I'm glad you see me. I don't see you.
2: Everyone's going to see everybody in a minute. Thank you very much, guys. Thanks for waiting. We're getting to start the show.
5: Mr. Rose, you don't see yourself on the top?
4: No, I don't see me.
5: Because you have your camera off, maybe.
4: Oh, okay.
5: It's just,
4: I just had it I had it covered up.
5: Yeah, you have to turn on your camera.
4: But I still see me though.
2: Well, definitely nobody's going to see the TV on the Zoom call. So it's going to be either on TV or
1: people can see you.
2: No.
1: You know?
4: Okay.
1: Maybe ask one of those people or when Nick comes online, we can ask him if he can see us. That's it.
4: Okay, I can see Nick.
1: Yeah.
4: I don't see you. I can see Nick, but I don't see you.
1: Can you see my name?
4: And I don't see me.
1: Can you see my name?
4: I don't see me either.
2: All right, everyone. We're getting to start the show. سلام به همه. تا چند ثانیه دیگه میایم رو ایر. خلاصه مرسی که با ما بودید. و شروع میکنیم. ایشالله بدون حرف پیش.
1: Actually, I see your name.
2: Bingo, no, we're on the air. Salam be hame. Mibinan dostan.
1: Well, I'm going to hang up and figure something out to see if I can make it work.
2: Dostan, mibinid ma ro roye televizion. Abte roye Zoom ke nemibinid, vali roye televizion baad bebinid. Man ye lahze dostan ro nishun bedam ke...
1: Mr. Rose.
4: Yes.
2: رو ایر هستم. سلام به همگی.
6: سلام به روزا.
2: خب خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون از اینکه توی این روزی برام خیلی مهمه شرکت کردید.
4: Okay, so you just hang it up then. So
2: okay, now we have more calls.
1: Yeah, because we are on call then.
2: Okay. خب خیلی خوش اومدید. من سلام میگم دوست عزیزمون آقای شاپور دشپورم که اینجا هستن. اگر دوستان میخوان ببینن این صحنه رو فقط از روی تلویزیون و تلویزیون پرچونه میتونید ببینید. دوستانی که به زوم کال ملحق میشن فقط میتونید بعضی از افراد رو ببینید که دارن حرف میزنن، ولی اگر از روی تلویزیون ملحق بشید و برنامه رو ببینید، دوستانی که جمع شدن روی زوم دیده میشن. خیلی ممنون. من از همتون تشکر میکنم که ملحق شدید. من بذار برگردم به سمت استودیو. خب خیلی متشکرم برادران زاهدی عزیزم که اینجا هستن. سلام عرض میکنم بهرنگ خان و فریبوز خان.
6: قربان شما. سلام به تو سرجان.
7: ما همینطور سلام به خودت و به تمام دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خان خیلی خوش اومدی به برنامه و
8: سلام پاکشیر.
2: سلام به شما دوستان عزیز. اینم چهره زیبای شاپور خان هستش که همه میگفتن که آقای شاپور خان کیه که تمام سوشال میدیای شما رو داره مینتین میکنه. میخواستم فکر کنم بیان یکی دو نفر حسابی خدمت برسن، ولی خب من آدرس ندادم.
7: دوستانی که هستن و هم دیگر میبینیم.
9: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خانم خیلی خوش اومدی به برنامه و
8: سلام پاکشیر.
2: سلام به شما. سلام به همه.
9: چهره زیبای شاپور خانم هست.
2: خب فکر کنم ما یه ایکوی کوچیکی داریم یه جایی.
9: کیه که تمام سوشال میدیا شما داره میتونیم؟ فکر کنم یک دو نفر حسابی خدمت برسن، ولی خب
2: ما چرا دیل اکو داریم اینجا؟ الان چطور؟ خیلی خب الان اکوانم از بین رفت. I don't see Rugged Man. How are you Mr. Rugged Man? Where are you on the picture? نیستن. خیلی خب بله، من در واقع دوستان میگفتن که تو داری برای چی انیورسری رو جشن میگیری؟ من گفتم که بابا جان انیورسری و سالگرد محبت‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های دوستانه. در واقع چیزی که من دوست دارم جشن بگیرم امروز با این که خوشگلی که اینجا میبینیم و البته این پشت هم بکنم آتش بازی بوده، نمیدونم هنوز آتش بازی ادامه داره یا نه. آره اونا هاشش اونا. این هم از آتش بازیمون. و گفتیم دوستان روز قدردانی از زحمت‌های شماست، از کمک‌های شما. شما بودید که برنامه ما رو نگه داشتید و تشویق کردین که ما بمونیم با شما حرف بزنیم. هر فایده اگر از این برنامه رسیده از شما بوده که به دوستان رسیده. برصد ایشالا که ما به زودی بیشتر روی زوم شما رو داشته باشیم. دیگه کی اومده جوین کرده؟ آقای پیام شما رو Mr. Rugged Man, how are you? I see you now. Do you have voice? You don't hear me?
9: کردین.
2: اوکی، آل رایت.
9: هر فایده ای از این برنامه رسیده از شما بوده که بدون
8: شما
2: هنگ دوستا. I don't know what is the
8: hang this up.
2: No, there's a reverb. There's an echo.
8: Should I hang my phone up?
2: Yeah. No. You're good. Go ahead and talk.
10: So everybody on Zoom, please mute your Portuna TV tab. That's where we are getting the echo from. If you are on Portuna TV, watching the show, put that one on mute.
2: Oh, that is why. Yes. Please. Because I'm thinking, where is this echo coming from?
8: Okay, where is it coming from?
9: No, you good. Go ahead and talk.
11: آقا بهروز، ما تصویر شما رو نمیبینیم.
2: تصویر من رو نمیتونید تو زوم ببینید. باید تصویر من از تلویزیون ببینید به خاطر اینکه تصویر اکو میکنه و خیلی بد میشه. تصویر خود هست نمیتونه بیاد روی زوم. یا تا اونجا که من یاد گرفتم فعلا.
11: ما تصویر زیبای شما رو از کجا باید ببینیم الان؟
2: قربون شما، این بی صدا به نظر من یه صدایی میاد از طرف ترکیه جایی، درسته؟
11: بله آقا.
8: Okay, I want to know, should I hang my phone up?
2: No sir. Mr. Rugged Man. Ladies and gentlemen, let me introduce to you Mr. Rugged Man. Mentor and inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life. Mr. Rugged Man, welcome to the show.
8: Well, thank you very much for having me. And let's see what we can do about COVID.
2: Exactly.
9: Mentor and inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life.
2: Do you remember, Mr. Rugged Man, it was 18 years ago when you came to the Persian TV, me and you, we had a live talk show about spending money. Do you remember that?
8: Yes, I remember.
2: It's been 18 years, but I believe in this 18 years, the Persian community has taken a big step, a huge step, with a big difference. And a lot of things have changed so far. And we have a much smoother community thanks to the customization.
9: The Persian community has taken a with a big...
2: خب دوستان عزیز، من مثل این که اینجا باید کیک رو اول فوت کنم. اگه همه حاضرن ما کیک رو فوت کنیم، شما فوت کنید که ما کیک رو میخوایم فوت کنیم که این شما آب نشه. حاضرین؟ Everybody ready? بسیار عالی. من به افتخار همه تون که همیشه بودید، همیشه محبت داشتید و همیشه شوی پرچونه رو حمایت کردید. شوی پرچونه هیچ موقع بدون شما شوی پرچونه نمیشد و به هر صورت شما بودی که نگه داشتید. به افتخار همتون من این کیک رو فوت میکنم. یعنی در واقع شم رو فوت میکنم، کیک که نمیشه فوت کرد میپاشه. دوستانی که تماس میگیرن روی زوم میتونید جوین بکنید، ما همینجور جا داریم برای تماس های بیشتر، ولی خب یه اکوی ما تو صدامون داریم که نمیدونیم داستانش چی هستش.
12: به نظر من بهروز جان یه بار هماهنگ همه دوستان میوت کنیم این نرم افزار زوممون رو، ببینیم اکو برطرف میشه یا نه. همه دوستان بل. میکروفونمون رو میوت کنیم برای چند لحظه، ببینیم این اکو برطرف میشه.
2: نه فکر کنم پیدا کردم، مسئله رو حل کردم. اوکی ناو داز اوریبادی هیر می؟
11: یس
13: یس.
2: خب خیلی خوش اومدید. I'm sorry about this echo. It was my first time using it and in such a big scale. Thank you so much again for joining. I really don't have anything but to say thank you, because this show is all about you. This show has always been about you, and now you're in it. ما ممنونیم از نرم افزار زوم که یه همچین در واقع قدرتی رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم همه رو داشته باشیم. و بر صورت همونجور که صحبت کردم، برادران زاهدی عزیز که الان میبینینشون روی تصویر الان سمت راست من، الان تصویر رو میذارم مرکز که شما ببینید، ایشون همون دوتا برادر گل زاهدی هستن که همیشه صحبتش میکنیم و انسان‌های شریف و بسیار بسیار کمیاب که یوتیوب ما رو شروع کردن. و بعدش هم اون خوشتیپی که می‌بینی پهلوی گرین سکرین نشسته اون وسط اون بالا، مخلص آقای شاپور خان.
11: پاشا اگه یه دقیقه هم من اجازه بدین یه چیزی من بگم.
2: بفرما الان
11: نوبت من میشه بگم.
9: خدا ما رو شروع کرد و بعدش هم اون پشتی بگه میدید بعد یک گرین سکرین نشسته وسط بارا.
2: بفرمایید.
11: من فقط می‌خواستم از شما تشکر بکنم. همه از من تعریف می‌کنین روی شو پرچونه. تمام این شوهای زنده یا تکرار شوها که روی سوشال میدیا پخش میشه، تمام اینا رو آقای پاکشیر به من یاد داده و اینا همش احتیاج به اطلاعات فنی از سخت افزار، نرم افزار، اینا چیزایی بوده که من هیچ‌وقت بلد نبودم و نمی‌دونستم. و آقای پاکشی به من یاد داده و حالا به اسم من حساب میشه، گذاشته میشه، ولی میشه که شما من یاد داریم و من از شما ممنونم.
2: متشکرم، خیلی ممنون. و البته زحمت خودت بوده، چیز خاصی نبوده، همه اطلاعات رو یوتیوب هست، همه جا هست، همین که شما وقتتو گذاشتیم و ازتون ممنونیم. ضمناً دوستان عزیز، آقای شاپور خان اسپانسر این میکروفون گران قیمت هم هستن و همچنین کمک‌های دیگه هم خیلی به شو کردن، ما ازشون ممنون هستیم. از بقیه دوستان، بعضی از دوستان روی خط نیستن. I apologize rugged man that I'm speaking Farsi sometimes. I hope I don't bore you.
8: Trust me, it's all right.
2: Thank you. Just the fact of you being here is a big inspiration for me. بله دوستان عزیز، من جا داره تشکر کنم از کسانی که کمک کردن. ساسان عزیز، ایشون در واقع بکبون آیتی و تکنولوژی کامپیوتری هستن که در واقع ساپورت شوه سرور ما و بقیه سیستم کامپیوتریمون. در واقع اگر راهنمایی‌ها و کمک‌های مهندس ساسان نبود، بسیار سخت می‌شد و بسیار هزینه بردار، و ایشون واقعا هدیه بزرگی به ما دادن. دوستان دیگه‌ای هستن، آقای آریا جا داره تشکر کنم ازشون که در واقع بذار من تصویر عوض کنم. جا داره تشکر کنم از آقای آریا که ایشون لطف داشتن و به من کمک کردن که سیستم دیجیتال والت ارز دیجیتالی رو ستاپ بکنم، که این فرصت رو به دوستان میده که بتونن ارز دیجیتالی به شوی پورچونو کمک بکنن. حتی شده $1 هم اگه بخواید میتونید کمک بکنید روی ارز دیجیتالی. در با سیستم ارز دیجیتالی از روی وبسایتمون هم تمام اینفورمیشن و شماره والت الکترونیکش اونجا هست که دوست عزیزم آقای آریا کمک کرده. آقای بابک عزیز جا داره تشکر کنم، ایشون خیلی محبت داره و در مورد تصحیح و بهتر کردن وبسایت خیلی با من صحبت کردن، حتی ایشون چند تا وبسایت هم در واقع دیزاینش رو برام فرستادن و دیزاین کردن، زحمت کشیدن. ما هنوز نتونستیم از اون استفاده کنیم به خاطر کارهای زیادی که در حاشیه بوده. فعلا وبسایت ما هنوز قدیمیه، ولی وقتی تعویض شد و وقتی ترتمیز شد و نو شد، بدونید که زحمت‌های بابک خانه که از ایران خیلی محبت دارن و شوی پورتونه رو حمایت میکنن.
13: درود جان، من میتونم یه چیزی بگم؟
2: بفرمایید، بفرمایید.
13: یکی این که شما تصویر ندارید، یکم دلیل برگشت صدا اینه که بچه‌ها باید صدای زوم روی زوم و باید صداشون میوت کنن.
2: بله.
13: نگرده.
2: بله، من تصویر تو زوم ندارم. شما نمیتونید تصویر منو ببینید تو زوم، ولی در واقع از تلویزیون دیده میشه. شما فقط تصویر خودتون رو ببینید.
11: بهروز جان، صدای من میاد؟
2: بله، بفرمایید.
11: قربونت برم آقا. اولا اینکه خیلی دلتنگ شما هستم، تبریک به شما میگم، این نکته اول. دو اینکه ما در طریق اینترنت میبینیم و متاسفانه تلویزیون نداریم. اگر یکی از دوستانی که تلویزیون دارن و شما رو دارن میبینن، این موبایلشون رو حالا یه طوری بچرخونن که ما هم اون تصویر رو با ما به اشتراک بذارن، شریک بکنن.
2: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون پورتونه دات کام رو ببینید؟
11: والا من اگه اینو زوم و وقت برم
2: راست میگه، راست میگه،
11: این پیج رو نمیبینید.
2: راست میگه، نه کاملا درسته، من حواسم نبود.
9: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون پورتونه دات کام ببینید؟
11: والا من اگه
2: تو
11: زوم و وقت
2: برم این ببندم. خب میخواستم خواهش کنم ببینم که آقای بهرنگ خان میشنون صدای ما رو؟
6: بله برو جان، عالی، خیلی تصویر بچه ها رو من همه رو دارم میبینم، عالی. و اتفاقا میخواستم بگم که مایکروفونتون چیه که اینقدر صداتون خوبه؟
2: میکروفون خیلی عالیه، میکروفون یکی از بهترین میکروفون های صنایع میدیا هستش.
6: بله برو جان، عالی.
2: بله، خب بهرنگ خان، من میخواستم خیلی از شما تشکر کنم که خودت که حالا صدای ما رو میشنوی، در واقع این استارتی که زدی و این حرکتی که کردی روی یوتیوب، من واقعا ازت ممنونم، بارها گفتیم، ولی خب امروز هم جا داشت که ازت تشکر کنم. فریبرز خان، دوست عزیز ما و داداش شما هم که واقعا خیلی خیلی به ما محبت دارن، من جاشه که تشکر کنم از تو.
6: خواهش میکنم بروز جان، واقعا این همه محبت و لطفی که به ما برمیگردونی ما لایقش نیستیم، حداقل کاریه که ما تونستیم بکنیم و همه کاره و همه تهیه کننده تمام مطالب همیشه گفتم خود شما بودی، ما فقط یه وسیله بودیم. با این حال متشکرم، سپاسگزارم
2: از محبت. از محبت دارید دوست من. آقای فریبرز خان و دوستان شاهد بودم که چقدر زحمت کشیدن که بتونن با زوم وصل بشن، چون خیلی از دوستان با زوم کار نمی کنن و آشنایی ندارن. زوم از دوران بعد از کووید 19 وارد شد و خب خیلی آشنایی ندارن، ولی خب ما یه دفعه ای یه سائقه خورد تو سرمون و گفتیم که با زوم کار کنیم. اجازه بدید ما یه سلامی هم به راگد من بگیم. مستر راگد من، هاو آر یو؟
14: بیوتیفول، لیوین ا گریت لایف.
2: Thank you very much. Thank you very much for joining the show at this beautiful 19th anniversary.
14: It's great to be here.
2: You are my mentor, definitely, starting from the days of the days of skating and the Venice Beach skaters. You started teaching me a lot of things about life, and I always appreciate that, and I'm always thankful.
14: I've always loved you, beautiful person, beautiful human being, and I love what you stand for.
2: Thank you. I wish you all the best, and again, I apologize for speaking too much Farsi. I hope I don't bore you.
14: It's okay. Look, hey, everybody has to do what they have to do. You know?
2: Exactly.
14: You know, I'm a U.S. citizen, American, and I speak English, and everybody else do what they do, you know? But they still have to speak.
2: Exactly. Exactly. Okay, دوستان عزیز این زوم کال ما فکر کنم قطع میشه. This Zoom call is going to end in a few minutes, and I'm going to ask you everyone please to call again after this call drops because they want me to subscribe. I just installed it. I didn't get a chance to upgrade it. Anyways, we will be back in a few minutes after I restart the Zoom call. So please do me a favor. Everyone, لطفاً دوباره زنگ بزنید و دوباره جوین کنید. من چند دقیقه رو بدون زوم میرم و صحبت میکنم. دوستان میتونن از تلفن تماس بگیرن. کسایی که از رو زوم نیومدن میتونن از تلفن تماس بگیرن و در این چند لحظه که من زوم رو ریستارت میکنم انشاءالله که میبخشید از این دیلی و از این اکوهایی که یه جاهایی رو صدا هستش. با ما باشین تا چند دقیقه دیگه دوباره برگردیم خدمتتون.
15: نیمدن می‌تونم از تماس بگیرم و در این چند لحظه که من

خب من خداحافظی میکنم، دوباره برمیگردم. بله دوستان عزیز، میدونم یه خورده لوس شده، ولی خب من این فرصت رو واقعا نمیخواستم از دست بدم. و اینکه در این سالگرد 19 سالگرد شوی پرچونه در کنار شما نباشیم و تصویر شما رو نداشته باشیم، به هر صورت میدونم که این کار یه کار حرفه‌ای و سنگینی هستش که آدم بتونه همه اینا رو منیج بکنه و همه اینا رو تنظیم بکنه. تو همین 24 ساعت گذشته یهو ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم و تصویر دوستان رو زوم داشته باشین. از شما ممنونم که این همه سریع جوابگو بودید و سریع اومدید روی برنامه که من حداقل بتونم تشکری داشته باشم حضوری. و این یه نوع انگیزه و یه در واقع فشاری بود که ما گذاشتیم رو برنامه که بتونیم سریعتر سیستم رو بهتر کنیم. به زودی ما مسئله صداهای زوم هم حل میکنیم. دوباره الان ما وصل میشیم با زوم و میبخشید از اینکه من دارم از راه دور هم دوتا مانیتور رو کنترل میکنم، هم صداها اکو میکنه، و انشالله که وقتی که دوباره دوستان زنگ میزنن و وصل میشن صدای منو قطع کنن. یعنی شما باید با اون مایکروفونتون کنترل داشته باشید، صحبت که میکنید قطع باشه، وقتی من صحبت میکنم یا میخواید جواب منو بشنوید وصل باشه. ولی سعی میکنیم اینم دوباره خودمون تحت کنترل بگیریم که انشالله حل بشه. من یه کوچیک راجب داستان پرچونه میخواستم بگم که در واقع میگن What doesn't kill you makes you stronger. هرچی ما تو پرچونه جلوتر رفتیم و هرچی تو پرچونه بیشتر به مشکلات برخوردیم، قوی تر شدیم و بهتر شدیم. حالا ممکنه قوی تر از لحاظ پول سازی، نه پولی نساختیم هرگز، چون پول سازی و کامرشال و اینا داستان چه چیز دیگه است، ولی قوی تر از این که سیستممون برقرار بمونه و دوستان بتونن همیشه شوی پرچونه ای داشته باشن که خودن در شرکت کنن و به هم دیگه اطلاعاتشون رو بدن. زمونه خیلی عوض شده و چون خیلی عوض شده، خیلی از اطلاعات هستش که داره پایمال میشه و لگدمال میشه و توی شوی پرچونه شما میتونید اطلاعات رو به همدیگه برسونید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر میل داشته باشید میتونید روی زوم و روی تلفن با ما تماس بگیرید. الان زوم کال ما قطع و میتونید روی تلفن زنگ بزنید، یا اینکه من باید دوباره وصل کنم. حالا من وصل میکنم زومو، شما هم اگه دوست داشتید روی تلفن زنگ بزنید میتونید روی تلفنم تماس بگیرید.

0: بله، ما اینجا توی زوم منتظرتون هستیم که با ما تماس بگیرید. و صحبتی داشته باشیم. دوستان خیلی محبت کردن و دعوت من قبول کردن. میدونم که هندل کردن و رسیدگی به یه صفحه‌ای که 20 نفر توش هستن بسیار کار سختیه. من خودم روی یه دونه صفحه که هستم خودم و کلی مشکل دارم بتونم هندل بکنم، صداهامو درست بکنم و میوت نباشه و اکو نکنه و همه اینا. حالا یه هایی شده 20 تا. ولی خیلی ممنون ازتون، خیلی زحمت کشیدید. من تشکر میکنم چون که این انرژی رو از شما گرفتم. دوست داشتم این روز و این در واقع سلبریشن و قدردانی بزرگداشت شما باشه و زحمتی که شما کشید و همیشه در صحنه بودید برای این برنامه و انشالله که ما بیشتر رو بهتر میکنیم. الان و شوی ما بازه. بله، اینم آقای فریبرز خان گل.
1: آقا بهروز عزیز، من خدمت خودت و تمام دوستانی که هستن سلام میگم.
0: خب
1: و ممنونم از این که ما رو دعوت کردی. یه فرصت
0: گوشی نگه دار فریبرز خان.
1: بله،
0: گوشی نگه دار لطفا. بله دوستان به زوم جوین کردن، صدای منو میشنوین دوستان؟
1: بله بروز، ما صدات دارم.
0: بسیار عالی
2: علی بروز جان.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی. خب فریبرز خان و بهرنگ خان که الان رو ایر هستین، ما در اختیار شما هستیم و شو در اختیار شماست. بذار من شما رو بذارم رو صفحه که دوستانم ببیننتون. ما در خدمتونیم، صداتون رو بشنویم.
1: قربون شما بروز، ما از شما ممنون هستیم که یه فرصتی به ما دادین که بتونیم دور هم دیگه صحبت کنیم و از تجربیاتی که وجود داره استفاده بکنیم، چون بچه‌ها امیدوارم که همشون بچه‌های با تجربه هستن و ما بیشتر سعی می‌کنیم شنونده باشیم. ولی خب تو این 19 سال به قول یارو گفتنی فراز و نشیب‌های زیادی داشته این برنامه، ولی خوشبختانه مثل برنامه های دیگه قطع نشده و تمام دوستان هرچی که در توان بوده کم و زیاد کمک کردن، خیلی هم عالی بوده. و اینجا هم جا داره از دکتر بهرام هم یه یادی بکنیم، تشکر بکنیم، چون که ایشون آره، چون در سالهای گذشته خیلی دور که اولین کسایی بوده با هاتلاین ایشو زنگ زده، هزینه کرده، واقعا دستش درد نکنه. خب تجربیات بسیار خوبی داشته، چون تو این مدتی که ما کارهای ویدیو رو انجام میدادیم من صحبتهایشون هم گوش میکردم، آدم با تجربه یه
0: صد
1: بله مثل خود شما و تمام نست. دوستانی که هستن. برنامه پرشونه یه برنامه یه فلسفه است. ما باید بتونیم این برنامه رو توی مسئله اقتصادی خودمون، زندگی خودمون بیاریمش. حالا به هر صورت کم و زیاد داره، ولی واقعا به همه ماها کمک میکنه. خب بیشتری کسایی که پرشونه رو گوش میکنن هم داخل ایران هستن، هم بچه‌هایی که بیرون ایران هستن. ولی خب بچه‌هایی که بیرونن بیشتر با مسائلی که پرشونه بیان میکنه برخورد میکنن. چرا؟ چون اینجا یه جامعه بازیه، شما با همه انسان‌ها میتونید برخورد بکنید، مثل ایران نیست. و پرشونه واقعا برای ما مثل یک خورشید درخشانی بود که ما یه شانسی آوردیم، تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم و بیاریمش توی شیوه زندگی خودمون. چون واقعا ما به روز ما وقتی تو ایران هستیم توی دنیای تاریکی هستیم. وقتی میایم به خارج از ایران با حوادث و با اتفاقات خیلی عجیبی برخورد میکنیم که پرچونه به ماها کمک میکنه، درس به ما یاد میده، چون ما واقعا چیزی یاد نگرفتیم تو ایران. و امیدوار هستم که
0: شکست نفسیایی میکنی یا
1: نه این واقعی
0: استادید. من چیزی به شما ندارم یاد بدم، خودتون هستید که به هم دیگه یاد میدید.
1: اختیار داری، چون خود شما قبلا عرض کردین پرچونش درست شما ها به وجودش آوردین، ولی تمام این بچه ها مثل یه سیمرغ هستند که قبلا هم خودتون بیانش کردین پرواز کردن و این مرغ آتشین میتونه همه جا پرواز کنه و همه جا باشه.
0: صد درست
1: درست. ولی واقعیت آقا بهروز، کسایی که ما زمانی که تو ایران بودیم شیوه زندگی رفتارمون، واقعا نمیخوام به کسی تو این برنامه بگم، در سطح بالا نبوده، اگرم امکاناتی هم داشتیم. پرشونه به ما یاد میده که بدون اینکه امکانات داشته باشی بیای بالا، و این یه حسن خیلی خوبی داره و امیدوار هستم که همه بچه‌ها بتونن از این مسائل به نحو احسن استفاده بکنن توی برخورد اجتماعیشون با مردم، که این یه کمک خیلی بزرگی میکنه، چون برخورد کردن توی اروپا و آمریکا با توی ایران خیلی با هم فرق میکنه و نیازمند آگاهیه، چون اگر اینجاها آگاه نباشی واقعا به سرعت آدم زمین میخوره. مثل ایران نیست که به کسی کمک بتونه بکنه، ولی پرچونه به همه ماها کمک کرده مستقل باشیم و روی پای خودمون بتونیم بیستیم، از چیزی حراس نداشته باشیم، حتی اگر چیزی نداشته باشیم، و این باعث میشه که انسان پیشرفت بکنه. و من ازت ممنونم که این محیط با وجود آوردی، پرچونه رو زحمت چه کشیدی تو این سالها تا ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. ماها میوه چه چیدیم بر صورت شما زحمت زیادی،
0: شما خودتون باید. میوه هستی داداش، خودت داری شکست نفس میکنی. آقای بهرنگ خان اونجا نشستی تر تمیز و مرتب چرا بی صدایی داداش؟
2: قربون شما برم دیگه، جشن 19 سالگی پرچونه است و باعث افتخار ما و خیلی خوشحالیم که به ما اجازه دادی که در این شادی شرکت بکنیم به صورت بخش زنده، هرچند که ما همیشه شاد هستیم به یاد شما و به لطف شما. و برو جان، چیزی که من میخوام بگم اینه که شما یه فرقی که با بقیه شخص خود شما داشتی که برها بنیانگذار پرچونه بودی اینه که خیلی از مسائل رو به غیر از شما، خب خیلی ها قبل از ما ها فهمیدن برخواد به واسطه سن بیشتری که داشتن، ولی هیچ کس این بزرگواری رو نداشت که بیاد با بقیه تقسیم بکنه، یعنی که بیاد بگه که این کار رو نکنه. به صورت کلی یه چیز میگفتن نه، بعد اگرم میپرسی چرا، میگو حالا برو تا حالیت بشه خودت
0: یاد بگیری، بعدا خودت آره، یاد میگیری.
2: آره اینجوری، این کاری که شما کردی حتی در شخص من هم نیست، یعنی من تعجب میکنم که چقدر شما بزرگ دل بودی که با دست و دلی باز تمام تجربیات و هر چیزی که به درک و آگاهیش رسیدی با جون دل به اشتراک گذاشتین با همه. خب خیلی ها اومدن هم جذب شدن، خیلی ها اومدن چیه دیدن نه حرارتش خیلی زیاد سوختن جدا شدن. و یه خیلی چیز خوبی که پرچونه داره و من خوشم میاد، یه خاصیتی داره، یعنی فضاش اتمسفرش یه طوریه که اگر شما قابلیت هم فیزیکی هم فکریش معنویش همه جوریشو نداشته باشی، خود به خود خود پرچونه شما رو پس میزنه و شما میرین به همون، هر کسی که حالا باشه برمیگرده به همون جایی که ما میشه بیرون از دایره پرچونه که میشه پر از خطر.
0: ممنونم از لطفت. البته ما همیشه گفتیم که چیزایی که از این شو میشنوید، اطلاعاتی که از شو میشنوید، من و هیچ کس دیگه ای نمیتونه این اطلاعات رو همه رو داشته باشه. چیزی که هست اینه که شما میارید اطلاعات خودتون رو و با هم دیگه شیر میکنید. ما در اینجا سعی میکنیم که سانسوری رو اطلاعات نکنیم، چون رسیدن اطلاعات به مردم برای خیلی از سیستم‌ها جلوی درآمدشون میگیره و از سوء استفاده کردن از مردم جلوگیری میشه، ولی خب اونا خوششون نمیاد. ولی خب این سیستم بازه و ما کارمون سوء استفاده کردن از خرج کردن مردم نیست. به خاطر همینه که این اطلاعات داده میشه. هیچ کس نمیتونه اطلاعات داشته باشه مگر اینکه همونجوری که میگن همه چیز را همگان دانند، و خود شما بودید که همیشه اومدید و شرکت کردید. و من واقعا شخصا در خودم هیچ کدوم از اینا رو نمیبینم. حالا ممکنه رفته باشم ویدیوهای یوتیوب نگاه کرده باشم، یاد گرفته باشم چجوری این دوربین رو وصل کنم، یا مثلا فرض کن یه چیزی رو یه ذره راجعش نظر بدم، ولی همین حضور شما و بودن شما و اومدنتون در این برنامه همیشه این رو تقویت کرده و همیشه به من گفته که راه درستی رو دارم میرم، چون شما هم دارید میایید همراه من و شمایید که دارید اون راه رو تقویت میکنید.
2: دقیقا همین مسئله است بیرو جان. فقط من نمیخوام چون باید تمام بچه های دیگه هم ها صحبت کنن، در راه زمانی که راه پرچونه رو آدم در پیش میگیره و به حال شروع میکنه به، خب خیلی سخت قدم های اول تا اینکه آدم فعال بشه، یک حجمه ای از اطراف آدم رو میگیره که تو، یعنی شخص منی که تازه پرچونه‌ام، چون من نمیگم که اینا راه پرچونه است، دارم میگم این اشتباهه اینا، همه میگن که تو حالت خوب نیست و سعی میکنن همه تردت کنن، یعنی شخص ترد میشه. و چرا؟ چون در مسیری که اونا میخوان نیستی، به کسی که دوست داره پرچونه باشه اون شخص یه حالت میره توی خلای دپرسیون، شاید میگه نکنه من دارم اشتباه میکنم، ولی بعد از گذر یه زمانی، اون زمان شاید میتونه 10 سال باشه، برمیگردی نگاه میکنی. من مثلا کسایی هستن هم دوره، یعنی خودم الان نگاه میکنم، 3 تا ازدواج، از هر ازدواج 1 یا 2 تا بچه و اونا هم یا این وریوم، و بعد میبینم خدایا چه ثروتی پرشونه به من داده که من توی راه نرفتم.
0: قربونت برم.
2: اون موقع است که من به یه شادی میرسم که همین الان و ما ممنون هستیم.
0: اون از در واقع درک و شعور خودت هستش. این پایین که نگاه کنی سمت چپ یک گرگ تیزدندانی نشسته که پشت سرش هم یک تابلوی قرمز هست و ایشون یه راه جدید رو پیدا کرده. عروسکات حالش خوبه داداش؟
3: آره، اونا که حالشون بد نمیشه، بعدم بشه به راحتی عوض میشن.
0: اون بلایی که تو سرشو میاری، عروسک چی لاستیک تریلی هم باشه حالش بد میشه داداش، قربونت برم.
3: آره، این دیگه به تحمل خودشون بستگیه، اینا هم چون انواع اقسام مختلف دارن.
0: میتونی بگی مثلا از فولاد گالوانیزه بسازن یکی ها رو؟
3: آخ، رعایت خودمونم باید بکنیم. من اگه فقط برای اونا بود همون کارو میکردم، ولی خب رعایت خودم باید بکنم. اینه که یه مقداری مجبوریم به اون سیلیکون قناعت کنیم و دست به دعا برداریم که مقاومت سیلیکون بیشتر بشه.
0: یعنی باید در واقع سیلیکون دست به دعا برداری که شما خسته بشی به دست سرش برداری.
3: چرا خسته بشیم؟ نه بابا، این پروسه ادامه داره. حالا فعلا اگه یه موقع، حالا مثلا بعضی موقع پاز ممکنه بشه، ولی خب قطع نمیشه.
0: بله بله، متوجه هستم که شما چقدر واقعا داری زحمت میکشی برای این جهان و خودت فدا کردی اصلا در سیلیکون. آره،
3: بالاخره سیکس هم یه نوع صنعت دیگه، ما داریم نگاه صنعتی بهش میکنیم.
0: متوجه متوجه. خب اینجا یکی از دوستان به ما ملحق شده، پایین سمت راست، پهلوی فریبرز خان. آقا خیلی خوش اومدی به انیورسری پرچونه.
4: سلام به روز خان ارادت. آقا خیلی مبارکه.
0: مخلصیم قربان. مبارک شما هستی که به ما ملحق شدی.
4: نه خواهش میکنم، افتخاری بود. مرسی از دعوتتون، مرسی از 19 سال انتقال تجربیاتتون. پرچونه آقایون، شما جنبه چیزو نگاه نکنین، پرچونه روش زندگیه، فقط جنبه دیتینگشو نبینی. من روش زندگیم با صحبتهای آقا بهروز عوض شده.
0: قربون برم، از درک خودت بوده و 100% از قدرت.
4: آره، نکته خیلی خوبی هم این دوستامون گفتن، چه ثروت یا پرچونه مجانی بدون توقع در اختیار ما گذاشته.
0: میدونین چرا؟ به خاطر که ثروتی نبوده که من داشته باشم. من میدیدم که این ثروت در شما هست، شمایید که صاحب این ثروت هستید، من خودم که کسی نیستم. هرچی اینجا میبینید از چراغ و میز و میکروفون و اینا، بازم از پول شماست و ثروت دست شماست. من فقط گفتم آقا جون مواظب باشین که این ثروت رو بیخود حروم نکنید، این جهت بدید به این ثروت که برای زندگیتون بهتر میشه. ضمن اینکه وقتی به این جهت ثروت جهت میدی، ارزشت هم در نظر مردم میره بالا، چه در نظر زن چه در نظر مرد. اگه زنی بیاد در کنارتون به خاطر که وقتی ببینی که شما اینجور کنترل رو زندگیت داری، اون زن جز احترام برای شما چیزی نمیاره و این بهترین رابطه خواهد بود.
4: به هر حال همه اینا که میگین درست، ولی این بی توقع انتقال دانش و تجربیاتتون به مردم امروز خیلی ارزشمنده. روزی که این روزا روزاییه که هر کسی اگر به سر جواب سلامتو جواب میده حتما یه خورده، حالا با درصدهای مختلف، یه توقعی پشت اون جواب سلام هست. بازم یه دنیا ممنون.
0: قربونت برم، ممنون از اینکه با ما شرکت کردی. بسیار دلگرمیه وجود شما، همین که میایید و اینجا میشینید جلوی زوم، هر کدوم در ساعتی از نیمه شب، ساعت نامناسب میایید، ازتون ممنون هستم. یه برادری رو میبینم پهلوی فریبرز خان نشسته، صدای ما رو داری شما؟ پیرهن قهوه‌ای پوشیدی فکر کنم، درست اگه اشتباه نکنم، شاید هم تصویر فریز شده.
5: سلام و بهروز.
0: به به به، خب اومدی، بفرما بفرما رویری.
5: ارادت
0: قربونت برم. خوش اومدی به انیورسری 19 همه شای پرچونه.
5: مرسی، تبریک میگم، انشالله که شو

0: گوسفند یه گله ای برحذر داشته، حداقل با یه طمأنینه ای، با یه فکری، با یه سوالی که خب چرا همه زن میگیرن، چرا همه بچه دار میشن نهایتا که چی. و اتفاقا امشب یه نفر از همکارا داشت میگفت که چقدر تأثیر داره یاد گرفتن روی ژن و این ژنتیک شما به نسل بعد منتقل میشه، و من بهش گفتم مثلا یاد گرفتن میتونه به شاگردا منتقل بشه و این خیلی میتونه تأثیر بهتری داشته باشه.
1: انشالله که واقعا همینطور باشه و دوستان بتونن استفاده کنن. هرچی اینجا هست ثروت شماست و هرچی به شما منتقل میشه ثروت شماست. ما فقط اینجا راننده کامیونیم، ما فقط میاریم ثروت رو تحویل میدیم. شما سعی کنید تا اونجا که میتونید ثروت بار من بکنید که من بیام اونجا تحویلتون بدم. خب از کجا تماس میگیری شما؟
0: من از چین، پشت سرم روزه و تازه صبح شده، من تا 5 بیدار بودم دیگه، پای برنامه خوابیدم دیگه، چند دقیقه پیش بود که گفتی این کار.
1: بسیار برای من با ارزش این محبتی که شما دارید. هیچ پولی در هیچ جای دنیا و هیچ آدم شهرتمند مشهوری به هیچ نحوی نمیتونه اینقدر افتخار داشته باشه که شما اینقدر محبت داشته باشید. فرزندان یک دو نسل مختلف، حتی تا دو نسل مختلف، از سنین کم تا سنین خیلی بالا به برنامه پرچونه اینطور محبت دارن و این نشون دهنده این هستش که در واقع میتونیم بگیم این شو جای خودشو در مردم پیدا کرده.
0: خیلی ممنون از زحماتت و امیدوارم به زودی منم یکی از اون کانالهای تلویزیونی اینترنتی رو
1: انشاءالله ما در خدمت هستیم و زود هر موقع که شروع کردی بلافاصله میری رو ایر، تو تلویزیون پرچون هم میای تبلیغ میشی.
0: ممنون،
1: متشکرم از محبتت. این پایین چه خبره سمت راست؟
2: بهروز جان قبل از اینکه بری رو نفر بعدی، من رضا هستم، میتونم یک چیز
1: کوچیکی بگم؟ کجایی رضا جان؟ شما چرا تصویر تو نمیبینیم؟ پس
2: من الان باید باشه، چون من اومدم رو وبسایت شما، البته با دیلی تصویرا رو میبینم توی وبسایتتون، یعنی توی
1: آتش بازی رو دیدی داداش؟
2: والا متاسفانه اونجا هنوز پیج تو باز نکرده بودم، رسوم بودم.
1: ببین چه آتش بازی اینجا.
2: همین گفتم، ولی الان هم که اومدم کنه. روی پیج تلویزیونت همه رو دارم با دیلی میبینم. حالا نمیدونم من اینطور میبینم یا همه اینطور میبینن.
1: احتمالا اشکالات زیادی هست که من خودم هم خبر ندارم، ولی بشنویم آقا رضای گل از ترکیه چی میگن.
2: قربونت برم. اولا اینکه من خب خیلی سعادت نداشتم که زیاد در خدمتت باشم در برنامه شما، ولی خب حضوراً در خدمتت بودم و بسیار ازت چیزای زیبا یاد گرفتم و بسیار، من راستش خارج از برنامه گلی شخصیت و اون آرامشت و اون هامبل بودنت، اون تواضعت، اینو من خیلی همیشه دوست دارم و ماشاءالله پر هستی و بسیار پخته. با توجه به این من فردام یه پروازی دارم، حالا قاعدتاً باز زود میخوابیدم، ولی پیاماتو در واتساپ دیدم و گفتم که لازمه که این روز رو 19 سالگی رو من به شما تبریک بگم و فقط در این تبریک یک شراکت کوچیکی داشته باشم و امیدوارم همه این دوستانی که اینجا هستن همه شاد باشند و در کنار هم لذت ببرید و به منم
1: خیلی ممنون. شما پس ترکیه رو تموم کردی، الان وارد کدوم کشور میشی؟ الان
2: اعلام میکنم بهت خصوصی انشالله.
1: ما از جیغ و فریادهایی که از اون کشوری که شما واردش بشی بلند میشه، ما خودمون میفهمیم که شما وارد کدوم کشور شدی.
2: آقا ما درسمونه پس میریم از داری بکنیم.
1: نمیدگر مرسی که تو برنامه شرکت کردی و ممنونیم از محبتت که از هر جای دنیا محبت داری و ما رو فراموش نمیکنی.
2: قربونت برم، امیدوارم که همتون شاد باشید و شب و روز همتون خوش. اجازه مرخصی به من بدید.
1: خداحافظ.
2: خداحافظ.
1: خب بازم تشکر.

0: میکنم از اینکه هستید با ما و این لحظه رو با هم میگذرونیم. برای من بسیار بسیار جای تشکره که از هر ساعتی و از هر جای کشور در هر وقت و بی وقت و بی موقعی هستید و شرکت میکنید. دیگه ببینیم کی هست. ما یکی از یه برادرمون رو میبینیم سمت راست تصویر هستن که این دوربینش هم هی تکون میخوره، هی تکون میخوره. آقا صدای ما رو میشنوی؟ صدا میاد؟ شما تصویر اگر روی زوم هستی، تصویر پایین سمت راست، فکر کنم تازه اومدی وارد قضیه، هنوز صدا رو درست نمیشنوی. خب این طرف صدا میاد؟ اسمشو میبینید شما؟ من که اینجا نمیبینم.
1: من اسم میبینم آقایی که تو ماشین نشسته، آقا سعید فکر میکنم.
0: آقای سعید صدای ما میاد؟ خیلی خوب، شاید صدا قطعه. به هر صورت در خدمتتون هستیم. بذار یه تلفن بگیریم اگه دوستان اجازه بدن، ما یه تلفن بگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. مرسی آقا، وقت شما هم بخیر.
2: انیورسری پرچونه هستش درسته؟
0: بله قربان، رو ایر هستید. انیورسری پرچونه.
2: خب من اتفاقی الان سایت داشتم چک میکردم، متاسفانه لینک زوم رو ندارم، دوست دارم که تصویری بیام شما رو ببینم، ولی خب الان یه صحبتی بکنم بعد حالا راجع به لینک زوم صحبت میکنیم.
0: بفرمایید.
2: من یه تجربه شخصی میگم در رابطه با پرچونه. خب فکر کنم الان بهترین تایم باشه که راجع به
3: بسیاری
2: که از پرچونه یاد گرفتم صحبت کنم، چون قبلنا که تشکر میکردم از شما میگفتی خب راجع به موضوع حرف بزن.
0: امروز اتفاقا روزی هستش که من باید از همه شما تشکر کنم که همیشه مواظب برنامه بودید و همیشه حمایت کردید، و در واقع روزی هست که من میخوام از شما تشکر کنم. بفرما آقا روی ایر هستید.
2: خب یه دو دقیقه بذار من تشکر کنم، قشنگ دلم تخلیه شه بعد شما تشکر میکنم.
0: بفرما دادش، بفرما روی ایر.
2: چیزی که بودش، من الان 25 سالم هستش. من اولین بار سن 17 سالگی بود با شما آشنا شدم از طریق روانشناسم، و خب به صورت اتفاقی وسط باشگاه بسکتبال داشتم و وقت شما گوش میکردم، ریکورد شده بود از قبل و من خب معمولا گوش نمی کنم، حالت پادکست بود دیگه. فکر کنم پرچونه جز اولین کسایی بود تو جامعه ایرانی که پادکست رو اومد معرفی کرد. حالا من دارم اسم پادکست رو زمینم درست میذارم یا نه. و بعد از 5 دقیقه قشنگ یادمه داشتم به ساعتم نگاه میکردم، گفتم فقط 5 دقیقه برای، حالا موقع نمیدرسم شما چقدر خوبی، گفتم 5 دقیقه برای این شخص وقت میذارم ببینم چی میگه. بعد از 5 دقیقه دیگه واقعا جذب شدم، گفتم نه واقعا کسی هستی که 17 سالم بود اینم در نظر داشته باشه. از اون زمان تا الان، حالا به قول دوستان این فقط در رابطه با دیتینگ نیست، این یه سبک زندگی و این یه روشن شدن ذهن مرداست، چیزی که سالیان سال سعی در خاموش شدن این نگرش این که مرد میتونه فکر بکنه و آزاد باشه و حالا برده و دنبال روی شخص دیگه، حالا نه تنها زن و مردای دیگه هم. یعنی من دیدگاه هم به مرد یه نوریه که از خودش باید این دانش و محبت و بینش رو به جهان بتابونه، نه اینکه بخواد گیرنده باشه، بیشتر مرد باید فرستنده باشه. البته این مردی که من دارم میگم، خب تعریف من از مرد یه انسان مستقل و یه انسان آزاده و یه انسان سازنده هستش، نه حالا هم موجودی که حالا صرفا مذکره. و بهروز جان، تو کسی هستی که به من و به اکثریت افراد یاد داری که این سازنده بودن از خودمون شروع کنیم، نه دنبالش تو دنیای بیرون بگردیم. این بزرگترین چیزی بود که پرچونه من یاد داد. یعنی من خب همیشه بچه که بودم و یعنی قبل از اون 17 سالگی همیشه دنبال این بودم که چیز درست از بقیه یاد بگیرم. خب کار درست چیه؟ بپرسن به من بگن، من دنبال روشون باشم. ولی بعد از اون یاد گرفتم که اکثریت افراد، بعد از اون ایمان نداشتم به این جمله، اکثریت افراد کار درست رو نمی کنم. و دیگه بعد از اون شد که تصمیم گرفتم راه خودم رو جدا کنم. و اینم بگم، خیلی وقتا پشیمون شدم راستشو بخوای، چون می دیدم منزوی شدم یا مثلا مورد تحقیر یا مورد سوال زیاد قرار می گیرم. ولی خب هر روز که گذشت هر وقت شک میکردم راستش رو بخوای میومدم به یه وایسش دیگه شما منظورم یه پادکست دیگه یه برنامه دیگه گوش میکردم میدیدم که نه حرفای شما منطقی برای من یعنی این راه درسته. دوباره یک سال میگذشت یا شیش ماه میگذشت من ول میکردم دوباره میومدم سمت خورشونه و چیزی شد که خب باعث شد من حالا بقیه تجربیاتشون رو میگن که مثلا نرج داشتن حالا برای راست درد کرد ولی حالا من چون شانسی که داوردم از سنین کم با شما آشنا شدم باعث شد که شاید حالا اغراق باشه ولی واقعا 10-15 سال زندگی که میتونست نابود بشه رو شما نجات دادید
0: و برم از دانش خودت بوده چاکریم از دانش خودت قدرت خودت بوده بله
2: اما اگه روشن نمیشد این دانشه این قدرته این شمعه اگه روشن نمیشد خب میسوخت خب یعنی شما به قول خود شما حالا شما یه مثالی زدی شگفت نفسی میکنید من میشناسم شما را یعنی واقعا انسان خیلی فروتنی هستی
0: خیلی
2: اون مثالی که شما زدی گفتی یه درایور تراک درایور هستی حالا من یه مثال دیگه میزنم شما مثل یه روشن کننده یعنی مثل یه کسی مونه که مثلا یه هزار تا شمع بوده شما با یه کبریت که اون عشق درون خودت بوده ولی تک تک این شمع رو روشن کردی خب دونه دونه یه مثالی همیشه میزدی میگفتی یه نفر صدفا رو از لب ساحل نجات میداد بعد یکی میگفت که خب چه فایده ای داره هزاران تا اینه دارن تلف میشن بعد شما گفتی که اون یه دونه ای که من نجات میدم اون برای من ارزش داره اون یه زندگی تغییر کرده
0: یعنی کاملا درست
2: جهان هستی تغییر خاصی نخواهد کرد ولی خب من ممنونم از شما که حداقل اون یه نفری که من باشم نجات دادی و حالا من که تنها نیستم مطمئنن چندین هزار نفر تو طول این 19 سال شما روشنش کردید در نهایت میخوام بگم که این همه حرف زدن میخوام بگم این تشکری که حالا من میکنم یا بقیه میکنن یه چیز فیک یا یه چیز مثلا ظاهری که مثالشو خیلی دیدیم دیگه حالا مردم ما تعارفی هن تشکر زیاد میکنن ولی این تشکر و این عشق و این وقتی که برای شما و برای برنامه شما و در نهایت برای خودمون هستش واقعیه یعنی این علاقه ای که من مثلا چند سال پیش به شما گفتم دوست دارم شما رو تو لس آنجلس هم نزدیک ببینم من حالا عازم کانادا هستم ویزای دانشجویی گرفتم اتفاقا همین اخیرا
0: مبارک باشه
2: شما رو نزدیک ببینم و شما رو بغل کنم و بگم که چقدر شما رو دوست دارم یعنی واقعا یه حسی که به مردمت خیلی کم داره شما رو بگیرم یا مثلا سوالی که دارم و بپرسم فقط خواستم بگم خیلی خوشحالم که اتفاقی الان تونستم به خود شخص شما مستقیم بگم که متشکرم از شما و خیلی شما رو دوست دارم در طی این 8 سالی که با شما آشنا شدم واقعا باعث شدی که اون اعتماد به نفسی که هر مردی باید میساخت از بچگی درون خودش رو بتونم بسازم خیلی ممنونم از شما بروز جان دوست دارم
0: آفرین بر شما که هم قدرتشو داشتی هم لیاقتشو داشتی که بتونی به اونجایی که باید برسی برسی صرف اینکه یه نفر به یه نفر راه این نشون بده بگه از این ور برو اون شخص رو به هدف نمیرسونه بلکه لیاقت و قدرت خودش هم هست من به شما تبریک میگم و ازت ممنونم که هوای برنامه رو همیشه داشتی و تو برنامه شرکت کردی مرسی خداحافظ بله دوستان عزیز روی زوم هستن ما به این دفعه تازه زوم رو راه اندازی کردیم اشکالات خیلی زیاد هستش میبینم که دوستان صبورانه نشستن یه تصویر جدید داریم میبینیم وسط صفحه اسمشو من نمیبینم از اینجا خیلی ریزه
1: و علی آقا سی آقای رضا روشن فکر کنم
0: آقای رضا روشن صدای ما رو میشنوی؟
3: بله صداتون رو دارم بهروز جان
0: بله
3: صدای منو داری آقا بهروز
0: بله بله بفرما داریم
3: خواستم تبریک بگم و تشکر کنم از زحماتتون من یه 8 سالیه با شما آشنا شدم من داشتم سقوط میکردم ته چاه که یکی از دوستانم شما رو به من معرفی کرد صدامو دارید
0: بله داداش بله بفرما
3: ببخشید من چون دارم از توی پرچون تیوی نگاه میکنم یه مقدار دیلی داره فکر کردم که تصویرم
0: بله. دیلش زیاده بفرمایید شما فقط صحبت کنید
3: من خیلی راهنمایی کردین من به خیلی ها شما رو معرفی کردم، ولی همونجور که خودتون گفتین یه سری ها هستن که اصلا دوست ندارن وارد این هیته بشن و دوست دارن گاریه بهشون بسته شه. و شما رو هم مادر یکی از دوستان به من معرفی کرد و من همیشه دستبوس هم اونا هستم هم شما، که به بنده کمک کردین که راه خودم رو پیدا کنم و ازم سوء استفاده نشه، حالا با توجه به اون چیزایی که ازتون یاد گرفتم. و از تمام دوستانی هم که الان تو برنامه حضور دارن تشکر میکنم که جمع شدن دور هم دیگه و یه اوقات خوش رو با هم داشته باشیم توی 19 سالگرد پادکست پرچونه.
0: قربونت برم، مرسی که شرکت کردی. من هی ببخشید من دارم با این ویندو اینجا کلنجار میرم و میخواستم تصویر شما رو داشته باشم که تازه تونستیم تصویر شما رو داشته باشیم. برساد مرسی که شرکت کردی، الان باز داریم تصویر تو. یه دستی برای ما تکون بده و برای دوستان تکون بده که ببیننتون. من داشتم سعی میکردم تصویر تو وصل بکنم. برصورت مرسی. از کجا شما اومدی رو خط؟
3: من تهرانم.
0: به خیلی ممنون که تا این موقع بیدار موندی و تو این برنامه شرکت کردی.
3: سلامت باشی.
0: مرسی از لطفت. همیشه دیگه ما زوم منتظر شما هستیم که تو زوم شرکت کنیم.
3: مزاحمتون میشیم ایشالله.
0: دمت گرم، مرسی. باشید با ما، باشید با ما. خواهی آقایی که تو ماشین نشسته پهلوی شماست اسمش چیه؟ صدای ما رو میشنوه؟
1: آقا سعید، ایشون هم فکر کنم از چیز داره میبینه، چون اون دفعه عکس العملش با یه 7-18 ثانیه تأخیر بود و موقعی که صداش بسته بود عکس العمل نشون داد.
0: خب به هر صورت دفعه اولی که اومدی من حیف اومد این صحنه رو از دست بدم و این روزو. و ببینیم دوست عزیزمون این پایین تصویر اسمش چیه، بذار من اینا رو قطع کنم ببینیم دوستمون رو میبینیم. سلام علیکم.
4: به روز جان، شرمنده بسات برنامه‌ت میام.
0: بفرمایید.
4: بالا راست اگر دکمه ویو رو بزنی، اگر بذاری سپیکر مود، تصویر خودش اجاست میشه.
0: من دیگه الان کارم از این کارا گذشته. اون مانیتور من یه چیزی بوده 7-8 متر عقبتره، 7-8 که آره دیگه 5-6 متر عقبتره، من هیچی رو روش نمیبینم دیگه. ایشالله میذاریم برای دفعه دیگه که تمرین بکنیم روی زوم. و خوشبختانه ما شما رو داشتیم تو برنامه و بازم بیشتر ادامه خواهیم داد.
1: الان یه علی آقا هست، اگه یک پس زمینه کاملا سفیده الان ویدیو دارن، چون شما میگید مانیتور دوره من میام مداخله میکنم.
0: علی آقا بفهم، میتونی با ما صحبت کنی؟ صدات میاد؟
5: سلام عرض میکنم، وقتت بخیر، تبریک میگم 19 سالگرد رو. چیز بزرگیه، لحظه بزرگیه. نگاه کنید 19 سال در واقع مجموعه رو از نظر فکری پیش بردیم، به همدیگه کمک کردیم. من خودم چندین بار نزدیک بود خطاهایی بکنم، واقعیتش خطا هم کردم یه جاهایی و توصیه های شما رو گوش نکردم و دقیقا دودش رفت تو چشم. این که توصیه که گوش نکردم این بود که گفته بودیم با همکار وارد رابطه نشو، یه همکاری آمد جلو خیلی قشنگ و قوی، درست حسابی منو داشت در واقع تو همون حالت فراک سوپ در واقع قرار میداد که شما گفتی
0: بذار ببینم پرچونه راست میگه یا نه، بذار دست بزنم ببینم چه جوریه.
5: اصلا چی بگم، این بحث همکار بسیار بسیار بسیار درست گفتی شما، اصلا نباید وارد میشدم و دودشم رفت تو چشم. و این بعد که رابطه خراب شد، در واقع همه رابطه ها خراب میشه. رابطه من زیاد داشتم ولی این یکیش یه جور دیگه خیلی بدتری خراب شد و اصلا هم برای اون طرف مقابل سخت و سنگین بود، چون یه جورایی یه چیزی نبود و من براش یه چیزی نبودم که یک دفعه غیب بشم و خب بالاخره تو محل کار هست. و از اون طرف هم باز برای من خیلی اذیت کننده بود و خیلی خیلی راحت هم میتونست تهدید کنه، همه جور آسیب هم میتونست بزنه.
0: حالا به سلامتی گذشته قضیه بخیر یا اینکه هنوز درگیرش هستی؟
5: هنوز درگیرش هستم در واقع. یه
0: یعنی بابا هم شدی؟
5: نه نه نه نه، به کاغذی امضا نکرده بودم ولی این شکلیه که خدمت هر شود، بدون این که در واقع کاملا غیر رسمی بوده رابطه، ولی
0: خب غیر رسمی هم خیلی ها بابا میشن، یعنی من کنه بابا شده باشه.
5: نه نه نه نشدم، ولی چون اون سنشم بالا بود به خاطر سنشم من در اصل رعایت نکردم توصیه شما رو. تو شرایطی بودم که واقعا کسی دور برم خوب نبود و اجازه دادم این بیاد جلو، ای کاش نمیدادم. و هم به خاطر اینکه سنش بالا بود، هم به خاطر اینکه همکار بود، این خیلی خیلی خیلی بدجوری سخت و سنگین در واقع انتقامو شروع کرد. شماره مادرمو پیدا کرد، همینطور چپ و راست داره زنگ میزنه به مادرم و بد و بیرا میگه از من پیشش و همه جور تهدید داره میکنه برای بحث محل کارم. کارم هم کار دولتیه و از این نظر یه مقدار حساسه. و یک فقط در کل بخوام بگم اینه که حرفایی که شما میزدید، توصیه هایی که شما میکردید واقعا درسته.
0: برم خیلی ممنون که رفت امتحان کردی و متوجه شدی دیگه حالا شک نداری. ولی خب مسئله اینجاست که به هر کی بگی باید خودش امتحان کنه، اینم یه خود درد سر قضیه ماست.
5: این امضایی که زدم زیر در واقع حرف شما، خواستم ببینم آیا میشه یا نه، دیدم واقعا حرفا درسته.
0: ولی خب همیشه به این راحتی ها آزاد نمیشه یا فکر نکن حالا چون تلفن میزنه به مادرتون و اینا خیلی الان در حال بدبختی هستی، احتمال داشت به مراتب از این بدتر بشه. برصورت آقا نکنید دیگه. ببین عمو گفته، هر کی هم اومده امتحان کرده گفته عمو راست گفتی، بابا نکنید دیگه، شما دیگه نکنید.
5: بله
0: منظورم اشتباهه.
6: بروز خواهم، من اگر اجازه هست یه چیزی کوچیکی
0: بگم. خواهش میکنم، واقعا ما دیدیم شما خیلی ساکت هستی، بفرمایید.
6: بله علی آقا، اگر اشتباه نکنم صداشون رو شناخته باشم، 6-7 سال پیش بیشتر زنگ زدن توی یه برنامه صحبت کردن که همین مشکل بود. و آقا این چراغی که روشن شده رو خاموش نکنی، فانوسه رو خاموش نکنی، خود ماها خاموشش میکنیم. و از تهدیداتشون نترسین، جا نزنین و همفکری با هم میکنیم شکستشون بدین. یعنی نذارین اونا بر شما چیره بشن، شما همیشه بر مایی چیره بشین، حتی که کار دولتی تو ایران هم هستین، شکستشون بدین، ببینین ضعفش کجاست، ضعفش پیدا کن علی آقا و از همونجا بهش حمله کن. چون اگر این مسئله رو بذاری اون به تی حمله بکنه، حتی به صورت تدافعی هم باعث مشکلات بیشتر میشه. حمله بهش بکن، نترس، حمله بهش بکن. بعد آره نه نه ضعفش پیدا کن.
0: میدونم شوخی کردم.
6: آره ما اینجا با ضعف پیدا بکنی قبل از اینکه با حتی با این دختره دوست میشی، نیازاش ببین چیه، اون نیازش رو بگیر. اگر فکر میکنی مقامش از تو توی اون جایی که کار میکنی بیشتره، بگر چیز دیگه ای رو پیدا کن بهش حمله بکن. چون تو مسئله تدافعی نیست، به مادر، به خواهرت بخواد زنگ بزنه، به هر کس، شما هم برو زنگ بزن، به دور و نزدیکش زنگ بزن، خوردش بکن، بهترین راهشه.
5: واقعیتش کار خیلی حالت دیوانه شدن، تقریبا میشه گفت دیوانه شده، یعنی یه جورایی خیلی خیلی سخت و سنگین، طوری که مثلا دم در خونم با ماشینش میاد وای میسته و هر وقت من بخوام برم بیرون میاد چیز میکنه، با ماشینش میپیچه جلوی ماشین من، میگه کجا داری میری، داد و بیداد میکنه.
0: یعنی هنوز قضیه رو داره ادامه میده؟
5: آره داره ادامه میده، این شکلی ادامه میده که میگه تو که داری میری مثلا از خونت بیرون این ساعت، داری میری دنبال دختر دیگه. یا مورد بوده که با دختر دیگه آمدم بیام داخل خونه، دیدم یه دفعه این آمده جلو در خونه من هست. و
0: خب دیگه این کار از این کارا گذشته، به قول فریبرز خان در واقع کار دیگه داره قانونی میشه، شما میتونی به راحتی کمک قانونی بگیرید دیگه، شما از چی میترسی؟
5: آره ولی نکنید همون حرفی که خودتون زدید قبلا که توی ایران بحث قانون بخواد وارد بشه، یه جورایی به صورت پیشفرض مردها محکوم هستند.
0: ولی نه همیشه مردها... ولی نه به هر صورت. شما اگر هر چقدر که اجازه بدی این قضیه ادامه پیدا بکنه، بیشتر نشون میده که شما گناهکار هستی. بله دوستان عزیز، تماس ما قطع شد، من الان دوباره زوم رو وصل میکنم. این اشکال از منه، به خاطر اینکه تازه دیروز ما زوم رو نصب کردیم و فرصت نشد که ما سابسکرایب بکنیم و آپگرید بکنیم. خلاصه میبخشید از این دیلی و از این اشکالی که پیش اومده، البته پیش نیومده اشکالی نیست، ولی بر صورت همه کار آدم نمیرسه انجام بده. الان ما
5: ببخشید صدا قطع شد.
0: بله صداتون الان میاد.
5: آره صدا میاد. خیلی ببخشید بقیه دوستان هم رفتن، این خیلی بد شد داشتیم از
0: نظرتون. فقط شما لطفاً یه لطفی بکن برادر، این دوربین تو یه کمی جابجا کن که بیاد بالاتر، یا خب دوربین که پایینه از زیر صورتی که نشون میده سخت میشه بتونیم ببینیم شما رو.
5: بهتر شد؟ درست میگید، یه مقدار طولانی شده، من بلاکش کردم، شاید نباید این کار میکردم، منم شاید باید اکتیو میبودم، ولی این به اینجا کشید از بی‌تجربگی خود منم بود. نمیدونستم اینقدر در واقع میتونه یک آدم دیوانه بشه و یه جورایی گیری هم کرده از من و از من هم آتو داره، اینجوری نیستش که نداشته باشه، ولی کلن میترسم چون میدونم که اگه بخوام وارد فاز قانونی بشم خود من رو هم محکوم میکنن.
0: خب شما مگه چیکار کردی که بخوای محکوم بشی؟
5: بخوام پیامی چیزی اگه از من داشته باشه همین زیر سوال میدونم من که چرا مثلا این پیام رو دادم، یا اینکه بخواد با من.
0: نه ببین، اینا همه فرضایی که شما داری میکنی، با این فرضا خودتو داری سپرس میکنی و داری خودتو در واقع میاری پایین و تحت فشار قرار میدی، در واقع تو سر خودت داری میزنی با این جور فکر کردن. شما پیام دادی، مثلا چی کار کردی؟ یه پیام مثلا ممکنه یه حرف زشتی توش زده باشی، یا یه حرف سکسی توش زده باشی، یا یه حرف تهدیدآمیزی توش زده باشی، کاری که نکردی، یه چیزی گفتی، حالا یه طرف بترسه یا طرف ول کنه، یا حالا یه دورانی بینتون خوش بوده یه حرفایی بوده، مهم واقعیت عملی هست که انجام شده و عملی هست که داره انجام میشه. شما اصلا سرلنگاری نباید بکنی و هر چی هم باشه، حتی اگر سختگیرترین دولت و پلیس هم باشه، چون شما کاری نکردی که در واقع گناهکار باشی. اگه دوست دختر دوست پسر گرفتنه، خب ایشون هم گرفته، اگر که روابط بوده، خب ایشون هم داشته و یک هزاران میلیون ها نفر دیگه هم دارن. کار زشت و کار اشتباه و غیر قانونی، مزاحمت، این کارها کارهایی هستش که ایشون داره انجام میده، پس شما باید جلوی این قانونی بایستی. اگرم خیلی نگرانی و خیلی نگرانی که ممکنه کار تعدست بگیر یا هر چیز بشه، با یه وکیل صحبت کن قبلش. بینید همه وکیلا تو ایران هستن، بالاخره کارشون همین مسائل قانونی، باشون صحبت بکن، مطمئن باش که شما اولیش نیستی.
6: درستان من میتونم یه سوال از آقای علی بپرسم؟
0: من علی آقا میشنم صدای
6: آقا علی. ببین رفاقتی چی داری تو؟ ببین یه چیزی شما باید داشته باشه که این دختره میخواد برسه بهش. خب یا یک ثروتی داری بگو آقا من سوخت توی قماربازی باختمش، و یا حالا دوم ما الان
5: از بین خونه است، ماشین خوب دارم تو ایران، خونه خوب دارم تو ایران و اینا، در واقع بهترین رو دارم، از نظر پوزیشن شغلی بالا هم.
6: خب پس همینه، ببین
5: به اینم کسی دیگه ای هم نداره.
0: خب باز با وکیل باید صحبت بکنی. ببین کارتو به دست احساسات و افکار نسپر.
5: بله.
6: ولی یه چیز دیگه هم هست الان میشه فعلا ازش استفاده کرد، کرونا. بگو آقا من کرونا گرفتم، نزدیک من نشد.
0: خیلی باحال بود، یکی دیگه جواب نده.
6: آخه قبلا میگفتن ایز و افاتیت، خود یارو فرار میکرد، اما الان کرونا خوب داغتره، بهتره. ببین خود نگو، به مامان بگو که جوابشو میده، بگه بچه‌م بیچاره شد مثلا الان چیزه اینا. میشه
0: میبینم بیرنگ جان، من بله. میبینم شما هر دو سه هفته یه بار میگی من حوصله‌ام دوباره از تنهایی سر رفته، پس نگو از این کلک استفاده میکنی اینا فرار میکنن.
6: بله.
5: حضوری پیش من نمیتونه بیاد، خب، و من اجازهشو نمیدم. البته یه سری آمد وارد آپارتمان شد، در واقع همسایه ها در ورش باز کردن، این آمده بود تو راپله، من در واحد و ورش باز نکردم، این رفته بود پلاک ماشینم رو کند، خب، و پلاک ماشینم رو کند که من بیفتم دنبالش و بتونه با من صحبت بکنه. و بعد هم اون موقع که رفته بودم دنبال پلاک ماشینم که پس بگیرم، این صدای من رو ضبط کرده، در واقع یه جورایی از من تعهد گرفته که یه جورایی از دهن من آورده بود
0: که چی مثلا شما چی گفتی؟
5: این دختر اون دختر این دختر بودم مثلا.
0: خب بوده باشه.
6: علی آقا بروز معذرت میخوام، ببخشید. الان خیلی ما تو خیلی شهرها یا کشورهای دنیا سرا داریم 50 تا پرونده قضایی و قط دارن. علی آقا به اندازه شما اصلا ناراحت نیستن، برادر عزیز شما نباید ناراحت باشی. اصلا صدا چیه اینجا؟ عکس و فیلم و همه چی هست، با سر زیر بار نمیره، شما زیر بار هیچ چیزی نره. یک تا خودت چیزی رو قبول نکنی هیچ چیزی نیست. و من به نظر من تو این شرایط تو وضعیت تدافعی ایستادی حمله کن بشه. ببین آقا کسی که اگر دوست شما باشه دشمن شما نمیشه. و یادتون باشه دشمن هیچ وقت دوست نمیشه. این خانم از روز اول دشمنت بوده، من که اینو نمیشناسم، خیلی ساده دارم میگم. اگر امشب این برنامه تموم میشه ولی فردا صبح که سه‌شنبه است یا دوشنبه است معذرت میخوام، ایران بهش حمله کن، از هیچی نترس. هر حروه‌ای که فکر میکنی اون به تو داره میزنه تو همون حروه رو بهش بزن و قول بهت میدم تا دو هفته دیگه شاید زودتر ساکتش بکنی.
0: بله ببین. خصوصی و تنها هیچ موقع هیچ کاری انجام نده، هر کار انجام میدی با مشورت وکیل باشه. اگر که دو قرونی هم واسه وکیل خرج بکنی هیچ اشکال نداره. من میدونم شما رفتی الان گفتی با مادرتون رفتین.
5: یه نکته دیگه فقط، یه توصیه دیگه، پسرخاله این آدم هم تو همین محل کار منه تو، و در واقع پسرخالش هم من میدونم که تو اینجا داره کار میکنه. رابطه خودش و پسرخالش رو هیچ کس نمیدونن که در واقع پسرخاله دخترخاله اینا که الان تو اینجا دارن کار میکنن با هم دیگه پسرخاله دخترخاله هستن. فقط من خبر دارم که این دو نفر با هم دیگه پسرخاله دخترخاله هستن.
0: خب باشه، این چه فایده یا ضرری برای شما داره؟
5: میتونم، خب من میتونم برم به پسرخالش بگم که این دخترخالت داره این کارا رو میکنه، شماره مادرش رو ازش بگیرم یا شماره برادرش رو ازش بگیرم؟
0: نه، به نظر من، ببین به نظر من، حالا من که وکیل نیستم و از همه مهمتر وکیل تو ایران نیستم، نمیدونم که چه خبره اونجا از عزیز قانونی. به خاطر همین شما هیچ موقع وارد این بازی های دختران است، تو این بازی ها نرو که مثل میمونه که یه کشتیگیر که شنا بلد نیست بپره تو آب با قهرمان واترپولو بخواد درگیر بشه.
5: خب آره، برای آبروریزی دیگه، در واقع برای حمله کردن.
0: بازی دخترانه نکن،
5: اون داره آبروی منو میبره، منم میتونم آبروی اونو ببرم.
0: بازی دخترانه نکن، چون بازی دخترانه رو شرکت بکنی بازنده ای. این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
5: این خانم فکر میکنم 3 سال از من بزرگتره.
0: 3 به اضافه 12 میشه چند؟
5: میشه
0: 15 سال. یک عمره. یعنی 15 سالگی یک دختر تا 30 سالگی اون چیزی که اون میگذرونه، شما از 30 سالگی تا 90 سالگی هم نمیتونی بگذرونی. این هم یاد باشه.
5: درسته.
0: بله، به خاطر همین با یک شخصی بسیار از خودت مسنتر و با تجربه تر و پر از تنفر طرفی که میخواد انتقام کاملن تمام مردای مقصر زندگیش از تو بگیره. و اکثر زنهای دنیا هم با این موافقن، متوجه هستی؟ شما
5: این اگر کلمه تنفر رو خیلی درست آمدید.
0: بله خب این طبیعه. شما اگر بخوایی وارد این بازی بشی، وارد بازی خاله زنکی و خاله بازی و دختر کارهای دخترانه بشی، با یک لشکری از استاد طرفی خب در کاری شرکت شروع داری میکنی که خودت هیچ تجربه‌ای نداری. یک لشکر یا لشکر از استاد جلوت وایساده، به هیچ وجه نمیتونی.
7: لشکر یا لشکر از استاد جلوت وایساده،
0: به هیچ وجه. بله دوستان، لطفا صداتون رو میکروفونتون رو میوت کنید اگر صحبت نمیکنید. بله، به هر صورت من نظرم اینه که بی هیچ تعملی و بیدرنگ شما با وکیل صحبت بکن و سریع جلوی این آدم در بیا، به خاطر که هرچی بیشتر بگذره این معنیش نیست که شما گناهکاری و صدا در نمیاد. گذشته از اون هر کار دیگه ای بکنه ممکنه کار غلطی باشه، قانونن بتونی جلوشو بگیری، ولی کار شده رو دیگه نمیتونی برگردونی. یه ماشین که آتیش بزنه، یه بلای سر کسی بیاره، بعدش هم میندازنش گوشه بیمارستان، میگن این خانم اعصاب ضعیف، دو تا قرص بهش میدن، پس بعدا دوباره تو پارتی نشست و ماهی فرفری دامن کوتاه منتظر بعدی. متوجه من چی میگم؟ داستان اینه، شما نمیتونی تو بازی های دخترانه خاله بازی حریف هیچ دختری بشی، حتی اگه تنها باشه، اینکه یک لشکر داره. مستقیم شما برو به سمت کارهای قانونی و حداقل خودت حفاظت.
5: یه مورد یه بار دیگه ببینمش، در واقع باید شکایت کنم دیگه با این حساب شما.
0: بله شما یه بار دیگه دم دارم میتونی شکایت کنی، ولی سعی کن که فاصله بگیر. هیچ کسی رو تو این بازی نیار. شما هر کسی، دوستان لطفاً میکروفونتون رو ببندید، دوستانی که صحبت نمی کنید لطفاً میکروفونتون رو ببندید که صدای من اکو نکنه. شما هیچ کس رو تو این بازی اضافه نکن. تنها کسی که تو این بازی میاری یه وکیل باشه که داستان رو بهت بگه و وکیلی متخصص این کار باید باشه، وکیل تصادفات یا وکیل چنانم ریل استیت و اینا نباشه. برصورت امیدوار میشم، امیدوارم که این قضیه بدتر از این نشه و خبرهای خوب واسمون بیاری.
5: تشکر میکنم، دستون درد نکنه. و فقط من یک بار دیگه امضا میزنم زیر حرفای شما که واقعا همه حرفاتون درست بوده.
0: دمت.
5: کاری که من کردم چه از نظر به خاطر سنش، چه به خاطر همکار بودنش و مسائل دیگه، در واقع دارم میگم این آدم رو نباید میرفتم سمتش. حداقل از 4 نظر که بهروز پرچونه گفته که این کار رو نکن، من رفتم کردم و در هر 4 موردش حداقل بهروز پرچونه درست گفته. من امضا میزنم که کاملا بین دوستان دارم میگم کاملا شما درست گفتید.
0: دمت خیلی متشکرم.
5: بسیار بسیار عالی گفتید.
0: متشکرم از اینکه تو این برنامه شرکت کردی، ولی دنبالشو بگیر دفعات بعدی بیشتر. این دفعه همش انیورسری و تشکر و بخنده. نمیخوام زیاد داخل این قضیه بشیم، ولی خب اونم خیلی مهمه. خب دیگه کی داریم؟ لطفا میکروفوناتونو ببندید تا موقعی که خواستید حرف بزنید، بعد اون لحظه میکروفونتونو باز کنید. این پایین یه تصویری داریم که داره بازی میکنه، اسم ایشون چیه؟
1: اون آقایی که اگه تابلو پشت سرشونه، تابلو نقاشی پشت سرشونه، فکر کنم امیر اسمشون.
0: خب امیر خان بفرما، صدای ما رو میشنوی؟
8: سلام خدمت آقا بهروز و دوستان.
0: مخلصم، بفرما. خوش اومدی به شوی پرچونه در انیورسری 19 سالگرد پرچونه.
8: بله طبیعی عرض میکنم، خسته نباشید. من شنیدم صحبتتون رو، من استرالیا هستم، قبلا هم با هم صحبت کردیم آقا بهروز. این پرنده در مورد این میخواستم بگم،
0: اونم میخواد در شو شرکت کنه. به هر صورت
8: آره، یه اومده تبریک بگه دیگه به شما. بعد این طبعا 2 هفته پیش با یه ماشین جلوی ماشین من تصادف کرد و خیلی حالش بد بود، اصلا دیگه مرده بود. خلاصه من و پسرم اینو رسیدیم بهش و الان حالش خوبه. حالا ببینیم بعد چیکار کنیم، آزادش کنیم بره، ولی خب ظاهرا ما رو دوست داره، نمیخواد جایی بره.
0: بله دیگه.
8: حالتون چطوره؟
0: وفای مرسی از اینکه شرکت کردی در این سالگرد 19 پرچونه.
8: خیلی خوشحالم که این آیدیو به کار بردید که بچه ها همه دوره هم جمع بشن. من توی گوشیم دارم توی اینستاگرام شما رو میبینم و اینجا هم که با بچه ها هستیم. از آقا شاکر هم تشکر میکنیم و جای آقای دکتر چی بود؟
0: دکتر بهرام
8: خالی هستش. بله یادی میکنیم از ایشون و تشکر. من میخواستم بگم که من مربی جودو هستم توی استرالیا، ساوت استرالیا. دیروز خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه پسرم و دخترم مقام اولی رو تو ساوت استرالیا کسب کردن. از ایران بالی اینو بالاست، میخواستم اینو شیر کنم، بچه ها خوشحال بشن. حالا نمیدونم اینجا ساعت الان 10 صبح، منم باید یه روب دیگه برم تمرین دارم. فقط موندم بچه ها صحبتشون رو تموم کنم، عرض ادبی کنم و خدافظی کنم.
0: لطف.
8: و این خبر خوب به شما بدم که پرچم بالا هستش همیشه.
0: مرسی، ما اتفاقا کارهای شما رو تعقیب میکنیم و دنبال اخبارتون هستیم. افتخار میکنیم از مربیان به نام و موفق ورزش‌های رزمی ایرانیان موفق استرالیا. خیلی باعث افتخار ما هستی.
8: زنده باشید. در مورد این آقایی که داشت صحبت می
0: فکر کنم قطع شدیم.
9: بروز خان من یه صحبتی بکنم.
0: بفرمایید داداش، بفرمایید.
9: بروز خان ای کاش یه خودم خود شما صحبت میکنید راجع به اون روزای اول که این برنامه رو میخواستین شروع کنید، ایده اولیه‌اش. شاید گفته باشین من در جریان نباشم، ببخشید.
0: حیف، آخه حیف هم میاد. میدونید دوستان همه هستن و در حال صحبت کردن هستن، هر کس هزار تا مطلب. من بخوام بشینم مثنوی بخونم زیاده. اینو انشالله یه دفعه دیگه هفته بعد میگم. البته چیز خاصی هم نیست، ما از این ور رفتیم اون اینو گفت اونو گفت. مهم اصل قضیه اینه که شما اینجا هستی.
9: میدونم
1: مرتبط داره،
9: کار خیلی بزرگیه. 19 سال یه برنامه‌ای که راجع به مسائل اجتماعی مداومتش، این کار خیلی خیلی خیلی بزرگیه. کار
0: خب
9: کمی نیست.
0: شما بودید، شما کمک کردید، شما تشویق کردید. بارها شده اتفاقا من که فکر میکنم بارها شده که من گفتم حالا زیاد سخت نگیر، حالا یه دو ماه هم پرچونه نباشه مهم نیست، یه سال هم پرچونه نباشه، این همون دو ماه و سه ماه و پنج ماهی که ما پرچونه رو اجرا نکردیم همینجور شما بودید که و دوستان دیگه مثل شما که با محبت زیاد و با اصرار زیاد که آقا یعنی چی؟ تو چرا اینا متوقف کردی؟ برگرد و ادامه بده، که من دیدم هر دفعه که برگشتم دوستان دیگه بودن که ملحق شدند و در واقع شما بودید که ادامه دادید. من از همه تو متشکرم.
9: ما ممنونیم از شما.
0: مرسی.
5: آقا امیر میخواستن صحبتشون ادامه بدم قطع شدن، بفرمایید آقا
8: امیر. استفاده میکنم. در مورد شما میخواستم بگم دوست عزیز، مشکل خود شما هستی که نمیخوای تمومش کنی. از صحبتهای شما و آقا بهروز که آخر سر گفتم وکیل بگیرم، شما برگشتی گفتید که خب باید با وکیل صحبت کنم. یعنی این کلام شما خیلی دیره. این مثلا من اگه بدونم مثلا این پرنده داره من الان گاز میگیره، الان با من خوبه، ولی وقتی گاز میگیره سریع جلو شما میستم. شما خیلی احساس میکنم هی رفتی اومدی، خیلی این اذیت و آزاری که الان شما کشیدی یکی بیاد پلاک ماشین منو بکنه مثلا. خب
10: آقا ما هم باشیم کیفی کنیم بیان در سر خوشه با ما در ما دعوا کنن، خب معلوم خوشحالش میشه.
8: همچین چیز قضیه هست. آقا بهروز گفتن که شما باید با وکیل صحبت کنی، شما گفتید که من باید پس با وکیل. خیلی شل دارید این قضیه رو ادامه میدید، یعنی که مشکل خودتون دارید ادامه دارش میکنید.
0: آخه میدونی امیر خان، من فکر میکنم ایشون خودشو یه مقدار این وسط گناهکار میبینه، حالا به خاطر که شاید یه حرفی زده یا با یه دختری بوده یا هر چی، که اینا کارهای معمولی هستش و اگرم هر کدوم از اینا انجام شده باشه در واقع اینا خطا و چیزی نیستش که به خاطرش شما محاکمه بشی یا به خاطرش دادگاه بر علیه رأی بده. ایشون الان مزاحم شما شده، موضوع بحث دادگاه. شما هر موقع تو هر دادگاهی هم میری وقتی شکایت میکنی، وقتی طرفت میاد میگه که ای راستی این مثلا نمیدونم اینجا بستنی هم فروخته تو خونهشون که غیر قانونی بوده، قاضی در اون دادگاه میگه خانم یا آقا ما راجع به اون قضیه صحبت نمیکنیم، شما اگه از بستنی فروختن آقا در خونش شاکی هستی شکایت کن. الان ایشون موضوع شکایت اینه، موضوع شکایت عوض نکنید. اصلا قانونا دادگاه ها این کارو نمیکنن. شما به شکایت خودت برس، محکم به شکایت خودت برس و ببین نتیجه چی میشه. چون هرچی هست اینکه یه خانم یه شخص روانی هی بیاد ماشین تو پلاکشو بکنه یا خط بندازه یا بخواد آتیشش بزنه یا بخواد بلای دیگه سرت بیاره یا اصلا نخواد بلای دیگه سرت بیاره، بخواد یه کاری بکنه تو رو اذیتت کنه، یه کمی اون تبدیل به یه بلا بشه، یه چیزی آتیش بگیره، یه چیزی منفجر بشه، کسی چه میدونه. باید جلوشو بگیری قبل از اینکه آتیش به جاهای دیگه بیفته.
5: قدیم یک چیزی رو میگفتید وقتی میخوای رابطه رو قطع کنی مثل کشتی که اون لنگرش رو باز میکنی، تعبوش رو در واقع شل میکنی، کشتی خود امواج میرند و میگفتی رابطه قطع کردن و نگفتن و ریجکت کردن چون دخترها بلد نیستن، یاد نگرفتن، از اون بچگی ریجکت نشدن هیچ وقت، شما اونو شل کن، نه یا بگو که من تو رو نمیخوام و اینو یک دفعه بخواد اون کشتی رو هل بدی کلی نیرو میخواد، ولی اگه ولش کنی خودش میره. منم در واقع اولش دنبال این سیاست بودم که این با این کاری نداشته باشم، توجهی ندم و ولش کنم، ولی این همینطور آمد و آمد و آمد.
0: خب جواب نمیدیدی، اون روش جواب نمیدید، طوفان سنگین تر از این بوده که شما آره. موتور رو خاموش کنی کشتی وایسته. باید یه دیگه
5: افتاد تو چالش با دخترای دیگه و خیلی وحشتناک شد.
8: بله. من احساس میکنم یه چیز کم از چیز کمبودیش توی شما هستش که اون داره سوء استفاده میکنه. اوکی؟ به نظر شما به نظر
0: صدای امیر خان قطع شد دوباره.
11: سلام مجدد به جمع. من
0: بفرما
11: یه مورد دیگه که میخواستم بگم، حالا دوستان همه نکاتی رو گفتن. ببینین علی جان، بزرگترین دشمن آدم تو خود آدمه و توی رابطه به نظر من تا وقتی که شما خودتو مدیون ندونی دست برنده رو نداره طرف. یکی تو رابطه با یه سلام علیک مدیونه، حالا دختر همسایشون یا یه رهگذر میشه، مثلا تو یه دوره دبیرستان اونا صبحیان اینا بعد از ظهریان تو راه هم میبینن اصلا هم نمیشناسن، بعدم ازدواج میکنن، منم دیدم نمونه شو. یکی هم هست که بچه دارم میشه و خودشو مدیونه طرف نمیده. این احساس دینه تو خودت ببین چیه که اجازه نمیده که
0: آخه معلومه که این علی آقا برای خودش که جنتلمن نمبر وان هم هست، ملاحظه هزار تا چیزو میکنه بدونه که ملاحظه خودشو بکنه. این هم یه خصوصیتی که خب وقتی طرف میبینه فکر میکنه که تا اونجا که بخواد میتونه حمله کنه و تا اونجا که بخواد میتونه سوء استفاده و تیک ادوانتج بکنه.
11: دقیقا. و یه مورد دیگه همین که حالا توی رابطه همین نکته ای که بهروز جان گفتن، شما فقط کافیه اون وجوه مثبتی که فکر میکنی ایشونو موتیویت کرده که با شما باشه، اینا رو روی دیگه یه سکه رو نشونش بده، یعنی بد بشی اون خودش زده میشه و میره.
0: و چون من میدونم که بلد نیستی بد بشی علی آقا، من از همینجا معلومه میدونم که بلد نیستی بد بشی، باید از کمک قانونی استفاده کنی و 100% بدی نیرو رو اینو در واقع دست کسی که حرفه‌ایه و این مزاحم رو دور کنی. من البته اینجا حق‌کشی نکنم، ما اینجا همه حملمون طرف رو به اون خانم نباشه و حمایت از علی آقا نباشه. ما نمیدونیم که بین اونا چی رد و بدل شده و چی گفته شده و چه حرفایی داده، ولی مسلما هر کدوم از اون حرفا گفته شده ممکنه دلخوری ایجاد بکنه، نه اینکه شخص بخواد به صورت فیزیکی مزاحم بشه و کار غیرقانونی نیست. اینو بهش میگن استاکینگ، اینجا در واقع یعنی مزاحمت و تعقیب کردن و دست از سر نفر بر نداشتن و استاکینگ میشه. هر کاری هم کردی، هر حرفی هم زدی که ایشون خوشش نمیده، ممکنه شما هم خطا کرده باشی، هیچ بعید نیست و مطمئنم هم که کردی. خطای شماره یک هم بود که با همکارت رفتی، معلوم به خیلی از چیزا توجه نکردی، ولی نهایتاً هیچ کدوم اونا جزاش این نیستش که بخواد زندگی شما رو به دردسر و گرفتاری بندازه. حتماً با یک شخصی که از قانون اطلاع داره و وکیله و میتونه مسئولیت این کار قبول کنه، خوشبختانه پولم که داری، مشکل مالی هم نداری، حتماً صحبت بکن.
8: آقا بهروز، پیرو حرف شما، من سه تا تجربه خوبی که دارم اینجا مثلا دیدم توی استرالیا اینه که خیلی به این احترام میذارم، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، اینه که سه جا نباید سه تا کار بکنی. یکی این که شما وقتی که خب اگه متأهل هستی یا مثلا حالا توی مثلا مدرسه میری، سعی کنی با اولیا و این جور چیزا تو این برنامه نیفتی تو اون مدرسه، چون اگه به مشکل بخوری 100% باید یا اون مدرسه رو بذاری کنار، مثلا بچه ها تو جا به جا کنی. و دومین چیز اینه که تو محل کارته، چون اگه اون کار بخوای انجام بدی کارتو لوس میکنی و یا باید کارتو از دست بدی، مخصوصا تو این شرایط اگه کارتو از دست بدی اصلا نمیشه. و این سومی هم اینه که تو محیط محل خودت، میدونی چی میگم، اگه بخوای کاری کنی باید حتما خونه تو عوض کنی و جلوی همسدا باید میشی.
0: میگن که you don't crap where you eat، یعنی اونجا که غذا میخوری کثافت کاری نکن.
8: دقیقا.
0: بله.
8: آقا بهروز، من خواستم خدافظی کنم ازتون، فقط خواستم تبریک بگم و این که اگر آقای دکتر بهرام صدای ما رو میشنون خیلی خوشحال میشیم که ایشون هم تو هفته بعد جویند بشن و دعوتشون کنیم که ایشون هم باز بیان، چون واقعا صحبت‌های شما و دوستان و آقای دکتر بهرام خیلی تاثیرگذار هستش. و خواستم تشکر کنم از همه بچه‌ها که امروز جوین شدن و حمایت میکنن شوی پرچونه رو به هر طریقی. مرسی. من باید دیگه برم آقا بهروز، اگه کاری ندارید من خدافظی
0: میکنم. منم تبریک میگم به خاطر اینکه بچه‌های بسیار با لیاقت و زحمت کشی داریم مثل خودت و جز افتخاراتمون هستید شما.
8: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
0: مرسی، خداحافظ. بله دوستان، هستیم روز انیورسری پرچونه است، 19 سالگرد شوی پرچونه است. 11/11/2001 شروع کردیم، الان 11/11/2020 دو سه روز پیش بود که ما گذاشتیم این شور امروز اجرا کنیم و امروز هم خلاصه این آتیشش به جونمون افتاد که از زوم استفاده کنیم. یه خود اشکالاتی که هست میبخشید. من تشکر میکنم تمام دوستان در واقع هجومی اومدن روی زوم و برنامه رو با هم شروع کردیم. چقدر برای من خوب بود با اینکه اولین بار بود تجربه میکردم این کارو بدون اپراتور، هم خودم اپراتور زوم بودم، هم خودم اپراتور تلویزیون بودم، هم خودم مجری بودم، هم خودم تلفن جواب میدادم و همه اینا اونم دفعه اولش بود و خلاصه همینجوری عرق ریزان بود. ایشالا که شما بنز کافی ندیده باشید که چقدر عرق ریزان اینجا بوده. به هر صورت شما بودید که این انرژی رو دادید و خوشبختانه همه چیز turned out to be great. تشکر میکنیم از آقای موزز روز راگدمن عزیز، ایشون از مربیان قدیمی که من میشناسم، سالها پیش باشون آشنا شدم، 20 سال پیش تو آمریکا، شاید هم بیشتر از 20 سال پیش، 22 سال پیش ما توی ونیس بیچ سکیت میکردیم، یه دفعه ایشون اومد توی برنامه تلویزیون جامعه جمع با هم یه شو اجرا کردیم راجع به پول خرج کردن واسه دخترها که برنامه جالبی بود و خلاصه خیلی هم ایشون اونجا مورد حملات تهاجمی ضد پرچونه‌ای قرار گرفت، ولی خب دیگه دست بریده از you call for it. و دوستان عزیز که هستید من تشکر میکنم، برادران زاهدی عزیز هستن اونجا روی کال زوم، بهرنگ و فریبرز گل، ممنونیم از همتون. یه آقایی هست من اینجا میبینمش سمت راست، اسمشون چیه پایین سمت راست؟
1: میکنم همون آقا سعید باشن، از ماشین در اومدن رسیدن خونه.
0: رسیدی خونه؟ آقا صدر من میشنوی آقا سعید؟
12: عمو برو سلام،
0: خیلی خوش آمدی.
12: خوبی؟ حالت خوبه؟
0: مرسی.
12: آقا تبریک عرض میکنم سالگرد قربونت.
0: ضمناً دوستان عزیزی، حالا یادم اومده این کیک خوشگل که میبینی اسپانسرش آقا سعیده. آقا سعید خیلی ممنون از اینکه اسپانسر شدی کیک ما رو.
12: چکریم آقا،
0: ولی خوب بیزینسی هم هست. من بهتر که هر هفته یه انیورسری بگیرم. ما $30 کیک خریدیم، $50 اسپانسر شدن که پولش رو پرداخت کردم، $20 موند واسه بعدن.
12: قابل شما رو نداره.
0: چاکرد. ولی خوب بیزینسیه، هر دفعه من بگیرم یه $10-$20 به جیب میزنم.
12: قابل شما رو نداره.
0: چاکرد. مرسی از اسپانسرشیپت، کار قشنگی کردی. کیک امروز هدیه آقای سعید. آقا بفرما گپ بزنیم ببینیم چه خبر.
6: بروز خانم اجازه.
0: بله بله سعید خان بفرما.
12: آرزوی موفقیت میکنم برات، ایشالله که ببینیم یه سالهای آینده. خیلی هم استفاده، من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، خیلی فیض بردم از برنامه ها، خیلی هم خوشحالم که هستم بین دوستان.
0: 100% ما هم خوشحالیم که هستی. فریبرز خان چیزی میخواستی بگی؟
6: بله، من باز هم ما از شما آقا تشکر باید بکنیم بروز خان، ولی یه برنامه ما همه آقایون هستن اینجا، البته خیلی هم خوبه، ولی خب کاش که یه تعدادی از خانوما یا دوستانی که هستن و برنامه پرشون علاقه مند هستن اونا هم میمدن بالا و نظر خودشون رو میگفتن، بیشتر ما با اونا آشنا میشدیم از لحاظ صحبت کردن و فکر کردن.
0: بله. ما هم تشویق میکنیم اتفاقا، ولی خب بله. کسایی مثل اون گرگی که میبینی اون وسط نشسته اونجا هستن که خانم ها
6: میترسن. ما خواهش میکنیم امشب کسی گرگ نباشه، همه نه شیر باشن آرون
0: اونجا نشسته.
1: اون چی که در توانم شما اگه بخوایم من میتونم همون عروسک ها رو بیارم اینجا در توانی حرف بلد
0: نیزم. اگه اون عروسک ها رو بهت نشون بده به حال زار اون عروسک ها و اون تیکه پاره هایی که ازشون باقی مونده، اگر گریت نگرفت معلومه خیلی سنگدل هستی.
1: ولی یکیشون اصلا سوراخ شد، من مجبور شدم رفتن یکی دیگه بگیرم.
0: سوراخ شد. پنچری میگیرن و این سر خیابون بگم بگو داداش این یه پنچری واسه ما بگی، بگو اتو واسهت بزنه که صفر بچسبه. حالا حالا سوراخ
1: شد. من موشماپ هم میکردم زیرش بعد از اون، تا یه مدت
0: موشماپ هم میکردم. خیلی بی‌ادبی.
13: جلال خان.
0: خیلی بی‌ادبی.
1: آخرش مجبور شدیم یه دونه جدید بگیریم.
0: آخرش مجبور شدیم. میتونی اونو بذاری زیر اون که نش نکنه.
13: نه بروز جان اگه از این نداری ما بریم خیلی صحبت ها.
1: نه اینو تخصصی جان بررسی کردم، فقط اعضای خاصش رو گرفتن دیگه، اون اعضای به درد نخور رو سر رو گردن.
0: آقا خدا حافظ ما فرام. برن خان میگه اگه کاری نداریم ما بریم، خیلی داره واسه ما بارش سنگین میشه.
13: خیلی خیلی چیز شد.
1: ما وارد جزئیات بس بیشتر از این نمیشیم دیگه.
0: آره خب پس اینطور ببینیم دیگه که اومده جدید ملحق شده به
14: برزان. خوبی سلام
0: بذار ببینم چی کار داریم میکنیم.
15: بری جان من بدون خداحافظی نرم، اگر امری با من نداری با اجازتون ما بریم کنار که شما و دوستان
0: اختیار دارید. شما اونجا هستید مثل دوتا گل دارید میدرخشید، چه بهتر از اینکه شما اونجا باشید. ولی خب اگه میخواید برید من مزاحمتون نشم و
15: نه خواهش میکنم،
0: خیلی هم خوشحال میشیم. بفرما آقا داشتی صحبت میکردی پایین سمت راست، اسمتو نمیبینم.
14: شایان هستم. خوبی؟
0: بفرما شایان جان، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه در 19 انیورسری.
14: بله من دوست رضا هستم که شما رو بهش معرفی کردم. رضا من خواست بیام که این انیورسری بیام با شما صحبت کنم. الان اتفاقا رفتم تو ایمیل های قدیمی.
0: به به به خیلی خوش اومدی، خیلی ممنونم از اینکه اومدی.
14: بله بله خواهش میکنم. من از همون قدیم برنامه تو میدم. الان اتفاقا رفتم تو ایمیل قدیمی یاهوم سال 2008 با صحبت کردم، جوابم داده بودی.
0: ایوه.
14: و یادش بخیر 12 سال پیش بود و همون موقع همون حرفی که نوشتم اون موقع برات نوشتم میخوام برم استرالیا، خیلی طرز فکرمو عوض کردم اینا و الانم 5 سال اینجام سر صبح تقریبا وسط کارم بودم، ولی رضا ازم خواست بیام با شما صحبتی بکنم.
0: لطف کردی آقا، مرسی.
14: واقعا ممنونم ازت که هم خدمتی که به من کردی و به دوستای من و به هر کسی که معرفی کردم و سراتر دنیا. واقعا اصلا حرف واقعا نابغه ای، اصلا حرفایی که میزنی باید با طلا نوشت.
0: ماره میگن ماره میگن ماره میگن ماره.
14: خب اصلا دمت گرم، همینجوری پیش برو و بدون خیلی طرفدار داری. حالا من همیشه برنامه‌تو پیگیری میکنم، هیچ موقع نمیدونم باهات صحبت کنم، فرصت نشد و دیگه الان دیگه بودیم وقتشه دیگه الان انیورسری.
0: واقعا لطف کردی. ما میدونیم که شما خیلی از دوستان یا فرصت نمیکنن یا بر اساس هر دلیلی تو برنامه حرف نمیزنن، ولی بر اساس شرمنده هست و شرمنده باید عاقل باشه، هر کسی هر چیزو بشنوه. میدونیم ما اینجا که موزیک پخش نمیکنیم که شما گوش بدی و تموم بشه. اگر قرار بشه که فایده از این برسه از گفته شنونده ها، از تجربه اونا همراه با عقل و شعور و درایت و قدرت و لیاقت هر کسی، این وقت تبدیل میشه به یک موفقیت که هرچی هست از جمعه، ولی باید اون شخصی که میخواد از این برنامه این موفقیتی رو به دست بیاره خودش باید تواناییشو داشته باشه.
14: بله دقیقا همینطور هستش و خیلی ممنونم ازت واقعا.
0: مرسی مرسی باید. خیلی متشکرم.
16: شاید مرسی اومدی.
0: بله دوستان عزیز، من چون تصویر خیلی کوچیکه و مانیتور من خیلی دوره نمیبینم اسامیتون رو، ولی اگه هر کی جدید اومده جوین کنید و صحبت کنید، من در خدمتتون هستم.
11: بهروز جان من یه سوالی داشتم از علی جان که میگفتن من زیر 4 تا حرفتو امضا میکنم، من یکیشو فهمیدم که همکار
0: همون حرف 4 قسمت بود دیگه.
11: باش رسم شکل توضیح دهیم.
0: علی آقا اون 4 قسمت رو بگو که هم ما بفهمیم هم ایشون.
17: یکی بحث این بود که قبلا گفته بودید با دختر باکره در واقع نباید بریم، باید ولش کنیم و این در سر میشه.
0: حتما اونم رفتی امتحان کردی فهمیدی خوب نبود ها؟
17: توی انیورسری
0: مجبور شده دیگه، چاره نداره که چاره نداره.
17: یکی این بود، یکی دیگه با سن بالاتر بود، یکی دیگه با همکار بود و دیگه حالا چهارمیش دیگه یادم نمیاد، ولی حالا چهارمیش اشتباه نکنم.
0: خب پس شما یه دوتایی رفتی، یه هم سن بالا رفتی هم همکار، یعنی ضرب در 2 شده. دابل ترابل بهش میگن، دابل ترابل.
17: دقیقا
1: کاغذ سوراخ شد شما امضا کردید.
0: باز اقلا اون کاغذ سوراخ میکنه، تو اون پلاستیک بیچاره رو سوراخ کردی که دیگه روفو هم نمیشه.
1: آره
0: بله.
1: شهر
0: بفرمایید بفرمایید.
9: علی آقا یه موقع این موضوع تو ذهنت شکل نگیره، آقا همه آدم ها اشتباه میکنن و خود من سردسته آدم های اشتباه کنم. آره از این اتفاقا پیش میاد. موضوع شما هم خیلی موضوع کوچیکیه، حل میشه، خیلی سریع حل میشه
0: انشاءالله.
17: دستم درد نکنه، ولی ما مشکل نگرانیه که برای کارم دارم هستش، چون کارم یه کار خاصه حساسه و یه چیزی نیستش که در
0: اون طرف هم همینو میدونه و چون اینو میدونه هستش که داره شما اذیت میکنه. این خانم فقط از این اذیت کردن شما لذت میبره، ایشون هیچ چیزی از شما نمیخواد که تا الان نگرفته باشه، یا فرض کنه که شما دوست پسرش میشی، یا فکر کنه شما ازدواج میکنی با هیچ کدوم از اینا نیستش. این خانم داره از این لذت از این اذیت کردن

0: بیشتر شاید به جزونیش و میگفتش که طوری نباشه که این بیشتر تحریک بشه و بیشتر
1: بگو هر کاری هست شما به من بگو و شما دنبالشو بگیر، بگو به من نگو. آره. به خاطر که شما به نظر نمیاد که، یعنی دلشو داشته باشی که یه سری کارها انجام بدی. دل منظورم نیست جرأتا، منظورم از روی منظورم از لازم مرحمت و اینکه قساوتشو داشته باشی یا نداشته باشی و دلت بیاد که یه کسی رو اذیت کنی، خب مسلمان نیستی. به خاطر همین هم هست که اون شخص از اذیت شما این لذت رو داره میبره و خودش تا این سن که رسیده مطمئن با شما اولین کسی نیستی که این کارو باش کرده و توش تجربه داره و چون تجربه داره است که نمیترسه که هر جوری میخواد این فشفشه ها رو شلیک کنه. این فشفشه ها رو ببین اینجاست، همجوری چو چو چو چو میره بالا هی واسه شلیک میکنه. خلاصه شما با وکیل صحبت کن 100%.
2: من خواستم یه صحبتی بکنم برای علی جان. خواستم بگم که اول از همه سلام کنم به همه و خواستم بگم که علی جان با یه نفر در ارتباط نیست، یه لشکرای یه لشکر خانوم هم که باشون در ارتباطه، چون حداقل مطمئنم که 30-40 تا خانم دارن به ایشون مشاوره میدن که با ایشون چه کاری انجام
1: تک بده. تکشون هم دارن لذت میبرن که انتقام تمام مردا رو از تو بگیرن.
2: دقیقاً همین، یعنی میگم ایشون فقط با یه نفر در ارتباط، یعنی طرف نیست، با یه لشکر خانم در طرفه.
1: گفتم که خاله بازی دیگه، پاتو بذاری توش خاله بازیه، چه به پسر خالش بگی خاله بازیه، چه به مامانش بگی خاله بازیه، چه به خودش بگی، چه به دختر خالش، چه به دوستش، به هر کی بگی خاله بازیه. تو اون بازی نباید بری. برای تموم کردن اون بازی اولا تو نباید در اون بازی وارد بشی، دوما باید به یه کسی بگی که با قدرت هر چه تمامتر طبق قانون بدون مسئولیت شما با مسئولیت خودش بره جلو. هر چی هم که شما خلاف کردی و اشتباه کردی بگو آقا من هر خلافی کردم این وکیل شما، یعنی با اون خانم که نه، با اون وکیل صحبت می‌کنه، بگو آقا خلافی که من کردم چیه، جریمه‌ای که من باید بدم چیه تو این قضیه، شما میدونی بگو، من کاری ندارم، شما جلوی اینو بگیر، این شر رو کم کن. پشت سرش هر چی به من ادعا کردم، من نه بچه‌ای دارم نه کسی رو کتک زدم نه کسی رو حامله کردم، حالا گفتم که من با این بودم یا من با اون بودم، خب بودم که بودم. حالا کسی از کجا میدونه که شما با اون خانم یا با اون خانم بودی؟ صیغه نخوندی، صیغه هم که خونده باشی میشه قانونی، کسی چه میدونه؟ ما که نمیدونیم شما صیغه خوندی یا نخوندی.
2: اگه البته بر بله به رونا نگفته باشم بروز جان،
1: اونم معلوم نیست، بستگی به اون رونا داره، ولی رونی با اون وضعیت احتمالا اینقدر راه پیمایی کرده برای اذیت کردن آقایینه که باهاشون سرکار داشته که اون رونه احتمالا دیگه الان ساب رفته.
0: من تو محل کارم خیلی خیلی حالت آستبرو آستبیا هستم، ولی خب
1: بله معلومه،
0: ولی از این طرف خب این خودش رو نشون میده، پول بهترین ماشین رو دارم خب و خونم جای خوب و مشخصه که من خرج ندارم هیچ، چون مجردم، قشنگ همه در واقع رو من زوم کردن، همه وقتی با من سلام علیک میکنن دارن میگن که خوشحال تو کیف دنیا رو میکنی.
1: از حسودی هم هست، همکارای خانم خیلی دیگه از حسودیه.
0: بله بله، همکارای خانم که دیگه دارن آتیش میگیرن وقتی یک مرد مجردی میبینن این شکلی داره.
1: خودشون مگه اونجا کار میکنن درآمدشون خوب نیست؟
0: یه همچی چیزی،
1: خود اون خانمایی که اونجا کار میکنن درآمدشون بده
0: هست، ولی این

0: بله، منتظریم که دوستان وصل بشن روی پرچون شو.
1: بهروز جان ظاهراً
0: این مانیتوری که اینجا می‌بینید دوستان مانیتور زوم هست و شما میتونید در شوی پرچونه از این به بعد ایشالله رفع اشکالاتمون هم که به زودی انجام خواهد شد حضور داشته باشید در شوی پرچونه و با زوم شرکت کنید که تصویر شما رو ببینیم و خوشحال تر بشیم. با دوستان صحبت میکنیم. به به اینم که چهره آقای فریباز خان عزیز و دوستان دیگه خیلی خوب دیدیمتون.
1: بهروز جان ظاهرا زوم یه محدودیت 40 دقیقه‌ای داره که بعد از 40 دقیقه همه رو در اصل
0: بله بله باید آپگریدش کنیم که الان دیگه فرصت نکردم که ان شاءالله آپگریدش می‌کنیم هفته دیگه که این مثلا حل بشه.

0: تازه ما دیروز اینو انستال کردیم، من قدم هول برم داشته بود که اینو استفاده کنم که دیگه اون آپگریدش دیگه از دستمون در رفت.
1: خلاصه به علی جان بگو که ما الان یه لشکر اینجا شما این طرف داری که میتونه ازش استفاده کنه.
0: اون لشکر به دردش نمیخوره، به خاطر اینکه مردا یه برنامه داشتم بعد از اینکه از ایران زنگ گرفتی آوردی، تو اون برنامه من توضیح دادم لشکر فقط مال خانم هاست، مردا لشکر ندارن و نمیتونی مردا رو در خاله بازی دور هم دیگه جمع کنی، اونو فراموش کن.
2: حالا من پیشنهادی دارم، شما هم نظرتون رو بگین دوستان که میشنون. من فکر میکنم که خب شاید بشه یه دوره قبل از اینکه کار بشه شکایت بکشه، یه دوره ایگنور کردن کاملا تست کنه، چون اون خانم مسلما از این استرسی که ایشون داره میبره لذت میبره. اگه حس کنه مثلا این استرس رو نداره یا مثلا کارش از دست نمیده یا اگرم یه حرفی ادیسی پیش میاد برای ایشون مهم نیست، فکر کنید که جواب بده که این کمک بکنه بهش یا نکنه،
0: به وکیلش بگه. اصلا ببین حالا از دیگران پرسیدی ولی من دوباره پاورنه فایدم تو حرف، شما به وکیلت بگو به این خانم یه زنگ بزن، میگم من وکیل فلانی هم، همین الان این کارا رو تموم می‌کنی، دوتا تهدیدش هم بکنه همینجوری حرفی، وکیل دیگه هر چه دست بخواد میتونه قانونی تهدید بکنه که اینطوری میشه حواست جمع کن، دنبتو جمع کن، وگرنه میشه. اون وقت اگه دیدی بازم پر روه، بدون که خوب کاری کردی رفتی پیش وکیل.
3: بروز خان اجازه است یه چیز خیلی کوچیکی من اینجا بگم.
0: بابا اجازه ما دست شما، بفرمایید.
3: اختیار داری. من 20 سال پیش بهرنگ همین کارو کرد. یه کسی بود منو ول نمی‌کرد، خودش زد جای وکیل. باور نمی‌کنی. رفت تا به الان 20 سال پیدا نشده و من خیلی خوشحالم که برادرم بهم کمک کرد اون مسئله.
0: و اینا حالا نکنه یه دختر خانم 20 ساله بیاد بگه بابا سلام.
3: نه خبرا نیست. خب گذشته رفت، من طولانی که دور از ایرانم، ولی علی آقا خیلی مهربونه. مهربون نباش آقا، بیرحمن. منم نمیگم شما بیرحم باش، ولی حداقل مثل خودشون باید برخورد بکنی.
4: اصلا اخلاقیات توی ذهن زنها با اخلاقیاتی که تو ذهن مردها هست فرق میکنه.
3: علی آقا شما اگر اگر شما پرچونه رو نگاه میکنین، از تمام این تعریف ها و از تمام این صحبت ها رو باید فراموش بکنین. اینجا یه میدان جنگ برادر عزیز، اینجا کسی که روی شما اسلحه میکشه نیمده با شما دوستی بکنه، اومده بکشه، حداقل بیس جلوش. میدونی من نمیگم برو کسی رو شما بکشین، ولی خب اینا
0: قدرت تو بفهمه، اون شخص که قدرت رو بفهمه.
3: علی آقا نباید مهربون باشه. بله واقعا
1: البته فریبر جون نیمده که بکشه، اومده اسیر کنه.
3: اون بدتره، اتفاقا آدم بمیره بهتر از اینه که اسیر باشه، کشته بشه.
0: مثل داستان جفتگیری منطس میمونه، همش با هم دیگه اینکلودده، اسارت و مرگ و جفتگیری و همه با هم دیگه اینکلودده.
4: جفتگیری
0: اختوپوس هم
4: ببینید بد نیست.
0: زیاد خیلی پورنوگرافی میشه دیگه.
3: آقا بروز من اگر اجازه بدی، چون مسافت خیلی دوری تا خونم، فردا باید حرکت بکنم، از دیدن همه شما واقعا لذت میبرم. این افتخار نصیبم شد تو 19 سال زمان گذشته بتونم تو همچین شبی با هم من رو ببینم، خود شما رو ببینم، این اجازه هم داشته باشم توی برنامه صحبت بکنم. اجازه بی مرخصی از همه شما میخواستم، مخصوصا خود آقا بروز.
0: خیلی لطف داری، خیلی ممنونم اینکه اومدی. شما همیشه چه جلوی دوربین اومدی که حالا امروز دفعه اوله، و چه سالیان سال در واقع پشت صحنه. شما که از لطفای بزرگ و شای پرچونه کردی و هیچ موقع ما نمیتونیم به ازگاهی تشکر کنیم. شما و برادر گلتون بهرنگ خان عزیز که اونجا نشسته بی سر و صدا و نمیذاره که ما بیم آقا شما چی کار کردید، ولی خب همینقدر که دوستان بدونن که شای پرچونه با زحمت دوستانی مثل برادران زاهدی عزیز، آقای دشتپور، دکتر بهرام عزیز، آریا، بابک و بقیه دوستان دیگه که همیشه با ما محبت داشتن، که اسمشون اینقدر زیاده که واقعا من یادم نیست، از همه متشکرم. شماها بی‌نظیرید، بدون شما اصلا شوی پرچونه معنی نداره و نداشت.
3: ما هم باز از تو ممنونیم. به هر صورت این سیمرغ آتشین پرواز کرده و همه جا پرواز میکنه. و این بزرگترین حسن و فرشونه است که ما همه با هم هستیم، حتی اگر با هم فاصله داریم ولی میتونیم به هم کمک بکنیم. که این دوست عزیزمون هم گفت که همین الان من دارم تصویرشون رو برای اسمشون اگر اشتباه نکنم آقا موسی آقا حبیب اگر درست بله آقا حبیب هم گفتن میتونیم به هم کمک بکنیم و کمک کردن تو این دوران خیلی مهمه و خوبه. بازم آقا از همتون ممنونم، از تو هم ممنونم که این وقت به ما دادی تونستیم دور هم جمع باشیم. از همه دوستان خداحافظی میکنم و امیدوارم که باز فرصتی پیش بیاد بتونیم با هم صحبت کنیم.
2: بهروز جان شاد باش میگم، شاد باش میگم. منم به نوبه خودم امسال 19 همو و به امید خداوند در سال آینده هم از دوباره دور هم جمع میشیم، چه بسا شما استودیویی بگیرید خیلی بزرگتر، همه بیاییم زنده اونجا دیگه.
0: چرا که نه، همین الان هم میتونیم بیاییم. ببین چقدر این استودیو بزرگه، بذار من استودیو رو بهتون نشون بدم تو ببین که چقدر بزرگه. نگاه کن دیدی چقدر بزرگه؟
2: عالیه، عالی عالی.
0: ببین از این ورش قشنگ میتونی بری تا اینجا، بعد میتونی قدم بزنی واسه خودت بیای تا اینجا. چقدر بزرگ این استودیو.
2: خیلی عالیه، دست درد نکنه.
0: دیگه از این بزرگتر چه استودیویی من میخوام؟
2: خیلی عالی، خیلی عالی. تشکر و سپاس و با امید روزای بازم بهتر و شادتر.
0: قربون برم. البته اینجا گاراژ، یه موقع اشتباه نکنید اینجا گاراژ و اومدیم اینجا داریم شما رو گول میزنیم و تصویر مجازی، ولی خلاصه آتش بازیش هم بد چیزی نیست. این آتش بازیه حسابی شلوغش کرده اینجا. به هر صورت از وجود شما هست، از محبت شما هست، میدونم شما میخواید برید کار دارید. دوستان عزیز همه زحمت کشیدن و خیلی از دیگران که تماس گرفتن من ازتون متشکرم و اگر که تشریف میبرید که ما خداحافظی میکنیم، ببینیم چقدر از وقت شمون باقی مونده. دیگه برنامه‌مون هم وقتش تموم شده. خوب شد که شما
2: تا باحال
0: بودید و
2: رنگ و تصویر بودید که باز بیشتر شرکت کنیم، در خدمتون باشیم با... که همچنین شلوغ‌تر بشه و از این حالت.
0: چرا که نه، همیشه روی زوم منتظرتون هستیم که همین ترند رو ادامه بدیم به قول معروف.
2: خداحافظ
0: برادران زاهدی عزیز، گل، بهرنگ و فریبوس خان، خیلی متشکرم از همه محبتتون. هستیم با دوستان روی زوم کال. این مانیتوری که می‌بینید اینجا زوم کال هست. شما میتونید زوم تماس بگیرید. اطلاعات زوم رو روی پست‌های فیسبوک و واتساپ و بقیه سوشال میدیا گذاشتیم و بازم تکرار خواهیم کرد که ایشالله این رسمی بشه که تو شو بچه ها بیان و تصاویرشون رو ببینیم، خانم ها، آقایون، و ایشالله با همدیگه از تجربه همدیگه استفاده کنیم. بفهم قربان، بفهم با بهروز و بقیه دوستان رو شوی انیورسری 19 هم روهر هستیم.
5: بهروز جان من یه نکته دیگه میخواستم
0: بفرما.
5: اینکه الان خب در آستانه 20 سالگی داره قرار میگیره، بهتره یه واحد آرندی ما با این دوتا علی که داریم، یه آرندی سیلیکا با یه آرندی پرکتیکال برای کیس زنده.
0: آها خوب شد، داری نزدیک میشیم.
5: بعد یه مورد دیگه هم که دوست داشتم حالا به علی آقا بگم اینه که درسته که خب شاید حاشیه‌ای به وجود بیاد به خاطر این رابطه برای کار شما، ولی مسئله اصلی اینه که شما چقدر احساس لیاقت میکنی نسبت به اون پوزیشنی که داری.
0: یعنی چقدر میخوای نگرش داری، چقدر از زیری بجنگی برای
5: نه احساس من... لیاقت، یعنی مثلا مثل خیلی ها که رد ها پرونده دارن و هنوز در پست خودشون ابقا میشن به خاطر اینکه طرف کننده یه اون کاره و میدونه که یه
4: من احساس میکنم لایق این کار هست
0: کننده کننده اون کاره نه همکاره.
4: شغل پوزیشن شغلی رو دارم.
0: آره سعی کنید کننده کار باشید نه هم کار.
2: خب اگه اینجوری فکر میکنی خب احتمالا پس نمیتونه شغل شما را بگیره، یعنی از اون لحاظ ترس نداشته باش، مکمل
4: تو شغلی که دارم چون که مجرد هستم، شغلم تدریسه، چون مجرد هستم خیلی خیلی خیلی خیلی روی من زوم شده، خیلی خیلی حساسه. و اون طرف تا دلتون بخواد دانشجوی دختر هستش، تا دلتون بخواد
0: اونم میتونه یه حربه باشه از این که ایشون مثلا ممکنه معلم خوبی نیست و یا نظر به بچه‌ها داره و از این حرفا. مسلما همه این حرفا رو پشت سر شما خواهند زد اگر شما بخوای از خودت دفاع بکنی، این حرفا هم گفته خواهد شد. ولی شما با وکیل اول صحبت کن و هر مواظب باشه که هیچ مسئله‌ای بی خودی از زمان حال به گذشته مربوط نباشه و چیزهای نامربوطی از گذشته به زمان حال مربوط بشه. این سپریشن و تفکیک بین مسائل کاری وکیل خوب هستش که بین مسائل قاطی نشه، کانفیوز نشه، مسائل با هم دیگه قاطی نشه. همونجوری که گفتم اون مثال بستنی رو زدم، هر چیزی ممکنه به هر چیزی مربوط نباشه، نباید اون شخص شاکی سوء استفاده بکنه از این.
4: بله، حتی اگه که این مورد این خانومم نباشه، همینقدر که من الان مجرد هستم این شغلو دارم، همین کلن کار غیر قانونیه. یعنی در واقع
0: حالا دیگه اونا مسئله ساید و جانبی هستش. ببین چیزی که من میخوام توجه بکنیم اینه که
4: نباید مجرد باشه.
0: نه حالا اون که به جای خود نبایدی که قانونی نیستش که ولی به قول خودت تو نظری یه جایی که دخترای جوان میان و میرن، از این دخترا ممکنه 10 تا 15 تاشون شروع کنن به شما واسه شما برنامه ریزی کردن، دستشون نرسه یا مثلا یکی دستش برسه اون یکی از حسودی نرسه بشه، یا یکی دستش برسه بکنه خدای نکرده، بستگی داره که چه جوری دستش برسه. به خاطر همین شما ممکنه تحت نظر باشی ولی در واقع در نظر باشی ولی خطایی چون نکردی میتونی کارتو نگه داری. اگرم قراره که کار شما به خاطر این قضیه خراب بشه، این تصور در خیالت هنوز که واقعی نشده، ممکنه هرگز نشه. و این با وکیل وقتی صحبت میکنی تا تمام مسائل رو براش قشنگ توضیح میدی که این مسئله نشه. حالا فعلا شما این کار داری، فعلا درآمدت خوبه، فعلا هم خیلی خانوما هستن که میخوان سر این قضیه یه جورایی بهت گیر بدن. اینا رو همه رو باید حساب بکنی و یک معادله چند مجهولی ازش در بیاری و اینو بتونی عمل کنی، وگرنه ممکنه شما قربانی همین موضوع باشی و کارت از دست بدی.
4: بله، دستتون درد نکنه.
0: خیلی متشکرم. مرسی از دوستان. ما یواش یواش پس خداحافظی بکنیم.
1: بهروز جان ممنونم بابت همه چیز.
0: متشکرم آقا، متشکرم از لطفتون. اگر
6: مبارک مجددا، خیلی خیلی مبارکه.
0: مرسی.
6: مجدد آرزوی موفقیت بیشتر برای شما. ایشالله 19 ساله بشه برنامه‌ت. ما هم همه یکی یه دونه واکر و اکسیژن، کپسول اکسیژن زیر بغل بیایم بشینیم توی زوم.
0: این تعریف کنید دیگه، اینجوری کردن اینجوری کردن. اون گرگ تیزدندانم که اونجا نشسته فکر کنم یه انباری پر از عروسک های پلاستیکی تیکه پاره شده برای آیندگان به یادگاری بذاره.
2: یه ربات جدید اومده.
0: آره یه جدیدش اومده. فکر کنم تا چندین سال دیگه این عروسک ها کامپیوترایز میشه، ربات میشه، بعد اونا بهت حمله میکنن، میکشن تو رو و انتقام و عروسک های دیگر ازت میگیرن. چون زن ها عروسکشون هم میخواد ازت انتقام بگیره.
2: آره ربات جدید میان که مهری هم میخوان اونا.
0: آره آره، بعد مورد تایید همه زنا هستن به خاطر که اون ربات ها دارن با نیروهای کامپیوتری در واقع انتقام مردا رو میگیرن از زنا به خاطر برای زنا.
1: روز جان انشالله در برنامه آینده یه دونه روانشناس هم بیزحمت روانشناس هم بیار توی برنامه.
0: ولی شما اگه پیدا کردید و حاضر شد بیاد اینجا، ما در خدمتیم. کسی اولا که روانشناس که اصلا جرأت نمیکنه این طرفو پیداش بشه، روانشناس هم معمولا نمیاد به خاطر اینکه ما یه چیزایی رو زیر سوال میبریم که اگه این شخص معروف باشه باید تایید بکنه و قبول کنه و به خیلی دلایل ممکنه به سودش نباشه که این کار انجام بده و اونم از روی عقل و درایتشه که نمیاد در یه جایی که میدونه اگه نیاد بهتره. چون ما اگه قرار شد یه روانشناسی رو دعوت کنیم به این برنامه که هیچ کس نشناستش، خب چه فایده داره؟ میتونه هر کی الان مثلا من پسرعمون بگم بیاد اینجا، ایشون روانشناس هستن و ما هرچی صحبت کردیم. خب اگر قرار بشه کسی که ببخشید معروفه و کسی که حالا نه به خاطر که شخصی معروف باشه حتما حرفش حسابه یا ارزشش بالاتره، ولی اونجا مسلمه مردم وقتی کسی رو میشناسن بیشتر توجه میکنن بهش. اون شخص معروف و مشهور اگر بیاد اینجا چاره ای جز تایید این مسائل نداره، با این مسائل کسی نمیتونه درگیر بشه، بخاطر اینکه واقعیت های دوتا چارتایی که اون شخص حتما بسیار باشعوره که شده یه روانشناس خوب و اون وقت باید خودش هم بیاد تو جای پرچونه ای و با زنا بجنگه، بخاطر اینکه تایید کرده اینا رو. و خب
1: حالا برای شما تا الان حریف ندیدیم، یعنی من کل آرشیوات رو دیدم، برنامه های جدید قدیم آی پی ان نمیدونم تلویزیون آریا، مگه تا الان ندیدیم کسی بتونه بهت زنگ بزنه و بهت غلبه بکنه؟
0: آخه که به من غلبه نمیکنه که، من کسی نیستم به من غلبه. وقتی شما
6: این منطق
1: منظورم به مکتبت نه خودت، منظورم شخصیت و منظور شخصیت نه به مکتبت چیزی تا نتوزه غلبه بکنه، اصلا منظورم چیز شخصی نیست.
0: واضحه به خاطر اینکه این من نیستم بلکه این منطقه. اگه قرار بشه منطق و دو تا چهار تا و حساب ساده ریاضی تو هر چیزی رو جلوی هر شخصی بذاری، اون اگه باشعور باشه که باش کلکل نمیکنه، اگرم نفهمه که ما چی داریم میگیم واسه خودش بخواد کلکل بکنه بازم نهایتا به قول شما حریف نمیشه، به خاطر اینکه شما نمیتونی جنگ بکنی قضیه مثلث و قضیه فیثاغورس و قضیه قانون بویانسی و قضیه قانون نیوتن رو جنگ نمیتونی باهاش بکنی. کسایی میرن باهاش جنگ میکنن که اون قانون رو نفهمیده باشن، به خاطر همین روانشناس باشعور و فهمیده که اصلا نمیاد اینجا، روانشناسم احتمالاً چون فکر میکنه که من با زنا بدم و با زنا دشمنی دارم نمیخواد تصویرش خراب بکنه و به عنوان شاخص لطافت بانوان همونجا بمونه، اونم به این دلیل نمیاد. ولی با این حال در اینجا بازه و هر کسی خواست تشریف بیاره، روانشناس، روانشناس، دکتر، مهندس، زمینشناس، هواشناس، هر کسی که میخواد بیاد ببینیم که از چیزایی که میشناسه برای ما توضیح بده، ببینیم که ما کجا اشتباه کردیم، ایشون چی داره برای توضیح دادن، شما پیدا کنید. چشم، ما از هر جایی دا، یعنی دوستانی که روی این زوم کال وست هستن اینجا از همه جای دنیا هستن، در سراسر 24 ساعت شبانه روز به این شو زنگ زدن. پس یه روانشناس یا یه روانشناس میتونه از هر جای دنیا اگه بخواد بیاد مجانی روی زوم. شما اگه پیدا کردید چشم، ما ایشون رو مهمون برنامه خواهیم داشت.
1: حالا بهروز جان، محسن یه صحبتی کرد ولی خب حالا فکر می‌کنم که توی زمان برنامه‌تون احتمالاً نمی‌رسه که بخوای اینو توضیح بدی که درباره هیستوری این برنامه بوده که اصلا خودت چجوری به این جریان رسیدی، آیا اصلا این جنبش مثلا حالا از چه زمانی شروع شده، از چه سالی شروع شده، خودت در درجه و خود اصلا از کجا به این نتیجه رسیدی؟ خب مثلا حالا ما بیان خود نشستی فکر کردی، کسی رو فالو کردی، حالا همین جنبش میک تاور خودت پیدا کردی؟ واقعا ما اینا اینو
0: خودت میک تاور جدیده، ما خیلی قدیمی تر از میک تاور هستیم.
2: ببخشید من این سوال مرتبط دارم چون به این مربوطه، این همجا مطرح کنم که اگه جواب بدی دو تاشو با هم جواب بدی. یه چیزی که حداقل من یادمه، پرچونه با انگیزه‌های دیگه‌ای شروع شد، در انگیزه‌های دیگه‌ای داره این روند، این اِوولوشنی که پرچونه از اون که خودت هم مستقیم میگفتی که برای پولسازی شروع شد، ولی خب به هر شکل به پولسازی نرسید، الان رسیده به این جایی که شما خودت از جیبم حتی هزینه می‌کنی براش. و این
0: تغییری که عرض می‌کنم خدمتتون، بارها از من پرسیدن که شما قصدتون از این برنامه چیه؟ در جواب این سوال من میگفتم ما اینجا میخوایم آگهی بفروشیم پول در بیاریم، معنیش این بود که من حوصله ندارم بی خودی به تو چیزی رو توضیح بدم که تو اصلا برای فهمیدنش از من نمیپرسی. وقتی از من میپرسی که شما، من نمیفهمم، من میخواستم یه سوال بپرسم، شما قصد ندیم برنامه چیه؟ این یعنی من تو بعدم میاد میخوام بزنم تو سرت. من هر چی به اون بگم بی خود جواب دادم، به خاطر اینکه جواب جربس بی مورد با کسی که اصلا برای شنیدن این جواب نیومده اینجا نکنم، گفتم ما اومدیم جاگیرشون پول در بیاریم. اینو من بارها یادمه که گفتم، ولی منظوری نبود که من اومدم اینجا آگهی بفروشم پول در بیارم. منظور این بود که تو سوالی که داری میکنی برای خراب کردن برنامه است و برای اینکه تو به من بگی که تو اصلا بیموردی، تو اصلا سرتای کارت رو نمیفهمی، تو اصلا نمیدونی داری چی میگی، منظور این بوده از اون سوال. بخاطر همین من اون سوال رو به مسخره میکشیدم همیشه، ولی در واقع خب مسلما من شروع این برنامه رو به خاطر این کردم که حرفایی که هرگز گفته نشده بود شروع بشه به گفتن. بله توقع هم داشتم، دوستم داشتم که پول و درآمدم داشته باشم. و حالا که اینو گفتید من یه تشکر باید بکنم از دوستانی که یک دقیقه اگه وقتونو میگیرم، ببخشید دوستان روی زوم، چیزی رو که میخواستم بگم الان موقعش هستش، من اینو از گوشم در میارم. جای تشکر بسیار زیاد داره دوستانی که در طول این سالها شوی پرچونر حمایت کردن. اولیش برادر عزیزمون آیه کوروش بیبیان بوده که هنوزم محبت داره، دوستان خوب ما هست. و شوی پرچونه رو در تلویزیون جام جم ما شروع کردیم، ایشون واقعا با سخاوت با من برخورد کرد، ضمن اینکه حتی ماهیانه چکم به ما میدادن ایشون برای هزینه های پرچونه. حالا مقدارش هر چقدر که بوده مطرح نیست، بلکه اولا خوبم بوده، کافیم بوده، خیلی هم متشکر. و ایشون اجازه میداد تمام آگهی هایی که البته پولی هم پولی زیادی هم نبود، ولی به هر صورت اون چیزی که ما آگهی میفروختیم همه رو اجازه میداد که ما خرج شو بکنیم و این سخاوت بوده و من ازشون ممنونم، همیشه ممنون بودم، همیشه گفتم دفعه اول نیست. و برادری کردن کوروش بیبیان با ما و ضمناً دوستان دیگه، آقای مهران عبدشاه، آقای فرهنگ حمید، بقیه دوستان که در تلویزیون های مختلف بودن محبت داشتن، آقای نادر رفیعی، تلویزیون افغانستان، افغانی تلویزیون خراسان و تمام دوستانی که شوی پرچونه رو هست کردن و هر کدومشون به دلیلی قطع شد، یکی از خانه از بیزینس رفت بیرون، یکی به دلیلی، حالا اگر قطع شد برای من معنیش این بوده که این اشخاص این شو رو میخواستن. به هر دلیل که قطع شده من اون رو به نیت بعد اون شخصی که منو مهمون تلویزیون خودش کرده به هیچ وجه نمیذارم. به خاطر همین جای تشکر داره، سخاوت نشون دادن و شوی پرچونه رو حمایت کردن. هر حمایتی یه جای شروع میشه، یه جای تموم میشه، هر حمایتی یه اندازه‌ای داره، هر حمایتی ممکنه به اندازه قدرت مخالف نباشه و حمایت هم از بین بره، ولی برای من همینا معنی حمایت داشته. و درآمدم داشتم همیشه از این شو تا اون موقعی که تلویزیون بودم، ولی انقدر کم بوده که فقط همون به خرج ابزار و نمیدونم لباس و بنزین و رفت آمد و فلان اینا میرسیده و بقیهش هم همیشه خرج بقیه مراسم میکردیم. برنامه هایی که برای شوی پرچونه گرفتن ترتیب دادن، انیورسری اول، انیورسری دوم، مهمونی های که در واقع اون موقع هیچ کس اصلا انجام نمیداد و چیز جدیدی بود و ما نشون دادیم با کمک شما دوستان که تو اون کارم میتونیم موفق بشیم. ولی خب هرچی بود داستانی بود که زیاد فراخور تلویزیون های ایرانی نبود، بلکه بعدا فهمیدیم که زیاد فراخور هیچ تلویزیونی نیست به خاطر اون مثنوی 70 من کاغذی که قبلا صحبت کردیم. خوب شد که شما اینو مطرح کردید. من توضیح مفصلی ایشالله هفته آینده از آغاز تا امروز شوی پرچونه رو میگم که هم یه قصه گفته باشم، هم شما اینو سوال کردید جواب داده باشم.
7: با دم شما گرم، ممنون.
0: مرسی که با ما شرکت کردین، مرسی که پرحرفی من تحمل کردین. حالا من این کیک رو میبرم واسه تون، خودم میخورم، ولی بعد از اینکه رفتیم من خدمت این کیک میرسم. خیلی متشکرم از تماستون.
6: مرسی از شما، مرسی بابت امشب، بابت میزبانیت. ایشالله همیشه سلامت و سرحال و قبراق، بازم برنامه خوبتو ببینیم.
0: مرسی، مرسی از همه، ممنونم. من تماس زوم رو قطع میکنم، ایشالله دفعه آینده باز با هم صحبت میکنیم.
7: یک شب بیارم. یه روز من خسته نباش.
0: مرسی از سعید خانم، ممنون که این کیک رو اسپانسر کردم و پول کیک رو پرداختم.
6: مرسی آقا سعید، مرسی آقا سعید،
7: خواهش میکنم، قابل شما رو نداره، شما خیلی بیشتر از اینا واسه ما زحمت کشیدید.
0: محبت از خیلی ممنونم از لطفتون.
8: اگه امکانش هست برنامه امشب رو توی حالا یوتیوبتون قرار بدین یا توی آرشیوتون که خیلی جالب میشه فکر کنم.
0: حتماً حتماً. اینا از افتخارات منه. اگه قرار بشه که یه نفر بخواد این برنامه رو توی آرشیو قرار بده، اونم خود من هستم، چون که افتخاری از این بزرگتر وجود نداره.
4: آرزو من یه صحبت هایی کردم تو این برنامه، شاید برای من یه مقداری سخت باشه اگر که بتونید یه جوری ادیتش کنید چیزایی که اعتراف کردم و بتونید از توش بردارید.
0: از اینجا میترسه، ببین از اینجا گفتنش هم میترسه.
4: نه ببین همین
0: دو تا وکیل میخوای، یه دو وکیل نمیخوای.
9: علی آقا این برنامه لایو اینستاگرام داره میره
0: الان، حواست تمام دنیا شنیدن، هر کی میخواد بشنوه شنیده.
10: اون لشکری که باید بشنوه داره میشنوه، نگران نباش، منتظر باش.
0: آقا نه ترس، چرا
9: اینستاگرام داره میره
2: الان خانومه دم در وایساده تا علی آقا میره بیرون، این حرفا چی بود پشت سر من گفتی؟
0: خیال کردی من پرچینه گوش نمی کنم؟ خودم پرچینه گوش میکنم، این من تیکر رو من میشناسم، من خدمتش میرسم.
9: آقا لایو اینستاگرام داریم میریم علی آقا. تموم شد، شما پرنده بسته شد امشب،
0: بیچاره شدی علی آقا. ببین یه کاری کن، فرار کن برو خونه بچه ها، خونه اون که عروسک داره نری، یا بیچاره میشی
10: علی جان. فردا فکر کنم میبرد مراسم و دیگه باید بله رو به رون بگی.
0: ببین میندازن همه اون عروسک ها رو گردنه، میگن علی آقا این عروسک ها رو به این وضعیت تیکه پاره در ایران نمیتونسته، بلند شده رفته ترکیه، این عروسک ها رو تیکه پاره کرده برگشته اومده.
9: آره حالا علی آقا باید واسهش هماهنگ کنه ترکیه یه دانشگاه بهتر ایشالله.
0: به نظرم باید برایش یه مخفیگاه خیلی بهتر، به نظرم یه مخفیگاه خیلی بهتر بخاطنه بهتر. علی آقا نه ترس، قربونت برم، کار غیر قانونی نکردی که این همه آدم دارن دوست دختر دوست پسر میگیرن.
9: بابا نگران چی؟
10: علی جان سریال ترکی ببین، سریال ترکی
0: ببین، سریال ترکی نگاه کن، از عمو گوش بده، از عمو حرف گوش کن و سریال ترکی نگاه کن، چون که سریال ترکی بد یاد میده که با چه موجودی طرفی.
5: علی بگو دیپ فیک بوده.
0: بگو من فکر کردم عروسک پلاستیکیه. آره مرسی از توجهتون، از اینکه بودید با ما و برنامه رو قشنگ کردید، از اینکه دعوت من رو قبول کردید، به این سرعت اومدید با زوم شرکت کردید، بازم ممنونم، ببخشید که من درست بلد نبودم، تازه شروع کردم، ان شاء الله از هفته دیگه بهتر میشه.
10: عالی بود، دعوتتون گرم،
9: شب بخیر، شب همگی
2: بخیر،
10: شب خوبی
2: داشته باشید،
5: قربانت، خداحافظ، قربون
2: شما،
5: خداحافظ همگی،
9: خداحافظ.

0: بله. خب دوستان عزیزی که با ما همراه بودید در این برنامه سالگرد 19 پرچونه، ازتون متشکریم از اینکه این افتخار رو به من دادید و اجازه دادید که من ازتون تشکر کنم، به خاطر که واقعا ما توی برنامه پرچونه با شماست که رنگ گرفتیم. من خودم چیزی نیستم که بگم من شوی پرچونه رو دارم، بلکه شوی پرچونه از پرچونگی شماست. یعنی تا شما پرچونگی نکنید شو پرچونه نمیشه و این حمایتتون بر من بسیار با ارزشه، باعث افتخار. هیچ درآمدی و هیچ شهرتی و هیچ پاپولاریتی، حالا هر چی که اسمشو بذاری، انقدر زیبا نیست که آدم بدونه در نسل خودش، در افرادی که گوشی خدمتتون، در گروه افرادی که اصلا نمیشناسیشون، نه تنها تو شهر خودت نمیشناسی، بلکه در گوشه گوشه دنیا که شاید تا آخر عمرت پات یه بارم به اونجا نرسه، کسانی هستن که انقدر بهت محبت دارن، انقدر بهت احترام میذارن که بیان تو این برنامه شرکت کنن و این شو رو به رسمیت بشناسن. همین برای من، یعنی من همون راننده کامیونم که دانش و علم شما رو از نقطه A به نقطه B میرسونم و این برای من بسیار باعث افتخاره. یه تلفن دیگه هم داریم بگیریم که بعد یواش یواش خداحافظی کنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستیم.
1: سلام بهروز جان، سیوین هستم از کانادا. صدام داری؟
0: بله داداش، بفرمایید روی ار هستیم.
1: اصلا تبریک بگم سالگرد پرچونه رو. اتونستم زوم شرکت کنم دیگه، امیدوارم هفته آینده بشه. خیلی برنامه خوبی بود. بعد اینکه این علی آقا داستانش خیلی جالب، من علی آقا یادم برنامه قبلی
0: من که یادم نیست.
1: علی آقا خیلی داستان جالبی داره، خلاصه امیدوارم که مشکلشون هم حل بشه. و همین دیگه، خواستم تبریک بگم. ما جایی که برنامه خیلی خالی بود و آقا سوزوشو برای بچه های دیگه، امیدوارم سوینده اینا بیان
0: انشالله. انشالله که میان دوستان و شرکت میکنن. مرسی که زنگ زدید.
1: تیوی خیلی خوشتیب بودی و
0: ماره میگن ماره
1: تبیش میکنم و انشالله افتر اینجا میان برنامه.
0: قربونت، مرسی، همیشه خوشحالیم و افتخار میکنیم به وجود شما. خداحافظ. بله دوستان عزیز، این که تشکر میکنیم برای تمام این سالها، برای تمام این محبت ها، حمایت ها، پولایی که فرستادید، خرجایی که کردید، حمایتایی که کردید، ساپورتای مختلف از هر نظر، از اینکه من هر جای دنیا رفتم بدونم بیننده های پرچونه اونجا اومدن و آشنا شدیم و چقدر محبت کردن، از یروان ارمنستان بگیر تا پاریس فرانسه، خدا میدونه اگه تو استرالیا میرفتم همینطور بود. و به هر جایی که ما رفتیم، بهترین دوستان ما، خب چون مثلا خانواده ما که چند نفرن مگه، بقیهشون میشن دوستان، بهترین دوستان ما از بیننده های شنوندگان پرچونه بودن. این بزرگترین پاداشیه که من میتونم فکرشو بکنم. اگر 10 میلیون دلار پولم داشتم، نه 10 میلیون دلار زیاد، 1 میلیون دلار اگه پول داشتم، هم شوخی کردم. به هر صورت هیچ پولی نمیتونه این احساس افتخار رو، آرامش رو، میگن هر شخصی دو بار به دنیا میاد، یک بار موقعی که به صورت طبیعی از مادر متولد میشه، یک بار موقعی که جای خودشو میون مردم خودش پیدا میکنه. و این حرفا مردم من و مردم شما و ایرانی و آمریکایی و اروپایی نداره. موقعی که با مردم صحبت بکنی، با مردم حرف بزنی و مردم تو رو بپذیرن به هر زمانی و در هر فرهنگی، یعنی تو جات اونجا پیدا کردی، این میشه تولد درست و تولد واقعی که میشه فرق یک انسان با کسی که متولد میشه، یعنی با خودش از موقعی که متولد شد تا تولد دومش که جای خودش رو میان مردم پیدا بکنه. و این افتخار رو شما به من دادید و این با هیچ پولی قابل مقایسه نیست و هرگز قابل تغییر نیست و تعویض نیست و از افتخارات منه. من ازتون متشکرم که همیشه بودید و به ما انرژی دادید. تا هفته آینده، یک شنبه 2 بعد از ظهر، خداحافظی میکنم.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شای پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، متشکرم از اینکه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس به برنامه پرچونه توجه میکنید. ایشالا که همه چی درسته، اشکالات لطفا به ما بگید. ازتون ممنونیم که همیشه با ما بودید و همیشه مشکلات رو به ما یادآوری میکردین. امروز شوی پرچونه رو با هم ریموت لایو برادکاستینگ بیبی با کمک دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا ادامه میدیم و تشکر از همه زحمات ایشون و بقیه دوستانی که همیشه همراهی کردن با شوی پرچونه. امروز اوپن مایک هست و دوستان میتونن زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. سوژه زیاده، مطلب خیلی هست برای گفتن و ریز ریز کردن، همونطوری که دیدید تا با حال بوده در طول همین 18-19 سال گذشته شوی پرچونه. ولی خب دوستانی که میخوان تلفن کنن و تماس بگیرن و حرفایی دارن برای گفتن همیشه میمونن برای آخر ساعت و خلاصه حرفا ناتموم میمونه. چند جلسه هست برنامه های دیتینگ و دیتینگ ستوری رو با هم ادامه میدیم، ضمن این که اوپن مایک هست، شما میتونید زنگ بزنید و داستان هایی که راجع به دیتینگ هست میخواید شیر کنید، مطرح کنید، یا اینکه هر مسئله دیگه ای، خوشحال میشیم که با هم صحبت بکنیم تا که بعد دوباره از جلسات بعدی برگردیم سراغ داستان اوپن مایک، ببخشید سراغ داستان پرچونه. شماره اسکایپ و تلفنی که میتونید مستقیم زنگ بزنید هست 310-896-7524. حالا من هنوز این مشکل رو رفع نکردم ولی ظاهرن اگه کسی رو اسکایپ زنگ بزنه، کسی با تلفن لاین مستقیم زنگ بزنه، میتونه مثل هاتلاین بیاد بالا. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستین.
2: 310-896-7524. سلام، عرض ادب.
1: چاکرم. رادیو رو کم کن لطفا، رادیو و تلویزیون رو کم کن.
2: بله بله میبخشید، داشتم گوش میکردم که وسط صحبتاتون این موقع وارد نشم.
1: آقا کار زندگی نداری پرچونه نگاه میکنی داداش، کار زندگی نداری شما.
2: آقا عشق ماست آقا پرچونه، ما کلی یاد میگیریم از همون پرچونه، برنامه پرچونه و دوستان خوبمون که میان نظرات و کامنتاشون رو میدن.
1: دمدیه.
2: همیشه از اون 17-18 سال پیش که ما تفلی بیش نبودیم برنامه شما رو نگاه کردیم.
1: ببین چوب کاری میکنی ها بازم،
2: کانال IPN
1: چوب کاری میکنی ها. حالا شما تفل شدیم، ما شدیم پیره مرد. باشه آقا دمدیه.
2: دیگه دهه سوم زندگی هستیم و اینا، خدمت شما عرض کنم که بدین سان. و یه مطلبی بود همون به روزه میخواستم بگم، حالا از حوصله جمع خارج نشه. این مسئله چیز بودش براتون، فکر کنم مطلبش هم فرستادم دیگه تو این رسانه ها، حالا اسم نمیارم و این شخصیت ها رو دارن سکو میکنن و بازیگرا و خواننده ها رو، دوباره یه هشتگی را افتاده و که میگن که اینا ما رو ریپ کردن و ریپیست هستن و و این خانوما دوباره شروع کردن توی ایران، حالا توی اونستا و اینستا و اینجور مسائل. و شما وقتی که میشینید اینترویو های اینا رو میبینید، در واقع طرف میگه من نشسته بودم و من برای شما هم فرستادم، حالا اگه دیده باشید، که میگفت دستش روی کیف من بود و این تجاوز حساب میشه دیگه. و جای دیگه خلاصه به قول شما 35 سال پیش، حالا نمیدونم 20 سال پیش، یه اثر انگشت خورده تو تنش، حالا الان یادش افتاده بیاد.
1: یکی از اون اثرهای انگشت البته مورد سواله، همش مورد سوال نیست.
2: بله شو وقتانه اینجوری. و
1: خب اگر که شما میخواید این مسئله رو گفتی بذار من یه چیزی بگم در موردش. اولا که مسئله فمینیست و داستان فمینیستی و اینا، اینا همین چی گفتم مثل لولوی توی کموده، هر چقدر شما جدی بگیری اون بیشتر شما رو اذیت میکنه و هر چقدر هم که اهمیت ندی بی خوده، چون زنان نقشی در انجام این کارا ندارن، بلکه اهمیتی که مردا به این قضیه میدن. ولی بعد از کلمه میگه، البته میدونی که گفتی زنان میگن یا میگه یا گفت، میدونی که من چی میشنوم، این همه میدونن. وقتی میگی میگه و گفت، من بسیار شنونده خوبی هستم. وقتی میگی میگه، من میشنوم این خریت مرده که اونی چیزی که میگه میکنه داستان زندگیش و مردای دیگر رو عذاب میده، دور از جون شما به نسبت. و زمانه قدیمتر مثلا فرض کن یه کفش ساق بلندی مد میشد، یه مد رقصی مد میشد، مثلا بریک دنسی مد میشد، رقص عروسکی مد میشد، رپ مد میشد، تا بیاد برسه به ایران یه مدتی طول میکشه، 6 ماه 7 ماه. و بچهای مثلا پولدارتر و تیپ دارتر و کار درستتر و شارپتر زودتر میگرفتن، بچهای دورتر مثل شهرستانا، البته نه که اونا کار درست نیستن، فقط ابزار ارتباطی نداشتن، اونا خود دیرتر میگرفتن. بالاخره همه با همین ساق بلند میپوشیدن، همین بریک دنس رو میکردن، پانکی لباس میپوشیدن، پانکی موهاشو درست میکرد، همه اینا درست. این هم یه موجه، یه بازی، یه زنهایی همه جای دنیا مثل همدیگه فکر میکنن و مثل همدیگه هستن، به خاطر همین مسئله همدیگه رو تکرار میکنن. همین داستان اینجا دیگه تقریبا داره کهنه میشه دیگه، الان هر بچه مدرسه بچه دانشجو میفهمه که این قضیه کهنه شده. یه خود سر صدا میاد، لطفا میشه تقاطوق اونجا رو بیاری پایین آقای که زنگ زدی؟ تلفن خیلی تقاطوق داره، نمیشه تمرکز کرد، این صدا بلند میره توی میکروفون و شنونده هم تمرکز هست. برصورت این هم یه مودیه دیگه، جنبش میتو، جنبش نمیدونم فلان، فمینیسم، اونجا هم همین بازی ادامه پیدا میکنه. دیگه کاری نره که اونجا اسلامیه یا یهودیه یا مسیحیه یا سوسیالیسته یا کمونیسته یا امپریالیسته، هیچ فرقی نداره. داستان زنهای دنیا همه مثل همدیگه است، هرچی بتونن مثل هم میشن، هرچی قدرت تماسشون با هم بیشتر باشه کارهای همدیگه رو تکرار میکنن. و این موده و هیچ رحم و مروتی هم نیست برای مردا. بر صورت از این میتونی بفهمی که تا اونجا که ممکنه باید از این موجود فاصله بی خود حفاظت بکنی و هیچ چاره دیگه هم نیست. زن و کار خودشون میکنن، شما باید و بدونی قدرت دستو، پول دستو، نری به اونا بدی، نری کاغذ امضا کنی. دختره میخواد بیاد باهات سکس داشته باشه، بگو عزیزم این دوربین میبینی، این میفته روی این تخت خواب تا لحظه که تو اینجا هستی، میخوای بیا بخواب، نمیخوای نه. میدونی باید بفهمه که you don't give a shit، باید بفهمه که you have better choices، باید بفهمه که کشورهای دیگه هست که میتونی بری اونجا بگردی با خودت با $15 $20 این کاری که هرگز همچین اندامی رو نداشته، به عمرش نخواهد داشت، اونجا دارن به $15 $20 به تو میدن. باید بفهمه تو میتونی، وگرنه تو این جنگ تو رو جر میدن، هیچ مروتی هم برای تو قائل نیستن، اصلا از خصوصیات زنونه نیست مرحمت و مروت، این کار مردونه است. به خاطر همینه که مردا رو همیشه روی شیم، ببخشید، روی گیلت و گناه و احساس گناه و مروت و معرفت همیشه ازشون سوء استفاده میکنن یا ازشون یا کنترلشون میکنن. زنا رو با شیم یعنی خجالت، یعنی زن اگر خجالت نکشه هیچی جلو دارش نیست. زن از کی خجالت میکشه؟ از زنای دیگه. اگه کارش مثل زنای دیگه باشه هیچ خجالتی نمیکشه. این میشه دنیای شیم. و ولی خب مردا با قضاوت خودشون با در واقع گیلت کلاشون قاضی کردن کار میکنن، زنا با شیم. هر کاری زنای دیگه بکنن درسته، اگه قرارش همه زنا یه انگشتای مردشون ببرن همه میبرن، موده. خب پس شما نگو این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری شد. این شکایت رو از خودت و خود من و خودتو و همه مردا باید بکنیم که این لولوی بیخودی رو جدی میگیری، نباید دور باشی، باید مکتب باشی تا بفهمن که قدرت مال کیه و اگه میخوان محبت و حمایت و احترام داشته باشن باید اذیت نکنن. و در غیر این صورت میزنن تو سرت، بعد میگن قدرت مال زنه، زن از مرد قوی تره، در حالی که تو رو باید میدنن جلو مشت بخوری، کتک بخوری، گلوله و بمب بخوری. پس این از داستان فمینیست که ما مفصل یه دفعه قشنگ گفته بودیم.
2: بله دقیقا همینطوره و همونجوری هم که شما به مراتب گفتید، در این مذهب زنانه به خصوص در این سوشال میدیا و این دیتینگ اپ ها و اینا، اینستا و اونستا و این مسائل فراوان این داستان هستش و ما همونجوری که شما گفتید مثل اون موج‌های اقیانوس و اون آتش سوزی که وجود داره و نمیشه آتش سوزی بزرگی که گفتید نمیشه مهارش کرد، از کنارش رد شد آتیشش بهت نگیره و من هم همین کار رو میکنم و معمولا سعی میکنم از اون افرادی که انتخاب میکنم، دختری که باشون هستم، این مسائل رو
1: البته اینو من بگم آدارش، یه مسئله دیگه هم بگم، همه دخترها اینجوری نیستن، خیلی از دخترها هستن که شرمندن و خیلی هم دخترها هستن که شاکیان از این رفتار دنیای زنونه، به خاطر که باعث میشه اون احترامات و حمایتایی که دخترها حتی اگه خوشگل نبودن، حتی اگه اصلا فرض کن زن جوون هم نبوده، ولی از یک مرد غریبه حتی تو خیابون حمایت و احترام میگیره دیگه الان نمیگیرن، میدونه خیلی هم شاکیان، همه دخترها اینطوری نیستن، ولی شما به طور جنرال و عمومی باید این قضیه رو بررسی کنیم.
2: بله، یکی از اون دخترها دوستای خوب ما هستش که ما با هم بیتاریم و اوکی هستیم و اینا و هم مسائلی که شما میگید هم روز رعایت میکنه و مثل اون بقیه که میگی نیستن.
1: ایوالا
2: بهشون هم اینجا هستن صحبت کنن.
1: بفرمایید بفرمایید.
3: سلام،
1: روز شما بخیر. صبح شما بخیر. اونجا ساعت چنده؟
3: ببخشید صدای شما
1: یکم دیر به من میرسه. بفهمون رو ار هستی، بگو انرژی رو بده بالا که بچه ها حسرشون سر نره. بگو بینیم.
3: مرسی، ممنون. حالا ما با آقا کوروش داشتیم ویس هایی، حالا فکرم از این خبرایی که شما داشتیم صحبت میکردیم شما گوش میدادیم و من خیلی خوشم اومد، گفتم که خیلی خوب میشه اگه بتونیم حرف بزنیم و حالا جده این مسائل، چون یه ذره حالا نمیگم خیلی عقاید من شاید شبیه شما باشه، ولی خب صد درصد پای شما نمیرسیم.
1: خواهش میکنم. این مسائلی هم که من راجع به زن و زنها میگم بارها تکرار کردم، مسائل دنیای زنونه است. دنیای زنونه معنیش این نیست که همه زنا، ولی خب خیلی زنا اینطوری هستن. بفرمون رو ار هستی، فقط موضوع باش خیلی این گوشی رو دم در که میاری صدای فش فش میاد و صدا خیلی بلند اذیت میکنه، یکم گوشی رو بگیر.
3: اوکی،
1: ببخشید صداتون عالیه، فقط خیلی نزدیک گوشی نهید، صداتون عالیه، فقط فش فش صدا تو گوشی رو دورتر بذارید.
2: در واقع در باب این فمینیست صحبت هایی که میکردیم با شیلا و ایشون هم با این قضیه مشکل داره و این حقیقتی که در جامعه میبینه و اون چیزی که شعار میدن برابری و ایکوالیتی با هم زد و نقیق هستش.
1: اون فقط یه جوکه، اون فقط یه ماسکه و یه جوکه برای گول زدن مرد نادان. زنی که با شعور باشه و عقلش کار بکنه هیچ موقع با فمینیست نمیره جلو، چون میدونه فمینیست نتیجهش بی احترام شدن زنه و بی ارزش شدن زنه و حرمت احترامش از دست مردا پیش مردا از دست دادنه.
2: بله دقیقا همینطوره. شیلا گوش میکنی صحبت کن.
3: دقیقا داشتم گوش میکردم به صحبتاتون، این که توی جامعه ایران متاسفانه خیلی زیاد شده، داریم میبینیم افرادی که با شعار برابری دارن میرن توی روابطشون جلو و بعد طرف یه جایی میرسه که حس میکنه اون برابری اصلا رعایت نمیشه. همه دخترها تو سن 16-17 سالگی که میرسه به قول حالا حرفایی که خودتون گفتین دقیقا به همین صورته، منتظر شاهزاده الان هم خودی که فرد شده 100 میلیون واقعا اسب سفیدی به حساب میاد توی ایران، باید یه فرد سفید بیاد دنبالش و ببرتش توی خونه بخت، ولی متاسفانه و با همون پسر اونجوری که دوست داره خوش قیافه است طرف خوش هیکل میره جلو توی رابطه و خوش میگذرونه با امید اینکه این بشه شوهر ایدئال و کسی که قراره توی آینده باهاش زندگی کنه، ولی متاسفانه بعد از چند سال میبینیم دختره هنوز 30 سالشه خونه باباش نشسته و دیگه کم کم میفته به این فکر که داره دیر میشه، من دیگه باید چیکار کنم و کلی عقایدشون با چند سال قبلشون تغییر میکنه. من چیزی که خودم توی خانواده‌ام دخترای اینجوری و خیلی هستن متاسفانه. طرف تا 5 سال پیش نظرش این بود که شلوار نبرد بپوشه، اوکیه، بره خیابون و با بهترین چیپ و آرایش و همه چیش با دوستاش بیرون بره، کافشو بره، دورشو بزنه. الان اومده میگه نه، باید شلوارا بکشم پایین‌تر، مانتوی بلندتر باشه.
1: از کدوم طرف بکشه؟ شلوار رو از کدوم طرف میخواد بکشه؟ من متوجه نشدم.
3: بعد دیگه اومد خیلی خوشحال شد که من ترکر چرا، چون بتونه درست نگران سن شفت بالا نجامه خیلی دیرتر میشه و اون کیسای خوبی که توی طولش قرار بیفتن تعدادشون محدودتر میشه، بس مجبوره یکم رعایت کنه، یکم مراعات کنه و یه دختر سنگین تر به نظر بیاد و یه جوری عقایدشو تنظیم کنه که با به اون افراد باشن و میرسه به اون سن 30 سالگی و بالا. یه آقایی که اصلا شباهتی با اون کسی که اول رابطه باش دون سن کم بوده نداره. حالا شاید مثلا ماشینش از پراگ رفته باشه پژو، یه دو درجه بهتر باشه، که این خیلی مسلمه. کسایی که زن نگرفتن تا اون سن موندن پولاشون رو جمع کردن دیگه، مسلمه خرج نداشته که ما خرج زنه کنه و پول جمع شده، ماشینه بهتر شده، خونه بهتر شده. خب دیگه اون قیافه رو نمیشه کارش کرد مسلمه. بگذاریم از عملای جراحی و چیزایی که حالا هست و میره بالا همونی که از اول هم میرفت باش خیلی بهتر شد، کسی که معمولا از اول دنبالش بوده ولی خب نتونسته به دستش بیاره و حالا در آخر همون قسمتش میشه.
1: بله.
3: و به نظر آره، به نظر من این اشتباهیه که باید از اول اصلاح بشه. میگه همه روابط از اولش بر اساس قیافه و اون هیکل و اون خیلی چیزهای دیگه، معیارهای دیگه استارت میخوره، در آخر به خاطر اخلاق به هم میخوره و اخلاق به نظر من منتهی چیزی که از اول باید بهش نگاه بشه برای شروع رابطه.
1: بله خیلی هم ممنون چیزایی که گفتی. ما تو برنامه های قدیمی هم البته با کمک دوستان گفته بودیم، ولی خب داستان خانما روی این نیستش که فکر بکنن که به داستان آینده چی و اینا. هرچی موده همون میرن جلو، اکثر خانم‌ها البته هرچی موده همون جور میرن جلو. به خاطر همین بعدن هر اشکالی پیش بیادن بعد تقصیر مردایی که هستش که در زندگی اینا بودن، زندگی اینا رو خراب کردن. به خاطر که به اصل قضیه نگاه نمی‌کنن، فقط به شکایت کردن فکر میکنن. و این یه مطلب دیگه هم که ما عرض کردیم بارها تو شوی پرچونه، خانمایی که میخوان زندگی ازدواج و سنتی و اینا داشته باشن، یا نه سنتی ولی دیگه ازدواج بکنن و همون مدلی که دوست دارن شوهر داشته باشن، باید بدونن ازدواج یه مسئله سنتی و فرهنگی قدیمی تره و اگه با فرهنگ جدید بخوای بری جلو، این سنت با این فرهنگ نمیخونه. یعنی شما باید یکی از این دو راه انتخاب کنی. پسربازی و گشتن و به قول شما لباسای شیک پوش مسافرت خیلی هم چیز خوبیه، منم هیچ مشکلی ندارم و ممنونم از خانوما که این کار میکنن، ولی اگه بخوای از این راه به شوهر برسی نهایتا مجبوری بمونی و به قول خودت هازبند متریال پیدا کنی که اصلا شبیه دوست پسر نیست، و یا اینکه باید یه نفر رو کلک بزنی و نمیدونم به زور حامله بشی و یه جوری تهدیدش کنی و مثل فیلم های ترکی که بشه شوهرت، بعد جنگ ادامه داره. دوستانمون بهمون تکست دادن نوشتن ما داریم این حرفا رو گوش میدیم فکر میکنیم پرچونه صداش دخترونه شده، پرچونه است داره حرف میزنه ولی صداش دخترونه است. هیچ موقع اینطوری نمیشه، شما اصلا امیدوار نباشید که اینجوری میشه، هرگز نمیشه. به خاطر این قضیه رو نه امیدوارم نباش. ببین امیدوار بودن باعث میشه که آدم بی خودی داره شکسته بشه و یا اینکه کار اشتباه بکنه و پول یا وقت بسیار زیادی رو حروم بکنه. امیدوار نباشید، جامعه زنونه یه شکل و فرم داره و اون شکل و فرمش هست. وقتی همه کاری کردن همه این کار خوبه، میگن در دیزی باز حیای گربه کوره کجاست. اگه یه مردی این کارا رو میکنه زنه همه جور میخواد ازش بتیغه. کلمه حیا یادت باشه، حیا یا همون شیم یا همون خجالت فرمول زنون است. یعنی اگه قرار بشه که همه زنها یه کاری بکنن حیا دیگه معنی نداره. واسه همین اون کار خوب و درسته. مثلا این کلمات این مثالای قدیمی ایرانی همش رو حساب بوده. اون موقع درست پرچونه نبوده ولی از پرچونه بهتراش اونجا بودن. به خاطر همین میگه حیای گربه کوره. شما وقتی میبینی حیا معنی نداره پس باید در دیزی رو ببندی. و همه زنام هم اینطوری نیستن ولی هیچ فایده ای نداره این حرف و هیچ کمکی هم به ما نمیکنه که ما بگیم همه زنا اینجوری هستن. مثل که بگی اینجا مثلا فرض کن 300 مدل کوسه هست همشون گاز نمیگیرن. خب به من چی که همشون گاز نمیگیرن؟ اونایی که اگه گاز گرفت اومد جلو من چی کار کنم؟ وقتی اون جرم داد اونایی که گاز نمیگیرن خب گاز نگرفته باشن. من باید بدون

0: خب شما از آشناییتون با هم دیگه چقدر میگذره؟ با سر سوال خوب رسیدم، صدا قطع میشه. میگم از آشنایی شما با هم چقدر میگذره؟
1: حدودا خوب میشه یه چند ماهی میشه ما با هم آشنا هستیم و خوب مهمون چیز هست دیگه. خوب ما نه دوست دخترم نه دوست پسرم، با هم دوست هستیم و اوکی و اینجوری با هم هم به قول گفتنی همه جور اشغالی هم کردیم، ولی در کل اون درد بینش دو طرف هستش که آدم ها رو به هم به قول گفتنی نزدیک میکنه. شاید مثلا خب من الان تو دهه سوم زندگی هستم، مثلا خب حالا شیلا 20 سالشه و خب اینجوری، مثلا حتی اونم به قول این چیزا که میگن اون فاصله و اون دیستنس و این چیزا زیاد چیز نه.
0: یعنی مثلا شما یعنی مثلا شما 30 خورده سالتونه؟
1: اما سی اینا سال
0: خب میشه دهه چهارم به زندگی داداش، چرا اینقدر تخریف میده بخواه؟ میشه دهه اولا که حالا اومده حالا میخوای آره حالا شد نامبر. حالا ببین یه خانم 20 ساله، یه دختر 20 ساله بسیار مناسبه برای رابطه با یه از هر نوعی بخوای که خودش بخواد موافق باشه، بسیار مناسبه برای رابطه با یک مردی که در سن 30 سالگیش باشه. این اصلا اختلاف سن محسوب نمیشه. خانم‌ها 12 سال از شما بزرگترن، یادتون باشه. این خانم اگه 21 سالش باشه یا 20 سالش باشه، یعنی بدون 32 سال است. بله. به خاطر همین شما باید بدونی که اولا مسئله اختلاف سن چیزایی مثل ظاهر و اینجور مسائله، یه مقدارم تجربیات غیر از اون دیگه مطرح نیست چیزی، اگر هر دو در یه حد در کشور همدیگه باشن و مناسب هم باشن. این اصلا ربطی به اون قضیه نداره، سن کم و زیاد اصلا مطرح نیستش.
1: بله دقیقا همینطوره. اتفاقا ما شاید باب آشناییمونم با همین دوستمون از همینجا شروع شد که در واقع من یه شکوه میکردم از این ماتریالیست بودن و این به قول گفتنی مادیگرایی بودن دخترها، که در واقع اینا وقتی میگن ما شما رو میخوایم، یعنی آن ببخشید ما یه کسی رو میخوایم ما رو فقط به خاطر خودمون بخواد، به قول شما خودتو همون بدن تو اون زیبایی تو قیافت و اون هر چیزی که هستی دیگه، جز این چیزی دیگه نیستش که خودت میگی من یکی میخوام منو به خاطر خودم بخواد. در واقع یه پسری وقتی وارد رابطه میشه خب فقط خودتو به خاطر خودت میخواد، ولی یه دختر همیشه به این جنبه های بیزینسیش نگاه میکنه که چی گیره من میاد. و خب من و این دوستمون در این قضیه اتفاق نظر داریم که اکثریت متاسفانه دختر اینجوری هستن ولی نه همشون، و خب این موضوع خب خیلی رنج‌آوره از نظر من. بعد این شعار به قول گفتنی برابری رو میدن و میگن ما
0: یه چیز رو من بگم بارها، یه چیز رو من بارها گفتم، بارها گفتم بازم میگم، به خصوص وقتی که از آدمای معروف حرفای خنددار یا یه مقدار احمقانه قابل تعجب پخش میکنن روی این سوشال میدیا، یه چیز رو من همیشه میگم حرف احمقانه رو دو گروه آدم میزنه، یکی آدم احمق، یکی آدم زرنگ که میخواد از اون حرف احمقانه استفاده کنه و احمقا رو به جوش خروش در بیاره. این دو حالت داره. این حرفی که من یه نفر رو میخوام واسه خودم بخواد، این یه حرفی دنیای زنانه میزنه و به معنیش هم سعی میکنه توجه نکنی، به خاطر که یعنی منظورش اینه که من همینم چیز دیگه ای من ندارم که به تو بدم که برای خودم میخوام، ولی منظورش این نیستش که من تو رو برای خودت میخوام، میگه منو برای خودم میخواد چون من چیز دیگه ای ندارم به تو بدم. ولی از یه طرف از یه طرف افتی 10 جور دیگه هم این مسئله هستش و این آدم های زرنگ در دنیای زنانه این حرفا رو طراحی میکنن و بعدم همه زنان تکرار میکنن. از یه طرفی تو رو هیچ زنی نمیتونم بگم هیچ زنی، ولی به ندرت تو رو برای خودت میخواد و این طبیعت زنه. ما نیومدیم توی برنامه پرچونه، الان این خانم هم دارن گوش میدن و خانم های بسیار زیادی هم دارن گوش میدن، ایشون رو خطن در واقع مخاطب مستقیم من هم هستن، و ما طبیعت زنونه رو زیر سوال قرار

0: نمیدیم. هیچ بد نیستش که زنی چشمش به متریال باشه، این طبیعت زنون است. زن رو موقعی که از مرد چیزایی دریافت میکنه خوشحال میکنه، حالا ممکنه این خانم اونطوری نباشه یا کسی دیگه اونطوری باشه، ولی این طبیعت زنون است و ما اینو هیچ وقت ملامت نمیکنیم. ما داریم میگیم توسط این نباید سر تو رو ببرن، توسط این نباید تو عاشق یه چیزی که وجود نداره بشی و بعدن بیفتیم بعد وقت ناراحت بشی، بخوای ازش انتقام بگیری. یه آدمی ممکنه جنبه نداشته باشه بخواد از یه زنی انتقام بگیره، بلاهای خیلی بدی به سرش بیاره. این اشکال از اون مردی که نفهمیده طبیعت زنونه. اینجا مورد ملامت نیست، بلکه مورد بررسی. آقا جون، تو تا موقعی که میتونی با این دوست دخترت یا زنت یا هر کسی که عاشق معشوق یا نه همینجوری دوستی بودی که هر چی هستی، میتونید رو تفاهم پیش برید بدون اون رو چی خوشحال میکنه، اون بدون تو رو چی خوشحال میکنه. دلیل برای نیست که شما اون چیزی که اون خوشحال میکنه ازم باید بهش بدی، یا اون چیزی که شما رو خوشحال میکنه حتما باید به شما بده. یه بدبستونه، یه معامله کما بیشیه که شما رو نگه میداره. ما ملامت نمیکنیم، بلکه فقط مطالعه میکنیم.
1: بله، من منظورم از اون قسمت لونگ تایم ریلیشنشیپ بودش که شما بعد خونه و زندگی و همه چی تو بزنی به نام طرف که به قول گفتن همون ازدواج میشه.
0: چرا میکنی؟
1: سند بردگی امضا کنی.
0: چرا میکنی؟ نکن. مشکل شماست که این کار میکنی.
1: خب من نمیکنم، من تا الان هم نکردم. خب من خب به کشور خیلی زیادی سفر کردم، همونجوری که به جلسه قبلم صحبت کردم بهتون گفتم، و خیلی جا رفتم و در واقع این تجربه رو، اون اکسپریانس رو دارم. ولی خب خیلی کسا هستن به اصطلاح عوام، اون جوانایی که میدونی توی ایران هستن، اونایی که خیلی نمیدونن این قضیه رو، و در واقع خب این باعث میشه که اینا به این چاه بیفتن و شما دارید میبینید الان تو اون صفحه دادگاه ها رو نگاه کنید که چقدر به خاطر این قضیه مهریه و قضیه این که اینا بدهکار هستن فقط برای اینکه این خانم سالهای طلایی عمرشون رو با ایشون گذرونده، و خب من بابت اونا من نگران هستم و ناراحت هستم و این موضوع رو بیان
0: کنم. ما منظورمون همین بود.
1: موضوع اولش میگم،
0: منظورم همین بود که نکن. منظورم شخص شما نیست، اون شخصی که شکایت میکنه از این قضیه اشکال کار خودش. و میشه رابطه های خوبی داشت. ببین صدای خشخش میاد تو تلفن، این صدای خشخش مال چیه؟ این گوشیتون لطفا به جای نذارید، گوشی لطفا به جای نمالید.
2: من صدامو میوت میکنم که اذیت نکنه.
0: باشه، بحث روابط خیلی خوبی میشه داشت به شرطی که شما طبیعت طرف رو بشناسی. شما فقط اون نیز آقا گل به این زیبایی مواظب باش، میخوای ساقش رو دست بزنی خار داره. این مثلا سنجاب به این خوشگلی داره اینجا بازی میکنه، مواظب نباشی اگه بیاد جلو. اگر بخوای دست بزنی چنگالاش قوی و بلنده، اگه به ترس گازت میگیره چنگت میزنه. تو باید بدونی که چی و چجوری میشه باش در چه حدی رابطه داشت. همیشه گفتیم انقدر فاصلت رو حفظ بکن که اگر اون یه پیچ ناجور زد شما نرید دنبالش تو دره.
1: بله همینطوره.
0: بله،
1: و ما هم همیشه به فرمانده شما عمل میکنیم و همیشه هم این درس رو به قول گفتنی از شما یاد گرفتیم و انجام دادیم و هیچ موقع هم ضرر نکردیم و واقعا متشکریم از شما.
0: ممنون از لطفت، ممنون از لطفت،
1: این همه محبت هایی که در حق ما کردی.
0: متشکرم. شما هرچی اگر خوبی براتون اومده از درک و فهم و شعور خودت بوده برادر. ما به همه گفتیم سالها، ولی خب همه نتونستم بپرم برن اون طرف جو. رفتن به اون طرف جو هم انرژی و جرأت و جربزو اینا میخواد و آدم از محیط آرامش خودش، در واقع کامفورت زون خودش، باید بیاد بیرون و به آماده حرکت و ریسک تیکینگ و بر صورت اینا باشه. شیوا خانم کجاست؟ رفت تلفنش قطع شده.
2: داشتم به حرفاتون گوش میدادم.
0: کار زندگی نداری به حرفای من گوش میدی؟
1: چیزی داری بگو شیلا.
2: به نظر من اون اعتدال همه جا باید رعایت بشه توی زندگیمون، که به قول آقا بهروز یهو بزنیم رو ترمز نریم مستقیم تو دیوار.
0: بله،
2: آفرین. و هم توی رابطه هم توی زندگی هم نمیشه گفت یک کارت بانکی شده طرف که من میبینم دختر حتی دختری مستقل نمیگم اونایی که توی روابط سنتی هستن ازدواج کردن یا مثل پدر مادری ما یه زندگی نرمال و ساده دارن. الان من خودم یادم مستقلم، زندگی خودم رو دارم و اینکه منو آقا کش میدونه که آقا من کارمو میکنم همه چی اوکیه، ولی خب هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که بگم من باید مثلا یه پسر منو تامین کنه یا مثلا یه چیز اینجوری. حالا نمیدونم، من نمیگم با بقیه متفاوتم، نه منم یکیم، یه آدم معمولی مثل بقیه، ولی خب طرز فکرم نسبت به دنیا یه کوچولو متفاوت‌تر از اونا شاید باشه و جوری هست که چند وقته داشتم گفتم که واقعا هرچی دارم بیشتر بهش فکر میکنم، به شرایطی که داره پیش میاد توی دنیا خیلی سخت شده اعتمادا و واقعا احس میکنم هیچ وقت نتونم یه رابطه رو شروع کنم، نه اینکه فمینیست باشم یا بگم که به خاطر این که من نمیدونم به سر و بدم فلان من هیچ وقت نتونم یه رابطه رو شروع کنم، چون واقعا آمار طلاق توی ایران توی کل دنیا خیلی زیاد شده و چه چیزی میتونه به نظر شما مثلا باعث این باشه که اون مرد خوشی توی یه رابطه توی یه زندگی آروم رو بل کنه و به چسب گوشه زندان و حاضر باشه اونجا بمونه مهریه بده ولی نره توی یه رابطه؟ پس خیلی چیزا هستی اون رابطه که زور کرایت نمیشه.
0: ببین اینا رو که میگی، ببین یه چیزایی هست شما میتونی با فکر و عقل خودت انجام بدی، یه سری چیزایی هست از دستت خارجه. مثلا فرض کن شما اگر ازدواج کنی با یه آقایی بچه دار بشی، بخوای از بچه و خونه اینا تیکر بکنی، ها نه که خونه مثلا جارو کنی یا غذا درست کنی، ولی بالاخره کسی که داره بچه داری میکنه نمیتونه سر کار بره. خیلی مسائلی است که زن به خاطرش احتیاج داره که مرد اونو حمایت کنه، این هیچ بحثی نیست. و حالا اگر واسه ماشین بنز واسه میخره دیگه اون بدهی نیست، اون داره لطف میکنه، ولی معمول به طور معمول شما مرد وظیفشه که از زنی که به خاطر هزار مسئله نمیتونه اونجوری مثل مرد پول در بیاره حمایت بکنه. این یه بحث کاملا فهمیده شده ایه. ولی این که شما یه دختری باشی، مثلا فرض کن شما رو نگم یه خانمی چون با این آقا داره میره بیرون و چون مثلا روابط سکسی باهاش داره، ازش بخواد که این اینو از لحاظ پولی تأمین کنه، چون من دوست دختر تو هستم، این میشه سکس در مقابل پول، که اینم اشکالی نداره. ولی توقع برای مردا پیش نیاد فکر کنن تو رابطه عشقی هستن. و زنایی که این کارو میکنن خیلی هاشون وظیفه مرد میدونن که اینو این پولا رو واسهشون خرج کنن، چون داره به من دست میزنه. و اگه بهش بگی شما پراستیتوت هستی، میگن من پراستیتوت نیستم، گرچه من پراستیتوت خیلی احترام میذارم و هیچ مشکلی هم کار من ملامتش نمیکنم، ولی اون کارم پراستیتوشنه. ولی اگه یه زن این کارو بکنه، توقع داره بهش خرج بشه به خاطر اینکه این آقا داره بهش دست میزنه، این یه توقع پولی مثل پراستیتوت میمونه. به خاطر همین اون مرد باید بدونه که این به خاطر پولی که داره خرج میکنه براشه که باشه، و در همون حد بهش احترام بذاره. عشق و عاشقی و ناراحتی و بعدن بگه من عاشق تو شدم بعد حالا تو رفتی دوست پسر گرفتی و حالا من بیام چاقو بزنم به خودم یا به تو یا به اون پسره یا بیام دیوانه بشم برم بیمارستان روانی، اینا همه توقعات چیزاست که پشت سر توقعات بیخود اتفاق میفته، توقعات غیر واقعی اتفاق میفته. خب دیگه جنگه، هر کی میتونه هر کسی رو له میکنه اگر وجدان و مروت نداشته باشه، اگرم که نه، اگر احترام داره که میتونی رابطه خوب داشته باشه. داشتن رابطه خوب این روزا سخته، به خاطر اینکه جهان و دنیای عمومی زنونه به زنا میگه که هر چی میتونید مردا رو تیغ بزنید و هر چی میتونید له کنید. و 6 سال پیش یکی به تو لبخند زد، حالا بیا بگو منو رپ کرده، حرفایی که قدیم تو مثلا توی آمریکا و غرب بوده، حالا الان دیگه اینجا کهنه شده، الان اومده توی خاورمیانه و شرق و ایران و کشور همسایه.
2: درسته، من دیگه حرفی ندارم واقعا.
0: من از این خواهش میکنم که حتما دوباره تشریف بیار تو برنامه پرچونه و با دوستانتون بیاید. ما قصدمون از این حرفا سبک کردن زنها یا ملامت کردن زنایی که به خاطر که طبیعت زنونه دارن نیست. ما قصدمون اینه که هر کس جای خودش رو بدونه، مردا بتونن آزادی خودشون رو دست بیارن و زنا بتونن احترام خودشون رو به دست بیارن، چون این دوتا متقابل همدیگه است. مرسی که تو برنامه شرکت کردی.
1: بله. Freedom for men, respect for women.
0: ای والله.
1: ای
0: والله.
1: دست شما درد نکنم و به روز. ما هم چون یه مقدار صدای چیز داره، من خودو برای منم تایپ کرد الان شیلا، گفت ما پیش از خط رو خط نباشیم، دو دوستان دیگه هم بتونن رو خط بیان. با هم خوشحال شدیم، ممنون که به ما وقت دادید.
0: مرسی آقا، مرسی شیلا خانم و دوست عزیزمون، ممنون که زنگ زدید. خداحافظ.
2: خدا
1: نگهدار، بدرود.
0: بله 310-896-75-24 گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار لطفا، گوشی 310-896-75-24 شماره تلفن پرچونه است. لطفا روی واتساپ تکس بدید که به گروه واتساپ اضافتون کنم. پرچونه شو 3 آیدی فیسبوک هست، پرچونه شو 3 یا پرچونه یه خانمی گلومو گرفته اینجوری من زبونم افتاده بیرون داره خفم میکنه، اونجا عضو بشید. تو فیسبوک، اینستاگراممون هست که همون پرچونه است و در سوشال میدیای دیگه هم از روی فیسبوک و یوتیوب اینفورمیشنشو میگیرید. روی وبسایت پرچونه.com برید، لطفاً به شوی پرچونه میتونید اگر بخواید کمک بکنید با ارز دیجیتالی USDT یا US Tether که همون ارز دیجیتالی هست. شما از هر جای دنیا میتونید، حتی یک دلار هم شده بتونید به شوی پرچونه کمک کنید بدون هیچ کارمز یا هزینه اضافی که برنامه ما بتونه تقویت بشه. تشکر میکنم از تمام دوستانی که از روی پیپال یا حساب بانکی یا توسط ارز دیجیتالی کریپتوکرنسی به شوی پرچونه کمک کردن. 310-896-75-24 میتونید شما اطلاعات بیشتری در این مورد بگیرید. شما هم میتونید یک تلویزیون لایو ریموت داشته باشید که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما رو ببینن. همینجور که میبینیم الان توی حیات پشتی پرچونه هستیم، توی استودیوی عظیم و 18 طبقه پرچونه که گاراژ نیستیم و این سیستم توسط یک لپتاپ داره مستقلن به صورت فول ایچ دی، مولتیپل استریمینگ، ادپتیو استریمینگ، حتی اگه شما گیرنده‌هاتون و اینترنتتون ضعیف باشه هم میتونید سیگنال خیلی ضعیف‌تر بگیرید و رادیو و تلویزیون همزمان داره پخش میشه. شما میتونید با یک دوربین معمولی و یک لپتاپ متوسط یک تلویزیون جهانی داشته باشید. قیمتش انقدر کمه که حتی عمو پرچونه هم میتونه بپردازه. 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
3: سلام آقا بهروز گل،
0: مخلص داداش، بفهم رو ایری داداش.
3: خیلی مخلص ماره بهروز. اول از همه این که خیلی ممنونید کریپتوکارنسی رو راه انداختی. اتفاقا از روزی که این داستان به وجود اومد، من همیشه که از آرزوام این بود که شما این کار حتما انجام بدی، ما بتونیم یه جوری از خجالت شما در بیاییم و این همه زحمات شما رو جبران کنیم.
0: خواهش میکنم، لطف میکنیم. بفرمایید، رو ایر هستید، بفرما بگو. خیلی ممنونم، لطف داری.
3: در آن روز خیلی اینجا وضعیت خراب شده، چیکار باید کرد؟
0: چه نظری خراب شده؟
3: واقعا جان؟
0: از چه نظر خراب شده؟
3: از این نظر که شما با هر کی آشنا میشه، با هر دختری حالا تو هر سنی باشه، میبینی که ای بابا این هم بی جورایی تش باد میده و اول آخر پولیه، خیلی پولی اینجا زیاد شده. آقا بروز
0: خیلی خوبه که داداش، شما تو ایران هستی؟ شما تو ایران هستی دیگه، درسته؟
3: بعد تهرانم و اینکه الان چون حالا یه مقداری وضعیت جامعه هم به هم ریخته شده، بعد اصلا حالا هم که خیلی محتاط شدن دختره، چون کار درست ندارن از لحاظ اقتصادی، یکم لازم بارشون خالی شده و همین که اصلا فقط پیشنهاد پول دارم بهت میدن. یعنی
0: خب عالیه که، من نمیفهمم شما چه شکایت دارین. عالیه که ببین، اولا که خواهش میکنم شما لطفا صدای رادیو و تلویزیون هرچی که هست اونجا اونو قطعش کن لطفا.
3: بعدم قطع
0: کردم. اولا که این عالیه که، بخاطر که همیشه زن پولی بوده، شما 100 سال پیشم که می‌بینی رفتی طرف ازدواج می‌کرده پول نمی‌دادی دختر نمی‌شدن نمی‌دادن بهش، این که چیز جدیدی نیست. الان فقط فقط فرمول حالتش عوض شده، فرمتش عوض شده، دخترها خودشون بیزنس خودشونو دست گرفتن به جای اینکه برن جوری و بله به رون و نمیدونم بله به جون و اینا رو بگذرونن و حالا یه مهریه شاید بگیرن شاید نگیرن، آقا به جای اینکه یه چیز کل فروشی کنن ریتیل میکنن، ساعتی میفروشن، چه اشکالی داره؟ ببین این مسئله که این پولیه شما رو عذاب میده که همیشه بوده، جدیدن نشده این مسئله، تازه اینجوری شما قیمت کمتری هم میپردازی. ضمناً وقتی که همه دارن راجبه پول صحبت میکنن، دختر همه پول میخوان که همیشه میخواستن، الان راجبش حرف میزنن، شما باعث میشه که قیمت بازار بهتر دستت بیاد. اگه من یاد باشه یه برنامه داشتیم با آقای جک، قیمت زن در دنیا، آقای جک هم بود و دیگران هم بودن، هر کی میگه آقا جای مختلف قیمت زن چنده، یکی میگه تایلند 15 دلاره، یکی میگه تو مکزیک 20 دلاره، یکی میگه تو ایران نمیدونم 18 دلاره، نمیدونم 25 دلاره. این قیمته هم که من میشنوام همین حدود 18 25 22 23 30 دلاره دیگه، بیشتر از این نیست. و شما به عنوان یک مشتری خوب باید بازار رو بشناسی و قیمت رو بدونی. اون وقته که به دختره میگه آقا جون اگه پول میخوای قیمت اینه، ساعت انقدر، دو ساعت انقدر، شب انقدر، با من بیای مسافرت انقدر، هر چقدر پول داری، هر چقدر تو میکنی ارزش داره اون دختر، وقتی بیشتری باهاش بگذرونی اون پولو به قیمت بازار بیشتر بپرداز. شما چرا ناراحتی از این قضیه؟
3: آخه این کورسوی امیدی هم که ما داشتیم، اگه 1% بخوایم حداقل یه آدمی رو پیدا بکنیم که برای 2 ماه هم شده بشه باهاش در رابطه بود و خوش گذروند و اینا، این همه نابود شده.
0: خب صبر کن ببینم در رابطه باشی، یعنی چه بخشی بخشی باشه در رابطه باشی، پول خرج نکنی، مفتی در رابطه باشی، هیچ کاری نکنی، یا نه یه چیزایی مثلا خرج کنی، ناهار ببری بیرون، شام ببری بیرون، پول مسافرت میری بدی، نمیدونم میری خونه چیزایی بخری، یا باید اینا رو بخری خرید مرید کنی، یا که نه تو خونت بشینی با پیجامه ابریشمی خودت، روب دوشاب ابریشمی، خانم بیاد همون پولایی که قرار بود خرج می رستوران این تمون طرف کنی نقد بدی دستش. اگه قرار بشه دختری با دیگران بوده باشه و بعد بیاد با تو که مثل الان اکثر دخترها اینطوری هستن و بعدم خرج داشته باشه، خب شما پولشو دقیقه‌ای و ساعتی باشه حساب کن اگه پول میخواد. شما که نگفتی که خانم بیا شما با من رابطه داشته باش من به شما پول بدم، ایشون گفته من پول میخوام، ایشون جنس مال خودشو میتونه بفروشه، اگر کار اخلاقی خوبیه یا بدیه خودش میدونه، شما دستت به هر زنی برسه هم که باید پول بدی، غیر از این نیست. حالا ممکنه یه مدت کوتاهی جورایی بشه پول نداد، ولی اگه میبینی همه اینطوریان، این درسیه برای من و شما که اون امید رو فراموش کنی، چون اون امید، همین الان دوست قبلی اونم صحبت میکردیم، گفت همین روزنه امید و فلان اینا، گفتم امید غیر واقعی باعث له شدن خودت میشه.
3: درست میفهمید، ولی خب مثلا همین اینستایی که شما مثال میزنی الان خیلی به اینستا فعالیت میکنن، پیجایی نمیدونم 200K فالوور دارن و 500K فالوور دارن، اینا هم دقیقا جزو همون هم که اصلا به راحتی با یه آفر خوب بلند میشن میرن. و بعدی این مسئله بنظرم فقط این که اون که حالی که شما قبلا توی برنامه میکردی مثلا با چهار تا دختر برنامه میکردی، بعد مثلا باشون حال میکردی، یه دونشو انتخاب میکردی، باشه شاید تو برنامه میکردی دستان داشتی، اون رو دیگه نمیتونی داشته باشی. یعنی حتی اون سیکس هم با توجه به این که از اولش میدونی چه خبره و این داره میاد که اون پولا رو بگیره، اون هم دیگه مثل قدیم حال نمیده.
0: شما به اصلا که بینم برادر یه چیز باز مرسی بپرسم، چیزی باز من بپرسم، شما از این که زمان قدیم واقعیت رو نمیدونستی خوشحالی؟
3: خدا رو شکر من یه 10-12 سالی هست پولشون رو گوش میدادم، ولی به این شدت نبود. مثلا طرف میدید شما یه وضعیت اوکی داری، حالا خرج میکنی، سفر میبری، کادو میخری، خب میموند، ولی الان دیگه اونا هم بیرم نمیخوام. همون اول
0: خب نخواد آقا، بیزنس خودشه داداش من، بیزنس خودشه، نخواد. مثل که بگه شما آقا لباس پوشیدن بلدی یا نه، یعنی چی لباس پوشیدن بلدی؟ منظورش اینه که شما جای سرد بلدی لباس مناسب بپوشی، جای گرم بلدی لباس داری، اون لباس ها رو میدونی چیه، بود نگه داره که هوا سرد شد لباس گرم بپوش، هوا گرم شد لباس گرم در می داره لباس خنک‌تر میپوشی. شما شمایی که باید واقعیت رو بشناسی. زن پولی بوده، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. زن کالاست، خودش میگه زن کالاست، خودش پول میخواد، خودش جنس داره، خودش ساعت داره. ما چی کار هستیم که بگیم آقا نخیر تو کالا نباش؟ میگه من کالام این پولیه، سینه من بزرگ و خوشگلتره، من ساعتی $5 بیشتر چارج میکنم، $10 بیشتر چارج میکنم. اون شعر اون خواننده دختره بود سیاه‌پوست آمریکایی میگه my milkshakes are better than yours but they're gonna cost you but you have to pay. یعنی چیزی میگه من سینم بزرگتر از بهتر از تو اینا، ولی خب but you have to pay، یعنی پولشو باید بدی. خب این قانون همیشگی تاریخ زنان بوده، این چیز جدیدی نیست. شما چون خیال میکردی دختری که مثلا اون موقع بهت میگفته که من پول نمیگیرم ازت، پول نمیخوام، خرج نداشته، اشتباه شما بوده، داستان نمیدونستی. یه سری آدمایی هستن خوشتیپن، به دلایلی یه سری تکنیکا رو بلدن، یه سری کارا بلدن، در یک شرایطی قرار میگیرن که میتونن با یه سری کلکایی پول ندن یا کمتر پول بدن، یا در دوران یه جوانی خیلی خوشتیپی و هزار جور اندام زیبا و فلان اینا و تکنیکای دیگه یه مقداری پول ندن. ولی اونا از اون دوره بخوام بگذرن، زن به طور کلی پولیه. پس شما اینا وقتی فهمیدی قیمت بازار میفهمی، طرف هم که میگه آقا من پول میخوام، شما میگی چقدر پول میخوای؟ میگه تو باید اصلا من نمیدونم گردمند طلا بخیر. میگه خب عزیز من گردمند طلا هست مثلا $140، این دختر 19 ساله اینجا حاضر بیاد با من مثلا $28، پس نمیشه، قیمتت گرونه. آبجی بفهمید، خدایش روزتون جای دیگه بده. این میره قیمت بازار میفهمه، برمیگرده قیمتشو تصحیح میکنه. این اصول بیزنسه. شما چرا ناراحتی؟ حالا اگر یه موقع دیدی زنی هستش که زن با شعور فهمیده ایه، پولم میخواد ولی زن خوبیه، نه که پول نمیخواد، پولم میخواد ولی زن خوبیه، با فهمه، میگه، میخنده، موزیک گوش میکنه، رستوران میری، تیست داره، یه جایی میبریش مثلا رفتارش قشنگه، خب میتونی رابطت باش بیشتر ادامه بدی. این هم آدم زن دارن، هم دارن پول میدن، چه فرقی داره؟
3: خب فرقش دقیقا تو همینه دیگه. از هم اول روکوبرش دارن بهت میگن کشو بده، پولو بده. اون موقع حالا یه مقدار
0: حالا از صداقت خانم شما ناراحتی؟ وایسا وایسا وایسا وایسا، از صداقت خانم شما ناراحتی؟
3: نه، از این ناراحتم که خب اینایی که الان ما به صورت پولی از هم اول میاریم باشون در ارتباطی، میان تعریف میکنن که خب مثلا ریلیشن هم دارن، خیلی از این پسرهای خوشتیپی هم که شما تعریف میکنی خب با اونا هستن. یعنی میگن اگر که وضعیت اینجوری شده، اینقدر نازوی شده، خودشون هم بلوک و رست برمیدن، همین چیزو به آدم میگن، آدم دیگه به چه امیدی اصلا باید بخواد
0: بفهم که خطری که میتونسته سالیان سال زندگی تو سیاه کنه و تا لحظه مرگت صدای زر و نق اعصاب خورد کنه اینو بشنوی و خیال کنی یه دختری بود که پول نمیخواسته و منو برای خودم میخواسته، اون خطر از بیخ گوشت گذشته. تا آخر عمر دختران جوان بین 18 و 19 و 20 و 22 در اختیارته به قیمت بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار ارزونتر از ارزونترین زنی که میتونی باش ازدواج بکنی، و خوشحال باش و برو ویدیو گیم تو بازی کن، مسافرت کن، ورزش کن، هر جای دنیا هم این $20 در بیاری همون دختر در اختیارته. یه جایی ممکنه گرونتر بشه، مثلا $60 در بیاری.
3: بله اینجا هم دقیقا رسید به جاهایی دیگه خدا رو شو. یعنی اگه میگفتیم تهران یه مقدار عقب مونده، یا مثلا اون خانمایی که بیزینس میکردن یه جور سیستم متفاوتی داشتن و حالا یه مقدار فرق میکردن، اینا این تهران هم دیگه یه جوری شده که اصلا تشخیص به هیچ عنوان نمیتونی بدی، سن و سال هم دیگه به هیچ عنوان نداره. چون دیگه اون دورانی که 5-6 سال پیش و 10 سال پیش بود که یه قشری بودن که داستانشون جدا بود، اونم دیگه کلا تموم شده.
0: تمام میشه، دنیا متفاوت، دنیا تحول میکنه برادر، دنیا تحول میکنه و شما به عنوان یک آدم فهمیده و باشور باید هر لحظه مثل همی که درجه حرارت رو چک میکنی و لباستو مناسب با اون درجه حرارت قرار میدی، با حرکت های دیگه دنیا هم باید خودتو ادپت بکنی و تطبیق بدی. اگر نه مشکل از اونا نیست، مشکل از شماست. چرا ناراحتی؟ پولی رو که قبلا یه جور دیگه میدادی به زن رو میومد تو اتاقت، حالا یه جور دیگه میدی. همونجور که مدل لباس ها عوض شده، همونجور مدل رقص ها عوض شده، مدل حرف زدن ها عوض شده، الان مدل سکس ها عوض شده. حالا شما باید خودتو ادابته بکنی، تطبیق بدی، دیگه دنبال اون آرزوان نباشی. فکر نکنی که حالا همه بولی شدن، حالا مامان شما رفته با دختر خاله یکی از بچه‌های دوران مدرسه خودش آشنا شده، گفته ببین این چه دختر خوبی داره، من اینو بگیرم واسه پسرم، و تو یهو باور داشتی، بخاطر که اون امید هی پشت سرتو داره همینجوری تو رو عذاب میده که این دختر خوبو پیدا کنم و از منجلاب این دخترهای کثیف خودم رو بکشم بیرون، و با همون امید یکی از همون دخترها رو به خوردت میدن. چرا نه، هستش برادر، نه اشتباه میکنی هستش، خیلی هم خوبه، خیلی ببین مثل همه کسای دیگه این هم آدم، شما چند تا رفیق مرد میگم و چند تا رفیق مرد معمولی خوب داری، چند تا رفیق خوب داری که خیلی خوبن، دمشون خیلی گرمه؟ خیلی خوب، شما در طول عمرت الان مثلا شما 30 سالت شده هرچی، فقط با 4 تا مرد برخورد کردی؟
3: نه خوب.
0: خیلی خوب دیگه، این همه مرده، یکیشون عوضی بوده، یکیشون اونجوری بوده، یکیشون مرضی داشته، هر کسی یه جوری بوده، شما نخواستی با این رفیق بشی، به زور که نگفتن شما با این 4 نفر رفیق شو، اون بقیه ها چی؟ این همه آدم اومدن، شما این 4 تا رفیق شده. زنم همینجوریه، زن برای خودش شخصیت داره، سوای این که زن بیزینسش چیه و کجای بدنشو داره میفروشه و شما کجاش دست میزنی چقدر پول میدی، این زن برای خودش شخصیت داره، مثل من مثل شما شخصیت انسانی داره، بعضیاشون عوضی هن مثل خیلی از پسرا، بعضیاشون هم آدم حسابی هن مثل خیلی از پسرا. در نتیجه شما اگه به زنی برخورد کردی که آدم حسابی و خوب بود، قیمت سکسشو میپردازی، میتونی دعوتش کنی بیرون، میتونی هر جا بری با هم دیگه، نخواستی داستان سکس هم نمی کنی، میتونی رفیق باشی اگه نخواستی سکس بکنی، نه که اون نده به تو، اون یه داستان دیگه است. و اگه این آدم عوضیه ولی هیکلش خیلی قشنگه، هر موقع لازم داشتی نیم ساعت استخدامش میکنی، اگه دیدی نه آدم حسابیه، خب باش دوستی برقرار میکنی، میبری شام بیرون، پولم بهش میدی که بدونه که داره بیزنسش انجام میده، خوشحال باشه مثل بقیه زنهای دنیا. شما چرا ناراحتی؟ یه زن عوضی بود باش دوستی نکن، سکسش خوب بود بیاد و بره. یه زن آدم حسابی بود باش دوستی کن، گردش برو، مهمونی برو، دستشو بگیر بگو این دوست دختر منه، چه فرقی میکنه، اون پولشو میخواد بگیره. خب ضمن این که اگه آدم حسابی بود اون میفهمه که با تو میشه دوست بود، اونم آدم، اونم شعور داره، و اگر شما با هم دیگه کلیک بکنید و شخصیتتون با هم دیگه قابل دوستی باشه و هم خوان باشه، اون وقتی که میتونه اونم با شما دوست بشه. هزاران هزار پراستیتوت فنی و حرفه‌ای که حتی تو کلابا و استریپ کلابا و اینا کار میکنن با خیلی از مشتریاشون دوستن، بعضیشون با هم ازدواج هم میکنن، بعضیشون بچه دار هم میشن از هم دیگه. خب اونقدر جنبه رو با این جنبه شما قاطی نکن، و مهمه که دنبال دختری که اونجوری نباشه، من عاشقش بشم نباش. اگه میخوای خوشت بیاد و دوست داشته باشی با دختری وقت خوبی بگذرونی، بدون اونی که ساعتی پول میگیره، با اون که اصلا هیچی نمیگه ولی باید گردمند بعدم واسش بخری، هیچ فرقی نداره.
3: درسته که حذفتشون دقیقا توی کپ بودن، ولی خب خودتونم با توجه به صحبتی که کمشه تو شعرتون کردین، برداشتی که من داشتم این بوده که خیلی رابط موافق درست تو نبوده، یعنی خودتون گفتین من هیچ وقت به همچه چیزی حال نکردم، با این که هست و بود و فلان اینه، ولی من ترجیح دادم که این کار انجام ندم. من این زر مشکلم همین مسئله بود، چون دیگه دیدم دقیقا یکی شده نسبت به 95 درصدشون، یعنی چون که واقعا همین شکلی شدن 95 درصدشون، یعنی از این مشکل داشتم که نمیتون واقعا راحتی که بتونی رتب به دختر داشته باشید، با توجه این که از همین اول نمیانی حرف میزنن و خیلی هم بعد مطرح میکنن و همشون همین شکلی شدن، یه ذره اون فیلینگ هست که من به قول شما کاملا درست میفهمم، چه اول بگیره چه آخر بگیره دیگه.
0: بعدم یه مسئله دیگه، شما ظرافت هر شخصی رو، ظرافت حرف زدن و ظرافت رفتاری هر کسی رو نباید معنی بکنی به ارزش اون واقعی اون کارش. یه نفر میگه، شما میری تو مغازه منیو میذاره جلوت، میگه آقا این غذا اینقدر، این غذا اینقدر، این غذا. یه نفر میری تو مغازه همون غذا هست، یارو میاد سر میزه میگه داش جالی که آدر 18 دلار بالا میگه داره 20 دلار، اینجوری باید حرف میزنه. شما ظرافت رفتاریشون اینا با شما هم فرق میکنه، در این معنی نیست که چیزی که میخوای ازشون بخری اون رو بخوای جاج بکنی و راجب اون بخوای نظر بدی. بهتر آدم با کلاس و با اتیکتی رو آدم باش رابطه داشته باشه، ولی خب اگه دیدی یه نفر اتیکت کاریش هم پایینه، خب دیگه جنس رو که میخوای بگیری بخر. یه چیز دیگه هم هست، من گفتم بارها تو شو که از بودن با پراستیتوت لذت نمیبرم، منتها یه مسئله هست و اون اینه که پراستیتوت زمان قدیم و 20 سال پیشی که من شوی پرچونر 19 سال پیش شروع کردم مثل پراستیتوت امروز نبود. همونجوری که خودت گفتی الان همه پول میخوان همه فلان اینا، دنیای زنونه این قضیه رو شیمش از روش برداشته و چقدر هم خوب شده که شیمش از روش برداشته، چون دخترای بسیار خوبی هستن که الان راحت ازت پول میگیرن و باهات میان و تو اگر میخواستی همچین دختر خوبی را اگه پول نمیخواست به دست بیاری اصلا به مخیلت هم نمیگوجه همچین دختری به تو محل بذاره، ولی خب حالا پول میخواد بگیره و آفرین و شیم و شرم برداشته شده، حیا دیگه معنی نداره و چون حیا معنی نداره برنده واقعی تو هستی که میتونی به دست بیاری دختر. پراستیتوت زمان قدیم مثلا فرض کن بگیری 30 سال پیش یا مثلا فرض کن 20 سال پیش، پراستیتوت اون موقع یه زنی بود درب و داغون از همه جا رونده مونده شکست خورده بدبخت، دستش به جان نمیرسه، بچه داره میتونه خرجشو بده، نگاش میکردی احتمالاً معتاد بود، هنوز هم از اینجور پراستیتوت ها هستن، معتاد بود، بدن خالکوبی و نمیدونم له و لورده و داغون و خودش نگاه میکردی اصلا لبا آبی و فلان اونا، حالا یک خود از اون بهترم بودن پراستیتوت های خیلی گرونتر، ولی این که مثلا کسی که دست من و شما با 25 دلار و 30 دلار بخواد بهش برسه یه آشغال بود که به هیچ وجه قابل نگاه کردن نبود. ولی تو دو دهه گذشته ما تشکر کنیم از این آسمون که به ما اجازه داد زندگی کنیم و این روزا رو ببینیم و شکر کنیم که هر دختری رو تو میتونی الان داشته باشی، اسمش حالا پراستیتوت یا هرچی، وقتی همه خودشون پول میخوان پراستیتوت مدر الان مقدار، من نمیخوام عدد بگم ولی درصد بسیار قابل توجهی از دخترهای دانشجو در هر جایی که دانشگاه هست دارن این کار انجام میدن، منتها بی سر صداست، حالا یا دانشجوی خارجیه یا فلانه یا یه اسمی روش میذارن، نه خیر دختری که مثلا خانه دو طبقه 2 میلیون دلاری دارن در مثلا 5 مایل اون طرفتر از دانشگاه، اون دختر این کار نمیکنه. بله، ولی به طور کلی میبینی این کار انجام میدن، دخترای بی پول فقیر هم هستن، زنای درب و داغونی که نمیتونی نگاه کنی بو گندم میدن هستن این کار انجام میدن، دخترای بسیار خوب هم هستن. پراستیتوت مدرن خیلی عوض شده، به خاطر همین دنیا برای من و توی مرد مجرد که فهمشو داشتیم و شعورشو داشتیم و خودمون اسیر یه دونش نکردیم بسیار جای قشنگه، هیچ جای شکایت هم نیست. اگر شخصیتت خوب بود، اگر اون دختر با شخصیتی بود میتونه با تو دوست هم باشه، اگر نه مثل اون همه آدم مردی که با شما پیدا شدن تو زندگیت قرار گرفتن جز رفیق فابریکات نشدن، اونم راشو میکشه میره، جز رفیق شما نمیشه.
3: حتی یه تشکر میجام باید از شما هم بکنم آقا روز که این امیدواری هی داری که با سن بیشتر میشه دختر خیلی بهتر دست رو برد، اما شما نمیدونی این 40-45 ساله تو تهران چی کار دارن میکنن، یعنی اصلا دخترهای سوپر مدلی که با هیچ روشی به دست ما نمیرسن، من حتی شما بگو بهترین جواب رو براشون بخر تو برنامه های اونه نمیدونی آقا روز چی کار دارن میکنن، ما که امیدونیم فقط اینی که به این سموشت داشون ببینیم.
0: شما الان چند سالته؟
3: من الان
0: 29 ساله. تو الان دوتا وارد 30 سالگی هم نشدی تا چه بخوای برسی به وارد 40 سالگی. و شما اگر بخوای ببین پول که نداشته باشی به ندرت میتونی دختر گیر بیاری، مگه یه دختری بیاد با تو بدون پول بره بیاد بگی من زندگی برای تو گذاشتم چرا با من ازدواج نمیکنی، من از اون دختر نبودم که زندگی تو بخوام که من دختر پول بگیرم و مجبورت کنه ازدواج کنی، بقیه زندگی تو به گند بزنه، احتمالا خوشگلم نیست یه همچین دختری که وقتی پیداش میشه. در غیر این صورت شما کارتو انجام میدی، تلفنت خشخش میکنه تو این گوشیش لطفا دست نزن، در غیر این صورت شما کارتو انجام میدی، پولتو جمع میکنی، پراستیتوتو معمولی فرض میکنیم اگه 30 دلاره شما با 30 دلار میتونی، من چیزایی که شنیدم از ایران اینا همین حدودا بوده، اگر $30 شما $30 میدی و مثل غذایی که میخوری، مثل هتلی که میخوابی، مثل اتومبیلی که سوار میشی، هر چیز دیگه، آب و برقی که استفاده میکنی، اینا رو پولشو میدی. اگر هم موقع از اون خوشکل خوباش هم خواستی، هرس خوردن نداره. پول سه تا از اون $30 رو جمع کنی، پول یه دونه $100 میشه، اونو بخر استفاده کن. روز تولد یه دونه گرونشو بخر. دو تا از این کارو بکنی، چهار تا خوبش هم باید رفیق میشن.
1: $400
0: بابا من چی میگی شما؟ من از تهران این طرف بودم.
1: از $50 اینو شروع میشه، چیزی که اول
0: نه بابا، نه اونا میدونن شما قیمت رو نمیدونی. نه نه عزیز من، اونا میدونن شما قیمت رو نمیدونی، رد میکنن بریم. من که الان تو ایران زندگی نمیکنم، پام هم 30 سال ایران نذاشتم، بازم الان قیمت ها رو میدونم. ای واسه من ویدیو میفرستن، ویدیو میفرستن تو همین واتساپ قشنگ، دختره میگه قیمت اینقدر، 300,000 تومان، نمیدونم 200,000 تومان، 100,000 تومان، چه میدونم من چیزای اینجوری، اصلا به $500 نمیرسه که. $500 میشه $1,000,000.
1: این
0: یه
1: مطلبی که شما میفرمایید هست، ولی خب چیزی نیست که ارزش اصلا داشته باشه آدم. خب
0: هر صورت خودت میدونی دارش، بحث ما الان اون نیست، بحث ما اینه که شما واقعیت دنیای امروز رو بفهم و بدون در دنیای امروز چجوری زندگی میکنن. حالا ممکنه یه جایی هواش خیلی گرم باشه و شما نتونید تو این هوا گرم طاقت بیاری، باید جا تعویض کنید جایی که هواش بهتر. دمت گرم، مرسی که تماس گرفتیم. دوستان عزیز 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه امروز اوپن مایک هست و این موتوری ها ما رو خفه کردن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. مخلصیم داداش. بله صدا پخش میشه، عالی. بفهمم رویر هستی.
4: من از تهران زنگ میزنم، اتفاقا این دوست اون زنگ زده بود، منم بحثم در همین رابطه بود، ولی خب یه ذره میخوام شسته رفته تر حرف بزنم. یه ذره
0: بگو جنگی، بگو بچه ها منتظرن، جنگی بگو با انرژی که بریم بقیه رو بگیریم.
4: ببین آدم باید تو 5 تا زمینه تو زندگیش هدف داشته باشه. یکی شغل و کاره، باید هر کسی یه کاری واسه خودش جور کنه، درآمد داشته باشه. یکیش تحصیلات و ایناه، ادامه تحصیل اونو میخواد بده نمیخواد بده، تا چقدر میخواد بده. یکیش رابطه با دوستانم معمولیشه. یکیش چه سلامتیشه. یکی از اهدافی که تو زندگی آدم باید داشته باشه رابطه با جنس مخالفش. این قضیه توی تهران، توی ایران خیلی دوچار تحول شده. مثلا منم حدودا 30 سالم، خب نسبت به 10 سال پیش خیلی عوض شده. خب منم آدم، حالا من چون هفته قبلم زنگ زده بودم دوستان نظر دادم، من آدمی نیستم که رابطه تا حالا نداشته باشم، نداشتم و اینا. خب اتفاقا رابطه هم داشتم. خب فقط من الان این بحثی که اینکه چرا الان اینجوریه، خب چرا نمیدونم الان باید اینجوری باشه، اینا من میخوام بذاریم کنار. حالا اینجوری هست، ما توی همچین دنیایی داریم الان زندگی میکنیم، اینجوری هست.
0: بله
4: سوال من اینه که ما الان باید چه کار کنیم. خب که یه برنامه داشتین شما توضیح میدادین راجع به بویفرند متریال و هاسبند متریال. خب که ما چه کار کنیم که هاسبند متریال نباشیم؟ خب چون من یه آدمی هستم، یه ذره نمیگم حالا خوش تیپم، خب نمره بخوام از خودم از 10 بدم بالای 7. چون من سلام تا حالا چند تا از این دختران بهم گفتن چهرت خیلی خوبه. خب پیکرم رو نمیگفتم، چهرم. خب من مثلا 30 سالمون، الان زیاد سن زیادی هم نداریم، خب مثلا 40 سالم نیست که بگم حالا من فقط میخوام پول خرج کنم. خب میخوام بجز پول خرج کردن بزن جزئیات میخوام، خب که ما چه کار کنیم، چی جوری رفتار کنیم که بتونیم اون کسی باشیم که با دختر رابطه داشته باشیم. زندگی اون جوانیمون داره میره دیگه، الان 30 سالمون شد پس فردامون شد، 33 سالمون پس فردامون شد، 35 سالمون عمرمون هم داره میره، این اقتصاد خرابم، بازار کارم خراب، و میخوام زندگی کنیم، لذت ببریم از زندگیمون. بلد نیستیم، کسی اون یاد نرم. من خود من یادم میام که این چیزها رو خیلی دیر یاد گرفتم، کسی رو یاد نداره بود. با برنامه شما هم البته آشنا نبودم، الان 4-5 ماه آشنا شدم.
0: ایوالا خوش آمدی به برنامه برجونه.
4: من یاد الان بقیه هم بیان نظر این آقای جکی بود، خیلی خوب حرف میزد، خب اون تا دو سه تا برنامه شو نتونستم پیدا کنم، بیشتر نتونستم پیدا کنم. بیان آقا جزئیات، راجع جزئیات بحث کنیم. الان مثلا یه نفر پیشنهاد داد تو همین تهران، بیشتر یه نفر دو سه نفر گفتن توی تهران تورای مسافرتی هست، تور دو روزه سه روزه، خب شمال مثلا تور دو روزه شمال قیمت زیادی هم نداره، 400-500 هزار تومان، خب دو روز میره شمال. بعد میگفتش اکثر کسایی که این تورها رو میرن فقط برای دوست دختر پیدا کردن، نصف اتوبوس دخترن، نصف اتوبوس پسرن. خب بعد میگفتش که اکثرا مثلا یه دور یه تور شمالی میرن دو سه روزه، یه کیسی پیدا میکنن، دو سه ما توش میمونن، بعد دوباره اینو باش خود اون دختر ها میدونن البته اینو باش کات میکنن، میرن یه تور بعدی، یه کیس بعدی. خب مثلا یکی مثلا این راهو پیشنهاد داد، خب در مورد تهران راههای دیگه ای هم هست که من بلدم. خب الان بحث من این نیست که چجوری خودمو در اون مکانی که دختر رو هستن و پیدا کنن پیدا کنن، من بحث من اینه که رفتاری که باید داشته باشین چیه. چون مثلا قبلا خیلی راحت‌تر بود رابطه برقرار کردن تهران،
0: این چرا بخاطر قبلا همه رو کلیشه میرفتن، همه رو کلیشه میرفتن، ولی الان کلیشه ها خراب شده، هر کس آزادتر شده، دخترها رفتارشون شبیه هم شده و بیشتر شبیه دنیای غرب شده. معلومه چون همیشه دنیای غرب الگو بوده، همیشه هم میگفتن آقا تهاجم فرنگی فلان بسا این حرفا، اونام که گذشت دورانش، به خاطر که وقتی میدیا و اومد و سوشال میدیا اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی دیگه، همگونی فرهنگی شد، یعنی همه جای دنیا فرهنگش یه چیز داره میشه، رفتار دخترها، لباس
4: پوشیدن، فرهنگ بد. مثلا حالا من دوست نداشتم واردن، چون من جلسات قبلی هم زنگ زدم راجع به این قضیه بحث کردیم که نمیدونم این فرهنگ بده و اینا، این آخه بحث بیهوده یه من بخوام الان بکنم. من
0: بله موضوع اصلا این نیست، موضوع اصلا این نیست، اصلا موضوع فرهنگ بده یا خوبه نیستش. آره. موضوع اینه که شما همین سوالت قشنگ بود که ما چیکار باید بکنیم. آره. چیکار که باید بکنی؟ اولی این که گاز ول کنی،
4: من به چشم دوست پسر بهم نگاه کنم، من نمیخوام به چشم این
0: دست شما نیست
4: پیداش کنیم شوهر خوبیه،
0: دست شما نیست. نه
4: فکر کن ببین. یه نفر از حد متوسطم زیباییش بالاتر،
0: اصلا مسئله اون نیست. ببین برادر، مسئله اون نیست، نه مسئله شما اون نیست، مسئله همه پسرهای دیگه هم همین، اون نیستش. آره. مسئله مارکت و جوش و خروشی که تو این مارکت هست اجازه نمیده که دختری که سرش انقدر شلوغه بتونه به تو نگاه کنه. اگرم نگاه کنه و تو پسر خوبی هم باشی، آنچنان متفاوت با اون 300 تای دیگه‌ای که در اختیارش هستن، که البته به اندازه زیبایی شد تیپ و خوشگلی جوونیش هستش، افراد 300 تای دیگه که هستن، شما آنچنان متفاوت نیستی، در نتیجه آش دهنسوزی نیستی، حتی اگر هر چقدر خوب باشی آش دهنسوزی نیستی. مثلا فرض کنین دوربینی که الان جلوی منه، اگه فرض کنین دوربینی که جلوی منه فرض کن قیمتش 4000 دلار باشه، وقتی بقیه یه سری دوربینا هستن 30-40 دلاری ان، خب آشغالن نسبت به این، ولی وقتی بزنیش بغل دوربینای شبکه CNN، خب این آش دهنسوزی به نظر نمیاد. اگه حالا شبکه CNN هم نه، بزنش بغل 30 تا دوربین 4000 دلاری دیگه مثل خودش، بازم آش دهنسوزی به نظر نمیاد. خب چون شما شبیه تو زیاده و سوشال میدیا همه رو به هم ربط کرده. شما باید بدونی که ماهیایی تو این دریا دارن شنا میکنن، هر چند ثانیه اینا به هم دیگه میرسن و شما از این ثانیه ها باید لذت ببری و توقع تو بیاری پایین و دنبال اون دختر خوبی که مامان شما میخواد، باید دختر خاله نمیدونم دوران بچه مدرسهش ببینه دختر
4: خیلی
0: خیلی خوب. پس با توقع، با توقع واقعی، با توقع کم ریلکس باش. به اندازه خوشتیپیت، به اندازه خوشتیپیت، به اندازه فهموشوهت، به اندازه کلاسی که داری، اگر آدم باخشور و فهمیده و با کسی باشه که درکت بکنه، میتونه با تو دوست باشه. ولی به این معنی نیست که چون تو خوشتیپی باید تو با تو بیاد بمونه. اون میتونه با تو دوست هم باشه. پس باید توقعاتو بیاری پایین، خودت باشی، ریلکس و راحت. هنگ اوت میگن، هنگ اوت.
4: من یه مشکلی که دارم اینه که من خواهر نداشتم. خب ندارم. خب ما 4 تا داداش بودیم. بعد از بچگی کلن با دختر بهش خودشون بود. تو ایران هم که میدونی مدرسه ها خب جدا مختلف.
0: بذار من جواب این سوال هنوز تمام نشده بذار بگم.
4: ببین من یه آدمی هم که ارتباط کردم برقرار کردم با دختر خیلی دیر.
0: علت خواهر نیست. سب کن بذار بگم داستان بهت. بذار بگم داستان قدیمیه داری میگی. اصلا مسئله این نیست که شما خواهر نداشتی، چون خیلی هم شانس بود اگه خواهر داشتی احتمالا یه آدم تو سری خوری بار می آوردی، چون خواهر و مادر دست به دست هم دیگه میدادن، هی میزن تو سر تو و تو سری خور بار میاد. مثلا همه آدمایی که خواهر و مادرشون شیرزنن، خوشون تو سری خورن، منتظرن مامانشون واسهشون غذا درست کنه. شاید شانس آورده باشی که خواهر نداری و با چند تا مرد بزرگ شدی.
4: حالا یه چیزی بگم، من مادرم هم رفتارش مردونه است.
0: خب دیگه ببین همه اینا شانسای تو.
4: زنونه خیلی کم
0: آشنا هم. خب مسئله اون نیست. ببین شما دارید دنبال دلیل میگردی جایی که اصلا اون دلیله وجود نداره. یه نفر دیگه بود زنگ زده بود چند وقت پیش تو برنامه، میگفتش که آقا دولت اینجوری کرده، رژیم اینجوری کرده، خانواده من اینجوری کردن. گفتیم نه عزیز من، مسئله این نیست. مسئله این که با چشمت باز کنی دنیایی که توش هستی رو ببینی. حالا ما شما خواهر داشتی نداشتی، مادر شما رفتار زنونت یا مردونه است، اینا همه مقدمات زندگیته. ما که اینجا کلاس جامعه روانشناسی داریم. شما باید چشمت وا کنی بفهمی دنیا چه خبره، دختر چه جوری میاد پیش پسر، چه دختری پیش چه پسری میره، یا شبیه اون پسرهایی که هستی، این دخترهایی که تو دوست داری پیششون میرن هستی که اونا میان پیش تو هم میان. اگه نیستی جورای دیگه ممکنه بخوام بیام میخوام پول بگیرن ازت.
4: اینم بهت بگم من اینجوری نیست که رابطه نداشتم. خب رابطه داشتم اونجوری. ببین من احساس میکنم حرف من اینه، اونجوری که باید از جوونیم استفاده میکردم نکردم.
0: خب هنوزم جوونی نگذاشتم. فعلا هستی، فعلا جوونی، جایی نرفته. آره. که 30 سالت هم نشده هنوز. شما اصلا به اون فکر نکنی که استفاده آره. کردم نکردم. ببین شما یه موجودی هستی، منم همینطور، بقیه هم همینطور، وایستادیم رو پامون، داریم اینجا نفس میکشیم، الان داریم زندگی میکنیم. خب شما در گذشته هر چی بوده خب یاد گرفتی چی کار خوبه چی کار بده، سعی کن تا اونجا که میکنی سرعتتو کم بکنی در رابطه با رفتار با مردم، چه بیزنس، چه رومانس، عشق عاشقی، بیزنس، رفیقای مرد، عصبانی شدن، دعوا کردن، ورزش کردن، هر چیزی که زندگیت هست، سعی کن سرعتتو کم کنی و اول فرمول و فرمت اون کاری که داره در اونجا انجام میشه بشناسی. بعد بفهم که تو اونجا به قول معروف چی کار هستنی و چند مرده تو اونجا حلاجی. وقتی فهمیدی که از 1 تا 100ی که امتیاز لازم داره که تو این بازی کنی، شما چقدر امتیاز رو داری و چقدر بعضی امتیاز رو میتونی ببری بالاتر، مثلا لباس پوشیدن تو مواظب باشی، چه میدونم مشروب خوردن تو مواظب باشی، کجاها بهتره نری، کجا بهتره بری، یه مقدار این امتیازات رو میتونی پایین بالا کنی. یه سری امتیازات هم دیگه با خودت میاد، مثل که قد تو، مثلا تیپ تو، قیافت و اینا دیگه نمیتونی عوض کنی. خب اینا رو ببینید چی قابل کاستماایز کرده، چی رو میتونی دستکاری کنی، چی همینه که هست، و بر مبنای اون بفهمی که امثال تو چی میتونه گیرشون بیاد و رو اون توقعاتت رو ست کنی. وقتی رو اون توقعاتت رو ست کردی، همیشه چون با زن داریم طرفیم، راجع به زن داریم صحبت میکنیم و زن کالاست و زن پولیه، به خاطر همین شما وقتی در حد توقعاتت دختری که میخوای مجانی به دستت نیومد، چون خیلی دختر هستن که ممکنه سطحشون از تو پایین تر باشه، مجانی بیان پیشت. ما نمیگیم همه زن ها پولی هن. آره. شما ممکنه بارها شده.
4: من مطمئنم مجانی به معنای اینی که هیچی خرج نکنم نه، من مطمئنم که یه ذره تلاش کنم میتونم دختره یا که با هم دوست بشن، همینجوری رابطه باشون داشته باشم. حالا یه کافه‌ای هم با هم بریم، یه قهوه من مهمونش کنم، یه مثلا تولدش شد یه کادوی مثلا 20-30 دلاری هم واسهش بگیم، مثلا خرجای
0: و اون بشه دوست دختر شما، اگه همچه چیزی بشه و اون دوست دختر شما بشه. خیلی خب، هر چقدر توقعات رو دختر بیاری پایین مجانی تر میشه، دختر مثل بقیه اجناس میمونه. هر چقدر شما توقعات رو پایین تر بیاری، دختر جذابیت کمتر، جوانی خوشگلی کمتر انتخاب کنی، این قیمتش میاد پایین تر و از یه حدی بعد مجانی میشه. خب ولی اون تاپ ناچ رویایی رو که تو میخوای پیدا کنی و بیاد دستتو بگیره، با هم رابطه سکسی اینا داشته باشه، هم دستو بگیره مثل دوست دختر با هم مسافرت برید اینا، این پولیه اکثرا. و چون این پولیه، اندازه خوشتیپی و شیکی و چیزایی که تو داری هرچی هست، یا اونو جذب میکنه یا اونو جذب نمیکنه، باید پولشو بدی. حالا پولشو میتونی ساعتی بدی، میتونی یه روزی بدی، میتونی اسکورت بدی. این داستان کل قضیه است و شما میتونید در یه حدی اینو کم و زیاد کنی، بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی، به خاطر اینکه اون قصه رویایی وجود واقعی نداره.
4: نداره. من یه خاطره برای ختم کلام بگم.
0: بگو.
4: یا وقت نیست نگم.
0: نه بگو سریع بگو.
4: یه پرستیتوسی بود که من الان این اصطلاحات انگلیسی هم نمیتونم درست تلفظ کنم. اوردمش حدودا 3 سال پیش بود. خب بعد من این نظره باش حرف زدم، هم دی بیکار بودیم نشستم هم حرف زدم. پرسیدم چجور مشتری هایی داری؟ مشتری جالب هم داشتی؟ گفت آره، من یه خیلی جالب بود. گفت من یه مشتری داشتم، حرف مال نمیدونم 2 سال پیش بود یا 3 سال پیش. گفتش من ماهی 100,000 تومن بهت میدم، فقط بعضی وقت رو بهم زنگ بزن. خب من به بام حرف بزن، من به دوستان بگم که دوست دختر دارم الکی.
0: من اسکورت دیگه، اسکورت دیگه هست، الان یکی از بزرگترین بیزنس های دنیا هست اسکورت، با عنوان دوست دخترش باش میره همه جا.
4: آره مثلا میگو فقط به من بعضی وقت زنگ بزن بام حرف بزن، مثلا مخصوصا تو رفقان بهم زنگ بزن بام حرف بزن.
0: ببین این کار چرا، من نمیفهمم که این کار چرا مورد ملامته یا چرا مثلا آدم میخنده به همچی چیزی. اون زن میاد تو خونه تو به یه سری چیزا سرویس میده، حالا ممکنه چیزای فیزیکی باشه، خب میتونه همون پول بگیره چیزای ایموشنال هم سرویس بده. وای قرار بشه که تو پول خرج نکنی زنی تو رو دوست داشته باشه؟
4: فقط میگفتش بعضی وقتا بیا واسه من برقص، من رابطه هم نمیخوام با تو داشته باشم، هفته یه روزی یه ساعت بیا واسه من برقص.
0: خب مگه حال نمیده؟ ببین زنه کارش، ببین امروز فارسی صحبت کنم، تا حالا من زیاد فارسی صحبت نکردم. آره. فارسی صحبت کنم، زنه پول میگیره باید حال بده.
4: آها.
0: خیلی خب، این حالا یا به بدنت میده یا به فکرت میده یا به روحت میده یا به ایموشن احساساتت میده. بالاخره یه جوری باید بهت حال بده دیگه. حالا مردی که بگه من پول بهت میدم، یعنی من خیلی مرد ماچو گردن کلفتی هستم، من اینجوری فلان نا سکس میکنم اینا، احتیاج روحی و روانی ندارم. چرا؟ همون خانومی که پول میگیره حال به جسمت میده، میتونه پول بگیره حال به روحت بده. شما اگر دوست دختری داشته باشی خرج نکنی واسهش، حال به جسمت نمیده، روحت نمیده، چی تو روحت هم ممکنه پول خرج نکنی. خب خاطر همین شما همین مسئله دیدنه، شما چشمتو باز کن. آره. یه قدم برو عقب، سرعت تو کم کن، توقعاتو بیار پایین، سعی نکن هر چیزی رو دیدی بلافاصله تعریف کنی، چون نه من نه تو میتونیم هر چیز رو که میبینیم فوری بفهمیم که بخوام تعریف کنیم. خیلی ها فکر میکنن اگه هر چی بهشون میگن یه چونکه و یه دلیلی واسش نگن، میگن اینا لالن مثلا یا بیشورن اگه یه چیزی رو به شما وان توضیح فلان فوران ندیم. آقا نمیدونم، یه قدم برو عقب تر وایسا، خودتو تو آینه نگاه کن، جیبتو نگاه کن، ببین دختره با که من این برنامه رو سالها پیش کردم، نگاه کن ببین دختری که میخوای داره با کی میارده. به دخترام گفتم نگاه کن مردی که تو میخوای به دام بندازی شوهر بشه، ببین با چه دخترایی داره میچرخه، بفهم رقیبت کیه، میتونی رقابت کن، نمیتونی بیا بیرون. واترپولو میخوای بری بازی کنی، میتونی بری بازی کنی، نمیتونی تو آب خفه میشی، یاری میاد توپ ازت بگیره پاش میخوره تو کلت میری با این. خب پس جایی که نمیتونی داخلش نشو، اول برو عقب ببین تو این کاره هستی بری اینجا یا نه، وگرنه تو خونت بخواب بشین رو دروب داشام رو ابریشمی تام بپوش 550 دلار 100 دلار بده تا تموم کنم.
4: خودت تعریف می‌کرد. ولی خب وقت نیست، نمی‌گم خیلی جالب و خنده‌دارم.
0: حالا ان شاء الله ما داریم یه شو جدیدی رو
4: جنسی
0: بله یه شو جدیدی ما به امرا میندازیم.
4: جنسی مردا صحبت میکرد، میگفت مثلا یکی بود اصلا ارضا نمیشد، گفت 3 ساعت هم سکس میکرد ارضا نمیشد.
0: حالا دیگه اون گرافیکو ولش کن، اون رو ولش کن. و ما یه برنامه ای داریم، صبر کن لطفا، یه برنامه ای داریم به زودی شروع میکنیم با یک شنونده خوب پرچونه که توی اون برنامه جای قشنگ تمام دیتیلا رو صحبت میکنین، شما میایین میگین و داستان.
4: من دوست دارم نظر بقیه رو راجع به این دیتیلایی که باید رعایت کنیم تا پاس به متریال نشکیم و

وقتی ببینه میترسی بهت حمله میکنه، وقتی ببینه میترسی بهت حمله میکنه، وقتی ببینه نمیترسی ممکنه بهت حمله کنه، یه خودت صبر میکنه. اگه ببینه میترسی یه چیواوای کوچولو هم بهت حمله، شیزوی کوچولو هم بهت حمله میکنه، چون اصلا به هیکلت کار نداره که ترس تو چشات میبینه. هازبند متریال کسیه که باورش نمیشه که دختر چقدر فراوونه، زن چقدر فراوونه، زن چقدر محتاج به سکس و چقدر حریصه برای سکس، و زن چقدر ارزونه از لحاظ پولی. اونایی که پولی میگن، که همه میگن پولی شده، پولی شده، پولی همیشه بوده، و چون باورش نمیشه قیمتهای گزاف، احترامهای بی خودی و فرصتهایی که اصلا لازم نیست بخوای به یه زن بدی تا با تو بیاد تو روابط قرار بگیره، اونا رو همه رو قائل میشه، آوانسهای بی خودی و اضافه میده، و به این طریق میفهمن که این آدمیه که میشه سوارش شد. وقتی میخوای زینو بذاری رو دوشش، رو پشتش، اسب رام و اسب وحشی فرقشون کاملا معلومه. الاغی که میخوای بار بذاری روش وایستاده، اسب وحشی دست و پا میزنه فرار میکنه، وای نمیسته، باید خودت بکشی رامش کنی. و اون رام کردن هم قسمتی از کار زناست که مردا رو رام کنن و همه اینا. تو اگه بدونی که زن به چه راحتی به دستت میرسه، از صورتت معلومه که هاز به متریال نیستی، و اولین کسی که اینو میفهمه همون زنیه که از تو فرار میکنه. اون زنایی که تو میبینن من اهل این کارا نیستم، و من اصلا از اینجور کالا اهل این کارا و کلمه طلایی دیگه اهل این کارا دیگه نیستم، یعنی من قشنگ این حالا رو کردم و میدونم که این حالا چیه، چجوریه، این حالا رو با کی میشه کرد، و تو به قیافت نمیخوره، و چون به قیافت نمیخوره من به تو میگم من دیگه این مسخره بازی نمیخوام، من اهل این کارا نیستم، دنبال پسر آشغالم نمیرم، چون تا حالا بنز کافی تا 30 سالگیم رفتم و حالشو کردم و لذتش بردم و میفهمن تو چی هستی. ولی اگر اون قیافه محتاج اینجوری مظلوم آماده به عشق، همیشه منتظر اون دختری که ما میدونیم یه جایی هست و یه روزی میاد بیرون از پشت این بوته ها و اون وقت عشق رو به سر تا پای من این چرت و پرت ها ببیدن هستی، قیافت کاملا معلومه و از نخریدن چرند و پرند و مزخرفات زنونه، از ظاهرت معلومه که جدی هستی به وقت خودتو و جای خودتو میدونی و میدونی که چی هست و که چقدر ارزش داره که تو داری، و برای به دست آوردن سکس اگه پولیه چقدر باید پول بدی، اگه به شخصیت انسانیت و آدم بودنه، اگه آدمی شخصیت داری و انسان داری، انسانی خودش میفهمه، اونم نعمت بدون، یا اون بیشعوره یا به شخصیت آدم بودن انسانیت تو نیست، پولیه، داستان رو بفهم. خب خودت راه حل میتونی پیدا کنی، ولی اول باید ببینی. 310-896-75-24 دوستان میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه لایو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس پخش میشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو ریموت داشته باشید، فول اچ دی. هم میتونید این سیستم رو اینستال بکنید توی یه استودیو کوچیک مثل گاراژ خونتون یا حتی اتاق خواب خونتون با تکنولوژی مدرن، و ما به شما تلویزیونی رو ارائه میکنیم که تمام کارهای فنیش توسط گروه پرچونه میدیا انجام میشه. شما کار فنی لزوم نیست نداره انجام بدین. یکی از اسپانسرها و مشتریای جدید پرچونه میدیا تلویزیونی هست به نام talkontv.com که اگه همین الان هم بزنین talkontv برنامه های تلویزیونی میبینید، و به زودی اتاق لایوشون هم اتاق لایوشون هم اینستال میشه و شما برنامه لایوشون رو میبینید. اون یک سیستم استودیو هستش که ما میتونیم اون رو برای شما موبل هم بکنیم، موبل ریموت لایو، یعنی همینجور که الان اومدیم توی حیات پشتی پرچونه میتونیم بریم از هر جای دنیا، هر مراسمی، هر جایی گزارش لایو بفرستیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین خوبی و به همین کیفیت. ضمناً کسانی که بینندگان شما هستن و شنوندگان شما هستن از هر جای دنیا میتونن با کیفیت‌های بسیار کم، اگر اینترنتشون ضعیفه، شما رو ببینن، بهش

0: میگیم adaptive streaming، یعنی استریمی به شما میده، تلویزیون سیگنالی به شما میده که به اندازه کشش تلویزیون اینترنتتون هستش. بله، صحبتمون ادامه میدیم با دوستان. 310-896-7524 یه دوستی من میبینم چندین بار زنگ زدن، من تلفنشون رو برگردونم براشون بگیرمشون، این تلویزیون تلفن اینجوری برگردونم. الو، شما چند دفعه زنگ زدین، ببخشید ما نتونیم بگیریم. بفرما رویر هستی با پرچونه.
1: سلام، سر درود به آقای امپیروز پاکشیر. بعد من خواستم پیارو به حرفایی که دوستان می زدن بگم که الان میگن همه دخترها پولی شدن. یکی از دلایلش اینه که دخترها قدیم از سن 16-17 ازدواج میکردن و حالا خرجشون و شوهرشون میداد یا اون هزینه هاشون و همسرشون به گفته میگه. بعد الان دیگه خب دخترها به سن 28-29 هم که میرسن تازه میخوان ازدواج کنن. بعد این خب این هزینه ها رو باید چجوری یکی باید دیگه تامین کنه دیگه. بالاخره اونایی که میخوان تامین کنه هزینه هاشون رو بدن.
0: چرا باید یه نفر تامین کنه این هزینه ها رو؟ چرا باید یه نفر تامین کنه؟
1: نه میگم، من نمیگم که چرا باید این کارو بکنن.
0: نه، من دارم میپرسم، من دارم میپرسم چرا باید یه نفر این هزینه رو تامین کنه؟
1: چون اینا سکسشون رو پولی میدونن دیگه، چون کارشونه. مثل
0: این حالا درست شد. حالا میگی باید یه نفر باید این هزینه رو تامین کنه، شما داری میگی که یعنی این وظیفه یک مردی که باید اینو تامین کنه. این وظیفه نیست، ولی اگه شما بگی سکس پولیه میشه فهمید.
1: من میخواستم اینو بگم، آره همون دیگه. بعد میخواستم اینو بگم، من هفته پیشم صحبت کردم در این مورد که من با یه دختری دوست همینجوری هم که ایشون، من ایرانم ایشون روسی هستن و اینا، خیلی هم خانواده ثروتمندی دارن، خانواده‌شون هم میشناسم و اینا. بعد ایشون به من زنگ زد خیلی خوشحال، خودش هم داره اصلا پزشکی میکنه، اصلا یه دختری که مثلا موفق، قیافه‌شون خیلی خوبه، همه چیزش هم خوبه. بعد خیلی خوشحال بود که یه نفری رو به پول ایران 200 میلیون تومان تیغ زده. خب و اینو باباش هم میدونست، یعنی قبل از اینکه به من زنگ بزنه به باباش زنگ زده بود. یعنی اینو پدرش هم کردیت میده که تو این کارو کردی. آره درسته، این کار تو درسته که تو الان پسری که تو رو میخواد باید خرجت کنه، باید اون هزینه هاتو پرداخت کنه.
0: پدرهای همه جای دنیا این حرفو میزنن، پدرهای همه جای دنیا همیشه این حرفو زدن و میزنن. مگه وقتی میگه یارو میاد مجلس بله به رون، وقتی اون رون رو میارن و بزرگتران و فامیل میان ریش سفیدا همراه با پدر این دختر در بله به رون شرکت میکنن، در واقع یعنی میگن آقا این رون قیمتش رو تعیین کنید، به اسمش هست بله به رون. خب پس این چیز جدیدی نیستش که اون پدر روسی که از آسمون نیفتاده، تمام پدرهای همه جای دنیا موافق این قضیه هستن.
1: اصلا روسی نیست پدرش هم ایرانیه، پدرش ایشون روسی داره درس میکنه.
0: بله هیچ فرقی هم نمیکنه.
1: میگم یعنی خانواده ثروتمند که اصلا نیاز ندارن بلان به دخترشون.
0: ببین آخه موضوع ثروت نیست. ببین مسئله، ببین و حرف شما خیلی قشنگ، اتفاقا دوست قبلیمون هم که الان زنگ زد این مسئله رو به جواب حرف ایشون میشه. موضوع ثروتش نیست. شما یه بیزنسمن خیلی پولدار، میلیاردر، بیلیونر، تریلیونر، وقتی بری تو بیزنسش بگی من مثلا من این ماشین پورش رو میخوام، شما این همه پول داری، این ماشین پورش مثلا فرض کن هست مثلا 70,000 دلار یا 60,000 دلار، خب بده به من. اون میگه داداش من چقدر پول دارم مهم نیست، اینجا بیزنس منه، من این پورش رو میارم اینجا میفروشم پول در بیارم. اون دختر بیزنسش سکسشه، چقدر پول داره چقدر پول داره نیست. دختر با مرد میخوابه میخواد در ازاش یه پولی بگیره، زن کالاس قیمت پولشو میگیره. تو بفهمی اینو، وقتی فهمیدی میشه زنها رو دوست داشته باشی. زنها که فقط کالا نیستن، زنها که فقط سکس نیستن، زنها فقط ابزار استفاده مرد نیستن، زنها شخصیت دارن، انسان هستن، محبت دارن، ایموشن دارن، غمناک میشن، خوشحال میشن، میتونن دوستای شما باشن، میتونن همه جور با ما رابطه داشته باشن. ولی اون سکس پولیه. شما بفهمی این بیزنس، اون شخصیت، اینا رو با هم قاطی نکنی، به زنها احترام بذاری، منتها موقعی که بتونی آزادی تو به دست بیاری. اول freedom for men یعنی بکش عقب، بکش کنار، وایس کنار، پولتو به جنده کاغذ امضا نکن، مکتا باش عقب وایسا، بعد احترام بذار به زنی که لیاقت احترامو داره. هر ما می‌خواد باهات بخوابه پولشو بده، چش کاری نداره، تو برو که بالاخره پول بدی. قاطی میگم نکنید.
1: خب تازه هرچی هم که اتفاقا مثلا طرف لولش بالاتره و قیافش بهتره به همون نسبت، قیمتاشون هم بالاتره و بیشتر هم میتیم.
0: ریلی
1: موقعی هم که دار آره جان
0: گفتم ریلی
1: بله آره. بعد حالا باز موضوعی من میخواستم بیان کنم که ببینید، من توی یک از شهرهای تهران نیستم، شهر تهران نیستم، یک از شهرهای ایرانم که بزرگ نسبتم، بعد کلان شهرهاشم، بعد ما تو اینجا من میبینم مثلا تو دوستام و اینا که مثلا دوستایی که بین 20 تا 25 سال سن دارن، اینا حتی پول داشتن یه دونه کافی شاپ رفتن هم ندارن. خب یعنی واقعا مثلا پسرایی هستن که اصلا پول ندارن و نمیتونن پول خرج کنن و 24 ساعتی هم دارن دختر بازی میکنن، یعنی پولی به هیچ وجه ندارن، حتی کافی شاپ بردن دخترم که مثلا ما با مثلا دو سه تاشون دوست بودیم که اینا 24 ساعتی میدیدن دختر بازی میکردن، بعد مثلا اینا تو دختر رو میوردن تو ماشین من سوار میکردن، میخواستیم ببریم کافی شاپ، میگفتن که چرا بریم کافی شاپ که مثلا یه دفعه پول کافی شاپ هم ندن. و واقعا هم ندارن، نه اینکه بخوان مثلا با خاطری که مثلا سوء استفاده کنن از من یا از دختره این کارو میکنن، نه واقعا ندارن. من به شخصه میشناسم و دیدم.
0: میشه بفهمیم که پس از اینجا میشه بفهمیم که دخترها هم همونقدر که ما فکر میکنیم خودمون شخصیت داریم، اونا هم دارن همونقدر فکر میکنیم، همونجوری ما فکر میکنیم که باید با یک کسی حال کرد، با یک کسی به درد حال کردن نمیخوره، اونا هم احساس دارن. در خیلی مواقع شده که کسی که یه بیزنسی هم داره ممکنه یه جنسشو به یه کسی مجانی بده، دلیل برای اینکه اون دختر اون بیزنسو انجام نمیده نیست، ولی حالا به اینم مجانی هم داده، ششکالی هم نداره، پیش میاد. ببین هر چقدر جوانتر و خوشیبتر بشه این قیمت میاد پایینتر، هر چقدر لیگت از دختره بالاتر بشه به سمت اینکه دختره باید بیاد مجانی بخوابه نزدیکتر میشه، ولی یه دختر خوشتیپی که هم هزار نفر میخوانش و ختم روزگار هفت خاج رفته گرگ بارون دیده هست و هیکل اندام ظاهرش خیلی قشنگه، حالا تو با یه قرون پولم تو جیبت نیست، خب نمیاد با تو بخوابه، ولی همونو $100 بدی واسه همه جور والانس میذاره.
1: بعد مسئله اینجاست که من حالا حرفم جدا از اینه که خیلی مثلا سکس مجانی میکنن و مثلا کلن هم میشه، یعنی شما مثلا توی این مسیری که داری میری هم به شکار، اگه مثل شکار در نظر بگیریم، هم میتونی مثلا با دست مثلا یه دونه مرغ رو بگیری، هم باید با مثلا تفنگ بزنی مثلا یه گوز رو بزنی، هر شکاری به اندازه خودش یک چیزی لازم داره و به شانست بزنی.
0: بله،
1: ولی دارم اینو میگم که بعضی هستن واقعا، بعضی پسر هستن واقعا هیچ پولی ندارن و توی مسیج ها و تلفن صحبت کردن ها با دختر ها جوری صحبت میکنن که انگار یه فودال هم و وعده های علکی میدن و این ها هم که موجب میشن که به نظر من یکم قیمت ها بره بالا، یکم مثلا اون توقع ها بره بالا. مثلا یه دختر
0: نه اشتباه میکنی، باز نه چیزی بگم، هی شما میگه من میگم اشتباه میکنی. ببین نه، اونا باعث نشن قیمت بره بالا، دختر قیمت خودشو میفهمه، میفهمه از کی میتونه بگیره. حالا اگر یه کسی به دختری گفتش که من واسه گردنبند طلا میخرم، این کار میکنم، این کار میکنم، دختر بودو بودو رفت خونشون، این دختر بسیار بی تجربه‌ایه که شاید دفعه اوله داره این کار میکنه، ولی این گوشی به زودی دستش میاد، به زودی گوشی دستش میاد، با اون حرفای تو دختره نمیاد، شاید دفعه اول یه بال گول بخوره و اینطوری هم نیست. اون دختر میدونه با کی میخواد مجانی بخوابه و میدونه کی باید پول بده و میدونه کی اگر پولم بده بازم باش نمیره. اینا دلیل اون نیست، اون بیزنس از جای دیگه ای داره تشویق میشه و از جای دیگه ای داره سپورت میشه و این با انجام میشه. اون دروغ هم که میبینی جز رابطه زن و مرده، هرچی بهتر دروغ بگی بیشتر پولت رو سیو میکنی، بیشتر میتونی لذت ببری از هر دو طرف.
1: شما کلن دو قدم همیشه جلوتر از مایی. من تجربه کردم من خب چون کلا حالا به خاطر شرایطی نه خرج نکردم شاید نتونستم اینا و به شخصه از دختراش شنیدم، یعنی خودشون گفتن که تو آدمی نیستی که خرج کنی، تو آدمی نیستی که مثلا اومدم مثلا دروغ گفتن که گفتن که مثلا
0: من اگه همچی حرفی بگم میگم من چرا خرج میکنم، تو قیمت درست میدم. ببین این دختر این دختر این دختر هست مثلا 30 دلار 35 دلار 15 دلار 20 دلار، شما هم قیافت مقایسه کن با این، من حاضرم 25 دلارم برای تو بدم، قشنگ جوابشو بهش میدی. این حرف توهین‌آمیز نیست، این حرف فقط داره نشون دهنده اینه که شما با خر طرف نیستی. دختره اگه اومد راجع با تو داره حرف میزنه، راجع به هزار مسئله زندگی داره با تو حرف میزنه، موزیک چه میدونم همه چی هر چی هنر هر چیزی داره باید حرف میزنه، جامعه شناسی چه میدونم اقتصاد هر چی داره باید حرف میزنه، اینجا هیچ مسئله نیست. ولی وقتی به تو گفت تو از اون آدم ها نیستی که پول بدی، میخواد تو رو زیر سوال ببره و تو رو مجبور کنه که غیرتت تو رو مجبور کنه که تو پول خرج کنی. در واقع یه پراستیتوتیه که قیمت خودشو بیشتر از حد و دنبال هنر مشتری احمق میگرده. در واقع جواب این راحت تو کف دستش میذاری، چهار تا عکس نشونش میدی، میگه اینا 25 دلاری هستن، تو اگر بخوای مقایسه با اینا بشی، من چون دوستت دارم و دختر خیلی خوبی هستی، خیلی بهت احترام میذارم، با اینکه قیافت به خوبی این 19 ساله نیست، هنوز حاضرم 25 دلار بهت بدم. اون وقت خفه میشه، یا باید مجانی میخوابه، یا میفهمه از اونایی هستش که هازبند متریال نیستن و بوی فرند متریال هم نیستن، بلکه مکتاو هستن و حواسشون جمعه. اون وقت یا باید میخوابه مجانی، یا میگه نه همون 25 دلار بده که شما در واقع یه پراستیتوت استخدام کردی به قیمت درست و صحیح بازار، یا اینکه نه میذاره میره، میگه نه من اینو نمیتونم جر بدم از وسط، در 25 دلار کار من را نمیدازه.
1: مکتاو به چه معنی است قربان؟
0: مکتاو یه اکرونیمه، مکتاو یه خلاصه حروف men going their own way میشه MGTOW، مکتاو. اگر توی اینترنت یا توی یوتیوب بزنید میبینید خیلی ویدیوها هست، یکی از بهتریناش سندمنه که در واقع مردا به مردا میگه که چجوری راه خودتون رو برید و خودتون باشید، خودتون رو نذارید جزء سوء استفاده های، یعنی ابزاری که سوء استفاده بشه در از شما در جامعه که توسط مثلا جامعه زنونه یا به خصوص دولت ها هستن که میندازن زنا رو به جون مردا، از اونا پول میکشن، دولت های همه جای دنیا. MGTOW.
1: بعد دیگه کاملا حرفتون درسته،
0: دمت گرم، مرسی که زنگ زدی، خیلی متشکرم که با ما صحبت کردی. بله دوستان عزیز، روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه داریم. بذار ببینم. خیلی خوب، 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روزهای یک شنبه برنامه داریم، ریموت لایو، و به زودی در جاهای مختلف و مراسم مختلف هم براتون برنامه های لایو رو گزارش خواهیم کرد با این سیستم لایو ریموت که شما هم میتونید اینو داشته باشید به قیمت بسیار بسیار ارزون که به هیچ وجه اصلا قابل تصور نیست به این راحتی بشه شما این سیستم رو داشته باشین. مشتریان گروه پرچون میدیا که تلویزیون و رادیو تهیه بکنن یک سیستم بی‌نظیر میگیرن، به خاطر اینکه هیچ جایی نیستش که به شما فول HD یا حتی تا 4K پاسیبلیتی پخش با unlimited بیننده نامحدود، ممکنه جایی باشه که ارزون باشه تلویزیون بفروشن یا مثلا بگن آقا مثلا مجانی رادیو مجانی فلان، وقتی که میاید مثلا بیننده 5 تا بیننده 24 تا، بعد از 24 تا دیگه انقدر پول بدی و انقدر پول بدین، اینجوری محدودیت کیفیت داری مده. تمام کارهای ضمناً تمام کارهای فنی شما ممکنه یه کسی باشید که بخواید سمینار بذارید، ممکنه یه هنرمندی باشه که کار هنریتون رو میخواید در تلویزیونتون نشون بدید، بحث هنری داشته، شما دیگه تکنولوژی تلویزیون و کار فنی تلویزیون اگه بخواید انجام بدید که نمیشه، اگرم بخواید کسی استخدام کنید که بخواید خب سالون میشه تلویزیون تمام عیاره که همه جای دنیا هست آدم بیاد استخدام کنید که شما این کارتون این نیست. خب به خاطر همین ما در گروه پرچون میدیا تمام امور تکنیکی و فنی تلویزیونتون رو و ترابل شوتینگ رو همه رو برای شما انجام میدیم. کاری که شما میکنید به عنوان صاحب تلویزیونی که هیچ چیزی از تلویزیون نمیدونه، به کارهای خودتون میرسید و برنامه های تلویزیونتون رو اجرا میکنید و همش رو گروه پورتونو میدیا برای شما مدیریت میکنه با بسیار قیمت پایین و همچنین که میبینید فول اچ دی بدون محدودیت در بیننده و در کوالیتی پخش. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. تلفن ها بازه، میتونید با ما تماس بگیرید. چند دقیقه باقی مونده از برنامه امروز. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی آقا.
0: مرسی داداش، بفرما.
2: قربان. آقا من دو تا سوال از شما داشتم خیلی کوتاه. شما اگر که یک خواهر داشتی یا دختری داشتی و از شما نظرتو میپرسید که خب من الان میخوام مثلا هر روز یا هر چند روز با یه پسر دوست بشم، پیشنهادت به این دختر یا خواهرت چی بود؟ و اگر هم یک پسر داشتی یا برادری داشتی که میگفت به شما من میخوام بچه داشته باشم، پیشنهاد و توصیت به اون شخص چی بود؟ خیلی ممنون.
0: به به، خیلی چه سوال قشنگ کردی. میخوای بمونی یا میخوای بری من از رادیو جواب بدم؟
2: میخوای من قطع میکنم از اینترنت گوش میکنم.
0: شاکرتیم. خواستی دوباره هر موقع خواستی زنگ بزن وسط حرف من دوباره میگیری. مرسی.
2: قربان.
0: دختر من یا خواهر من یا برادر من هیچ فرقی با دختر یا خواهر شما یا برادر شما نداره. همه تو همین جامعه دارن زندگی میکنن. جوابی که من به دوست قبلیمونم دادم، گفت ما چیکار کنیم که بتونیم رابطه خوب داشته باشیم، راحت باشیم، اون جواب شما میدم. به اون دخترم همینو میگم، به اون پسرم همینو میگم. باید بفهمی بیرون چه خبره. تو اگه فهمیدی بیرون چه خبره، با هر کسی میخوای بری بدونی که این مثلا، خیلی دخترها نمیان بگن که من میخوام امروز با هر دو روز زیر بار میخوام با یه نفر بخوابم. دخترها میگن که ما میخوام دنبال یه نفر بشیم، من واسه خودم بخواد دوستم داشته باشه فلان اینا، حرف از بویفرند و عشق و عاشقی و پرنسس و اینجور چیزا و هپیلی لیوینگ هپیلی ایور افتر اونجور مسائل زده میشه. اون دنیای دخترانه و عاشقونه و این چیزاست که اگر سنش کم باشه بخواد این چیزا رو بپرسه از من. یا من در مقابل کسی قرار میگیرم که یه جایی دختر کوچیکی داشته باشه، مثلا داره بزرگ میشه، بخواد وارد اجتماع بشه، من همیشه همینو میگم. پاتو میذاری بیرون، پسری که تو رو نگاه میکنه برای سکس بهت نگاه میکنه. اگه تو تصمیم گرفتی بری با اون، فکر نکن باش بری 6 دفعه بخوابی، این سکس به عشق تبدیل میشه و عشق به ازدواج تبدیل میشه. و اگر حالا به سنی رسیدی که به سن بلوغ رسیدی و تصمیم گرفتی که آقا اینجوریه، پسرها 400 دختر در اختیارشونه، دخترها هم 400 پسر در اختیارشونه، من چیکار کنم آقا جون؟ من که نمیتونم اون عشق و عاشقی رو پیدا کنم، پس من میخوام برم با هر کی دارم خواست بخوابم. میگیم خب بدون با این بخوابی مواظب باش حامله نشی. راهی برای رسوندن این به عشق از سکس نیست مگر اینکه بین شما دوستی و شخصیتتون و همون که گفتم شخصیتتون به همدیگه هماهنگ باشه، روحیاتتون به همدیگه بخونه، ممکنه رابطتون عمیق‌تر و قوی‌تر بشه. همیشه بدون بیرون دخترهای دیگه هستن که میخوان بیان از چنگ تو در بیارن و برعکس پسرهای دیگه هستن که میخوان تو رو به دست بیارن. همه الان یاد گرفتن که از همدیگه با مدت کوتاهی از همدیگه رد میشن. این دنیای امروزه، برو توش دلت نشکنه، چون دل شکستگی بدترین چیزه. امید بی خودی نداشته باش. اگر این روش و این مسائل رو دوست نداری نکن. فامیل خود من، دختر عمه خود من از من پرسید که آقا من چیکار کنم اینا اینجوریه، بچه هم نیست، سنش هم بالاست. و از من پرسید، گفتم همینه، تو اگه نمیدونی، اگه تو رویاها هستی، باید از تو رویاها بیای بیرون. اینه، میخوای زندگی کن اینجوری، نمیخوای از رابطه با مردا دوری کن، نمیخوای انقدر صبر کن ببین مردی با تو حاضر 20 دفعه بره بیاد دست بهت نزنه، همینجوری با هم دوست بشین، شاید تونستی. ولی واقعیت اینه، اون مینستریم و کور جامعه همینه. گفت اگه یکی به شما بگه که، سوال بعدی شما این بود که به شما بگه که من میخوام بچه داشته باشم، خب کسی میخواد بچه داشته باشه تمومه دیگه، میدونه که باید بچه رو، یعنی با شعور اینو داشته باشه که بچه داشتن یعنی چی، چقدر وقت زندگی تو میگیره، چقدر خرج باید بکنی، چقدر توان مالی لازمه واسه این کار. اگه میتونی بچه داشته باشی ولش کنی، مثلا خرگوش تو خیابون واسه خوش بزرگ بشه، اون که دیگه پرسه همچین آدم اصلا نمیاد سوال کنه، اون واسه خوش بچه‌شو همون 14 سالگی زاییده. ولی اگه کسی اینقدر شعور و فهم داشت و اینقدر نگران داشت و اینقدر کانشنس سلف کانشنس بود و به قول معروف اهمیت میداد به این قضیه که من چی کار کنم، میگم آقا این داستانشه، این فاینانشالشه، این مسئولیتشه، این تمام وقتی که از زندگی از دست میدی اینه. اگرم بخوای بچه داشته باشی خب باید با مادرش باشه، پس تو باید با یه زن زندگی کنی، باید بدونی زندگی کردن با یه زن چیه، چه مسائلی هست. این یه دختری که از یه طرف شهر بلند شه بیاد با تو سکس داشته باشه و بگه بخنده نیست، ناراحتی، اعصاب خردی، حوصله سر رفتن، از هم دیگه خسته شدن، شاید اصلا زندگی سکسیتون خراب بشه، تمام اینا رو داشته باشی. باید ببینی هدف چیه. هدف اگه بچه است همه اونا رو باید بپذیری، هدف اگه اوناست به خاطر اونا بچه درست نکنی و بدونی که زندگی تو کردی یا نکردی. هر چیزی رو شخص باید بدونه که در ازاش چی باید بپردازه و از چی چیزایی باید چشم پوشی بکنه که میشه قیمت اون کار اگر اوکیه. ولی تو رویا نباش. همون جوابی که به اون دختر خانم جوونی که شما پرسیدی به صورت نوعی کلی گفتی، همون جواب به اون میگم. تو اون دنیا این خبره، تو دنیای پسربازی این خبره، تو دنیای بچه داشتن این خبره. من به یه آدمی که تفریح میکنه و بهش دختری قول نمیده و واسه خودش زندگی میکنه و کیف میکنه و هر روز با یه دختری هست، من هیچ اشکالی نمیگیرم. به آدمی هم که تعهد میده به یه زنی میگه من با تو میمونم، به اونم هیچ اشکالی نمیگیرم. ولی به نظر من آدمی که تعهد میده بعد انجام نمیده بسیار زیر سواله. اصلا من احترام قائل نیستم برای اون آدم. حالا دارم از کلمات قشنگ استفاده میکنم، سعی دارم میکنم از کلمات قشنگ استفاده کنم. موقعی واسه من ارزشت میشه مثل یه پوست تخمه لگد شده که تعهد بدی، بعد حالا میخوای حال بکنی مثل کسایی که تعهد ندادن. اینجاست که واسه من پست و بی ارزشی. وگرنه تعهد میدی بچه نگهداری، واسه بچه داری کن، پدر باش، باید مادرم باید باهاش زندگی کنه، یا مادر خوب بود، سکسی بود، باهات خیلی کنار اومد، همیشه با هم دنیای سکستون داغ بود، حالا یه بونس اضافه است، برنده شدی، آفرین. ولی معمولا اینطوری نیست. و چون معمولا اینطوری نیست، باید بدونی چی داری از دست میدی، چیا رو باید بذاری کنار و چیا رو حتما باید بذاری کنار. و حتمانی که باید قول بدی که خیانت نکنی، چون اون وقتی که از شرافتت میره زیر سوال در نظر من. وگرنه نه، بگو آقا من دارم حال میکنم، به هیچ کسم قول نمیدم. امروز یه دختر میاد خونمون، فردا یکی دیگه میاد، شاید موقعی که این داره میره روبروی دم در با هم دیگه روبرو هم بشن. هر کی شکایت میگم گور پدرتون برید، نق نزنید، مخ من نخورید، من به هیچ کدوم شما بدهکار نیستم. خب ولی تعهد نمیدم. این جواب فکر کنم در حد که من سوال شما رو فهمیده باشم، این جوابی که من میتونم بدم. مثل بقیه شوهای پرچونه چرت و پرت قبول نکنی از کسی، سعی کنی واقعیت رو ببینی و دیگه همینه که از وقتی واقعیت رو ببینی تازه جالب نیست که. همه واقعیت ها قشنگ نیستش که. شما نظر یه دکتر که چقدر میکروب و باکتری و ویروس و خطر و هزار یک جور درد و مرض داره زندگی ما رو تهدید میکنه، اگه از دید دکتر بتونی دنیا رو ببینی میفهمی که اون دکتر چقدر عذاب میکشه اینقدر واقعیت ها رو میبینه. ما نشستیم اینجا واسه خودمون سر یه میزی و واسه خودمون چای ریختیم و داریم غذا میخوریم و نمیدونیم چقدر آشغال داریم میخوریم، نمیدونیم چقدر داریم خودمون تهدید میکنیم، ولی دکتر میدونه. هر چی بیشتر واقعیت رو میبینی متاسفانه زندگی سخت‌تر میشه. بله، خیلی لطف کردین از دوستانی که تو برنامه شرکت کردن، متشکرم که تو این برنامه اوپن مایک شرکت کردین، مسائل گفتید. قصد این برنامه هم همیشه این بوده که شما بیایید و برنامه رو بهتر کنید و خواهش میکنم لینک برنامه رو به دوستان بدید، شوی پرچونه رو حمایت کنید. میتونید تتر یا ارز دیجیتالی USDT US تتر یا هر ارز دیگه ای رو به شوی پرچونه کمک بکنید. آدرس هایی که رو وبسایت پرچونه هست آدرس های USDT هست، فقط برای تتر، دلار تتر هستش. برای آدرس های دیگه هم با ما تماس بگیرید، 310-896-7524 ما بتونیم به شما شماره اون والتر هم بدیم. با پیپل میتونید تماس بگیرید، با ببخشید با پیپل میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه، مبلغش هر چقدر که میخواد باشه کمک میشه به برنامه ما. برنامه ما کامرشال نیست، به خاطر اینکه خودتون میدونید چرا، کسی که میخواد تبلیغ بکنه حوصله جنگ کردن با زنش و دوست دخترش رو نداره که تو شوی پرچونه تبلیغ کنه و اسپانسر شوی پرچونه بشه. به خاطر همین شما هستید که باید برنامه رو کمک کنید که برای شما، برای پسراتون، برای دختراتون، برای خواهراتون و برادراتون به درد خوره، چون تجربیات همه هستش که از اینجا پخش میشه. تلویزیون بدون سانسور جامعه ایرانی، من خیال میکنم، نمیدونم، شاید توهم میکنم، ولی پرچونه است. غیر از این تلویزیونی نداریم که جرأت داشته باشه این حرفا رو بزنه. نه اینکه یک روانشناسی بیاد اونجا یه ذره راجبه سکس صحبت کنه، یه ذره راجبه خانم ها صحبت کنه و آقایون، نه، راحت باز با ریشه یابی مسئله، با گفتن حقیقت های تلخ ولی واقعی، حداقل دید ما همدیگر رو نسبت به جامعه ای که هر روز داره تغییر میکنه باز کنیم. هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، بهروز پاکشیر هستم از کالیفرنیا. شوی پرچونه رو روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس براتون پخش میکنیم. خب میگیم از کالیفرنیا، یعنی همون دیگه، دو در خدمتون هستیم با لایو شو. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. تلفن ما 310-896-7524 و ضمناً خودتون هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین‌المللی لایو مثل همین داشته باشید و از سر تا سر دنیا فول اچ دی پخش بکنید رادیو رو، و دیدن این تلویزیون و داشتن این تلویزیون به هیچ وجه احتیاج به وبسایت نداره، آلدو اگرچه که وبسایت خیلی چیز خوب و مهمی هست، ولی فقط با یک لینک و یک کامپیوتر در خانه شما میتونید این تلویزیون رو داشته باشید و قیمتش هم بسیار مناسبه. اگه بخواید شما یه دونه بخرید از امو پرچونه، چون میدونید امو پرچونه خودش بی پوله و سیستم گرون نمیفروشه، چون ما کار کامرشال و تجاری نمیخوایم بکنیم با فروش این تلویزیون و رادیو به دوستانی که دوست دارن تلویزیون رادیوی خودشون داشته باشن، بلکه فقط میخوایم حمایت بشه از برنامه پرچونه. حرف حمایت زدیم، اینطوری که به نظر میاد و معلومه پشت سر من اینجا نوشته دونیت بکنید برای حمایت از شو، و ما یه سیستم الکترونیک والت تنظیم کردیم برای شوی پرچونه. کسانی که میخوان حمایت کنن از شوی پرچونه میتونن برن به وبسایت پرچونه و آدرس های بیت کوین، تدر که همون USDT هست و این ارزهای رایج الکترونیکی که روی اینترنت هست و دوستان در ایران هم خوب دسترسی دارن و همه جای دنیا هم هست بدون کارمزد، حتی اگه بخواید یک دلار کمک بکنید به شوی پرچونه در اختیارتون هست، و به هر صورت شما که هیچ موقع برنامه رو تنها نذاشتید، دوستان بسیار بسیار بیشتر از یک دلار و دو دلار کمک کردن، ولی با این سیستم شما حتی میتونید یک دلار کمک بکنید، میتونید سالی یک دلار کمک بکنید، میتونید روزی یک دلار کمک بکنید، و هر چقدر که بخواید این کمک رو ادامه بدید در واقع کمک شده به دوستان بیننده پرچونه. من هرگز از این شو اوایل میخواستم روزهای اول، ولی بعد فهمیدم که داستان چیه، پاتو چرا گذاشتم و چی به چیه، و 18 سال ما ادامه دادیم، میتونم بگم به نسبت، یعنی میشه هرگز. هرگز از این شو من انتظار درآمد مالی نداشتم و انتظار بیزنس کردن نداشتم به خاطر نیچر و طبیعت شو، و پولهای زیادی اومده تو این شو از شما، از طرف شما، ولی فقط خرج شو شده، اونم نه همه خرج ها، بلکه تا حدی به من کمک شده که خرج شو میکنم، و دوستان دیگه که دوربین برامون خریدن کمک کردن، پول دادن، زحمت کشیدن. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که الان براتون لایو داره روی اینستا و توییتر، یوتیوب، فیسبوک و سوشال میدیا های دیگه براتون لایو برنامه رو اعلام میکنه. اینا همش ارزشش بسیار بسیار بیشتر از هر پولی هستش. به هر صورت بریم سر بحث امروزمون. یادتون هست که گفتم از دنیای زنونه هرچی میشنوید یا دروغه یا برعکسه. خیلی چیزا هم صحبت کردیم، نمیدونم زنها از چش از گوش عاشق میشن، مرد از چش عاشق میشن، چه میدونم مردا کمر پایین فکر میکنن، همه چیزایی مثل این زیاد ما خیلی صحبت کردیم. یکی از فراوون ترین چیزایی که میشنوید اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. This bullshit is also completely opposite. در واقع این چرند و پرند 100% برعکسه. من میخوام یه نفر واسه خودم بخوادم مثل هموناست. این چرند و پرند مثل که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست دقیقا برعکسه و سوژه بحث امروز ما هست در فیسبوک و واتساپ، و برای دوستایی که جزو واتساپ هستن شیر کردیم، نوشتیم در واقع behind every successful woman is a good man not the other way around. حالا براتون توضیح میدم که چرا خانمای عزیز بفهمن که چرا این حرف رو هم عمو پرچونه از روی عقده‌هاش و از روی اینکه دخترای خوشگلی به پرچونه گفتن نه، به این دلیل نیست که این حرف رو میزنه عمو پرچونه. همه چی رو ما اینجا واسهتون قشنگ منطقی ریاضی دلیل با دلیل، اصلا به آمار هم کار نداریم، با دلیل. حالا آمار همیشه اینا رو بکاپ میکنه، همیشه آمار حمایت میکنه از این حرفا و دلیلا، چون اگه دلیل باید بیرون واقعا اتفاق بیفته، پس انتظار داریم آمار هم از همین دفاع بکنه. ولی با دلیل و منطق و ریاضی واسهتون این همه که گفتم زن کالاست، هیچ روانشناسی با احساسی گوشه دل کوچولوش هنوز جرأت نکرده که بیاد به عمو پرچونه بگه که این چرند چیه تو میگی که زن کالاست، زن کالا نیست. هیچ کس جرأتش رو نداشته بیاد و با عمو مخالفت کنه سر این قضیه، چون وقتی که لاجیک و ریاضیش رو شنید همونجا اون دل کوچولوی روانشناسش خوش شد، تموم شد، رفت، گفت من برم کار خودم رو انجام بدم، سمینار خودم رو بذارم، اون مگس هایی که میان دور تور من اونا رو بندازم تو تور، $100 $200 رو بگیرم، کتاب سیدی مثل پیامبران اولوالعزم کتاب سیدی سمینار هم ببینم، حالا چرا برم با این یارو جروبز کنم که بعد فیلم منو بگیرم ببینن چه لهو لورده شدم تو این برنامه، بعد آبرون بره. به خاطر همین روانشناس نمیاد. روانشناس خوب و درست هم که خب دیگه بحثی نداره با این قضیه و به هر صورت هیچ کی بحث نداره. اینم هم همینطور با ریاضی قشنگ واسهتون، ریاضی حالا شاید نگیم، منطق و دلیل ثابت میکنیم و هرگز این چرند رو نه گوش بدید، همتون بحث نکنید. بحث کردن بی خوده، بحث فقط تو شوی پرچون است، بحث باد هواه. وقتی بحث تموم شد دوباره میری تو دنیای هورمون، هورمون دنبال واژن میگرده، واژن رو حمایت میکنه، واژن میپره بالا، بعد میگه من پریدم بالا. اینطوری نیست، شما بحث نمیکنی، فقط میدونی راه فرار تو از راه نجات تو از یک موج مبارزه با اون نیست، بلکه از کنارش رفتنه. به خاطر همین واژن میاد بسیاری از مردها رو در دنیای مردونه له میکنه و کنترل میکنه به خاطر تستاسترون، و بعد چرند و پرندی رو جلوی دوربین تلویزیون و جلوی میکروفون رادیو میگه که فکر کنید دلیل این که من به اینجا رسیدم اینه. یکی از اون چیزها همینه که میگن پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست، که در واقع 100% برعکس. مردها برای موفق شدنشون به زنها احتیاج ندارن، ولی زنها برای موفقیتشون به مرد احتیاج دارن. پس ما میتونیم بگیم هر، البته هر در سیستم اجتماعی منظور نیست تمام اعداد افراد تک به تک، ولی انقدر زیاده که اونایی که نیستن استثناء هم محسوب نمیشن، چون استثناء یک کاتگوریه. میگن که اینا اینجوری هن، به استثنای اینایی که مثلا در اینجا زندگی میکنن، چه میدونم مردم گیلان مثلا زبان گیلکی حرف میزنن، به استثنای گیلان غرب که مثلا، یا مثلا کردان محله گیلان یا مردم اونجا حرف میزنن، کردستان کردی حرف میزنن، گیلان غرب که گیلکی حرف میزنن. چرا؟ چی بوده؟ اونا استثنان، اونا یک قومی هن، حساب میان. این مثالای عکس برعکس حرف من رو که اگرم پیدا کنه اینقدر کمه که به حساب نمیاد، باز میتونیم بگیم همه. خب واسه خودم گفتم به فایده ای نداره این حرفا. و داشتیم اینو میگفتیم که زن برای موفقیتش در بیزنس، در موفقیت هایی که زن ها میگن موفقیت، چه داشتن یک خانواده خوبه که یک شوهر داشته باشه و خودش خونه به اون و بچه داری بکنه و زن خانه‌دار قدیمی خوب باشه، به خیال قدیمی های خوب نبنم، من نمیگم خوبه یا بده، چه اینکه در دنیای بیزنس بیاد موفق بشه، دکتر بشه، روانشناس بشه، جراح بشه، فضانورد بشه، باید یک مرد خوب پشتش باشه. چرا؟ چون دنیای بیزنس دنیای وحشی مردونه است. خوبه نمیگیم خوبه یا بده، ولی اینی که هسته. کسی بخواد در دنیای بیزنس، در این جهان، در این روزگار، در جهان بیزنس یا تجارت موفق بشه و به حساب بیاد، باید با یه سری مرد گردن کلفت وحشی کفتار بی ملاحظه پنجه در پنجه بندازه. کار زن نیست. زنی هم که میبینی موفقیه، یه مردی کارهای حمالیش انجام داره میده. از همین ایرانی ها اگه بخوایم شروع بکنیم، من دهتشون رو به اسم و فامیل و شماره تلفن و آدرس، همراه اسم و شماره تلفن و آدرس و اون مردی که اینا رو به موفقیت رسونده میشناسم. آدم هم میشناسم که، زنی میشناسم که به یه جورایی به صورت واضح یه مردی پشت سرش نبوده که موفق شده، یا از خانواده پولداری بوده که پول باباش بوده، یا طلاق گرفته پول شوهره رو گرفته، یه کاری کرده، آفریندمش کرد، ولی موفقیت، ببینیدم بگم، موفقیت عرضه میخواد، موفقیت عرضه میخواد. و چون یه زنی موفق شده و یک مرد خوبی پشت سرش بوده، دلیلی برای اینکه اون زن بی عرضه است یا اینکه اون زن هیچ نبوده، یه مردی اونو موفق کرده، اینطوری نیست. اون زن و تمام زنهای موفق که من، البته همونجوری که یادتونه من بارها گفتم، در گروه نیو پینک پیجز که یک دپوی داشتن و یک نمایشگاهی داشتن هر سال، من اونجا با افتخار شرکت میکردم، بانوان موفق اونجا بودن، من احترام میذارم به هر آدم موفقی، احترام میذارم، حالا چون زن یا مرده بر من هیچ فرق نمیکنه، ولی چرند من نمیفهمم و نمیتونم چرند رو بپذیرم که پشت سر این مرد موفق یک زن خوب بوده، پشت سر اون زن موفقی که مرد خوب بوده. چرا؟ به خاطر که دنیا دنیای خوبیه؟ نه، دنیا دنیای مردونه است. باید دست و پنجه نرم کنی با یک گروه مرد متجاوز بی ملاحظه که تونستن لگد کنن دیگرانو و برن به مدارج بالای بیزنس برسن. غیر از این امکان نداره. تو نمیتونی بشینی ملاحظه همه رو بکنی بعد یه بیزنسمن موفق تاپ ناچ بشی، نمیشه. تو باید یه سری افراد رو لگد کنی، باید اپورتونیتی و فرصت های موفقیت خیلی از آدم ها رو جلوشو بگیری تا بتونی تو بری بالا. اکانت هایی رو که قرار اون یارو بگیره تو باید بری خرج کنی، پول کنی، خرج کنی، کلاینت رو ببری، بری جلو چشمش رزل درزل کنی، حواسشو پرت بکنی، دیل خوب بهش بدی، از این ور وام خوب بدی، از اون ور ترم وام عوض کنی، این طرف بعد دو ماه یهو میبینه او کراپ تو چه دردسری افتادن، ولی تو موفق شدی، تو آقای وامی وام خوب فروختی. کسی چه میدونه که تو چجور وام فروختی؟ حالا یه آدم حسابی بخواد بیاد دیگه وام خوب بده که اینقدر له نکنه مشتریشو و تو با تبلیغات خوب و درست جلاشو بگیری و مردم کور کنی، بیزنسو بیزنس بکنی، این قانون دنیای بیزنس، این جنگله. و این جنگل مرد بی ملاحظه قلدره، نه بازویی نمیگم، قلدره یک کله میخواد که بره جلو و له کنه همه رو. هرچی موفقیت بزرگتر، این خصوصیت باید بیشتر باشه و بیشتر اجرا بشه. این کار زن نیست که تو این دنیا با کسی اینجوری به جنگه. اگه دندان پزشک هستی، برای خودت یه دندان پزشکی یه جایی کار میکنی، یا یک جایی کوچولویی داری برای خودت دندون پزشکی میکنی، فرق میکنه با اینکه تو میخوایی در بیزنس دندون پزشکی موفق بشی. پاتو که تو گذاشتی تو بیزنس، باید بری با اون لاتلوت چونه بزنی، اون کار یه مرده.
3: چون خیلی ها ممکنه نخوان این کارو بکنن یا نتونن این کارو بکنن، برای خودشون دکتر هستن، دندانپزشک هستن، هر کسی میگه باید بدون این حرف چرنده. و پشت سر هر زن موفقی یک مرد خوب هست، و نه اینکه پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. به چند دلیل اصلا زنان نمیخوان، حالا خوب و بد کلمه خوب و کار نریم، توانا بهتر بگیم، توانا و فداکار. زنان هیچ موقع نمیخوان وقتی که خودشون توانا هستن و قدرتمند هستن یه آدم یلاقبا رو قوی بکنن که بعد اینا رو دامپشون کنه. مگه مغز مرد خوردن؟ نه مغز مرد میگن مغز خر خوردی مگه؟ میگه مگه من مغز مرد خوردم که هورمون به این فشار بیاره این زنه رو از تو خاک خول یلاقبا بدبخت و بیچاره چون سینه‌اش بزرگ و سفیده وردارم ببرم خونه و بنامش کنم، برم صبح ساعت 6 تا 10 شب جون بکنم، بعدن 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد طلاق بگیریم، هرچی دادم دارم بده بره، بعدم بودم دنبالش هی موسموس کنم که شاید اجازه بده من بچه‌مو ببینم، با دوست پسرش بیاد بچه رو بذاره اینجا، دو ساعت دیگه با دوست پسرش میاد بچه رو بردارم ببره. مگه زنا مگه مغز مرد خوردن که این کارا رو بکنن؟ نمیکنن این کارو. حالا این از لحاظ منطقی و فکری زنونه است، ولی از لحاظ توانایی هم قرار بشه یک مردی در دنیای بزنس و تجارت موفق بشه، یعنی در دنیای مقابله با مردان وحشی و شغال و گرگ دیگه باید موفق بشه. هزار تا شرکت ساختمانی ما داریم، هزار تا بیزنس دندون پزشکی داریم، شما اصلا اینا خرجشون به برجشون نمیرسه چون قدرت ندارن با اون گردن کلفت در بیفتن، چون مرد باشن چه زن باشن. حالا اگه قرار باشه یک زنی بیاد یک مردی رو موفق بکنه، باید بگنی باید بره اون جایی که اون مرد میخواد بجنگه، باید بره بجنگه. همچی کاری نمیکنن زنا، نه میخوان بکنن و نه میتونن بکنن. اگه زنی پاشو میذاره جلو و برای تو یک راهی رو باز میکنه، توسط مردای دیگه است. هر قدرتی زن داره از مرد میاد دیگه، زن خودش قدرت نداره. خاطر همینه که همش منتظر مرد عاشقش بشه. بخاطر همینه پاشه یه جایی میذاره، فورا میونه که چه جوری میتونه اون رئیس رو، اون پولدار رو، اون درجه بالاتر، اون بالا دست خودش رو یه جوری بکشه طرف خودش، بره باش دوست بشه، باش بخوابه. و آمریکایی‌ها میگن که you f your way up، یعنی با effing و با سکس تو راه خودتو باز میکنی و یهوی میشی منیجر فلان، رو دستور میدی و دستور میدی. تو که با اون منیجرهی که بیرون کردی، دوستان عزیز فیلم ترکی یادتون نره، فیلم ترکی یادتون نره، کتاب زنه. هرچی فیلمی که میبینی مامانتون و خالتون و دختر عموتون و دختر داییتون نشستن دارن روزی 17 رکعت اون فیلم رو دارن نگاه میکنن، اون فیلم رو ببینید، اون کتاب زنه. این خانومی که به یه جایی رسیده، بازم به هر جایی رسیده، با اون بقیه‌ای که سال‌ها اونجا کار کردن که رقابت نکرده، که اگرم سوادش هم در حد اونا بوده، اگرم توانایی‌های بزنسی و به هر نحوی تکنولوژیکال هر چیزی که اون فیلد ایجاب میکنه در اون حد بوده، باید وایسته با اونا بجنگه. حالا ممکنه موفق بشه، ممکنه موفق نشه، ولی باید وایسه با اونا بجنگه. و جنگیدن با مردا تو دنیای مردونه بیزنس، متاسفانه که جنگل خونخاری هست، کار زنا نیست. اگر هم زنی رفته جلو، یه مردی واسش این جنگاره انجام داده. خانم طراح لباس عروسه، خیلی خوب شو عروس میذاره، خب خیلی خوب بیوتیفول، ولی وقتی قرار شد بری اون هتل رو رزرو کنی، با اون یارو جربس کنی، با اون مدیر هتل جربس کنی، با اون وندر جربس کنی، چهار تا گردن کلفته خالکوبی شده میخوان بیان این وسایل رو بذارن و وردارن اینا، تو میری باشون جربس میکنی؟ وقتی یه چیزی نمیشه تو میری باشون جربس میکنی؟ یا اون مردی که تو تصویر نیست، اون گوشه وایساده اینجوری داره نگاه میکنه، اون رفته این کارا رو کرده، تو که نرفتی. پس پشت سر توی موفقه که زن موفقه که یه مرد هست، حالا مرد خوب، توانا، فداکار، هر چی که شما میگین. این چرند و این بولشت رو به هیچ وجه نخرید که پشت سر هر مرد موفق یک زن هست، زن خوب هست، حالا خوب یا بد هرچی، و به خاطر اینکه برای موفق کردن یک من که غذاش حاضر باشه بیاد خونه سکسش درست باشه، این اونو موفق نمیکنه تو دنیای بیزنس. که ممکنه اگه تو این کارا رو نکنی زندگیش خراب بکنی، مخشو بخوری، زندگیش سیاه بکنی، به جهنم تبدیل کنی، اون نتونه موفق بشه. خب منم میتونم یه نفر آدمی که داره قشنگ از این درخت میره بالای داره از این در این مسابقه دو شرکت میکنه، منم میتونم با آجر بزنم تو سرش، جل خراب کردن که کاری نداره. منم میتونم با تیر بزنم کسی که داره به سمت این ور میره، الان 5 نفر عقب این یکی جلوتره، میتونم اون رو با تیر بزنم. خراب کردن و مزاحمت هنر نیست، گرچه اونم یه جور هنره، ولی به این معنی نیست که اگه تو نبودی نمیشد. چون من میتونم زندگیشو خراب کنم، پس چون موفق شده کار من بوده که من اومده خونه، زن خوب داشته، خونه آرام داشته. اون یه بلایی که خودش سر خودش آورده، نهایت موفقیتش در اون بلایی که ازدواج سر خودش آورده، نهایت موفقیتش اینه که تو جون این بدبختو عذابش ندی و بدبختو بدبخترش نکنی که بتونه بره جنگ خودش انجام بده. که تو اگه اینجا نبودی، این در سر نبودی، این بچه‌ها نبودن، بهتر می‌تونست کار خودش انجام بده. خیلی هم ممنون از خانمایی که با مردا ازدواج میکنن و زندگیشون رو به جهنم تبدیل نمیکنن، ولی دلیل موفقیت اون مردم اون خانما نیستن. یک بولشت، یک چرند، یک کردیت و اعتبار بیخودی برای سوار شدن به گرده مردایی که مغز مرد خوردن حالیشون نیست، که عامل موفقیتشون زنی که باشون هست نیست، که در اکثر مواقع عامل شکست خوردنشون زنی که باش هستن. کاتینگ اجت خراب میکنه، دوتا بحث که میشه، مخ گرم میشه، نمیتونی هیچ کاری بکنی، تو بیزنس عقب میمونی و اعصاب خرد میری سر کار زجر اعصاب. اگه بد باشه، اگه خوب باشه که خب کاهت نداره، عزتت میکنه، خودت موفق شدی. اگه هم که بد باشه که خب بده، پس چطور میشه پشت سر یک مرد موفق یک زن خوب باشه؟ میتونیم بگیم مردانی که موفق شدن و زنم داشتن، زنشون خراب نکرده کارشونو. بیشترین کردیتیه که من میتونم بدم. ولی یک مرد در دنیای مردونه برای موفق شدن احتیاج به زن نداره، در حالی که یک زن در دنیای بزنس که یک دنیای مردونه هستش، برای موفق شدن احتیاج به یک مرد داره، حداقل یا یک گروه مردان. داریم راجع به این صحبت میکنیم که این بولشتی که پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست رو نخرید، نه تنها صحیح نیست، بلکه کاملا برعکسه. در دنیای زنونه، از دنیای زنونه، هر چی ما مردان میشنویم یا دروغه یا دقیقا برعکس. مردا خیلی فیزیکالن، زن ایموشنالن، حالی که برعکس، زن که ایموشنال نیستن، زن حواسشون جمعه. ایموشنال مرد احمقی که میره تو بله به رون، اون رون 50 دلاری رو نگاه میکنه، یهو 50,000 سکه طلا مهریش میکنه. الو شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. بفرما، با بهروز رو ایر هستین، صدای بکراند رو کم کن لطفا.
4: پشت سر هر مرد موفقی یه زنی هست که موفق نشده جلو موفقیت اونو بگیره.
3: قشنگ‌ترش کردی. نه ببین، من اینقدرم بد نمیگم به زنو، به خاطر اینکه شاید واقعا نخوان که جلوی موفقیت اونو بگیرن، شاید زن خوبی باشن که زیر پای اون روغن نریزن، زندگیشو خراب نکنن، موفقیتشو خراب نکنه، ولی باعث موفقیت اون این زن خوب نیست. همونجوری که باعثه که وقتی من دارم میرم به یه جایی، باعثه که من تیر نخوردم نمردم، یه کسی که با تیر منو نزده میتونسته بزنه.
4: بله، ولی خب شما مدیون اون نیستی که با تیر نزدته.
3: آفرین.
4: اون وظیفه‌ش انجام داده، یعنی در نهایتش این مزاحم شما نشده.
3: آفرین.
4: حالا جالب اینه که خیلی از زنایی که ادعای موفقیت دارن، من طراح لوگو ام، من طراح فلانم، خب من میشناسم
3: آخرش.
4: چند وقتی کامپیوترش خراب شده کلن شغل رو گذاشته کنار، من نمیتونم اینو چیز کنم، من چجوری اینو تعمیر کنم؟ خب یه کامپیوتر، حالا یه مشکل سخت افزاری براش پیش اومده، شغلش رو گذاشته کنار، خب این نمونه یک زن، حالا نه که بگم خیلی موفقه چیزی، ولی خب ادعای موفقیت داشت حداقل تو کار خودش دیگه. سری یه چیزی که اینقدر مشکلی که پیش پا افتاده است و مشکلی که کوچیکه، کامپیوترش این مشکل دومد، حالا مثلا فلان قطعش خراب شده،
3: بله،
4: مثل یاری که خودش تموم شد ترک تحصیل کردیم زن محفظ هم اینجوری، حالا این چون مردی نبوده بره دنبالش کامپیوترش براش درست کنه.
3: خب از دلیلی که شما اینو فهمیده اینه که اون مردی که قراره بیاره پشتش درست کنه شما هستی.
4: چند تا قیمت بگیرم سایت این برام نگاه کنم و قیمتش رو نگاه کردم، بهش گفتم آره اینقدر خرج کامپیوترت میشه احتمالاً، و این یارو که تعمیرکار که بهت گفته اینقدر درست گفته. حالا بعد حالا این یه مسئله دیگه، من راجع به برنامه چند هفته پیشه که اون متأسفانه آخر برنامه رسیدم نتونستم زنگ بزنم، راجع به تجاوز زن به مرد،
3: البته اون برنامه هم ناقص مونده، ما باید اونو تکمیلش کنیم. بله بفرمایید.
4: یه نکته در مورد همون برنامه است، من یه سوالی کردم یه جای عمومی که حالا مثلا 100 نفر 200 نفر میتونستن نظر بدن کامنت بذارن، و گفتم که به فرض بگیرید که یک آقایی، حالا یه رئیس یه زنه یا اصلا رئیسش هم نیست، به هر دلیلی یه پاور رون داره، یا حالا مثلا رئیسش حقوقش رو میده یا یه چک ازش داره یا هر چیز دیگه ای، حالا دلیل این چکم هر استثنایی که میتونه باشه که از این قضیه مستثنا باشه، اگر هم استثنایی هست بگید، ولی حالا به دلیل اون قدرتی که داره اون مرد روی اون زنه، حالا یا رئیسش یا چک داره یا هر چی، به اون دلیل از این خانم میخواد که باش وارد رابطه بشه، یا حتی نه نمیخواد که باش وارد رابطه بشه، میخواد که جلوی رابطه این خانم با کسای دیگر رو بگیره، میگه خیلی خوب از که با من نیستی با هیچ کسی دیگر حق نداری باشی.
3: خب
4: این آیا مصداق تجاوز هست یا نه؟
3: یعنی مرده به زنه داره تجاوز میکنه؟
4: جان
3: یعنی مرده داره به زنه
4: تجاوز؟ آره من فقط سوال کردم که این درخواست رو، خب این درخواستی که شما اگر با من رابطه نداشته باشی من این چکی تو میذارم اجرا، یا اصلا با من رابطه نداری ولی خب با کس دیگه هم حداقل نباید باشی، وگرنه من این چکی تو میذارم اجرا.
3: اینا قانون هر جایی فرق میکنه، ولی تو آمریکا تا اونجایی که من میدونم این سکشوال هراسمنت، تجاوز در واقع ناراحتی ایجاد کردن از رای سکسی هستش و تعرض سکسی هستش و جرمه و بسیار بسیار بد باش برخورد میشه. منم موافقم که حالا چجوری باش برخورد میشه رو من کار ندارم، ولی من موافقم که همچین حقی رو نه مردی رو زنی باید داشته باشه نه زنی رو مرد. به نظر من یه نوع تجاوزه و بله موافقم.
4: بله حالا میخوام بگم که حالا قانون اصلا کار ندارم، نظر افراد میخوام بگم،
3: نظرم هم تجاوزه، به نظرم هم تجاوزه.
4: مقصدم از این کار، مقصودم از این کار لو بدم، بلا استثناء تمام زنها گفتن این مصداق تجاوزه، و حتی بسیاری از حالا چند تا از مردا گفتن اینجوری نیست و بیشتر مردا هم گفتن تجاوزه، چند تا مردا شک داشتن، چند تا مردا گفتن نه این آزاره، و بسیاری از زنها حتی اعتراض کردن که واقعا متاسفیم که چنین مردایی وجود دارن که اینو تجاوز نمیدونن.
3: بله
4: خب تا اینجا شد این نظرسنجی افراد، و گفتم خیلی خوب حالا همه خانوما بلا استثنا تجاوز دونستن تا قبل اینکه پست بعدی رو بذارم. پست بعدی گفتم خب این دقیقاً مشابه اون طرفیش برعکسش میشه مهریه، یعنی یه خانومی که با استفاده از مهریه، یا حالا توی غربم به سیستم خودش دیگه به اون قوانینی که دارن و اون ضررهای مالی که میتونه به مرد بزنه با استفاده از اون مرد رو داخل ازدواج نگه داره، خب دقیقا مشابه همونه دیگه.
3: بله اونم تجاوزه، منتها فرقش اینه که زنه ناخواسته تو این درد سر افتاده، زنه اومده کاری بکنه تو اونجا، بیزنسی بکنه، کاری بکنه، کارمند اونجا بشه، و مرد این قدرت بیزنسی خودشو رو اون با این قدرت به اون تجاوز کرده، در حالی که وقتی مرد میره مهریه رو امضا میکنه، درسته که اگه بگی امضا کن تجاوز، یعنی انگار که میخوای بهش تجاوز کنی، ولی وقتی مهریه رو امضا کرد دیگه تجاوز نیست، مرد اجازه داده که این پولا وقتی که خانم دلش خواست اندل مطالبه از من بگه این خریت مرده، این تجاوز نیست، مثل که من اجازه بدم بار رو کول من بذارن. خودم اجازه دادم،
4: خریتش قبول دارم، ولی به نظر من تجاوز،
3: تجاوز نیست. ببین سب کن اجازه بده، تجاوز ببین، تجاوز خواهش مهم اجازه، تجاوز یعنی مرزی که تو اجازه نداری رد کنی، مرزی که تو اجازه نداری رد کنی میشه تجاوز. وقتی من اینجا نوشتم من قد وزن شکم خودش و دختر خالش من به این چلا بده کارم امضا کردم، دیگه چه تجاوزی؟ میگه طلاهای منو بده دیگه، حق داره، راست میگه.
4: خب نه، من دارم میگم با اون استانداردی که اون خانوم ها اون حرکت قبیر

0: وسایل میخوام تاکسی بخرم، میخوام برم چه میدونم وسایل آرایشگاه بخرم، آرایشگاه رو بندازم. حالا این خانم اگه با اون نخوابه به خاطر اون چک، این سکشوال هراسمنت، اون تجاوزه، چون همچین قراری نبوده. اون عمقی که امضا میکنه من قد وزنتو به طلا بده کارم، وقتی ازش میگیرن در واقع حق قانونی دارن، تجاوزی، چون خودش اجازه داده.
1: خب یه مسئله دیگه هم هست. خب اون چه که الان به اسم تجاوز گفته میشه اینه که حتی مثلا یه خانومی یه چیزی راضی هم باشه، اصلا تو رابطه هم باشه، بعدم بگه نمیخوام، خب و اون مرد باره، یعنی حتی اصلا ازدواج هم کرده باشن، یه زمانی راضی بوده الان راضی نیست، خب اگه ولی باز به زور، با هر زوری، با یه اهرام مالی یا با یه اهرام بازویی، با هر زوری دیگه، فرق نداره اهرامش چی باشه، با هر زوری نگه داره، حتی اگه قبلا میخواسته و فقط الان نمیخواد، بازم تجاوز حسابش میکنندی، برای خانوما تجاوز حسابش میکنند.
0: بله من موافقم که تجاوز حساب میشه، چرا که نشه. یه خانومی با یه آقای از اون شب یا دلش درد میکنه یا اصلا دیگه از این آقا خوشش نمیاد، هنوز ازش طلاق نگرفته، این داره به زور بهش تجاوز جنسی، من موافقم. واسه همین میگم به مرد احمق ولی نسبت شما که آقا اون 20 ساموده رو امضا نکن، هر موقع نخواست باید بخوابه بره دوشک سامورده خودش بخوابه. خب ولی وقتی که تو زن توئه و تو میخوای باهاش سکس بکنی، اون موافقی نیست، اجازه نمیده، یا درد داره یا نمیخواد یا تو رو دیگه نمیخواد و هر چیزی، این تجاوز محسوب میشه دیگه، واضحه. چون اونجا ننوشته که من به تو قول میدم به همش باید بخوابم که.
1: بله من قبول دارم تجاوز، ولی خب اونوریش هم تجاوز حساب میشه دیگه، یعنی از طرف زن به مردش هم تجاوز حساب میشه دیگه.
0: کدومش؟
1: یعنی اگر یه زمانی گفته که من میخوام همسر شما باشم، حالا به هر دلیل من نمیخوام باشم، حالا شما با اون اهرم مهریه، خب اون مهریه یه توییه که ما فرض میگیریم که اصلا حقه، فرض میگیریم حقه، ولی شما از اون حقه استفاده نمی کنی که پول رو بگیری، از اون حقه استفاده می کنی که مرده رو نگه داری تو رابطه.
0: ببین من جواب سوالتو میدم الان جواب سوالاتو میدم و بعد میخوام ادامه بدم به بحث. شما چند دقیقه دیگه من زنگ بزن، جواب سوال شما رو الان میدم و ادامه میدیم. شما دوباره من زنگ بزن لطفا، دوباره زنگ بزن. بعد بازم یاد استادمون رانی جیمز دیو میفتیم، میگه The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. تو وقتی امضا میکنی روحتو داری به شیطان میفروشی. از کارتون های والت دیسنی بگیر، برو تا فیلم دیول ادوکیت رو که الپچینو با پسر یادم رفت اسمش که فیلم میتریکس رو بازی کرده بود بازی کردن و که جان ویک هم بازی کرده بود، اسمش یادم میره. anyways شما تو همه این وقتی امضا میکنی و روحتو به شیطان میفروشی، شیطان کاری نمیکنه، تو میکنی. واسه همین میگه the less that you give you're a taker. هرچی تو کمتر به شیطان بدی، هرچی کمتر حرف اونو اجرا بکنی، تو بیشتر برنده ای، تو بیشتر گیرنده ای. ازدواج هم همینطوریه، میگم آقا این احمقانه است، امضا نکن من اینقدر به تو بدهکارم، بعد هم موقعی که میخواد بگیری تو میگی این تجاوزه، تو تجاوز نیست، اجازه دادی، من سند خونم رو نوشتم نصفش مال من نصفش مال توه، نگفتم که اگه با من بخوابی نصفش مال تو، اگه با من نخوابی نصفش مال تو نیست، دیگه نمیخوای با من بخوابی خب، ولی خونه که نصفش مال تو هست، میخوای در ازدواج نباشه، نوشتم مال توه، من اگه میخواستم مال تو نباشه نباید مینوشتم. اگه که عقلش کار نمیکنه و کباب میشه و خوراک میشه، این قانون طبیعته، عقلش کار میکنه، خودشو حفظ میکنه. واسه همینه که دارن 24 ساعته دنیای زنونه و میدیا و هر کی که از این امر خطیر ازدواج پول میبره و سود میبره، 24 ساعته میخوان مردا رو تو خریت نگه دارن که امضا رو بکنه، چون امضا رو بکنه یهویی دست شیطان میاد بیرون، پنجه ها نمیذاره حرکت، چون امضا کردی و روحتو فروختی به شیطان. هر چی که دادی تجاوز، موقعی که تو گفتی من نمیخوام و بعد به تو تجاوز کرده باشن، که این دنیا اصلا کلش تجاوزه، ولی خب باز میشه گفت تجاوزه، باز میشه بجنگی، باز میشه کسی که به تو تجاوز کرد بذاری با یه شاتگان 4 تیکش بکنی، بعدش هم صاف بری تو دادگاه وایستی.

0: که اومد تجاوز کرده بود به خونه من. خب ولی تجاوز معنی داره، به خاطر همین این همیشه شید آف گری میکنن، به خاطر همیشه اینو مات میکنن معنیشو که تو نتونی خطای درست غلط و تجاوز بودن نبودن از هم بشناسی و به عشق و محبت و نمیدونم فلان چیزا خانواده اینا رو با هندونه رو با فوت خلاصه جا میکنن به خورد تو میدن که تو دیگه نتونی تکون بخوری. داستان اینه. بحث تجاوز و بحث نجابت تا وقاحت هم اینو ما باید ادامه بدیم. دوتا شو داشتیم ولی جفتش ناقص مونده. برمیگردیم سر بحث امروزمون، سر صحبت امروزمون و اینکه پشت سر هر مرد موفق میگن یک زن خوب هست، که این دقیقاً برعکسه. پشت سر هر زن موفق یک مرد خوب هست. حالا خوب یعنی کسی که کانتریبیوت میکنه و زحمت میکشه برای موفقیت اون زن، یعنی اون یعنی خوب. حالا خوب معنی های مختلف داره. یک مرد فداکار و دیووتد هستش که خودشو وقف کار تو کرده و موفقیت تو کرده. حالا ایشون که فرمود کامپیوترش خراب شده، کامپیوتر ما هم خراب بشه ما بلد نباشیم به کسی که کامپیوترش کامپیوتر برده زنگ میزنیم، اون به جای خود. ولی نمیگم عامل موفقیت من بود که این پشت سر من بوده. من کامپیوترم خراب شده باید به کسی کامپیوتر برده زنگ بزنم و این اگه دوستمه به یه دلیلی دوستمه دیگه، بین ما یک روابطی هست که دوستمه، یه کاری اون واسه من راه میندازه یه کاری من واسه اون راه میندازم، یا نه دوست من نیست کارشه من باید خرجشو بدم کامپیوترمو درست میکنم. من ممکنه استاد کامپیوترم نباشم ولی اون پشت سر موفقیت من نیست، من پول دادم کامپیوترمو درست کرده. موفقیت اونجاست که از بریرا رد میشی، از اون گلاس سیلینگ و سقف شیشه‌ای که میگن سقف شیشه‌ای هست برای خانم ها، سقف شیشه‌ای برای همه هست. سقف اگه واسه خانم ها سقف شیشه‌ای هست، برای آقایون سقف بتونی است، به خاطر که خانم ها چون نمیرن اونجوری وارد قضیه بشن، ظاهرش این نیست که دارن میجنگن، ظاهرش هم جلوشون دیوار بتونی است، ولی مردا چون balls to the walls شمشیر رو بستن از بیرون تو دنیای بیزنس دارن میجنگن، واسه همون سقف بتونی است برای اونا. حالا چرا سقف شیشه‌ای بعد سقف بتونی خوبه؟ هیچ کدوم از اینا make sense نمی کنه. اگه قدرتش داری در دنیای بیزنس، چون دنیای مردونه است. من گفتم دنیای بیزنس مردونه باشه؟ نه، به خاطر که اکثر کار رو همونجور که اون دفعه گفتیم که فمینیست هیچ معنی نداره مگه که مردا علکی ازش بترسن مثل لولوی توی کمد. دنیا کارهای اصلیش توسط مردا انجام میشه، به خاطر همین یک دنیای بیزنس یک دنیای مردونه است. خوبه یا بد، اگه زنا میتونستن جوشکاری باشن، راهن درست کنن و هواپیما درست کنن، کشتی درست کنن، هتل بسازن و جاده درست کنن و آسفالت درست کنن و برن تو کوها دینامیت بذارن، معادن رو در بیارن زیر زمین، برن معادن استخراج و هزار تا چیز دیگه که زنها اصلا نمیتونن، اگر بخوانم نمیتونن. یک دونه زن ممکنه اونجا باشه توسط مردای دیگه حمایت بشه و تو اون گروه باقی بمونه، ولی نمیتونین کار دست، به خاطر همین این کار دست مرداست. دنیای بیزنس دنیای مردونه است. من خودم هم اصلا ارزه ندارم تو هیچ کدوم از این بیزنس ها برم یا موفق بشم، اینکه چون من مردم و دنیای مردونه است اعتباری برای من هست، نه. اعتبار برای کسایی که ارزه دارن شرکت استخراج معدن داشته باشن، اونایی که ارزه دارن شرکت بوئینگ داشته باشن. برای خانم ها هم در بوئینگ کار میکنن، خیلی خوب. اگه همه خانم هایی که در همه بیزنس های دنیا هستن دارن کار میکنن از اون بیزنس برن بیرون، ممکنه اون بیزنس ها به مشکل برخورن، ولی به خاطر کمبود آدم به مشکل برمیخورن، نه به خاطر نبودن زن در اون بیزنس به مشکل بر بخورن. هر چیزی علت معلول داره، هر چیزی دلیل خودش داره. هر پدیده از قانون سوپرپوزیشن یا بارگذاری رو هم گذاشتن دلایل مختلف درست میشه. هر پدیده ای تمام خانم هایی که دارن در کمپانی بوئینگ یا راه آهن یا اداره برق کار میکنن الان، به خاطر که ثابت بکنن که خیلی مهم هستن، مثلا نرن سر کار، معلوم اون کمپانی ها میخوابه. واقعا واضحه، به خاطر کمبود پرسنل. اگر به جای هر زنی که میره بیرون یه مرد بیاد جاش بشینه، که این همه مرد میگن بیکاری، مگه نمیگن بیکاری؟ همه ریت بیکاری و نمیدونم جاب ندارن و مردم فلان اینا دنبال کار میگردن. به تمام این زنایی که تو اداره های مختلف دارن هر کاری میکنن، از اون کار بیان بیرون جاش مرد بذارن اونجا، اون کار اون اداره به راحتی به کار خودش ادامه میده، به خاطر اون اداره به زن احتیاج نداره برای انجام اون کار، به پرسنل احتیاج داره. زنی که میتونه مثل یه پرسنل در اون دنیا کار بکنه، میتونه اونجا کار کنه. همه زن از همه بیزنس ها برن بیرون، جاش مرد بیاد، اون بیزنس ها دقیقاً به فرمول خودش ادامه پیدا میکنه، شاید هم بهتر، به خاطر که جنگ و جدل از بین میره، به مراتب بهتر. ولی اگر همه مردا از تمام بیزنس هایی که الان هست بیان بیرون، جاش همه زن باشن، اون بیزنس اصلا قبل از اینکه این کار انجام بشه خابیده، صحبتش بیفته اون بیزنس خابیده. 5% 10% مردای کلیدی برن بیرون، به جاش زن بیاد، حتی زنایی که همون تحصیلات دارن، حتی زنایی که بازوشون همون قده و مثل اون مردا هستن، بیا اون بیزنس خابیده تموم شده. واسه همین میگم که فمینیست هر چی میگه از شکمش باد گرم در میاره مهم نیست، فقط باید اهمیت ندی. در دنیای مردونه همه زن‌ها اگه از بیزنس ها برن بیرون فرقی نمیکنه، ولی اگه به شرطی جاش پرسنل مرد بیاد، چون کمبود آدم ممکنه بیزنس رو خراب بکنه، ولی نه بخاطر که زن دیگه چون اینجا نیست این بیزنس کار نمیکنه. ولی اگه همه مردا برن بیرون یا درصدی از مردا برن بیرون، بازم بیزنس میخوابه. جاش زن بیادم بیزنس میخوابه، چون کارهای دنیای مردونه کارهای زنونه نیست و زنان نمیتونن، کما این که ممکنه 1% هم بخوان ولی نمیتونن انجام بدن. اگرم اونجا هستن به خاطر مرداست، تو نیروی پلیس، نیروی آتش نشانی، هر جای دیگه، نمیخوام اسم بیارم، هر جایی که زنها کار میکنن بخواد با حمایت مرده دارن کار میکنن. هر چی مشکل باشه با مرده باش روبروه. که برمیگردیم به بحث امروزمون، که پشت سر هر زن موفقی یک مرد فداکار و دیووتد و کسی هست که خودش وقف موفقیت این خانوم کرده. دنباله این حرفی که چیزایی که تو دنیای زنونه میشنویم، ما مردا در اکثر مواقع یا دروغه یا کاملا برعکسه. هر زنی رو شما میخواید در نظر بگیر که موفقه، با مزخرفاتی که این زن دیل کرده، با کسایی که پنج پنجه افتاده، با کسایی که مقابله کرده، مثلا همش قانونی نبوده که این اینو گفته، من اینجا فایل میکنم میرم دادگاه آرایش میکنم، اینجوری پاشنه بلند میبوشم، وای میستم گریه میکنم، بعدم خب چون حقم داشتم، قاضی هم میگه که بله ایشون خانم برنده، این آقا بازنده، این خانم در این کار موفق شده. همیشه که اینطوری نیست که 1% مواقع هم شاید کمتر اینطوری شده. اکثر کثافتی که باید تو در دنیای بیزنس و در دنیای تجارت به عنوان یک شخصی که داره پلکان ترقی رو بالا میره باش دست و پنجه نرم کنی، مردای متجاوزه. مردا میتونن از تجاوز همدیگه، از پس همدیگه بر بیان، اونایی که میتونن میرن بالاتر. زنهای متجاوز در دنیای بیزنس نمیتونن حریف مردای متجاوز بشن. اصلا اینکه صرف این که تو بخوای بیای در دنیای بیزنس موفق بشی، باید آماده باشی که پا بذاری، کسی رو له کنی، تجاوز کنی و رد بشی. این فرمول بیزنس جهان امروزه. خرتون نکنن یه موقع در کلاس‌های اقتصاد و نمیدونم فلان و بیسار اکانومی و اینا که این فرمول اینجوریه، اینجا اینجوری، نه عزیز من، جنگ جنگله. خب و زن قدرت تجاوزش به اندازه مرد نیست، ضمن اینکه جلوی تجاوز مردم نمیتونه بگیره. نه اینکه مردم متجاوزن و زن متجاوز نیستن، همه هستن، همه برای پیشرفتشون تجاوز میکنن. که زن حامله میشه که یارو نگه داره، تجاوز دیگه، یارو که نمیخواد بچه داشته باشه، اون با اون خوابیده، اینم با اون خوابیده، اون ارگزم گرفته، اینم ارگزم گرفته، اون کیف کرده، اینم کیف کرده. حالا اون بچه میخواد، این بچه نمیخواد، بچه میگه چون تو شکم منه، مای باری مای دیسیژن، بدن من تصمیم منه. خیلی خب، بدن تو تصمیم تو، بچه‌ام تو نگاه، چرا از من پول میگیری؟ بعدش مگه نمیگم، مگه تو نمیگی مای باری مای دیسیژن، من اسم مای مور منتالیتی، از مای ایموشنز، احساسات منه، روحیات منه، تصمیم منه. من نمیخوام پدر باشم. تو اگه یه نفر بزهی بشه بچه‌ی من تمام عمرم فکرم اونم، اگه ما آدم با شرف و با وجدانی باشم، اگه نه که هیچی، نه. تو هم اگه آدم با شرف و با وجدانی باشی با من این کار نمی کنی. Because it's my emotions, my mentality, my decision. چرا تو حق داری؟ چون تجاوزه. تجاوز میکنه به یارو که نمیخواد باهات ازدواج کنه، مجبورش میکنه با حامل شدن. مگه نمیگن بچه میخه لایقه چیه که مرد نتونه بباره؟ تو تجاوز کردی دیگه. تو از قدرتی که رو اون داشتی استفاده کردی. زن و مردا هم به اندازه هم متجاوزن. ما مهرهای شطرنجی هستیم که تو این دنیا گذاشته شده، قدرتمون مثل همه، ولی فرمتاش مقدار فرق میکنه، رنگای ظاهریش فرق میکنه و خلاصه the whole nine yards. زنان نمیتونن در دنیای مردان موفق بشن مگر اینکه یک مرد موفق، یک مرد خوبی که برای اینا خوبه، که برای اینا حاضر جلوی تجاوز رو بگیره، برای اینا موقعش شد به مثل بولداگ بیفته، یکی رو پاره کنه، تجاوز کنه و یه حقی رو که یا این داشته اون گرفته ازش پس بگیره، یا این نداشته میخواد از اون پس بگیره، تجاوزش رو واسش انجام بده با گردن کلفتی که میخواد یه خانومی که کلاس ورزشی داره موفقه برای خودش، یه خانومی که آرایشگاه داره برای خودش موفقه، کسی که صندلی رو تعمیر میکنه که یه گردن کلفته که ممکنه هر چیزی بگه. حالا در بعضی جاهای دنیا یه خود تیتیش مامانیه که مثلا آی مثلا تو لس آنجلس طرف این حرف زد، فوری بیاد و پلیس ببره فلان. دو قدم برو اون طرف تر، تو هر جای دیگه دنیا اینطوری نیستش که اون گردن کلفت و اون شغال و اون کسی که میخواد جلو درآمد اینو بگیره و اون کسی که یهویی وسط یه کار یه بیزنسی طرفو گیر انداخته یهویی حرفش عوض میکنه، احتیاج به قلدر گردن کلفتی داره که بر جلو این وایسته. کار مردونه است، کار زنونه نیست، به خاطر که اکثر وندرها، اکثر کسایی که توی این بیزنس های بزرگ و یا برای بیزنس ها چیزایی رو تولید میکنن یا پروواید میکنن، تامین میکنن، میارن، این همه مردن. جنس وقتی میاد برای بیزنست باید با راننده تراک دیل بکنی. ممکنه تراکینگ کمپانی توی مثلا نیویورک اینطوری نباشه، ولی باید با راننده کامیون. کیه که برای با راننده کامیون چونه بزنه؟ تو تیتیش مامانی خوشگل که طراحی داری و آرایش میکنی یا رنگ مو میزنی یا ناخون درست میکنی، وقتی که طرف کامیون داره اومده میخواد با کاری رو بکنه که تو موافق نیستی، چون بالاخره اونم دنیای بیزنس رو دیگه، اونم میخواد تجاوز کنه. همه تجاوز ها که سکسی و جنسی نیستش که، تو از پس اون که بر نمیای که، یه گردن کلوف میخوایی بانه، دوست پسرش میره، شوهرش میره، اصلا خودش نمیره که با پاشنه برندش پشت اون پشت با اون کامین داره حرف بزنه، که اونجا جایی که اصلا میترسه بره. در بیزنس های موفق زنونم بازم یک مرده که این بیزنس و پشت موفقیت این بیزنس هست. ضمناً من به خاطر که خیلی سخته که باور کنن که من یه بودی نیستم برای خانم‌ها، به خاطر که وقتی خانم‌ها ایسی خوششون نمیاد، چون شبیه بقیه حرفای رادیو تلویزیون نیست، یه هایی میگم این آدم یا دیوانه است یا بهش گفتن نه یا عقده‌ایه یا زنها متنفره. تو مگه مادر نداری؟ مادر خودی زن نیست؟ بگم که خیلی من میشناسم، خیلی نه ولی میشناسم زنایی رو که، مردهایی رو که موفق شدن، مردهایی که موفق شدن تو کارشون، حالا ممکنه میلیونر نشده باشن ولی موفق شدن تو بیزنسشون، حتی بیزنسی که در دنیای مردونه انجام شده، که زنی که پشت این قضیه بوده باعثش بوده، کردیت هم میدیم. زنی که پشت قضیه بوده، زنی که پشت تصویر بوده و شما تر تصویر اون زن رو ندیدی، باعث این موفقیت شده. چجوری؟ ممکنه طرف یه آدم بی پولی باشه ولی دختره عاشقش میشه، پدرش هم پول داره، یا خود زن پول داره، شوهر رو طلاق داده یا خاک کرده و یا ارث پدرش بهش رسید و هرچی هست، بالاخره زن پول داره، حمایت کرده از این آدم، یا لقبایی بوده، با عرضه بوده، این عاشقش بوده، کمکش کرده. بله امکانش هست، امکانش هست، ولی امکانش همون قدری هستش که شما از پشتمون طبقه سوم بیفتی نمیری، امکانش همون قدری هست که پلی کوسه سفید چنا کنی گازت نگیره، امکانش همون قدر هستش که 6 انگشت داشته باشه یک شخصی وقتی به دنیا میاد، یا 3 تا کلیه داشته باشه، یا قلب سمت راست باشه. امکانش هست، دیدیم که اتفاق افتاده. همون زرم که نگاه کنی، قدرتی که پشت اون مرد گذاشته قدرتی مرد دیگه بوده. بله، این خانوم باعثش بوده، این خانوم میدل پرسنش بوده، میدل منش بوده، یعنی نگیم من بگید پرسن، میدل من و میدل پرسنش بوده. این بوده که اون قدرت حساب بانکی پدرش رو که فوت کرده به این رسیده، یا شوهرشی که طلاق گرفته به این رسیده، یا ارثی که حالا به هر نوی لاتاری برنده شده، نمیدونم هر چی بوده، که هر چی بیشتر دقت کنی زنا میگن که مگه من مغز مرد خوردم که همچین کاری بکنم، که بیام چیزی رو که دارم بدم مرد قوی تر بشه، بعد منو ولم کنه بره، ضعیفه من به دستش میرسم خوشحاله، قوی بشه که هستن واسش. که خیلی به ندرت میبینیم که این کار رو بکنه، ضمن اینکه به ندرت میبینیم اگرم میکنه با پول و قدرت یه مرد دیگه است، با همون پولی که داره 4 تا مرد دیگر رو استخدام میکنه که به این کمک کنن. مرده که مرد موفق میکنه، نه زن. چرا حالا من این حرف رو میذارم؟ که شما این برشت رو نخری و فکر نکنی که لازمه موفقیت تو یک زنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
1: سلام، دوباره زنگ زدن، یه چیزی به ذهنم رسید الان بگم که تقریبا بخوایم به اینترنت تشبیه کنیم این قضیه رو، دنیای بیزینس و زن موفق و مرد موفق. زنا، حالا بله، ما ممکن به قول شما یه جایی یه زن رابط موفقیت شده باشه، نه عامل موفقیت، چون اونم زنی هم که به قول شما پول داره، با اون پوله یه نیروی مردونه رو میاره.
0: حالا میگم که چرا زنا این کارم نمی کنن اگه بتونن. حالا اینو میگم، حرفتون تموم شد، میگم که چرا زنا این کارم نمی کنن معمولا
1: نمی کنن. حالا به قول شما استثناء، ببین زنا مثلا مثل لینک میتونن باشن، ولی وبسایت نمیتونن باشن. یعنی شما ممکنه آره یه لینکی بدی که من سریعتر بتونم برسم به اون وبسایته، ولی برم اونجا هیچی نباشه، هیچ مطلبی توش نباشه، خب لینکه به چه دردم میخوره؟ حالا 1000 تا لینک باشه، 1000 تا آدرس باشه، ولی تو خود آدرس چیزی نباشه به دردم نمیخوره. یعنی خیلی کوتاه فقط خواستم بگم که یاد این مثال افتادم، از مثالی که زدی راجب اون خانومی که پولدار باشه و بخواد کمک بکنه. بله، اون میتونه واسط بین قدرت‌های دیگه بشه که اون قدرت‌های دیگه بیان به این کمک بکنن موفق باشه، ولی خود اون قدرت‌ها باید معمولا سمت مردونه باشه.
0: بله، مرسی که گفتی. تا یادم نرفته، چرا زن این کار نمی کنن؟ واضحه، به دست آوردن زن، یعنی که زن به دست آوردن توسط مرد، یا که زن به دست مرد برسه، یه فانکشنیه و یک پدیدهیه بر مبنای قدرت اون مرد و پول اون مرد، که بازم به قدرت برای زنا قدرت به پول تعبیر میشه، و مقدار دخترایی که در اون سطح پولی و قدرتی که اون مرد داره آردی براش اویلیبل هستن و در اختیارش هستن، یا از اونا برمیداره، مثل غذایی که رومیز برات چیدن، از اینا برمیداری، یا اگر غذای رومیز هست خوشت نمیاد پولشو داری، میگه من این آشغال باشغالا رو نمیخورم، منم زنگ میذارم برام بوقلمون فلان بیارن، یا برام نمیدونم اصلا من پیتزا میخوام اینو نمیخوام، اصلا من میخوام کباب بدن، استیک میخوام، توماهاک میخوام، شما اینجا مثلا دارید کباب کوبیده میخوای، من توماهاک میخوام، میره اونجا میخوره. با اینکه اینا رو اویلیبل هست، همیشه کمتر از اونی که ما میتونیم در اختیارمون هست، ما ماکسیمم اونی که میتونیم به دست میاریم. اینه که یه مردی که بیچاره است و موفق نشده، و ولی جربوزه داره، ولی سواد داره، جوونی داره، با کلاس، فهمیده است، آینده درخشان اصلا توش دیده میشه، پدر دختر ممکنه این مردو خیلی خوشحال باشه که بپذیره به عنوان داماد، چون میبینه اگر باشعور باشه پدرش، فهمیده باشه و ببینه که این به درد این که تو خانواده من باشه میخوره، هم خودش پتانسیل داره، هم آدم حسابیه، پولدارم نشد، ما خودمون پول داریم، پولدارم شد، بازم آدم حسابیه، داماد من میتونه باشه، ممکنه اونو قبول کنه. ولی دختره اونو بر مبنای اندازه قدرتش معمولا قبول میکنه. به خاطر همین اگر دختری هم دختر خوب و حسابی و درست باشه، طبق طبیعت زنانه آدمی رو که یلاقبایی و چیزی نداره قبول نمیکنه. گیرم هم که اگر عاشق به عاشقش بشه و این تو بشه اون تو بشه و دعوا بکنه و فلان اینا، پدرش هم حالا موافقت نکنه یا بکنه، بالاخره با هم چه، بازم پول خانواده اون به این برسه، این مرد وقتی که پیشرفت کرد، وقتی که موفق شد، خانم شد 40 سالش، آقا شد 40 سالش، حالا چون روانشناس میگه که عزیزم اختلاف سن بینی 3 سال تا 5 سال باید بشه، با اون فرمولای چرند بخوای بری جلو، خب خانم الان 42 سالش، آقا 45 سال، تو 45 ساله که دختر 18 سال 19 سال سر کولش میره بالا، توی ماشین خوب باشه، کارت فقط دویدن تو خیابون و گیس و گیس کشی تو لاس وگاسه، نمیکنه اصلا. زن عقلش، عقل مرد نخورده که، مغز مرد خورده مگه که اینجوری فکر بکنه؟ نمیکنه این کارو. زن کسی رو میخواد که ازش قوی تر باشه آلردی و جزء چویسای تاپ ناچ و فرست لول اف چویس اون مرد باشه. میاد و چرا نمیره زن با این همه آدم مهاجر بی پول یا لقبایی که یا مهندسن یا تحصیلات دیگه دارن، دکترن یا نوازندن یا هنرمندن یا بازیگرن یا نقاشن یا هر چی که هستن، فیلم برداری بلدن، چرا زن خوشگل که پول داره دنبالشن نمیره اون آدم کنه؟ مگه نمیگه پشت سر موفق، اینا موفق میتونه باشه، این همه تکنولوژی برای هم، سواد داره، هم آرزو داره، جوون هم هست، تازه هم اومده، چرا یک زن خوب نمیاد و اونو درست بکنه؟ نیست، هم چیز اتفاق نمیفته. زنه عقلش هم اگه عقل مرد نخورده باشه یک کمی کار بکنه، نمیکنه این کارو. به خاطر همین میگیم که آقا جون it's not gonna happen، اینجا استخوانی چال نشده است، یافت می نشود، گشته این ما، چون همه ما این فکر رو تو سرمون هست دیگه که ما میخوایم موفق بشیم، وجود یک زن در کنار ما رو تکمیل میکنه. مامانتونم فوراً موافقه، خواهرتونم فوراً موافقه، تمام زنهای از ترکیه تا هندوستان تا سیبری بگیر بره تا لوکزامبورگ باید موافقن، فمینیست ها موافقن، غیر فمینیست ها موافقن، لزبیان ها موافقن، همه موافقن. که تا یه زنی بیاد تو زندگیت، تو موفق، زن خوب، پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست، آره تو بمیری. پس این مردایی که موفق نیستن، ما زنای خوب ثبت نام کنن، یه وبسایت درست کنن، زنای خوبه که میخوان مرد پشت سر مرد باشن که موفق بشه، بیان ثبت نام کنن دیگه. زن خوب چجوری من موفق میکنه؟ خیلی خب، من یه وام 100,000 دلاری میخوام، چکشو بنویس. من الان میخوام برم فلانجا برنامه، ای بریم اونجا دور جمع بشن دخترها، بیان دور جمع بشن که چی، خودتی خر خودتی؟ چرا؟ چون مغز مرد نخورده که این کارو بکنه، نمیکنه برات. It's not gonna happen. ظاهرش هم اگه ببینی که یک مردی موفقه، زنش باش همیشه سر کار بوده، خون زنش سر کار هم باش نهید، اونه که با کمپانی تلفن داره دیل میکنه، اونه که داره با بازار دست دوم فروشای لس آنجلس داره دیل میکنه، اونه که جنس میاد خرابه باید برگردونه، اونی که باید با اون جربست کنه، اونی که با اون باید فوش فوش کاری کنه، اونی که پول اون عقب افتاده نرسیده باید جربست. تو اومدی با ناخونه خوشگل وایسیدی، این تلفن 180 دلاره، اون تلفن 35 دلاره، جعفر بیا ببین چی میگه. اینطوری تو نباشی فرق نمیکنه، کما اینکه در اون جاهایی که اگر نباشی خیلی فرق میکنه، تو اصلا خودت نمیخوای بیای. دارم با خانوما صحبت میکنم، بخاطر این بولشت رو برید به جامعه عمومی مردا که مغز مرد خوردن بگین، و بعضی از شنوندگان پرچونه این بولشت رو اگه 300,000 دفعه برای خودشون تکرار کنن، شاید بتونن ازش فرار کنن، باز اونا هم گیر میافتن. ببین عزیزی که با این زنش ازدواج کرد، ببین اصلا زندگیش از این رو به اون رو شد، چی شد زندگیش از این رو به اون رو؟ یه آدم بود، خوشگذرون بود، یه روز تایلند بود، یه روز مکزیک بود، یه روز فیلیپینو چه میدونم کولومبیا داشت میچرخید و حال میکرد، یه روز آرژانتین بود، یه روز ترکیه بود، یه روز اوکراین بود، آپارتمانش هم نگاه میکرد یه خوابه ای بود، دو تا مبل کج و کله هم توش افتاده بود و یخچالش هم باز میکردی ممکن مثلا سه مدل غذا هم توش نباشه و دست مثل پلنگ زندگی میکرد. بیزنس هم که انجام میده، اون پول اگه دزدیده که دزدیده، اگه ندزدیده از یه جای در میاره. اگه ارث بهش رسیده که بعد تو چی کاره بودی، پس کار تو نیست. اگه کار داشته میکرد داشته میکرده. با این زندگیشو میبینی و حتی آدم حالش به هم میخوره، یه مبل اینجوری. خب بخاطر که اونجا نیست زندگیش، زندگی اونی پلنگ آزاده. از موقعی که فیفی عزیزی کرد وای زندگیش ببین چی شده. هفت صبح بلند میشه تا هر موقعی که باید بیرون باشه بیرونه، بعد میاد خونه، مبلا خوشگل، پرده ها قشنگ، ماشین نو. زندگی ندارن تو اون خونه که، زندگی زن است. زنه به سر سامون رسیده، زنی که به سر سامون دار باشه که با مردی که سر سامون دار نیست که ازدواج نمیکنه. میگن برو زن بگیر که سر سامون بگیری. در واقع یکی از بولشتای دیگه که در دنیای زنونه هست، میگن برو یعنی که زن بگی که زنه سر سامون بگیری، یعنی شوهر کن سر سامون بگیری. زن بی شوهر بی سر سامونه. اگه پول داره که نمیره با یه پول ازدواج کنه، یا میخواد بی سر سامونه یا میخواد پولدارتر بشه. این حرص پولم که برای همه ما زن و مرد نداره، همیشه این حرص پول برای ما هست، بیشتر و بهتر میخوایم. زن به فرمول خودش، مرد به فرمول خودش. هیچ بلیم و ملامتی برای که شما بیشتر میخوای نیست، چون زن بیشتر میخواد یا مرد بیشتر میخواد فرق نمیکنه. بولشته که ازدواج کن که سر سامون بگیری، یعنی ازدواج کن زن سر سامون بگیره. بولشته که پشت سر هر مرد موفقی زن خوب هست مزخرفه. اگر زنی موفقه پشت سر هر زن موفقی حتما یه مرد خوب هست. حالا یا پول بابای مردشه، یا پول شوهر طلاق گرفتشه، یا مردشه، یا سکسی و خوشگل میره یه جایی و رئیس رو تور میزن و عقد منشی و رئیس هم تو آسمون رو بستن. گفت یه برنامه داریم رو آرشیو پرچونه است. She's effing her way up. داره FFF میکنه، میره به پله‌های بالاتر و کسای بسیار با لیاقت تری که تو همون کمپانی هستن لیاقت اون پیشرفت دارن، چون اون واژن رو ندارن و اون سینا رو ندارن و اون لبخند و اون لبای قلوه‌ای رو ندارن، اونا رو پشت سر میذاره. بد نیست دا، بد نیست، نمیگم بده، من حسودیم نمیشه، بد نیست. ولی موضوع صحبت اینه که پشت سر اون زن موفق یه مرد هست. مرد نمیتونه بره توی یه دونه شرکتی با خابیدن با رئیسش بره بالا، چون رئیسش که از اون قدرتمندتره. مرد بی قدرت نمیخواد. اگر زنی هست که تازه اگر با یک چانس خیلی کمی هنوز جذابیتی ازش باقی مونده که حالا رئیس این کمپانی هم هست، هنوز جوونه، هنوز قابل سکس هست یا هر چیز، اگه داشت وقت با یه مرد بخوابید که زندگیشو با اون مرد نمیده، مغز مرد نخورده که. بری با مدیر قسمتتون بخوابی که مدیر قسمت که زن خوشگلی هست یا حالا خوشگلم نیست، بری با اون بخوابی که مدیر، چون با این خوابیدی مدیره شغل بهتر به توه. بعد بری با رئیس کل بخوابی که شغل اون مدیره رو بگیری. مرد نمیتونه این کارو بکنه، چون برای مرد در موفقیت در دنیای مردونه، یعنی دنیای بیزنس، جنگ رو در رو، سقف بتونی رو در رو با مرد گرگی که از اون گرگتر تونسته بره بالا. زن اون جنگ رو با مرد گرگ رو به رو بالا دستش نمیتونه بکنه مگه توسط خریت یه مرد دیگه، یا عشق یه مرد دیگه، یا حمایت یه مرد دیگه. میتونه برادرش باشه، پول بهش بده، کمکش کنه، حمایتش کنه. دیدین همه دوتا خواهی خواهر برادرم با هم تو بیزنسن، چیکار میکنن؟ اتومبیل تجارت میکنن. چیکار میکنن؟ کامپیوتر تجارت میکنن. توی میری با چینیای دانتان چونه میزنی، یه تراک برمیداری میری اونجا، یه SUV برمیداری اون میری اونجا، تو کوچه های پشت دانتان لس آنجلس یا ایرواین، از تو انباری که اون چینیه کامپیوترها رو گذاشته، 40 تا کامپیوتر که خبر دادن که قراره مثلا قیمتش بیفته، زودتر بخری، زودتر آب کنی که هنوز قیمتش نیفتاده، یا که بخری و بیاری اینا، تو نمیترسی بری توی انباری که چهار تا قلچماق چینی یا چهار تا قلچماق روس یا ارمنی یا ایرانی یا افغانی یا هر جای دیگه ای دنیا، چه میدونم عرب و سیاه یا سفید، اونجا دارن کار میکنن گردن کلفت و عرق کرده و اینا، بری اونجا اون کامپیوتر رو تعویض، تو میری یا تو وایسیدی فقط اسمشو روی وبسایت ادیت میکنی واسه خودت؟ درسته خواهر برادرید با هم کار میکنه، کار رو مرده میکنه، جنگ رو مرده میکنه، پنجه در پنجه رو مرده میکنه، خطر تجاوز مرده میفته، خطر تیر خوردن مرده میفته، خطر همه چی مرده میفته. حتی اگه با هم اسمتون رو بیزنس باشه، حتی اگه با هم اسمتون رو حساب بانکی باشه، حتی اگه تو فکر میکنی فکرایی رو به اون میگی که اون نمیدونسته تو گفتی بهش، خب اونم فکر میکنه دیگه. همه این مردا که دارن هم فکر میکنن با هم دیگه جنگ و جدل دارن، مگه زن میاد به اینا فکر میده؟ بله بسیار من تجربه دارم و تشکر میکنم برای خودم هست که خانمایی اومدن تو این برنامه و هم فکری کردن و شوی پرچونر بهتر کردن. مثل یه دوست همکار با من کار کردن، من به حرفش گوش دادم، فکر کردم، فکر نکردم حالا این خانوم چون من میخوام باش بخوابم بهش اجازه بدم یا چون میخواد با من بخوابه بهش اجازه بدم، حرفش بعدم اجرا کنم. حرف حساب اجرا کردم. جنگایی که من کردم و درش موفق شدم اون جنگی بوده که من کردم. حالا میبینید هیچ بخیم نشدم، معلومه که تو اون جنگا من عرضه نداشتم، وگرنه این همه زن خوب اومدن تو برنامه چرا نتونستن من موفق کنن؟ اگر اهمیت میدادن، اگر گیوشیت میکردن که من موفق بشم، اگر نمیکردن که خب the whole argument is dropped. ولی اگر هم که میکردن خب اکو. بله کمک بسیار به من شده، کمک بلا توقع بی توقع. خانمای اومدن تو برنامه پرچونه به من کمک کردن، توقعیم نداشتن، منشون ممنونم. فکر نکنید من یه آدم قد نشناسی هستم یا یه کرگدن بیرگی هستم که چرا نمیفهمم. من راجب این بحث مشکل دارم که شما میگید پشت سر هر مرد، این چه بزخرفیه، چه بولشتیه که پشت سر هر مردی که باید بره با دنیای مردونه دست پنجه جمع کنه با این شغالا و گرگای متجاوز دنیای بیزنس که یا تنها هن یا هرچی قوی ترن گروهشون قوی تره، مثل گله شغال بهت حمله میکنن، وکیل از اون ور، نمیدونم میدیا فلان از اون ور، تبلیغاتچی از اون ور، مشاور از اون ور، خود بیزنسمن از اون ور، من برم با اون بجنگم؟ تویی بودی که چون تو خونه غذا پختی و زندگی من سیاه نگیری، تو باعث موفقیت من شدی. اصلا بگذاریم از کل این حرفا که اگه من موفق نبودم تو اصلا نمی اومدی تو خونه من. اگر ما دو تا جوون بودیم که با هم شروع کردیم و من موفق شدم، حتی اگر تو همیشه پلوی من تو مغازه وایساده بودی، این زربرق این کتابا رو باز می‌کردی، زربرق این کامپیوتر و تلفن‌ها رو باز می‌کردی، این دوربین رو می‌ذاشتی اینجا، اینو می‌ذاشتی اونجا، من فقط نگاه می‌کردی، رنگ صورتی اینجا کمه، یک پروانه می‌ذاشتی اونجا، منم که دارم اون پشت می‌گردم، من تو موتورخونه کشیدم کشتی رو می‌رونم، تو نشستی میگی که این کشتی مثل که به نظرم از دور نگاه می‌کنی مقدار رنگ‌های صورتیش کمه، دیوارش صورتی بزنیم. بعدم تو عکس هم میشه پله من وایستدی، این زن موفق در کنارش بوده. ببینید این چرت و پرتا رو اگه بخری مثلا اون احمق میمونه که معیار رو امضا میکنه، مثلا احمق میمونه که بقیه چرت و پرتا رو قبول میکنه. متاسفانه تعدادمون زیاده و این هم عنکبوت دارن زندگی میکنن. عنکبوت داریم قد سر سوزن، عنکبوت داریم قد کف دست، بعدش هم که روتل، حالا هرچی که هرچی، اینا همشون تار میتنن به در دیوار، همشون غذا میخورن، همشون میلیون ها سال تا اونجایی که بشر میتونه رفرنس بده که حیات وجود داشته، عنکبوت وجود داشته، غذا میخوره. اینقدر خودشو تاری که میزنه با اون تکنولوژی و اون کیفیت بی نظیری که بشر هرگز بهش دست نخواهد یافت، یه جایی که هیچ کس نمیبینه اون تار اونجا تنیده، یه حیوانی میفته اون تو و خوراک اون میشه. این سیستم دنیاست. مردم میرن و این بولشت رو میخرن و اون کاغذ امضا میکنن. منتس دیدی به خاطر جفتگیری ماده، منتس همینجور در حال آخوندک بهش میگن منتس، در حال جفتگیری با ماده هست، ماده برمیگرده میکشه مرده رو میخوره. سیستم دنیاست. بله، اگر قراره که عقل ما کار کنه، ما بولشت رو نباید قبول کنیم. سیستم ما طوری طراحی نشده که ما بولشت رو بفهمیم. ما باید خودمون تقویت کنیم، قوی کنیم که بولشت رو رد کنیم. بولشت 4000 تا بس هم مثل داجبال میمونه. این بازی ها رو دیدی که این توپا ول میکنن، توپا اینجوری سوینگ میکنه، تو بعد از لابلاش رد شی. یکی از تعلیمات نظامی مارشال آرتس، خودتون میدونید چیه. بعضی این توپا هم مثل گرز ازشون خارهای بزرگ داره، تیغای بزرگ داره، خلاصه هر صورت میدونید چیه. ما هر چقدر هم زرنگ باشیم، بعضی همون ممکنه رد شن. اگر هم رد بشن زخم و زیلی رد میشن. بعد از اون کنار دریا نیست که نشسته باشی واسه خودت منظره نگاه کنی، دخترها رد میشن، سود بزنی واسهشون، زندگی و دنیای بیزنس. و بولشتایی که طرف دنیای زنونه میاد که تو رو بخوره، اون عنکبوتا که نشستن اونجا، اونا ماده هستن. ضمن اینکه غذا رو میخورن، عنکبوتا نرم نرم میافتن اونجا، به خاطر جفتگیری با اونها همونجا خوراک اونا میشن. بلک ویدو چه میدونم من، تست واسه صد دیگه. همین انسان نگاه کن، طرف به خاطر که سکس با اون داشته باشه باید بره امضا کنه زندگی من مال توئه. از بعد از اون که قیافش نگاه کن، از 28 سالگی 9 سالگی 25 سالگی هرچی که زنگ گرفته همینجوری اینجوری تو عکس ها، تا 80 سالگی هم اینجوری. یه دفعه دیدی بخنده، یه دفعه دیدی شنگول شاد و شیطون با دوستاش بره و بیاد، به خاطر اینکه گفتادی تو تار دیگه. تو میگیم آقا بولشت قبول نکن و بولشت قبول نکن و بهش فکر کن. میتونی اگر در این جنگ شرکت بکنی و اگر شروع کنی بولشت ها رو بفهمی و ازشون قبول نکنی و جا خالی بدی، احتمالا زخم و زیل به اون ور میرسی. مثل همه ما که این بولشت ها هر کدوم یه جای مای پاره کرده و برسیم، ولی عوضش خورده و خوراک نمیشی، حمله بهت میشه. چون تو بلدی مبارزه بکنی، نیستش که به تو حمله نمیکنن. یارو میگه خالی بلده، ذره کاراته و کونگ فو، بعد یه چاقویی هم داره، حالا برم ببینم چی میشه. یه حمله اون بهت میگم، منم خب چاقو دارم، منم میرم جلو. خب حمله بهت میشه و شما باید بدونی که با این حمله ها با فکرت مقابله بکنی. و چون یه گله از مردا در یه جایی افتادن، شما مغز مرد خوردی مگه تو اون کار بیفتی؟ نیفت. چرا زنا نمیافتن؟ مغز مرد نخوردن که. 310-896-75-24 منتظر تلفناتون هستیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم دوستان، اینجا نوشته شوی پورچونر رو حمایت کنید با خریدن تدر یو اس یا همون دلار دیجیتال، کاملا قانونی هست در خاورمیانه، در ایران اینا همش مردم دارن خرید فروش میکنن. شما میتونید تدر رو یا هر کرنسی الکترونیک دیگر رو توی وبسایت پورچونر وقتی برید، آدرساش هست دیگه. اونایی که بلدن بلدن، اونایی که بلد نیستن مثل من یه خورده از تکنولوژی عقبن احتمالاً. یه حساب تتر باز میکنید، بخش حساب تتر نه، یه حساب کریپتوکرنسی یا در واقع ارز الکترونیک باز میکنید. این حساب مثل صرافی ها هستن، اونجا مثلا $10 $15 میریزید تو اون حساب، میتونید با کریدیت کارتتون بریزید هرچی. اونجا توکن میخرید، مثل ژتون میمونه، توکن های $1 میتونید اینو مثل بازار بورس خرید و فروش کنید، قیمتش پایین بالا میره، مثل قمار میمونه، مثل بازار بورس میمونه، هرچی که اسمشو میخواید بذارید. قصد من این نیست که شما تو اون کار وارد بشید، ولی اگر اونو داشته باشید و اونو تهیه کنید، با کامپیوترتون وارد بشید و یه اکانت برای خودتون درست کنید، کریپتوکرنسی اکانت داشته باشین، میتونید یکی از ارزهای دیجیتالی رو که به نام یو اس تتر هست یا تتر دلار که هر یک دلار معادل یک سکه الکترونیکی هست، ویدیوهاش هم هست روی اینستاگرام و تلگرام و بقیه جا فارسی انگلیسی میتونید ببینید. و فایدهش برای شوی پورچونر اینه که شما اگه اونو داشته باشید، با رفتن به وبسایت پورچونر، اون آدرس ها رو من واضح نوشتم، میتونید $1 حتی برای ما بفرستید. میتونید از کریپتوکرنسی های دیگه استفاده کنید، 2 سنت بفرستید، 5 سنت بفرستید، کارمزد نداره و هر چقدر بیشتر بخواید کمک بکنید میتونید، هر چقدر کمتر بخواید کمک بکنید میتونید، تا حدی که به هیچ کس فشار مالی نیاد. اگه این برنامه رو دوست دارید و اگه فکر می‌کنید برنامه به درد شما و جوان‌ها و امثال شما میخوره، کمک بکنید به این برنامه. طوری نیست که شما حتما باید $100 پول بدی، $15 هزینه بانکی بدی، کارمزد وایر ترانسفر بدی یا هر چیز دیگه. تا مثلا بخوای $100 به دست من بیاد، بعدم کی $100 داره که بیاد $15 بده به بانک هزینه که $85 به پورچونا کمک کنه. ولی اگر هر کسی $0.5 $1 به این ترتیب به شوی پورچونا در ماه، در دو ماه، در سال شما $1 کمک بکنی، که اگه فکر میکنی ارزش داره این برنامه، با این پول بسیار کم نه به شما فشار مالی میاد، نه اینکه ما توقع زیاد داریم، ولی خب جمع شدن قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. ازتون خواهش میکنم که به وبسایت پورچونه سری بزنید، پورچونه.com، گرچه تو زیرنویس‌ها همه اینام هستش، و در اونجا لطف کنید و دونیت بکنید. بهترینش همین US Tether هستش یا USDT یا هر چیز دیگه که خودتون میخواید. اگه سوالی داشتید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524، که شما هم کمکی بکنید. ما اخیراً یک کامپیوتر برای شوی پورچونه گرفتیم، یک لپتاپ که بتونه ریموت لایو رو خوب ساپورت بکنه. خوشبختانه امروز هم دیگه ستاپش کامل شد، هفته پیش هم شرمنده شدیم چون تازه گرفته بودیم، هنوز همه چی درست نبود و بالاخره رفتیم تو قرض. شما میتونید کمک بکنید، میدونید که این ابزارها گرونه. من کامپیوتر داشتم، دارم، دو تا کامپیوتر بسیار خوب و قوی دارم، یه لپتاپ معمولی هم داشتم که برام کار ایمیل و معمولی و اینا استفاده میشد، ولی این کامپیوتر فقط برای شب پورتونه گرفتم. پولم من از این شو در نمیارم، خودتون میدونید. پس شما کمک کنید که حداقل یک مقدار این هزینه ها با هم شیر بشه. 310-896-7524 در خدمتون هستیم. تلفن کنید یا که روی واتساپ لایو کال روی واتساپ بکنید و با هم برنامه رو ادامه میدیم. روزهای یک شنبه فعلا 2 تا 4 هستیم اینجا در خدمتون توی بکیارد پرچونه، تا ببینیم که کی هوا سرد میشه که ما دیگه نتونیم بیایم تو حیات، برگردیم توی استودیو. 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون داشته باشید، تلویزیون بین‌المللی لایو فول ایچ دی، تا حتی 4K، تا 4K ایچ دی که الان مد داره، مد که چه ارز کنم، تاپ ناچ تکنولوژی هست که داره به سمت 8K هم میره و همه اینا رو این سیستم کیپبلیتی داره. از پورچونه میدیا اگه خریداری کنید قیمت بسیار کمی که تعجب میکنید که با این پول شما میتونید یک تلویزیون بین‌المللی لایو فول ایچ دی داشته باشید، و طوری که حتی یه آدم بی پولی مثل پورچونه هم میتونه داشته باشه. 310-896-7524. امروز یکی دیگه از مزخرفاتی رو که در دنیای زنونه به مردا خورونده میشه صحبت کردیم، که اون اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. تمام دنیا میگن. ضمناً اخیراً چرند و پرندیاتی که مد بوده در آمریکا و در غرب و در جهان غرب، الان مد شده اون طرف تو جهان سوم و کشورهایی که دارن دنبال روی جهان مترقی هستن و همیشه هم خواهند بود. هر چقدر زرق و برقشون عوض بشه، جای اونا عوض نمیشه. کشور جهان سوم همیشه جهان سومه. جهان سوم به این معنی نیست که مثلا بچه‌هاش لخت و کثیف دارن تو خیابون میدوئن و مردم دارن سرما میخورن، میمیرن و غذا ندارن و تو زاغه زندگی میکنن. نه، جهان سوم همون موتورخونه و چرخ و خلاصه قسمت‌هایی از یک وسیله نقلیه هستش که قراره تو گل و لجن و ضربه و گرما و سرما بچرخه و کار کنه که اون قسمت کابین خنک بمونه. این فرمول کل جهانه. مهم نیست رژیم اینجا یا اونجا چی باشه، مهم نیست کجا کی انقلاب میکنه کی انقلاب نمیکنه. جهان سوم، جهان سوم شکلش عوض میشه که شما خیال کنید مترقی شده، ولی همونه. و حالا یه روز همه تلفن آیفون و سامسونگ و های کلاس اینترنت و لپتاپ و کامپیوتر و ماشین های گرون قیمت خوشگل دارن، یه روز نه با عربا درشکه می رفتن و تلفن هم نداشتن و همیشه همونه. و چون در جهان غرب کشورهای مترقی این کار تمرین شده، این حرفا تمرین شده، مثل یه غذا میمونه، شما 40 دفعه تمرین کرده باشی که نه بسوزه نه بدمزه باشه، مقدار نمک و روغنش کم زیاد نباشه، زیاد نپزه، له نشه، تمرین کردی یه دفعه میپزی میذاری رو میز، در عرض 15 دقیقه همه میگن اوه چه جوریه، ما بریم درست کنیم. باید یه هویی دوره از اول شروع کنن به تمرین کردن، ولی نه، همینه که اینا تمرین کردن میدن به خورده با این ایسا، میدنش به خورده جهاز ولنتاین. چقدر سری را افتاد توی ایران و غرب و ترکیه و نمیدونم فلان و برو تا مشرق، چطور اینقدر سری این چیزای غربی اونجا را افتاد؟ اونجوری که ولنتاین اینا در آمریکا رشد کرد، 10 برابر سریعتر در ایران و کشورهای اونوری رشد کرد. چون اصلا عشق به این که ما کشور مترقی بشیم و ما دیگه عقب مونده نیستیم، که البته همیشه هستیم و همیشه جامون نسبتمون یکیه، کشتی هستیم که هرچی تون بریم یا هرچی یواش بریم، اونی که کابین بالا نشسته کابین بالا، ما که کلاس درجه سه نشسته اون پایین هستیم، فرق نمیکنه. حالا ممکنه همه کشتی هواش بهتر بشه، ممکنه همه کشتی نورش بهتر بشه، همه کشتی توش اینترنت باشه، بازم تو اون طبقه زیرزمین کشتی داری زندگی میکنی. و فرق نسبت فرق نمیکنه. بس چه سرعت بیش از این که اینجا داشتن تمرین میکردن ذره ذره این غذا رو چجوری بپزن به خورد مردم بدن، مردم مخالفت میکردن، هیپی ها میومدن، اینا میومدن، اکتیویست مرد میومد، اکتیویست زن میومد، فمینیست میومد، جنگا انجام شد. اون خلاصه شد که یه کاسه سوپ خوشمزه یا یه غذای خوشمزه هست، اونو قشنگ میذارن تو پلاستیک و بوم پلومش میکنن میفرستن واسه کشورهای جهان سوم. نمیدونم ولنتاین، جشن عروسی نامزدی اینجوری باید باشه، طلا الماس اونجوری باید باشه، گرچه خودمونم مهریه داریم که توپ تاریخش تکون نمیده، و رفتارهایی مثل این که میدم سالگرد ازدواج، ماهگرد ازدواج، سالگرد دوستی، ماهگرد دوستی، تولد این، اون روزی که ما با هم اینجا رفتیم، این سالگرد اونه، تو چطور یادت نیست؟ چیزایی که به دعوا منجر میشه، دعوایی که به پول منجر میشه، این همه لیست و سیستم جدید وکالت و تحصیلات و اکادمیک، سیستم اکادمیک تغییر کرده و رشته های مزخرف اضافه شده، این تمرینایی که تو غرب شده و در سر جهان سوم میاد. و دختر پسر ایرانی با سرعت خیلی زیادتری تو این چرخ گوش چرخ میشن، چون اونجا جنگ کردن چرخ گوش رو بسازن، اینجا چرخ گوش رو به محضی که شپش کردی اونجا آماده است که چرخ بکنه، ساخته شده، ساپورتش هست، درسته، تمرینش کرده. مسئله همینایی که گفتم، مسئله به زن مرد و مزخرفاتی که ما میشنفتیم ولی حالا تقویت میشه، زن کالا نیست، نمیدونم همین پشت سر هر زن مردی زن موفق است و بولشتای امثال اینا، تجاوزهایی که قبلا اونجا رسم نبوده بعدن الان چون در دنیای غربی رسم، یواش یواش که چه از کنم با سرعت خیلی زیاد اونجا رسم میشه، و تمام اینا the whole nine yard, the whole clap trap، تمامش یه داستانیه برای اینکه هرچه بیشتر مردا رو به اسارت بکشن پولاشون ازشون بگیرن. پورنوهایی هم که واسهتون پخش میشه به عنوان فیلم‌های عاشقانه و موزیک ویدیوی عاشقانه و فداکاری زنها برای مردا و اینجور چیزا، به طور کلی نباید باور کنید. ما برنامه مفصلشیم راجع به این موضوع که به این پورنوها باور نکنید. این پورنوها در واقع ابزارهای انتشار همون مزخرفاتی که قراره که به شما بگن و بعداً بر مبنای اون شما رو ابیوز بکنن و ازتون سوء استفاده بکنن. رسم و فرمول قانون دنیای زنونه در مقابل با مردا اینه که از سخاوت مردونه و از چشم‌پوشی مردونه استفاده میکنن و یه چرندی رو تو شکمشون میچرخونن، یه باد گرمی میدن بیرون، یه چیزی میگن. مرده به خاطر که بحث نکنه و تو این قضیه نیفته هیچی نمیگه. به محضی که هیچی نمیگه دیگه سکوت علامت رضاست، دیگه سکوت علامت ریپ نیست. دختره نمیخواسته خب، ولی خب ترسیده بوده هیچی نگفته. حالا نمیگن، نمیگن چشمش پشت کاسه سرش بوده و چونش قفل بوده داشته حال میکرده چیزی نگفته. نه خیر، ترسیده بوده هیچی نگفته. چرا؟ چون 17 روز بعد، نه اصلا 17 سال بعد گفته این به من دست داده و من اون روز نگفتم و من 2 سال گریه کردم که هیچکی ندیده البته، و الان تو تجاوز کردی. حرفی که در دنیای زنونه، یه بادی که گرم میاد بیرون از هر زاویه و از هر جایی این باد میاد بیرون، اگر مرد سکوت کنه بخاطر که این قضیه تمام، یه چرتی گفته آدم همه چیز دنبالش نمیگیره. یکی از خصوصیات مردونه اغمازه، چشم پوشیه. میگه آقا حالا یکی یه چیزی گفته، یه مردی یه چیزی گفته، یه زنی یه چیزی گفته، یه مردی یه چیزی گفته، بچه یه چیزی گفته، آدم دنبال همه چیزی که نمیگیره. این اغماز از دید زن تاییدیه به حرفی که گفته و اون دیگه میشه فرض. مثل مسئله ریاضی، بر مبنای اون فرض یه آرکید، یه ساختمون 180 طبقه تا سریا دیوار میسازه وسط بر مبنای اون فرض. مثل مسئله ریاضی که میگن که مثلث از 3 نقطه که با هم به هم وصل بشه ایجاد میشه، بر مبنای این فرض اینه که بین 2 نقطه یک خط مستقیم میتونه، فقط یک خط مستقیم رد میشه از بین 2 نقطه، ما میفهمیم که مثلث 3 نقطه است، پس 3 تا خط مستقیم داره. تمام این جهان مثلثات بر مبنای همین فرض میاد. تو با این فرض اگه بجنگی تمام جهان مثلثات خراب شده. تو اگه ثابت کنی که از 1 نقطه بین 2 نقطه بیش از 1 خط راست رد میشه و این 3 نقطه رو به هم دیگه بخوایم وصل بکنیم به این ترتیب، این تعریف مثلث نیست آقا، بیشتر از 1 خط راست رد میشه، اون وقت تمام جهان مثلثات به هم خورده. تویی که نجنگیدی وقتی یه مزخرف زنونه ای رو نفس کشید، یه گرمای بادی اومد بیرون، یه صدایی هم همراهش بود، اینو اگه باش نجنگی این نوشته میشه به عنوان فرض. من که گفتم همه مردای اینجوری هن، پشت سر هر مردی موفقی یه زن خوب هست، پس تو موفقی، پس اینجوری همه هم قبول دارن. چرا؟ چون تو اول با اون برشت نجنگیدی. مرد از راه چشم، مرد حشری هن، هرنی هن، باید پای زنی رو ببینن تحریک بشن، ولی زن فقط احساس. خب اگه حقیقت احساسه، بذار من گوش تلفن رو بردارم به یه زن غریبه زنگ بزنم، افز احساس بذارم ببینم میتونه عاشق بشه، باید منو ببینه، چون که اون برشت رو خودش گفته، اون برشت رو اون گفته که منو خر کنه، خودش که مغز مرد نخورده. موضوع جمله 100 دلاری امروز ما هم همینه، مگه مغز مرد خوردی؟ پس فرضیاتی، پس حرفای زنونه رو حواستون جمع باشه، هر جا میشنوید این فرض برای حرکت بعدی. اگر این فرض رو قبول داری فکر بکن، قبول داری میخوای هیچی نگی هم نگوی، چی هم نگی، اون به معنای یس برمیداره. گرچه بازم خودش همین بولشت تحویل تو میدی، من هیچی نگفتم معنیش یس نیست، ولی تو نمیتونی بعدم بگی من هیچی نگفتم معنیش یس نیست. و هزار هفته من کاغذش نوشته میشه. بر صورت جا داره تشکر کنم از دوستانی که همیشه با ما بودن، پول خرج کردن، وقتشون رو گذاشتن. آقای شاپور دشتپور عزیز، برادران گوشی خدمتون، برادران زاهدی گل از اروپا گوشی خدمتون، و بقیه دوستان، دکتر بهرام عزیز، تمام دوستان، واقعا اسمشون رو نمیتونم همه رو بگم، 10 ساعت میخواد، با ما بودن، همراهی کردن، پول فرستادن، وقتشون رو گذاشتن، ابزار کار برامون تهیه کردن، هم ما رو حمایت کردن. تشکر بکنم و یواش یواش داریم به آخر برنامه میرسیم. قطع شد یه بار دیگه، یک بار دیگه. 310-896-7524 تو شوی پرچون شرکت کنید. امروز من زیاد حرف زدم، واسه همین دوستان دیگه زنگ نزدن. ایشالله دفعه بعد رو اوپن مایک میذاریم و میگن یه جوری زندگی کن انگار داری فردا میمیری، یه جوری کار کن که انگار همیشه زنده هستی، یه جوری امیدوار باش که داری انگار همیشه زنده هستی، ولی یه جوری زندگی کن که حساب تصویب و جنگ داری فردا میمیری. ما هم همه وقت پیدا میکنیم و میایم جلوی دوربین، گرچه مال خودمه، ولی هر دفعه فکر میکنم که باید یه چیزایی رو بگم. حرفم حرف میاره، تاپیکم تاپیک میاره. از شما هم خواهش میکنم تاپیکاتون رو پیشنهاد بکنید. بحثایی که تو شوی پرچونه من میکنم سعی کردم همیشه تایملس باشه، یعنی به زمان کار، به امروز مربوط نباشه. حالا امروز ممکنه کرونا مطرحه.

0: چون هم که گفتم همونجوری که اینجا نوشته میتونید کریپتوکرنسی تدر یو اس تدر یا هر کرنسی دیگه ای رو در وبسایت آدرس رو پیدا کنید و یه اکانت برای خودتون باز بکنید. ضمن اینکه میتونید کارهای مختلفی با اون اکانت انجام بدید، میتونید دونیشن و کمک هایی هم به شوی پرچونه داشته باشید. روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سعی میکنیم که برنامه‌مون رو داشته باشیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. خوب شد که این عکس رو عوض کردی، ولی هنوز عصبانی هستی. چقدر عصبانی تو؟
1: نه عصبانی نیستم، من اصلا یه مدلی هم نمیدونم.
0: این اگه من الان بچرخونم این تلفن رو به دوربین، این اگه بچرخونم رو به دوربین وحشت میکنن همه. این عکس رو نشون بدم.
1: خواهی
0: ابرو رو بده یکم بالاتر، یکم ابرو رو بده بالاتر عکس بگیر.
1: گوشاشو
0: میتونه هدایت کنه.
1: حالا یه سوالی ازت دارم. ببین این مبحث امروز خب خودت کامل گفتی دیگه، هیچ چیزی اضافه کردن نیست. یه سوالی از خودت دارم
0: ببین.
1: که همون چیزی که همیشه میگی که آزادی برای مرد و احترام برای زن، میخوام نظر شخصی خودت و ایدئال شخصی خودت، حالا هیچ موقع محقق که نمیشه، ولی ایدئال تئوری خودت از این شرایط چی؟ چون ببینید همین این حالا فرموله که شما میگی اگر به فرض همه رعایت کنن، که هیچ موقع نمی کنن، ولی به فرض اگه به صورت تئوری داری میگی همه رعایت کنن، خب مردا هرچی سنشون میره بالاتر خب وضعشون بهتر میشه، زنها هرچی سنشون میره بالاتر خب وضعشون خرابتر میشه. مثلا یه زن 45 ساله خب بالاخره اون زن هم نیاز به سکس داره، نیاز به توجه داره. خب این که تئوریشو دارم میگم، هیچ موقع به اینجا نمیرسیم. میخوام ببینم ایدئال ذهنی خودت چی، یعنی مردا چجوری رفتار کنن. خب اگه مثلا قرار باشه مردا همه 50 سالشون شد همه دوباره به دخترای مثلا 25 ساله دسترسی داشته باشن چون وضعشون بهتره، خب پس زنای 45 ساله چیکار کنن؟ اونا همه برن سمت پسرای 20 ساله مثلا؟ چجوری دنیایی که اگه به فرض همه دستورات پرچونه رو اجرا کنن، بازم میگم میدونم نمیشه، اگه به فرض اجرا میکردم اون دنیا ایدئالی، توضیح کلی اگه بتونی ازش بدی من ممنون میشم. از چیز گوش میکنم دیگه، حت میکنم.
0: دمت گرم.
2: خداحافظ.
0: سوال بسیار قشنگی بود. این مثل همونی بود میگفتن که اگر آقا ازدواج نکنیم پس نسل چی میشه؟ اگه ازدواج نکنیم، این پدر مادر خود ازدواج نکردن، پس ادامه نسل چی میشه اگه ازدواج نکنیم؟ توی این دنیا هیچ کسی به هیچ هدفی نمیرسه، همه در حال رسیدن به هدفشون. هر کی در جهت حرکت خودش داره حرکت میکنه، داره فشار میاره که در جهتی که میخواد حرکت کنه، به خاطر اینکه تو این طبیعت بالانس هست. همه گربه ها میخوان که این گنجشکا رو بگیرن بخورن، همه گنجشکا میخوان بچه مارمولک ها رو بگیرن بخورن. همه این عقابا و قوشا و گلوتیلا و چه میدونم هر چیز دیگه که هست، فالکنا و اینا، میخوان این خرگوشا رو بگیرن بخورن. همه این خرگوشا میخوان همه علفا رو بخورن. همه تو رسی مسیر خودشون حرکت میکنن و بالانس هست. کارش و پرچونه و تمام کسایی که مثل پرچونه و بسیار بسیار موفقتر، بنامتر، جهانیتر، محترمتر، عمیق‌تر، حالا من به حساب نمیام اصلا، تو این زمینه ها پا گذاشتن، کارشون بالانسینگ بوده، ایجاد بالانس. وقتی میبینی از یه طرف داره وزن سنگین میشه، تو فشار میاری که برگردونی به تعادل، نه اینکه فشار میارم در این جهت که اینی که من میخوام تا بی‌نهایت بره جلو. نمیشه، چون همیشه مبارزه هست. ولی یه سری افرادی، یه سری گروه، یک سری اعضایی از هر گروه در واقع قدرتشون رو از دست میدن، و اگرم تازه اونا قدرتشون رو از دست بدن، طرف مقابلم وقتی به نیش مقاومتی جلوش نیست، فکر کنه موفق شده، ولی در واقع چون جنگی برایش وجود نداره اونم مایوس میشه. فمینیست هایی که با مردان میجنگن، تا مردی واسه له کردن وجود نداشته باشه که فاصلا چه فایده نداره، باید همیشه مردا باشون بجنگن که اینا با اونا بجنگن. It's a dog-eat-dog world.

0: old baby. و فقط حرکت در جهت تعادله. ما هیچ موقع به اون نتیجه نمیرسیم. ما میگیم مردا ابیوز نشن. به زنام خب میگیم مواظب باش که تو رویاها غرق نشی. یه سری هم به زنام میگن تا میتونی مردا رو جر بده. ما میگیم آقا مواظب باشین زنا جرتون ندن. این معنی نیست که همه زنا همه مردا رو میخوان جر بدن و یا موفق میشن یا همه مردا میفهمن و میتونن مقابله کنن با اینکه کسی جرشون نده. ولی همیشه ایجاد بحث ایجاد تعادله. یه چیزی که میبینید داره از تعادل خارج میشه، یه سری افراد به فکر میان، به فکر میافتن که بیان پاشون بذارن و به سمت تعادل پیش برن. من آرزوم اینه که همین چیزایی که میگم تا یه حدی اتفاق بیفته، بیشتر از این نمیتونه اتفاق بیفته. مردم موقعشون ابیوز نشن، امضای بیخودی نکنن، زنا رو میتونن دوست داشته باشن. وقتی قرار شد که زنا هدف اولشون جهانی با همدیگه روی اینستا با همدیگه همکاری کردن برای له کردن، داغم کردن و جیر دادن و سوء استفاده کردن از مردان نباشه و این هدف رو خورد کنی با نکردن امضا، زنها هم از این موضوع دیگه صرف نظر میکنن یا تعدادشون صرف نظر میکنن و اون بالانس ایجاد میشه. همیشه اونا هستن، همیشه این وریا هستن، همیشه مردا هستن، زنها هستن، همیشه جنگ بین بد و خوبه. بد و خوب از جهت هر کسی، نه فقط بد و خوب از نظر منی که میگم من خوبم اون بده، اونم که میگه اون خوبه من بدم. واسه همینه که جنگ میشه. اگه قبلش من بگم من خوبم اونم میگه من خوبم که جنگ نمیشه. اون طرف میگه من میدونم من بر باطل هستم و من متجاوز هستم، میگه نه این حق منه، این غلط کرده رفته اون، من خوبم. منم میگم این غلط کرده اومده اینجا من بودم، من خوبم. به خاطر همینه که همیشه این جنگ هست. دنیا جنگه، هیچ موقع تموم نمیشه. ولی خب آره، مردی اگر مواظب باشه وقتی که وضعش خوبه به یه زنی مربوط نباشه، میتونه در 40 و 50 و در این سنا برای خودش کیف بکنه، لذت ببره، با دخترای جوان باشه، وقتی ببینه فراوون هست براش، دردسر نیست، این همه مردا هستن میرن توی کشورهای مثلا فرض کن فیلیپین و چین و تایلند و مکزیک و کولومبیا و هر جای دیگه، و فراوانی دختر هستن با یکشون میمونن، حالا یا ازدواج میکنن یا نمیکنن، یا ازدواج فرمول اونجا میکنن یا اصلا میمونن بچه دارن با هم دیگه، کاری نداره دیگه. یارو نمیره هی توی پاتایا بگرده دنبال دختر یه ساعتی، میبینی پره، خب با اون زندگی میکنه. دختر هرچی بیشتر از اونجا قیمتش پایینتر میاد، مرد هرچی قدرتمندتر راحتتر اونجا به تفریحات خودش میرسه. بعد یه مدت با یکی از اونها میخواد بچه داشته باشه، میخواد همیشه اونو ببره، خوشحاله که اینو جرش نمیده، این تو خونه هست، میاد، تنها نیست، دوست داره. ولی تنها و نه اون تنهایی که باید خاطر ترسیدن از اون تنهایی بری زن بگیری، نه تنها نیست، تو خونه هستی، با این از اولو بچه داری، خودم 50 زده تا دلت خواسته رفتی حال کردی و سکس کردی و آزاد بودی. خب این احترامو میده به اون زنه. حالا اون زنه 24 سالشه، این مرد 50 سالشه، نمیخواد، خوشگلتره، میتونه جوانتر بگیره، خوشگلتره، میتونه. این جنگ همیشه برقراره. موضوع اینه که تو بدونی که توی چه کموشن و توی چه گردابی داره، این چه داینامیکایی داره ورده، از اون داینامیکا رو بشناسی و مثل موج، مثل تخت پاره‌ای که داره رو آب شناور، باید مواظب باشی موج داره این تخته رو سمت تو میاره، چیه این قضیه. وگرنه همیشه تخته خواهد بود، موج خواهد بود، تو هم تو آبی، صخره هم هست و این داستان ادامه داره. و اصلا ممنونم از اینکه این سوالا رو کردید. و میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد یا کار آورد یا حالا چی که شما میگید آورد. هفته دیگه روز یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم. از دونیشن کریپتوکرنسی و یو اس تتر غافل نشید که میتونید کمک به شوی پرچونه بکنید. و شماره تلفن ما 310-896-7524. روی فیسبوک عضو بشید، روی اینستاگرام عضو بشید، روی تلگرام هستیم عضو بشید و برنامه رو تعقیب بکنید. آرشیو پرچونه در اختیارتونه، تمام ویدیوها اونجا HD هست، میتونید دانلود کنید، رادیو تکرار میشه. بر صورت هر کدوم از این سوشال میدیاها ممکن امروز باشه فردا نباشه، ولی تا من زنده هستم حداقل شوی پرچونه از روی وبسایت پرچونه همیشه خواهد بود. تلویزیون و رادیو رو بخرید از ما، خودتون تلویزیون و رادیو داشته باشید، هم کمکی به ما میشه، هم شما رو به آرزوی قشنگی که اگه دارید میرسونه. 310-896-7524 تا هفته آینده، خدا نگهدار.
1: Let's talk baby، شوی پرچونه رو با هم شروع میکنیم روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، مثلا البته 2 بعد از ظهر ایرانی مثل بقیه کارهای ما همش دقیقا سر وقته. دوستان عزیز، برنامه لایو پرچونه رو از تلویزیون و رادیوی پرچونه با هم دیگه دنبال میکنیم و امروز همه چیز کاملا درست، عالی، بی نقص پیش میرفت تا ما تمام دوربین و همه رو مستقر کردیم در باغچه و بعدش هم در اون آخرین لحظه بارون گرفت. ما هم بوده بوده اومدیم تو. یه شانسی هم که شما آوردید اینه که قیافه عمو پرچونه رو دیگه نمیبینید و همینجوری فقط در واقع صدا داریم. ولی خب همیشه نگاه کردن به تلویزیون پرچونه بهتر از شنیدن رادیو هست. امروز میخواستیم با اجازتون راجع به یک کانفیوژن و یا شاید بگیم کانفیوژن و سوء تفاهمی که در مورد کلمه پراستیتوت، هرزه یا چیزایی مثل این هست صحبت بکنیم. یه صحبت داشتیم با یکی از دوستا، ایشون گفتش که من حالا تکستاشو میخونم، خیلی خیلی ساده و سریع میخونم که حوصله شما سر نره. میگه که مورد جدیدی پیدا کردم، چیزی بهم گفت، میخواستم بگم چی گفت بخندی. همون اول گفت که اون خانومی رو که در واقع این آقای خانومی رو آشنا شده، گفته که همون اول گفت طرف باید خرجم کنه، بعدش هم گفت طرف فقط با من باشه و اقلا انقدر ریسپکت نکرد که بگه تو، گفت طرف، یعنی یه نفری که بیاد از این استفاده کنه و خرج کنه. خیلی اشکال نداره، تا اینجا مسئله است. میگه که تو تکست بعدیش بهم گفت که من زن هرزه‌ای نیستم، که البته این خیلی جای حرف داره. الان چه تکسی بهش بدم؟ من جوابی که بهشون دادم این بود که ایشون ممکنه هرزه نباشه و پراستیتوت بودن با هرزه بودن فرق میکنه. ما برای پراستیتوت تو فارسی اسم داریم، خودفروش. خودفروش هرزه نیست. هرزه طبعا اگه بخوایم کلمه فارسیش هم اگه بحث بکنیم، هرزه یا هرز به چیزی میگن که براش زیاد مسائل تفاوت نمیکنه، مثل یه قفل هرز، مثل یه در هرز، مثل یه لولای هرز. لولا قراره که از یه طرف حرکت کنه، اگه قرار بشه هرز بشه از هر طرف حرکت میکنه. قفل قراره که بسته بشه، با یه کلید باز بشه. اگه قرار باشه که قفلی هرز بشه، طبعا با کلید دیگه باز شدنش اهمیت نداره، سنجاق هم به چرخون توش، با دست هم اسمش هست قفل، ولی خب میگن قفل هرزه، میگن این پیچ هرز شده، این پیچ باید از زاویه مثلا 0 درجه تا مثلا 180 درجه به چرخنن، هرزه، همجور غل میخوره واسه خودش، نه کار خودش انجام میده نه زاویهش معلومه، میگن پیچ هرزه. هرزه رو ما فارسی داریم براش کلمه هر جایی یا هرزه. پراستیتوت نیست، پراستیتوت یعنی خودفروش، یعنی سکس فروش. زنی که به ازای پول بیاد پیش مرد، این سکس فروشه، میخواد دوست دخترت باشه که اگه خرجش نکنی نمیاد دوست دخترتو بشه، میره یه آدم پولدار پیدا میکنه یا که خرجش بکنه پیدا میکنه. اگه زنی میره ازدواج میکنی، اگه فهمیدن پول نداری یا اگر فهمید پول نداری باید نمیاد، اگه رفتی گفتی آقا من پول ندارم به کسی مهریه بدم نمیاد، اگه گفتی که من پول و درآمدی ندارم، من یه مقدار درآمد دارم خرج خودم میتونم بکنم، این خانومم اگر که میخواد با من زندگی بکنه، اگر که میخواد سر کار بره، خب بره پول در بیاره برای خودش و برای زندگی، اگرم نه همینو دارم با هم میخوریم. اگر خب البته یک کج و کلوی درب و داغون که هیچ خواستگاری هم نداره، البته که شما پیدا کنیم ممکنه به این قانع باشه، منظورم خانمایی که نمیتونن نیست، منظورم خانمایی که نمیخوانه. و به این ترتیب اگر فهمیدی که زنی اگر پول نداشته باشی پیشت نمیاد، ازدواجی اگه پول نداشته باشی انجام نمیشه، دوست دختری اگه پول نداشته باشی نمیاد با تو دوست بشه، و که البته ما میدونیم خیلی خیلی خیلی کمیابن، همه خانم ها الان بی پول حاضرن با مردای بی پول برن، فقط کافی مرد شخصیت داشته باشه و زیبا باشه و با احساس باشه، پول اصلا مهم نیست. ولی خب ممکنه سه چهار نفر کره مریخ که دوران میکنه، خب میدونید جرم کره مریخ به مراتب از زمین بزرگتر دوران که میکنه، قطعاتی جدا باشه، ممکنه یک دو تا زنم از کره مریخ طبق اون خاصیت جانب مرکز و همون قوانین نیوتن ممکنه شوت شده باشن از سطح کره مریخ و اینا یکی دوتشون به زمین برخورد کرده باشن، اونا سنگ پول میخوان، بقیه خانم‌ها که پول نمیخوان. ولی به هر صورت پراستیتوت یعنی کسی که پول میخواد در ازای سکس، الزاماً هرزه نیست و هرزه هم الزاماً پراستیتوت نیست. ممکنه هرزه دختری یا مردی باشه که حاضر باشه با هر کی بره، با هر زنی حاضر باشه بخوابه، زنی باشه که حاضر باشه با هر مردی بخوابه بدون چونه چرا، میشه هرزه. ولی ما میدونیم که تعداد هرزه ها، تعداد زنهای هرزه به مراتب به تعداد نجومی و آسمانی که نبرعکسش میشه، به تعداد میکروسکوپی از زنهای پراستیتوت و سکس فروش کمتره. بسیار تلفن افتاد. بسیار خانم های محترمانی هستن که پراستیتوت هستن، یعنی اگر مردی پول نداشته باشه ازدواج نمی کنه، اگر شوهرش پول نداشته باشه باهاش زندگی نمی کنه، پسری پیش پول نداشته باشه بیرون رفتن باهاش معنی نداره، اگر خودش پراستیتوت زیاد با دیسیپلینی نباشه، دوستای پراستیتوت محترمش هستن که بهش میگن که خب این مردی که پول نداره و چی باش میری بیرون، چه فایده داره با این بیرون رفتن. البته باز توهین نشه، خانمایی که نمیتونن نمیگیم، خانمایی که نمیخوانه داریم میگیم. حالا نمیدونیم چند تا از خانما اگه بتونن مرد پولدار پیدا کنن، پولداری به پول داشتنش کار ندارن و به مرد بی پول اهمیت میدن، حالا اونو کار نداریم. ولی داریم راجع به خانمایی صحبت میکنیم که پول میگیرن و با شما میخوابن، بعضیا نقد میگیرن، پراستیتوت نقد هستن، بعضی پراستیتوتی هستن که اگه شما خرج تلفنشو، خونهشو، ماشینشو ندی، مشکلات مالیش حل نکنی باید نمیخوابه. بعضی پراستیتوت هستن که شما میری خونهشون، خواستگاری با احترام با همه چی، و قیمت اگر مناسب نبود نمیاد، و اگر پول زنز کافی نداشته باشی نمیاد، پول ندی که اصلا نمیاد، پول سر پول دعوا میشه، به اصل یه قیمتی تعیین میشه، قیمت عادله، قیمت بازار. خب دیگه چون بیزنس، هر کس باید بدونه که جنس فروش میخواد بیشتر بفروشه، خریدار باید کمتر بخره، عرضه و تقاضا و کموشن و کشمکش‌های مارکت دیگه اصلا موضوع بحث ما نیستش، اون موضوع بحث شوهای اقتصادی است. anyways میخواستم پراستیتوت با هرزه اشتباه نشه. بعدن این آقا در تکستش با من ادامه داده میگه که عجبا مگه خود نمیگفتی فرقی بین زن هرزه و زنی که پول میگیره وجود نداره؟ هم که هرگز همچی حرفی نزدم. دوستان عزیز که برنامه پرچونه رو نگاه میکنن، خیلی مواقع خب در واقع انتظارم نیست، بخاطر که من یه گوینده هستم، شما یه شنونده هستی، شما اونقدر که من دارم حرف میزنم شما گوش نمیدی، یه مقدارش رو گوش میدی، یه مقدارش رو حواست پرت میشه، یه مقدارش خیال میکنی یه چیز شنیدی، یه چیز دیگه من گفتم، شما خیال میکنی چیز دیگه شنیدی. به خاطر همین هم هستش که ما همیشه تشویق میکنیم که دوستان بیان و در این بحث‌ها شرکت بکنن که کانفیوژن‌ها پاک بشه. من کسی نیستم که ارزش اخلاقی رو چیزی بذارم که مثلا هرزه بده یا خوبه، یا پراستیتوت بده یا خوبه. من فقط فرقا رو میگم، معنی‌ها رو میگم. اگر معنی‌ها رو شما تونستید استفاده بکنید در زندگیتون و در روابطتون، حداقل معلومه کجا داریم میریم. میگیم آقا اینجا آب شنا میکنن، اونجا سنگ هست. درسته که اینجا آبه ولی اونجا سنگ هست. سنگی که میبینی 65 سانتی از آب بیرونه، این سنگ چوب پنبه نیست که 65 سانتی رو آب وایستاده باشه، این زیر آب هم صخره و سنگ داره. اینجا بپری به احتمال سرت بخوره به سنگای زیر آب. یه جایی میخوای بپری بفهم عمق یعنی چی، آب یعنی چی، سنگ یعنی چی، صخره یعنی چی، راه یعنی چی، چاه یعنی چی. حالا شما میخوای بری برو بگی که آدم بپره تو آب حال میکنه، حالا سرش هم به سنگ بخوره چه اشکالی داره، دیگه خودت میدونی، یا بده یا خوبه رو من کاری ندارم. و به خاطر همین من اصلا کسی نیستم بخوام ارزش اخلاقی رو چیزی بزنم، خودم هم حالیم نمیشه، ولی معنی ها رو که میتونیم بفهمیم به عنوان یه مهندس، به عنوان یک ریاضیدان، حالا در چه سطحی بماند، ولی به عنوان یک ریاضیدان میتونیم راجع به مسائل ریاضی صحبت کنیم. شما به عنوان یک ریاضی فهم بعضی فهمت میفهمی، حالا اگه من بعضی فهمم فهمیدم بیشتر گفتم و بهتر گفتم و شما بعضی فهمت بیشتر فهمیدی بهتر، هر کدوم ما کمتر توش موندیم و نتونستیم بگیم و نتونستیم بفهمیم، اونم دیگه is part of the game. و راستان این آقا رو بذار ادامه بدیم، کجا بودیم اینا. بعد میگه که میگه که پراستیتوت هم نوعی هرزه است دیگه. نه، به هیچ وجه پراستیتوت با هرزه یکی نیست. ممکنه هر هرزه‌ای پراستیتوت باشه، ممکنه هر پراستیتوتی هرزه باشه. یه پراستیتوت میتونه هرزه باشه، یه هرزه هم میتونه پراستیتوت باشه، ولی بسیار دخترهای هرزه و مردای هرزه هستن که پول نمیخوان پس پراستیتوت نیستن، و همچنین بسیار پراستیتوت های محترمی هستن که هرزه نیستن، و البته پراستیتوت هایی که هرزه هم هستن محترم هستن، هیچ بحثی نیست. به مراتب منی که اصلا ارزش اخلاقی رو نمیفهمم، به مراتب دوست دارم یه دختری بیاد و من بگه آقا من با تو بخوابم چند پول میگیرم و کی میخوابم و نمیخوابم و نمیام و با تو نمیام و با این پول نمیام، تا اینکه دختری بیاد تو معده در بیاره بگه من پراستیتوت نیستم و هرزه نیستم و تلفن بده و بگیره و مخ منو بپیچونه و هی سر کار بذاره و 16 دفعه با من بیاد بیرون و هی شام ببریم، هی نهار ببریم، هی کنسرت ببریم، هی دوستاشو ببریم، قلیون بچپونیم توی یعنی ببخشید قلیون بدیم بکشن و اینا، تا اینکه بعدم بفهمیم که این وقتای بیکاریشو داشته میمده، بعد که خستگی بین دو تا خوابیدنش با اون پسری که دوست داره اومده و من داره میچرخه. خب من ترجیح میدم که پراستیتوت به نظر من محترمتر و شریفتره از لحاظ دروغ گفتن و راست گفتن، نه از لحاظ اینکه پراستیتوته و سکس میفروشه یا نه، موضوع صداقت. ولی حالا بگذاریم از این چیزا، stop the ranting. شما اگر فرق بین پراستیتوت و هرزه رو دقت بکنی، اون وقت میتونی خیلی احترام بذاری به خانم‌ها و میتونی خیلی بهتر با طبیعت زن کنار بیای. وقتی بهت میگه که من پول میخوام، شما نباید توهین بکنی، این موضوع توهینی نیستش. زن طبق طبیعت خودش باید یه چیزی از مرد بگیره که بره باش بخوابه. اون زنایی که نمیتونن نمیگم، خانمایی که نمیتونید و صحبت نمیکنم، اونایی که میتونید خوشگلید، مردای پولدار دنبالتون هستن و میتونید پولدار پیدا کنید و تیغ بزنی خرجا رو بندازی گردنش یا منتظر شوهر پولدار باشی، اگر میتونی دارم میگم، و اگه ترجیح میدی که یعنی باید پول داشته باشی، ترجیح نه، ترجیح رو آدم ممکنه به خاطر خیلی مسائل دیگه ترجیح بده. ولی شما میگه قایم پول نداشته باشه شوهر به درد نمیخوره، ازدواج نمیکنم، آقا بالا سرم نمیخوام، مرضم ندارم، مرد باید خرجم کنه. این خرجم کنه هم یه چیزیه که یه چیز ویگ و نامعلومیه. من به این برادرمون که داشتیم صحبت میکردیم گفتم ببین شما به این خانم نباید بگی هرزه، نباید بهش توهین کنی، دمش گرم، به نظر من گلی به گوشه جمالش، و صد رحمت به دخترای دروغگویی که وقت طرف میکنه گفته آقا من خرج دارم. ما میدونیم که زن خرج داره، به طور عمومی میگم، و بعضی ها ممکنه نداشته باشن، مثل تعدادش ممکنه همون مساوی کسایی هستش که از پشت همون 5 دقیقه بیفتن و نمیرن کنار کوسه سفید شنا کنن، گاز نگیره، چه میدونم ایرانیانی که فارسی به هیچ وجه بلد نیستن و نمیفهمن، یا ایرانیانی که قرمه سبزی تا به حال نخوردن و یا بعدشون میاد، اینا تعدادشون اینقدر نیست که ما بتونیم بگیم ایرانیان فارسی حرف نمیزنن یا بگیم ایرانیان قرمه سبزی نمیخورن. خب ما اینجا بحث شمارش سرشماری ریاضی نداریم، صحبت جامعه شناسی و عمومی هستش. خب حالا توضیح این که پراستیتوت چیه و هرزه چیه یه کمی دادیم، و این کانفیوژن ما یه برنامه، دو تا برنامه دیگه هم داشتیم، دو ساعتی شو داشتیم که اتفاقا از تلویزیون خوب یادم افاقای سربی اسم تلویزیونشون رو، استاد سربی، تلویزیون مردم، از تلویزیون مردم پخش شد این برنامه‌ها، گفتیم آقا پراستیتوت چیه. یه برنامه داشتیم راجع به پراستیتوت و ویکتیم که آقا مثلا یه مردی مثلا میانسالی یه دختر جوانی رو استخدام میکنه، پولی رو بهش میده، حالا میشه پراستیتوت، اون دختر ویکتیمه و قربانی اون مرد نیستش که داره پول میگیره. اگه اون دختر گرفته باشن از خانوادهش، اسیرش کرده باشن، تهدید به مرگ خودش و خانوادهش کرده باشن، خودش کتک زده باشن، معتاد کرده باشن، مجبورش کرده باشن اونجا ایستاده باشه، که درصدی از پراستیتوت ها اینطوری هم هستن البته، ولی اون انقدر کم نسبت به پراستیتوت هایی که میخوان به خاطری که میتونن به ازای سرشون پول بگیرن، مثل تمام سگایی میمونه که کنار مردم را میرن و مردا سگا رو گاز میگیرن. داستان داشتیم که مردی هم سگی رو گاز گرفت، معمولا سگا مردا رو گاز میگیرن یا زنا رو. و چیزای عمومی رو صحبت میکنیم به خاطر که عمومی برنامه ما و باید به صورت عمومی مطرح بشه مسائل. ما اونجا صحبت کردیم که اگر پراستیتوتی هست با اونی که پراستیتوت میگه من نیستم فرقاش چیه. گفتیم که پراستیتوت نسبت به دختری که میگه من پراستیتوت نیستم 3-4 مزیت بسیار بسیار بارز و با ارزش داره. اول اینکه دروغ بهت نمیگه، یعنی پراستیتوت وقتی میگه من میام پیشت، میاد اون ساعتی که میگه میاد و اون جایی که میگه قرار میذاره میاد بدون هیچ دردسر و دروغی. پراستیتوت وقتی میگه پول میگیرم، پول میگیره و شما میدونی چقدر باید بدی. دختری که میگه من پول نمیخوام، من هرزه نیستم، شما مقدار پولی رو که باید خرجش بکنی، کوت آن کوت خرجش بکنی، نامعلومه. قولی که به تو میده معلوم نیست انجام میشه، نه هم صداقت راستگویی، هم قیمت مشخصه و اینا چیزای و البته تمیزی و بهداشت در پراستیتوت توسط پراستیتوت بهتر رعایت میشه. البته بین همه آدم کثیف و بی مبالات و هرزه وجود داره، چه پراستیتوت باشه چه پراستیتوت نباشه. شما اگه فرض کنید که قیمت پراستیتوت در یه شهر، مثلا فرض کن یک 20 ساله پراستیتوت، فرض میکنیم اگر $50 باشه، که در خیلی از جاهای دنیا نصف این هم کمتره، و حالا مثلا فرض کنیم در آمریکا بگیم $50 یا $100، شما اگه در بازاری که مارکتی که پراستیتوت با یه خصوصیاتی $100، اگه بخوای پراستیتوت $10 پیدا کنی، you're setting yourself up for trouble. تویی که داری واسه خودت درد سر درست میکنی. قیمت این جنس اینجا $100 و وقتی شما داری $10 میخوای بدی، خب معلومه یه چیز کثیفی به دستت میرسه و یا یه چیز مشکل داری و میگن نون و پنیر با دل دردش از چلو کباب گرونتر در میاد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: درود بهروز جان، شب روزتون بخیر.
1: بلندتر صحبت میکنی لطفا.
2: سلام خوبی ها؟
1: بله بلند صحبت کن.
2: خسته نباشه بهروز جان.
1: مرسی، بفرم.
2: بابت موضوع جالبی که امشب در روزه بر صحبت میکنیم، من بابت نظر خودم میخوام بگم. به نظر من 99.9% خانمایی که دنیای دیتینگ هستن همشون پراستیتوتن. حالا یه نفر اینو به صورت رسمی میاد عنوان میکنه که در قبال اینکه من بخوام با شما باشم و سکس داشته باشم اینقدر وجه رو از شما دریافت میکنم، ولی خب یه عده هستن که با شما رفاقت میکنن، انتظار ولنتاین و سال نو و به هر بهانه‌ای باید برشون برها سرویس بدی، شام ببری، نهار ببری، کنسرت ببری. خب اینا فرق نمی کنن. پس در اصل
1: ضمن این که قیمتش هم ضمن این که قیمتش هم نامعلومه، من در پرداخت پول مشکلی ندارم. به کسای خانمایی هم که پراستیتوت هستن و پول میخوان در ازای بودنشون با مردم، هیچ اشکالی نمیگیرم، بی ادبی نمی کنم، ولی مشکل اینجاست که قیمت نامعلومه. وقتی یه دختر میگه باید خرجم کنی، من نمیفهم خرجم کنی یعنی چی؟ یعنی خود تو یک دختر بی‌نظیری هستی که من هرچی بریزم کمه، یا اینکه نه قیمت مشخصه؟ قیمت مشخصه، قیمت بازار چنده، قیمت تو چنده، اینا رو ما باید بدونیم تا بتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم و همدیگه احترام بذاریم.
2: البته بهروز جان، من طبق صحبتهایی که همیشه واقعا من حالا تو این چند روزه اتفاقا خیلی سای با تایم هم خالی بود و خیلی از ویزای سال 2013 و 2011 رو داشتم گوش میدادم، به همه صحبتات میگی که هیچ وقت بحث نکنید، اما من خودم بعضی جا واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، چون این حس رو دارم، این امید رو دارم که شاید اینا یه ذره به خودشون بیان. البته به خودشون اومدن، یعنی میدونن، ولی آخرش به نتیجه میرسم که همون حرف خودت نبود بحث کنید، چون وقتی باشون هم صحبت میکنی حرفی جالبی تحویلت میدن. این که تا بوده همین بوده، تا همیشه معمولا پسرها این کارو میکنن، یا اینکه تو فکر نکن، تو معلوم نیست چه جوری بزرگ شدی، تو مامان بابات معلوم نیست چطور چه جوری بزرگ کردن،
0: روانشناس هم هستن، آنتروپولوژیست آنتروپولوژیست هستن، روانشناس هستن. و جالب اینجاست که این تحصیلات و این اطلاعات عمیق انسانشناسی بین کلیه زنهای کره زمین به هر زبان و فرهنگی مشترک و مساویه. این جالبه.
2: حالا من که هر وقت باشون صحبت کردم واجه این مسئله، تا یه ذره بحث پیش میره دیگه اصلا پرچم میارم بالا، میگم حق با شما، چون بحث کردم با یه سریشون اصلا جوابگو نیست. ولی جالبه که من اواخر با چند نفر که صحبت کردم و اتفاقا برنامه شما رو بهشون معرفی کردم و حالا حتی ویزای سالای قبل تو یا همین اواخر تو دادم گوش کردم، خیلی برشون جالب بود و حالا برای خودم هم خیلی جالب بود که بعضیشون واقعا کنار میان. یعنی یه سری صحبتایی که میکنی و جوابایی که بعدش تو برنامه در جواب یه سری صحبت ها میدی، خودشون میمونن که راست میگه، این کیه بده ببینم، این بهروز کیه.
0: در این که زنان میفهمن که اینا چی، این حرفا چیه که بحثی نیست. زنها که فهم و شعورشون مورد سوال اینجا نیست، روابطشون و دیدی که رو مرد دارن اینجا مورد بحثه. و اینم به خاطر دونستن و فهمیدن مرداست. زنها این وسط نه لازمه چیزی بهشون ثابت بشه و نه میخوایم که و نه خودشون هم میخوان چیزی رو بفهمن، چون چیز فهمیدنی وجود نداره و میفهمن خودشون و میدونن خودشون. موضوع این که وقتی قرار بشه که به شما پول بدن یا پول ندن، شما انتخاب میکنی که پول بدن دیگه، هیچ چیز واضحی نیست. بعد ضمناً میگه دخترایی که پول میگیرن میان با شما میخوابن، اینا هرزه هستن، اینا عوضی هستن، اینا کثیف هستن، نمیدونم اینا اسمای کثیف میذارن واسه شون. من پروستیتوت نیستم، من هرزه نیستم. دختری که میگه که من هرزه نیستم و هنوز از تو پول میخواد، من کاملا قبول دارم راست میگه هرزه نیست، ولی خب پروستیتوت که هست. میدونیم ما باید اینو بفهمیم و با زنها بحث نکنیم سر این قضیه.
2: من اتفاقا یک شبانه روز شاید با من چند وقت پیش یه خانمی بود،
0: پنجره باز بود یا پنجره باز بود یا بسته بود زهر ما
2: این همسایه پایینیشون مثل اینکه 55-60 سال سن داشت، اینو دیده بود که می البته به گفته خودش زن بچه هم داشته، با یه دختر 20-25 سال دیده بود. این با من بحث که آره این داره هرزه بازی میکنه، این فلانه، این بهمانه، مرد ببین چی کار کرده، چی رو به این گفته که اینو از رو به در کرده.
0: آره اون دختر مثلا بیشور بوده، این نمیدونسته، اون دختر نمیفهمیده. از 3 سالگی به اون دختر نگفته بودن که مردم میخوان از سوء استفاده کنن، نمیدونم عزیزم قدر خودتو بدون، این دختر اینترنت نداشته، مدرسه نرفته، با 400 تا معلم مثل خودش صحبت نکرده. این دختر یهوی چشمش از لای پرنیا و مخمل و چه میدونم زرورق باز کرده و این مرد خونخوار مثل گرگ اینو دریده.
2: من تفکرم و به این اعتقاد راسخ رسیدم که همه دختران میدونن، یعنی دختری ما نداریم که ندونه یا گول بخوره. اتفاقا من سر همین رو همین موضوع داشتم تاکید میکردم که تو چرا داریم که اون دختر حتی اگه 17 سالش باشه، 16 سالش باشه، اون کاملا میدونه چرا نشسته اونجا، کاملا میدونه که اون مرد چیزی.
0: ببخشید معذرت میخوام، ببخشید شما مگه دیدی کجا نشسته بود اون خانوم؟
2: نه این خانم دیده بود که اینا نشسته نجا دارم هم شام میخورن.
0: من فکرم گفتی نشست سرش. فکرم گفتی نشسته اونجا یه چیزی رو دیده بودی.
2: نه خودش دیده بود، خودش دیده بود. به من گفت که من همسایه‌مون رو دیدم، این 55 دنبالش با یه دختر 20-25 ساله نشسته بود، معلوم نیست چی گفته بود که این حالم ازش به هم میخوره و فلان و بهمان اینا. منم گفتم بابا دختر این دور زمانه دیگه خودت داری زندگی میکنه توی مملکت، چه حرفی مگه میشه دختر مثلا بچه کودکستانی که نیست قاقلیلیو بهش نشون بده بگه بیا بریم خونه اینم باشه باشه جی باشه بره. اون دختر حتی بهتر از مرده میدونه. حتی من به خنده گفتم چه بسا این اون از رو به در کرده، چون الان شرایط تو ایران طوری شده که دختر رو بو میکشن، مخصوصا آقایونی که بیزینسمنن یا به هر حال دستشون به جیبشون میرسه. اصلا براشون مهم نیست 50 سالشه 60 سالشه، فقط این که طرف از طرف بتونن یه بوی پولی بیاد و به قول معروف بوی کباب کوبیده بخوره ببینیشون، اصلا براشون مهم نیست. سکس هم میرن در اختیارش میذارن. حتی من خیلی موارد زیادی دیدم دوستاشون رو میرن اورژی میزنن فقط به خاطر اینکه حالا
1: خب ما بعد از سالها شکایت از این که دخترها سختن، دخترها باکره هستن، دخترها نمیان بیرون، حال نمیدن، باید جون بکنی بری خواستگاری تا به دستت برسه. وقتی دخترها این هدیه رو به همه ما مردا دادن، حالا ما باید شاکی باشیم یا باید ازشون تشکر کنیم؟
2: بعد همه خانوما شاکی هستن که چرا آقایان متعهد نیستن. همین خانوم شاکیه که آقایون دیگه فکر ازدواج نیستن تا وقتی که امثال این مردا هستن. خب شما ببینید از چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه به این موضوع، داره میگه اون مرد این دختر از رو به در کرده، معلومه اون دختر دیگه آینده ای نداره.
1: تقصیر اون مرد است.
2: ازدواج کنه.
1: نه دیگه تقصیر اون مرد است. بعدم این دختر تا الان مثلا فرض کنیم 20 سالش باشه، یک معصوم باکره هیچ چیز ندیده 20 ساله باشه، این در طول این از 12 سالگی 13 سالگی که مردمش چششون رو این بوده تا 20 سالگیش که الان تو این فرض کن 8 سال گذشته، هیچ مردی نخواسته بیاد اینو ورداره گول بزنه ببره این طرف ببره اون طرف، اونا رو چطور بس رد کرده؟ یعنی فقط تنها مرد زرنگ این بوده، بقیه مردا پخمه بودن، نمیتونستن چطوری یه 16 ساله یا 18 ساله رو گول بزنن، فقط این پیر مرده میتونسته.
2: آخه اینا الان گرگ شدن، شما نمیدونی تو ایران نیستی الان ببینی شرایط چطور شده. من چشم بسته و ندید همونجا که به من این حرف زد، گفتم من به تو قول میدم اون دختر اینو از رو به در کرده. شما نشو گیر آورده، اینستاگرامشو گیر آورده، حالا ببین شرکتش طبقه بالای خونه اینا بوده، به هر حال دیده آقای با کت و شلوار رو خیلی مرتب و اونجوری که خودت داری تعریف میکنی ازش چه این آدمیه. من مطمئنم که اون دختر، چون من دورها به تعدد دیدم که دخترای سن پایین میچسبن به مردای سن بالا به خاطر واسه موضوع مالی و اینکه بتونن حالا یه تیغی بزنن.
1: این در طول قرون اعصار بوده، این در طول قرون اعصار بوده، همیشه بوده، همه جا بوده، هنوزم هست، به قدرت خودش هم باقیه. این کاری نداره که اینجا کشور مثلا تراز اول آمریکایی یا اروپایی یا کشور جهان سوم بدبخت بیچاره تای اونور دنیا، هیچ فرقی نمیکنه. این سیستم زنونه هستش و مردا باید اینو قشنگ یاد بگیرن، بدونن داستان چیه. زنام که بلدن چه خوب میشه که هر کس بتونه طبیعت خودش و طرف مقابلش رو بشناسه که سوء تفاهم نباشه. چرا باید آدم ملامت کنه دختری که دنبال پول میگرده و چرا باید ملامت کنه مردی رو که دست کنه تو جیبش و جنس رو که میخواد میخره؟
2: من یه رئیس بانکی رو میشناسم بهرو جان، این رئیس بانک زن و بچه داره، حالا زندگی خودش، انتخاب خودشه. این آقا به جرک بودن معروفه، یعنی همه اینو میشناسن. البته به خاطر شرایط مالیش خیلی هم دست به خرجش من شهیدم خوبه. باورت نمیشه بالای 22 سال، اصلا یکی از دوستان دور ما باهاشون رفت آمد دارن، میگه من بالای 22 سال نگاه نمی کنم، سن خودش هم نزدیک 50، یعنی شاید آخرای دیگه مثلا.
1: خب آخر بذار من این داستانم یه ریتریشن کوچیک انجام بدم. جنس به خاطر پرداخت قیمت جنسی که به دست خریدار میرسه، نگاه نمی کنه که خریدار چند سالشه، میخواد اتومبیل باشه، میخواد زن باشه. وقتی قرار شد با پول زنی به دست مرد برسه، فاکتور اول پوله. خانمهایی هستن بهشون بر نخوره، بیادبی نشه، خانمهایی هستن خیلی خیلی استثناءات ریاضی خیلی کوچیک هستش زیر یک اپسیلون که اینا دنبال پول نیستن، با اینکه زیبا هستن و با اینکه خواستگارای پول دارن بازم دنبال شخصیت میگرن، ولی عموم خانوما وقتی که دنبال پول هستن و وقتی پول برنده میشه اینجا دیگه به نگاه نمیکنه که طرف قیافش چجوری. شما میخوای ماشین گران قیمت بخری، اون یارو نمیاد تو ماشین فروشی که دایش یه دقیقه بیا اینجا ببینم، یه عکس ازت بگیرم، وایس قدتو بگیرم، وزنتو بگیرم، چرا کلت کچله، اینا رو که بهت نمیگه، که میگه که داداش چند پول تو جیبته، این ماشین 100,000 دلاره.
2: من اتفاقا چند مورد خیلی جالب بود برام، خانومایی رو دیدم که کاملا از لحاظ مالی، یعنی در حدی که میتونن شوگر مامی بشن اصلا، ولی با کسی که در رابطه بودم بعد از یه مدت ازش طلب اینو داشتن که بچه رو برای ما گیفت نمیگیری، چرا ما رو رستوران گران قیمت نمیبری، چرا اینو برای ما نمیخری، اصلا بیا برو آدرس بشن، بیا برو فلان مغازه فلان کیفو من پسندیدم، بیا برو فلان کیف فندی رو برای من بگیر، فلان کوفتو بگیر برای من. این مرض پول خرج کردن و پروسیدیت بودن یه جورایی تو دی ان ای ایناست، یعنی چیزی که نمیشه اصلا انکار کردنی نیست، خودشون هم اینو خوب میدونن. حالا یکی رسمی میاد از شما میخواد همونجا یه ساعت دو ساعت استخدامش میکنی میره، یکی انتظار داره هر یه روز درمی براش گل بگیری، رستوران ببری، سال نو ولنتاین.
1: گل البته داستانش با رستوران فرق میکنه، گل داستانش با رستوران فرق میکنه، ممکنه چیزای لطیف و ظریف و نوشن ها و علائم نشان دهنده محبت و رومانس و این چیزا، خب بعضیا some people are into it، بعضیا اهلش هم خوششون میاد، اشکالی هم نداره. ولی اینکه قرار بشه اگر پولی نباشه و یک رسیدی تولید نشه و پولی پرداخت نشه این بیزنس انجام نشه، این میشه همون کالا بودن زن. اگر یه چیز نرمال و فراوانیه، این چیزی نیست ما به زن ها خورده بگیریم و باید ما مردا طبیعت زن رو که بسیار موجوده به نظر من دوست داشتنی، لطیف و جز لازمه زندگی ما مردا هستش، ما درکش بکنیم که بدونی آقا این موجود گرما بهت میده، آتیشه، هم میتونه گرمت کنم تو بسوزونتت. اگه شما به جایی که با آتیش خونت گرم کنی یا غذا بپزی دستت بسوزه و مال اموالت همه خاکستر بشه، این اتفاق افتاده بدون تو بلد نبودی که آتیش چیه و چجوری میشه با شناخت طبیعت آتیش اینو کنترلش کرد.
2: یه پرستاری بود، یه پرستاری بود، البته خیلی خوشبر و رو بود و جایی هم مشغول به کار بود و خب پرستارا تو ایران هم حقوق بالایی دارن، یعنی قشنگ از عهده زندگی خودش خیلی خوب خرج میکرد و اینا. در کنار این کلن با آدمای پولدار و آدمایی که بتونه از طرفشون ساپورت مالی هم بشه خیلی رابطه داشت به خاطر بحث مالی. من میدونستم هم که یکی طلا فروشه، یکی جواهر فروشه، یکی دکتره. من با این خانم بودم، بعد یکم که با هم قاطی شدیم و دیگه سکس و همه چی مرتب بود، یه روز با هم داشتیم با ماشین دور میزدیم، بعد مثلا من میرفتم پمپ بنزین، میگفت کارت تمرات، بعد من گفتم چطور، میگفت در میارد، میگفت کارت تمرات نیست بیا. حالا من کارت به هر حال کردیت کارت توی جیبم بود، گفتم میگرفتم میزدم، حالا نه که من مونده باشم برای اون پولی که ایشون بخواد برای پول بنزین و ماشین من بزنه، اینو نگردش بودم برای یه روزی چون میدونستم. یه روز بعدها که خیلی با هم آشنا شدیم و خیلی دیگه اوکی شدیم و همه چی روال بود، یه روز که خانم دوپک درینک سر دردش خنده گفت من تنها کسی رو که نتونستم تیغ بزنم توی رفت، نه تنها که تیغ نزدم بلکه تیغم خوردم. حالا منظورم اینه که یک اصلا این که موقعیت شغلی طرف چی باشه، طرف پولدار باشه، ندار باشه، دکتر باشه، پرستار باشه، من همه جورش رو هم دیدم هم شنیدم.
1: خدا قبول کنه، خدا قبول کنه تمام عبادت های شما رو.
2: خب آخه برمیگره همون سلف کانفیدنسی که همیشه تو صحبتات میکی، شما اگه وا بدی، اگه شل باشی، من مطمئنم، یعنی خودش هم بعدن به من گفت که اگه تو یکم شل بودی من تو رو هم میتیقیدم. اما خب به هر حال یه سری چیزا هست دست به دست هم میده دیگه، پرفورمنس شما، اون اعتماد به نفس شما، اینکه صدات نلرزه جلوی یه دختر، خیلی گیوشت نکنی براش، فکر کنی که اگه این نبود تو زندگی شما دیگه به دختر میمونی، میان برات خرجم میکنن. خیلی هم بوده دیدن نه صرف ما خرج و مخارجی هیچی نیست، یعنی در اون حدی که اون انتظار داشتن نیست، دومشون رو گذاشتن رو کلشون و رفتن به کارشون. ما به اونه که کاری نداریم، چنین مواردی هم بوده، حالا همیشه هم 100% نمیشه که هرکس اومده، ولی به طور کل خانوما به نظر من، حالا به خیلی بحث جالبی رو کردی که پروسیدوت خیلی فرق میکنه به هرزه، پروسیدوتش مشکلی هم نیست، ولی خب یکی رسمی میاد از شما تقاضا میکنه، یکی هم نه دیگه به صورت غیر رسمی و من مانتو لازم دارم، من اینجا 1,000,000 بفرست
3: تو حسابم میخوام برم اینجا فلان چیزو بخرم، فردا بریم با هم شام بیرون، دوستام هم باهات میام بریم شام بیرون، 10 نفر بریزن رو سرت بریم میشینیم کوکا بکشیم و کافی بخوریم و شام بخوریم و کوف بخوریم و زهرمار بخوریم. در کل هم ما که من به شخصه برای تو زندگیم کما بیش تجربه داشتم، تا حالا دختری رو ندیدم که این انتظار رو از شما نداشته باشه. حالا به هر حال از نظر شخص من تا یه حدیش اوکیه، تا وقتی که سکس و همه چی روال باشه در رابطه با خودش، اما اینکه انتظار داشته باشه گیفت بخری و دوستاش رو بیاره و این ور و اون ور این سرویس های بیجا و علکی، من این کارو نمی کنم. به کسی هم پیشنهاد میکنم این کارو نکنین، چون تمام کسایی که دورتون میمونن کسایی که با جون و دل میان تو رخت خواب بهتون هم سرویس میدن.
1: آره، کلمه سرویس هم همجی گفتی، کلمه سرویس هم الان نمیگفتی جملت قشنگ داشت. انیویز میگم که یه چیز دیگه هم در نظر داشته باشن آقایون، تمام آقایون، هم شما هم بقیه آقایون، ما یه فرمول طبیعی داریم، یه فرمول مالی و در واقع فاینانشال داریم. درسته که سکس برای ما خرج داره، ولی این خرجی که برای سکس برای ما داره با ظاهرمون، با سنمون، با جوونیمون، با شیپمون و تیپمون هرچی که هست، این قیمت کم و زیاد میشه. در خیلی مواقع یک کسی، همین برادرمون دوره عثمان، نوشته بود که دوستان میگفتن که تا میتونی حال کن، چون از 30 که سنت بگذره اون وقت سکس پولی میشه، که البته درسته این حرف، سکس پولی میشه و در واقع میشه گفت که پولی تر میشه، چون که شما زیر 30 هستی معمولاً جوونی و خوشتیپی و اینا هستش، از یه طرف تارگت هستی واسه ازدواج، طرف ممکنه یه خورده کوتاه بیاد اگه وضع پولیت خوب باشه، یه خورده ممکنه کوتاه بیاد که ممکنه تو شوهرش بشی، یا که به طور کلی صدای خشخش میاد تلفنت، میشه لطفا صدای خشخش رو یه کاری کنین نیاد؟
3: تق تق
1: هر دو ثانیه یه بار یه صدای تق تق میاد، خیلی بد دیسترکت میکنه. آره برداشتی، خیلی خوب. به خیلی از دلایل ممکنه که یه زنی از تو پولی کمتری بخواد یا از تو پول نخواد، و این هیچ به این دلیل نیستش که اون زن پول نمیخواد یا انتظاری که در دراز مدت پولی از تو بگیره نداره. و البته هیچ کدوم اینا برای من موضوعی که زن رو بخوام بخاطرش ملامت بکنم نیست، فقط این برای اینه که بدونن مردا. من با عزت این صدای میکروفون رو قطع میکنم چند دقیقه، فقط باید این که مردا بدونن که داستان به چه صورته، و از همه مهمتر مسئله تنفر بین زن و مرد اینجا حاکم نشه، چون زن و مرد خب بینشون یک خط خیلی نازکی از عشق و تنفر است. میگن که بین عشق و تنفر یک خط باریک است، هر لحظه ممکنه عشق به تنفر تبدیل بشه، یا برعکس بین زن و مرد این داینامیک وجود داره و همیشه میتونه عامل خیلی از حرکت، همین داینامیک هستش که اصلا عامل خیلی از حرکت ها میشه، عشق و تنفر و اینترکوموشن بین عشق و تنفر، و این باعث نشه که مردا از زنها متنفر بشن، میگن تو هم یه هرزه هستی، تو هم فلان، یه همچین چیزی نیست. طبیعتاً زن دوست داره از مرد چیز بگیره. میگفتیم تو برنامه عشق این که مرد عشق به زن میده، زن عشق به مرد نمیده، زن بودنش با مرد در ازای چیزاییست که از اون مرد میگیره. و every once in a while شما همیشه میشنوی زنها میگن که یاد بگیر فلانی واسه این چی کار میکنه، یاد بگیر این واسه اون چی کار میکنه، یاد بگیر اون واسه زنش چی کار میکنه، تو هم فلان، تو هم بسار، تو هم واسه من باید خرج کنی، تو مگه واسه من خرج میکنی، تو مگه خرج من نمیدی. اینا همه چیزهاییست که ما از زنها میشنویم. اینا عامل این که ما تنفر پیدا کنیم، از زن متنفر بشیم نیست. اینا اگر ببینی میتونی زن رو بشناسی و باهاش رابطه خوبی داشته باشی، در حدی که میشه، در حدی که نمیشه به تنفر و ناراحتی و دلخوری کشیده نشه. آقا ببخشید برگشتی رو ایر، بفرمایید.
3: کاملا با حرفت موافقم. البته خب از نظر خیلی ها شاید به قول شما کوتاه میان، حالا فکر کنن که ازدواجیه یا خرجه یا هزینه‌ایه یا نیست. در رابطه با خود من 80-90% میان و از همون اول، از همون قرار اول من خودم یه جوری باهاشون تعامل میکنم که اینا متوجه میشن. یه سریاشون که میپرن، اتفاقا هم نبخور یکی دو مورد بودن که خیلی با هم روزای خوبی رو داشتیم، ولی خب میان میبینن که نه، اون هزینه هایی که باید میشده براشون نشده و میرن سراغ یکی دیگه و من میدونم یه احمق پول خرج کنه دیگه یا پیدا میکنن و متاسفانه این وسط یه سری قربانی هن دیگه. حالا من این کار رو نمی کنم، دو نفر دوروبری من این کار رو نمی کنم، یه سری دیگه این کار رو می کنن.
1: آخه یه چیزی هم هست، همین الان میگفتم که ببخشیم اون حرفت، اونم که پول خرج میکنه در بعضی مواقع میتونیم بهش بگیم احمق، ولی در بعضی مواقع نه، باید خرج کنه. یه آدمی که مثلا قیافه ظاهر درستی نداره، سنش هم فرض کن نزدیک 50 سالشه، خب این یا باید بره با یک زن 50 ساله مثل خودش، 45 ساله مثل خودش به چرخه که اون زنم بلا فاصله 1000 تا انتظار ازش داره، چون توی سوشال میدیا 400 تا گردن کرفت خوشتی پازرم بیان با این بخوابن، و این با اون مرد مثلا 50 ساله هم سن خودش بخواد بره بازم توقع داره، یا که اگه میخواد واقعا لذت سکسی ببره و لحظه خوشی رو به دختر جوان بگذارن، دختر جوان به طور معمولی که این انتخاب نمیکنه، پس باید پول بده. اونجاست که نمیگیم که این یارو احمق پول خرج کنه، بلکه اگه یه جوان خوشتیپی باشه و مثل اون پیرمرد خرج بکنه، پیرمرد که چه از گام میون سال خرج بکنه، اونه که احمقه. من یک تصحیح با اجازت کوچولویی کردم که سوء تفاهم برای دوستان نشه.
3: کاملا درست داشتی میگفتی، ولی دقیقاً چیزی رو که داری میگی برعکسشه. یعنی دقیقاً من میشناسم طرف و خب دقیقاً شرایطش یه چیز تو مایه شرایط منه، چه از لحاظ یعنی تقریبا چیز مثل منه، حالا یه چیزی متفاوت، هر کس برای خودش پرسونالیتی
1: داره، بله سایزش فرق
3: داره، لایف استایل خاص خودشو داره، ولی خب دقیقاً تقریبا شرایطش مثل شرایط منه. ولی خب احمق، من اسم اون آدمو میذارم احمق، چون اگه شما 50 سالت باشه 60 سالت باشه، از نظر من به نظر من حماقت شما بخوای برای یه نفر بخوای چنین هزینه‌ای بکنی. ولی خب نه، شما همه چی درسته، طرف باید از خداش هم باشه که با تو باشه، ولی خب حالا اینجا نمیخوام بگم دیگه، تا چه میدونم خرج لباس زیرش هم بدی، خب اون میاد اینو میپوشه، بعد یک سری میاد پیش من همون لباسی که تو براش خریدی و میاد میپوشه برای من. حالا اینا اصلا مسئله نیست، برای حالا اینو
1: ما در مورد خرج هم همیشه گفتیم که البته اینم باز من یه مورد در مورد خرج هم گفتم، مثلا من اتفاقا بعد از این تلفن مسئله خرج رو من میخوام بگم که این خرج معنیش باید مشخص باشه. کسی که میگه من دوست دارم مرد خرجم بکنه، که چیز خیلی متداولی از خانوما میشنویم که دوست دارم مرد خرجش میکنه، مردی که عقلش کار میکنه باید اون خرج رو مشخص و معین کنه. حالا شما صحبت بکن بعد ما میریم سر این موضوع.
3: حالا نمیدونم بهروزان، شاید اینم بحث سلفیش بودن من نمیدونم. حالا از اول من کلن پرسونالیتی و نیچرم طوری نیست که بخوام هزینه برای کسی بکنم. ببین هزینه این که حالا آدم بشنه شامی با کسی بخوره و یه درینک بخوره و تا اونجاش اوکیه، ولی خب من خیلی ها رو دیدم که تو جمع دوستامون نشستیم بهش یه زنگ میخوره، سری گوشی رو ور میداره از طریق حالا اینجا اینترنتی برای طرفش یه میلیون تومن پول میریزه تو حسابش. خب اینم با افتخار میگه، فکر میکنه که این کردیته براش و طرف هم با ما نشست، دوستای ماست، خب هیچی هم کم نداره. بعضی ها خب اینو من اصلا بهش میگم حماقت، و خیلی هم باهاشون صحبت میکنه.
1: بله موافقم،
3: این مایه ها نیستن، یعنی صحبت های شما رو میذاری خودمو باشه، اون تازه به ما میگه تو هیچی حالت نیست، میگه باشه. میدونی بعضی جا باید
1: کلن دستا، این خصوصیت دنیاست. ببین قرار باشه که من انتقام به اون برادرم هم گفتم، این خصوصیت دنیاست. اگه قرار باشه که همه موجودات عقلشون یه اندازه کار کنه، پس ما خر از کجا بریم که بار بزنیم روش؟ اگه قرار باشه خر و اسب مثل پلنگ چنگ و دندون داشته باشن و قدرت داشته باشن و تیزبینی داشته باشن، خب دیگه اون وقت ما خر نداریم که بار بزنیم روش. اون وقت ما باید چیکار کنیم؟ پس این بارا رو باید کی جابجا کنه؟ توی طبیعت هر کسی میگن تقدیر و میگن اندازه گذاری تقدیر الهی، که میگن اینی که به هر کسی یه مقداری مغز داده که به اون پرپس خودش مشغول بشه. خر باید بخش خود خریت خودش باشه. اگر بشه خر بشه دانشمند، خب پس کی خربوزه و اندونه و خیار و بار برداره بر از دهات برسونه به شهر؟
3: کاملا همینه. من اتفاقا همین اواخر داشتم میگفتم صحبتم نیمه کارم بود، دو سه تا عزیزی تو بازه‌های مختلف جالب زرنگی هم شدن خیلی هاشون. من از تو هیچی نمیخوام، من فلانم، من با بقیه فرق دارم، و واقعا هم اولش اینطوری باید برخورد میکنن، اما یکم که میان جلو، خب ما پروفشنال تر از این حرف هم که بخوام پیش من ملق بازی کنن، یا فکر میکنن که حتما بالای سر ما جای تخم گذاشتنه. حالا اینا به خودشون میگن که اولش بذار خوب چیز کنیم که این شاید یه امیدی داشتیم که این آخر شد اومد ما رو گرفت، اون موقع بریم زندگیشو نابود کنیم و همه رو بزنیم به نام خودمون. و دقیقاً همین آدما حالا دارن فیلم بازی میکنه دیگه، خودش که نمیدونه، خودش هم میدونه که پول براش مهمترین چیزه، ولی خب اولش داره اینطور عنوان میکنه که من اینطوری نیستم، من با بقیه فرق دارم، من تو رو برای خودت میخوام، ما میگیم باشه تو خودت رو برای ما میخوای. یه مدت همه چی خوبه، سکس خوبه، گردش تفریح، میریم بیرون غذا میخوریم، همه چی خوبه، ولی یه جا مثلا حالا اصلا موضوع انقدر خنده داره که من خودم اصلا خندم میگیره بخوام عنوان کنم، سر این مسائل بی خود بی جهت که کاملا رابطه مستقیم با پول خرج کردن داره، خودشون رو نشون میدن و کار به جایی میریزه که اصلا من چون خودم یه آدمی هم که اعتقاد شخصی خودمه، آرامش زندگی خودم از 100 تا ارگازم برای من مهمتره، تا اینکه یه نفر بخواد بیاد 100 بار با من قوی ترین و دپس ترین اورگاسم رو بهم بده ولی بخواد آرامش زندگی منو به هم بزنه، من بلا فاصله کاتش میکنم. یعنی اصلا برای مهم نیست که حتی بخوام ماها تنها باشم و کسی تو زندگیم نباشه، تنها از نظر این که اورگازم نداشته باشم، وگرنه اتفاقا من تنهایی خودم خیلی دوست دارم و اینکه به راحتی میذارمشون کنار. خب این که دارم میگم چند تا بود داشت، اینکه زرنگ شدن از اول میان خیلی هم خوب کار میکنن، شاید تا 6 ماه با تو همه چی سر جاشه، سکس سر جاشه، به هر حال اصلا بارها پیش میاد برات شیر نمیپزه، غذا درست میکنه، خب دمشون گرم، ولی این آدمی که داره فیلم بازی میکنه یه جایی سر این که خب یه مهمونی بگیریم، دوستامونو دعوت کنیم، فلان بهمان اینا، حالا ببین یه سری چیزایی هم عیبی نداره این که چهار نفر بخوان دور هم جمع شن، اما مثلا چند تا مورد هی عنوان میشه پشت سر هم، میفهمی که آها این داره برمیگرده به همون تنظیمات کارخونه‌اش، این داشته تا الان فیلم بازی میکرده برات، این میخواسته یک جوری رفتار کنه که تو بگی که خب پس این با بقیه فرق داره، البته به خیال خام خودشون.
0: البته یه چیزی هم من میانه کلامت بگم، من یه چیزی میانه کلامت بگم، این که شما میگه فیلم بازی میکنه، شاید هم فیلم بازی نمیکنه. ببین وقتی فهمیدی که طبیعت این موجود چیه و داره رو چی آپریت میکنه، اونایی که دیگه ساید آپریشنه نباید فرض کنی که شما این فیلم داره بازی میکنه. این خانوم با شما هست، به قول شما میاد خونت و وسط غذا درست میکنه، حال ممکن شما احتیاج نداشته باشی ولی این میاد برای تو کار قشنگی انجام میده، با تو هست و همه این چیزا، همه اینا قابل تقدیر و همه چی، و بعد میگه دوستان رو خرج کنیم دعوت کنیم، و وقتی به اونجا میرسه که مثل یه قیف که هر چی دور میزنه دور میزنه آخرش بعد از نوکش خارج بشه، وقتی به اونجا میرسی که به پول خرج کردن رسید و تو ببینه تو پول خرج کن نیستی، این بر میخوره به اون کور و اون شالوده اصلی طبیعتش که باید مرد برای من پول خرج کنه، حضور من در کنار مرد باید حمایت پولی ازش بشه. اون وقتی که تو میبینی که بازم با طبیعت خود طرف طرف هستی، نباید فکر کنی که اون پهلویا همه فیلم داره بازی میکنه، بلکه اصلا ممکنه خیلی هم داره حال میکنه برای تو غذا درست کنه، ولی موقعش که شد اگه تو بگی من نمیخوام واسه من غذا درست کنی، من نمیخوام با تو بیام قلیون بکشم، هیچ مسئله این ممکنه نباشه، ولی اگه به جای برسه که بفهمی تو نمیخوای برای این پول خرج کنی، تمومه بینتون.
3: دقیقا حرفات درسته، حالا از این زاویه هم میشه به موضوع نگاه کرد، در هر صورت بیس و اساس و نیچر خانواده بر اساس اینه که شما باید براشون پول خرج کنی. یه عده حالا کیسه میدوزن با پلن و برنامه‌ریزی میان جلو که تو رو کاملا از ریشه تیغ بزنن، یه عده هم نه، میبینی رفتارشون تا حدودی عادیه، یعنی احساس میکنه که این آدم هیچی تو زندگیش کم نداره، خب خیلی مسائل مالی براش مهم نیست، اما کاملا حس میکنه که این هم مثل بقیه است. یعنی میگم یه عده‌شون حالا با سیاست میان جلو، یه عده‌شون مثل احمقا میان یه سری چیزا رو عنوان میکنن، نیچر اساس همه‌شون به پراستیتوت بودنه. البته امیدوارم حالا خودت هم اول برنامه توضیح دادی، من دیدم داری توضیح میدی، خودم گذاشتم چند دقیقه بگذره که حالا یه سری حرفا رو مثلا من یا هر کس دیگه میاد میزنه، این موقع نگن همه رو داریم پراستیتوت میبینیم. پراستیتوت یعنی کسی که در ازای پول داره کاری برای شما انجام میده، این هرزه بودن نیست، این خراب بدکار بودن یه نفر نیست. این البته بازم میگم شاید اشتباه باشه، ولی نظر خودم یا حداقل تجربیاتی که من تو این سال رو تو زمین دیتینگ داشتم اینو کاملا بهش رسیدم و اصلا بحث پولدار بودن ندار بودن اینا رو هم نداره. چه طرف دارا باشه چه نداشته باشه باید شما براش خرج کنید، چون اینو خودشون دارن نشون میدن.
1: اصلا نیچر اونه و این اونو ترن آن میکنه و اونو به هیجان میاره که مرد واسش پول خرج کنه. به قول شما اگه میلیونرم باشه، اگه دختر یک تاجرم باشه، اولا که اگرم خودش یک در میلیون مثل فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی اگر باز آبخواد عاشق یه آدم بدبخت بی پول بشه، دور و بریا دیوانش میکنن و همه میگن که آقا نه این آدم پولی نداره. و شما نباید طبیعت کسی شما رو عذاب بده، بلکه باید ببینی around اون طبیعتش چجوری میشه باش یه رابطه خوبی داشت، یا اگر باید برای تو ورکت نمیکنه نداشت.
3: اتفاقا بروزم وقتی من حس من اینه بین دو نفر اگه یه نفر هزینه میکنه حتی اگه سکسش هم به راه باشه، به نظر من با اونی که هزینه نمیکنه و

0: دقیقش رو به جلو ببره، تو باید بدونی که چجوری سایکولوژیکلی با این موجود طرف بشی که این اوورراید کنی اون قسمت پول. و گرچه این چیزا دراز مدت نیست، اینا همه کوتاه مدته، در هر صورت اینا کوتاه مدته، ولی بازم میتونی حداقل 2 مایل هم خلاف جهت باد بری، 2 مایل هم 2 مایل رسیدی به یه جایی که بتونی پهلو بگیری. و این داستان هستش. به طور کلی نور که افتاد طرف مستیش پرید، این دوباره میگه پس خرج چی شد؟
1: دقیقا همینطوره. حالا اینکه گفتی 2 مار کاملا موافقم باد و این موضوع خیلی کوتاه میتونه باشه. بعد دقیقا من نگاه که میکنم برمیگردم، چون من چنین کاری نکردم خیلی کوتاه بوده، یعنی طرف به حال میره دنبال یکی که این کارو براش انجام بده، حالا یا من انقدر براش اتراکتیوم که همزمان با منم میمونه، یا حالا یه بار دو بار سه بار پنج بار با من این کارو میکنه، مثلا همون گلیه که ما میگیم هر نفر یه بویی داره، اینا میان تو رو بو میکنن، میگن خب نشود، عیبی نداره، سکسمون رو انجام میدیم میریم جای دیگه. یعنی همون چنبالی هم که سکس رو انجام میدن به خاطر اینه که حالا یا میخوان تو رو به قول خودشون به را بیارن، یا یه جوری روی تو رو کم کنن، میبینن نه نشد اینو روی اینو کم کنیم، نشد اینو بتیقیم حتی با سکسمون، پس بریم سراغ نفر بعدی.
0: هیچ اشکالی نداره، it's all good. و اینایی که ما میگیم هیچ کدوم خورده گرفتن به خانوما نیست، اینا همش نادونی مردا هستش که این قضیه رو نمیدونن، دلخور میشن، ناراحت میشن، میخوان انتقام بگیرن، میخوان درس سختی به زنی بدن که اومده این کار رو باشون کرده. هیچ کدوم از اینا لزومی نداره، بلکه اگه قرار چیزی رو دوست داشت، چیزی رو استفاده کرد، چیزی رو ازش لذت برد، باید اولا بدونی فقط مال تو نیست، یک، دوما اینکه همیشگی نیست، اینم هم خیلی مهمه، و سومی و خیلی چیز خیلی مهمی به قول معروف last but not least، این که طبیعتش اگه نشناسی ممکنه نه حال و تفریح توش باشه، نه لذتی باشه، بلکه ضرر خیلی سنگینی هم به تو برسه.
1: کاملا همینطوره. من هر روز، من خودم به شخصه هر روز نه، هر چند روز یه چیزایی میشنوی و میبینی که واقعا سورپرایز میشی. من موندم اون پسری که میره یه ماشین برای دختر میخره چی با خودش فکر میکنه؟
0: خب قیمت بازار رو نمیدونه دیگه. ببین مسئله اینجاست، قیمت الان شما از هر دختری بدونی بپرسی، از هر دختری بپرسید در شهرشون، حدود مثلا دختره 18 19 20 ساله، از هر دختری در شهری بپرسی قیمت مزنه مهریه تو اون شهر رو میدونن. و همینجوری که قیمت آیفون آخرین مدل نمیدونم 10X و 11X رو میدونن، همینجوری قیمت این اون رو نمیدونم کفش و کیف فلان رو میدونن، قیمت مهریه هم تو اون شهر میدونن. زنا قیمت رو میدونن، واسه همین سعی میکنن همیشه بالای قیمت بزنن. مردا قیمت رو نمیدونن، به خاطر همین درگیر خیلی احساسات مردونه میشن. میگن women are emotional men are visual، میگن مردا چشمی ان و فیزیکی ولی زنا احساساتی ان. اتفاقا برعکس، مردان که ایموشنالن و در یه دقیقه باد احمقانه احساسات اینا رو ور می‌داره، با پای مهریه رو امضا می‌کنه. زنا قیمت رو می‌دونن، مردا رو ما داریم سعی می‌کنیم که قیمت رو بدونن، اگه نمی‌دونن بپرسن. و اینکه یک زنی پول می‌گیره و برای نیم ساعت چقدر می‌گیره و برای یه ساعت چقدر می‌گیره، بسیار رفرنس و مرجع درستیه برای پول خرج کردن برای هر زنی اگر قراره که پول بگیره. در غیر این صورت نفهمی، خب میری ماشین میخری واسش دیگه، نمیدونی که این ماشین مساوی تمام زنان نسل این خانواده به اضافه به دختران به اضافه این نوه‌هاشون هم با هم جمع کنی قیمت پول این ماشین نمیشه تعداد دفعه ضرب در قیمت سکس بکنی در اون شهر خودت.
1: نمیدونم والا، یا تنها نتیجه که از این میتونه بگیری حماقت نیست. یعنی بعضی از آدما واقعا، بعضی از مردا، یعنی این حماقت قاطی شده با اون قضیه ایموشنال بودنشون. یعنی فقط هم حماقت نمیشه بذاری، یعنی یه مرد چقدر میتونه ایموشنال باشه که بیاد یه ماشین موتور بالا برای خانم بگیره؟ آخه من نمیدونم. حالا این که اصلا بعضی سوالا جواب من بهش هیچ جوابی نمیرسم. آخه کسی که این کارام میکنه مسلما از لحاظ مالی خیلی آدم قوی هستی، پس شما که از لحاظ مالی قوی هستی باید اینو بدونی که با اون قیمت ماشین شما میتونی کل دنیا رو بری، از هر ملیت یه نفر بود، یعنی اون تاپشون رو بری پیکاپ کنی، اصلا این آلبوم رو بری اینو بذاری کنار، بعدا پیر شده به اینا نگاه کنی با افتخار به اینا نگاه کنی، چه کاری؟
0: برای آیندگان خودت یک درسی بذاری.
1: بلوزم یه سوال بپرسم، خیلی ربط نداره به موضوع امشب، میتونم بپرسم؟
0: بگوی خودت، تست قضیه هم عوض بشه.
1: آره من البته

0: راجع به این موضوع از چند نفر که رفته بودن مسافرت های حالا اون بر طرف شما که آمریکا و کانادا و استرالیا یا حالا کسر کشور پیشرفته و به قول معروف غربی، حالا من خودم کشور اطراف رفتم گشتم ولی اینجا فعلا بگینگی کم شبیه ایرانن. اونجا میگن که حالا یه نفر رفته بود آمریکا صحبت میکرد، میگفت اونجا اصلا اینطوری نیست که شما بخواید کوچه خیابون مثل ایران جلوی هر کسی رو بگیرید. اینجا تو سوپرمارکت، تو خیابون، تو نونوایی دارید چه میدونم رفتی ماسک بگیری سر کوچه برمیگردی جلوی خانوم تو ترافیک. میگفت اونجا فقط تو کلاب، میگفت یعنی اینطوریه که اگه شما تو جای غیر از کلاب جلوی کسی رو بگیری باش صحبت کنی یا بخوای شما تلفن بدی اصلا تعجب میکنه. یعنی باید دیده این که شما احتمالاً از یک سیاره دیگه اومدی که اینجا سری قوانین نمیدونی. خواستم ببینم اینجوریه، یعنی فقط کسی که بخواد فقط دیت کنه و وارد دنیای دیتینگ بشه فقط بره تو کلا.
1: کاملا بیمورد گفته، با کمال احترام به این دوست شما، اصلا همچین چیزی نیست. من با این قیافه در و داغون خودم به هیچ وجه مشکل ندارم. شما با هر ببین، زن و مرد همیشه در همه جا دارن دنبال هم دیگه میگردن. هیچ مهم نیست که این خانم در مراسم خاکسپاری یکی از عزیزانش با شما روبرو میشه یا در عروسی دخترخاله شما با شما روبرو میشه. هیچ کدوم از اینا مهم نیست. این تو اگه مردی باشی که این تو رو بخواد دنبالت میاد. من این صدا رو قطع میکنم، میکروفون تو برمیدارم، سوت میزنه، دارم جواب میدم. اگر زنه تو رو دوست داشته باشه، خوشش بیاد، دنبال مردی که دنبالش به نظر خودش میگرده باشی، همونجا با تو سر صحبت باید بشه، ممکنه بگو و بخند و بریم مشروب بخوریم و بپرم تو بغلت، اتفاق نیفته اون دفعه، ولی دفعه بعد اتفاق میفته به خاطر که تصمیم از قبل گرفته شده است. اینجا من تا اونجایی که دیدم تو آمریکا، اروپا، هر جایی که من رفتم با هر کس خواستم حرف زدم، خب هر کس نخواسته من ردم کرده، هر کس هم که خواسته خب تلفن داده گرفته. مهم اینه که تو بتونی ببین، آخه پیپلز اسکیلز خیلی مهمه. اینجوری نیست که زنا بگن نه الان من وایستم تو صف اتوبوس یه همچین خوشتی بی اومده با این قدش، با این تیپش، با این قیافش، با این لباسای شیک، با این خوشگلیش اومده داره من حرف میزنه، من نه الان اینجا صف اتوبوسه، یه خانمی که تو صف اتوبوس با کسی آشنا نمیشه. این چرت و پرت موقعی تبلیغ میدن که میخوان ردت بکنن. وگرنه وقتی به طور معمولی در هر جایی شما بری و با زنی سر صحبت باز بکنی، و خیلی مواقع اصلا خود اونا سر صحبت با تو باز میکنن، سوپرمارکت که بهترین جاست، شما وایسیدی اون داره مثلا شیشه هایی مثلا فرض کن سس مایونز رو نگاه میکنه، شما وایسیدی پرلی سس مایونز داره بیسکویت ها رو نگاه میکنی، میپرسی ازش که این بیسکویت ها شما مثلا خوردین، این چه جوریه، من دفعه اولم اینا رو میبینم. این به گوش اون زن معنیش اینه که من میخوام با شما بخوابم، شما میخوای با من بخوابی. اون بر مبنای اون سوالی که تصور کرده با شما یا لبخند میزنه راجع به اون بیسکویت حرف میزنه، یا که یه جوری موضوع رو تموم میکنه و سریع از مثل بخار از جلوی چشم تو میره بیرون. این حرف اصلا مورد نداره. این دوستمون احتمالاً یا از دیگران شنیده یا خودش وقتی که خواسته مثلا یه مورد حرف زدن اگریسیو بوده، ناجور برخورد کرده، یکی دو بار نمیدونسته چجوری برخورد کنه، یه جوری تند رفته. برای من قانون شماره یک برای نزدیک شدن و اپروچ کردن به زنها در هر جای دنیا و در هر موقعیتی، برای من قانون شماره یک اینه که بی کول، بی ریلکس، بی نیوترال، یعنی راحت باشی، آروم باشی و نوترال باشی، یعنی منظوردار نباشی. با یه زنی وقتی توی سوپرمارکت در میزنی میگی بخ بخ بخ خانم مثلا شما چقدر کمرتون باریکه و من چقدر خوشم میاد دختری که کمرش باریک باشه، این حرف بی خودیه. طرف اگرم به طور معمولی ممکنه با تو حرف بزنه، با تو حرف نمیزنه. حالا اگه خیلی خوشتیپ باشی بله یه جوری رد میکنه و با تو حرف میزنه، ولی به طور معمولی اون رفتاری رو میبینی که اون آقا باش شده. و به طور معمولی رجزای معمولی نوترال حرف بزنی، اون سوالت هر چی که هست صدای تو به گوش اون زنه نمیرسه. چیزی که خودش خیال میگه مرد میخواد با من بخوابه، آیا من میخوام با این مرد بخوابم یا نه، بر مبنای جواب یس یا نوی که تو مغز خودش به قیافه و تیپ تو میده، این با تو شروع میکنه راجع به اون موضوع حرف زدن. و نه اصلا اینجوری فکر نکن.
0: البته من خب به روزم خودم دستی در آتش دارم. من این دوستمو که برای من داشت حرف میزد اینو یادم رفت بگم، اصلا آدم جرک و ایهولی نیست و اتفاقا من بهش هم گفتم شاید تو شرایط مختلف اینطوری بوده و حتی ازش پرسیدم گفتم مطمئنی این تو کالچرشونه؟ چون من که نبودم، من که آمریکا و کانادا و استرالیا زندگی نکردم. گفت نه اینجا اونجا اینطوریه، این تو کالچرشونه. و البته من یه حدسی زدم، گفتم شاید این خیلی چون بچه جرک و بدون سلف کانفیدنسیه، گفتم شاید به خاطر این.
1: الان من برای شما توضیح دادم، اینو کلامت میبخشی قطع میکنم حرف تو. من الان برای شما توضیح دادم nature is beyond culture. یعنی شما اگر تو مکزیک باشی ممکنه کالچرشون با استرالیا فرق بکنه، ممکنه کالچرشون با افغانستان و ایران و دبی فرق بکنه. هیچ بحثی تو این حرف نیست. کالچرها فرق میکنه. شما اگه بخوای اپروچ کالچرال بکنی و کالچرالی بری جلو و فرهنگی بری جلو، معمولا بازنده ای مگر اینکه اون کالچر رو بشناسی، ما که نمیشناسیم. ولی وقتی که نچرال بری جلوی با طبیعت بری جلو، بدون آقا این جلوی تو وایستاده، قبل از اینکه هندی یا روس یا ایرانی یا آمریکایی یا سوئدی باشه، قبل از همه اینا یه زنه. تو با نیچر زن حرف میزنی نه با کالچر اون آدم. و خب نیچر هر انسانی چه زن و چه مرد اینه که یه آدم غریبه اومده جلوش، your approach must be smooth. بایستی که smooth approach بکنی به شخص. هر منظوری داری برای خودت، approachت یعنی باز کردن اون در اول صحبت باید smooth باشه. باید بدونی که مرد طبیعتش چیه. وقتی یه زنی کنار یه مردی وایسته، طبیعت مرد این مکزیکیه یا هندیه یا عربه فرق نمیکنه. این مرد اگه بخوای بری با اون زن حرف بزنی ناراحت میشه، طبیعت مسکولین چی میگن، مسکولین اتیتوده. و اینا رو رعایت بکنیم، میتونی از در دوستی با لبخند، بدونی که دو کلمه زبان اونا رو هم بلد باشی، میتونی با هر دختری هم اگر که دخترت رو بپسنده دوست بشی. و همیشه باید آدم نیچر رو بذاره پرایر و به قول معروف مقدم بر کالچر، تا کالچر رو بشناسی. وقتی کالچر رو شناختی میدونی که کالچر روی نیچر بیان بنا میشه. تو میتونی صاف از کالچر وارد قضیه بشی. مثلا فرض کن تو آمریکا سلام احوال پرسی نمیکنن پسر دختری که میخوان سر صحبت باز کنن. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحم میشم، میتونم صحبت کنم؟ وقتتون رو بگیرم؟ اینو مسخره بازیه. اینجا مثلا طرف داره یه چیزی نگاه میکنه، تو هم به اون نگاه میکنی، دروغایی که این رو نوشته مثلا داری میخونی با خنده، اونم با خنده جوابتو میده، اصلا نمیخواد اسمتو بدونه. اون کالچره. ولی قبل از اینکه شما به کالچر بخوای با کالچر بازی کنی، تو محدوده کالچر بیای، باید اول بری نیچر رو بدونی که نیچر همه یه جوره.
0: مرسی بهروز جان بابت این صحبت. این یه سوالی بود که اتفاقا برای من خیلی جالب بود. حالا به هر حال شما اینجا بود، من چند دفعه یادم بود این سوال ازت بپرسم که حالا نشد. و دقیقا برمیگردیم به همین صحبت‌های قبلی که همیشه داشتی که نیچر خانم همه جا یه جاست. مرسی ازت. ما تا هر همین امروز قبل برنامه داشتم فویزات گوش میدادم، هر سری یه سری چیزای جدید دارم یاد میگیرم. واقعا مرسی که هستی. من خواهشم از تمام دوستارایی که میشنن این برنامه رو نگاه میکنن یا ویزای قبلی تو گوش میدن، خواهشم اینه که انجام بدن. من ویزای سال پیش تو گوش میدم، مثلا واقعا بعضی البته نمیشم خورده گرفت، آخه ما ادوکیت نشدیم. خانوما به قول همیشه حرف قشنگی میزنی، از بچگی دارن دخترها رو قشنگ ادوکیت میکنن، خب پسر همشه تو سرشون خورده، هیچ کس نبوده بهشون چیزی یاد بده، اصلا یکم جرک باشین پسرها. و حالا من دوتا چیز جالب رابطه با خانوما هست. حالا یه صحبتی شده بود چند وقت پیش، خانومی پیش من بود گفت فلانی تو خیابون اگه یه آقا میاد از من نوعی، خانمی که دارم راجع به صحبت میکنم،
1: یه کمی لطفا میشه این میکروفون از دهنت دور نگه داری، وقتی حرف میزنی صدای سوت میاد. میکروفون یکم دورتر از دهن نگه دار و قشنگ بلند صحبت کن، صدای فوت نره تو میکروفون.
0: الان خوبه؟
1: مالا ببینیم، بگو.
0: میگم این خانم خودش به من میگفت که البته خانم بسیار زیبایی هن و اگه اون آقایی که باش صحبت میکنه یه ذره اعتماد به نفس داشته باشه، من مطمئنم دست و پاش میلرزه، چون واقعا زیباست.
1: خب اگه شما نفسی واسه اون خانم گذاشته باشه که وقتی اون آقا باش حرف میزنه بتونه نگاه کنه، چشاش کار کنه اون لحظه.
0: این خانم به من میگفت که اگه تو خیابونی آقایی بیاد از من آدرس بپرسه، من همون لحظه که داره آدرس رو از من میپرسه همونجا دارم به این فکر میکنم که آیا این کیس خوبی هست باش سکس داشته باشم یا نه.
1: قیافه نحس قیافه نحس پرچونه یادت اومد وقتی این حرفو داشت میزد یا نه؟
0: اتفاقا من چند بارم باهاش صحبت کردیم، فرصتش پیش نیومد. اگه ایشون میومد تو برنامه، خیلی برنامه هات و هیتی، حالا من خیلی باهاش صحبت میکنم، یه شب ایشالا پیش من باشه حتما زنگ بزنیم. و من یادم یه بار توی مسافرتی بودیم، بعد اونجا با یه خانومی آشنا شدم، ایرانی بود، بعد تو استخ بودیم و رفتیم حالا تو استخ بازی آبی، اومدیم بیرون توی اون استخ یه آقا و خانم اوکراینی بودن، حالا البته نمیدونن زن و شوهر بودن یا دوست دختر و دوست پسر. بازی که تمام شد ما اومدیم از تو استخ بیرون، اینا جلوی ما داشتن راه میرفتن، منم کنار این خانومه بودم که دیگه میخواستیم بریم بشینیم با هم درینک بخوریم و به قول معروف بشینیم باهاشون صحبت کنیم و اینا. یه چیز زیر لب گفت، البته بلند گفت، خودش فکر چون صدای موزیکون زیاد بود فکر کردم متوجه نشدم، بعدش گفت پسره چه گوگولی بود، زیر لب پیش خودش آقا جلوی من داشت راه میرفت. بعد رفتم بهش گفتم چی گفتی؟ خنده گفت هیچی، چقدر در میومدن و فلان و اینا. اینکه یه خانوم وقتی شمای آقا میری باشون شروع میکنه به صحبت، واقعا در همون نگاه اول به این فکر میکنن که آیا شما کیس خوبی هستی، و تو 3 ثانیه هم تصمیم راحت میتونن بگیرن. یعنی نگاه سکشوالی رو به آقایون همیشه دارن.
1: ضمن اینکه همیشه ما مردا رو محکوم میکنن به اینکه شما مردا همش فکر ذکرتون سکسه و شما همش سکس با خانم‌ها نگاه می‌کنید. من این موقع می‌خوام سر به سر دختر رو بذارم، مثلا توی کلابی مهمونی جایی هست اینا، خیلی البته با آرامش، گفتم همیشه کالچر بعد از نیچره. وقتی خوب کالچر اونجا رو شناختم، وقتی بدونم چه جوری میشه با کی صحبت کرد، در غیر این صورت بعضی ریسکا رو هیچ موقع نمی‌کنم، ممکنه برای خودم هم گرون تمام بشه. مثلا بهش میگم سلام، من مثلا اسمم بهروزه، میشه از اون خواهش کنم 15 ثانیه به سکس با من فکر نکنید که حالتون به هم نخوره؟ و به سوالی که من میکنم من وقت میخندن میگن حالا کی داره به فکر به سکس با تو فکر میکنه؟ میگم نه، تو منو میبینی، ممکنه الان من چون بد قیافه هستم ممکنه نخوای با من بخوابی، الان حرفی رو که من میذارم دیگه نمیخوای گوش بدی. یه 15 ثانیه خواهش میکنم سعی کن دستاتو به هم دیگه فشار بده، مشت کن دستاتو فشار بده، سعی کن 15 ثانیه به سکس فکر نکنی. اون وقت همین باعث کلی خنده میشه و خلاص سر صحبت باز میشه. بله، ما مردم متهمیم همیشه به این که به سکس فکر میکنیم و به زنها سکسی نگاه میکنیم، در حالی که اولین جوابی که زن به تو میده همیشه بر مبنای این که میخواد با تو بخوابه یا نه هستش. تو مثلا تو کلاب برو بگی بگو برقصیم با هم، شما میگه با هم برقصیم، اون میگه نه من از این خوشم نیومد، اگرم بگی چرا، میگه چون این مرد فکر سکسه. بخاطر همین شما هیچ موقع درگیر بحث با زنها نمیشی و وقتی میگه گفت بعدش میشی منشنوی
0: واقعا مرسی بهروز جان که همیشه ما رو روشن کردی. من هر روز هر ساعت هر وقت وایساتو گوش میدم، برنامهاتو میبینم، دارم چیز یاد میگیرم و خیلی مواقع واقعا چندین جا تو زندگیم بوده که با صحبت کردن با تو یا با گوش کردن به حرفات واقعا زندگیم نجات پیدا کرده. به هر حال ما آدمی زادیم، بعضی جاها یه ذره حواسمون پرت شه میلغزیم دیگه، همون قضیه ریشه است که همیشه میگی باید بتراشی شهر چند روز.
1: بله،
0: مرسی از برنامه خوبه، دمت گرم، ان شاء الله شرایطی پیش بیاد که حالا ما بتونیم حداقل یک برای برنامه تو بگیریم، حالا حمایت کنیم، حالا چه مالی باشه چه هر طور دیگه باشه. از تمام دوستایی که برنامه رو دارن نگاه میکنن هم واقعا جا داره که اگه واقعا میتونم بیان تو برنامه شرکت کنم، به هر حال با هم بگیم و تجربیات هم و کنار هم بذاریم استفاده کنیم، حالا حتی اگه خانوم هم بیان که چه بهتر. مرسی از تو، مرسی از برنامه خوبت بهروز جان، واقعا ممنونم ازت. اینجا دیگه ساعت یکم داره دیر وقت میشه،
1: متوجه
0: مرخصی به ما میدیم.
1: دخترم هی داره دست میکشه ولش کن دیگه، وای برو من خونمون. من درکت میکنم.
0: دیگه بعضی شبا دیگه آدم باید زود بخوابه، فردا هم وسط کار داریم.
1: باشه، دمت گرم، خلاص زیارتاتون قبول باشه، عباداتتون قبول باشه انشالله. تا بعد، خداحافظ. بله، خب دوستان عزیز، شماره تلفن برنامه ما 310-896-7524 هست. شوی پرتون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. امروز تصویرمون از دوربین قطع به خاطر اینکه اومدیم ستاپ بکنیم و بارون اومد و ما هم سریع دوربین رو جمع کردیم آوردیم تو ستاپ داخلمون هم که استودیومون هم که درست نبود دیگه، دیدیم دیره و دیگه سویچ نکردیم توی لایو روم استودیومون. به خاطر همین تلویزیون پرچونه کپشن داره و رادیو و تلویزیون هر دو برنامه رو لایو دارن پخش میکنن. از توجهتون متشکریم. 310-896-7524 امروز داریم راجبه پراستیتوت و هرزگی صحبت میکنیم، یعنی خودفروشی یا هرزگی و پراستیتوت یا سلات. توی انگلیسی هم داریم میگن سلات. سلات یعنی هرزه. هرزه به زن فقط اطلاق نمیشه، به مردم اطلاق میشه. مرد هرزه، زن هرزه. مرد هرزه مردی که با هر زنی میره. معمولا مردا هرزه نیستن، معمولا مردایی که خیلی هم سکشوال هستن با هر زنی نمیرن، اون نمیشه هرزه. شما سکشوال پرفرنست ممکنه وسعتش کم و زیاد باشه. زنی هم که با هر مردی بره میشه هرزه. حتی شما، حالا نمیخوام بگم حتی، ولی خیلی از پراستیتوت های محترم هستن که هرزه نیستن، یعنی یا فقط با شوهر خودش که خرجشو باید انجام بده، اگه خرج نکنه با اون زندگی نمی کنه، اصلا نمیخواد کار بکنه، نمیخواد، میخواد که وظیفه مرده که باید خرج بکنه، یا با دوست دختری که مثلا کسی که با پراستیتوتی که مثلا فرض کن دوست پسر خودش هست و فقط با اون دوست پسر هست، اصلا هم هرزه نیست، دوست پسرش هم خیلی دوست داره، ولی خب اگه دوست پسر پول خرج نکنه هیچ دلیلی نیست که این بخواد دوست دختر اون بمونه، انقدر هستن واسه هم خرج بکنن که حالا من بیام تو عقل و حال سر من باشی، از من سوال کنی که من کجا بودم و کجا نبودم، تو کی هستی، تو خرج منو داری میدی مگه. اینا چند دفعه شما از خانما شنیدی که کی خرج منو داره میده مگه، من تو خرج منو داره میدی؟ خب این طبیعیه، این ملامت نیست، این فقط نادونی مرده که نمیدونه با کی طرفه، با چی طرفه، چجوری باید گیم خودشو پیش ببره. هم زنها ادوکیت میشن، مادران ما همه به دخترها دقیقاً کاری که باید بکنن یاد میدن و ما مردا رو فقط بهمون یاد میدن که تو فقط سر تعظیم فرود بیار، دست بکن تو جیبت، کار جوهر مرده، پول باید داشته باشی. و بعد از این طرف میگن که زن و مرد هیچ فرق نمیکنن، زن هم کار میکنن، ولی کار جوهر مرده، کار جوهر زن نیست. اگه کارم نکرد و خونه موند و خواستش که وظیفه شوهرش باشه که خرج اینو تامین بکنه، اون اصلا خلاف جوهرش نرفته، چون جوهر زن کار نیست، جوهر مرد پول در آوردن کار کردن، جوهر زن خوشگل بودن و پول از شوهرش گرفتنه. و پراستیتوتایی هستن که با یک نفر هستن، پراستیتوتایی هستن که ممکنه که یک نفر عوض بکنن، میگن خدا یکی دوست بسرم یکی یکی، ولی باید پول بگیره، اونم هرزه نیست. پراستیتوتایی هستن که ممکنه با دو نفر باشن، با سه نفر باشن. پراستیتوشن ضمن اینکه یک بزنس و یک کاره، شما هر بزنسمنی رو نگاه کنی، هر بزنس وومنی رو نگاه کنی، در هر بزنسی گوشی خدمتتون لطفا روی شما هستی گوشی نگه دار، تو هر بزنسی هر کلاینت و هر مشتری رو که نمیگیره، شما فرض کن بگی آقا من کارم نصب کردن آب گرم کنه، حالا هر کسی به شما بگه هر آب گرم کنی رو بردار هر جا بیار نصب کن که نمیری نصب بکنی، تازه اگه پولت هم بده نمیری نصب بکنی. هرزه با پراستیتوت میتونه مشتریان مختلف داشته باشه ولی هرزه نباشه. بعدم هرزه با فاحشه فرق میکنه. همه اینا رو ما امروز توضیح میدیم، ان شاء الله تلفن‌ها رو هم میگیریم. 310-896-7524 رو ایر هستید با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
0: سلام بهروز جان، منم زنگ زدم هم حالت رو بپرسم، صحبتی با هم داشته باشیم.
1: دمگیم، بفرمایید، رو ایر هستیم.
0: قبل از هر چیزی خواستم بگم که من دست تمام پراستیتوت های دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو میبوسم. خانم های انسان های بسیار با شرف و خوبی هستن. کسی که به دروغ نمیگه، اول با تی میکنه قیمتو، کلک بهت نمیزنه، قراردادی که باید بسته انجام میده، پولشو میگیره میره، این هیچ جاش مشکل نداره.
2: میبره، دستشون میبوسن، انسان های شریفی هستن. حالا برای علتی احتیاج داره به پولش، داره کار میکنه، بیزنس میکنه. مشکل با ایناست که اینو میان تغییرش میدن، همونجور که خودتم ده بار گفتی، به مدل های دیگه روپوش یک روکشی روش میذارن، اسم دیگه روش میذارن، همون بلا رو میخوان سرت بیارن با کلک و دروغ، بیشترم پول بگیرن. اینجاست مشکل. یه مشکل دیگه که من خیلی دارم اینه که این خانومای 35 ساله و 40 ساله و 45 ساله هم میان قیمت رو میخوان، بعد یه مدت که اون حاشیه امنشون درست شد و احساس امنیت کردن که تو رو دارن، میان همون مبلغ رو میخوان که یک دختر 20 ساله میخواد ازت بگیره. خب اینجوری که نمیشه که. یکی دوستان دیگه مونم اومد گفتم اینو،
1: بله،
2: یعنی انتظاری داره ازت خانم 40 ساله که از دختر 20 ساله هم ازت داره. واسه همین من به این تمام این جوونا، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها میگم بابا همیشه اگه میخواین دختر بازی کنین، برین کم سن و سال ترین و بهترینش انتخاب کنین، چون هیچ فرقی نمیکنه تو 30 ساله هم بگیری بنزه همون 20 ساله برات خرج داره به همون اندازه برات.
1: ببین داداش، این من چیز میانه کلامه قبلش، این خصوصیت اکثر بیزنس هست. بیزنس ها وقتی کامفورتبل شدن قیمت برن بالا یا سرویس رو میارن پایین. شما کمپانی تلفنت هم که هستی، کمپانی تلفن مثلا میگه ماهی 50 دلار، شما میگی ماهی بعد درآمد بیلت درآمد 53 دلار و 25 سنت، حالا باید یک ساعت زنگ بزنیم آقا 3 دلار و 25 سنت چرا اضافه کردی؟ یه هایی میبینی که مثلا فرض کن میگن اما این کار این کار خیر، بعد یهو میشه 60 دلار. ببین شاید تو اگه مواظب نباشی بیل تلفن از 50 دلار میگه به 100 دلار هم برسه. این بیزنس ها این کارشونه، سرویس رو میخوان بیارن پایین، قیمت رو میخوان برن بالا. شما به عنوان مشتری باید همیشه مارکت، بازار و قیمت مارکت تو دستت باشه.
2: دقیقاً همینجوری که میگم منم به این جوونا میگم آقا بهترین رو انتخاب کنین، چون فرقی نمیکنه. شما هزینه‌تون یکیه، یه 40 ساله 35 ساله با یه 18 ساله قیمت یکیه، یعنی اونم همونقدر انتظار داره، اونم میگه لباس فلان رو برام بگیر. خب برام جوونا هم باید بگیری، اون خرج فلان داره.
1: البته توقع یکیه، ولی به اندازه درک مشتری از بازار. ببین وقتی ما میگیم زن کالاس، اینو برای تو توهین به زن نگفتیم، ما بارها اینجا به صورت ریاضی و منطقی ثابت کردیم زن کالاس. یک نفر هم جیک نزده که بیاد با من سر این قضیه بخواد بحث بکنه یا مخالفت داشته باشه. جیک هیچ ربونشناس و هیچ شنونده و هیچ خانم و هیچ آقایی هم راجع به این موضوع در نیومده. من تقریبا 10 سال دارم این رو تو تلویزیون میگم، بارها و بارها ثابتش کردم. وقتی ما میگیم زن کالاس، قصدمون توهین به زن نیست، قصدمون شناسوندنه این موجود به مشتری اون موجود هست که مرده. مرد باید پول بده. شما هر کالایی رو باید بشناسی، یه 40 ساله با یک 20 ساله قیمتش یکی نیست، ولی ممکنه یه توقعشون یکی باشه. شما به عنوان مشتری باید بفهمی که قیمت اون با قیمت این فرق میکنه. یه نه به اون میگی، بس همون پول رو به جوانتر و خوشگلترش میدی، اونم میفهمه که دفعه بعد باید یا قیمت بیاره پایین یا بیزنس خبری نیست.
2: دقیقا همینه که میگین، دقیقا مشتری باید حواسش جمع باشه و خودمون نباید خراب کنیم. قیمت آقا درسته، جوانی قیمت داره، آقا میگیرن، میتونن میگیرن، دمشون هم گرم. ما نباید بدیم. آره دیگه، ما اگر قرار بدیم آقا به 20 ساله میدیم، به 40 ساله 35 ساله نمیدیم دیگه. و اگر قرار بدیم آقا به خوبش میدیم.
1: بله، چطور مثلا شما میخوای بری یه دونه فرض کن یک تلفن بخری یا یه دونه آیپد ببخشید یا آیپد بخری، میری جایی که مغازه ها میفروشن یا میری آنلاین یکی یکی استورهای آنلاین چک میکنی، میبینی این نوشته 18 دلار، اون نوشته مثلا 25 دلار، اینکه چرا اون نوشته این میگه مثلا این 30 دلار از این گرونتره، چرا؟ چون مثلا این رمش بالاتره، چون این کمپانیش اینه، این همه چیزا رو میفهمی که قیمت این چنده. دو تا دستگاه مساوی رو به قیمت دو برابر اون یکی رو نمیخری. اگه بخری معلومه خودت داری گیج ویج میزنی، مشکل اون فروشنده نیست.
2: دقیقا همونطوره. اون خانوم 40 ساله هم که داره قیمت رو بالا میگه، اونم میدونه که انقدر فینه میخوره قیمت اون نیست، ولی از خریت مشتری داره سوء استفاده میکنه. چون خانوم ها دقیقا ارزش خودشونو میدونن.
1: بله،
2: دقیقا صبح به صبح جلو آینه میدونن که چه ضعفایی دارن، چقدر فی میخوره. اونا قیمت و بازار خیلی خوب میدونن.
1: معلومه شما هم تو بازار هستی، چون میگی چقدر فی میخوره، معلومه بازاری هستی خودت هم. اصطلاحاتت معلومه که تو کار بازاری، معلومه.
2: من 10-15 سال از 20 بیزینس زن کلن اومدم بیرون، خودم کشیدم کنار، جونم راحت، مهرم هم آرسام نخواستیم ولی دیگه انقدر چوبشو خوردیم که دقیقا دیگه میدونم چی به چیه دیگه، خسارت شد دادیم دیگه، وارد شدیم.
1: بله، هیچ کسی هم نیستش که در هیچ بیزینسی وارد بشه و ضرر نکنه، اونجا قیمت ناجور نپردازه، جنس بد نخره. We live and we learn. خلاصه یعنی ما زندگی میکنیم که یاد بگیریم. همون روز اول که شما استاد نشدی، استاد بوکس محمد علی کلی که نیومد، روز اول محمد علی کلی انقدر مشت خورده تو چونش، انقدر افتاده با دماغ با این نتونسته از جاش بلند شه، تو فهمیده آقا این داستان چیه، چجوری میشه رفت توش برنده شد.
2: سه بار جنس بونجول رفت و پاچم دیگه، بعد حواسم رو جمع کردم. البته راه نمایی های استاد بزرگی مثل شما هم خیلی دیدادم و باز کرد، یعنی اصلا اون 20 سال پیش که زیر نظر شما ما تعلیمات حرفه‌ای رو دیدیم، به اضافه البته تجربه هم نکنه فایده نداره، همون که میگی و تأثیری هم نمیدونه،
1: چوبکاری میکنی از درک خودت بوده. ما گفتنی ها رو به هزاران نفر گفتیم ولی دور از اون گله های عظیم مردان دارن میرن به مجلس بله به رون و بعدم از مجلس بله به رون در میان میرن در صفه دادسرا برای اینکه تاریخ دادگاه مهریهشون معلوم بشه. اونا هم شنیدن ولی خب مثل این بوده که به گوش خر میگن چی بخونی همونی بوده.
2: دقیقاً یعنی متاسفانه این جوانای ما باید فایده هم نداره، چون اون هورمون همون تستوسترون که میزنه بالا مغز از کار میندازه، اصلا گوش نمی کنه که شما چی داری میگی. باید خودم هم بودم، خودم هم 20 سال پیش 15 سال پیش همین بلا سرم اومد، منتها من قصر در رفتم، کشیدم سری خودم کنار و الان دارم میفهمم که آقا 20 سال پیش تو چی گفتی و حالا خیلی گوش نمی کنن. داشتم اتفاقا چند روز پیش تو رادیو اون نقطه جوگیرتو نگاه میکردم، اون قسمتش رو آخر برنامه دختر خانم با مادرش زنگ زد، خیلی جالب بود برام، خانواده خیلی نرمال خوبی هم بودن، دختر خانم گوشی رو گرفت به شما گفتش که خیلی ناراحت شد.
1: برادر لطفاً معذرت میخوام، ببخشید، لطفاً گوشی رو از دهنتون دور بگیرید، صدای سوت میاد، گوشی رو لطفاً دور نگه دارید از دهنتون. بله میگفتی
2: خدمتتون از نقطه جوی نگاه کردم، آخر برنامه دختر خانم تلفن زنگ زد به شما، خیلی جالب بود برام، گفتش که آره چجوری میگی که دختر 20 ساله بریم با یه مرد 40 ساله، شما مغزتون مریض و بنده خدا، نه که بخواد چیز کنه، واقعا درک اون از دنیا همین بود و اینو درک نمیکنه. یعنی پس شما همین بهش گفتی آره میری تو کالج و با 6 تا دوست پسر از یکی حامله میشی و با یکی جدا میشی و از اون یکی نمیدونم فلان میشی، بعد میرسی به حرفای من. دقیقاً همینه، این پروسه رو باید همه طی کنم، متأسفانه تجربه کنم، بعد 10 سال که دیگه همه چیز جوانی رفت و آب از آب گذشت و یکی دو تا بچه‌مون رو دست دادم، بعد میفهمم ای بابا همون چی میگفتم موقع گوش نکردیم متاسفانه.
1: بله بسات ممنون که الان میگی. هیچ موقع میگن ماهی رو هر موقع از آب بگیری میمیره و یعنی هر موقع از آب بگیری تازه است و شما همیشه به باقی مونده زندگی اگه نگاه کنی انقدر میتونی برنامه ریزی کنی و انقدر میتونی منیج کنی و مدیریت کنی باقی مونده زندگی تو که در خیلی از موارد، اکثر موارد، شکست های قدیمی رو میتونه بپوشونه.
2: دقیقا همینطوره. بله ولی خب دیگه حالا به موقع، به قول معروف میگن اگر جوان میدونست و پیر میتوانست معجزه ها رخ میداده. مثالیه.
1: خب دیگه معجزه همین شوی پرچونه است دیگه داداش، معجزه همین شوی پرچونه است که معجزه‌ای که تو این شوی پرچونه است اینه که شما میتونی بیای تجربیات تو بگی و بقیه بشنون و بقیه بیان و اینا رو ببرن توی فیلد، تو بیرون توی دنیای واقعی اینا رو امتحان کنن و ما تا حالا نشدیم طول 18-19-20 سال گذشته یه مردی بیاد بگه آقا ما این کارا رو رفتیم انجام دادیم، ضایع شدیم، حالمون گرفته شد، پولمون از دست رفت، کتک خوردیم، خونمون هم از دست دادیم، خاک بر سرت کنم با این حرفایی که میذاریم. ما یه دونه هم نشدیم ولی همش زنا میان میگن نه این حرفا بی خودتون مریضی، تو سابقت چی بوده، نمیدونم خانوادت فلان بوده. به واقعیت که وقتی نگاه میکنی میبینی معجزه همین شوی پرچونه بوده که شما اومدید توش حرف زدید و اینو تبدیل به یه معجزه کردید و به یک ابزار قوی برای تمام مردانی که بتونن خودشون رو کنترل کنن، زنا رو دوست داشته باشن و زنا هم دوستشون داشته باشن بدون اینکه هیچکی ضربه ای بخوره و ناراحتی و پول بی خودی خرج کنه، زندگیش از دست بده.
2: حالا خدا نگهدارت داره واسه جوونا، حالا از ما که دیگه گذشت، ولی جوونات گوش کن به حرفای شما. و
1: حالا شما چند سالت هست داداش که شما میگی از ما گذشت؟ چند سالت هست حالا؟
2: من 45 سال.
1: خیلی بابا بچه ای، حالا سن من مونده بره 10 سال از من کوچیک‌تری، چی داری میگی واسه خود بچه من گذشت نمیدونم فلان
2: خب تو مارکت الان نمیدونم دیگه. حالا تو ایران که
1: ببین 45 ساله ببین بذار من، شما کجا زندگی میکنی؟
2: ایرانم من. ایران
1: این داداش قبلیمون که زنگ زد از یکی از شهرستانهای کوچیک ایرانه، اصلا نه از تهرانه نه از نمیدونم فلان بگو شمال شهر الهی فرمانیه است. این داره تو دختر غرق میشه، وقت نداره استراحت کنه، چشمش داره سیاه میشه از دختر. شما فکر نکن، شما فکر نکن که گذشت. ببین 45 ساله معمولی با یه درآمد معمولی اگر یه ذره حواست جمع باشه همینجوری دختر 22 ساله 3 ساله حاضر باید ازدواج کنه، ازدواج هم حاضر باید بکنه. 45 ساله که الان خوراکه. من همچین گفتیم، من فکر کردم 60 رو رد کردی. این یه عادتی هست که ایرانی ها دارن، من تا موقعی ایران بودم اینو میدیدم، همچین که سنشون به 30 سال میرسید میخواستن عینک بزنن و ریشاشون رو بلند کنن و کچلوار بپوشن و سنگین و باوقار دستشون رو بذارن پشت کمرشون را برن، فکر کنن بزرگ شدن، در زودتر هم آماده میشن واسه پیر شدن و واسه مردن. داره که اینجوری نیست، در طرف دو دنیای غرب سنش که میشه 50 تا تازه کلاش تیغ میندازه و ورزش میکنه و لباس هیپ آستین دو رنگ میپوشه میره کلاب. شما اون منتالیتی رو بردنه، این وایب که میگن وایب و منتالیتی و اون انرژی که از انسان میاد بیرون، درسته که اگه خیلی پیر باشه، قیافت خیلی پیر باشه، زایی از دخترها نمیخوان بیان پهلوت، ولی 40 و 45 ساله که تازه صدر دختر بازیه، تازه موقعی که مردا زناشون رو میخوان ول کنن برن یه مقدار پول تو جیبشون بودن دنبال دختر و حال کردن هرچی، اول از اون طرف 30 ساله و 27 ساله طلاق گرفته است میرزه سرشون که میخواد شوهر دومش مرد جا افتاده 40 ساله باشه، از اون طرف دخترای 22 ساله که یه ذره خرجشون بکنی به مقدار اختلاف سنت با اون باید خرج بکنی و خرج بکنی باید مساوی قیمت بازار باشه، منظورم خرج بیخودی نیست، پول پراستیتوت باید بدی همیشه و این کار انجام میدی، انقدر ریختن که اصلا بهترین سالهایی که تو میتونی از زندگی در یک شهرستان کوچیک حتی تو ایران چه میدونم همون کشورهای خاورمیانه باشه حساب کنی، در این سنه همچی حرف میزنن فکر میکنه 90 سالته، بهت گفتن آقا 6 ماه دیگه رفتنی دادش.
2: نه حالا من که حالا روسیه هم هستم غیر از ایران، حالا اونجا که
1: روسیه ای یعنی تو در مرکز عبادات مشرق زمین هستی دازی میگه از من گذر بابا ولمون کن درا خدا. اینا بعضی خودشون ببین you set yourself up، میگن you set yourself up بخاطر یه آدم های هستن. اون چیز بودش فیلم مرگسکر رو دیدی؟ اون کارتونه رو، کارتون مرگسکار اون که والتیسی درست کرده، چهار تا یه زرافه بود و یه دونه یه دونه هیپو بود، چی بود، اسب آبی بود و یه دونه گورخر بود و یه دونه شیر، اون پنگوان هم دیگه اونا هنرپیشه‌های بعدی بودن، این چهار نفر هنرپیشه‌های اصلی بودن که از باقاش سنیگو نم کجا خلاصه میفته مسیحشو میرزه به مرگسکار و فهمیده بود که زرافه گفت من دارم میمیرم، اینجوری میشه آدم میمیره، بهش گفته بودن که اینجوری میشه و یه چیزی میشه چی میشه شما دارید میمیرید همتون. زرافه رفته بود زمین کنده بود، رفته بود تو خاک، کلش فقط بیرون گذاشته بود من آمادم که دارم میمیرم. یاد میاد اون صحنه تو مدگاسکار یک فکر کنم یا دو، یکی این دوتاست. شما در مسئله مناقشه نیست برادر ما هستی، ولی داری مثل اون رفتار میکنی. تو خودتو گذاشتی اون تو، میگی من دارم میمیرم، از ما گذشته. یعنی چه از ما گذشته؟ چی از تو گذشته؟ هیچ چیز از تو نگذشته. دختراش که هستن، پول که تو جیبت هست، آزادم که هستی، زندگیت هم حالا ممکنه شما ازدواج کرده باشی، بچه‌ای داشته باشی یا هر چی. ولی اگر الان
2: نه
1: خب دیگه ما نگرانی چیه دست زیاد باشه؟ قیمت که واضحه، دست زیاد باشه. ببین شما نمیخوای، ببین یه چیزی که واضحه که باید شما توجه بکنید اینه که هیچ کدوم از ماها سر زن با هیچ مردی رقابت نمیکنیم. من به یه نفر داشتم صحبت میکنم، شوخی میکنم، گفتم سر سه تا چیز من نمیجنگم، یکی سر غذا وقتی فراوونه، یکی سر پارکینگ، یکی سر دختر. دختری که منو میخواد میاد پیش من بر مبنای تیپ و قیافم، اگر تیپ قیافم به درد خور بود میاد، اگه به درد خور نبود من که باید یه خود آبشو زیاد کنم، یه چند دلاری خرج کنم، حالا یه 50 دلاره، 100 دلاره، 200 دلاره. اون چیزی که هست اینه که شما رقابت نمی‌کنی. شما در مارکت، شما وقتی می‌خوای بری مثلا تلفن بخری یا ماشین بخری یا استریو بخری، چه می‌دونم هر چی، کفش می‌خوای بری بخری، خریدار که فراوون فروشنده هم فراوونه، دست زیاده. شما میگه کاری به این ندارم، آقا من کفش 30 دلاری میخوام، 30 دلار میدم کفش 30 دلاری میخوام، چیکار دارم که دست زیاده یا کمه؟ دخترم همینجوریه. شما این یأس رو باید از وجود در بیاری. یأس رو که در آوردی میفهمی که چقدر جوونی. اصلا مهمی شما کچلی یا نیستی، متوجهی؟ اصلا مهم نیست شما
2: هیچ کدوم. چه مشکل آخه من نه. رفتم اون طرف چلو کباب خوردم دیدم، بعد میام این طرف میبینم با پول چلو کباب اونجا اینجا نون پنیر هم نمیشه بخوری، این نامی دادم ها میکنه.
1: خب رو همون ور زندگی کن، بیشتر برو اون ور. یعنی چه
2: بیشتر اون
1: برم؟
2: الان من 20 ساله تقریبا اون
1: برم. خب چی میگی آخه؟ من نمیفهمم. نه ببین، من کاری به این ندارم. ببین الان فرض کن مثلا من تو آمریکا نشستم، تو کوبا مثلا میتونی با 12 دلار و 13 دلار، دخترای خیلی خوشگل هستن با کمال میل خودشون میان، پراستوتای محترمی هستن، نه هرزه هستن نه کثیف هستن، چون تو آرژانتین هستش، تو پاتایا هستش، چون همه جایی که دنیا که شما خود میدونید.
2: روسیه دخترش 16
1: نه
2: به من 45 سال آشنا میشه، نه که پراستوت باشه، خدا شاهد دختری که ساعت 9 شب مادرش به زنگ زنه کجایی تا قبل تاریخ.
1: خیلی خوب، حالا مشکل چیه پس؟
2: بعد چه صداقتی از اینا میبینی؟ من 50 دلار 100 دلار دست میکنم به این میدم، میرم همونو میره باز واسه خودم یه چیزی میخره.
1: خب مشکل شما چیه؟ این یأس از کجا میاد؟ من اینو نمیفهمم.
2: تو ایرانو دارم میگم، تو ایران بعد میای میبینی یه ببخشین یه چیزایی که اصلا آدم حالش جوری میشه، یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن. خب
1: شما فرصت میدی قربونت برم، شمایی که داری فرصت میدی بهش. اگه قرار بشه شما فرصت رو به یارو ندی، چرا این حرفا رو نقو زیر گوش این دوست قبلی ما نمیزنن؟ میزنن البته، ولی بلا فاصله، چون طبق طبیعت این حرف ازش در اومد، اونم درو باز میکنه، میگه شما بفرما اینجا جای این حرفا نیست. و اون وقت میفهمه که یا باید با خوشتیپیش دختر جذب کنه، اگه ببینه خوشتیپ نیست، کچل، سنش بالاست، شکمش گنده است، یه 50 دلار 100 دلار اضافه میکنه. همه جای دنیا همینه، هیچ فرق نمیکنه. موضوع اینه که یأس در تو باعث میشه که تو رو بکشه. شما هم مسئله اجتماعی نیستی و نمیتونی ایران و نه هیچ کشور دیگه ای رو شما بخوای درست کنی یا عوض کنی. فعلا وضعیت اینجوریه، قبلا یه جور دیگه بود، الان اینجوریه. شما فقط میتونی از مارکت استفاده کنی. یأس از خود دور کن. الان 45 ساعت 65 ساعت هم بشه بازم همینه داستان، همون دخترها که البته نه دخترانشون، بچه هاشون دوباره میشن 20 ساله، دوباره در اختیارت هستن با همون 13-14 دلار. اینجا نیست میری تایلند، اونجا نیست میری چه میدونم یه شهرستان دیگه، میری اوکراین رفتن هستن دیگه. من که درست نکردم اونا رو، که من دستور ندادم که اونا اونجا بیان، که هستن. شمایی که داری واسه خود چاله میکنی، میگی موقع مردن منه مثل اون زرافه.
2: چه میدونم برعکس تمام خانمای اینجا که به قول شما همیشه میگن سری میزنن تو سرت، آی پیر شدی، آی گذشت، آی نمیدونم بچه نداری، آی فلان نداری، خدا پدر مادرتو بیامرزه.
1: خب اون زنا اینو میگن به خاطر اینکه میدونن تو این پتانسیلا رو داری، اگه بدونی که کچلی و پیر شدی و اینطوری و اینطوریه و الان تو بری خیابون مثلا فرض کن مرکزی شهرتون یه کلاه کج بذاری یا شلوار جین مثلا ساق کوتاه تنگ بپوشی، دختره 18 روزه جیغ نمیزنن به پرن سر کولت بعد، چون الان وضعیت اینطوریه پس میگن که خود تو بیا فرض کن خودتو مرده و بقیه وجودتو مثل کود بیا پا چال کن پای این درخت که ما به زندگیمون برسیم. اونا میدونن که تو دست تو جیبت بکنی همون دختره سرکولت بالا میرن و دختراشون و نوه‌هاشون تا روزی که تو نفس میکشی اونا هی دختر میزن، اون دخترها هی میشن 18 ساله و تو دوباره همون 15 دلار میدی در اختیارشون، در اختیار داری. اینم نه من تو تعیین کردم نه شما میتونی عوض بکنی.
2: دقیقا همینطوره، انشالله که گوش کنیم حرفای تو رو و لایق باشیم.
1: ایوالا آقایی دمت گرم، ایوالا لیاقتت برای خودته و مطمئنم که لیاقت داری و فقط بعضی چیزا هستش که مثل سیستمی، مثل اینسترومنتی که خاک گرفته باید ترتمیز بشه، جلا بخوره که بتونه دوباره کار خوش انجام بده. احترام مردی که خودشو بشناسه و به خودش واقف آگاه باشه برای زنا بیشتره و به مراتب بیشتره، طوری که اصلا فراموش میکنه این چند سالشه، کلش کچله یا دماغش چه شکلیه. و اگرم هیچ کدوم از اینا نبود برای خودت احترام قائلی و میدونی که کجا نباید بری، اونجایی که دوست داری بری، اگر مجانی را دادن مجانی میری، اگر نه هر مردی اگر چه میدونم پسترین کار، اسم نیارم این موقع کسی برنامه، پسترین کار را هم داشته باشه انقدی پول جیبش هست که اگر خرج یک زندگی ازدواجی پر از توسری خوردن و که تو پیر کچلی چیزت کار نمیکنه 24 ساعت شنیدن اون کار نکنه، انقدی پولش هست که بتونه بره هر جای دنیا همه جور دختره خوشگل در اختیار بشه. اگر مسئله شما سکسه، اگر مسئله شما سکس نیست و مسئله دیگه است که خب اون مسائل برای خودتون انجام میدی، هیچ نگرانی این که من پیرم یا دماغم کجه یا کلم کچل شده، هیچ کدوم این نگرانی هم نداری. خلاصه 310-896-7524 شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون پرچونه پخش میشه. تصویر ما امروز ممکنه، یعنی ممکنه که نه، واقعا خوش بارتون که قیافه منو نمیبینید دیگه، بیرون بارون بود و ما بودو بودو اومدیم تو، این داخلم ستاپمون درست نیست و امروز رو خلاصه میبخشید، ولی تصویر ما درسته، شما تلویزیونتون هم درسته، اینترنت هم درسته، شما هم میتونید یک تلویزیون بین‌المللی لایو فول HD و ریموت داشته باشید. ریموت یعنی اینکه حتما نباید از توی استودیو باشید، الان ما با یک لپتاپ داریم پخش میشیم Full HD با 3 تا استریم. شما اگر گیرندتون صفحه بزرگ 80 اینچ 4K هم باشه تصویر عالی میگیرید، با اینترنت بسیار قوی تصویر عالی میگیرید، و اگر هم که دستگاه ضعیف، اینترنت ضعیف داشته باشید هم انقدر این کوالیتی تصویر براتون میاد پایین که هنوز برای دستگاه شما امکان دیدن لایو وجود داشته باشه. همچنین از رادیو، برنامه‌های رادیو پرچونه به خاطر اینکه شنونده‌ها از بندویس کمتر استفاده کنند و بعد جای دنیا که پولی هستش اینا، ما یه مقدار کیفیت آوردیم پایین، کیفیت صدا رو، ولی بر صورت صدا و کیفیت خوب موقع در واقع از تلویزیون همیشه پخش میشه. حتی اگر کیفیت تصویر رو میاریم پایین، کیفیت صدا رو نمیاریم پایین. به هر صورت شما میتونید این تلویزیون داشته باشید به قیمت بسیار خوب، طوری که باورتون نمیشه که چقدر ارزونه و ورسیتلتیش چقدر بالاست. میتونید شما یک استودیوی تمام عیار ثابت داشته باشید و این برنامه تلویزیونتون رو انجام پخش کنید. اگر بخواید ثابت تلویزیون بشید میتونید با یک لپتاپ، یک میکروفون و یک دونه دوربین، شاید حتی دوربین هم نخواد و همون دوربین لپتاپتون که همیشه دیگه الان HD همه لپتاپ ها دوربیناشون، شما میتونید هر جای دنیا پخش کنید. تلویزیون شما از آمریکا پخش میشه و طبق قانون اساسی آمریکا حمایت میشه. اگر کاری بکنید که قانون اساسی آمریکا با شما مشکل داشته باشه، تلویزیونتون مشکل داره. در غیر این صورت تلویزیونتون پخش میشه، از هر جای دنیا میتونید برای همه جای دنیا برنامه لایو فول اچ دی پخش بکنید. اگر خواستید میتونید فقط رادیو داشته باشید، از پرچونه میدیا با شماره تلفن 310-896-7524 اگر تماس بگیرید میتونید اطلاعاتو بگیرید و مطمئنم که اگر فقط آرزو و دریم تلویزیون یا رادیو داشته باشید، مسئله مالی و تکنیکی و فنی و کارهای نگهداری تلویزیون برای شما مشکل نیست، بخاطر این کارها شما انجام نمیدید. ما در گروه پرچون و میدیا همه کار فنی رو براتون انجام میدیم. یعنی شما صاحب تلویزیونی هستید که به هیچ وجه از کارهای فنیش خبر ندارید، فقط میبینید که وقتی دارید صحبت میکنید پخش میشه سر تا سر دنیا با تصویر بسیار عالی. از اندازه پشت ناخون شست ما میتونیم براتون پخش ضعیف کم کیفیت بدیم تا 4K، یعنی 4 برابر HD، 8 مگاپیکسل، برو بالا حداقل 25-30 مگابیت پر سکند، و برای تمام بیننده ها و شنونده هایی که در هر حدی بتونن بگیرن 310-896-7524. قیمتش مسخره است، همه جای دنیا رو شما بتونید میتونید برید قیمت بگیرید و بعدم به اموپورچونه زنگ بزنید ببینید که این تلویزیون اموپورچونه چند میتونه در اختیار شما بذاره و هیچ بهانه دیگه نداری. خلاصه امروز داریم راجع به پراستیتوت، هرزه و فاحشه صحبت میکنیم. این کلمات نباید با هم اشتباه بشه. فاحشه، حالا هی آخرش مؤنثه، منظور نیستش که زن بدکاره، ممکنه که مردم باشه. فاحش یا فاحشه، حالا دیگه اونا ادبیات عربیه، من خودم هم بلد نیستم. و فحشا کار زشت و کار بده، میتونه فروش مواد مخدر باشه، میتونه دروغ گفتن باشه، میتونه زندگی مردم خراب کردن باشه، میشه فاحش و فحشا. هرزه یعنی کسی که استاندارد نداره یا استانداردش خیلی پایینه، مثل کلیدی که با همه هر چی فرو کنی توش بچرخونی این در باز میشه، این قفلش هرزه، مثل دری که لولاش هرزه، وای نمیسته تا میزنی بر میگرده. هرزه هم چیز بدی نیست، هرزه استاندارد نداره، به قول معروف گایدلاین و حد و مرز نداره، هر کسی خواست بهش دست بزنه میتونه. هرزگی هم یه حدی داره، مینیموم هرزگی خب دیگه میشه 0، 100% هرزه، ولی خب حالا تا یه حدی میشه هرزه. اینا دیگه تعریفایی که شخصی میتونه داشته باشه از مسئله، بگه آقا این از این حد به بعد هرزه است. بازم هرزه بدکاره نیست، هرزه استاندارد نداره، جلودار نداره، لجام گسیخته است، اونم هرزه است. هر هرزه ممکنه پراستیتوت هم باشه، یعنی پول هم بخواد، و هر پراستیتوتی ممکنه هرزه هم باشه، یعنی انقدر استانداردش باشه که هر کی اومد $5 کف دستش گذاشت یا $100 کف دستش گذاشت، حالا ممکنه خیلی پراستیتوت خوشگل سکسی باشه، سطح بالا باشه، ولی هرزه باشه، یعنی هر کسی اومد $100 داد قبوله، که اونم بازم خودش میدونه. خیلی پراستیتوت هستن که پراستیتوت هستن، سطحشون ممکنه بالا باشه، ممکنه پایین باشه، ولی هرزه نیستن، یعنی با یه دوست پسر میخواد بره و بیاد، یه دونه شوهر میخواد داشته باشه، ولی باید اون پول بده. اگه اون پول نده نه ازدواج باش میکنه، و اگه بخواد دوست پسر بگیره پول اگه خرج نکنه با یارو نمیپره، با یه کسی میپره که پول خرجش کنه، این میشه پراستیتوت. خیلی از خانوما پراستیتوت هستن، درصد بسیار کمتری از خانوما هرزه هستن، و در سطح بسیار بسیار بسیار کمتری از این از خانوما فاحشه هستن. یک فاحشه ممکنه اصلا به سکس مربوط نباشه، فاحشه دیگه ای باشه، کارهای فحشای دیگه ای بکنه. اینا نباید ما قاطی کنیم چون یه زنی میخوایم ما مثلا حرف بد بزنیم بگیم این فاحشه است، این هرزه است، در حالی که مسئله سکشوال نه همش معنی داره. هر کی معنی ها رو نفهمه و سکندری بره تو جنگل کلش بخوره به درخت و بیفته پرتگاه پرت بشه با این، مشکل خودشه. قوانین اون جنگل نوشته شده است، قوانین سفت و سخته، تویی که نفهمیدی، تویی که به خودی اسم گذاشتی. پراستیتوت یک بزنسه، هرزگی یه سطح استانداردیه از رفتار و اینتراکشن با مشتریانش. فاحشگی یه استیت اف مایند و بدکارگیه، هر کدوم اینا یه چیز. حالا این چیزی که ما از خیلی از پراستیتوت های محترم میشنویم که میگه که من با کسی هستم باید خرجم کنه، و نمیگه با تو، میگه کسی، حالا یعنی هر کی، یعنی مشتری. ممکنه هرزه نباشه، ولی بالاخره کسی یعنی مشتری باید خرجم کنه، اینم قابل فهمه. ولی این کلمه خرج کلمه ویه، یعنی معناش معناش مشخص نیست، نمیدونیم که خرجم بکنی یعنی چی. مثلا من ببرم شما رو بیرون، بیا این نوشابه واسه شما خریدم، من خرج کردم برای تو، یا که نه شما الان میخوای ماشین بخری مثلا 8000 دلار کم داری من بدم، یا نه تا مثلا من تو رو مسافرت 50000 دلار نبرم نمیشه، یا که نه هر موقع من تو رو میبینم پول خواستی من در بیارم 5000 دلار 2000 دلار بهت بدم، معلوم که نیست که خرجم بکنه. بعد کدومی که این خرجا کافیه، کدومی که این دنباله صحبتی بود که ما با اون دوستمون که میگفت طرف میگه باید خرجم کنی داشتم، گفتم شما باید از این خانم بپرسی با کمال احترام و بدون این که هیچ حالت متلک شتلک و در واقع سارکزمی توش باشه، بگو بخند معمولی بگی خب من که خب خیلی حتی خوشم میاد، این خرجی که من باید بکنم این عدد مددش رو معلوم کن، من ببینم مثلا خرج یعنی چی، من ببینم من میتونم این خرج بکنم نمیتونم بکنم چیه. مثلا طرف یواش یواش بفهم با کسی طرفی که قیمت بازار رو میدونه، اون وقتی که یا میزنه به سرای کربلا میگه تو مریضی یا نمیدونم گذشته قدیمی خرابه، مثل این خانمایی که گاهی قضا میزنن میدونن حرف به جایی رسیده که جواب نداره، میگه تو مریضی عقده ای هستی نمیدونم خانوادت اینجوری هم مگه خودت خواهر مادر نداری این حرفا، یا که نه میبینه کار تو درسته پولم داری میخواد یا مثلا خب بله بعد من تیکر کنه دیگه، خب حالا که تیکر کنیم یعنی چی، مثلا ماشینت خراب شد من درست کنم، خونت رنگ میخواد درست کنم، میخوای جا به جا بشی مبل و صندلی تو من بخرم واسد، یعنی چی من باید خرجت کنم، این خرجت کنم یعنی چی، که توضیح بده. بعدن وقتی که کسی که دهنشو به این حرف باز میکنه که باید من خرج برام بکنی، یعنی من پراستوت هستم، یعنی شما باید بدونی که داری جنسی رو میخری، کالایی رو میخری و این کالا بر مبنای بازار عرض و تقاضا قیمتش مشخصه و حتی اگه شما این قیمت رو ندونی هم این قیمت تعیین شده است، شما باید قیمت رو یاد بگیری، شما تعیین نمیکنی، اون خانم هم نمیتونه تعیین کنه به شرطی که شما بازار رو بشناسی. یه ماشینی هم بخوای بخری، طرف میگه آقا این ماشین رنوه یا مثلا فرض کن فیاته یا مرسدس بنز یا لامبورگینیه، شما اگه شعور نداشته باشی بخوای بری بازار بگردی، ممکنه یه فیات به قیمت لامبورگینی بده بفروشن، چشکالی هم نداره، یارو میگه این فیات مال منه، من دلم بخواد بفروشم به تو به این قیمت، به من چه که تو پول دادی یا ندادی، من به تو دروغ نگفتم، من گفتم این مال مال منه، من مال خودمه، میخوام به تو به این قیمت بدم. چشکالی کسی نمیتونه بگه که این چه آدم بیشرفی بوده فیاتو به قیمت لامبورگینی فروخته، نه من گفتم این تو بیشعوری فهم میکنی قیمت باید اینه یا نیست به من مربوط نیست. این اساس بیزنس اوپن مارکت کپیتالیستیه، شما کپیتال تو خودت تعیین میکنی، کپیتال مال توه و این صاحبش توی، کسی نمیخواد از شما نمیخره، اگه کسی بفهمه که این قیمت بیرون هست ارزونتر میره از اون میخره، تو هم جنس دستت باد میکنه مجبوری قیمت بیاری پایین، میشه عرضه و تقاضا مارکت، که این جنگی که 24 ساعته در همه مارکت ها، مارکت استاک، مارکت دارو، مارکت پراستیتوشن و همه مارکت اسلحه، هر چیز هزار تا مارکت داریم، این 24 ساعت برقرار و همیشه هم دنبال آدم نادون و بی اطلاع میگردن که تا میتونن جنسشون گرانتر بفروشن. شما با این خانم باید صحبت بکنی بگی خب خیلی خب من خرج میکنم اشکال نداره، مرد باید خرج زن بکنه، زن باید پول بگیره، من میفهمم بایده باید خرجت کنم، میدونم قیمت چنده بر مبنای چی، چند حساب میکنی و برای چه سرویسی، چون موقعی که من دارم پول میدم یعنی دارم جنس میخرم، الکی که من پول نمیدم، چون من پول الکی که نگرفتم، رفتم یه جایی فرض کن تلویزیون نصب کردم، رفتم یه جایی لوله کشی کردم، گاز کشیدم، برق کشیدم، از اون پله افتادم پایین، ارکاندیشن مردم رو تعمیر کردم، ماشین روغن به عوض کردم، پنچری گرفتم، این پول گرفتم، این پولا رو من به دلیلی گرفتم، بیشتر از اونم نمیتونستم بگیرم، کمتر از اونم نمیخواستم بگیرم، اونا هم فهمیدن شما این پولم به شما میخوام بدم، میخوام یه جنس رو بخرم، این جنس شما بگو ببینم چیه، با کی مقایسه کردی، و مثلا فرض کن شما الان 38 سالتونه بسیار عالی، حالا دو تا بچه داری، خدا نگه داره انشالله، احتیاج به سکس داری میدونم، احتیاج به پول داری کاملا واضحه و میتونی احتیاج به سکس تا فعلا خودت کنترل کنی، ولی باید پول بگیری، اینم میفهمم. مقایسه کنیم با چویس های دیگه ای من به عنوان مشتری که قیمت چنده، یه 22 ساله‌ای که بچه‌م نزاییده بدنش هم مثل مرمره چند میگیره و یه کجوکله پوست آویزونه مثلا فرض کن بازم اگه 20 سالش باشه چقدر میگیره، من با همین پولی که اون خوش هیکل خوشگله مثل برگ گل میمونه هیکل زیبای تراشیده داره، من با همون پول که نمیرم اون کجوکله رو باش باشم، طبعا اون کجوکله باید کمتر پول بگیره. شما ببین باز تو این نمودار مارکت کجا وایستادی قیمت تعیین بشه، منم با کمال میل میپردازم. اون وقت اگه زنه زد به سرای کربلا داد فریاد شروع کرد به فوش و فوشکاری کردن به تو، شما برنده ای به خاطر اینکه میدونی که این پول باید بدی، چون اونم میدونه که تو مشتریش نیستی به خاطر اینکه نمیتونه خرید کنه، یا که نه آدم با انصافیه و آدمی هستش که میخواد واقعا بیزنس کنه و جنسشو بفروشه مثل بقیه بیزنسمن ها و بیزنسمن های خوب، قیمت رو تعیین و تنظیم میکنه، یا میزنه به شوخی میگه آبا ول کن این حرفای چیه شرط پرته، یا که نه میگه نه خیر بایدم پول بدی، میگه خب من اینجوری اینجا برای دختری هست فلان جای نافلانی گفته که هست و میتونیم زنگ بزنیم و بپرسیم اینونه چند میگیره روی اینستاگرام هم که میتونی ببینی چنده، اصلا با قیمت و اصلا لخت میشن کاغذ میگیرن.

اینقدر هزار تومان یا اینقدر میلیون تومان میگیرم، اونجا ننوشته که مشتری من نباید کچل باشه، مشتری من قدش نباید از 170 سانت کوتاه‌تر باشه، دماغ و چونه مشتری من تیز باید باشه و موهاش رو قشنگ باید بخوابونه، رو سرش شونه کرده باشه. همچی چیزی ننوشته، نوشته من نیم ساعت میام چی کار میکنم چقدر میگیرم. پس معلومه که جنسی رو میدن به پول نه که به مشتری. ولی حالا اگه مشتری خیلی خوشتیپ بود ممکنه اون خانم تخفیفاتی قائل بشه، که یا مثلا مشتری زیاد اگر اومد و به دفعات مختلف در واقع ریپیت کاستمر بود، مشتری ثابت بود، تخفیفاتی رو قائل بشه. یه موقع حوصله‌ات از طرف مثلا دوستشو میاره میفرسته و به هر صورت شما باید بفهمونی که میدونی قیمت بازار چنده، تا اون کسی که میگه خرجم باید بکنه هم بفهمه که این خرج معنی داره و معنیش رو به شما بگه، و یعنی هیچ دعوایی نمیمونه، هیچ توهینی نمیمونه به خانمایی که پول میخوان و حتی میگن. و چه بهتر، الان میگن که زنها همشون دیگه خیلی وقیح شدن، خیلی پررو شدن. ما یه برنامه داشتیم از نجابت تا وقاحت. نجابت مد بوده، نجابت در دوره قدیم مد بوده، الان وقاحت مده. وقاحت یعنی پررویی. مثلا من الان پررو هستم که دارم راجع به این مسائل صحبت میکنم، حرفایی میزنم که معمولا آدما نمیزنن. من پررو هستم، وقاحته. خب این چیز بدی نیست و کار زشتی انجام نمیدیم، حرف میزنیم چون پررو هستیم. الان پررویی رسم و مد دخترای جهانه، از کشورهای غربی بگیر، اسلامی بگیر، یهودی بگیر، مسیحی بگیر، هندی و بودایی و سیک و زرتشتی و بادین و بیدین و هر جای دنیا بگیر، وقاحت الان دخترها مد شده و چیزی بین دخترها پذیرفته است و بین زنها پذیرفته است که مد باشه. به معنیش کسی کار نداره. اون موقع باکره بودن و زن خانه‌دار یاد بودن، یاد گرفتن و اینجوری بودن مد بود، و شوهر کردن و نمیدونم دختر طلاق گرفته نیاد، میخوام قند بسابیم رو سر عروس، دختر طلاق گرفته نیاد. حالا دختری که زنی که طلاق نگرفته باشه به زور میتونی پیدا کنی. مهم اینه که چی مد باشه. الان وقاحت مده، وقاحت اتفاقا بهترم هست. شما میتونی با روبرو شدن و با رابطه با یه آدم وقیح بهتر به واقعیتون دست پیدا کنی. آقا این کارو من میکنم تو اتاق خواب، من این کارو نمیکنم، اینقدر میگیرم، اینقدر ساعت میمونم. مرد باید خرجم بکنه. خیلی خوب میکنیم، هیچ اشکالی نداره خرج، و شما قیمت رو تعیین کن. اتفاقا وقاحت باعث میشه که مردا تکلیف خودشون رو بهتر بدونن. خیلی موضوعات در حاشیه این قضیه، یا شاید نگیم حاشیه، در پیرامون این قضیه ما صحبت کردیم. یکی این که اگر آرشیو پرچونر رو نگاه کنین، there is no more private girls، دختر دیگه دختر خصوصی پیدا نمی کنی. باکره ای که منتظر عشق اولش باشه و با اون بمونه وجود نداریم. باکره های بسیار زیادی هستن که عشق اولی رو هم دارن، ولی it's not the first and the last love، it's the starter love. عشق آغاز، عشق شروع، برنامه شروع. استارت لوف داریم، استارت مریج داریم، استارت سکس داریم، هر چیزی استارتره. به خاطر که تو باید استارت بزنی و وارد این جهان پر از مردان خوشتیپ، خوشگل، شیک، سیاه سفید، چشم آبی، نمیدونم لاتین، ورزشخوار، چاق، کوتاه، بلند، پولدار، بی پول، فرانسوی، ایرانی، عرب، ترک، اینا همه مردن در اختیار تو. انتو این استاد تو دستت با یه تلفن قزمیتی که ممکنه قدی ساندویچ هم قیمت نداشته باشه، تو تمام وجود خودت به همه این مردا داری معرفی میکنی. این همه وبسایت، اینا میخوان تو رو، پس تو باید، تو در اختیار اینا، اونا در اختیار تو. این جامعه جهانی سوشل میدیا یا همون تهاجم فرنگی که اینقدر صحبتش میشد، این الان دخترها رو به اینجا رسوده. معلومه که این نمیتونه با این نفر بمونه، پس اینو مرد از ذهنشون بیرون کنن که there is no more private girls. بعدم مسئله دیگه صحبت کردیم، این بود که uniform worlds of women، uniform treatment، رفتارت باید مناسب کالچر و فرهنگ امروز باشه که یونیفرم، همه مثل همن. هر جای دنیا بری دختر یه جور لباس میشن، یه جور مشروب میخورن، تقریبا کمابیش مثل همدیگه است، یه جور دوست پسر دارن، یه جور بریکاپ میکنن،
یه جور چیز میگن همشون فمینیست

0: فن، نمیدونم همین چرت و پرتایی که هر روز مد میشه، مد دیگه یه چیز جهانی شده تو همه روستاهای همه جاهای مختلف جهان. دیگه الان مد داره وایرلسلی داره برادکست میشه. پس یونیفرم تریتمنت، نو مور پرایوت گرل، این توقعات و تصورات رو کنار هم دیگه بذاری، میفهمی آقا راه چیه، چی میتونی توقع داشته باشی. از مامان و مامان بزرگت هم بپرسی، اونا نمیدونن این چیزا رو. اگرم بدونن بیشتر گوشی خدمت باشه، بیشتر ترجیح میدن که رو طبیعت خودشون این که تو رو به سمت بچه درست کردن بفرستن رفتار بکنن، نه اینکه واقعیت رو بفهمن و از دید تو بخوان قضیه رو نگاه کنن که اونجا هم تو شکست خوردی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: سلام بهروز خان، شبتون بخیر، روزتون بخیر، خسته نباشید.
0: مرسی.
1: من چند پیش سوال ازتون پرسیدم و انقدر خوب جواب دادین که واقعا همینجوری تو فکر بودم، گفتم یه نفر من کات کرده بودم بعد برگشته بود و خیلی جواب خوبی به من دادین، واقعا دستتون درد نکنه.
0: یادم میاد. آره یادم میاد، بگو.
1: بعد عرض کنم خیلی آره، بعد اون بنده خدا که دیگه اومده و ما یه خورده چیز کردیم، گفتم میخوام حرفاتو بشنوم، امیدوارم هیچ حرف خاصی نداره و یه سری میخواست براش کار انجام بدیم و گفتیم نه آقا دیگه گذشت میداره، رفتی چرخاتو زدی اومدی و برو به سلامت. بعد ولی این داستانی که میفرمایین واقعا در مورد این فاحشگی و هرزگی و اینا،
0: بذار من فصل قبل که شما ادامه بدی لطفاً اجازه بده من یه یادآوری بکنم. شما خیلی خلاصه گفتیم من میدونم، ولی خب دیگران هم نمیدونن. این برادرمون به من یه تکست داده بودن روی واتساپ که یه دختری با من بود و اینا، من گذاشت رفت و کلی هم ما دنبالش رفتیم و گفتیم آقا چی شد چی شد، خواستیم دلش رو به دست بیاریم، ولی گفتش که نه خیلی که تمومه و اینا، گذاشته رفته. الان بعد از یه مدتی دوباره برگشته و میگه من دوباره میخوام با تو آشنا بشم. من فقط گفتم اومده محک بزنه که تو چقدر دیگه جای حمالی و سواری کشیدن داری، و این فقط اومده یه محکی بزنه که ظاهراً این حرفی که شما میزنی ایشون اومده بود همین رو تست بکنه، درسته؟
1: دقیقاً اومده بود و تو با این سن و سال هنوز ازدواج نکرد، چرا ازدواج نمیکنی؟ حالا من 44 سال.
0: آره.
1: بعد گفتم
0: میخواستی بگی من منتظرم تو ازدواج کنی، ایشالله بچهت بزرگ شد 18 سال شد بیام خواستگاری.
1: دقیقاً گفتم که تو فکر بچه 33 سالته، فکر کردی مثلا کودکی هنوز ها، نه تو دیگه چیز شدی فلان، ازدواج نمیخوای بکنی؟ گفتم که نه فلان، ما داریم میچرخیم و اینا. بعد خلاصه خیلی واقعا کامنتتون خیلی خوب، چون من اولش یه خورده یعنی هنوز کاملا به قولن نیومده بودم یعنی بالای این قضیه.
0: گوشی دستت نیومده بود در واقع
1: جانا؟
0: گوشی دستت در واقع نیومده بود هنوز، با اینکه من گفته بودم
1: من از پایین نگاه میکردم، این از بالا به قضیه نگاه نمیکردم که آره. مثلا واقعا داستان ولی واقعا داشتین چشمان باز شد حرفات رو که شنیدم، واقعا دستتون در نکنم.
0: میگم نوستراداموس هم که به این قشنگی آینده رو وسط نگفته بود، من حتی نوستراداموس هستم. نوستراداموس یعنی داموس خودمون، ولی خب واقعیت همینه. و ما علت این که این حرف منو تازه با این که من گفته بودم شما جدی ممکن اونقدر نگرفته باشی، میخواستی تست کنی ببینی چه خبره، اینه که هیچ جای دیگه این حرف رو نشنیدی. تکرر و در واقع تکرار یک مطلب اون مطلب رو جا میندازه و آدم فکر میکنه اون واقعیه. اگر هزار نفر بگن هی اینجوری یه چیزی رو بی خودی رو نمیدونن، مردا با پایین تنهشون فکر میکنن، نمیدونن مردا زنا ایموشنال، آدم فکر میکنه واقعا اینطوری بخواد، همه میگن و این چون ما نگفته حرفی که ما میذاریم دیگران هی نگفتن ربونشناس و فیسبوک و اینستا و اینا، شما نمیشنوی اینا رو وسط بگه، این عجیب غریبه تا بیاد به تو در واقع سینک بکنه و بشینه به وجود و ذهنت، یه موقع دیدی کار از کار گذشته.
1: حالا یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، کلا من با این قضیه خرج کردن با دختر برای واسه دخترو کلا از اول بیس مشکل داشتم کلا، و خب شما که واقعا انقدر خوب میگی تا اینا، من با این قضیه همیشه مشکل داشتم و اینا. بعد حالا اخیرا ما یه 3-4 ماه پیش با یه بنده خدایی آشنا شدیم و اینا. بنده خدا 38 سالش بود، این بنده خدا که میگم.
0: شما چند سالتون من بپرسم لطفا؟
1: خواهش میکنم، گفتم من 44 سالم هست.
0: 44، خب.
1: بعد این بنده خدا 38 سالش بود و یه 5-6 ماه هم بیشتر نیست اومده آمریکا و اینا. ظاهرا ما اولین نفری بودیم که خلاصه به تورش خوردیم و اینا. بعد کلا قشنگ طلبکار رسمن که باید واسه من خرج کنی، یعنی بدون به قول شما وقاحت میگین مثلا اون نجابت و مثلا نجابت و فلان این چیزا الان جاش به وقاحت جاش به وقاحت داده. دقیقاً همین حالت، یعنی قشنگ با کمال پررویی همشون، یعنی تا اینا که من الان باهاشون بودم.
0: اشکال نداره، اشکال نداره، بهتر کمک به حال شما، شما وضعیتتون من شما میفهمی با کی طرفی، قیمت بازار هم تعیین کنید، بگو خب بیاید روی روز بشینیم با هم دیگه روی وبسایت ها به اینا زنگ بزن ببینیم چند میدن، ساعتی چند میدن، نیم ساعتی چند میدن، چی کار میکنن، از کدوم ور قبول دارن، از کدوم ور قبول ندارن، همه اینا رو چیز کنیم، شما یه قیمتی بده، منم چون دختر بالی هستی، هموطنی، همزبونی، اینا یه 30% 20-25% هم بهت قیمت بالاتر میدم که خوشحال بشی.
1: بله، بعد اینجوری، بعد مثلا میگفتش که بعد مثلا هی بریم بیرون، میگم بابا چه خبرت، هر روز بیرون، حالا یه هفته ای دو هفته یه بار آدم میره بیرون، نه که هر روز خدا بیرون. بعد مثلا میومدم اینجا میموند و چند روز شما میموند و اینا، ولی بریم. بعد گفتم تو که میگی بریم بیرون، تو که الان داری کار میکنی، خب یه بارش تو خرج کن، چی میشه حالا تو یه بار خرج کنی؟ نه خجالت نمیکشی؟ مگه بدبختی؟ مگه فقیری؟ داری کار میکنی؟
0: زن 38 ساله یه چیزی هم بهت بگم، شما زن 38 ساله رو اولا که ما همیشه گفتیم که به اختلاف سنتون 12 سال اضافه کنید، یعنی زن 38 ساله یعنی در واقع میشه گفت 50 ساله، یعنی زنی که شما 50 سالت بشه تازه بچه هم نزایدی، شوهرم نکردی، این کارا رو هم نکنی و 300 نفر هم واسه 1000 جور برنامه نچیده باشن و تو واسه 300 نفر 1000 جور برنامه نچیده باشی و 500 تا معلم استادم نداشته باشی که ما مردا یه دونش هم به خواب میبینیم نمیتونیم ببینیم، شما به 50 سال برسی تازه وضعیت اینو میتونی بفهمی که این از چه هفت خان رستمی گذشته، این چونه رو که واز میکنه، اون طلبی که داره، به خصوص وقتی زن ایرانی به زن ایرانی میرسه، زن هر جایی مال هر جایی هست به آدم همونجا میرسه، به مرد هم نوع خوش میشه، طلبکاری ده برابره، چه میخواد چه آمریکایی باشه، چه میخواد هندی باشه، میخواد ایرانی باشه، هر کسی میخواد باشه. این داستانه، کم و زیادش هم روی این که چقدر مرد اویلیبله، چقدر زن طرفدار داره، رو اون تعیین میشه، ولی اینکه باید پول بدی و خرج کنی همیشه برقراره. و اصلا با زنی که حدود 30-35 سالشه اگر خیلی مأخوذ به حیا و مؤدب و در واقع وقیح نباشه، چونشو بخواد باز بکنه، اصلا اعصاب آدم خورد میشه. یعنی حالا اگه این نگاه رو بخواد دختر 22 ساله بزنه، آدم یه جوری میگه آره چقدر کیوت، رد میکنه. اون میخواد اینجا ابروهاشو بکشه تو همدیگه و سگر موها تو رو اخمون نگاه کنه و جدی منو دستمو بگیر، دختر شاه پریان بگردون، انقدر باید پول بدی، I'm sorry it's a little too much.
1: دقیقا من همین فکر رو داشتم، ولی خب دیگه حالا ما یه خورده چیز بود، حالا من تازه اومدم کالیفرنیا، قبلا جای دیگه بودم، کسی رو زیاد نمیشناختم و اینا، گفتیم حالا فعلا این هست، بالاخره
0: کاچی وازه هیچ همون اجتماع اول تمام هم بود، فکر کردی که فعلا این هست، نمیدونی که چقدر ریختن اگه قرار باشه تو پول خرج بکنی، تو اون پولی که پول شام و نهار میدی تو کالیفرنیا، ما هم تو کالیفرنیا این دیگه، اگه بخوای اینو ورداری ببری فرض کن یه جایی یه دونه شام معمولی بخوری تقریبا میشه $50-$60 شام معمولی، مشروبم نخوری،
1: خیلی معمولی کامل، مثلا نه. یه ذره به گرگرونتر رو $100، یعنی خیلی خب.
0: $100 این کالیفرنیا ماشین سوار شو 500 یه ساعت درایو کن برو مکزیک، با $100 تو میتونی یه هتل بگیری، دو تا رستوران خوب بری، دخترم از سر کولت بارا بنره، بازم $100 خرجت نمیشه، دختره که همسن نوه این خانم هستن، اون باید بفهمه که با کی طرفه، شما هم باید بفهمی که کی هستی و با کی طرفی. اگر نفهمیدی این قضیه رو نمیتونی به کسی ملامت کنی و سرزنش کنی که چرا این به من حمله کرد، مگه گرگه حمله نمیکنه گوسفند رو بخوره؟ خب میخواد حمله کنه بخوره اون دو گوسفنده، باید بدون اونجا وای نسته، باید بدون وقتی کجا بچره که گرگه حمله نکنه، حواسش باشه، وگرنه میخورنش.
1: درسته. بعد خلاصه ما با این بنده خدا دیگه قضیه بیرون رفتن رو تقریبا کنسل کردیم و هر وقتی که من واقعا خودم احساس میکردم دوست دارم برم بیرون، میگفتم خب بریم بیرون. بعد دیگه ایشون کلا دیگه بیخیال بیرون رفتن و اینا شد.
0: ببین پاتو که بذاری با زن 38 ساله بیرون، رسمن و کتابی معنیش خواستگاریه. گوش میدی؟ کتابی و رسمی ها، رسمی و کتابی معنیش خواستگاریه. چون پاتو که میذاری بیرون کجا میری؟ یک کلاب نمیدونم آرژانتینی یا مکزیکی که نمیری. بریم شب ایرانیان، زیزی زنگالی میخواد اونجا عربده بکشه، نوتای غلط اشتباهی رو بخونه، 18 تا دوستاش هم اونجا دارن حکا میکشن، تو داریم اونجا میری دیگه. درسته؟ درسته؟ داری اونجا میری. پس یعنی خواستگاری. دخترهای دیگه هم تو رو میبینن، میفهمن که تو دوست پسر اینی، تو با این اومدی. نه آدم اویلیبل نمیبینن تو رو.
1: درسته. نه دقیقا. حالا میگم ما بیشتر ما جایی نمیرفتیم، حالا به خاطر این ویروس و اینا زیاد جایی نبود که بریم. کسی هم من زیاد اینجا کلا نمیشناختم، اونم نمیشناخت، بیشتر چیز بود. ولی خب این قضیه خود حل شد تا یه مدتی. بعد یه داستان دیگه پیش اومد که اونم خیلی جالب بود در نوع خودش. اینا ما رفته بودیم همین کنار دریا و اینا، بعد گیر داده بود که من میخوام بیکینی بپوشم و اینا. گفتم که گفتم اوکی میخوای بپوشی بپوش و خودت تنها هستی بپوش، با خانواده هر کسی بپوش، ولی با منی
0: من نگاه نمی کنم.
1: اگه بخوای بپوشی من میرم. من گفتم راه میکشم میرم با همین. بعد یک دو بار قهر کرد و عصبانی و دعوا و فلان اینا، یکی چمیز مثلا یه هفته قهر بود اینا، بعد دوباره خودش نگید منم بهش زنگ زدم خوشحال باخر رفت. خدا رو شکر.
0: بگو عزیزم این کیوت بازی ها، بگو عزیزم این کیوت بازی ها، این نقنولا قد قر آشتی و نمیدونم ناز کردن ها مال دختر 19 و 20 ساله است. این ادا رو تو در میاره it doesn't fit my sister, it doesn't fit.
1: دقیقاً. بعد گفتم که بنده خودش شما با این سن و سال باید فکر نماز روز این داستان آقا صلوات بفرست کوتاه بیا اینا. بعد دارم نه خیلی جدی روی این قضیه. بعد من یه بار رفتم میگفتم واقعا برمیگردم اگه میخوای چیز کنی و اینا، با همینجا باید هر کاری خواستی بکنه برو لخت باش با مردا دیگه، هر کاری خواستی کنه من نیستم، من خدافظ شما رفتم. این تصویری از دستش که من جزشم، من دوست ندارم این تصویر رو، چون هر کاری دوست داری خودت میتونی انجام بدی، من دوست ندارم.
0: خب
1: بعد گفتم حالا شما زن من باشی، دوست دختر من باشی، هرچی باشی فعلا توی قلمرو منی فعلا و من اینو دوست ندارم، من تایید نمیکنم.
0: خب این حسب می آخه یه خودم اشتباهاتی هم که شما میکنی، شما با کسی که این رفتار میکنی یعنی من با تو آیتمم، یعنی تو الان دوست دختر منی، یعنی من رو تو حساسیت دارم و یعنی تو معنی رفتار تو رو من تعریف وجود خودم و تعریف پرزنتیشن خودم تو جامعه میبینم و هر کدوم از اینا معنیش خواستگاریه، هر کدوم از این معنی ها چیزا معنیش ریلیشنشیپ و خصوصی بودن با این زنه. در حالی که شما اگه نمیخوای این کار، میخوای سکسی داشته باشی و فعلا کسی نیست این با شما باشه، به هیچ وجه نباید بیرون بری، حالا چه پول بخواد چه پول نخواد، چه لخت بخواد بره، چه با مایو یا بخواد چادر بره بیرون، فرق نمیکنه.
1: خب آدم بالاخره بیرون میره دیگه مثلا و اینا یه خورده.
0: نه اشتباه همینه. ببین آخه یه مسئله هست، شما اگه مثلا 25 سالت 22 سالت بود من انتف توقع داشتم، شما 40 هم رد کردی و این معنیش اینه که به یه چیزایی توجه نکردی و اینکه این رفت و آمد زن با هم، زن و مرد با هم دیگه، اینا همش داره به سمت یه ریلیشنشیپ پیش میره و به سمت آیتم شدن و اون نتیجه بگیره با تو بودن. و اگر تو با یه زنی هی بخوابی رد بشی، آخر سرش اون میبینی که تو وقت من طرف کردی، میخواد الان 38 سالشه، میخواد 68 سالشه باشه، همین حرفو بهت میزنه. خب و یه برنامه داشتیم با دکتر بهرام که گفته بود بهترین دوست زنا دو چیزه، یکی تستاسترون و یکی دینایال. دینایال باعث میشه که اون بدون ربط به واقعیت و بدون فهم و تماس با واقعیت هر چرت و پرتی میخواد شکمی بده بیرون و تستاسترون باعث میشه که مرد به خاطر رسیدن به سکس اون این چرت و پرتا رو همه رو نادیده بگیره. مرد که این چرت و پرتا رو نادیده میگیره به عنوان حکم واسش نوشته میشه. خب به خاطر همین دینایل ان تستاسترون، شما کاری نره، شما 26 سالت باشه با زن 60 ساله بری بیرون هیچ فرقی میکنه، اون باز همین چرت و پرتا رو به تو میگه. چرا میگه؟ چون میتونه بگه. چون اگه قرار بود نمیتونست این حرفا رو چرت و پرتا رو به تو بزنه، تو پلوش وای نمیستادی که این چرت و پرتا رو بشنوی. شما باید بدونی که همینجوری داری راه میری، آدم 40 ساله دختر 22 ساله داره تو رو هدف میگیره، ولی وقتی که با یه زن 37 8 ساله داری یه جا میگردی میگه خب این آدم این دوست دخترشه دیگه، اون 22 ساله هم همین خیال میکنه. یعنی تو داری نادونسته کلی تیشه به ریشه خودت میزنی. تو الان ممکنه بگی من تازه اومدم تو آمریکا و هیچ کسی نمیشناسم، حالا یه حالی هم با این زنی اویلیبل هست میکنیم، بله، ولی موقعی که فقط تو اتاق خوابش باشی، نه اینکه دستش بگیری بیای بیرون بشینین چلو کباب با هم بخوریم این کنار در. اون اصلا داره از تو اجازه میگیره من چجور لباس بپوشم. این یعنی تو اینجا صاحب یک رابطه هستی و نق زدن، زنی که نق میزنه به گوش تو بدون تو رو اوردی به عنوان شوهر خودش حساب داره میکنه، اگر هم شوهر نه به عنوان کسی که میخواد مسئولیتشو بنزه گردن تو حساب داره میکنه و تو ای که اشتباه کردی این وسط.
1: درسته، البته دقیقا من همون سری اول که چیز کرده اینا باید کات میشد، ولی البته خوشبختانه کات شد دیگه، خدا بخواد رفته شد دیگه.
0: آره دیگه 300 نفر هم تو رو دیدم با اون دختر، با این رفتی اینجا. نه حالا شما ماهای آینده اگر به سال نکشه، به سالها نکشه، ماهای آینده بهت میگن این همون پسر هست که با فلانی اینجا بود. چون مثلا کالیفرنیا مثلا کجای کالیفرنیا؟ لس آنجلس هستی دیگه، یا مثلا اورنج کانتی هستی، یا مثلا سان فرناندو ولی هستی.
1: ما بالا این همون سان طرف سان هوزه و اینا.
0: سان هوزه که دیگه مرکز ایرانیانه، پس شما هم که 430 تا لوکیشن ایرانی ها نیستن اونجا، که وقتی هر جایی هستی یک یا دو تا کلابه که ایرانی ها میرن اونجا قلیون میکشن، دو تا رستوران هست، یه جایی هم جمع میشن دیگه وقتی قرار بیرون برین. اوه روز فلانیه بیا با هم بریم بیرون. تو یا اگه با اون بری بیرون یه بدبختی، اگه با اون نری بیرون، اون که خودش داره میره اونجا مثلا چه میدونم مهرگانه، چه میدونم پارتی نوروز، هرچی که هست، این که دست از سر دوبر نمیداره که انقدر میزنه تا فرو بره این میخ دیگه. خب به خاطر همین تو هم نری با اون، اون خودش داره با دوستاش میره اونجا، و تو اگه بری اونجا، اونجا موشتو میگیره، با هیچ دختری هم نمیتونی حرف بزنی، تنها هم نمیتونی بری لذت ببری. ببین همه اینا یه چاله یکی داره واسه خودت میکنی، واسه همین میگیم و مسئله اختلاف سن تو در نظر بگیر، اگه میخوای وقت بذاری واسه کسی بذاری که دوست داشته باشی باش بری بگردی، هر طرفی بتونی کنترل کنی وضعیت رابطه خودتو، و از همه مهمتر اینه که نقشه‌ای که اون واسه تو میکشه باید بدونی اون نقشه چیه و هر کدوم اینا در هر سنی چه نقشه هایی برای تو میکشن.
1: درست.
0: بله.
1: نه واقعا دختر 38 ساله دیگه خودش واسه ما خیلی بزرگ حساب میشه، و آرش میگه دقیقا اونم از همون اول و اینا کلا تو همون فاز اینکه ما رو به عنوان شوهر میبینه و اینا، ما خیلی جدی صحبت کردیم که مثلا مسخره بود بازی و اینا میزدیم قضیه رو، ولی اون جدی گرفته بود. به هر حال
0: ببین آخه عملت مهمه، حرفت مهمه، مثل که دختره بگه که من اصلا تو خوشم نمیاد ولی لخت تو بغلت باشه، خب معلومه حرف چرنده، تو خوشش میاد چون لخت و بغل توه. تو ممکن بگی نه خیر من اصلا فلان فلان اینه، ولی دارید با هم دیگه میرید چلو کباب میخورید، دارید با هم دیگه میرید هوکا میکشید، این معنیش اینه که تو این دختر رو میخوای و داری با این دختر میری بیرون، و این تابلوه و تو چش همه هست، آدمای اونجا هم که اونجا نشستن، این دختر خاله اون یکیه، اون خواهر این یکیه، این دختر عمه اون یکیه. شما سالها بعد میشنوی که تو همونی هستی که با فلانی رفته بودی بیرون، حالا فلانی خانه سالمندانه، تو مثلا شدی 55 سالت، تو همه میدونن تو با اون رفتی بیرون، میگن او. بعد هر جوری باد شکم و روده راجع به این که شما با این رفتی بیرون، هر جوری دلشون بخواد تخلیه میکنن در هر مجلسی، تو اصلا نمیخواد جواب بدی، بخواد که هرچی بگی بی خوده ضررته، جواب ندی به ضررته، جواب بدی به ضررته، متوجهی؟ چون وقتی باد شکم و روده رو شروع میکنن به غار غار ول دادن الکی واسه تایید هم دیگه و اینا، همینجور قضیه کش پیدا میکنه. شمایی که اون فیتیله رو نباید روشن بکنی و با یه کسی که در این شرایط هست نباید پاتو بذاری بیرون، تا اون بفهمه که بودیکاله و شما بودیکالی، اگر این خانم از شما بهتر داره میره، اگر از شما بهتر نداره قانع میشه به همون بودیکال. میگن کور کور میجوره، آب گودال میجوره. اینجا به نظر من تمام اینا اشتباه از طرف شما بوده.
1: نه درست نمیگین
0: عبودان. بله
1: زیادی مرو داده بودم به این قضیه.
0: بله دو حالت داره، به دو دلیل شما ممکنه زن گیرت بیاد، یا که خوشتی با جذابی، یا که پول داری. اگه قرار پولی داری که اونی که دنبال شوهر داره تصمیم انداخته، قلاب انداخته دنبال شوهر میگرده، قابل میدونه تو رو که باید بیاد بیرون، پس معلومه بودت پولت در یه حدی کافیه دیگه. پس حتما میتونی خرج دختر 19 ساله رو برای که یک ساعت بیاد پیش تو بپردازی در هر جای دنیا. اگرم پولی نداشته باشه که هیچی، اون نمیاد سراغت که هیچی. اگرم خوشتیپی که خب دیگه چرا با یه زنی بیه که دو دوره قبل تو زندگی کرده، و اینکه گفتم دو دوره، دو دوره سا نه یه دوره، دو دوره قبل تو زندگی کرده، یه یکی دوره جوونیش تا 20 سالگی، یه 18 سالم تا 38 سالگی، حالا توش ازدواج هست، بچه آوردن هست، کورتاش هست، عشق هست، نمیدونم هر چی که هست هست هست، دو دوره زندگی کرده قبل تو، در حالی که شما در 40 سالگی با هزار یک جور دردسر و گرفتاری، چه پول دار باشی چه بی پول باشی، پات رسوندی به آمریکا. شما هنوز یه دوره هم زندگی نکردی. خیلی خوب دیگه. پس دیگه در واقع همه اینا it's a lost cause، یعنی جایی داری گریه میکنی که چی میگن اینجا استخوانی چال نشده است برای شما، نکن بلکه خودتون استخوانه هستی قراره چال بشه درختمون.
1: آخه یه مسئله هم که هست، حالا این بنده خدا رو نمیگم، حالا کسایی دیگه مثلا 32 ساله 33 ساله مثلا 5 ساله 34 ساله یه کسایی دیگه هم که هستن، معمولا اگه باهاشون مثلا یک دو بار بیرون نری و چه میدونم چیز نکنید، ممکنه یه بار بیان اینا، ولی خب بعد میپنن سری. یعنی اگه بخوای باهاشون یه خورده بمونی یا چیز کنی، اگه بخوای با ازدواج و اینا بکنی، ولی بخوای مثلا بمونی باهاشون یه خورده، بعد یه ذره بالاخره بری بیرون، یه ذره باهاشون مثلا این بر اون بر بری و اینا. من یعنی همچین چیزی دیدم.
0: درسته، من قبول دارم درسته. ببین بستگی داره که اون آدم چه سرمایه گذاری تو تو میخواد بکنه. شما تعیین نمی کنی، شما مخ زن رو هیچ موقع نمیزنی، زنه که تعیین میکنه با تو میخواد چی کار بکنه. به خاطر همین شما فقط میتونی قبول کنی. ظاهرش اینه که مرد میره سراغ زن و زن اگر نخواد اون رو رد میکنه، در حالی که اینجوری نیست. زنه که واسه تو نقشه میکشه و تو باید بدونی که چجوری ردش کنی، چون تو و من و مرد هیچ در حد این نیستیم که بتونیم واسه زنی نقشه بکشیم. مگه مثلا دختر مثلا چه میدونم بچه مثلا 5 ساله باشه، گولش بخوای بزنی مثلا کتابش از دستش بگیری، در غیر این صورت نه، هیچ نقشه شما برای زن بالغ نمیتونه بکشی، به خاطر هزار یک چیز که تا حالا صحبت کردیم. شما وقتی یه زنی رو، اگر زنه، الان گفتم چند دقیقه پیش، اگر زنه شما رو در حد از سکسی و جذابیت ببینه که قانع باشه که در حد بودیکال بیاد و بخوابه و سکس تو لذت ببره، شما بیرون بری بیرون نری، ساعت 11 در خونت غذا به دست. خب برای آدمایی که حتی قیافه درستابی هم ندارن مثل منم بارها پیش اومده، ولی اگه شما در اون حد نباشی که طرف بگه هر چی باشه من باید برم سکس اینو من میخوام، اگه در این حد نباشی، میمونه اون زنی که باید شما قیمت ریلیشنشیپ رو بپردازی و بیرون رفتن و تابلو شدن با اون رو بپردازی تا با تو بیاد. این زن اگه یه زنی که دو دور زندگی کرده بخواد باشه که خب کار تو زاره، ولی اگه قرار باشه که یه زن جوانتر انتخاب کنی، به زن جوانتر این قیمت رو بپرداز. یعنی اگرم میخوای بری بیرون و تابلو بشی و آیتم به نظر بیای، حتی اگرم نباشی تابلو بشی، 6 نفر بگن این دیت اینه، این دوست دختر اینه، با کسی برو که به درد بخوره. حالا میرسیم به یه سناریوی دیگه، و این که شما رو که من نمیگم، شما اصلا، من اصلا عکس شما رو هم ندیدم، و شما به یه جایی میرسیم که آقا نه من پولشو دارم، نه اینکه من انقدر خوش، نه من سکسی ام و نه انقدر خوش تیپم که مثلا دختره بیاد با من بگرده و حاضر بخواد با من بگه بریم بیرون. هر چی به دست من رسه فقط همین زن است. خب با پولی که خرج این زنه میکنی، میتونی بسیار پروستیتوتای جوانتر و پاکتر و تمیزتری هم داشته باشی. خب وقتی قرار شد که تو چاله بیفتی و بدبختی بکشی، بهتره که مشکل سکستو با پول حل کنی، اگر که نه تیپشو داری، نه وضع مالیت خوبه، نه شرایط اجتماعیت خوبه. خب پس اگر مثلا دارم بدترین سناریو رو دارم میگم، اگرم اینه، خب هر آدمی که اصلا دختره تو رو قابل بدونه 38 ساله هم نه 68 ساله بگه بریم بیرون که تو دست تو جیبت بکنی، اون دست رو برای چی تو جیبت برای اون بکنی؟ اون دست رو تو جیبت بکن برای دختر 22 ساله که حاضرم نیست با تو بیاد بیرون اگه خرج نکنی، واسه اون خرج کن. 3 ماه دیگه، 4 سال دیگه، 1 سال دیگه، 3 سال دیگه میفهمی انقدر پول داری که همینجور چسبیدن بهت، چون همین که بهت بچسبن برای دراز مدت بخوان با تو باشن نقشه بکشن یعنی پولتو دارن اندازه میگیرن. خب اینجا هم که تو کالیفرنیاست دختر و سکس و اینا که اصلا بسیار چیز ارزونیه، حالا همینجوری تو خیابون رامیری بهت نمیچسبن، با هر کی حرف بزنی با لبخند حاضر نیست بیاد پلی تو، ولی خب پولشو که بدی هست. اینجا ممکنه $100 بشه، $150 بشه، برو اون طرف در مکزیک $12. خب پس تو مشکل تو به خاطر اینکه مشکل سکسی داری نباید بیای بشی برده یه زنی که میخواد تمام جوس زندگی تو رو ازت بگیره و بکشه و زر بزنه و نق بزنه و تو سرت بزنه و بعد هم بچرخونتت به عنوان برده این طرف اون طرف، در حالی که تو نمیخوای.
1: دقیقا
0: داستان اینجاست.
1: حالا یه مسئله هم که هست، مثلا حالا این دختر رو ما معمولا از فیسبوک و مثلا تیندر و بامبل و این داستان ها مثلا پیدا میکنیم دیگه، ولی مثلا وقتی سنو میزنید اینا میگرخن، مثلا دختره 22 حتی 27-8 اینا به راحتی نمیان، یعنی اونا که خوبن معمولا نمیان. حالا نه من، کسای دیگه هم حالا از من یه ذره خوشتی پر اینا معمولا میگن او بالای 40 فلانه، یعنی پیدا کردنشون هم میگم مثلا تو این حداقل میدیایی که ما میریم خیلی راحت نیست. حالا اگه از دوست اجتماعی باشن شاید اونجوری بشه، چون اول با طرفی که آشنا میشی بعدن
0: تو هر سرمایه گذاری رو میخوای بکنی رو اون دخترها بکن. ببین هر اصلا ببین نبین به عنوان آپشن زنی رو که تو نمیخوای باش به عنوان آیتم بیرون دیده بشی، اصلا این رو به عنوان آپشن نبین. و یه برنامه داشتیم به نام سوشال میدیا گتین لید اور گتین اکسپلویتد، این تو آرشیو ما هست حتما اون رو دیدی، نمیدونم راجب سوشال میدیا اونجا من گفتم که سوشال میدیا الان زنا رو بسیار بسیار توقعشون ورده بالا، به خاطر اینکه یه زنی خوشتیپ، زنی خوشگلی و جذابی اینا، خب بالاخره دنبال مردای جذاب و پولدار اینا میگرده، ولی زنایی که خوشگل نیستن، سنشون بالاست، کج کلن، چاقن، از دور خارجن اینا، اینا هم عکسشون رو میذارن رو سوشال میدیا و چهار تا خوشتیپ برای رفع کتی امشب میگن آقا ما نمیتونیم، گرفتیم تو دستمون، چیکار کنیم؟ بذار این زنه کج کله زنگ بزنیم این بیاد حداقل قضیه ما رو امشب حل بکنه. همون زنه چون خوشتیپ باش تماس گرفته فهم میکنه دختر شاه پیانه، ببین کیا دنبال من هستن، و اینو مثل یه آجر ورمی داره میکوبه تو مردی که هم سن خودشه، هم تیپ خودشه، سطحش مثل خودشه، جذابیتش کمه مثل خودشه، به هم دیگه میخورن، مرد میتونه عاشق این باشه، این مرد، این زن میتونه روی ریلیشنشیپ با اون مرد حساب بکنه، اینو مثل چون یه خوشتیپی امشب جایی نداشته واسه تخلیه به اون زنگ زده، این فکر میکنه ببین کیا دارن از من دعوت میکنن، یه نفر هم نیست، چون بالاخره همه خوشتیپا که هر شب دختر خوشگل دستشون نیست، یه شب خالی تنهاست میگه این زنه رو زنگ بزنیم بگیم بیاد، این یه خصوصیت خیلی فراوونیه میون مردا، هیچ چیزی هم درش نه، این زنه اینو می نویسه رو سنگ به عنوان اصل اول قانون اساسی، ببین کیا دنبال من هستن. خب به خاطر همین اینه که من هیچ موقع من تو سوشال میدیا دنبال زن نمیگردم. اون روزایی که مثلا چه میدونم یاهو چت و تازه مثلا همه هورنی بودن، همه هیجان داشتن برن رو سوشال میدیا، یارو مثلا اسمشو میذاش نمیدونم جی 158 یاهو، یارو بدونه اینکه این اصلا بدونه شما خودتم 40 رد کردی میدونی، بدونه که بدونه اصلا این کیه یا چی، اصلا بدونه که این زنه یا مرده، باش چت میکرد، بعدن میومدن و میدیدن و خب حالا هرکی بود بالاخره ارزش یه دفعه رو داشت، زنه هم هرس داشت و اورنی و گرفتار و محتاج اتنشن. الان که اینطوری نیست، الان دست سر کل زنهای کج و کلو و بیریخت و جا افتاده و به درد نخور 100 تا جوان خوشگل داره میره بالا، هر کدوم اینا حاضرن 5 دقیقه با این سکس داشته باشن، و شما باید برای حتی زشت‌ترین زن هم بری رقابت کنی. برنده توی این رقابت کسی که وارد این رقابت نشه، به خاطر همین شما این کارو نمی‌کنی، خرجت، وقتت، شما اگه پول در میاری اون وقت رو بذار واسه پول در آوردن، اگه پول در نمیاری اون وقت رو بذار واسه استراحت و تفریح. بالاخره که باید یه پولی خرج بکنی با این زن میری، اون تازه وقتی میری سراغ هر زنی دینایالش اول میاد جلوش، میگه این مرد منو میخواد، این همه مردم باید خرج من بکنه، همونا تحویل تو هم میده، 60 سال هم همونا تحویلت میده، چون تو وقتی باش میری بیرون بهش میگه که آقا موقعشه که تو این چرت و پرت رو تحویل من بدی، من اون آدمی ام که تو رو میخوام. اون کاری نداره چند سالشه، شکمش کجا داره میفته، سینش داره به زانوش میرسه، یعنی کاری به اینا نداره، تو خواستیش، این واسه تو دختر شاه پریانه، این دینایل زنون است. به خاطر همین تو وقتی میری یعنی میگه اوکی بگو چرت و پرت رو من، به خاطر همین تو وقتت رو سیف کن، پول سیف کن، اگه پول خوب داری پراستیتوت گرونتر، دم خونت تمیز با شرافت بدون ناراحتی و گرفتاری و دروغ با قیمت مشخص میاد، اگرم پول نداری جا تو عوض کن، کشورهای دیگه مثل مکزیک مثل کلمبیا افتاد مجردی میتونی حرکت کنی، اگرم کار داری فلان داری محله خودت هم پرن، این همه دختر دانشجو همشون دارن کار همشون که نگیم همشون نمیتونن کار کنن، ولی در سر بسیار زیادی دخترای دانشجوی خارجی هستن، چینی، روس، هندی، ایرانی، از هر جای دیگه دنیا میان هستن که اینا توی روابط زیرزمینی قشنگ میرن پروستیتوشن انجام میدن، خیلی هم محترم هستن، قیمتش هم مشخصه، وقتت هم اذیت نمیکنن، نخواستی اونجا مکزیک بغل گوشته تو کالیفرنیا. شما باید بدونی که نداشتن اطلاعاتی که به شما ضرر میزنه، نه اینکه نداشتن آپشن، آپشن زیاده، اطلاعاتت کمه.
1: درسته، میگم از اگه بخوای از اون مسیر مثلا سوشال میدیا به اینستا و فیسبوک و اینا، خب منم واقعا وارد نمیشم، یعنی اونا که میبینم طرف 10,000 تا فالوور رو بزنم چند هزار تا فالوور داره اصلا منم وارد نمیشم، ولی همون مثلا دیتینگ اپ هایی که هست و اینا، میگم رو همونا باز خیلی سخته. خیلی
0: خب همین دیتینگ اپ های از کیان مگه؟ اون کسی که مثلا تو تندر یه دونه اکانت داره دیگه اینستا نداره، دیگه فیسبوک نداره، دیگه واتساپ نداره، دیگه مثلا توی اون یکی سوشال میدیا من کیوپید نکس نداره، فقط تو تندر اومده منتظر من و توه.
1: نه اتفاقا همه جا هستن،
0: خیلی دیگه بدتره که بس. خیلی خوب، پس ببین راه اشتباس، اپروچ اشتباس. شما وقتی میری یه آدم بسیار با شخصیتی باشی، تو جیبت هم پول باشه، برو تو یه رستوران معمولی، رستوران گران قیمت هم نه، از بیرون شیشه نگاه کن غذا خوردن مردمو، بلافاصله سکیوریتی رستوران مثل گدا باید رفتار میکنه، میگه برو اینجا بیرونت میکنه. نه که تو بی‌شخصیتی، نه که پول نداری تو اون رستوران غذا بخوری، بلکه رفتار طوریه، خود تو طوری پریزنت کردی که میگه این گدای پول نداره به اینجا غذا بخوره، از پشت شیشه داره نگاه میکنه. چرا وقتی پول تو جیبته میتونی از اون رستوران غذا بخوری یا از رستوران خیلی بهتر غذا بخوری مثل گدا از پشت شیشه نگاه میکنی؟ اون مشکل اون سکیوریتی نیست، میگه اون مزاحم، یارو داره غذا میخوره، این داره نگاه میکنه، این گدا این پول نداره، مزاحم، هی الان میخواد بره سوار ماشینش بشه، الان میخواد یقش بگیره بگه آقا یه 2 دلار به من بده، چون رفتارت مثل کسی است که پول نداری تو اون رستوران غذا بخوری، در حالی که جیبت پر پوله. جوونیت از یه طرف، خوشتیپیت، حالا اگر خیلی خوشتیپ نباشی، براد پیت نباشی، دیگه گوش پشت نوتردام که نیستی که، بالاخره یه چیز معمولی هستی. حالا من شما رو نمیشناسم، راحت دارم حرف میزنم، اگه دیده بودم فرق میکرد قضیه، ممکن بود بگی خصوصی این حرف، ولی نه پرسونال هم نیست چون من ندیدم شما رو، و یا آدم معمولی فرض میکنیم باشی، جیبت هم انقدر هستش که یه دختر 19 ساله شیک و خوب حاضر باشه نیم ساعت با تو بیاد به ازای مثلا فرض کن 50 دلار و 30 دلار رو تو همین کالیفرنیاش تا 100 دلار و 120 دلار هست، اون طرف مرزم که 12 دلار و 15 دلاره برای تو، اینم که کم نیست، پس چرا وایس از پشت پنجره داری نگاه میکنی؟ پس اگر اونا شما رو به عنوان گدا یا دزد میبینن، اشکال رفتار شماست. بله،
1: پس این میدیا رو میگین، حتی من خودم واقعا روی دیتینگ اپام به نظرم من اصلا دیگه بی خیالش میشدم، چون واقعا میبینم هیچ، یعنی همش به نفع دختر هست این قضیه، یعنی اتنشن میگیرن و چیزی هم ازشون در نمیاد، به درد بخورش چیزایی به درد بخوری هم توش پیدا نمیشه تهش، اگه بشم همین یه چیزی توی مایا مثلا به دست میاد.
0: بله اونم به دست نمیاد، تو به دست اون میای. با دست زن نمیاد. و و
1: این استانداردش و کلاسش خیلی باید بیاره پایین وقتی تو این جمع وارد میشی، تو این سیستم وارد میشی.
0: خب معلومه، میگن آقا اینجا صف وایستید، میگن آقا اینجا تنکسگیونه، صف وایستید میخوایم خوراک بوقلمون به شما بدیم. خب خب همین که تو این صف وایسی یعنی بیچاره بدبختی دیگه، وگرنه من وقتی من 8 دلار تو جیبم هست میتونم برم اونور خیابون بوقلمون بخرم بخورم، خوراک بوقلمون بخرم اونور 8 دلار بخورم، یا برم پنده اکسپرس خوراک چاینیز اونم میگو فلان اینا کباب و اینا بخورم 8 دلار اونور خیابون جلو کبابی هست، من چرا تو این صف وایسادم که میخوام غذای تنکسگیوینگ بگیرم؟ خب بس معلومه که فرست ایمپرشن که تو اومدی تو این صفه جنگ برای این بانوی 38 ساله وایستادی، یعنی بدبخت بیچاره هستی که دستت به این نمیسته باید واسه این تو نوبت وایستی. این معنیشه اتنشنی که میگیرن. این که من برنامه من گوش کردی راجع به سوشال میدیا و اینا؟ که حتما گوش کردی. این که سوشال میدیا شده، بله این که سوشال میدیا شده مذهب جدید بانوان سر تا سر دنیا، از 10 سال قبل از تولد تا 40 سال بعد از مرگشون به این مذهب پایدار هستن و به این مذهب وفادار هستن. یعنی که اتنشن رو که دختره باید جون بکنه، خوشگل باشه، توانایی داشته باشه، در این وضعیتی لباس بپوشه، بگه یه جای از 4 نفر مرد توی رستوران یک کلابی بگیره، اون اتنشن یه کجکوله پیر با بیجامه نشسته توی یه دهات کجکوله پرت و پلایی داره از 14,000 نفر میگیره. زنها با سوشال میدیا مست میشن. اون وقته که تو بخوای بگی حالا از اون اتاقت بیا بیرون، اون لباستو بپوش، بیا پیش من و با من بخواب، یعنی تو باید تاج سر اون آدمایی باشی که دارن به خاطرش همدیگر میکشن. خب نمیشه همچه چیزی. خب به خاطر از سوشال میدیا باید دور باشی. من خودم سوشال میدیا دارم، اینستاگرام دارم، فیسبوک دارم، توییتر دارم، ولی همش مال شوه. من خودم نمیرم توش با کسی حرف بزنم، چون من تیپ و قیافه مگه بهتر بقیه نیست؟ خب پس باید تو صف وایستم ببینم که نوبت من میشه یه قاشق پلو و یه تیکه گوشت بوقلمون بدن، یه تیکه چربی پوستش رو بگیرن بندازن اونجا واسه من، بعدم نق بزنن بگن که تو همه مرده همینن، فقط ادمو واسه سیکس میخوان. خب من تو اون جنگ نمیرم، تو اون جنگ نمیرم. خوشتیپ باشی نباید بری، بدتیپ هم باشی نباید بری. حالا اگر یه موقع هستش که یه نفر خوشتیپه، میره پیدا میکنن، میان بی درد سر میان تو اتاقش میدن و میرن. هستن آدم های اینجوری، منم میشناسم، دوستای منم اینجوری هستن، تک و توک هم پیش میاد بی درد سر، تک و توک هم تو پیش میاد میان و همون نگار میزنن. این به صورت نچراله، وقتی شما غذا رو تو معده میکنی هضم میشه، به یه شکلی در میاد، این نچرال، سیستم نچراله. زنم همینجوری وقتی میاد یه بار باید خوابید رفت، یا خوشش اومد یا بعدش اومد نخواست با تو بمونه رفت، رفت اگه دوباره برگشت داره به سمت اون میره که همه زنا میرن، میخواد تو را از چنگ بقیه در بیاره، میخواد حسودی بکنه، میخواد وایسه بینه این کی بود اومد تلفن تو چک کنه، کاری ندارم تو براد پتی یا کاری ندارم قیافت جبی من باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اون دفعه دوم اومد، اومده زن باشه، ان کادن هر یاده کادندر زن همه جا زن، هیچ فرق نمیکنه. خب حالا که میخوای اینجوری بکنی، برو با کسی که یا این دردسرا رو بهت نده یا پولش ازت میگیره، چه اشکال نداره. اون دختره مثلا 19 ساله‌ای که پراستیتوت بسیار هم محترمه، خیلی هم تمیزه، بدون کاندوم هم اجازه نمیده تو بهش دست بزنی، مواظب خیلی زارم چک میکنه، اینا به مراتب تمیزتر از مثلا کسی هستش که مثلا 34-35 ساله شما توی کلاب تاریک مثلا ایرانی لس آنجلس پیدا میکنی، با تو مثلا میاد، این دفعه هم نمیاد، پس فردا میاد. چه فرق میکنه که پس فردا تا امروز بین این 40 سالی که تو رفتی بشه این همه آدم، چه فرق میکنه؟ خب به خاطر همین شما با اون که بهتر را چیز هستی، تمیزتر، سنش پایین‌تر، موجش بیشتره، اگه قرار که نق بزنه و بگه منو ببر بیرون، خب با اون برو بیرون. میدونی it's all about how you see yourself.
1: دقیقاً. بعد این کلا یه شنبه ها ما داشتیم لح می‌زدیم بیایم به شما زنگ بزنیم، برنامه نمی‌شد چون که کلا این تو حلقه ما بود تو هفته پیش، بعد کل وقت تایم مفید ما رو که بیان با شما صحبت کنیم و میگه به مثلا چه میدونم این بر برو اون بر برو.
0: اون میدونست بخوای به پورشن زنگ بزنی؟
1: نه نمیدونست که، ولی این هفته دیگه ما این عادت پیدا کردیم که ایشون رفته با ما راحت بیان زنگمونو بزنیم.
0: ببین وقتی تو با این آدم سکس داری، وقتی با یه همچون زنی سکس داری، وقتی تموم شد همش پیش خود فکر میکنی که what the hell did I do، این همه نق زد مخ.
1: دقیقاً
0: مخ من، خود من نمیدونم الان، من الان ریلکس
1: قبل و بعدش خیلی فرق میکنه.
0: یعنی من الان نمیدونم، من الان ریلکس اورگازمم یا این رفته مخ من از اینکه سکوت زر اینجا تو این هوا نیست، مخ من داره آرامش پیدا میکنه از اینکه سکوت تو این هوا زر پخش نمیشه، یا من چون نباید برم بیرون الان خوشحالم، یا چون من سکس داشتم خوشحالم، یا اورگازمم خوب بوده، من نمیفهمم. something is awfully wrong، به خاطر که اساس اون آدم کنار تو زیبا بودن و سکسی بودن و قشنگ بودن و آرامش بودن نیست. اساس اون آدم کنار تو با توجه 12 سالی که به 38 اضافه کنی میشه 50، و با توجه به دو دوره کامل زندگی که یک زن میتونه داشته باشه، جوانی تا 20 چند سالگی و از 20 چند سالگی تا نزدیک 40 سالگی، دو دوره کاملی که زندگی کرده، اون چیز لطیفی برای دادن به تو نداره. و تو اشتباه میکنی که وقت تو با اون میگذرونی. الان تو با منم حرف نزن، تو الان ماشین تو بعد برو خود گردش کن، کنار دریا مردم رو نگاه کن، بهتر از این که مخ تو بخوره. تو برای اورگازم اگه ناراحتی، هم همون اورگازم با همون $50 $100 دخترای ورکری هستن که میان خیلی ترتمیز با شرافت به تو میدن، نخواستی هم این همه پولات جمع کن، دو تا این رستوران ها رو پولاش جمع کنی، چه میدونم میشه $200 دیگه، این $200 بده بلیط هواپیما بگیر برو هر جا دنیا، $300 $400 نه $500. اگه تو مرده $200 $300 خرج کردن هستی که هیچ دختری با تو نمیاد بیرون که، اگه مرده خرج کردن $200 هستی، $200 بده دیگه بلیط هواپیما بخره ببین چه خبره تو این دنیای بی صاحب مونده.
1: نه به قولن مثلا هر سری که آدم بره بیرون یه قضیه خیلی معمولی بخواد بخوره زیر $100 خرجش نیست،
0: $80 خرجش، پس این پول بلیطت.
1: آره دیگه. بعد ببین در هفت مثلا در ما 3 یا 4 بار حداقل هم داریم مثلا داری بری، حداقل تازه واقعا حداقل 4 بار $400 میشه در ما. خیلی خوب. در که مثلا به قولن آدم چیز کنه 19 ساله گرش میاد.
0: برو الان ببین بلیط رفت و برگشت از اینجا به ریو دو ژانیرو چنده؟ اون وقت میفهمی که نه $70 نیست، ولی اون وقت میفهمی که هر آشغالی که هر نمیدونم پیازچه‌ای که اونجا خریدی، هر نوشابه‌ای که خریدی، همه رو بیخود حرام کردی. اینا رو همه رو جمع کن برو مثل پادشاه زندگی بکن، چون is a state of mind. Living well is a state of mind, is not a state of a financial situation. اون طوری زندگی میکنه مغزت و شرایطت، مایندت بهت، ذهنت بهت اجازه میده و لیاقتته، نه اینکه چه پیل. من الان آدم میشستم با تسلا میره این طرف اون طرف تعریف کنم، میگی من حاضرم بمیرم ولی زندگی اونو نداشته باشم. تسلا داره ماشینی که حسرت زنده و مرده رو برمی انگیزه وقتی از خیابون رد میشه. بله آقا بشین فکر کن، پولای جیبتو بذار کنار، قیمتا رو ببین، بلیتا رو ببین، قیمت زن رو، ما یه برنامه داشتیم قیمت زن چنده. ببین این توهین نباشه خانمایی که برنامه رو گوش میکنن، این توهین نیست. وقتی زنی میاد میگه باید واسه من خرج کنی، وقتی اکثر زنا میگن باید خرج کنی، میگن نومانی یا نوهانی، خب این مرده که احمقه که شعور نداره. اون قیمت چنده آقا؟ خیلی خب چشم، ما پول خرج میکنیم، خیلی خب چشم، نومانی نوهانی، خیلی خب چشم، وظیفه مرده چشم، همه اینا قبول. خب قیمت چنده؟ من قیمت رو بفهمم چنده دیگه، قیمت که حق دارم بفهمم چنده. خیلی خب رو ببین قیمت چنده، ببین یه 20 ساله خوشگل ترگو ورگور تو مکزیک چنده، بلیط اینجا به مکزیک چنده، رستوران و هتل جمع کنی با هم چند میشه، آرامشی که تو با زندگی بدونی که به هیچ کسی جواب پس بدی، اون میلیاردها دلار ارزش داره، اون با این اصلا قابل مقایسه هست، این چنده اون چنده بشین حساب کن. اگه مغز توانایی حساب کردن داره زندگی میکنی، اگه مغز توانایی حساب کردن نداره ما یه برنامه داشتیم آقا، هر کی قد مغزش زندگی میکنه میتونی بشین حساب کن، نمیتونی همین زندگی تام تومه هستی، بدبختی باید ببندن به گردن تا افسار بکشن اینور اونور، چه 20 ساله چه 40 ساله چه 60 ساله. بله داداش، راهت زیاده و برای درست کردن و وضعیت بسیار بسیار فرصت های زیاد داری، هر دقیقش حیف، سعی کنش استفاده کنی.
1: اینم من بگم دیگه وقتتون رو نگیرم، خداحافظی کنم. دوستمون زنگ زده بود گفت من 45 سالمه و مثلا بنده خدا یه خورده دسپرت بود، و این اتفاقا همسالای من خیلی هاشون اینجوری هم. حتی بچه های خیلی مثلا 36-37 ساله، سرای 36-37 ساله که مثلا همکلاسی بودیم یا هر چیزی، اونام هم همینجوری دسپرت و آقا سنمون رفت بالا، زنم نگرفتیم، آقا فلان اینا. بعد من داشتم تقریبا حرف شما رو میزدم، گفتم آقا من یادم اومده بودم اوایل کانادا بودم و اینا، من 29 سال یا 30 سالم بود اون موقع، 30 سالم بود که اومده بودم. از اون موقع به ما میگن تو دیگه جوون نیستی، تو دیگه پیر شدی، فکر کردی 20 سالته 30 سالته دیگه، تو فکر نکن. از اون موقع تو سر ما میزدن که آقا شما 30 سالته پیر شدی دیگه، رفت تموم شد، فکر نکن مثل اون موقع دیگه چیزت فلان میشه و نمیدونم میتونی بله. همه کار بکنی، مثل اون موقع نیستی. از 30 سالگی به ما میگفتن، 35 سالگی میگفتن، 40 سالگی میگفتن، الان هم دارن میگن، تا ابد به ما میگن. یعنی از چون حتی باور کن 26-27 سالگی هم من اینو شنیده بودم.
0: یه زنی به من گفت، یه زنی به من گفت تو چیزت کار نمیکنه، من گفتم من تو رو میبینم کار نمیکنه، I'm sorry. خیلی بارد
1: شماست که باید کار کنه.
0: آخه من تو رو میبینم، میبینم من از خودم میپرسم why should it work to begin with, I mean what am I gonna accomplish with that, no thank you pass.
1: دقیقا، یعنی من واقعا خودم فکر میکنم یه زمانایی اینقدر من تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتم که مثلا آره دیگه من خود 30 سالمه دیگه، به هر حال سنی ازم گذشته، بعد نه من خود 35 سالمه دیگه، و من مثلا خیلی مسیرهایی که باید میرفتم و مثلا فرصتهایی که باید امتحان میکردم و نکردم، به این بهانه که یه مش آدم احمق مثلا دور برد میگن تو دیگه بزرگ چیز شدی یا فکر نکن فلانی ها اینجوری، و آدم باورش میشه، دسپرت میشه، بعد یه سرویس ها و خدماتی که نباید بده و پولا که نباید خرج کنن به قول شما علکی داره خرج میکنه و چیز میکنه.
0: چیزی که زیاد بشنوی خب باورت میشه، به خاطر اینکه کسی نمیاد توضیح بده. مادرای ما به ما چیزی جز این که آماده باش که زن بگیری به ما یاد نمیدن، و اینکه وظیفه ای توی که زن بگیری
1: یاد نمیدن. شما اینو گفتین آقا من مامانم، ما با هر دختر اینجا آشنا میشیم، دختر 30 ساله 35 ساله همین بنده خدا 38 ساله همون درجا مامان بگیرش که خوبه دیگه گیرت نمیاد.
0: آره مادر، ببین مادر من تو کاری نداره که ما کجا میافتیم، کار به این داره که بچه جدیدی تولید بشه.
1: آره
0: تماشا مارجی که نوشونو ببینن، هدف بچه جدیده.
1: دیگه همینو بگیر دیگه خوبه دیگه.
0: خب ببین، آخه ببین منم تو رو ببینم تو خیابون با این میفهمم که تو بهتر از گیرت نمیاد. دختر 23 ساله‌ای که رفته با یه اسهول موتور سوار چاقوکشی هم خوابیده، 6 تا ارگزم گرفته، الان زانواش میلرزه که نمیتونه بیاد بشینه، از ماشین پیاده بشه تا بره پشت اون رستوران بشینه. اونم تو رو ببینه با اون میفهمه که تو بهتر از اون گیرت نمیاد. ضمن هیچ دلیلی نمیبینه که بیاد با تو، بخاطر که تو خودت داری استاندارد خودت تعیین میکنی. خب طبعا واضحه که جیگر، ولی خب ما زیر آموزش مادرانمون یاد گرفتیم که وظیفه ما اینه که هر چیز زودتر زن بگیریم یا هر بالاخره زن بگیریم، و بعدم خواهران ما هم چیزی به ما یاد نمیدن، پس مادر خواهر زنایی هستن که دور و بر ما هستن، ما داریم نگاه میکنیم، خب اینا یاد باید بگیریم. اینم که میگه باید زن بگیری، بیرون هم که میریم یعنی خب زنای دیگه هم بخاطر که بزنن تو سر زودتر تو رو بکنن کود پای درخت، بهت میگن که داری پیر میشی، بدبخت شدی، بیچاره شدی. خب پس ما از کجا بفهمیم که انرژی ما چیه؟ انرژی که میتونه تو رو 20 سال به خانمه دارم میگم، انرژی که میتونه که تو رو 20 سال اینجا شوهردار بکنه و تو خونه بمونی، این انرژی و این پول معلومه که خود منو میتونه به آسمون ببره، میتونه به تمام جاهای لذت بخش دنیا مانکارلو هم بخوای میتونی بری زندگی کنی یه هفته اگه بی پول باشی، تازه میتونی باشی. هیچ کدوم اینا به خاطر که دنیای جلوتای بازه، وقتی پات نبندن به زنجیر خب میتونی هر جای بری، همه جا همینه. ضمن تعداد مجردا بسیار بسیار زیاد شده، 50% آمار 20 سال پیش آمریکا بوده، الان من نمیدونم چنده، ولی حداقل باید 75 هم رد کرده باشه، و به خصوص اونا که ازدواج میکنن و میان بیرون اونا هم به اونا اضافه میشن. و اون مثلا اشلی مدیسون یاد نیست که تازه اون اشلی مدیسون برای برای یک آدم بود که ازدواج کردن و زن و شوهر دارن چیت میکنن بودش. و همه اینا رو بخوای با هم جمع بکنی میفهمی که آقا جون جای تو درسته، تویی که فقط باید بفهمی جات کجاست و اونجا رو درک بکنی و از شرایطش استفاده بکنی.
1: بله درست.
0: بولشت رو طراحی کردن که ما رو نگه دارن دیگه. ها چی نفهمیدم بگو.
1: ببخشید فرمودین که این که میگیم بعد استرت هم نباشی که آقا من شد نمیدونم 30 سالم، آی شد 40 سالم، آی شد 50 سالم، آی مردم ما دیگه به فنا رفتیم. به قولم آدم کلی هنوز تا موقعی که داری زنده هستی اینا باید زندگی بکنی، دسپرت نباشی، الکی بهت القا نکنن که تو به فنا رفتی، به نمیدونم نابود شدی دیگه، چیزت فلان شده. ای الکی حرفا رو نباید گوش بده، چون خیلی مهمه واقعا، چون بچه‌ها خیلی ترس این مسائل قرار میگیرن.
0: بعدم الان من دارم واقعا عکس شما رو نگاه میکنم، الان دیدم عکس وبسایت، نه کچلی نه چاقی نه کوتاهی نه بدفرمی، یه جوان شیک خوشتیپی هستی، چش برادری البته، یه جوان. خب حالا مثلا الان شما بیپول بیپولم باشی، وقتی که بری توی یه کلابی یه رستورانی 6 تا دختر به تو توجه میکنن، حالا ممکنه سرت نریزن ولی تو اهمیت ندی، هم که اهمیت به دختری ندی، به دخترای دور و بر ندی، میشستن بهت دیگه، با هر کی حرف بزنی یکی میگه نه یکی میگه بله، یا با تیپ دخترها بهت حال میدن یا با پولت بهت حال میدن. تیپت میتونه، تیپت میتونه، پولت نمیتونه، پولت کمه برای جدیه که پول که قیمت ارزون تر باشه. مگه شما مهاجرت نکردی از ایران، نمیدونم از کدوم شهرستان، که بیای آمریکا که زندگیت بهتر بشه؟ خب این زندگیت بهتره دست یه مامان بزرگی رو بگیری که دو دوره زندگی کرده، را بری اون نق بزنی، اون مهاجرت آمریکا که دیگه زندگیت اینجوری بهتر بشه. پس بدون که همینجوری که اون تا اینجا اومدی، بدون ادجاستمنت ها و فاین تونینگ های دیگه هم میتونی به زندگی انجام بدی که هر لحظه بهتر بشه، جاهای مختلف بری. چطور مهاجرت از ایران به آمریکا خوب بوده، حالا رفتن از آمریکا و زندگی کردن در مکزیک بده، رفتن از آمریکا و گردشگشت گذار کردن در آرژانتین یا کوبا یا چه میدونم هر جا دیگه بده؟ خب برو اونجوری زندگی کن، دوباره برگرد. وقتی بفهمن دخترای دور و برت که تو از اینجا بلند میشی میری آرژانتین یا کولومبیا یا مکزیک یا کوبا واسه کیف کردن و لذت بردن از جوونیت، فکر میکنی که میذارن تو پات اینجا بذاری بیرون، میریزن سرت، انقدر بهت میدن که دیگه نتونی راه بری. ببخشید من بی ادبی کردم پای تلویزیون و رادیو.
1: اتفاقا وقتی مثلا میبینن آپشن و اینا زیاده این بر اون بر میان میچسبن، ولعشون خیلی زیاد میشه کلا.
0: بله دیگه، چرا این کارو بکنین؟ چرا وقتی ببینن دست تو دست زیر زن 38 ساله است، چی انتظار داری راجبت فکر کنن؟
1: حالا این تجربه بدی بود دیگه، بالاخره پیش اومد
0: اینا، یاد گرفتی دیگه، حداقلش یاد گرفتی.
1: آره دیگه درس گرفتیم که دیگه این لول رو بیاریم پایین تر، یه خورده سن دیگه بیشتر از یه حد دیگه بالاتر نریم، چون واقعا اون به قول شما بگیج و این چیزایی که دارن اصلا نابود میکنه آدم، یعنی اصلا نه دیگه میشه بحث کرد، نه دیگه اصلا هیچی اصلا. حالا با کمال احترام به 38 ساله و اینا، ولی خب به هر حال چی میگن اون چیزا فرق میکنه، اون داینامیکا خیلی فرق میکنه، مثلا وقتی که از چه 32 و 3 میپره یه دفعه به 38 و بیشتر.
0: بله بعدش هم یه لولی داره بهش میگن تیکینگ شیت. تیکینگ شیت یعنی چرت و پرت شنیدن و چرت و پرت قبول کردن از یه زن، تابع اینی که اون زن به تو نسبت چه دیگه. این چرت و پرت رو 18 سال هم تحویلت میده، 25 سال هم تحویل میده، 60 سال هم تحویلت میده، ولی اینی که تو بخوای بشینی و اون چرت و پرت رو قبول کنی، این پیمنته، این بدهی هستش که در ازای بودن با اون زن تو بالاخره مجبوری بدی دیگه. چون اگه پراستیتوت باشه که میاد پولشو میگیره، سر نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، هرچی قرارتون هست میره. ولی میگن you pay ho to f you، ببخشید you don't pay ho to f you، you pay her to leave. یعنی تو به یک پراستیتوت پول نمیدی که باید سکس داشته باشه، تو به یک پراستیتوت پول میدی که بره. این در واقع
1: خیلی اتفاقا جمله معنادار و قشنگی هست.
0: بله، پولی که میدی مال فیلم فور برادرز بود، پولی که میدی به پراستیتوت برای که با تو بخوابه نیست، چون زنهای دیگه هم حاضرن با تو بخوابن، ولی پولی میدی که بره، که نق نزنه. چون زنه دیگه که پول نمیگیره، ظاهرا پول نمیگیره، پول بیشتری هم باید بدی البته. ظاهرا اسمش هست که من پراستوسم پولم نمیگیرم، ولی نمیره. چون نمیره باید وایسی و سکس و ارگازم و همه اینا رو جمع کنی، برای قوی ترین سکس کننده دنیا هم بیشتر از یک ساعت نمیشه که. ولی بقیه 24 ساعت شبان روز باید شیت رو تحمل کنی، هی باید شیت رو تحمل کنی. واسه همین you pay them to leave not to have sex with you. خب حالا اگر قرار باشه این دیل شما باشه با زن و زن داستانش اینجور باشه که به تو که رسید نق بزنه و مخت رو بخوره، حالا زنایی هستن که نمیکنن، زنایی هستن که پول نمیخوان، زنایی هستن که خوشگلم هستن، همه اینا درست، ولی اونا عمومیت ندارن، قابل بحث در یک میدیا نیستن. خب اگه قرار باشه دیل ما این باشه، خب ترجیح میدیم بهش کمترین پولی بدیم برای بهترین دیل. حالا میخوان دیل بهتر بدن، پول کمتر بگیرن، ما مشتری اینا میشیم. نمیخوان، میریم جایی که ارزون تره. ما که بلدیم که از ایران بیایم تا لس آنجلس، بلد نیستیم از لس آنجلس بریم تا گواتلاخارا، بلد نیستیم از لس آنجلس بریم تا مدیجین.

0: و اون بنده خدایی که خیلی صادقانه میاد پولشو میگیره میره کلت هم نمیخوره فلان و اینا، تفاوتش واقعا چیه؟ واقعا هیچ تفاوتی نداره.
1: چرا دیگه، تفاوتش اینه که صداقت، اون که پول میگیره صداقت داره، دروغ هم بهت نمیگه، تمیزتر هم هست. نه تفاوت که داره البته، ولی تفاوتش به سود توه. قیمت کمتر، مشخص، صداقت 100%، تمیزی در حدی هستش که ببین آخه شما وقتی بری یه رستوران بد غذا بخوری احتمالاً که غذای آشغال هم میخورید، بشقابش هم کثیفه، رعایت هم نمی‌کنن، ممکنه مریض هم بشی. ولی وقتی قرار شد شما رستوران غذا بخوری، کلن داری توی بشقابی غذا میخوری، چنگالی غذا میخوری که حداقل روزی 10 نفر اونو لیسیدن، درسته؟ وقتی که میری مثلا یه رستوران خوبی که حالا اسمش هرچی که هست تو همین لس آنجلس، فوگو دو شا مثلا توی بیورلی هیلز، یا نمیدونم دل مانیکوز، یا مثلا از اون کمتر چیز کیک فکتوری، این بشقابی که میذاره جلو 24 ساعت شب و روز حداقل 10 نفر دارن میلیسن این بشقابو، تو چرا قشنگ شیک میری غذا میخوری؟ خب شسته تمیزه. خب اون دخترم ممکنه روزی 2 نفر بلیسن مثل اون بشقاب. چرا اون بشقابه خوبه اون دختره بده؟ خب اونم لیسیدن، اینم لیسیدن، تازه اون دختره مواظبه. خب حالا رستوران خوب میشوره، خوب تمیز میکنه، خوب بهداشت و مواظبه، پراستوتو خوبم خوب میشوره، خوب تمیز میکنه، خوب بهداشت و مواظبه. به مسئله اینه که تو اگه قرار باشه پول بدی و پراستوتو استخدام کنی، مثل اینکه رفته باشی رستوران غذا خورده باشی، بشقابی که دیگری لیسیده 5 دقیقه پیش، الان غذای تو رو توش گذاشتن، تو باید بلیسی. خب پراستوتو هم همینه، اگه پراستوتو درست استخدام بکنی قیمت خوبتر، قیمتش مسلماً بیشتره و دیسپلینش هم بهتره. اگه بخوای تو الان داشتیم میگفتیم یه ساعت پیش، اگه پراستوتو دیگه تو بازاری که قیمت 100 دلار دنبال 20 دلاری بگردی هم گیر میاد، ولی خب همونی که میگی هرزه‌ایه و احتمالاً کثیفه و یا معتاد و در بداغونه، خب معلومه تو خودت بلا سر خودت آوردی، بازار نشناختی. یه پراستوتو میاد تو خونت، ممکنه که جیبت هم بزنه، که اون فاحش است. اون دیگه فاحش است، چون فحشا میکنه، دزدی میکنه، دزدی فحشا است، کار زشته. و یه پراستیتوشن پول گرفتن با مرد خوابیدن که اکثر زنهای دنیا دارن میکنن، تو پول ندی که نمیان. خب پس مواظب باش، همینجوری که باید یاد بگیری، ببخشید، همونجوری که باید یاد بگیری رستوران خوب بری، رستوران تمیز بری، حواست باشه وقتی تو رستوران شما میری، اصلا اهمیت نداره وقتی بشقاب میذاره سر میزت، این بشقاب لکه داره، این چنگال کثیفه، شما اهمیت نمیدی، همینجوری میخوری، نیستش که میگه آقا این کثیفه اینو عوض کنید، بعد فهمیدی این رستوران تمیز نمیکنه، دیگه پات اینجا نمیذاری، میری رستوران بهتر، اونجا هم حواست جمعه که آشغال بدن، بشقاب تمیز باشه، دستمال درست باشه، میز روغنی نباشه، حواست جمعه دیگه، آدم بیشعور که نمیتونه زندگی کنه. خب پراستوتوت هم همینطوره، با پراستوتوت هم وقتی میری آدم پول میگیره، باید تمیز باشه، رفتارش درست باشه، اگر بود بود، نبود اون روزا ضرر کردی، اون پولم از بین رفت، رفت دفعه بعد حواست جمع باشه. مهم اینه که ما که تعیین نمی‌کنیم، که مهم اینه که چیزی که جلوی ما میذارن ما باید درست استفاده کنیم. به روز پرچونه نگفته که زنا همه باید پول بگیرن، زنا به هر کدوم از این مردایی که تو این شوی پرچونه زنگ میزنن و عبقه مردا میرسن، یا خودشون میگن باید پول بدی من باید بخوامم، یا پدر مادرش میگن باید پول بدی دخترم رو با شما بخوابه، و اگرم نه دوستاش همه مخالفت میکنن که یعنی چه این پول نمیده تو باش بخوابی، مگه تو از سر راه آوردی ما دخترمونو؟ خب پس خودشون میگن باید پول بدی، حالا که میخوای پول بدی پول درست بده، اندازه درست بده، من کیم که بگم این کار خوبه یا بده؟ ما میگیم واقعیت اینه، تو قیمت رو تعیین کن، تو قیمت یاد بگیر، چون قیمت که تو نمیتونی تعیین کنی، تو قیمت فقط میتونی یاد بگیری، چون زنی که کالا بودن خودشو تعیین میکنه، حفاظت میکنه، براش میجنگه و قیمت تعیین میکنه و زندگیشو میخواد اینجوری بگذرونه.
0: شما با قدرت از این قضیه حفاظت میکنن که ما کالا هستیم و باید پولمونو بدن و خلاصه
1: is their business. در این حال که این کار میکنن ویکتیم مردا هستن، مردا اینا رو قربانی خودشون کردن، مردا همه زنا رو کالا کردن و این مردا هستن که به زنا تجاوز میکنن، یک دختر 12 ساله رو به خاطر احتیاجش میگیرن و بلاهای سکسی به سرش میارن و یه پول کمی بهش میدن، این دختر قربانیه. بله البته کسایی هستن که به دخترها

0: تجاوز میکنن، کسایی هستن که دخترها رو میدوزدن، اونا رو میفروشن، خانوادهشون رو تهدید میکنن، خودشون رو تهدید به مرگ میکنن، همه اینا رو ما میدونیم. ولی به طور عمومی دختری که با تو آشنا میشه میگه باید از خرجم بکنی، یه پراستیتوتیه که من خیلی احترام میذارم به اونایی که میگن تو باید خرجم بکنی. اونایی که میگن، البته میگفته من هرزه نیستم، کاملا درست هرزه نیست، ولی من احترام میذارم که میگه باید خرجم بکنی. به شما هم احترام میذارم اگه بری قشنگ بازار رو بفهمی چی چنده، این خانوم اگه قرار خرجش بکنی چقدر باید خرجش کنی، چه کارهایی بایدش توقع داشته باشی. بعضی پراستیتوت‌ها هستن که یه کارهایی رو بهشون میگی نمیکنن، ولی خب اگه 50 دلار اضافه بدی میکنن. درسته، شما اونو باید بدونی، شما که 50 دلار رو داری، تو که میتونی بری غذای کباب ماهی بخری واسهش تو چیز کیک فکتوری 50 دلار بشه دو تایتون بخوری تا زگی شرابم اوردر ندی. خب تو 50 دلار رو داری، مهم این که بدونی با این 50 دلار چه کارا برمیاد از این 50 دلاره.
1: آخه یه داستانم اینه که مثلا حالا غیر از این من با کسای دیگه هم که دقیقاً همه همین داستانن، به قولن این میگن باید خرج ما رو به یه کامپنسیشنی میخوان اون وسط بالاخره.
0: بله.
1: مثلا بنده خدایی هم قبلنا بود، اونم همین جوری بود، مثلا عشان انتظار داشت که چیز میگم تو کار میکنی خب چرا مثلا من باید چیز کنم. ولی من حالا یه چیزی که خودم هست، همیشه اولش که من میرم مثلا میگم خب این تازه اومده یا مثلا کار نداره یا کار خیلی چرت و پرت داره، مثلا ساعتی 10-15 دلار فوقش چیزی نیست اینا، خب برای من حالا چیز خاصی نیست اینا، حالا اشکال نداره یه دور میدیم. ولی به نظرم شما همینم غلطه که مثلا فرض کن با طرف میری بار اول بیرون یا دیت اول هر چیزی که میری، همینم به نظرم شاید درست نباشه که اول اصلا یه جایی بری که مثلا غذا بخوری یا بالای چه میدونم 20 دلار هزینه‌اش خرجش باشه و اینکه پولمون رو بدیم، بگم آقا اسپلیت کنیم بعد جدا کنیم.
0: نه ببین، نه من ببین بستگی داره چجوری نگاه میکنی. تو اگه داری اینو میبری بیرون که خرجش کنی که به تو بخوابه، این یه داستانه. یه موقع هستش که تو داری میبری اینو بیرون با دوست، به عنوان دو تا دوست دارید میری بیرون. حالا این خانم درآمد داره یا نداره هیچ فرق نمیکنه، این خانم میلیونره یا نه. من یه عادتم که اینه که حالا درست یا غلط سعی میکنم دفعه اول کسی رو دعوت میکنم، من دعوت کردم من پول میدم، اونم منو دعوت کنه بازم میگم خب من پول بدم. حالا یا موفق میشم یا موفق نمیشم، ذهن من رو این قضیه عذاب نمیکشه که من با این زن نشستم دارم پول میدم. ذهن من رو این قضیه عذاب، بگرچه من بارها گفتم من خیال میکنم من از این که پول سی غذای 30 دلاری یا 60 دلاری رو بدم ناراحتم، مسئله اون نیست. من با دوستم میرم بیرون، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، میخواد با من بخوابه میخواد با من نخوابه، من دارم با این آدم میرم بیرون، دست میگم دو جیبم بنزه وسعم جایی میرم که بتونم بپردازم. این یه داستانی است. ولی قرار بشه که شما ببینید این توقع اونه که شما همیشه اینو ببری بیرون، یا اصلا دوست داری مرده باهاش میری بیرون، اون توقع داره که شما چون مثلا بیشتر پول داری همیشه شما پول رستوران بدی، من دیگه با این آدم ادامه بیرون رفتن نمیدم. این که با دختری هم بخوای بری بیرون چون پول نداره یا داره یا هرچی، برای من تعیین کننده نیست که من بخوام پول شامو بدم یا آفر بکنم. اون اگر بخواد توقع اینو داشته باشه که تو با من میای بیرون مردی باید واسه من خرج بکنی، اون وقت یه داستان دیگه. من اون کار ادامه نمیدم، حرفم زد میگم آقا جون چرا بی خودی خرج مرج بکنیم، تو قیمت بگو چقدر، ما همون قیمت رو در خدمت هستیم، میخوای پول غذا میدم، میخوای نقد میدم دستت، میخوای بدم بنزین بزن ماشین تو، چه فرقی میکنه؟
1: دقیقا من خیلی راه خوبتریه،
0: بذار تو کاسهش. ببین باید بذاری تو کاسهش، وقاحت جوابش وقاحته، باید بذاری تو کاسش. آقا این گفته من پول میخوام، هیچش کار نداره، پراستیتوته، وقاحت بد نیست، وقاحت الان موده. خب این گفته من پول میخوام، شما باید بگی چند. این گفته من پول میخوام، شما بگی برای چی. این گفته که زن مرد فلان، خب پس معلومه پول در مورد سکس دارم میدم. این بحثی بود که من 18 سال پیش تلویزیون جام جم داشتم، زن میگه ما خوشگلیم باید پول خرج کنیم، گفتم خوشگلی تو یعنی سکس دیگه، گفتم پس پول در مقابل سکس بره، گفتم پس پراستیتوشنه، هیچ اشکالی هم نداره. پس شما بگی برای چی، اشکالی نداره. اگه دختره هیچ حرفی هم نزد و شما پولم خرج نکردی و با تو نیومد بیرون، خب نیومده، جهنم بره. اگر هیچ شما پول خرج نکردی، این به زبون اومد که آقا تو چون پول خرج نمی‌کنی، بگو خب عزیزم تو نگفتی چقدر می‌خوای، نگفتی برای چی می‌خوای، من پول میدم، بیا این پول چقدر می‌خوای، 50 دلاره 100 دلاره، بعد این چیه که من دارم 100 دلار می‌خرم؟ وا این حرفا چیه فلان خو اگه حرفا چیه که من نمیدونم، حرف بیخود که نمیتونم بزنم. مثل اینکه اصلا تو الان برام بیای بگی که بریم یه جایی، خب مثلا کجای یه جایی، یه رستورانی، یه پارتی، یه کوهی، یه دریایی، من نمیفهمم که یه جایی یعنی چی، بریم یه جایی یعنی چی. تو من بگو بریم یه مثلا کنار دریایی، اون وقت حالا ما ببین صحبت میکنیم چیه، یه اون رستوران بفهمیم چیه. تکلیف من معلوم کن، حرف بیخود ما ایم که خودمون در فضای نامفهوم و ویگ نامشخص میذاریم، اجازه میدیم هر جوری میخوام با ما بازی کنن. بله
1: درست. چی بگم والا؟
0: چی نمیخواد بگی، انجام بده آقا، ما رفتیم آقا، چاکریم.
1: خیلی ممنون، مرسی از
0: مرسی لطف کردی. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر از تلویزیون و رادیوی پرچونه همزمان پخش میشه. امروز ما دوربینمون ستاپش به خاطر بارون برای بیرون تنظیم بود، دیگه وقت نشد، وقتی یهویی بارون گرفت مجبور شدیم همه چی رو جمع کنیم بیاریم تو، ولی خب تلویزیون ها همه چی درسته و داستان پراستیتوشن، خرج کردن، هرزگی، فحشا، هر کدوم اینا رو امروز توضیح دادیم. ایشالله که شبهه ها کمتر بشه، ایشالله که به خانوما بی احترامی نشه به خاطر اینکه پراستیتوت هستن یا نیستن، و اینکه یه خانومی پراستیتوت چون خیلی احتیاج داره از بیچارگی پراستیتوته، خب منم از بیچارگی راننده اوبرم. اگه من بیچاره بودم، بیچاره نبودم که نرفتم رانده اوبر بشم، میشستم خونه واسه خودم تخمه میخوردم، منظره رو نگاه میکردم و از حساب بانکی خودم لذت میبردم. بیچاره مجبورم که میرم اوبر رانندگی میکنم یا غذا دیلیور میکنم، یا مجبورم که میرم مهندسم سر کار، مغز و اعصاب میدم، یا آدم بیشعوری که فرق هیچ چیزی رو از گوشگو بده نمیفهمه، من دستور بده. حالا من مهندس، از بیچارگی هر کسی هر کار میکنه از بیچارگی، مهمی که اون کار چیه و اون کار غلطه یا درسته یا بده یا خوبه، که اونم مسئله اخلاقیش به خودتون مربوطه، من در حد فهم و شعورم نیست. مسئله ای که هست اینه که شما باید بدونی که هر چیز معنیش چیه و مقایسه رو بلد باشی، مهندسی و ریاضی مقایسه رو بلد باشی. هیچ لزومی نداره که به پراستیتوت توهین بکنیم، هیچ لزومی نداره که به هرزه نه که توهین بکنیم، بلکه بگیم که این چون پول میخواد هرزه است. هر کسی ممکنه، اگه هرزه هم هست به خاطر حد فهم و شعور خودش هرزه است، شما یکی میتونید تصمیم بگیری باید هرزه باشی یا نباشی، شاید خودت هم هرزه باشی و هیچ. اینا برای ارزیابی این که اون آدم چیو بیایم در واقع ملامتش بکنیم نیستیم. شما باید بدونی که با کی طرفی، هر چیزی میخوای قیمتش چنده، هر چیزی میخوای در ازای چیه، و از آدم فاحشه دوری کنی، چون فاحشه فحشا میکنه، فحشا بدیه، ضرر به زندگیت میرسونه. کسی که فاحشه نیست، حالا عرضه باشه باش، پول میخواد، شما ببین اگه اون چیزی که میخواد بهت بده حاضری، قیمتش ارزونه چیه تعیین کن و از زندگی لذت ببر و مسئول گرفتاریت کس دیگه این نباشه و خودت باشی. به هر صورت شما میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیو مجانی، ببخشید میگم مجانی، یک رادیو تلویزیون فول HD جهانی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده و شنیده بشید به قیمت بسیار ارزون و در حدی که خنده داره، و از یک طرف دارم خداحافظی میکنم دیگه، دوستان میبخشید من تلفن قطع میکنم. شما میتونید تلویزیون رادیو داشته باشید به قیمت بسیار نازل، تلویزیونی که بدون محدودیت بیننده و رادیو بدون محدودیت شنونده، بدون محدودیت کوالیتی، بدون محدودیت در استوریج، نامحدود شما میتونید استوریج داشته باشید. اینا همش اینکلودد تو پرایس و اینا گیم نیست، طوری که سیستم خود ما هم به همین صورت هست و فقط کافیه که دریم و رویای تلویزیون داشته باشید، چون سیستم اویلیبل هست در پورچونه میدیا. 310-896-7524 برای کمک به شوی پورچونه، هم حساب بانکی هست هم حساب پیپل هست. شماره تلفن 310-896-7524 میتونید اطلاعات بگیرید. حتی یه دلار خواستید به شو کمک بکنید، تمام پولایی که شما به ما دادید و میدید همه رو من خرج شوی پورچونه میکنم. درآمد من از شوی پورچونه نیست، هیچ ذره ای هم توقع ندارم. فقط همین که پولایی که شما میفرستید برای ما ابزار میشه، خرج اینترنت میشه، سرور میشه. تلویزیون ما تلویزیون کامرشال نیست، تبلیغات اینجا نمیتونیم داشته باشیم، چون خانومشون خوششون نمیاد و ساختارشون عصبانی میشه، واسه همین نمیتونیم داشته باشیم. و شما از برنامه که حمایت میکنید درآمد به جیب من نمیره، بلکه فقط قطعاتی که لازمه برای این تلویزیون خریده میشه که قدرت تلویزیون تحکیم بشه و بیشتر بشه. و حساب بانکی و حساب پیپل همجوری که هست، حساب ارز دیجیتالی یا US dollar tether USDT هم هست که وقتی به وبسایت پورچونه میرید، پورچونه.com، میتونید کد والت الکترونیکش انجا بردارید و بدون هیچ کارمزدی هر مقداری که دوست داشتید، از نیم دلار و 10 سنت بریز تا هر چقدر که کرمت میکشه، و به شوی پورچونه کمک کنید. و ما برنامه اون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست به وقت لس آنجلس. تا هفته آینده براتون روزها و شبای خوشی آرزو میکنم. خدا نگهدار. با سلام به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پورچونه، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پورچونه. از لس آنجلس برنامه لایو پورچونه رو امشب با هم شروع میکنیم و تلویزیون پورچونه رو روی وبسایت پورچونه و همچنین اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب میتونید ببینید و همچنین به آرشیو پورچونه میتونید دسترسی پیدا کنید روی وبسایت پورچونه، زمینه که روی یوتیوب هم هست و رادیوی پورچونه هم همه اینجا که گفتیم شنیده میشه. و همیشه بهتر اینجا برای اینکه برنامه رو آپدیت داشته باشید، وبسایت پورچونه.com هست و لینک های مستقیمش هم اویلیبل، اگه دوستان خواستن مستقیم تماس بگیرن، ببخشید مستقیم ببینن. امروز برنامه پورچونه رو راجع به یکی از مسائلی که یکی از دوستان مطرح کرده بود که شنوندهای خوب پورچونه، و ایشون پرسیده بود که آقا این گیمی که 24 ساعته هر روز داره آپدیت میشه، گیم دیتینگ رو یوتیوب میبینی هزار تا ویدیو هست و این هر کسی یه چیزی برای خودش داره و این داستان همینجوری ادامه داره، ما آپدیت بشیم نشیم چیکار بکنیم؟ از یه طرفی هم گفت شما خودت گفتی که New World Relationship، Open World Relationship، یعنی الان کسایی که در هر رابطه هستن دیگه مثل زمان قدیم دیتینگ نیستش، یعنی هست دیتینگ، هنوز اسمش دیتینگه، ولی یک دنیای کاملا بازیه و ما چقدر باید خودمون رو سر این قضیه آپدیت بکنیم و چقدر ما باید خودمون رو سر این قضیه با بقیه بریم جلو و چقدر توقع باید داشته باشیم. که امروز ما میخواستیم راجع به قضیه صحبت بکنیم، من یه خود حواسم پرت، میبخشید، یکی دو سه چیز رو باید ست بکنم که ایشالله دیگه آبروریزی نشه، ایشالله صدای ما رو خوب شما میشنوید و البته شاپورخانم دارن کمک میکنن، روی زوم منتظرتون هستیم که صحبت کنیم با هم. ولی خب اول دوباره من یه خود روزه بخونم و بعدم شما گریه کنید و بزنیم تو سر و کله خودمون، ببینیم اینجا چه خبره، اینا رو هم درست کنیم که خیالمون راحت بشه که همه چی درسته. بله خب ایشالله که مشکلی هم در کار نباشه و برنامه پورچونه لایو امشب با هم دیگه بریم جلو. یه فیلمی بود به نام، یعنی یه فیلمی هست به نام شیکاگو که رنه زلوگر بازی کرده، کاترین زید جونز با ریچارد گیر. فیلم موزیکاله و خلاصه داستان وکیل و چند تا جنایتکار و اینا هستش. وکیله داشته به کلاینتش، به موکلش داشته میگفته که تو میری تو دادگاه حرفی واسه گفتن نداری، باید تو دادگاه شلوغ کنی، رازل دازل. یه آهنگ خیلی قشنگ، خیلی موزیکاله، یه در واقع آهنگ نمیشه موزیکال هستی، چی دارم چرت و پرت میگم، یه قسمتی از فیلم یه موزیکال هستش که یک رقص به نام رازل دازلت که گوگو دنسرا و کنکن دنسرا و فکرم کنکن آره گوگو کنچ کنکن دنسرا میان توی دادگاه و تو دادگاه میرخصن و شلوغ میکنن و اینم هی میگه رازل دازلت، give them the old razzle dazzle. خیلی قشنگه، یعنی میگه شلوغ کن، تو میری تو دادگاه بحثی که نداری، شلوغ کن که بتونی گیج کنی مردمو. همین اتفاقی که الان داره میفته روی یوتیوب، چون هر کسی به نام اینکه گیم دیتینگ رو میخواد توضیح بده، حالا یکی سینه‌ش رو باز گذاشته، یکی با دوست پسرش نشسته، یکی میخنده صورتش کیوته، یکی دامنش کوتاست، لباس زیرش پیداست، بر نحوی که هست توجه شما رو جلب میکنه به سمت این کانال یوتیوب خودش که میخواد راجع به گیم دیتینگ به نظر خودش حرف بزنه. و البته من آدم چی میگم، فوسیل که نیستم، stuck in the old times که نیستم که بگم نه خیر هیچ چیز رو نباید جدید کرد، همه چیزهای قدیمی خوب بود است. موضوع این نیستش، موضوع اینه که یه شخصی که بینش درست داره باید بدونه که چقدر باید آپدیت کنه، کی باید آپدیت کنه. مثلا همین نگاه کنه، همین ویندوز 7 شد، ویندوز 8، 8 شد 8.1، 8.1 شد این، اون شد اون، بعد شد 10، بعد شد 10 ورژن فلان، بعد شد 11، همینجور داره میره بالا. اگه واقعا نگاه کنی این کاربرایی که در سر تا سر دنیا، 99% کاربرا 400 سال دیگه هم اگه میخواستن از کامپیوتر استفاده بکنن سر تا سر دنیا ویندوز 7 هوم، اونم نه پرو، ویندوز 7 هوم از سرشون هم زیاد بود. حتی اگه پروسسورها قوی تر میشه، حتی اگه رم بالا میره، حتی اگر هر چیزی که هست، از سرشون هم زیاد بود. ممکن بود چند تا کانتنت کریئتر مثلا رم 128 میخواستن، یا نمیدونم پروسسینگ پاور فلان میخواستن، خیلی خوب، بله میشد یه ورژنایی رو آپدیت کرد. ولی این که ویندوز همجوری رو عوض میشه، این یه گیمه، گیم رزل دزل، گیم دیتینگ هم همینطوره. هر چیز دیگه‌ای که میبینید داره عوض میشه، نسسرلی آپدیت کردن به معنای بهتر شدن نیست. ولی خب اگر قرار باشه آپدیت نیاد و مردم هی راجبه پیشرفت ها و آپدیت شدن و بروز شدن صحبت نکنن، فان قضیه کجاست؟ فرق یک آدم مدرنی که مدل شلوارش و مدل رقصیدنش، دستاشو میگیره بالا به سمت پایین، انگشتاشو میگیره اینجوری میرقصه، اینجوری به رقصی مدرنی، اینجوری دستتو به سمت بالا بگیری پیر مردی پیر زنیه، چجوری باید نشون بدن که تو مدرنی؟ اینو راجب این قضیه، راجب آپدیت شدن و اخبار روز یه بار دیگه صحبت کردیم توی حیات پشتی پرچونه بودیم، جاتون خالی اگه یادتون باشه. Today's updated topics How important are they؟ این تاپیک های گیم به نام گیم دیتینگ هم که هر کسی نظر خودش میگه، ترمای جدید میاد، یه سری اصطلاح های جدید به کار میبرن که شما اگر 24 ساعته نشینی پای یوتیوب و حداقل 50% این کانالای این آدمایی که هیچ کاری دیگه هم نمیتونن بکنن مگر اینکه یه چیز ظاهرا جدید رو جلو چشم ما برخصونن، کپتن سینا همون سینا هاست، رونا همون سینا رونا هاست، دامن هم همون دامن قدیمی هاست، منتها خب هیچ موقع واسه ما کهنگی نداره، ما فکر میکنیم داریم برنامه جدید نگاه میکنیم. اینا اگه این کار نکنن نشاندنده پیشرفت نیست و اون رزل دزل ایجاد نمیشه. رزل دزل هم که ایجاد بشه دیگه هیچ کی خدا رو بنده نیست، مثل جنگ مغلوبه میمونه که دیگه تو داری میجنگی و فرماندهت، تو داری میجنگی و فرماندهت هر چی بگه یا نگه هم تو دیگه نمیشنوی، همه ریختن به جون هم دیگه و هر کی هر کیو زد، هر کی زنده در اومد اومد بیرون، دیگه کنترل نمیشه کرد. من مخالف این که آدم فرض کنه، سوالی بود که مستقیما دوستمون کرد، من گفتم یه صحبت میکنم راجبش. من مخالف این که ما بریم نگاه کنیم کانالای یوتیوب، حالا کانالای یوتیوب کیان مگه؟ یه سری افرادی مثل خود ما هستن و نشستن نظرشون میگن. خب thanks to the freedom خیلی باعث خوشحالیه، گلی به گوشه جمال آزادی که در اختیار ما هست، در بر به تو نخوره، منظور همه جا نیست، منظور همه کس نیست، در بعضی جای دنیا آزادی هست که شما میتونی حرف خودتو بزنی. خب میتونن مردم میشن هر کی نظر خودشو بگه، ولی شما اگه بخوای هر کس هر چی میگه گوش بدی، بعد هر کسی برای خودش یه اصطلاح جدیدی بخواد تولید کنه و نشان دهنده جوان بودن و جدید بودن و مدرن بودن خودش و حرف خودش باید قرار بده، شما یه یک کتاب دیکشنری 400 هزار کلمه جدید داری که هر کسی واسه خوش یه اسمی میذاره، هر کسی برای خودش دیگه، حالا هر کسی بیاد جلوی دوربین برای خودش فیلم برداری کنه دیگه، از خودش فیلم برداری بکنه. قبلا اسمش سلفی بود، حالا دیگه راننگانه. حالا تا اگه ندونی راننگان یعنی چی، فکر می‌کنی یه نفر داره دویده داره تیر میزنه با تفنگش. حالا که نگه از خودم راه برم فیلم برداری کنم میشه راننگان. خیلی خب، تو اگر این اصطلاحو ندونی دیگه مدرن نیستی. و صد تا اصطلاح امثال این که چرت و پرتای امثال این، حالا این کلمه رو که من گفتم شاید اصلا درست یادم نمونده باشه، یه چیزی تو این مایه بوده، شاید مثلا اشتباه گفته باشم، بخاطر اینکه واقعا دنبالش رو نمیرم که کی چه کلمه ای از شکم خودش در آورده به عنوان سمبول مدرنایزیشن داره تو حلقه بقیه فرو میکنه. و این باعث میشه من اعصابم راحت بمونه به عنوان یه شخص هیچ کاره و هیچ کسی که در جامعه دارم زندگی میکنم، به عنوان یه اندیویجوال، یه سیتیزن در هر جای دنیا که هستم دارم زندگی میکنم، اعصابم راحت بشه بتونم تمرکز بکنم رو کاری که میخوام انجام بدم، بدون اینکه توجه بکنم و نگران بشم که هر 15 دقیقه داره آپدیت میشه، مثل کامپیوتر هم روشن میکنی You have new updates available. Jing jing jing jing. Hey update, update, update, update. خفه بکنه، هر چی سافت بره خراب بکنه، هر چی کانفلیکت که تو درست کردی دوباره برگرده دوباره خراب بکنه. هر چی چنل تو بستی باز کنه، هر چی مزخرفات که تو ویندوز هست برای کامرشال تو رفتی دیسیبل کردی دوباره همه رو اینیبل بکنه، به عنوان آپدیت اومده بالا. حالا باید بمیری دوباره اونا رو، اگر خیلی استاد باشی 20% بتونی بگیری، 80% هم رفته از این گوش و از اون گوش در میاد، منظورم گوش نیست البته، و امثال اینجور چیزا. من آدم عقبونده‌ای نیستم در زمینه کامپیوتر، تمام سیستمم خودم پروگرام کردم، تمام سی دی انمو خودم ران میکنم، تمام برنامه های کامپیوتری خودم فالو میکنم، از لحاظ موزیک، از لحاظ ادیت، از لحاظ اونجا که گفتم ساوند و تصویر و سافت‌ورهای مخصوص خود کامپیوتر و هاردویر و کامبینیشن و دیزاین و همه اینا رو آپ تو دیت هم، ولی من لجم میگیرم هر دفعه آپدیت ویندوز میاد. من ویندوز آپدیت لازم ندارم، یه نفر رفته یه ویروس نوشته، به خاطر اون ویروس یه آپدیت باید بیاد بره روی اون سکیوریتی سیستم ویندوز. بعد که چند تا آپدیت اومد دیگه اون لول پر میشه، تو باید بری رو ورژن جدید. حالا برو ورژن جدید، بعد توی اون یه استراکچری میذارن که با ویروس کشای قبلی کار نمیکنه، حالا دوباره آپدیت کنی، هی با آپدیت کنی. آپدیت ها معمولا دردسره. تمام کسایی که، حالا من که پروفشنال نیستم و در حد خودم چیزای بلدم، کسایی که پروفشنالن تو زمینه کامپیوتر اگه نگاه کنی با قدیمی ترین سافت‌ورها دارن کار میکنن، تا اونجا که ممکنه با قدیمی ترین سافت‌ورها کار میکنن، چون بهترین کامبینیشن و ستاپ و کار کرده با اونا رو بلد هستن و به خاطر که یه چیز جدید وارد سیستم بکنن، نه اینکه آدمای بی سوادی هستن، نه اینکه آدمای عقب مونده هستن یا از تکنولوژی یا از پیشرفت میترسن، بلکه میدونن جز دردسر توی اون چیز جدید چیزی نیست. این یه رقص جدید نیستش که حالا امروز این مدل رقص جدیده. حالا کسی، حالا یه نفر هم شما میبینی یه جای گنگم استایل برقصه. چند سال پیش خودشون کشته بودن، جهان داشت خودش گنگم استایل میرقصوند، مدرن چون بود. الان دیگه بگی الان بچه ها نمیدونن گنگم استایل چی هست اصلا. احتمالا چهار تا رقص دیگه هم در اومده و چهار تا موزیک دیگه هم در اومده و چهار نوع نمیدونم ادای جدید هم در اومده که خوشبختانه ما نشدیم اسمشو. خلاصه قصد من از این رنتینگ و از این سارکازم و از این مترک شترک پراندن ها اینه که صرف اینه که اگه یه نفر بخواد تو هر زمینه آپدیت باشه، معنیش این نیستش که آخرین چیزهایی که در اون زمینه مطرح شده بدونه. اون آپدیت بودن با اینکه بدونی چه مشکلاتی تو راه هست، اخیراً چه مشکلات جدیدی تو راه اومده و با اونا، با اون مشکلات آشنا بشید، دو چیز کاملا متفاوته. اینکه چهار تا اصطلاح جدید میاد و تو اگه اون چهار تا اصطلاح جدید رو ندونی، چهار نفر فکر میکنن که تو آدم عقب مونده هستی. اگر این بشه کریز و در واقع هدف تو برای این که خودتو مطرح بکنی به عنوان، نه برای کسی، برای خودت، خودتو برای خودت قبول کنی به عنوان آدم up to date و به روز، افتادی توی چاله، خودت چاله کنی واسه خودت. واسه همینی که من موقعی که update میاد اول نگاه میکنم این update برای چی هست، بعد ببینم آیا راجب این چیزی که این آپدیت اومده من راه حل قدیمی تر دارم یا ندارم. با آدم اون راه حل ترای بکنه، امتحان بکنه. و اون وقته که خیلی از، اگه اینجوری نگاه بکنی، اینجوری که من نگاه میکنم به تمام کسایی که یه قضیه‌ای رو از ریشه بشناسن، مثلا مثالی که بزنم راجب کامپیوتر، حالا چقدر میشناسم اون ممکنه خیلی کم باشه، ولی هرچی میدونم راجب کامپیوتر، دانش اساسی و ریشه‌ای و اطلاعات اینفراستراکچر در حد خودم، اگه سه موضوع، حالا 4000 مطلب هست، من سه تاشو بلدم. راجب اون دو سه تایی که من بلدم، ریشه‌ای بلدم، اگر آپدیت میاد من میتونم بفهمم که این آپدیت لازمه یا لازم نیست. در حالی که ویندوز میپره بالا پایین، کورتانا میپره بالا پایین، میگه آپدیت، اصلا کورتانا نیست رو کامپیوتر من. یادش بخیر، روح شاد تو کامپیوتر کورتانا ما نداریم اینجا. و چیزای امثال این. الان دیگه کامپیوترهایی که روشن میکنی خودش میگه سلام، خودش ازت میپرسه چه کار میخوای بکنی، بعد خودش واسه انجام میده. آره، جونتون هم برمیداره میبره اونجا دور میزنه تو مارکت بین‌المللی، تمام اینفورمیشن تو، کارات و حبیت تو، سافت‌ورهایی که استفاده میکنی و همه چی تو لو میده. آپدیت همیشه برای این نیستش که بهتر بشه یا راحت تر بشه، در اکثر موارد آپدیت برای کنترل کردنه. وقتی که ابزار آپدیت رو به همه میدن، اولین نتیجه که از اون در میاد کانفیوژن و سردرگمی برای همه است. الان همه شاخن، الان همه میدیا دارن، الان همه سلبریتی هستن، الان همه فالوور دارن،
2: خب پس یعنی شاخ و سلبریتی و میدیا و فالوور هم کلمه بیمعنیه. فالوور یعنی یک سری آدمی که دنبال یه نفر را میفتن. وقتی همه دارن دنبال هم را میفتن، اگه از این ور همه میرن این ور، ضمنی که همه میرن این ور، همه میرن دنبال اون یکی هم میرن، مگه میشه همه فالو بکنن یه نفر؟ کلمه فالو بیمعنی میشه، کلمه لیدر بیمعنی میشه، کلمه سلبریتی بیمعنی میشه و همینجوری بگی برو. خلاصه این داستان، نه به خاطری که من پیر شدم و با دنیای جدید نمیتونم همگام باشم، بسیار فست پیس و بسیار پیش روی دنیای جوانان، میبینی که چجوری استفاده میکنن از کامپیوتر و هر کی برای خودش چقدر دانش داره، چقدر همه با هم صحبت میکنن، چقدر همه مسائل رو در اختیار هم دیگه میدارن. بو شات یور ماوث بیبی، This is TV. و چرنده، به خاطر اینکه تو گم میشی، به عنوان جوون هم گم میشی، به عنوان حتی پروفشنال هم گم میشی. چرا یه پروفشنال نمیخواد مثلا فرض کن تا ویندوز جدید اومد آپدیتش کنه؟ به خاطر اینکه میخواد گم نشه توی سکم و چرت و پرت و کامرشال و مزخرفاتی که وضع هوا، حالا تو بمیری نمیتونی وضع هوا رو از روی این ویندوز جدیدت برداری. نه که نمیشه، میشه، منظورم به عنوان یه آدم کاربر معمولیه، یه آدم که بلده میره تو سیستم رجستری اونو آفش میکنه تماشا رفت، ولی کاربر معمولی که اکثریت غریب به اتفاق کسایی که ویندوز استفاده میکنن بمیره نمیتونه اون وضع هوا رو برداره. اون پروسسور میگیره، رم میگیره، اینتراپ میکنه، هزار تا سافتور رو به گند میزنه تا اینکه وضع هوا رو گزارش بده. میخوام نده گزارش 30 سال سیاه. Anyways. خوب آدم به سوشال میدیا توجه کنه در حدی که بدونه که داره احتیاجات، مثل مارکت رفتن میمونه، مثل خرید کردن میمونه. شما اگه بخوای بگی ببینم توی فروشگاه سرخیابونمون چه چیزای جدیدی اومده، دیوانه میشی که. هر روز هم اگه بری چهار تا چیز جدید هست. یخچال خونت که چی؟ چهار تا یخچال تو انبار خونت باشه، پر میشه. انبار خونت هم پر میشه از چیزایی که لزومی نداره ولی جدیده، مدرنه. به محض اینکه بچه 6 ساله 7 ساله ببینه اینا رو، همه رو میخواد. بچه های جدید خیلی مدرن هستن، بچه های جدید خیلی پیشتاز و پویا هستن و به دنیای جدید خیلی توجه میکنن. چند تا کاغذ رنگی جلوشون تکون میدن، گیج میشن، اونو میخوان. حالا اگه تو اونو نخوای امولی، با اونو بخوای که goes against the principle، به تمام چارچوب اصلی زندگیت لطمه میخوره از هر چیزی. زیاد پرت نشم، بس موضوع اینه که آیا ما باید بگردیم دنبال یاد گرفتن هر گیم جدیدی که میاد و ما خودمون نسبت به اون گیم ادوکیت بکنیم به عنوان جوان مدرن، یا به عنوان دیتینگ پرسن مدرن؟ حالا شما جوانم ممکنه نباشی، ممکنه سنت باشه 65 سال، 70 سال. خب آدم 70 سال هم که وقتی مجرد باشه، که مجرداش نیستنش هم همین کار دارم میکنم، بگذاریم یه مجرد وقتی باشه، خب بالاخره دنبال زن میگرده و هر چقدر که پولش برسه همونقدر میتونه زن به دست بیاره. بالاخره اونم باید یاد بگیره که داستان دیتینگ جدید چیه، چون زنای دوره جدید دیگه نمیرن سفره بشینن عمشون یا خالشون یا زنداییشون اونا رو معرفی کنه، بگی من تو سفره دختری دیدم خیلی نجیب و موقر، نمیدونی چه دستپخت دیدش آورده بود، همه خوردن، به به چه چه کردن، نمیدونی وای تمام این رومیزیاشو خودش بافته بود، نمیدونم فلان بود و اینو بگیریم واسه پسرمون فلان. اینجوری نیستش که. زنای مدرن الان، توی زنای مدرن نه یعنی جوان، زنای مدرن، زنای الان 50 ساله 60 ساله 70 ساله، اونایی که چه شوهر دارن چه ندارن، توی وبسایت های دیتینگ هستن، مثل همین فراوانی که شما میشناسید، تیندر و میندر و نمیدونم کیوپید و کوفت و زرما رو نمیدونم این دیتینگ اون دیتینگ، هر شهری اسمشو بزنی کلمه دیتینگ رو دنبالش بزنی 180 تا سایت میاد، همشون میخوان عکس دختر خوشگل ترین دخترای دنیا رو گرفتن گوشتن اونجا، شما کلیک بکنی عضو بشی، بعدن خال خانباجی سر خیابونتون واسه تون ناز بکنه بگی که من باید تو رو بشناسم، من به سفر علاقه دارم، شما نظرتون چیه؟ هر 15 روز یه بار واسه 15 روز بخشید هر 10 ساعت یه بار واسه یه مسیج میاد میگه مثلا لیلیان یا مثلا جزمین از تو خوشش اومده و عکس تو رو لایک زده، میخوایی با جزمین صحبت کنی؟ یه عکس نیمه لخت هم از یه دختر خوش خیلی خوشگل میذارن اونجا، اون جزمینه. بعد تو کلیک میکنی میگه اینجا ثبت نام کن، $30 بده، $5 بده، $4 بده. و اگه قرار بود جزمین میخواست از تو خوشش بیاد که 400 تا مثل تو بهتر از تو که دم خونهشون وایستدن، سر خیابونشون وایستدن، اون جزمین رو تیکه پاره میکنن، یه پره از اون پرهای جزمین هم نمیرسه که بیاد توی تندر پروفایل بذاره یا توی کیوپید بذاره یا توی نمیدونم دیتینگ فلان بذاره، مسلم دیتینگ، جویش دیتینگ، کریستین دیتینگ، زرتشتی دیتینگ، بودای دیتینگ، نمیدونم باهای دیتینگ، این دیتینگ، اون دیتینگ، تمام مذاهبی رو که 100% دیتینگ در اونا گناهه کلمه‌شو گذاشتن قبل از دیتینگ. مثلا مسلم دیتینگ یعنی چی؟ مسلم دیتینگ یعنی دو تا آدم نامحرم باید برن بیرون، اینکه خلاف اسلامه، هم خلاف اسلامه، هم خلاف یهوده، هم خلاف مسیحه، هم خلاف هر چی دین که دارد باید. ولی جویش دیتینگ هم داره، یعنی چی؟ جویش مزخرف، اسم دین رو میذاره قبل کلمه دیتینگ، همه دینا با دیتینگ مخالفن، بعد اسم اون دین رو میذاره زیر پشت کلمه دیتینگ. گله گله هم انسان از افراد مختلف از کشورهای مختلف بخاطر اینکه اسم دین مورد نظرشون و مورد علاقهشون اونجا میبینن رون کلیک میکنن، میرن با آدمایی که اونجا هستن دیت میکنن، میرن بیرون میگردن مشروب و غذا خورن، سکس میکنن، آشنا میشن، خوششون نمیاد به هم میخوره. بعضیشون هم ترافیک سنگین دارن، خوشگله، با این برو با اون بگرد، با اون برو با اون بگرد، هنوز مثلا اسمش هست مثلا چه میدونم جویش دیتینگ، مسلم دیتینگ، به هر آخوند و ربای مسلم یا یهودی یا مسیحی بگی آقا اینا که میرن با همدیگه قبل ازدواج با همدیگه سکس دارن درسته؟ میگن نه، میگن خلاف دین ماه. بعدن چطور اسم پشتش میذاری مسلم دیتینگ؟ یعنی مردم کاری ندارن به اینکه چه خبره، مردم خیلی با این فقط تشویق و تحریک میشن با این کلمه که این مدرنه. قبلا اینجوری نبود، قبلا میفتیم تو سفره زنمو زندگی واسه همون شوهر پیدا می‌کنم، الان ما اینجا هستیم، من چون مثلا فرض کنم بهایی هم میرم با بهایی ها تو وبسایت بهایی دیتینگ، خب خلاف مذهبه. ما که مجتهد مذهبی نیستیم، ما که هیچ اطلاعی نداریم میدونیم دیگه، وای به روز مجتهدین محترم مذهبی که اونا چی دارن بگن دیگه. بحث آقا کش زیاد میاد از هر جهتی بخوای بری، مدرنیزیشن و آپدیت و آپ تو دیت بودن اصلا از ابزار کورپوریشن هاست برای گیج کردن و سوء استفاده کردن از مردم، ابزارشونه. نفرض کنی که یعنی حالا یه مسئله هست، یه کانسپتی هست به نام آپدیت شدن و کورپوریشن ها داره ازش سوء استفاده کردن، اصلا ابزار ساخته شده برای این کار. و تو با افتادن تو چاله آپدیت شدن معمولا میفتی تا یه گردابی و حذف میشی و میری، وقت داغون میشه، اعصاب داغون میشه، وقت مگه چقدر داری؟ یه آدمی که حالا یه آدم معمولی در نظر میگیریم که باید سر کار بره، باید استراحت بکنه، سر کار بره، برگرده بخواد از سر کارش بیاد، بالاخره زندگی بعد از روز کارش و بعد از ساعت کارش هم اون زندگی وقت میخواد دیگه، غذا خوردن، نظافت، حالا هر چیزی که هست، زندگی واقعی، خرید میخوای بری، چقدر مگه وقت میمونه که بشینه این هی آپدیت کنه خودشو؟ سیستم به اونجایی میرسوندت که دیوانه میشی. حالا روش پرچونه چیه واسه این قضیه؟ همیشه به کور و به بکبون و ستون فقرات و به پایین اون انفراستراکچر اصلی قضیه نگاه میکنیم، ببینیم اونجا چی عوض شده. اگر اونجا چیزی عوض نشده باشه هیچی. اگه قرار باشه که ویندوز 7 میخواد بشه ویندوز 8، هنوز همونقدر مموری که من لازم دارم ویندوز 8 هم همونقدر به من میده. هنوز دستگاهایی که من دارم مثل پریفرال هم و مثل چه میدونم دیسک هم و مثل تلویزیون هم و مثل چه میدونم هر چیز دیگه که تو کامپیوتر من هست، مادربوردم و این و اون و اینا، هنوز دارم با همون سرعتی که من لازم دارم همون قدر به من میدن. خب بس من دیگه چرا باید عوض کنم، سیستم عوض کنم؟ ولی ظاهرش اینه که ای وای کامپیوتر ویندوز تفیبینی، من فکر ما همش مدرنه، کامپیوتر ما همش ویندوز تنن. اونا که حالا مثلا کامپیوتر بردن، اونا که کامپیوتر بردن مثلا داستان دیگر بردن، اونایی که مدرنیزیشن برنامه نویسی رفتن، از اون ور رفتن گیر صد تا داستان دیگه افتادن که نمیدونن اصلا چی به چیه، ولی باید مدرن شه بشه. وای دیگه الان کتی HTTP استفاده نمیکنن، همه چی HTTPS. ما خیلی مدرن تر شما هستیم، ما HTTPS داریم. اون HTTPS مال بانکه، مال گیتوی، مال وبسایتی که اطلاعات سوشال سکیوریتی رو نگه میداره، وبسایتی که داره ویدیو پخش میکنه و رادیو تلویزیون پخش میکنه، HTTPS نمیخواد که. نه خیر آخی، ما سیستممون هستمون اینجوریه، ما خیلی مدرن هستیم، هستمون اینجوریه و اینا اینجوری همه چی مدرنه، ما خیلی مدرن هستیم. شما هنوز HTTP هستی؟ وای HTTP آخه سکیور که نیست که، اونجا میبینی نمیشه سکیور نیست. اینا همه بازی هایی که تو رو میخواد اونایی که تعادل دارن تو درکشون از مسائل تعادل دارن. هی همش اسم این یارو چیزی یادم میره، این تمپلیتی هست که رنگاش عوض میکنن وبسایت درست میکنه، هی اسمش یادم میره. و چی اسمش عجیبه، هر دفعه من میخوام اسم اینو بگم یادم میره اسمش. اینا همش برای تولید کردن کانفیوژنی که تو اگر بتونن تو رو از مسیر خود منحرف کنن، هی جنس بهت بفروشن، هی جنس بهت بفروشن. واسه یه دونه، واسه یه وبسایت که HTTPS نیست، اون بالا می نویسن براوزرها که not secure، که تو وقتی بخوای بری فرض کن وبسایت porchuno.com HTTPA، تو تنت بلرزه. الان من برم روی وبسایت، این وبسایت سکیور نیست، مثلا انگار وبسایت میاد مثلا در خونه شما مثلا میره تو گاف صندوق خونت پولاتو برمی داره، یا اطلاعات تو رو میگیره، مثلا شماره شناسنامه‌ت رو برمی‌داره، شماره ملیت برمی‌داره، مثلا میره خونه میخره، این که سکیور نیست، این نمیدونه یعنی چی، ولی اونجا نوشته. بعد وقت من باید مجبور بشم به خاطر اینکه اون نوشته اونجا، برم پول بدم به هاست، دوستان عزیزی که در ایران زندگی میکنن و هاست رو در ایران میگن هاست، باید برم پیش هاست و از هاستشون HTTPS رو بخرن. حالا باید به این پول بدی، هی باید ما 10 دلار 20 دلار 30 دلار بسته که داره چقدر اپلیکیشن، هی باید به اون پول بدی. این داستان آپدیت شدن، آپدیت معمولا لازم نیست، به خصوص در سیستم‌های پابلیک، سیستم‌هایی که کانسومره. و اسم این 20 سابونده بازی یادم نمیاد. این که باش تمپلیت میدادن رنگش عوض میکنن، چیه وبسایت درست میکنم باش. بعد و تو همیشه گیج میخوری. مردم کسایی هم که میان به خصوص سوشال میدیا بهشون فرصت میده که برای خودشون صدایی داشته باشن و برای خودشون فرض کن مثل یوتیوب کانالی داشته باشن، اینستایی داشته باشن، فالووری داشته باشن، بالاخره خب یه چیزی بگن دیگه، نمیشه که همون چیزای قدیمی رو تکرار کنن، چیزای قدیمی رو خب قدیمی ترا گفتن، هی دوباره همونی که نمیتونن بگن، باید رنگ روش رو عوض کنن، هی باید رنگش رو عوض بکنن تا این کلمه جدید باشه، تا این مدرن باشه، این رفتار مدرن باشه. روش پورتونه ای همونجوری که میگفتم، یعنی روش من همونجوری که میگفتم، اینه که نگاه میکنم ببینم کور چی عوض شده. اگه کور و شالوده اصلی هیچ چیزی عوض نشده، من به آپدیت های اون قضیه توجه نمی کنم، مگه واقعا مجبور باشم. in the case of مثلا سافتویر ممکنه مجبور باشم. مثلا فرض کن سافتویری که مثلا ما روی کامپیوترم استفاده میکنیم، این سافتویر خیلی خوبه و در دوره که فرض کن ویندوز 7 بوده و ویندوز 7 کار میکرده و در واقع منتشر شده، این سافتویر نبوده و این قدرت ها نبوده، ویندوز 7 کشش اینو نداره با این سافتویر کار کنه، یا این سافتویر کدش با یه پروتکلیه که دیگه اون پروتکل تو ویندوز 7 نیست. خب اینجا ما میفهمیم که دیگه نه ویندوز 7 به درد نمیخوره، باید بیایم رو ویندوز 8 یا 10 یا سرور یا نمیدونم هر چیزی که این سافتویر به اون میخوره، کور و شالوده هر چی باید نگاه کنی. اگر اینو نگاه نکنی یهویی یه لشکر عظیمی از کسایی که همشون خودشون هستن، همشون خودشون شاخن، همشون خودشون صاحب سبک آوردن کلمات جدید برای سیستمایی که هیچ تغییری درشون به وجود نیامده، اونجا گیج میشی. اون وقت هی باید کلمه یاد بگیری، هی باید ادا اصول جدید یاد بگیری. بعد میای میشینی موقع سر میز که میخوای قاشق رو بزنی تو غذا، غذا رو بخوری، میای همون غذاه، ولی افتادی تای صف. دیتینگ هم یکی از اون چیزاست که واقعا به ندرت، شاید اگر در طول دو دهه سه دهه یه بار بخواد تغییر بکنه، ممکنه ظواهرش عوض بشه. به خاطر که شما ظواهر یه موضوع عوض شده به این معنی نیستش که شما اصل قضیه رو باید دور بری ادوکییت کنی و بری خودت رو روش آموزش بدی. یه چیزی رو من مطرح کردم، گفتم دیگه الان open world of relationship، این یه تغییر بزرگیه تو دنیای دیتینگ. این جای آپدیت کردن داره، جای صحبت کردن داره، جای یاد گرفتن داره که در دنیای جدید open world چجوریه. محدودیت ها عوض شده، وقتی محدودیت ها عوض میشه حرکت ها عوض میشه، توانایی حرکت ها عوض میشه، خیلی کارا میتونی باش انجام بدی. در دنیای جدید دیتینگ، زمان قدیم دیتینگ یه جور بود که دیتینگ شروع شده بود، یعنی دیگه مثلا فرض کن زندایی شما نرفت وسط تو حموم با دختری که دوستاش آشنا بشه و بگه این دختر مناسبه مثلا برای فلانی، اون وقت بیاره به شما بگه معلی، اون دیتینگ نیستش. بعدن که مردم دختر پسرا با هم دیگه رفتن بیرون، زن و مرد با هم رفتن بیرون، با هم می رفتن بیرون هم دیگه رو بشناسن فلان، ازدواج کنن، بعدن شد دیتینگ به صورتی که هر کی با هر کی بره، هر چقدر میخواد بمونه، بعضی هم به هم میزدن. الان هم شده open world of dating، یعنی دیگه جهت خطی نیست، باید حرکت های ارضی هم در نظر بگیری، طرف چقدر محدودیت داره، چقدر دست بالش بازه، اینا رو توجه. من در مورد آپدیت شدن به اینا توجه میکنم، دوست دارم تو این زمینه ها آپدیت باشم، بدونم که الان چقدر محدودیت ها از چه جهتی زیاد شده، از چه جهتی کم شده، ببینم کجا دارن کیو دارن سو میکنن، کیو دارن زندگیشو به هم میزنن. به خاطر اینکه مثلا فرض کن با یه دختری رفته بیرون، فرداش همه چی خوب و خوش بوده، دخترم بلند شده رفته خونهشون، رفته با اون دو پسر سکسی هم داشتن و خونهشون بوده و رفته برگشته دختر سر کارش و فرداش هم رفته سر کارش و پس فردا پسر بهش زنگ نزده، عصبانی شده گفته این به من تجاوز کرد، این روز به من مشروب داد، علی‌رغم میل من به من دست زد. حالا اون پسر تا آخر عمرش تو هر پلیس استیشنی از کشور اگر به خاطر یه سرعت بالا یا به خاطر یه عطسه کردن ناجور یا یه جای عصبانی بشه سر یه نفر داد بکشه یا یه درگیری پیش بیاد، حالا چه به حق چه به ناحق، بره اونجا یه دونه الگیشن اتهام تجاوز هم واسه اون آقا میاد بالا. این open world relationship بهت اینا رو میگه که اینا خبرای مهمیه که یه از 7-8 سال پیش شروع شد و دیگه الان به جایی بسیار بالا رسیده و تو تحت خطر از چی چیزایی هستی. به خاطر همین اگر به کور هر قضیه آدم میخواد توجه بکنه، خودش میفهمه که احتیاج نداره یه نفر دیگه به اون بگه که کجا باید خودت آپدیت کنی، کجا آپدیت لازم نیست. مثلا موزیک مدرن، الان کسایی که آپدیتن رو موزیک مدرن، اکسکیوز می، کیا هستن؟ اصلا موزیک مدرن چی هست؟ چهار تا خواننده که میخوان ادا در بیارن صداشون هم به درد نمیخوره، قابل گوش دادن هم نیست، با لخت شدن و خوشتی بودن و کیوت بودن و بالا پایین پریدن و الکی توی افکت پروسسور رو نمیدونم صدای 6 تا 8 تایی جیغ زدن و بالا پایین پریدن، رقصیدن نور و صحنه و فلان، شدن خواننده های مدرن. الان از هر بچه مدرن مثلا فرض کن 15 ساله و 14 ساله و 13 ساله بپرسی خواننده های مدرن کیان، یک کسایی رو اسمشون میاری که اصلا یکی ما رو چه می‌دونم، یکی از فیلیپین، یکی از ژاپن، یکی از آمریکا، یکی از انگلیس، یکی از هر جایی که هست. خب حالا اینا مدرن بودنشون چی هست؟ نگاه میکنی اصلا نمیتونی گوش بدی صداشو، حالت به هم میخوره. این چیه؟ فقط یه اگه دختر خوشگل باشه، لباساش کوتاه باشه، میشه به عنوان سافت کور پورنوگرافی نگاش کنی برای چند دقیقه. اگر همون هم نباشه به درد اون هم نمیخوره، ولی مدرنه. ولی اسم اونه تو تمام مجله های مدرن موسیقی امروز میبینی، همه جا کپی میشه، اسمشو میزنی روی گوگل مثلا 20,000 مقاله راجبش میاد بالا. اون مدرنه الان، ولی خب تو موزیک نمیشنوی. حالا کسی موزیکو بدونه خودش میفهمه که کجا باید خودشو آپدیت کنه، کجا باید خودشو لزومی نداره، کجا مزخرفه. حالا درست من اسم این خواننده رو نمیشناسم، این شورتی هم که پوشیده الان معلومه سایش، معلومه از زیر دامنش، اینم نمیدونم که اسمشو اگه بخوای بری تو ویکتوریا سیکرت بخری الان به این استایل اسمش چیه که میگن. ولی به این معنی که من آپدیت نیستم نیست، به این معنی که من نمیفهمم چه خبره نیست. من هنوز میدونم این موسیقیه، این پورنوگرافیه، این فیلمه، این واقعیت، این دروغه. هنوز اینو میتونم بفهمم. ولی تو نمیتونی برای کسی که آپدیت کریزیه، که فقط نگرانیش که من آپدیت باشم، فقط نگرانیش که چه اصطلاحاتی الان مطرحه، فقط نگرانیش که فلان کس چی گفته و چه گیم جدید رو مطرح کرده و اون گیم رو با فرمول خودش یاد بگیریم، مواظب باشیم سرمون پیاده نشه. آپدیت کریزی آدم نباید باشه. منظورم شخص خاصی نیست، منظورم به طور کلی دارم میگم. اگه کسی آپدیت کریزی باشه، انقدر آپدیت میشه تا دیوانه بشی، انقدر آپدیت بشی تا دیگه اصلا میگی فراموش کن آقا، من نمیخوام آپدیت بشم، نه اصلا اصلا مهمه. ولی وقتی که فرض کن در دنیای دیتینگ شما میری مثلا یکی بینگه که مثلا این اینجا مثلا جای خوبیه که رستوران خوبیه که مثلا میرن، یا مثلا فرض کن اینجا کلابیه که تیپای جوان مدرن میان اینجا، تو میدونی اوردی وقتی تیپ جوان مدرنی که میگم یه سری آدم هن که اینستاشون تو دستشونه و اینا دارن همدیگه رو اونجوری آشنا میشن با همدیگه. حالا تو وقتی وارد اینجا میشی، اولین چیزی که کاری که باید بکنی چیه؟ خب یه میز بگیری، مشروب بگیری، غذا بگیری، یه دختری بگی سلام، بگی مشروب دعوتش کنی بیا بشین سر میز من، یا مثلا فرض کن باش حرف بزنی، یا مشروب نخری یا مشروب بخری، بستگی داره کسی استایلش چی باشه. اون استایل هنوز سر جای خودش هست. وقتی تو میری تو یه جای جدیدی که جای مدرنه، تو لزومی نداره که تمام حرفایی که اونا با هم میزنن رو بفهمی، تو کار خودت انجام میدی. این قضیه برای من بارها اتفاق افتاده و من اینو تو بارها تو همین برنامه پرچونه گفتم که من خیلی هم ادعا میشد که انگلیسیم خوبه اون ساله اولی که اومده بودم، و واقعا هم نسبت به کسایی که تازه می اومدن، الان خب بچه ها خیلی بیشتر انگلیسی بردن، ولی فرض کن 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش کسی اونقدر انگلیسی بلد نبود. وقتی مهاجرت میکردن به یه جای کشور انگلیسی زبان مثل آمریکا یا انگلیس یا کلن اروپا، هر جایی که انگلیسی زبانه، تتپتتتپتت اونم مسخره، اونم چهار کلمه حرف میزد برخی کارشون بگذره، توقعی هم نبود، به خاطر که خب واقعا آشنایی به زبان انگلیسی اونچنان نبود. الان خیلی بیشتر است، نمیتونه الان بگیم که مثلا کسی که مهاجرت میکنه، ولی اون سال که من اومدم مهاجرت کردم، من یکی از بهترین انگلیسیای صحبت میکردم که بیون مهاجرین امثال خودم که تو ایران زندگی کرده بودن و دو هفته بوده اومده بودن اینجا صحبت میکردن، بهترین میتونم بگم از من، از خودم بهتر من ندیده بودم. کسی که مثلا یه هفته اومده اینجا و از من بهتر انگلیسی صحبت میکرد. خب ممکن بود کسی اینجا مثلا 3 سال 4 سال 5 سال مونده بود بهتر بلد بود، 4 تا اصطلاح یاد گرفته بود، ولی ندیده بودم. اینقدرم خوشحال بودم که انگلیسی خوبه. رفتیم یه جایی تو کلابی تو باری، 10 دفعه اتفاق افتاده که من با من بعد از 10 سالی که من تو آمریکا بودم کسایی اومدن تازه پاشون رو فرش آفته بود گذاشتن تو آمریکا، دو کلمه انگلیسی بلد نبودن، مسخره و غلط غلوط انگلیسی دو سه کلمه میگفتن، تا پاشون رو میذاشتن توی باری کلابی مهمونی 6 تا دختر آمریکایی میچسبی بهشون، یکیش درینکش رو میریخ سرش.

میچسبه به اون، میره خونه شون، با گوگل ترنسلیتر با هم حرف میزنن، اصلا نمیخواد به زبان اون حرف بزن، فقط میخواد بپره تو تخت خواب با اون. این که میگم کور مسائل و شالوده اصلی و چارچوب اصلی مسائل عوض نشده، منظورم اینه. شما تو دنیای دیتینگ آقا میگه جایی که دختر داره اتنشن زیادی از کسی میگیره پاتو نذار اونجا. این همیشه درسته، همیشه درست بوده. 300 سال پیشم اگه یه دختری 7 نفر سرش دعوا داشتن، احمقانه بود اگه تو بخوای بری نفر 8 بشی. الانم که میبینی یه جایی تو اینستا دختر دامن خیلی مدرنی پوشیده و جوراب خیلی مدرنی پوشیده و سینه‌بند خیلی مدرنی بسته و 4 عکس سکسی گذاشته اونجا، 7000 نفر فالوور داره، مثلا انگار رهبر، مثلا نمیخوام اسم بیارم، نمیدونم، فلان فرقه جهانه که این فالوور داره. 7000 نفر تو این اینستاش هستن، 5000 نفر تو فیسبوکش هستن، تولدش 19000 نفر واسش پیغام میفرستن. خب تو حماقت بری سراغ این. حالا وبسایت مدرنی اومده، نمیدونی وبسایت خیلی مدرن اومده، آدم باید آپدیت باشه. آدمی که آپدیت نباشه چه میدونه که الان وبسایت مدرن دیتینگ چیه؟ تو الان میدونی مثلا فیفی جی جیلو مثلا چیه وبسایت مدرنه؟ ها چی هستش؟ یه وبسایتیه، نمیدونی عکسای دخترها رو میری قشنگ نگاه میکنی، بعد اگه با کسی حرف بزنی قشنگ تمام اطلاعاتو فلان. خب اونم همیشه بوده، اسمش عوض شده، اسم وبسایت عوض شده، رنگش عوض شده، 4 فیلتر اسنپ چت هم گذاشتن که حالا البته راجع فیلتر اسنپ‌چت یه برنامه مفصلی باید بذاریم. 4 فیلتر هم گذاشتن دیگه، هیچ دختری رو شما مگر اینکه نصف شب حمله کنی، در خونه رو بشکنی، بری همه رو به خط کنی، نصف شب از تو تخت خواب در بیاری، صورتش رو نگاه کنی، بجز در این مورد شما از هیچ دختری هیچ عکسی، چیزی به که شبیه خودش باشه نمیتونی ببینی. چشما همه زیبا میدرخشه مثل مروارید و الماس و یاقوت، لبا همه درست، رنگا همه میزون، صورتا همه صاف و دخترها به آرزوی خودشون رسیدن دیگه. بعد در این وبسایت، خود این وبسایت هم ضمناً به خانوما اجازه میده که رو همون وبسایت عکساشون رو فیلتر کنن. این خیلی مدرنه. قبلا ما باید میام توی اسنپ چت، تو اسنپ چت فیلتر میکردیم، بعد میومدی از اون دم و خوکی ها میذاشتیم. این وبسایت خودش داره. کسی که مدرن نباشه چیکار میکنه؟ فکر میکنه هنوز مال باید بره تو فیسبوک عکس بذاره، میره تو اینستا میذاره، نمیدونه که وبسایت جدید خودش فیلتر داره. چه فرقی میکنه؟ It's the same shot your mouth. It's a TV. It's the same crap going on. تو باید بدونی آقا کجا بری کجا نری. هنوز دختره وقتی باید حرف میزنه تو باید بدونی که چه اصطلاحاتی اون مت استفاده میکنه اصلا مهم نیست. اون اگه از تو خوشش بیاد اصلا اصطلاحات رو مصرف نمیکنه که مبادا تو رو هیمیولیت نکنه که نتونه دستش به تو برسه. هنوز همون داستانه. هیچ دختری من تا حالا دیدم که بارها دخترای زیادی انگلیسی حرف زدن بعضی دوستای منو مسخره کردن، چون میدونستن انگلیسی من بهتر بوده. راجب الان صحبت نمی کنم، اما موقعی که وارد شدم به عنوان یه آدم تازه وارد یه دنیایی که اینترنت درش وجود نداشت، دانستن یه زبان دوم به طور که بتونی حرف بزنی کمیاب بوده، اون موقع دارم صحبت نمی کنم. میدونستن مثلا من انگلیسیم بهتره، میومدن از یه پسری که میخواستن مسخرش کنن پیش من راجع به انگلیسی، اون انگلیسی اونو مسخره میکردن، عداشو در میوردن فلان اینا. ولی کسایی بودن که به هیچ وجه، یعنی به مراتب بدتر بوده انگلیسیشون از اون کسایی که مسخره میکردن، ولی دخترها چونهشون قفل میشد، مثل که حمله سر بهش دست داده باشه، چونهش قفل میشد، یک کلمه حرف نمیزد. و نمونه گفتم یه دفعه که ناخوناشو فرو کرد دو بازوی من، یکی از همونا بود، چونش قفل میشد و به پسر میخ پسره میشد، کاری نشین پسره به چه زبانی حرف میزنه. این فقط منتظر فرصتی بود این نوشابه دستشو بریزه رو لباس این پسره و توجه اینو جلب کنه، تنش بخوره به این، پاش بپیچه بیفته زمین جلوش به قیمت شکستن زانوش هم اگه میخواد تمشه. من جلو چشم اتفاق افتاد و هیچ کس با کسای دیگه‌ای هم که اون پسر رو میشناختن، این پسرا رو میشناختن که اینطوری

پیشون بوده هرگز نیومدن پیش من انگلیسی حرف زدن اونا رو مسخره کنن، چون ایشون آپدیت نیست، چون ایشون اینطوریه. داستان خلاصه میخوام اینو بگم که حالا خیلی من چرت و پرت میگم، پرچونست پرچونم دیگه، باید چرت و پرت زیادم تحمل کنی. داستان خلاصش اینه که اگر شما اصل قضیه رو یاد نگیری هرگز نمیتونی راهتو پیدا کنی در هیچ جایی که حالا میخوای آپدیت بشی یا میخوای در جای جدیدی بری که با اینکه ممکنه آپدیت هم نباشی، ولی آپدیت هم نباشی ولی برصورت اونجا برای تو جدیده. ممکنه آدم هایی که اونجا هستن هم آپدیت آنچنانی نباشن، ولی وقتی تو میری اونجا تو برای اونجا غریبه، اونا برای تو جدیدن و تو باید خودتو آپدیت کنی. این مسلمه. ما که از پشت کوه نیم، چرا ما که از پشت کوه اومدیم، در واقع اینجا نمیشه گفت ما که از پشت کوه اومدیم، میدونیم خودمون اینا. و ولی به کور و اصل هر قضیه توجه کنی، خودت میفهمی کجا باید آپدیت کنی، کجا این بحث مزخرفه، ضمن این که این کلمات جدیده، ضمن این که این فرمولایی که دارن جوش صحبت میکنن قبلا نبوده، این فرمولهای مدرن، فرمولهای جدیده و تو اینا رو نمیدونی و باید اینا رو یاد بگیری تا بتونی در این بحث ها شرکت کنی. ولی قصد ما شرکت کردن در اون بحث ها نیست، قصد ما مسیر خودمون رفتنه. و کاری که سوشال میدیای امروز میکنه اینه که ما رو گیج بکنه که راهمون رو نتونیم پیدا کنیم. تو قبل از اینکه بدونی در اون بحث ها باید شرکت بکنی یا نکنی، باید بدونی که اون بحث ها چیشون اصلا با دنیای امروز، با دنیایی که تو بلدی متفاوته. آیا چیز ظاهری متفاوته یا چیز کور متفاوته؟ چیز ظاهری متفاوته هم فقط برای مچل کردن و اذیت کردن آدمایی که قرار مسخره بشنه، نه آدمایی که جذابن، دو کلمه زبانم بلد نباشه، بره تو تایلند، بره توی چه میدونم چین، بره تو ویتنام، دختر از سر کولش بالا میاد. منظورم پراستیتوتا نیستا، هر جایی که بری ممکنه کلمه بلد نباشه. تو اصلا تو کلمه فارسی بلد نباش، از یه کشور آمریکایی یا انگلیسی پاشو ببر تو ایران، ببین چند نفر دختر از سر کولت بالا میرن. اصلا کار دارن که تو این اصطلاح رو بلدی یا نداری، یا مثلا فرض کن فلان اصطلاحاتو بلدی. یا آمریکایی اومده همه میچسبن مثل براده آهن بهش، آمریکایی یا نه که من بلنشم برم اونجا. حالا ممکنه مثلا من برم اونجا کمتر براده بچسبه، بگذاریم. تو باید بدونی موضوع چیه. و اگر تو گیمو در طول این 20 سال پرچونه و صحبتهایی که مراتب دور زده شده، core argument، مسئله بنیادی، اگر تو این متوجه شده باشی به عنوان یک شخصی که وارد دنیای امروز میشی، هر چیز جدیدی جلوت بذارن بلافاصله آنالیز میکنی و میفهمی که این ارزشی که من برم تو این بازی و اصطلاحات این بازی رو یاد بگیرم داره یا نداره. اگر کسی یاد نگرفته باشه این مسئله رو، فقط هم نبود از پرچونه یاد بگیره، با زندگی کردن حواسش جمع باشه، اون وقت خودت میدونی. اگر هم یاد نگرفته باشی همیشه گیجی، همیشه گیجت میکنن و اون جوابی رو که باید بدن در دنیای دیتینگ، جواب تو یعنی دختره به تو بگه بله یا نه، بقیه چیزا که ما کاری نداریم، به ما بگه بله یا نه. و تو اون جوابو باید بدونی، به این که تو چقدر رو چه مسائل آپدیت هست یا نیستی بهت نمیدن. ولی اینکه چقدر توی مسائل آپدیت هستی یا نیستی برای اتلاف وقتت استفاده میکنن. اگه فرق اینا رو کسی ببینه، راهش همیشه پیدا میکنه و دقیقاً میفهمه که چی باید آپدیت کنه و چه آپدیتی به درد نمیخوره. ولی اگر اینو نبینی، باید سرعت خیلی کم بکنی و وقتی که وارد دنیایی میشی که همه چیز داره آپدیت میشه، بدون که هر جایی که ازت انتقاد میشه یا هر چیزی که متوجه نمیشی، الزاما معنی این که تو یه آدم عقب مونده هستی نیستش. من دوستان نمیخوام زیاد نگه دارم روی خط، مثل اینکه تشریف دارن بچه‌ها روی زوم. آقای شاپور خانم نمیدونم هست یا نیست، و ما دوستان رو زوم داریم. اگه دوست دارن که دوستان صحبت بکنن، بذار من ببینم میتونم بگیرمشون تا شاپور خان خودشون تشریف بیارن و این زوم رو به دست بگیرن، ببینیم چه خبره اینجا. ببین دیگه از بس آقای شاپور خان ما رو تنبلمون کرده
و این کارهای زوم خودش انجام داده دیگه من گم کردم که این زوم کجا هست این هاشش. خب ببینیم کیو داریم کیو نداریم و این تیر لیستمون کجاست. ببخشید بچه های عزیز من اینو را بندازم.

0: این یک و این هم دو. دوستان صدای ما رو روی زوم دارید؟ به به به، سلام علیکم، صدای ما رو داری؟ صدا داری؟
1: صدای شما رو.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی امیر خان به برنامه پرچونه. امروز دیگه تصویری نبود،
1: قربون شما.
0: من چرت و پرت گفتم.
1: دور از اون آز برجه میده، صدا تکرار شد. الان صدا بهتره فکر کنم، نه؟
0: صدای شما الان خوبه، قبلش هم من نشنیده بودم صدا تو.
1: آره یه لحظه آب برید بزنم، یه لحظه کنم، نه؟
0: میکروفون تو بلندگو.
1: اوکی اوکی، الان خوب شد. آره آره، این مشکل از طرف من بود آب برید، چون همزمان داشتم لایو یوتیوبم.
0: آره صدا رو ببند، از اون ور صدا تو سیستم میاد، یه موقع شما نمیشنید ولی ما میشنیم. چیز دیگه پخش نکن لطفا، یه چیزایی دیگه داره پخش میشه.
1: آره
0: بله، خب مثل که شاپور خانم اومدن و دیگه خودش کنترل میکنه. خب بفهم امیر خان، خیلی خوش اومده به شوی پرچونه. داریم راجع به آپدیت شدن یا نشدن صحبت میکنیم.
1: خواهش میکنم آقا بنویس، الان فکر کنم دیگه بهتر شد، ببخشید مقصر من بودم. آره دیگه تازه از خواب بیدار شدیم، هنوز آب روغن قاطی. آقا بنویس
0: مقصر همیشه خودت هستی.
1: آره نه، قبلا هم مقصر بهروز از شمال بود آقا بنویس، حالا خدا کنه امروز.
0: آره هر دفعه میندازی گردن یه نفری میگی اون مقصره.
1: کلا دو نفرن ها بروز، یکی بروز از شمال، یکی هم همون رفیق خودمون دیگه الان. usual suspects.
0: خب بفرما آقا در خدمتیم. امروز زمان اوپن مایک هم هست، اگه دوستان هم مطلب دیگه ای داشتن خوشحال میشیم با هم صحبت بکنیم.
1: خوشم یکی از دوستامون هم هست آقا علی، اگه اشتباه نکنم. بر حال اگه میخوان
0: دیگه شاپور خان خودشون مواظبن ان شاء الله. مرسی.
1: چشم. آبروز دو سه تا مورد هست من نوشتم اینجا، یکیش در مورد همین فالوورها هست. من فکر کنم اصطلاح فارسیشو پیدا کردم، اینا میشه رهروان. آبروز
0: پیروان فالوور میشه پیروان.
1: رهرو هم فکر کنم یه مقدارم چی کلاسش براشون بالاتر باشه. رهروان
0: رهرو کسی که راهی رو داره میره، پیروان یعنی که دنبال پیروان پیش میره، دنبالش میره. فالوور پیروان میشه دی.
1: اوکی باشه. اونا به هر حال باز میگم مقصر بروز از شمال بود و جک. آره بعد آره آقا بروز، یکی دو تا مسئله هست. بچه‌ها زنگ زدن چند روز گذشته، همین میگم همین مسئله دیتینگ اومد بالا، من اینجا نوشتم دارم نگاه میکنم که یادم نره. اگه اجازه بدید رو اونها یه مقدار صحبت کنیم که بچه‌ها.
0: بگو من اسم نمیارم که من بنز کافی حرف زدم، دیگه نوبت بچه‌هاست. بگو.
1: اوکی اگه بچه‌ها کسی دیگه میخواد بالا بیاد بیاد، من مشکلی نیست. هر موقع کسی اومد آره من میکروفون رو چیز میکنم. آبروز در مورد دیت کردنه، خب حالا دیت اول دوم سوم هر چی که هست، ببین حالا بچه‌ای که سوال داشتن یا بچه‌ای که ممکن هستن، خود منم، من خودم دارم ریویو میکنم. ببینید وقتی که ما میخوایم یه دیت بریم، اینا همش میگم نظرات منه، حالا برها تجربه است دیگه، وقتی که ما یه دیت میریم اینو شما باید در نظر داشته باشی که اون خانم یا اون دختری که شما میخوای باهاش دیت بکنی، اینا همیشه یه سناریو تو ذهنشون هست. خب یعنی یه فیلمی رو اونجا میخوان اجرا بکنن که هنر، که کارگردان خودشه، صدا بردار خودشه، نویسنده خودشه، هنرپیشه شخص اول. خب ببین یعنی اصلا سناریو خودشو میخواد پیاده بکنه. خب و نه ما میدونیم سناریوش چیه و نه چیزی هم که آقا بروز میگه اصلا ما باید تحقیق بکنیم که سناریو اون چیه. ما کاری نداریم بود، ما باید سناریو خودمون رو جلو ببریم. خب سناریو خودتو باید جلو ببری. اصلا منطقی هم هست. وقتی که شما دو نفر که باشین، حالا رو دیت، هر کی میخواد سناریو خودش جلو ببره نمیشه. دو تا سناریو شما نمیتونی جلو ببری. یکی این وسط به قول معروف دیگه تیغش براتره. روی این حساب شما که برنامه‌ریزی برای دیتت میکنی، سعی کنی یه سری مطالب رو برها رعایت کنی برای خودت. اولا زیاد فاصله دور نری. نمیدونم 2 ساعت 3 ساعت بخوای با تاکسی و ماشین و رانندگی از این ور شهر قطار و اتوبوس بری اون ور، اصلا فایده نداره، چون نمیدونی اصلا دختره میاد نمیاد، اصلا ارزشش رو نداره. اون یکیشه. اینم همیشه در نظر بگیرید که دیت اول معمولا دختره نمیاد. خب این تو سناریوش نیست. خب معمولا نمیاد. در نتیجه آقا علی عزیز، آقا خوش اومدی.
2: سلام. سلام.
1: قربانه در اینجا. آره، در نتیجه شما با اینو در نظر داشته باشی که هزینه اضافی رو دست و پای خودت نذاری. خب و به اون به هر حال یه چی میگن، یه اسسمنتی که هست باید نگاه کنی، بگی خب این دختر خانم اگه یه خواهر دوقلو داشت، خب و خواهر دوقلوش علنا سکس ورکر بود و پول میخواست، من چقدر رو این میدادم؟ خب چقدر پول من رو این هزینه میکردم؟ یعنی اگه با حساب جیبم و بالاخره تیستم و چیزی که خودم دوست دارم، واقعا چقدر من میخواستم رو این بدم؟ هر چی که تو ذهنت اومد توانیشو داری 1/3 میکنی. خب یعنی میگه خب اگه خواهر دوقلوی یعنی همین اینجا بود، میگه من پول میخوام، اگه من $100 رو این میخواستم بدم که تواناییم بود یا اصلا خواستم بود، من برای این دختره $30 بیشتر خرج نخواهم کرد. خب اینو تو ذهن داشته باش. چرا؟ چون اگه قرار باشه $100 برای این خرج بکنی، تازه معلوم هم نیست دستت بهش برسه یا نرسه با همون فرق، خب همونو خرج میکردی که اونی که میومد دیگه خواهر دوقلوش میومد.
0: مادام اگر دختره تو رو طوری ببینه که اصلا بخواد مجبورت کنه که خرج کنی، اگه خیلی مواقع دختره تو رو اگه طوری ببینه که اصلا اهمیتی نده که تو خرج بکنی، تو کارت بدون خرج هم میگذره.
1: آره دقیقاً آبروز، من منظورم همین بود. مثلا میگم اون $30 هزینته، یعنی پول تاکسیته، اتوبوسته، بنزینته، آره پارکینگته، یه دونه کافی و کیک. من میگم اینا کلا $30 بیشتر نشه.
0: البته
1: خب آره. حالا ببینید مسئله سینه، شما دیت اولو که میخوای بری باید سناریو خودتو جلو ببری. خب همون صحبتی هم که یکی دو جلسه قبل داشتیم، یه رو 20 دقیقه بیشتر براش نذاری، نری اونجا بشینی 40 دقیقه و یه ساعت و نیم دو ساعت با اون دختر فقط لاس زدن و این، چون نمیشه، اصلا جواب نمیده. شما چیز دیگه برای چیز دیگه رفتی. ببین مثلا میگم یکی از دوستان مثل قبلا گفته بود خب دختری که میاد خورشو تره تمیز کرده فلان، اون اومده که باهات باشه و فلان. نه همچی چیزی نیست. ما سو میگم صحبتم داشتیم خیلی خلاصه، حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدیم چون برنامه برای دیتینگ امروز. ببین دختره ممکنه دیت کافیشو با من اومده 11 صبح، برای ناهارش دیت با یکی دیگه گذاشته که مفتی بخوره، کافی بعد ناهارش هم یه دیت دیگه گذاشته، سکس و شامشو با یکی دیگه گذاشته. خب ما که نمیدونیم.
0: خب تاس بریزی ببینی کدوم شعبت تو میشه، ببینی سهم تو کدوم. خب
1: همونو میگم میفته. آره دیگه میگم بر حسب ساعت روز ممکنه یکی از اینا باشه. خب در نتیجه من باید یه جوری برنامه ریزی کنم که کلا سرم نره نهار مفت به یکی بدم، خب نمیدونم شام مفت به یکی بدم که هیچی هم دستم نرسه. خب اینا رو همه باید تو ذهن داشته باشی. در نتیجه دیت اول که میری یه رو بیا 20 دقیقه بیشتر وقت براش نمیذاری، خیلی هم به هر حال مرتب اصلا مسئله شوخی و سکس و اینا اصلا نمیاری و آره مسئله
3: من خواهی آره من سلام نره نارو مفت به یکی بدم.
0: صدای خودت داری میشنم یا
1: یکی از آره میدونم یکی از بچه ها فکر کنم میکروفونش بازه. آره اوکی آره
2: میکروفون آریا بود.
1: اوکی اوکی
0: آقای شاپخان هستن،
1: من میخوام اینجوری بگم
0: شما به حرف شما یه کار خود بشت
1: پرفکت. چشم ببین شما اولا میگم یه دیستنس یه رو 20 دقیقه بیشتر از خونت یا محل کارت یا از اون جایی که میخوای برند شی بری سر دیت نذار، یعنی اذیت نشی. خب بعد تایمت هم بذار، بگو من ببین یه رو 20 دقیقه بیشتر با این دختره وقت نمیگذرونم. خب خیلی مرتب خیلی مؤدب میشینی، اصلا هم شوخی های سکسی نمی کنی، اصلا هم مترک و تلک سکسی نمیندازی، چرا میخوای خوشمشرب باشی صحبت میکنی، ولی اونجوری نه، اون چیزا رو نمیاری وسط. حالا توی این یه رو 20 دقیقه دیگه تکلیفت مشخص میشه، خودت میفهمی که این دختره which way she can go، خب کدوم طرفیه، بالانسش کدوم طرفیه.
0: ضمن اینکه دختر شما... خوش تصمیم خوش قبلا هم گرفته.
1: آره خب میگم آبروز اون تصمیمی داره، حالا ما نمیدونیم، شاید اومده دیت سه تا دیت بعد از منم گذاشته، خب ما که اونو نمیدونیم، ما فقط یه اسس میکنیم ببینیم بالانس این کدوم طرفه.
0: دیت اول زدی تو پرش دیگه به دیت دوم سوم نکشید.
1: آره آبروز همین میگم، ببین آبروز مثلا میگم
0: خانه.
1: آره آبروز ببین مثلا این بالانسش کدوم وری، یعنی بارش کج دیگه، یه سری چهارپا هستن بار رو شده اینجوری کج میشه، هر طرفی که کج بود میزنه اونجا بارشو میریزی، خب که دیگه نتونه چیز کنه. حالا شما تو اون دیت اول میتونی بفهمی بابا این اومده اینجا مفخوری بکنه بره، یا اینکه نه بالاخره یه چیزی میشه ازش در آورد. اگه دیدی قضیه مفخوری دیگه خیال راحته، میفهمیم دیگه، چیز که نیست. اگرم اونوری بود خب همون مسئله رو باهاش میاری وسط، میگه آره مثلا دیگه حالا خستم و فلان، یه سری کارم خونه دارم، بیا بریم بقیه صحبتامونو خونه انجام میدیم، حالا یه تخم مرغ گوجه هم با هم درست میکنم. اگه گفت نه من دیت اول نمیام و من اینجوری نیستم و فلان، همون صحبتای هفته پیش، حالا اگه بچه‌ها نشیدن من خلاصه‌شو بگم، بهش میگه ببین مثلا دیت ما امروز مثلا دوشنبه است یا یک شنبه است، خب از میگه آقا یک شنبه است، دیت بعدی ما چهارشنبه است دیگه، خب سال نو که نیست دیگه، 6 ماه دیگه که نیست، 3 ماه دیگه که نیست، حالا بین امروز که یک شنبه است تا چهارشنبه تو چی میخوای از من بفهمی یا بدونی یا بشناسی که الان نمیدونی؟ خب قرار نیست ما که دیگه هم دیگه هم ببینیم، نهایت 4 تا تکست مسیج رد و بدل بشه دیگه. خب بیا آره اینو بهش میگی، ببین مسئله سر اینه، لاجیک اون هر چی میخواد باشه، خب لاجیک اون چیزی که به شما گفته اینه که من دیت اول خونه نمیام، ولی گفتن اون سناریو اونه، شما سناریو خودت جلو میبری، لاجیک شما میزنه تو کاکلش، خب میزنی تو پرش، قشنگ ببخشی راست میکنی میذاری تو کاسش، خب میگه ببین نه آقا علی ببین من نمیگم، ببین این تجربه منه، خب تجربه شما ممکنه چیزی دیگه باشه، چیزی دیگه گرفتی، ولی من دارم اینو میگم، شما لاجیک تو میاری میذاری اونجا، میگه ببین برنامه من اینه، اگه میخوای الان بری بحثی توشی، آره نه این فکر کنم این چیز شد با این سرش همینجور لقید علی جان وایسا، من اینو تمومش بکنم، اجازه بدید من اینو بذار تموم کنم، بعد میکروفون در اختیار آره بذار میکروفون بعد در اختیار شما میشه. علی جان ببین شما این لاجیکو میاری، دو تا جواب داره دیگه، یا باهات میاد خونه یا میگه نه من دیت اول نمیام، یعنی resistance on her opinion no problem، میگه خب باشه مسئله نیست عزیزم، دیت دوم دیگه خونه است، حالا بحثی توشیست، من دیگه دیت دوم من بیرون نمیام، خیلی ممنون وقت گذاشتی فلان، من الان باید برم کار دارم، خب حالا این باید برم کار دارم، میتونی بلند شی بری خونه یا بری سینما یا بری بازار یا میتونی این کارو بکن، خب بلند شو خداحافظی کنه دختره، پول کافی و کیک هم که دادی هیچ مسئله نیست، $10 میشه دیگه مگه چقدر میشه، بعد بلند شو برو بشین سر دوتا میز اونورتر، خب سناریو رو اینجوری جلو بر، برو بشین خداحافظی که کردی، برو بشین دوتا میز اونورتر، حالا یا لپتاپ باهات از سر کاری فلان لپتاپ تو باز کن یا با موبایلت برو شروع کن خودتو ور رفتن، اگه دیدی اومد تو که گفتی من میخوام برم و فلان اینا، بگو خب آره کار دارم، یه مقدار پیام ها و فلان اینا دارم، ببخشید مشغولم فعلا، انشالله دیت دوم بیشتر با هم صحبت میکنیم. ببین اینو که به کار ببری، من میگم، من نمیگم 1000 تا دیت اینجوری بوده، ولی بالای 10 تا من داشتم، خب و بالای 50% هم همون دیت اول من جواب گرفتم، خب اینم بوده که وقتی خانومه از خونه اومد بیرون که من برم برسونمش تو کار پارک، سوار تاکسیش کنم یا سوار ماشینش بشه، هی دستش به کمرش بود، هی استخوناش درد میکرد، میگه امیدوارم که این بار آخر نباشه به دعوت کرد، امیدوارم
0: که چرخه که 10 باته
1: خدا شاد
0: اصلا 10 بات میدیرن، 10 بات میگیرن میبرن اون طرف شهر، سوار موتورا کردی
1: بهش توک توک، بهش میگن توک توک تک تک میگن بهش، آره خب که این دختره وقتی هم داشت میرفت خدا شاد اینا رو به من گفتن، بودن امیدواریم که این بار آخر نباشه، ما با هم دیگه مثلا صحبت میکنیم با این دوستی ادامه پیدا بکنه. خب ببین من نمیگم تکنیکی که من دارم رو همه جواب میده یا همه انجام میدن جواب میده، ولی تکنیک من آقا جواب داده خب دیگه رد کردن نداره، نمیتونی رد کنی چون من جواب گرفتم. چجوری میخوای ردش کنی؟ چیزی که جواب داده رو که نمیتونی رد کنی. خب چیزی هم که جواب نداده میگم آقا سیستم من اینجوری بوده جواب نداده. حالا بچه‌ها مثلا میتونن بیان تجربیاتشون رو بگن.
0: این یه نفر مسئله دیتا اول. من دارم دو تا چشم میبینم از این پایین داره نگاه میکنه. آقا چرا دوربین نمیاری بالاتر؟ یعنی خودت نمیاری بالاتر؟ این که سمت راست تصویر پایین هستی آهی میاد قطع میشه.
1: فرار کرد.
0: دو تا چشم اینجوری میاد بالا میمونه چه خبره؟
1: آره این فکر کنم از نیروهای اطلاعاتی بوده، مال پوتین و اوکراین و اینا زلنسکی بودن ببینن اینجا درگیری هست یا نیست. آقا مسئله اینجا خانم بازی و دختر بازیه، ما کاری به سیاست و اینا نداره، همش دختر بازیه.
0: آره ببینیم که علی آقا چی میگه. ناراحت هی کلاش تکون میده. ببینم چی میگه علی آقا. بگو بفرما.
4: واقعیتش اینه من چیز زیادی برای گفتن ندارم، تجربه ای ندارم نسبت به دوستان.
0: دلم سوخت، به خدا دلم سوخت، یعنی واقعا دل گرگ بیام. این بی تجربگی تو واقعا میسوزه.
4: آره من تجربه ای ندارم. اون چیزی که بوده فقط از همین برنامه‌های بهروز جان گوش کردم و همون‌ها رو دوباره میخوام الان تکرار کنم صرفا.
0: بفرمایید.
4: آقا با منطق جلو نمیره قضیه. شما باید بگی مد چیه؟ شما باید بگی آقا جان الان دیگران دارن چیکار میکنن؟ دخترای دیگه دارن چیکار میکنن؟ شما الان باید بگی پسرها چی جورین؟ مدش چیه؟ و باید بگی که پسر الان عاشق چه جور دختری میشه؟ پسرای امروزی. و باید بگی که مثلا به فرض دخترای امروزی الان دارن چیکار میکنن. با این خیلی خیلی خیلی راحت تر میتونی مسئله رو حل کنی. و اینکه بخواید یه منطقی پشت قضیه، یه منطقی هستش طبیعتاً. حرفتون هم کاملا منطقیه. توی از روز یک شنبه تا چهارشنبه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ کاملا دارین درست میگین. ولی با منطق دختر جلو نمیره. یعنی نمیشه بیا یه منطق رو پشت قضیه بذارید. میشه منطق
0: خودش گذاشته که بقیه دارن. یه منطق داره. نمیتونیم بگیم که دختر با منطق جلو نمیره. منطقش اینه که آقا من نشستم جلوی بهروز، قیافه بهروز دارم نمیبینم. حال نمی کنم آقا جو، خوشم نیومده، نمیخوام برم خونهشون. این منطق اونه. حالا شما هر چی بگی، اون کاری که امیر خان میگه بکن، یعنی در واقع میزنی اون ریشه رو میبینی آقا اگه چیزی تو این هست خالی بشه، اگه چیزی نیست ما رفتیم، در واقع میزنی تهشو در بیاری.
4: بسیار خب شما تجربتون بیشتره، من تجربه.
0: ببین آخه مثلا تجربه هم هست و نیست. یه چیزی که شما به شما بگم علی آقا اینه که آدم باید به صورت اگرسیو، نه به صورت خشن، منظورم اون نیست، ولی به صورت اگرسیو، طوری که معنیش این باشه که من گیمم تحت کنترلمه، من رفتارم و اتیتودم رو اینجوری تعیین میکنم که همه چیز رو تحت کنترل دارم. من نیومدم اینجا از تو خواهش کنم که خواهش میکنم تو رو خدا بیا با من خونمون. من گیم دارم، دخترای دیگه هستن، وقتم هم میتونم به اونا بدم. حالا شما هم یکی از کسایی هستی که برای این تایم من به نظر من با ارزشی، به نظر من لیاقت و قابلیت شد داری، ولی این معنیش این نیستش که شما منو بچرخون مثل یه طول سگ قلاده بنداز گردن من، منو بکش دیت، از این ور بکش اونجا، بعد از اونجا بکش اینجا، بعد از 17 جلسه میخوای تصمیم بگیری. من میدونم منظور ما اینه که من میدونم که تو اومدی جلوی من، هم میتونی با پسرهای دیگه بری سکس داشته باشی، هم الان جوابت معلومه که من جذاب هستم یا نیستم. طولش نده قضیه رو، کشش نده، من وقت بیشتر از این ندارم. این حالت وقتی میگی اون حالت اگرشن، خیلی از دخترها میگن این پسر یه ایهوله، یه عوضیه اینجوری رفتار بکنه، ولی همون عوضیه که نهایتا دختره میره با یه پسر دیگه بیرون و شام میگیره و یه دونم برای بردن میذاره توی باکس، میاد خونه، همون عوضیه تا با پول غذایی که اون پسر داده اون غذا رو میاره، با اون عوضیه تا صبح میخوابه. خب تو اگه بگی من یه آدم جنتلمنی هستم که تمام مسائل ریاضی شخصیت تو رو در نظر میگیرم، من نمیدونم چرا، من واقعا نمیدونم چرا، کاش اینطوری نبود، ولی واسه دختر جذاب نیست. خلاصه قضیه.
4: بسیار
5: آقا سلام.
0: ببین you gotta get it to the field. ببین point اینجاست. You gotta get it to the field. باید اینو try کنی. وقتی میگن که مثلا با این تیر کمون اون سیبلو بزن، وقتی به شما بگن که آقا جون اینجوری دست نگه میداری، اینجوری میکشی، از این پهلو نگاه میکنی، آرنج تو صاف نگه دار که این تیر درست بره، شما نمیتونی بگی که بسیار خوب چشم، چون نگرفتی قضیه رو. You have to go to the field، باید بکشی 10 دفعه این تنابو بکشی، هی این تیرت خطا بره. میگه این که گفت من آرنجمو بیارم بالا، بعد آرنجمو میارم بالا بازم تیر خطا میره. تو بعد از 10 دفعه این قضیه تیستش و سنسش بیاد دستت، بعد میفهمی که چرا یه نفر میره اونجا مثل یه ای هول، مثل یه عوضی با دختر رفتار میکنه، $5 هم لباس نپوشیده، زبان اونا هم درست بلد نیست، دخترها بود و بود میان خونهشون واسش غذا هم میارن، بعد میفهمی برای چیه موضوع.
4: منم قبول کردم.
0: نمیشه عملا... مگرم پس get into the field and try it baby. Try it on.
4: من تو اون فیلد مناسب نیستم، من الان کانادا و اینجا جای کاری برای من نیست.
0: چرا نیست؟ برای چی؟
4: تو من تازه واردم تو اینجا. من
0: تازه وارد هستم، این داستان دیگه است. ولی خب من دخترایی که تو کانادا بودن و هستن بارها به من گفتن که آقا اینجا مرداش به درد نمیخورن، ما دنبال مرد میگردیم، اینجا مرداش به درد نمیخورن. علتش این که همه رفتن اونجوری مأخوذ به حیا شدن و همه جا زدن. You be surprised که وقتی که درست و مردونه و خوب باهاش برخورد بکنی چقدر اون چیزها رو میفهمی که اونجوری که فکر میکردی نیست و خیلی راحت تر از اونه.
4: به هر حال هنوز خیلی چیزا هست که بخوام یاد بگیرم و یک دنیای دیگه است. من از این دنیا از توی شهر کوچیک توی ایران آمدم که توی فضای دیگه بودن دخترها، یه بحث ادای نجابت و مریم مقدس بازی در آوردن و اینجور چیز میزا بودن. اینجا حالا یه چیز دیگه است، من هنوز زوده بفهمم.
0: ولی اون بازی ها رو واسه امیر چرا در نمیارن؟ من اینو نمیفهمم.
4: خب اون الان نکنید چیزه، پاسپورت استرالیا تو جیبشه و تو جلسه اول قشنگ میتونه پاسپورت استرالیا رو ببره نشون بده و قشنگ همون رو به عنوان آیدیش نشون بده، بگه من اینم که هستم. همون پاسپورت رو که ببینن عکس
0: کانگورو. من فکر نکنم با کمال احترام هیچ ربطی پاسپورت نداره. الان خودش فقط توضیح میده داستان چیه.
5: آقا من میتونم یه چیزی بگم؟
0: بفرما داداش بفرما. آقای سعید خان،
1: آقا سعید عزیز،
0: سعید خان لاغر شدی یا؟
4: من پاسپورت میره تو ارمنستان، اینو دقت کنید، این کجا از کجا به کجاش مهمه. شما داشتی میگفتی از آمریکا بره به هر جایی، همون پاسپورت آمریکایی رو ببینن بعد همه چیز حل. بفهم
0: ببینید سعید خان، سعید خان چی میگه؟
5: داستان اینه که آقا امیر با پاسپورت استرالیایی داره توی یه کشوری زندگی میکنه که اصلا فمینیسم معنی نداره. بس پاسپورت نیست، بعضی کشوریه که توش داره زندگی میکنه. شما الان فیلیپین هم که بری، تایلند هم که بری، نیاز نیست پاسپورت داشته باشی. همین که قیافت به خارجی ها میخوره کافیه. 99% حل.
4: بازم دو تا آیتمه، یکی این فمینیست وجود نداره، دوم این که خوب خارجی سطح بالا هست، یعنی هر دوشون هست.
5: بله
4: الان با هم دیگه داره.
5: اصلا ماها شما این تو یوتیوب هم سرچ کنی ویدیوهای فیلیپین یا تایلند یا کشورهای سکس توریسم رو نگاه بکنی، همین که خارجی باشی کافیه، نیاز نیست حتما داشته باشی یا ماشین SUV داشته باشی یا هر چیز دیگه.
0: اصل قضیه رو که تحت شعاع قرار نمیده. ببین امین خان بحث رو چجوری شروع کرد، گفتش که دختر اومده نشسته باهات سر میز. وقتی دختر اومد نشسته سر میز، دیگه بحث SUV و پاسپورت و اینا همه گذشته، دختر نشسته سر میز، یعنی این فرصت رو داره به خودش و تو میده که ببینه این به کجا میرسه. اونجاست که تو باید، یعنی you have to go full blown and شخصیت قوی و ریلکس و غیر نگران و مرغی پاداره، یه طوری که تو داری آقا یا در بهش نشون میدی یا اون ور بهش نشون میدی، اینه بعد انتخاب کنه، نمیتونه تو رو بازی بده.
4: خب همون سر میز هم میشه قشنگ پاسپورت رو نشون داد.
0: باز میگه پاسپورت
4: تو همون ایرانش هم میشه این کارو کرد.
5: خب من اینو قبول دارم، پاسپورت یه کشور اروپایی یا آمریکایی یه پوینت خیلی بزرگه، اینو من قبول دارم. ولی کشوری هم که ایشون با دختر دیت گذاشته یه کشوریه که خب ایزیه. شما
0: آقا جون چرا شما خیلی برمیگردید عقب؟ میگه دختره سر میز با من نشسته، من این حرف رو میزنم، شما میگی اگه پاسپورت داشت اینطوری، اگه پاسپورت کشور اونجوری، به دختره سر میز اومده باش نشسته، حالا میخواد استرالیا باشه، میخواد توی سوئد باشه، مرکز فمینیست دنیا باشه، فرق نمیکنه. دختر اومده نشسته سر میز با تو، از این به بعد فرمون دست توئه دیگه. به خاطر که خارجی نیستی یا هستی یا اینجوری هستی یا اونجوری، تو رو ریجکت نکرده، نشسته سر میز با تو، پس دیتو شروع کرده، پس الان دیگه فرمون دست توئه. تو اگه خودت اینجا پسیو و ویری و به قول معروف خجالتی نشون بدی، again you go to the end of the line، غذا رو میخری، اون ور میداره برای خونه امیر میشینه باهاش میخوره. غذا رو گفتم
1: آقا. آقا بذار من بیام وسط.
0: بذار خود همون شما امیر رو میخوای، زود باش
5: از کنار بیام وسط آقا امیر.
1: جان آقا سعید، ببین بقیه دوستان، آقا بروز خب به هر حال مثل یه وکیل کارکشته میمونه، از طرف موکلش که من باشم همه صحبت‌ها رو انجام داد.
0: خواهش می‌کنم.
1: لطف داری آقا بروز، ببین بحثی که من شروع کردم سر دیته، یعنی میگم شما قرار دیتو گذاشتی، خب این باید بیاد تو ذهنت که نشستی سر میز چیکار باید بکنی. ببین من چند سال من استرالیا بودم، 2000-2001 من استرالیا بودم تا 2017، خب یعنی دائم رزی زندگی کردم. بعد از 2017 من زندگی تقریبا میشه گفت بین مالزی و استرالیا بود به خاطر وضعیت کاری. حالا تو این فاصله من کشورهای اطرافم میگشتم، تعطیلاتی بود، آخر هفته‌ای بود. ببین من تو استرالیا هم همین سیستم رو، من نمیگم همیشه پیاده کردم، من بالاخره انقدر کلا سرم رفته، انقدر پول مفت بر من از جیبم رفته، انقدر شام مفت دادم، نهار مفت دادم، هیچ دستم به چی نرسی که بالاخره آدم یاد گرفته. پشت صحبت آقا بیروز نشستیم گوش دادیم، چهار نفر دیگه شنیدیم، تجربه کردیم بالا پایین، بالاخره ببین نتیجه تو استرالیا من اواخر همین سیستم رو پیاده میکردم. یعنی اگر با کسی آشنا میشدیم، قراری میشد یه جای هم دیگه رو ببینیم، خب ببین مثلا میگم تو استرالیا من در کنار کار اصلیم من کار آموزش رانندگی هم داشتم، یعنی من بیزینس درایوینگ اسکول داشتم تو استرالیا. خب خیلی شاگرد به پستم میخورد.
0: The driving people crazy.
1: Well خب این موامون سفید شد به خاطر شاگردامون بود دیگه، اینقدر استرس به ما دادن تو این رانندگی. ببین خب من شاگرد میگرفتم آره اگزامینرم بودم، خب من درایوینگ اگزامینرم بودم تو همون
0: دستکش داشتی؟
5: دستکش داشتی
0: اگزامین میکردی؟
1: آره ببین خب من همه جور شاگرد به پستم میخورد، سن و سالهای مختلف، البته میگم بالای سن قانونی، کشورهای مختلف، اکثرا مهاجر یا یه سری لوکال بودن، حالا به سن درایور رسیدن. ببین خب بالاخره آشنایی پیش میومد، طرف خوشگل بود، ما خب بالاخره صحبت میشد، رفیق میشدیم، قرارم میذاشتیم تک و توک. ببین خب همین برنامه رو من اکثر مواقع دیگه این اواخر پیاده میکردم، یعنی میذاشتم بیشتر از یه رو 20 دقیقه طول نکشه. ببین بحث من سر اینه، شما بحث پاسپورت میارین واسه من، اصلا توش موندم آقا علی اصلا کجا داری به قول معروف سیر میکنی؟ مگه شما میتونی اصلا با چه دیدی، با چه فکری شما میخوای بری سر میز مثلا پاسپورت استرالیا در بیاری که چی؟
0: آخه کدوم میز؟ میز من سوال دارم، این میز مگه اون میزی نیست که دختره قبول کرده بیاد تو رو ببینه سرش میز یعنی سر میز بشینه و با تو صحبت کنه؟
5: من یه سوال بپرسم
1: جانم سعید جان،
5: این میز تو کدوم کشور بود؟ این میزی
1: که استرالیا بوده، مالزی بوده، تایلند بود، صورت نبوده، چون تایلند دیگه اصلا من
0: ببین من فکر می‌کنم اینا با جک زیاد صحبت می‌کنن موقعی که ما نیستیم، اینا با جک دو نفر خیلی صحبت می‌کنن.
1: آره ببین این میز هر جای دنیا ممکنه باشه، خب این چیز عجیب غریبی نیست. من نمیدونم چرا الان شما ببین آقا سعید یه لحظه، ببین آقا بیرو صحبت کرد، شما اون مرحله آشنایی رو گذروندی، حالا یا با پاسپورت بوده یا با رنگ موی سرت بوده یا با لهجت، اون مرحله رو گذروندی، نشستی
0: سر میز با تو دختره.
5: آقا اینجا تا اینجا فهمیدم. خب ما هم رفتیم سر میز با خیلی ها نشستیم، ولی خب اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم، بری سر میز با هر کی بشینی، فقط بحث اینه که تو چی داری.
0: اینجاست که اتیتود تو گیم رو عوض میکنه، اینجاست که اتیتود تو میره به اون قسمتی که این حرفا رو واسه من نزن. من میدونم که وقتی بخوای بپری تو تخت خواب یه پسری، این پسر دمپایی هم نداشته باشه، تو میپری تو تخت خوابش، تو با اون اتیتودت بهش میفهمونی که این مسخره بازی ها رو واسه من مطرح نکن، نمیدونم یه شنبه میبینم، چهار شنبه میام، امروز نمیام، سه شنبه میام، دو شنبه میام. خب اینجاست که تو بهش میفهمونی که من حواسم جمعه، تو به این بهانه که چون تو از من خوشت نیامده و من اترکتیو نیستم، به بهانه ای که من تا دیت 25م نمیخوابم با کسی، تو نمیتونی من 25 دفعه بکشی بیرون از خونم. خب منظور اینجاست که اتیتود تو خطو تعیین میکنه، چون دختره خودش اومده تا سر میز نشسته، بهش میفهمونی که آقا جون یا من جذابم یا امروز یا هفته بعد تو با من میای تو خونمون، یا من جذاب نیستم، این دره برو به سلامت. پوینت اینجاست.
5: نه من میبین
1: جانم سعید جان ادامه بده ببخشید.
5: بفرمایید شما بفرمایید. من میدونی منظورم چیه، منظورم اینه که آقا اینجا که میری با یکی بشینی رستوران و فلان، انقدر که ترافیکشون سنگینه، انقدر که بچه‌ها اینجا خب تو اروپا و آمریکا و فلان ماشین فایننسه یا حالا لیزه یا حالا هر چیز دیگه، انقدر که با ماشینای های کلاس میان دنبالشون، قبول بکن فقط ریاکشن اونجوری نشون دادن.
0: It's all about you. نه من اینو قبول نمیتونم بکنم به خاطر اینکه it's the core. این همونیه که من از اول برنامه من صحبت شروع کردم، اصل قضیه چیزی عوض نشده. 400 تا پسرم اگه با ماشین آخرین قیمت، آخرین مدل و غیرون قیمت دنبال اون پسر بود، دختر بوده باشن، این خانوم قبول کرده سر میز با شما بشینه. یعنی یا گفته قیافت شبیه بیروز و پاکشیر میمونه مثل احمقاست برم اینو تیغش بزنم، یا نه یا آدم جذابیه میخوام بپرم تو تخت خواب باش، و شما با چکش این جوابو میکشی از تو حلقومش بیرون که آقا موضوع چیه، من اون احمقه هستم یا من اون جذابه هستم. جواب از قبل معلومه، مثل همه سیستم های دیتینگ جواب معلومه، تو این که وقت خودت سیف میکنی اینجا و خب وقت تلف نمیکنی.
5: آقا بهروز من تا به امروز تقریبا تمام ادوایزر شما، ادوایزری که بهم دادین رو گوش دادم، چه سر دوست دختر گرفتن، دامپ کردن، ازدواج که اصلا خودت نبودی، تا حالا من 4-5
0: چند بار من تو رو از توی تابوت کشیدم بیرون، آخرین میخو داشتن میزدن من تو رو در آوردم از توی تابوت.
5: دقیقا من تشکرم کردم با یک بار نشد به ویس بدم تشکر نکنم، تشکر
0: که
5: اوکی دمیتم گرم. ولی بروز خان عوض شد، فقط ریاکشن به نظر من نیست، چون اینجا که من دارم میبینم همه پولی شد.
0: این تا آخر جهان هم عوض نمیشه. ببین سناریو یاد باشه، شما راجب دختری داری صحبت میکنی که میون اون 400 تایی که خیال میکنی از تو خوشیبترن و ماشینشون بهتره از شما، برای 5 دقیقه تصمیم گرفته بشینه سر میز با تو. یادت باشه راجب میز داریم صحبت میکنیم، وقتی نشسته اینجا دیگه you run the show، اومده به تو میگه که به من نشون بده که احمقی بل نسبت من تو رو میتونم ببرم مال خرید، یا زرنگی، یا جذابی باید میپرم تخت خواب، یا جذاب نیستی فوری من اینجا میندازی بیرون میری سراغ کار زندگی خودت. بهت اون فرصت هر داده. اینجا هیچ چیزی در طول تاریخ عوض نمیشه، تا 30,000 سال دیگه هم عوض نمیشه. You get the picture؟
1: آره سعید جان یه لحظه آب روز ببخشید من بیام وسط. سعید جان من نمیدونم الان این مقاومت شما به خاطر چیه، چرا داری مقاومت
5: میکنی؟ جواب بدم. یه آقای بود میومد به نام آقای جک، به نظر من به واقعیت نزدیک بود، حرفای عمو بهروز کلیه و خیلی هم هر جا که اطلاعات عمو بهروز خیلی بیشتر از یه کسی، بیشتر از هر کسی که میتونه منو کمک بکنه یا شما رو کمک بکنه. ولی خب اون بنده خدا جک هم یه حرف خوبی میزد، میگفت آه فقط این نیست که تو بری جلو بپرسی هوا چطوره، نمیدونم
0: ببین موضوع رو عوض نکن، موضوع رو عوض نکن.
5: نه حرف هم
0: موضوع
5: خب
0: صحبت موضوع صحبت ما یه چیز کاملا دیگه ایه. الان اینکه یه نفر با یه نفر سر اصول مخالفت داره نیستش. موضوع صحبت همونی که شما دو نفر نشستین سر میز، شما میگی پاسپورتت مهمه و سیتیزنشیپ و فمینیست و فلان، من میگم دختر نشسته سر میز، این دختر سکس میخواد. الان تو میفهمی که این دختر سکس رو از تو میخواد یا از تو نمیخواد. تو اینجا رانینگ ده شو.
4: یه دختر تو ایران امروز و الان اون پاسپورت رو میخواد، میخواد از ایران بزنه بیرون، چون برای دخترها دارن میزنن بیرون.
5: آقا من
0: خب بچه‌ها سر میز با تو نشسته.
4: خب خواسته شروع کنه اون پروسه مهاجرت رو.
0: خب شما بفهم بهش بفهمون که فور پروژه مهاجرت از تخت خواب شروع میشه.
4: مهاجرت
0: از تخت خواب شروع میشه. میخوای شروع کنی بیا شروع کن. دیگه آقا یه چیزای سیاسی نگین.
1: آره سعید جان، آقا علی، من ببین
5: آمیر من میفهمم، من اینایی که میگیرم میفهمم، سر بیاد خب یه ریاکشن هایی میتونی نشون بدی که خودتو جذاب نشون بدی، اینا رو من
1: نه نه نه این نیست، اصلا این نیست سعید جان. ببین شما گفتم به اگر بخوای پریتند بکنی، یعنی تمارز بکنی، یعنی یه جوری خودتو نشون بدی که یه چیز دیگه هستی که نیستی، اون میفهمه. ببین اصلا بحث ما سر اینه. نه نه ببین سعید جان، ببین آخر
5: باشه، یه برنامه بیروز مال 10 سال پیش بود، اومده بود گفته بود که آقا شما خودتونو ریچ نشون بدید، خودتونو بچه مایی نشون بدید. چطور؟ گفت مثلا کارت، الان نمیدونم یادش هست یا نیست،
0: راجب دروغ بود، راجب دروغ بود،
5: تلاسازی، مثلا یه کارت تو جیبتون بذارید من تلاسازم، یا نمیدونم ساعت فیک نمیدونم چیز بکنید بخرید، یا خودتونو پولدار نشون بدید. درسته؟ این حرفو زدی بود و من اینو قبول دارم. الان شما این چیزایی که میگی متناقض با اون حرفایی.
1: نه نه نه نه سعید جان، یه لحظه،
0: اصلا متناقض نیست به هیچ وجه.
1: اصلا متناقض نیست.
0: کجاش متناقض؟
5: خب آقا شما میگی که با ریاکشن جذابیت ایجاد بکن، من میگم تا یه حرفی جواب
1: بده. ببین دو تاست سعید جون، ببین دو تاست،
0: اصلا ببین سعید خان، شما هر 3 دقیقه موضوع، 3 دقیقه چی، هر 3 ثانیه موضوع رو عوض میکنی. اصلا دیوونه میشه بخواد این بحث ادامه بده. موضوع صحبت این نیست. یه نفر اینجا دیسگایز کرده، تحقیق قیافه داده، اومده دست تکون میده. این کیه اومده؟
1: آقا ما بریم سر اون دیتینگ. رایان جان چطوری؟ آقا ما بریم سر این دیتینگ. عزیزی عزیز، به پژمان عزیز، مثل این که دوست عزیز من آقا سعید و آقا علی اینا، به هر حال میگن این مقاومتتون، لطف داری پژمان جان، این مقاومتتون یک خیلی عجیبه. یعنی به هر حال آقا ما میریم سر این دیته، به هر حال بچه‌ای که سوال داشتن که اینا رو قبول دارن ادامه بدن. گفتم ببین
6: امیر وایس، من یه چیزی بگم میونه کلامت اگه صدا میاد.
1: عزیز
6: این خیلی بود تو مخم رفت، یعنی داشتم ورزش میکردم تو پارک، انقدر این بچه‌ها اینو گفتن، آدم داشت دیگه راه نداره، باید بیام اینو بگم، اینا دیوانه میشم. ببین اگه مشکل شما واقعا اینه که هنوز فکر میکنید که میرید پاسپورت میزهتون نیست، واقعا تو 50 سال پیش دارید زندگی میکنید. خب اینجا هم بحث آپگرید شدنه پیش میاد. اومال 50 سال پیش
4: پاسپورت تو میارید تو کشور جان سوم میزهید.
6: نه اجازه، من تو ایتالیا،
4: اون از اونجا میخواد دره،
6: من الان دارم تو ایتالیا زندگی میکنم، پاسپورت هم ندارم. خب الان مثال نقص رو یادیه،
0: مثلا ویدیو فرستادی؟
6: آره اون ویدیو رو واسه فرستادم، نگاه کن چه میخوام به توضیح بدم. همون ویدیو حالا آقا بهروز می‌بینید بعد تایید.
0: وای وای وای وای.
7: نه
0: پرچم ایتالیا این؟
6: نه اون پرچم ایتالیا. من الان تو ایتالیا هم پاسپورت هم ندارم. خب اصلا به اونجا نمیرسه اگه تو به اتیتود خودتو داشته باشی، اصلا به اونجا نمیرسه که بخوای پاسپورت در بیاری، اصلا داستان به اونجا نمیرسه. دارید حرفای میزنید واقعا آدم شاخ در میاره. یعنی چی بری پاسپورت بزنی رو میز؟ 50 سال پیشه که مثلا یه رو میومد.
0: ببین اینا چیزای برون فکنه، اینا یه روش فکری برون فکنه. یعنی همیشه ما میگیم تقصیر دیگرانه، تقصیر اونه، به این دلیله، به اون دلیله.
6: اینجا بعدم بحث فمینیسم میکنید، فمینیست تر از لاقل فرانسه و ایتالیا تو کل اروپا نداریم. یعنی اصلا اینجا همه زنا سیبیل دارن در این حد بهتر. ولی همون زن سیبیلو وقتی تو بلد باشی چجوری باش رفتار کنی، من خودم شده گفتم نام برو این سیبیلاتو بزن، نمیتونم ببوسم. با به 10 تا میگی 9 تاش پا میشه میره، ولی یکیش هم میره سیبیلشو میزنه، اون میگه تو رو بخواد واقعا. الان رب داره ببین که من پاسپورت دارم یا ندارم. این حرفتون خیلی عجیبه، اصلا نمیتونم بگیرم پوینت.
4: نه نه نه پوینت این بود که دختر تو جهان سوم میخواد در بره از اونجا. خب
6: اجازه بده این حرف جک و یا رفیق دیگه‌اش بود، از مشهد میمادن میگفتن الان فبا ماشی میشه مخ بزنی. امیر واقعا انقدر
4: واقعا همونو درست داشتن میگفتن برای اون جامعه دختر اون جامعه با
0: پس تو دخترای این جامعه با هیچکی نمیخوان تا موقعی که ماشین داشته باشه. ببین بحثا هیچ موقع به جایی نمیرسه.
6: خودم آدم داشتم که دخترم ماشین پیاده شده اومده خونه منه بدون ماشین. خب یعنی پسرش آورده رسوندتش در خونه منی که ماشین نداشتم با ماشین پسره اومده اونجا پیاده شده اومده اونجا.
0: این احتمالاً فراری هم بوده ماشین.
4: دخترها کالکتیو فکر میکنن. اون کالکشنی که توی جهان سوم هست
6: چیزو داره
4: اون کالکشنی که توی جهان اول هست یکی نیست. اون ذهنیتی که توی جامعه
6: احترام ولی نمیتونم اصلا حرف تو حتی نمیتونم.
0: نه ببین بذار من چیزی که من چیزی که حس میکنم تو حرف علی بگم. ببین نمیخوای بدونی که نمیخوای باور کنی که تو مرکز تعیین من از گوشم در میارم مرکز تعیین و تعیین جهت حرکت هستی. وقتی که دخترت نگاه کردی تو ماشین نداری نیومد پیشت، بله نگاه کرده نپسندیده، قیافت خوشش نیومده، ماشین دیده نداری، پاسپورت نداری نیومده، ولی اینی که اومده با تو نشسته وقتی رو به تو داده، این یکی از همون دخترهاییه که بالاخره با یه پسر اینا سکس دارن. تو میتونی یکی از اونا باشی. این که تو فکر کنی چون من پاسپورت ندارم، چون من نمیتونم اینو ببرم آمریکا یا فلان بیسار، الان این دختری که هورنی و هات و جوون و میخواد سکس داشته باشه من انتخاب نمیکنه چون من پاسپورت ندارم، اینه که اشتباه است.
6: فیلمی که واسط فرستادم آقا به روز رای انجام تموم کنم الان دیگه میبینم دست شما اونم گوشم. اون فیلمی که واسط فرستادم داستانش این بود، تو بحث اینه که مردها به طور کلی دیگه اپروچ کردن مردانه یادشون رفته، یعنی اصلا دیگه کلا اپروچ نمیاد. اون من همینجا تو همین پاکستان تمرین میکردم، به خدا دفعه اول یه دختر اومد چینی هم بود 22 سالش هم است، فیلمش هم داره میبین، اومد اینجا اصلا نذاشتم به دقیقه سوم برسه. همون
0: فقط من نفهمیدم تو این عکس تو این فیلم نفهمیدم دختره کدوم بود تو کدوم بودی.
6: الان بعد در یک نمای
0: صورتت چون معلوم نبود من نفهمیدم.
1: آقا این فیلم رو هم بفرستید ما ببینیم. فیلم رو هم بفرستید.
0: نه شب میاد به خوابتون، خیلی وحشتناکه. از نزدیکم گرفته. فقط من نفهمیدم دختره کدوم بود پژمان کدوم بود چون صورتش معلوم نبود.
1: دوباره بذار
0: نمیشه بذاری دیگه، یه بار بیشتر نمیشه بذاری. تا اگه میدیدی این چی فرستاده سعید نمیگفتی دوباره بذار. فکر کنم خود دختره هم نگفته باشه دوباره بذار، همون یه بار کافی بود.
1: همون تو واتساپ واسه من گفتی. رایان عزیز شما
6: میدن دست شما، مراقب خودتون باشید. ولی
1: دادش دست دار رایان،
0: دادش دست همون دختره کافیه دیگه، دست ما نمیخواد بدی.
7: درو سلام، خوبی؟
0: مرسی رایان جان، بفرمایید.
7: من اومدم یه آپدیتی بدم، یه دو سه ماه نبودم، هم درگیر زندگی بودم هم درگیر تجربه جدید.
0: آفرین.
7: بعد در خصوص بچه ها بگم که من حالا کمابیش گوش میکردم برنامه رو ولی آنلاین نمیشدم، دوست داشتم یه آپدیت جدید بیام بدم نه همون شخص قبلی بیام. الان تجربه‌ای که مثلا همه دارن تعریف میکنن، من سنا رو دارم نگاه میکنم، حالا همه بچه هم از من بزرگتر هستن. به نظر من چیزی که داستان زندگی مردا تو پروسه‌های مختلف عوض میشه، یعنی مثلا نگاهی که به یه مرد مثلا دارم میگم 40-50 ساله میشه با یه نگاهی که به یه جوان مثلا 20-30 ساله میشه فرق داره، خواسته هایی که میخوام فرق داره. بعد ما تو هر مرحله‌ای که وارد میشیم، الان مثلا درسته شخص 50 سالشه 40 سالشه ولی دنیای جدید جلوش میاد، خواسته های جدید جلوش میاد، خودش آدم با تجربه ایه ولی تجربه براش جدیده، واسه همین دوباره میشه یه بچه مثلا 17 ساله میاد از همون ویروس سوال میپرسه.
0: همین بحث امروز ما همینه، موقعی این تو رو اذیتت میکنه، موقعی این برای تو هر دفعه چیزای جدید واسه تو به عنوان جدید مطرحه که به کور و اصل قضیه توجه نکنی. به اصلش توجه کنی، دختر 22 ساله‌ای که امروز میره دیت همون برخورد و همون چیزای تو اون آدم است، اینو جذابه واسهش و اینو میکشونه تو تخت خواب، که دختر 20 سال پیش میرفته، ظاهرا عوض شده. وگه تو اجازه بدی که تو رو بندازن توی ظاهرا، بیچاره میشه و تیکه پاره میشه، احساس پیر بودن، احساس اپدیتد بودن و احساس بدبختی به دست میده. ولی وقتی بدونی دختر همون چیزایی رو میخواد که دختر 20 سال پیش میخواسته، تو میدونی باهاش چجوری باید رفتار بکنی.
7: بروز الان بخوام در خود خودم آپدیت بدم، بیاید دیگه، خیلی مشکل داشتم و تو جامعه کانادا و جامعه جدید و پر از ابهام و سوال بودم.
0: بله بله.
7: بعد بالاخره فرمول دستم اومد، تو این جامعه جدیدم فرمول دستم اومد. حالا مثلا یکی از بچه‌ها میگفت تو ایران ماشین داشتی و خونه داشتی و وضعیتت خوب بود و اینا، به خاطر اون. ولی خواستم با اون شخص اسمای مختلفم میذاشت، با چیز نمیومد حالا. ولی خلاصه اینجا هم فرمول دستم اومد و چه بسا که تو کانادا از ایران وزن بهتر شده الان.
0: آقا واسه ما بفرست اقلا فیلماشو بفرست.
7: فیلم بگیرم؟ فیلم نگرفتم. ولی
0: مثل پژمان نفرستی، آدم به میترسه وحشت میکنه. حالا میفرستم واسه سعید برای یه هفته قایم شهر ترس.
7: خواستم بگم که به بچه ها خواستم بگم که ببخشید من روک میگم، و بچه های پرچنه رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین روک میگم که نظر شخصی خودم و بچه ها بدونن. به نظر من شماها که، من یه ذره صحبت رو شنیدم، شماها که از ایران اومدیم بیرون، با وجود اینکه ایران خیلی کشور عزیزیه، مردممون هم دوست داریم، ولی باید از اون دنیا و از اون انوایرمنت دیگه جدا بشی. اصلا پاسپورت رو بخواد یا مثلا خودت رو بخواد یا هر چیز تو بخواد. من خدا وکیلی تو سه تا دوست دختر خیلی جذاب و فابریک دارم که دارن میان کانادا، اصلا خیلی هم وضع مالیشون بهتره، هر چی. من گفتم آقا خدافظ، من از ایران جدا شدم، شما که تو ایرانم هستی ان شاءالله رسیدی اینجا من خبر بده، ولی بعد قبل از اون خدافظ، اصلا با من کاری نداشته باش. یعنی میخوام بهت بگم، به بچه‌ها بگم که کمبود دختر نیستش یا نبود آدم نیستش که شما تو دنبال 10000 کیلومتر برتر دنبال دختر بگردی که ببینی حالا تو رو برای چی میخواد، اصلا چه اهمیتی داره تو رو برای چی بخواد. تو نباید با اون هش رو نش داشته باشی. حالا هر چقدر هم سنمون بالا یا پایین باشه، من به نظرم برمیگرده بیس کار، که اشکال کار از کجاست، که جذب جامعه جدیدمون نشدیم. حالا میخواییم با جامعه‌ای که ازش اومدیم اونس بگیریم، حالا یا با فرهنگش. من مثلا خیلی از جوانا رو میبینم،
0: همین حرفی بود که ما به شما گفتیم، گفتیم باید سعی کنی جامعه جدید جاتو پیدا کنی، حرکتتون جامعه رو یاد بگیری، ولی در واقع حل نشی تو بدبختی و گرفتاری اونجا به عنوان یه آدم مدرن. حتما من باید این کارو بکنم، این کارو بکنم. خیلی کار است به عنوان آدم مدرن اصلا تو لزومی نداره بکنی، وقتی بفهمی که دو تا چهار تا این جامعه چی هستش.
7: ببین مثلا من، ببخشید یه کوچولو اگه آفتابیکم بهم بگو بهروز، ولی مثلا یه چیزی که من از ایرانیا خیلی الان میبینم تو همین حالا شهرمون و کشور جدید اینه که خیلی بیش از اندازه حس میکنم که با اون هویت ایرانی خو گرفتن. ببین منم ایرانی هم، میگم همه اینا رو دوست داریم هممون، ولی مثلا با فرهنگ جدید، با جامعه جدید خیلی ایرانی ها کم انس میگیرن. الان توی مونترال که من هستم تمام ایرانی ها با هم دیگه هم. یعنی مثلا خارج از اکیپشون با کس دیگه هشونش ندارن، و فکر میکنم این دامن خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور رو گرفته. اینکه حالا مثلا با دختره ایرانی دوست میشن، منم اینجا دوست شدم، ولی من تجربه شخصیم اینه که با خارجی دوست بشیم شاید رابطه شیرین‌تری داشته باشیم.
0: برسال من... همه اینا بستگی به این داره که خود راحت حرکت بدی در جامعه، نه با استریوتایپ، نه با حرفای کسایی که دستشون به دلایل مختلف نمیرسه به دخترها، بعد بگن که دخترها این اشکال دارن، بگن اینجا اصلا اینطوریه، اینطوری نیستش. باید سعی کنی ببینی اونجا تو جامعه چه کارایی بکنی مسخره میشی، از اون مسخره شدن خودت بکشی کنار و یه پسر معمولی باشی. هزاران دختر معمولی هستن که بتونن به دست تو برسن. بستگی البته داره، اگه شما 23 سالت باشه یا اینکه 53 سالت باشه، خیلی چویسات با هم دیگه فرق میکنه، ولی هر کدومش برای خودش یه راه حلایی داره.
7: ولی در
1: بابا از سر این میز تکون نخورین، ما سر میز دیت بودیم. ببین یو
0: مطلب تو فهمیدیم تو بقید امیر خان، مطلب سر میز دیت تو در واقع پوینت این بودش که you run the show.
1: آره that was the point. تو میگن میخوام اگر اجازه بدید ما رو این یه مقدار مانوف بدیم که این باید حل بشه. که ببین بچه ها که گوش میدید، آقا رایان، آقا سعید عزیز، علی، محمد، ایمان، به همه بچه ها، رضا، خودم، اینا تکرار برای خود منم خوبه، تکرارش میکنم. دو نفرید سر یه میز نشستین، دو تا سناریو دارین. خب آقا علی، آقا سعید، شما میگه اون سناریو پاسپورت میخواد، شما ولی خود شما یا من سناریو رخت خواب میخوام. یکی این سناریوش باید جلو بره، دو تا جلو نمیره. خب یه نفر سناریوش جلو میره، اگه زورش بیشتر باشه و تجربهش بیشتر باشه و زرنگتر باشه، سناریو خودشو جلو میبره.
0: بعدم خب. یه چیز دیگه امیر خان،

0: میگی نمیخورم. مهم اینه که تو بدونی که چند همیشه بلک اند وایت نیست. دختر هم پاسپورت میخواد، هم ازدواج میخواد، هم بچه میخواد، هم خوشتیپ میخواد و هم پولدار میخواد و هم الان میخواد. هم کاری نداره من 40 سالمه یا 50 سالمه. همه اینا قبول، همه اینا درسته. ولی تو باید ببینی که این قضیه الان شو فرمونش دست توه. You are running the show. میتونی کانوینس کنی بگی آقا ما پاسپورت نداریم، یا خیال بکنه تو پاسپورت داری، ولی فعلا خونه داریم و غذا داریم و اتاق خواب خوشگل. دختره ممکن نه میگه قیافه بروز اگه آخرین مرد روی کره زمینم باشه من نمیخوام برم تو خونهشون. میره سر کار زندگیش، ولی یه موقع میبینه میگه خیلی خب حالا گرین کارت نیست، ولی خب بروزم میشه دو ساعت تعامل کرد، میاد خونه اون وقت. تو باید ببینی چی کار میکنی. ها
1: یه چیز من بگم؟
0: بگو.
1: یه سری برگشتی گفتی که هیچ دختری مهمتر از شغل و کارت نیست، یعنی آقا اینو پابلیک هم گفتی.
0: البته
1: هیچ خانومی رو به کار ترجیح نده.
0: البته
1: این بحث صحبت امروز شما نیست، حالا میخواد در مورد بحث امروز شما حرف بزنم. ولی خانوم هم دقیقا همین جوری هم. مثلا من واسه یه کار آنلاین با یه خانوم حرف زدم توی یه کشور دیگه، میخوام بهتون بگم که واسه خاطر همین من از آقا امیر پرسیدم اون میزه تو کدوم کشور بود. ویدیو کال کردم به 3 دقیقه نرسید لخت شد. مثلا واسه کار زنگ زده بودم بهش، یکی رو میخواستم که یه برنامه داشتم بیاد برام اینو راش بندازه، زیر 3 دقیقه لخت شد.
0: یه برنامه دیگر رو واسه راه انداخت.
1: گفتم ببین من ریلیشنشیپ نمیخوام، من کارمند میخوام، من کار میخوام. اگه میخوای با من ریلیشنشیپ داشته باشی اوکی، من میام همون کشوری که تو هستی، 2 هفته با هم میریم کنار دریا خونه میگیریم وای میستیم، ولی دیگه نمیتونم بهت کار بدم. یا کار یا ریلیشنشیپ، این دوتا رو با هم قاطی نکن.
0: خب
1: خانوم هم همینن. خانوم هم اگه بدونن جای بعد که دید این پولش رو از دست میده، حقوقش رو از دست میده و حقوقی که میخواست بگیره تو اون کشور خودش به پول اینجا خب چیزی نمیشه، تو اون کشور خودش خیلی پول میشد، گفت نه پس منم دوست ندارم باید دوست بشم، بیا فقط با هم کار بکنیم. پس
0: خب حالا این چه ربطی به صحبتی که ما سرش جر بستشیم داشت؟
1: نه ربطش اینه که خانوم هم پولو به ریلیشنشیپ به مرد ترجیح میدن در اکثر
0: اوقات. You never know. یه موقع دیدی پوله بیشتره، یه موقع دیدی مرده بیشتره. شما یه موقع دیدی راهه بیشتره. همون خانم اگر به جایی که مثلا 3000 مایل از شما فاصله داشته باشه، اگه 30 مایل فاصله داشت، شاید موضوع عوض میشد. شاید اون پوله کم بود، شما مرد بهتری به نظرش میومدی، راه کوتاه‌تر بود. ببین پوینت اینجاست که جواب مشخصه، وقتتو تلف نکن. You run the show. You show her what she has a choice of. باید اون چویسایی رو که داره بهش نشون بدی، آقا اینا رو میتونی انتخاب کنی. اگه این خانم هیچ کوشش انتخاب نکرد که میره، اگر انتخاب اونایی که شما میگه بهترینشو که شما اجازه میدی انتخاب میکنه.
2: من یه سوال
3: جواب
2: راجع به همین جمله که گفتی یه سوال
0: بپرسم.
2: ببین من همین کارو همیشه میکنم، یعنی مثلا از همون 17 سالگی که دارم به حرفت گوش میکنم یاد گرفتم کار خودم بکنم، ولی یه چیزی اذیتم میکنه. ببین اینا وقتی میبینم برنامهشون پیش نمیره، خواستهاشون پیش نمیره، همین دخترها انقدر قیافشون و کج و موبج و اینجوری قیافه میگیرن، لوسبازی در میارن. ببین میره رو مخ آدم، واسه اون میشه یه راه حل ارائه بدی.
0: بعد از اینکه شما چیزی رو خواستی گرفتی یا قبل از اینکه؟
2: بعدش وقتی که پروژه انجام شده.
0: وقتی پروژه انجام شده خب شما باش حرف میزنی، میگی من با تو یه تایم خوبی گذراندم، خیلی با هم خوشحال بودیم. تو که به اون نمیگی که من نذاشتم تو به اونی که میخوای برسی، میگی آقا ما با هم تایم خوبی داشتیم، خیلی خوش گذشت. حالا این ادا و اصول چیه تو در میاری؟ چیزی تو رو ناراحت میکنه؟
2: آره دیگه، میگه حالا خواستای من مثلا میگه آقا مثلا فلان کاریه که گفتم رو بکن دیگه، حالا مثلا با هم خوابیدیم، حالا نوبت منه دیگه. حالا
0: اگه یه همچین حرفی به تو زد، شما میگی آقا ما اینجا پیمنت نمیگیریم، قراردادم نمیبندیم، ما همچین چیزی قرار نیست که من برای شما کاری بکنم شما برای من کاری بکنی. لحظاتی بین ما هست، اگه اینا برای تو اوکیه با من میمونی، اگه با این تو برای من کار دیگه قرار نیست بکنم و کار دیگه هم نمیتونم بکنم. همچین قراری هم با هم دیگه نداشتیم. بعدش هم اون خانم دیگه یا میذاره میره یا کسی دیگه ای رو دنبالش میگرده که پیدا کنه در کنار

0: برای تو یا جایگزین کنه برای تو، هر سه تا اینا برای تو اوکی باشه.
1: نه هیچ کدوم نمیذارن، هیچ کدوم نمیذارن برن، ولی وقتی من میبینم قیافه میگیرن ادا اطفار در میارن خودم حالم بد میشه. مثلا بعد از مثال واقعی یا
0: تو فکر میکنی مرد طرفته، تو فکر میکنی مرد طرفته، مثلا همین چرا حالت بد میشه، علتش این که فکر میکنی مرد طرفته. یعنی الان شما با علی حرف بزنی که بالا سر تو وایساده، عکسش اونجا هست، اگه واسه تو عده تو در بیاره، اون یه مردیه که داره تو رو از جنبه یه مردی نگاه میکنه، ممکنه با تو دیگه نخواد حرف بزنه، از تو بدش بیاد، به تو عصبانی بشه. ولی چون مردا تو دنیای فکری همدیگه هستن، زنا تو دنیای فکری مردا نیستن، ولی سیستم زنا با مردا یه دنیای متفاوته. به خاطر اون چیزی که اینجوری بگم، برعکس میگم، دنبال تأیید از اون نباش. چیزی که اون تو رو تأیید بکنه در ذهن اون ولیو و ارزشی نداره، مگر خدماتی که تو به اون میدی. تمام اصول عقاید مردونه برای زنا بیمعنیه، فقط خدمات مردا برای زنا معنی داره. به خاطر همین وقتی زنی به تو اخ میکنه، به معنای نیستش که تو از لحاظ ولیو سیستم یه مرد و در فضای مردونه دیسکردیت شدی، بلکه فقط اون به هدف خودش نرسیده اخ کرده. مثل بچه‌ای که یه چیزی رو می‌خواد نده دیگریه میکنه، اون کاری نداره که تو چرا ندادی اونو بهش.
2: آره یه لحظه، مثل این که صدای رایان عزیز و علی و سعید صداشون ضعیف، اینترنتشون خوب جواب نمیده. من الان ادامه بدم. آره ببین،
3: بعد صحبتی که جوابتون بدم.
2: نه یه لحظه، آره بذار من اینو در مورد صحبت رایان عزیز بود، این چیزی که مطرح کرد که بالاخره شما یه آشنایی با یه دختره داشتی. ببین میخوام سوالا در رابطه با دیتینگ باشه، خواهشم تو رو خدا پاسپورت اینا رو پولو بذارید کنار.
0: ما میگم آقای سینا هم اومده بود رو خط، این سینا بود اومد رو خط قطع شده.
2: آره سینا بود اومد، آره سیلویو برلسکونی فراریش دادم رفت. آره ببین ما اینو صحبت کردیم که آقا مسئله پاسپورت و پول و ماشین و اینا همش گذشته، طرف اومده یا تو تخت خوابه، چیزی که رایان الان گفت، یا اومده سر میز. ما از اونجا داریم میریم جلو. جورا به جون چیز جک و بیروز شما بس و چیز نکنی.
0: اون دو نفر برای تو کابوس شدن امیر، من میدونم. بد جوری به خوابت میان، شبا میان به خوابت.
4: قبل همه اینا یک دقیقه مثالی که زدم هول شدم. من منظورم این بود که آقا تو کشورهای دیگه این آقا علی به یه چیزی اشاره کرد، ولی خب چون همه روش پوشش کردیم بنده خدا نتونست حرفش رو
2: بسر. بابا ما کسی چیزی پوش نکردیم سعید جان،
3: فقط به من 60 ثانیه وقت دادن، من یه چیزی رو باز میکنم.
4: منظورم از اون داستانی که تعریف کردم این بود که آقا ماهایی که اینجا داریم زندگی میکنیم اونور ایزیه ریلیشنشیپ.
2: اصلا بابا اصلا بحث ما نیست. ببین سعید جان، ایزی اون موقع اونجایی شما حساب میکنی قبل از میزه، قبل از تخت خواب، خب قبل از اینکه بیاد سر میز چجوری شما آوردیش سر دیت، اونو میتونی بگی ایزی هست. ما اون مرحله اصلا کاری نداریم، ما میگیم دختره اومده نشسته سر میزه، حالا چه ایزی بوده چه سخت بوده، چه با پول آوردیش چه با پاسپورت آوردیش چه با قیافت آوردیش چه با نمیدونم خوش سر و زبونیت آوردیش، هر چی بوده الان سر میزته.
0: بله دیگه، پوینت اینجاست که یورانده شو. اینم که تکراری شد، اینم که گفتیم دیگه، همین صحبت های کردیم
2: دوباره برمیگردن اونجا. حالا برمیگردیم سر صحبت رایان.
0: ببین آقای علی، آقا چی می‌خواست بگه در این رابطه؟
2: علی جان بفرما.
3: چشم، اول سر میز باشه به من نیستش که تا آخر رفته اون فقط ممکنه غذای میزو بخواد و بعد بره. ولی خب این قضیه رابطه زن و مرد رو مثل یک تکامل وجودات زنده بخوایم نگاه کنیم، هیومن مثل انیمال اِوولوشن باید نگاه کنیم، باید ببینیم که جنس ماده به کدوم جنس نر متمایل میشه. خب یه جا هستش که ما یک مجموعه حیوان رو مثلا فرض یه سری روباه رو برداشتیم بردیم توی یک بیابون خشک و بیابا علفی، اون روباه ماده روباه نر رو میخواد که مقاومت به خشکیش بالاتر باشه. ممکنه که اون روباه ها رو برداشته باشیم برده باشیم تو قطب و روباه ماده روباه نر رو میخواد که مقاومت به سرماش بیشتر باشه و این وسط اونجا اون روباه تصمیم گیرنده است، روباه ماده، که الان کدوم ژن رو انتخاب کنه. اگر ژن اگریسیو بودن رو لازم داشته باشه، ببینه نسل بعدش نیاز داره، اون رو انتخاب میکنه. بله توی جامعه غربی خب این اگریسیو بودن نیاز هستش، خب این رو میخواد. و لازمه که طرف گول نخوره، لازمه که طرف بخواد مبارزه کنه، قوی باشه و چیزای دیگه. ولی تو جامعه دیگه‌ای ممکنه یه ژن دیگه‌ای رو بخواد، مثلا نیازهای غذاییش براش خیلی مهمتر باشه، ممکنه خونه بخواد. خب اینجور چیزا شاید ماشین خوب بخواد، اینجور چیزا شاید توی جامعه غربی حل شده باشه. اون روباهی که مثلا به فرض توی قطب هست دیگه مشکل آب دیگه نداره، ولی روباهی که توی بیابون هست مشکلش مشکل آبه، و بنابراین روباه ماده، روباه نری رو انتخاب میکنه که بتونه مقاومت به خشکی داشته باشه. این داستان
2: اوکی پوینت رو گرفتیم آقا علی، پوینت رو گرفتیم.
3: پاسپورت غربی رو میخواد، ولی پاسپورت غربی رو
2: پوینت رو گرفتیم آقا علی، اجازه بده وقت نمونده، ببخشید چون الان تا دو نصف شب، یک نصف شب به وقت آقا شاپور. ببین پوینت رو گرفتیم، متوجه شدیم، خیلی ممنون. من روی قضیه هم یه مطلب کوچیک دارم در مورد اِوولوشن. بذار من سوال آقا رایان رو متوجه شدم حدودا، بذار من یه صحبت کنم بند خدا متوجه بشه. ببین آقا بیروز، دقیقا قبل از اینی که رایان عزیز این مطلب رو مطرح کنه یه کلمه به کار برد، گفت option. خب شما برای دختر option، you give them option، option میذاری جلوش. خب option هم که خودت انتخاب کردی، نه اون option اون. ببین من یه مثال براتون میزنم، بگه بالاخره مثال چیز خوبی. یه خانمی با ما بود، بالاخره حالا خیلی هم با ما به قول معروف یه حالت ریلیشنشیپ سنگین هم بود توی زمانه از دوره که به قول معروف عهد جاهلیت خودم. خب
0: یعنی مثل قطب شمال که ایشون مثلا مشکل آب نداشت.
2: آفرین، دقیقا
0: قطب شمال آره. مشکل آب نداره،
2: ما دیگه کشاورزیمون خوبه دیگه آب. آره ببین، یعنی میخوام بگم که واقعا رابطه ما خیلی قوی بود، یعنی همه لحاظ مثلا ایموشنال و بالاخره یه واقعا ریلیشنشیپ سنگینی بود. ما یه مسافرت رفته بودیم تو هتل، خب صبح اومدیم پایین برای صبحونه. همه میدونین که آقا صبحونه هتل مفصله دیگه، میری اونجا قشنگ 9:30 برای خود میشی صبحونه تو میخوری. ببین من میخوام اینو بگم، ببینید وقت آپشن یعنی چی، چیزی که آب بیروز میگه از کور ریشه باید بگیری. ببین ما نشسته بودیم سر میز، داشتیم صبحونه میخوردیم، بالاخره اون با موبایلش ور میرفت، من با موبایلم صبحونه میخوردیم، گپ میزدیم. اون جایی که اون نشسته بود یه ایر کاندیشن رو سرمون بود، این یه مقدار احساس سرما میکرد. خب دختره یه من حس کردم، خب بالاخره خنکم بود دیگه، کولرت یه مقدار رو سریم بود. ما داشتیم صبحونه میگن، گفت ببین اینجا سرده، من میرم بالا، خب تو هتل میرم تو اتاق، تو خود صبحونه تو بخور تموم شد بیا بالا، اینجا سرده، من سردمه. خب من اینو میگم 99% همه بچه‌ای که، نمیگم همه بچه‌ای که هستن، ولی مردایی که اگه تو اون شرایط بودن میگفتن خب باشه عزیزم مسئله نیست، چه سرتو برو بالا، من حالا یه مقدار صبحونه‌مو دیرتر تموم میکنم بعد میام بالا. من هم چیکاری نکردم، من بهش گفتم ببین من الان دارم صبحونه میخورم، دو تا آپشن داری، یا میشینی اینجا من صبونم رو تموم میکنم با هم میریم بالا، یا میری بالا قبل از اینکه من صبونم رو تموم میکنم، ولی اگر رفتی بالا چمدوناتو میبندی، بلیت برات میگرم، بل میگردی خود میری استرالیا. خب به نظر شما کدوم آپشن رو انتخاب کرد رایان؟
1: اولی.
2: خب نشست اونجا جیکش در نیومد. ببین آپشن براش میذاری، خب look this is your option because I decide. خب یه آپشن هم که نذاشتیم بگی آقا برو از ساختمون 10 طبقه خودتو پرت کن پایین،
0: نمیتونی آپشن بذاری بگی صندلیتو بکش این طرف تر که یخ نکنی.
2: خب ببین همون آبروز، ببین وقتی که این داره این حرفو میزنه عقلش میرسه که میتونه از اونجا برنشه بره بشینه اونور، خب اینو خودش میفهمه، ولی ته ذهنش میخواد دامیننت کنه. خب این میخواد دامیننت کنه، ته ذهنش میخواد کار خودش رو جلو ببره. خب حتی شاید کانشس هم به این قضیه فکر نکنه، ولی ته ذهنش برنامهش اینه، the back of her head. من بهش آپشن دادم، گفتم ببین دو تا آپشن داری، یا میشینی اینجا من صبحونم تمام میکنم با هم میریم بالا، یا میری بالا قبل از اینکه من صبحونم تمام بشه، ولی رفتی بالا چمدوناتو بستی ها، من بیام بالا میبرم بلیط بعد میگیرم پست میبرم میفرستم خود برگرد برو استرالیا. نشست تا آخرش، منم عمده صبحونه رو طولش دادم که بیشتر طول بکشه. ببین این میشه صحبت آقا رایان. ببین عزیز اگه مثلا دختری شد حالا بالاخره ارتباطی هست و اینا، آپشن براش میذاری، آپشنی که خودت انتخاب کردی. حالا اینو من زیاد توش نمیدم، وقتم داره تموم میشه. ببین قضیه اِوولوشن آقا علی مطرح کرد. ببین اِوولوشن شما در مورد یه جاندارایی داری به کار میبری که به اون صورت حق انتخاب ندارن، یعنی تجزیه تحلیل ندارن. خب به نسبت انسان علی جان، نه آقا ما نشستیم تو صحبت
0: روانشناس داریم،
2: مادرت بذار ما تموم کنیم اینو. آره ببین به نسبت انسان من دارم میگم، خب به نسبت انسان اِوولوشن، ببین از زمانی که زن و مرد خب همدیگر رو شناختن، حالا چند صد هزار سال، میلیون سال، قرن، من نمیدونم، از اون روز اول دی وان خب که مرد فهمید ببخشید به جای اینا یه چیز خوبیه با ارزشه براش، خب که حاضر چهار تا تخت سنگ و نمیدونم آجر و فلان تو قارش هم براش بده، از اون زمان مردها به خاطر اینکه دستشون یا همه جاشون به اون چهار انگشت برسه همه جور تکنیکو به کار بردن، اِوولوشن پیدا کردن روی این قضیه، خب به خاطر کامپیتیشنی که بین خودشونه. ولی زنها که بتونن زنو به دست بیارن، ولی زن به خاطر اینکه مردو به دست بیاره اِوولوشنی پیدا نکرده، خب تو همون روز اولش مونده. تنها کاری که یه زن باید بکنه اینی که بیاد آقا تیتی میتوشو بندازه بیرون، یا یکم لاپاشو باز کنه بغل دامنش یا چاک دامنش، چیزی دیگه مثلا چه کار دیگه باید بکنه که مردو به دست بیاره؟
0: شاخ یوتیوب میشه، میشه شاخ یوتیوب.
2: خب ببین پس زنا تو همون روز اول موندن، هیچ اِوولوشنی پیدا نکردن چون نیاز نداشتن.
3: منظور از
2: اِوولوشن
3: این نیست.
2: ببین دیگه حالا بحثو چیز نکنیم، آوردیم روی اِوولوشن که من ببین با حیوان ما نمیتونیم مقایسه کنیم. ببین مثلا میگم با بچه ها صحبت میکردیم، میگفت آره این رفیقمون هم بود، مردم بود تازه، میگفت آره این مرد باید با یه زن بمونه تا آخر عمرش و فلان. گفتم ببین تو حیوانات هم نمیتونی همچی چیزی رو پیدا. گفت نه پنگوئن، پنگوئن ها تا آخر عمرش با هم میمونن. گفتم آره اگه مغز پنگوئن تو کلت داره، خب مغز در حد پنگوئن، آره با یکی تا آخر عمرت میمونی.
0: بعدم چرا مثلا نمیدونم مقایسه اصلا چه معنی داره؟ معنی
2: خب همینو میخوام بگم، ما ویروس شما نمیتونی مثلا این مسئله دو تا روباه یا حیوانات رو با این
0: زنایی که این برنامه رو دارن گوش میدن الان دارن به همه ما میخندن، ما که ریش نداریم ولی هیچ کدومون، ولی به همه ریش همه نداشته ما دارن میخندن. میگن اگه شما میدونستید که، آها به رایان داره میگه، اگه شما میدونستید که چقدر راحت اگه ما یه مردی رو خوشمون بیاد ازش چقدر راحت میپریم تو تخت خواب و چقدر کارا میکنیم که مغزتون خطور نمیکنه که ما خودمون رو به تخت خواب این مرد برسونیم و چقدر هر کاری رو حاضرین بکنیم که این مرد با ما بخوابه، خندتون میگرفت و این فرضیه های رولوشن و اِوولوشن و اینا رو هم اصلا قاطی نمی کردید. وقتی ما باهاتون میخوایم بخوابیم میخوابیم باهاتون، به هیچ هم کار نداریم. وقتی هم قرار شد باهاتون نخوابیم آنالیز و تجزیه تحلیل نکنید. دو قدم اون طرف تا یه زنی هست که باهات میخوابه. به خاطر همین اگه خودتو بندازی توی اینا میرسی به همون همون اندیشه آپدیت شدن، میشه به همون اندیشه که من باید همه چیز رو کاملا بتونم درک بکنم، اِوولوشن و رولوشن و آپدیت و همه اینا رو، و بازم میفتی توی چاله های بیشتر و بیشتر، چون زنها هر لحظه با رفتارهایی که ظاهرن مدرنه این چاله ها رو واسط متفاوتتر و عمیقتر میکنن و تو رو میدادن اون تو، در حالی که همین آقای رایان دیده، همون آقای پژمان واسطون گفت، آقای امیر واسطون گفت و تمام کسایی که گیمشون رو با کلمه بد به کار نبرم، با قدرت و با صلابت گیمشون اجرا میکنن، به معنای خشونت با زنا نیست، بلکه به معنای محکم بودن در خودشون. میبینن که زنا چجوری خودشونو میندازن تو بغل اینا تو تخت خواب اینا، هیچ کدومشون هم به این فرضیه ها کار ندارن. کسایی که انرژی از خودشون نشون نمیدن و خودشونو برای زنا صاحب قدرت و صاحب استخون نشون نمیدن، میرن دنبال این میکنه که چرا این زنه با من نیمد، و وقت 30,000 بحث ربونشناس، 30,000 بحث جانبی مطرح میشه که دخترها به ما میخندن. من واسه همین میگم آقای علی آقا خودشو ناراحت نکنه، سعید خان هم خودشو ناراحت نکنه، موضوع داره از جای دیگه آب میخوره، موضوع داره از اونجا آب میخوره که how you present yourself, how you play your game، چه جوری به اون دختر نشون میدی که با اینکه اینجا استرالیاست، با اینکه اینجا یه جای فمینیستیه، چه میدونم سوئد هر جایی هست، کانادا هستش، اینا تو اومدی سر میز من نشستی، یه چویس داری، دفعه دوم نهایت تو خونه ما هستی، حالا میخوای مثل امیرخان بگو، میخوای ملایم تر بگو، این دختره بفهمه که مرغ یه پا داره، دفعه دیگه این خونه شماست که اگر به نظرش شما جذاب نیستی یا پاسپورت نداری یا این نداری یا اون نداری که از دستت خارجه، وقتت تلف نکنه با تمام وقتایی که سیو میکنی، با تمام پولایی که سیو میکنی، به بهترین جاهای دنیا تو میتونی سفر کنی و کمتر از اون پول ضرر کنی، به بهترین لذت ببری. موضوع اینه، تو نمیتونی جهان عوض کنی، ولی میتونی نگاه کنی که اینجا داره موج میاد، بکشی خودت کنار. استاپ داتسان اینه. بگو بفرما.
1: اما بهروز من یه سوالی بپرسم، سوال دیتینگی هم از شما هم از تونی جان.
0: بگو.
1: میگم که دختری که دوست پسر داره، خب حالا میتونی دیگه تو غرب رو دوست پسر خیلی حساسن، حالا تو ایران رو شوهر بود، اینجا اومدیم فاز دوست پسری برداشتن، تو دختره رو میبینی خوشت میاد ازش، خب بعد به گوه خند و اینم دارین، ولی مثلا دختره تو رو فرندزون کرده دیگه چون دوست پسر داره. حالا من اینو میخوام ازت بپرسم، آیا اوکی هست رو دختری که دوست پسر داره بخوای چیز مثلا یه فعالیت هایی شروع کنی؟ اینو بچه
0: دختری که دوست پسر داره، دوست پسرش هیچ اهمیتی برای شما نباید داشته باشه. اگر دوست پسرش برای خودش اهمیت داره، خودش با پسر دیگه این نمیره. اگه دوست پسر برای خودش اهمیت نداره، You're gonna know soon. تلفنتو میدی، تلفنشو میگیری، هر جوری که روش همیشگی هست، دعوتش میکنی سر دیت، اومد کارتو ادامه میدی.
1: الان تلفن ملفن اینا رو همه گذشته، الان با هم دوستیم، با هم بیرون بیرونم میریم. حالا میگم چون شخص دوست سر داره، منم زیاد
0: نه.
1: چیزش
0: اون چون اون چون اون دلیل نیست، اون چونه دلیل نیست، اون دلیلش اینه که شما اجازه دادی این خانم شما رو فرندزونت کنه. الان شما فرندی، اون دوست پسر داشته باشه نداشته، شوهر داشته باشه نداشته، شما فرندی. خب این به این دلیل نیستش که اون خانم با هیچ کسی دیگه نمیخواد بخوابه، این به این دلیلی که اون خانم با شما نمیخواد بخوابه. شما باید از اینجا سیستم خودتو بیرون کنی، از اون دایره فرند باید خودتو بیرون کنی.
2: من همون کارو میکنم.
1: درسته،
2: yeah,
1: من کارو
0: exactly.
1: انجام بدم ها؟
0: چرا نفهمیدم؟
2: She's making you a time hole. Don't be a time hole.
0: Yes.
2: Don't be a time hole. Get out of it. نه یه لحظه جان جان ببین، حالا ما شاید قبلا این صحبت رو داشتیم، شما هر کسی میشه گفت تقریبا خونه زندگی داره، یه انباری هم داره، خب تقریبا آچار فرانسه میذاره اونجا، که نمیدونم چسب برق
0: میذاره اونجا،
2: نه. آره چیزایی که گذاشته اونجا که یه روزی به دردش بخوره، خب یه روزی ممکنه به دردش بخوره که بله میخوره، شما هر سه ماه یه بار ممکنه دو تا انبار دست هم به کار احتیاج داشته باشه.
0: کریس راک میگه a male friend is a dick, میگه is a dick in a glass jar.
2: خب حالا این دختران وقتی که میخوان پسرها رو فرنزون بکنن، این همون انباری است، اونجا دارنت که ممکنه حالا یه روزی ازت یه استفاده بکنن. خب
0: بابا داره همین الان استفاده میکنه، شما میری بیرون این خانم پول غذای شما رو میده، شما پول غذای اونو میدی.
2: خب همونو میگم آبه روز، ببین این استفاده که میکنه،
0: ببخشید نه، شما میری با این خانم بیرون، اگه یه کسی بیاد جلو مزاحمت بشه، خانم از شما دفاع میکنه، شما از اون دفاع میکنی.
1: نه این که مشخصه، من دیگه
0: بله دیگه. تمام کارا و زحمت ها و گرفتاری ها و مسئولیت های موقعیت هایی بودن شما با این خانوم با گردن شماست، به گردن فقط اینکه پول غذا میده نیستش که، صد تا چیزه، صد جور داره ازت استفاده میکنه و این فرند برای اینه. شما اگر به دوست پسرش هم بگی که این فرند منه، پر دوست پسرش عصبانی میشه چون میدونه تو چی میخواه.
2: رایان جان یه لحظه بذار این فرنزون رو من اینو تمومش کنم. ببین این انباریه، خب شما حداقل تو انباریه 2300 تا آچار فرانسه و چیزای مختلف داری، از لنگ کفش گرفته برای زمستون تا فلان، ولی قرار نیست که همشو هم موقع استفاده بکنی.
0: بله
2: هر کدومشو با اون روز و اون توجه به نیاز استفاده میکنی. دخترام هم از همین جوری فرنزون استفاده میکنن، 200 نفر 300 نفر تو فرنزونش داره، قرار نیست که هر روز بخواد از رایان استفاده بکنه. یا
0: اونجا میشه فرندون، اونجا میشه فرندون، رایان میره تو فرندون.
2: آره خب بر حسب نیازش تو اون تاریخ تو اون لحظه هر کدومش ببینه کدومش قابل دسترسیه.
0: اگزکتلی شیز رانینگ ده شو، اینجا میگن شیز رانینگ ده شو.
2: دقیقاً ما میگیم سناریو نده دست اون، هر کی سناریو خودشو داره، شما سناریو خودت نذار اون سناریو رو بگردونه. حالا به شما هم یک ویگ مثلا پرامیس، یک قول همچی چی میگن ویگ چی میشه به فارسیش؟
0: مبهم.
2: مبهم آره. خب یک مثلا امید مبهمی به شما میده که شما میگونه یه روزی دست به اونجا یا فلانجات به فلانجای خانمه برسه که هیچ وقت هم نخواهد رسید. خب در نتیجه فرندزون نشو، آچر فرانسه نشو، چسب برق نشو، او این جنرال دونت بی ا تایم هو. آقا من دارم
1: بله، من یه جمله بگم بچه ها.
0: بگو.
1: من خودم خیلی روی این قضیه خیلی خط قرمزم فرند بشم اصلا با دختری. تو عمرم با یکی دو تا دختر دوست شده بودم، اونا هم چون سوپر هات بودن.
0: حالا این دخترم اون دلیلم اونم دلیل درستی نیست. حالا بگو.
1: یه دختر خیلی جذابیه برای من که من قبول کردم، البته پا رو غرورم گذاشتم اینم بهتون بگم. خب ولی الان ما حدود یه ماهانی میشه دیگه حالا با هم دوستیم و اینم من میگم هیچ مووی نکردم، گفتم که حقیقتش، گفتم شاید مثلا خبری بشه خودش بگه کات کردم یا فلانی بشه، ولی الان
0: هیچ کار جدید اینجا نکردی. دقیقا مثل تمام پسرهای دیگه که میفتن تو فرندزون گیر میفتن، شما شدی جاست فرند. هیچ کار جدید اینجا نکردی، هیچ اندیشه جدیدی هم به مغزت نیومده. تمام پسرایی که جاست فرندن الان همینجوری دارن سواری میدن فرند، به قول امیر شدن تایم هو. به خاطر همین شما یه هفته چنج فوری بلا فاصله دعوتش باید بکنید تو رومانتیک دیت، ان میگه که اون به شما میگه که ما فرندیم، دوستیمون به هم میخوره، این کارا نمیشه. شما میگه پس برو، هر موقع تصمیم گرفتی با من بوی فرند باشی برگرد. یعنی وقت تو اینجا داری پاتو میذاری و دگنتی خودتو میذاری اول. ببین میدونی چقدر اون تو رو مسخره میکنه، چقدر به ضعفت میخنده. من کاری ندارم، تو قهرمان همه چیزای دنیا باش، وقتی تو با اون این رفتار داری اون به ضعف تو داره میخنده. دختری که به ضعف تو بخنده، به تو ریسپکت نکنه، با تو تخت خواب هم نمیاد.
1: دستتون درد نکنه.
0: بله آقا. آقای شاپورخان دیگه الان ساعت 2 صبح اونجا و برنامه ما رو محبت کرده و سویچ کرده. ما دیگه یواش یواش بریم و دوستان اگه کار دیگه ندارن
1: قبل اینکه بریم من یه جمله خدافظی بگم. بهروز بلی. روی ماهتو میبوسم، خیلی دوستت مخلص. دارم.
0: ای والا بر همه شما دوستان، ما از اینکه شما میایید و برنامه رو قابل میدونید از همه ممنونیم. خدا نگهدار. خیلی ممنون آقای سعید خان گل، دوستان عزیز، تشکر از دونیشنی که سعید خان به برنامه دادن. خیلی ممنونیم سعید خان و بقیه دوستان. اینو من از گوشم در بیارم. تشکر کنیم از اسپانسرهای برنامه که takontv.com رادیو تلویزیونشون رو از ما تهیه کردن، از گروه پرچون میدیا، سی دی ان پرچون میدیا سر تا سر دنیا برای شما تلویزیون های بدون محدودیت و بسیار ریلایبل تقدیمتون میکنه. اگر شما دوست داشته باشید که رادیو یا تلویزیون خودتون داشته باشین، ما به شما رادیو تلویزیونی میفروشیم و میدیم که کاملا مستقله و از روی CDN خصوصی پرچونه پخش میشه و همه جای دنیا سرورهای ما نزدیک به محل بینندگان شنوندگان شما با سرویس بسیار قابل اطمینان، بدون محدودیت در کوالیتی، محدودیت در پخش، محدودیت در استوریج و در واقع نگهداری متریالتون با قیمت بسیار بسیار کم در خدمت شما هست. فقط کافی که شما آرزوی داشتن یه رادیو یا تلویزیون بدون محدودیت و بدون سانسور داشته باشید. شماره تلفن ما 310-896-7524. شما میتونید اسپانسر برنامه بشید، چه تبلیغات داشته باشید و چه اینکه مستقیماً به حساب بانکی یا با پیپل یا با کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی، USDT، تتر، بر اساس صورت‌های مختلف به برنامه کمک کنید. و همونجوری که گفتم حساب‌های بانکی مستقیم هم هست که میتونید اگر خواستید دونیشنی داشته باشید به برنامه پرچونه از اون حساب ها استفاده کنید. به واتساپ یه پیغام برام بفرستید، من شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدم. 310-896-7524 روزای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستیم. تا موقع خدا نگهدار.
5: سلام دوستان عزیز شنونده رادیو و بینندگان تلویزیون پرچونه، متشکرم از اینکه دوباره اومدید پای تلویزیون و رادیو و سلفوناتون، موبیل دیوایساتون و هر جور دیگه که در این دوران کرونا دارید وظایفتون رو انجام میدید و برسایید یه وقتی هم برای عمو پرچونه گذاشتید که بیاید و داستانهای دیتینگتون رو در دوران کرونا واسمون تعریف کنید، چون میدونید که نمیشه انجامش ندید و خانم ها آقای محترم برسایید راه های پیدا میکنن. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، به خاطر اینکه برنامه ممکنه ترن ها و روش و پیچ خم های مختلفی رو بزنه، من یه مسئله بگم. به خاطر که مسئله کرونا و کووید 19 یه موضوع تاچی هست، تاچی سابجکت و خیلی ها نسبت بهش حساسیت دارن. همه ما اگر خیلی از افراد درجه که خانوادمون نباشه، کسانی رو در فامیلمون از دست دادیم. خود منم از این قضیه مستثنا نیستم. دکتر محمد بخشعلی زاده رو که خاطرتون هست که یادآوری کردیم ازش و قدردانی از زحماتشون، ایشون هم متاسفانه ما در دوران کرونا دست دادیم، از فامیلای نزدیک ما بودن و به هر صورت همه ما کسانی رو از دست دادیم. شوخی کردم با موضوعی که کم و بیش میشه گفت اکثر غیب اتفاق مردم یه کسانی رو از دست دادن در این قضیه و در غم اونا سوگوار هستن و جاشون خالیه، ما راجع به موضوع شوخی بکنیم ممکنه یه موقع سوء تعبیر بشه. قصد ما این نیست، بخاطر خودم هم مثل بقیه شما کسانم رو از دست دادم و درک میکنم. به خاطر همین سعی کنین take this show with a grain of salt، به قول امریکایی ها با یک دونه نمک بخورید. این گوش هم استخباراتیه، نمیدونم صداش میشنوی یا نه. صداش خیلی هاته ولی فکر نکنید منظرش اونقدی هات نیست، چون که اگه بود من الان اینجوری چارچشی نگاه میکردم از دیوار خونه همسایه، ولی اینطوری نیست. Don't pay no mind، حواستون اینجا به عمو باشه که برنامه امروز ما با شماست. 310-896-7524 میتونید با ما شرکت کنید. همونجوری که گفتم احترام میذاریم و به تمام کسایی که عزیزانشون از دست دادن و دوست داریم که اونا بدونن ما باشون هم درد هستیم، زمینه که درد خودمون هم هست واقعا. و تو این برنامه میخوایم شما دوستا با ما تماس بگیرید و بگید که در دوران کرونا با این محدودیت هایی که چه بخوای چه نخوای که هیچ دولتی، هیچ قانونی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ شلاقی، هیچ زندانی در طول تاریخ هرگز نتونسته و نخواهد تونست جلوی شما رو بگیره که این وظیفتون رو انجام بدید که بماند، ولی کرونا تونسته یه کارایی بکنه که از تمام فعالیت هایی که در طول تاریخ انجام شده که جلوی انجام وظیفه خالصانه مخلصانه شما دوستان رو بگیره، از اون قوی تر بوده. خیلی ها موتور خاموش کردن یا گذاشتن فعلا روی دور کم آیدل بمونه، فعلا ببینیم چی میشه، بعدا دوباره میخوان موتور رو را بندازن. خیلی هم که شیرجه زدن عضو رسمی و شماره یک وبسایت های پورنو شدن، داستان اونجوری حل میکنن. خیلی از خانم های عزیزم که اصلا از خونه دارن کار میکنن و روی اون وبسایت ها شما میتونید ببینید که براتون چه ملق واریز بالانسی میزنن. دیگه از خونه کار میکنن چون دیگه استریپ کلاب تعطیله و نمیتونه تو استریپ کلاب بهت لب دنس بده، تو خونه بهت لب دنس بده. و یه سری هم که آقا میگن آقا ما زن داریم، ما وفاداریم به زنمون. آره تو بمیری چاره ای نداری. و یه سری دیگه هم با دوست دختراشون خیلی جدی شدن. قبلا خیلی شوخی شوخی بود، خب مثلا 8 و 9 تا بود دیگه، کلمه دوست دختر لوس بود نمیرسیم. این چقدر تا جا داره یخ زدم توش، یخ بزن که یخ نزنی. خیلی هم میگن آقا بی خیال، من خودم سه تا دوستی دارم که هر کدوم از هم یا در واقع دوستای هم نیستن، من دوستای من هم جدا از هم هستن و اینا در دوران کرونا حتی به سفرهای بزرگ زیارتی رفتن و کرونا گرفتن و برگشتن. و خلاصه نمیتونم بفهمم که تو مغز شما چه میگذره، چون اگه میخواستم بفهمم خودم باید مغز میداشتم که ندارم. به هر صورت میخوام امروز شما زنگ بزنید و داستانهای دیتینگتون رو برای شوی پرچونه و شنوندگان شوی پرچونه مطرح بکنید. بگید که در جلسات پیش ما راجع به دیتینگ و دیتینگ ستوریز صحبت کردیم، به قصه هاتون رو بگین و it was a kiss and tell. امروز هم هست kiss and tell، ولی میخوام ببینیم که در دوران کرونا شما چجوری با این مشکل برخورد میکنید و ما الان حاضریم، رو ایر هستیم، منتظر تلفن های شما هستیم و میخوایم بدونیم که شما با این قضیه چطور برخورد میکنید. بیخیالید؟ برنامه مخصوصی رو چیدید؟ با کسی قرار خاصی گذاشتید یا با کسانی که البته اونا هم با کسانی قرار خاص گذاشتن و شما هم با اونا قرار خاص گذاشتید؟ معلوم نیست قضیه چیه، چون شما که طرف رو نمیتونی زیر مانیتور بذاری یا یه دوربین بذاری تو خونهش ببینی که این جایی میره یا نمیره که حالا دوست توه و در دوران کرونا داره با تو دیت میکنه. خواهم ببینیم شما چی کار میکنی. تا دوستان حاضر میشن تماس بگیرن یه انانسمنت هم بدیم. تلویزیون talkontv.com که از مشتریان و کلاینت های گروه پرچون میدیا هست، تلویزیونشون راه اندازی شده، برنامه های لایوشون شروع شده و روزی 12 ساعت برنامه لایو دارن، البته قرار داشته باشن. ما در گروه پرچون میدیا برنامه ساز یا منیجر یا پروگرامر یا کارگردان تلویزیون هایی که کلاینت ما هستن و از سیستم ما تلویزیون خریداری میکنن، ما برنامه گذار نیستیم و مسئول نیستیم و ضمن این که کارگردان هم نیستیم. هرچی از تلویزیون پخش میشه خودشون میدونن، اینطوری که دوست داشتن و به خاطر همین این سیستم HD فول HD لایو خریداری کردن از گروه پرچون میدیا، دوست دارن برنامه های لایو داشته باشن روزی 12 ساعت و دوستان میتونن در اون برنامه هم شرکت کنن و حتی اونجا برن حاضر بشن، سپانسر بشن. بحث های تلویزیون تمام عیار هستش و شما میتونید باهاشون تماس بگیرید. اگر برید به talkontv.com میبینید که برنامه های این تلویزیون داره به صورت فول HD پخش میشه. برای حمایت از شوی پرچونم شما میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. از طریق پیپل میتونید با ما همکاری کنید، به پرچونه دونیشن بدید، به شوی پرچونه، و یا به صورت تتر USDT و از ارز دیجیتالی استفاده کنید و به این ترتیب حتی میتونید تا $1 هم بفرستید. حسابای بانکی هم هست در هر جای دنیا که شما هستید، میتونید تماس بگیرید و من خدمتون بدم شماره تلفن‌های تماس با اونجا و شماره های به بچه‌ها چی میگن، شماره حساب بانکی رو هم میتونیم بدیم. من خودم شخصا خیلی لوکی رفتم تو این قضیه، یعنی هیچ ریسکی رو من دوست ندارم انجام بدم به خاطر ناشناخته بودن مسئله. هر کسی هر عرضه‌ای داره، هر توانایی داره، در طول این همه سالها تونسته یا دیت بکنه یا دیتینگ لایفش و سکس لایفش خوبه یا موفق بوده یا خوشحاله یا نه نبوده، ناراحته، نتونسته، تونسته، موفق بوده، ناموفق بوده، این همه سال تا اینجا رسیده، هرچی بوده، وقتی که این دوران کرونا هم تموم بشه یا به جای برسه که شناخته بشه، بازم میتونی همون ادامه بدی، هیچ چیزی کم نمیشه. درسته که دیتینگ غذای روحه، ولی همیشه میشه مدت کوتاهی اینو رو پاز گذاشت به دلایل خیلی مهمی. For a better good، برای دلیل خوب بهتر میتونید شما فعلا صبر بکنید. به خاطر چی من اینو میگم؟ به خاطر اینکه ما توی شوی پورتونه همیشه گفتیم که به عنوان لایف استایل خودم، به عنوان روش زندگی خودم، من همیشه گفتم که زندگی تو باید با دیتینگ بگذرونی، دیت بکنی و خوشحال باشی، ازدواج نکن. وقتی که ازدواج نکنی، این گروه بیلیون نفری از دخترهایی هم که ازدواج نکردن، و دیروز آسم فرستاده بود یه خانومی توی مترو، البته این ویدیو قدیمی بود، من دوباره یادآوری شد، توی مترو داشت جیغ و فریاد میزد و میگو من شوهر میخوام، از ته دل هنجره داد میکشید که من شوهر میخوام. خب این خانوما هستن برای دیتینگ آمادن، همشون شوهر میخوان، چه اونایی که جیغ میزنن و فریاد میکشن تو مترو، چه اونایی که نه، خیلی مؤدب و موقر و خیلی متین و سنگین و بی سر صدا هستن، همشون همون یه چیزو میخوان، منظورم همون یه چیز، اون شوهر رو منظورمه، همشون همون یه چیزو میخوان، فرقی هم نمیکنه. پس اینا در دوران دیتینگ و در دنیای دیتینگ همیشه اویلیبل هستن. و بعضی هم که اگر ترک میکنن دوران دنیای دیتینگ رو، اینا یک مدت زیادی انجام وظیفه کردن در دوران دیتینگ. خلاصش این که گوشی خدمت باشه، گوشی لطفا. خلاصش این که هر کاری تا حالا میکردین، من نمیگم در دوران دیتینگ فشار بیارید و حتما انجام بدید، دنبال راه حل هایی باشید که چجوری دیت میکنید و هر چی که بوده یا نبوده میتونه بعد از این ادامه پیدا کنه. حالا تلفن رو میگیریم و باز من در این زمینه خود بیشتر توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستید.
6: بود شما بهروز جان، وقتتون بخیر.
5: مرسی، شما هم همیتون.
6: من الان داشتم چک میکردم آب و هوا رو، 44 درجه است لس آنجلس، واقعا دست مریضات که تو این شرایط سخت و طاقت فرسا و گرمای عجیب غریبی که حالا من تعجب کردم الان دیدم دمای اونجا رو. بازم برای ما و برای کسایی که نشستن پای برنامه اجرا میکنی واقعا دمت گرم، مرسی.
5: ممنون از لطفت، واقعا اینجا گرمه. شما این صدای استخباراتی رو میشنوین از این خونه بغلی؟ من فکر کنم میکروفون من اون صدای اونا رو نمیگیره، ولی اگر میشنوید اونا دارن کیف میکنن. من وایسادم اینجا زیر آفتاب، کپتن زیر سایه، ولی راست میگه اینجا حدود 105 درجه است، اما 105 درجه فارنهایت، و واقعا طاقت هست یه ذره تکون بخورم، عرق ریخته، این لیوان یخ هم جلومه، ولی واقعا دوست دارم. این یه نوع یکی از بهترین اعتیادهایی که من در عمرم داشتم که بیام جلوی دوربین و با شما صحبت بکنم، و البته خواست شما و وجود شما، همکاری شما تو این برنامه ها باعث میشه که من همیشه مطمئن باشم که شما دوست دارید این برنامه رو ببینید. آقا بگو ببینم چی کار میکنی؟ چجوری آتیش میزنی اون شهر رو؟ چجوری شخ میزنی اون شهر رو حالا که دوران دیتینگه، دوران کروناه؟
6: مرسی از لطفت بهروز جان. من همین اول صحبتمون عرض کنم که من خودم معرفی نکردم، البته چند سری قبلا با هم صحبت کردیم، من استیف هستم. حالا بهتره از این به بعد به هر حال هم اینجا وقتی میام تو برنامه شرکت میکنم ترجیح دادم که حداقل دوستان حالا بعضی موقع با هم صحبت میکنیم هم دیگر رو بشناسیم. من اتفاقا راجب برنامه‌ای که امشب داریم، من اینو باید بگم که اوائل که قبل عید تو ایران، قبل بنید زمستون که صحبت های این که حالا یه چنین بیماری و مریضی اومده، خب خیلی اولا ترسیدن، در حالی که هنوز خیلی شیوع پیدا نکرده بوده، من مثل الان که خیلی اوضاع وخیم شده، خیلی هم میترسیدن. من خودم تو دیتام هم خودم میترسیدم، هم کسی رو تا جای ممکن فقط کسایی که تکوتو میشناختم که میدونستم خیلی آدمای سنسیتیو و برها کسایی هستن که خیلی حساسن روی این موضوع،
5: که میدونستی فقط با خودت هستن و با کسایی که مثل خودت مواظب هستن میرن.
6: بله دقیقا، و خیلی ها هم اصلا نمی اومدن، یعنی اگه باهاشون صحبت می شد به هیچ عنوان قبول نمی کردن که بیان، و من خبر دارم که خیلی های دیگه هم این کار رو می کردن که نمی رفتن دیت کنن با حالا دوست دخترشون، دوست پسرشون، پارتنرشون یا هر کسی دیگه، در حالی که اون اول خب خیلی شرایط بهتر بود، الان داره بدتر میشه و خب یکم ترس ریخته، یکم عادی شده شرایط و الان خیلی ها رعایت نمی کنن. یعنی من به ذرس قاطع میگم خودم این اواخر دور همی تولد مهمونی خیلی از این برنامه ها رو رفتم، اما خب اینم کنارش اضافه کنم که تو این جایی که ما رفتیم کسایی بودن که همه میشناختیم همو، گرچه این شناختن دلیلی برای نیست که هیچ اتفاقی برای کسی نیفته، اما خب میدونستیم کسایی هم که خیلی رعایت میکنن. حالا در رابطه با این موضوع که دیت، شرایط دیت چجوری بوده، بازم من دارم راجع به خودم صحبت میکنم، راجع به تجربیات خودم، من خودم نه به کسی پیشنهاد این کار رو میدم که حالا بخواد دیت بکنه یا نکنه، هر کس به هر شرایط خودش رو میبینه و میسنجه و میره جلو. حالا من خودم در رابطه با دیتای خودم اواخری که به هر صورت گرفته دوست دارم صحبت کنیم، و از دوستانم تقاضا داریم که اگه بیان رو خط با هم صحبت کنیم خیلی بهتر میشه بحث رو پیش ببریم. من خودم به هر حال با کسی که خیلی این اواخر بیشتر باش دیت داشتم، خب اصلا می اومد پیش من، اولا اینکه با فاصله چند متری از من میشست تو خونه و حالا با هم میشستیم فیلم میدیدیم،
5: از دور با هم دیگه دیت میکردید، از دور متوجه هستید، یعنی اون بوش میفرستاد شما بوسش فوت میکردی پس میفرستدی اون تر، اون تر فوتت رو با ماسک میکرد.
6: البته آره، خب واقعا الان خیلی خوب شده، رعایت دارن میکنن، همه ماسک و دستکش و به حال الکل به دست و خیلی رعایت میکنن این موضوع رو، نسبت به اول خیلی رعایت نمیکردن. حالا کسایی هم که من باشون در ارتباطم خیلی کسای آدمایی ان که خدا رو شکر رعایت میکنن، میان وارد خونه میشن بدون اینکه دست به جایی بزنن، میرن دستاشون رو میشورن. حالا یه بنده خدایی میخندید میگفت که خب اول بفرستشون تو همون بذار سر تو پاشون اول یه بار بشورن.
5: آره دیگه، یه پایین همون هم چیز مثل استخرا، پایین همون یه کاسه آب کلور بذار که از تون رد شن، بعد برن
6: همون. البته خب باز هم برای خود من این مورد پیش اومده که طرف دانشجو بوده، خب دانشگاه تعطیل بودن، برگشتن به هر حال تون شهری که ما هستیم کنار هم و هیچ وقت حاضر نشدن بیام ببینن، حالا یا به خاطر ترسشون بوده یا خیلی حساس بودن، و من خودم از این بابت خیلی خوشحالم که اگه قرار واقعا ایراد رعایت کنن عیبی نداره. ولی خب کم کم که یکم اوضاع پیش رفت و جلو رفت، دیدم نه بابا یه روز، یه هفته، یه ماه نمیشه بشینیم تو خونه چیکار کنه، بشینیم فیلم پورن ببینیم، نمیشه که. حالا یه بنده خدا میخندید میگفت که حالا شما داگه استایل ببینید خیلی بهتر از اینه که توی رابطهاتون فیس تو فیس باشید، اونجوری شاید نفساتون
5: فقط مگه از فیس منتقل میشه قضیه.
6: آره خب حالا به صورت جوک و خنده اینو مطرح کردن توی جمعی بودیم، خیلی باز شوخی کردیم،
5: کسی کلک بزنه تو رو از راه به در کنه و مجبور کنی پوزیشن ها رو عوض کنی.
6: البته بهروز جان، الان من اینو در رابطه با خودم و اطرافیان خودم دارم میگم، یه بحث کلی نیست، چون برها دوستان دارن گوش میدن شاید بگن که نه ما این الان مثلا چنین شرایطی نداریم، ولی من چیزی که تو اطرافیان خودم، تو دوستان، تو دوست دوستهای خودم و خیلی دیگه دارم میبینم، تقریبا اون ترس ریخته. حالا اگه بخوام با کسی حتی برای اولین بار رابطه برقرار کنن میکنن، اما خب حالا یه ذره با احتیاط میرن جلو. من خودم برای خودم که اصلا
5: دست به آسمان و رو به آسمان و دست به دعا شروع میکنن کارشون.
6: دقیقاً همینطوره. حالا به یه دیگه داره فشار میاد، دیدن که نه دیگه باید شروع کنیم بریم جلو. حالا البته من حالا تو این تریبون میگم، بعضی موقع ها که طرفتون میبینیم یکم سرسخته، برای خودم این موضوع خیلی جواب داده. آخه من میدونم هم خودم رعایت دارم میکنم هم طرف مقابلم، ولی میبینم خیلی سرسخته. این سکس چت و به قول معروف گفتگوی سکسی خیلی جواب دوستان شما بتونید طرف رو یه ذره
5: یعنی اونجا کار شروع میکنی قسمت کلاس های پیش دانشگاهی رو براش رو تلفن آنلاین میذاری در واقع.
6: حالا البته میگم بازم یه بار دیگه من لازم فکر میکنم تکرار کنم این موضوعی که حالا این شرایطی که صحبتایی که دارم میکنم در رابطه با تجربه های خودم و مسائلی که برای خودم اتفاق افتاد، من هیچ کدوم از اینا رو به کسی پیشنهاد نمیدم. اما تو ایران الان کلا خیلی رفت و آمد و مهمونی ها و دور همی ها و برنامه هایی که دارن تقریبا پابرجا شده، البته پابرجا بود ولی به خاطر این کرونا یه ذره همه کشیدن عقب، اما دوباره همه را سر گرفتن و تقریبا میشه گفت چیزی که من دارم میبینم همه دارن دیت میکنن، من خودم هم همینطور. حالا به حال من واقعا تو این روزا فکر میکنم خیلی اوزام خیلی تغییر نکرده، شاید جوری بگم خیلی بهتر هم شده، ما دیگه نمیتونیم بعضی موقع رو پامون بایستیم.
5: شما واقعا داری زحمت میکشی برای این مردم در این ایام سخت. من مطمئنم که خانم ها از شما بسیار متشکر و آقایون از شما بسیار متنفرن. گیرت بیارن تیکه بزرگت گوشته، مواظب باش که اونایی که داری اجناس و اموال و غذاهاشونو، اموال که نه، غذاهاشونو برمیداری قلب قلب میخوری، گیرت بیارن تیپ صورتت دادش خط خطی میکنن.
6: من ببینشون اصلا من کسی نیستم، من اتفاقا توی کنام کسایی که میبینم تا سر کوچه میرم میبینم خیلی اصلا با بهترین ماشینا و به بهترین شرایط، ولی بعدن حالا با نمونه اون افراد و شرایط کسایی که اون شرایط خب به هر حال ماشین خوب، خونه خوب، درآمد خوبو دارن، من تعجب میکنم چرا بعضیا واقعا هنوز دارن ریپ میزنن به اصطلاح. من این اواخر اتفاق جالب
5: این همیشه بوده همین کلام حرفت یادت بمونه، حرفت رو فراموش نکن گفتی این اواخر، ولی این همیشه بوده. اکثر زنا یه گروهی از مردا رو ترجیح میدن برای این کار، بقیه هم باید بمونن و سماق بمیکن. ما هرچی هم میگیم که آقا نایس نباش، خرج نکن، این کار نکن، اون کار نکن، اگر خرج کنی برای پراستوت رسمی خیلی محترمتر و خیلی تمیزتر و خیلی حرفه‌ای‌تر هم هست استخدام بکنه، قرار پول بدی، اگه قرارم پول ندی که خب بهتره که تو این کارا رو نکنی، ولی خب گوش نمیکنن. به صورت اونا مال موقعی هستن که این خانم‌ها دوران دیتینگشون تموم کردن و میخوان دیگه ازدواج کنن، اون وقت اون جاسفرندا رو یکی یکی از آب نمک در میارن، باهاش اینترویو میکنن، یکیشون رو بالاخره سوار میشن. مطلب یاد نره. چی میخواستی بگی؟
6: نه من اینا رو که یادداشت کردم در پیرو به حرف شما، اجازه بدید من یه چیزی هم اضافه کنم بهروز جان، حالا شاید کمی بحث چالشی بشه. من توی شرایط آمریکا، استرالیا، اروپا، کانادا، چیزی که من برنامه قبلی تو گوش دادم و با یه سری عزیزانی که اونجا بودن صحبت کردم، همشون میگن استاد یا همون پروستیتوتی که شما بخواید برین برای یه ساعت دو ساعت استخدامشون بکنید، حالا بستگی به کشوری که هست $30 $40 $50 $100 ماکسیمم دیگه خوبشون رو بیاری $150. حالا ما راجع به لاس وگاس و مونته کارلو صحبت نمی‌کنه که اونجا باید بری رو $500.
5: لاس وگاس که قول می‌برم از یه آپدیت از لاس وگاس به دوستانی که نمیدونن بدم، لاس وگاس از مکزیک ارزان‌تر شده به خاطر اینکه همه رفتن دیگه، کسایی که اونجا کار می‌کردن باید کارشون رو انجام بدن، خرج زندگیشون در بیارن. لاس وگاس یه سری از هتل‌ها به مقدار به اسکیل خیلی بالایی کارمنداشون رو بیرون کردن یا بازخرید کردن، به قول خودشون داون اسکیل کردن و وضع لاس وگاس اصلا خوب نیست، بخاطر این شهر روی دو سه چیز بوده: قمار، مشروب و پراستیتوشن. بیزنس تمام این شهر، اون شهر وسط بیابونه نوادا هستش و هیچ کار دیگه اونجا اصلا طراحی نشده که انجام بدن و فعلا بعض لاس وگاس داداش خرابه. ممکنه مونته کارلو بهتر هنوز گرون باشه، ولی لاس وگاس دیگه الان خیلی ارزون شده.
6: من اتفاقا همین دیروز تو یکی از کانال‌های خبری خوندم که راجبش چند دقیقه هم صحبت کردن که یکی از بزرگترین مراکز پراستیتوشن تو آلمان اعلام ورشکستگی کرده. اتفاقا اسم جالبی هم داشت، اسمش میرفت طرفای اسمای ترکی، من دقیقا الان یادم نیست، که با مدیر اونجا صحبت کردن گفتم به خاطر این کرونا ما دیگه کارمندامون به 1/4 تا 1/5 کاهش پیدا کردن، اکثر پراستیتوشن ها اصلا ازشون خواستیم برن چون اینا همین که اینجا هستن
5: خونه کار کنن دیگه، از خونه
6: بدیم به دولت.
5: بله بگو ببخشید.
6: خواهش میکنم. حالا به هر حال الان بحث لاس وگاس پیش اومد، من این موضوع این حرف یادم نره. تو ایران اتفاقا چند شب پیش یه صحبتی بود، ما یه جایی بودیم، الان شما پروستیتوشن معمولی رو بخوای استخدام کنی برای یک یا دو ساعت، حداقل از 400-500 هزار تومان به بالا شروع میشه. حالا 1,000,000 هم میگیرن، 1.5 میلیون هم میگیرن. این هم در نظر داشته باش بروزشون که 1.5 تا 2 میلیون تومان حقوق یه کارمند معمولیه تو ایران. یعنی شما بخوای یه پروستیتوشن خوب استخدام بکنی برای یه شب، تقریبا میشه تقریبا حالا بگیم 100% 70-80% حقوق یه کارمند معمولی تو ایران. و این چیزی نیست که فکر کنم برای هر کسی قابل انجام باشه این کار. حالا
5: تو ایران که من خیلی شنیدم قیمت ها بسیار پایینه، شما اینی که میگی خیلی با اون چی که من میدونم فرق میکنه.
6: البته ببینید جان، شاید من خودم به شخص شاید خودم توقعم خیلی بالاست. آره شاید پروستیتوشن 100 هزار تومانی هم داشته باشیم، ولی خب من به شخص اگه بخوام یه روزی سراغ پروستیتوشن برم، هیچ وقت سراغ اون آدم نمیرم، که گرچه تو زندگیم هیچ وقت نرفتم. یعنی همیشه شرایطی بوده که همیشه تقریبا میشه گفت مفت و مجانی بوده برام.
5: از یه بر مبنای احتیاج همیشه. و مسئله پروستیتوشن و خانمایی که محترمی که پروستیتوت هستن، من خیلی احترام میذارم، چون هم راستگوان هم حرفه‌ای هستن، هم قیمتشون عادل است نسبت به یک زنی که شما ازدواج میکنی یا دوست دختری که میگیری که پروستیتوت نیست، قیمت اینا عادل درسته و کارشون هم بهتره و همیشه هم سنشون پایینه برای شما، من خیلی احترام میذارم. ولی من اخیراً این چیزایی که من شنیدم قیمت‌ها بسیار پایین بوده و در ایران، البته من شنیدم، هم دوستان برام میفرستن به عنوان جوک، ولی خب به اساس آدم یه سری واقعیت‌ها رو از اون تو می‌بینه که اینا هنوز دارن کاراشون رو انجام میدن، ولی خب خیلی به قول شما همونجوری مواظبن و خیلی‌هاشون هم از خونه کار میکنن، میگن آقا من میام جلوی دوربین وبکمم نصف چارجت میکنم.
6: کاملا درسته. حالا به هر حال یا یه پولی ازت میگیرن بابت شارژ گوشیشون یا چنین شارژایی هم میکنن. آره اینو من میدونم.
5: من یادم رفت، من چیزی میخواستم بگم یادم رفت. آقای استیو، مطلبی که میخواستم بگم این بود که بر مبنای احتیاج داستان پروستیتوشن یک یا استخدام کردن پروستیتوت یک روش زندگی نیست که بگه من سبک زندگیم اینجوریه که من پروستیتوت استخدام میکنم، اینطوری نیست. در واقع در دنیای امروز یک لایف استایل نیست، بلکه رو احتیاج میره. یک کسی جوونه، یک کسی چه میدونم شهرت داره، پول داره، میان و میرن و فلان، اینا دخترها میخوان بهش بچسبن و فلان، به هر دلیلی میره و از این استفاده میکنه. یک کسی انقدر خوش تیپ و تیپ خیلی عالی داره که اصلا دختره ترجیح میدن، به هر نحوی باهاش میان، ممکنه تا سن 50-60 سالگی هم باهاش بیان. ولی وقتی که نبود، ذهنیت مرد درستش این هستش که بدونه که زن رو یا مجانی میاد پیشت یا باید پول بدی. اگر قرار شد پول بدی، اگر قرار شد که نخواستن با تو باشن، که اگر پول خرج نکنی با تو نمیان، تو حالا شده مثلا فرض کن 45 سال که نه، مثلا فرض کن 65 سالت شده و دختر جوون 22 ساله‌ای که تو میخوای با تو حاضر نیست همینجوری بیاد، ولی دختره هست، اگه واسش ماشین بخری، اگه واسش چه میدونم خرج خونه‌شو بدی یا طلا و لباس و اینا بخری، حاضر باهات بیاد، ولی اون دختر میگه من پروستیتوت نیستم، من خود فروش نیستم، در حالی که این همونه، هیچ فرقی نمیکنه. اگه قرار شد به هر نامی به هر شکلی دست تو جیبت بره، چه مستقیم به دختر پول بدی و یا چه براش کمک های انجام بده که ارزش پولی داره، اون موقع ازش که یعنی تو احتیاج داری که پول خرج کنی. بر مبنای این احتیاج اون وقت باید بدونی قیمت بازار چنده و کسایی که پول میگیرن چه سرویس هایی میدن، چقدر سرویس میدن، کیا هستن، که اون وقته که باید بری پروستیتوت حرفه‌ای رو استخدام کنی. من این مطلب رو میخواستم بگم. ببخشید من همی پرم وسط حرفت، بفرمایید.
6: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، ما هم داریم استفاده میکنیم. من طی همین هفته یه باقی رفتیم با یکی از دوستان، البته 4 نفر بودیم، ما 2 تا پسر بودیم، 2 تا خانم بودیم، که من یکی از این خانوما رو میشناختم، اونی که هم دوستشون بود که به هر حال اومده بودن و ما هم با دوستمون بودیم. دیگه به هر حال بساط جور شد و رفتیم برای کباب بازی و به هر حال درینک و این داستانا. خیلی داستان جالبی پیش اومد اونجا برای من که حالا بعد از صرف درینک و اینا به هر حال یکم درانک هم شده بودیم. من حالا به هر حال این دوستشون البته خودشون هم واقعا نمره قبولی از من خودم آدمی هم که خیلی توقع بالاست از دختر و رابطه و منظورم از رابطه سیستم و استایل و شخصیت.
5: مثل ما بدبختا نیستی که مثل ما بیچاره ها نیستی که هرچی از 10 متریمون قبول رد بشه قبوله.
6: نه در رابطه با منم همینه. من یه ذره یه سری بچه ها بعدی میکردم از خرب میکنم میگم تو چرا اینقدر بدپسندی اینقدر سخت پسندی. من خودم اتفاقا حالا نه یه تیپ قیافه هم چنانی

0: حالا از در شوخی و خنده و این داستان، حالا وسط شوخی و رقص و درینک میزدیم و اینا، به هر حال این خانم فهمید که با من بود. دیگه یکم قضیه شلوغ پلو شد و ناراحتی و گریه و داد و بیداد و فلان این داستانا، ایشون با من قهر کرد میشد دیگه، اصلا دیگه ما رو تحویل نمیگرفت، تو کار خودش بود و عبد دمون هم زیاد نبود، ما 4 نفر بودیم. بعد خودم یادم میاد خندم میگیره. حالا یکم که گذشت، بعد دیگه موقع خواب شد و استراحت و اینا شد، 3-4 صبح نزدیک صبح شده بود. بعد دیدم کم کم خانم خودش داره هی میاد طرف منو، بعد دیگه با هم رفتیم توی اتاق گرفتیم خوابیدیم. ایشون اون شب یه سرویسی به من داد که هیچ وقت من از این خانم اون سرویس رو نگرفته بودم. و من بعدش نشستم فکر کردم، دیدم ایشون من دید که اصلا من روی دوستشون زوم کردم، اصلا حالا تو کارم درست نبود، اصلا کارم هم قشنگ نبود، حالا یکم درین
1: خیلی کار زشتی کردی، خیلی کار زشتی کردی و نتیجه خیلی زیبایی گرفتی، مبارکت باشه.
0: آره دقیقا همینو میخوام بگم که برام خیلی جالب بود که اون شب اصلا یکی از زیباترین و یکی از بیادماندنیترین شبای زندگی بود، نه فقط با این خانم.
1: یعنی به طوری که همسایه ها هم کار زندگیشون گذاشتن و سراپا گوش بودن.
0: دقیقاً همینطوره، اصلا همه چی دست به دست هم داده، یه چیز لانگ تایم، یه چیز هاته، یه چیز اصلا یه چیز نمیشه بگم، یعنی خورشید زده بود، ما همچنان مشغول راز و نیاز بودیم و این نور استخر میخورد آفتاب که تازه اومده بود بیرون، میخورد رو استخر، این نور استخر تلالوش میزد تو اتاق، اصلا یه داستانی بود. خلاصه اینو میگم که برای من خودم خیلی بعضی موقع اصلا خودم هنوز شوکه میشم، هنوز تعجب میکنم. تو دیدی من الان با دوستت چا چند ساعت پیش تو با من دعوا کردی، داد و بیداد کردی، اصلا میخواستی پاشی بری، حالا ما یکم آرومت کردیم، ولی 1-2 ساعت بعد خودت یه جور اومدی.
1: حالا دوستان عزیز فهمیدن که وقتی میگه اخلاقت اینجوریه، تو این حرف رو زدیم، من دیگه نمیخوام با تو باشم، داره چرند تحویلت میده، به یه دلیل دیگه است که نمیخواد با تو باشه. واسه همینه که میگیم وقتی گفت شما بشنوید.
0: مهروزان شما صحبت که میکنی نقل و نبات میاد اصلا تو فضا. حالا من با تمام این اتفاقایی که برای من میفته تو دیتینگام، من نمیدونم شما تک تک اینا رو خودت تجربه کردی و از این موقع صحبت میکنی، یا تو نمیدونم الهام میشه بهت. البته این صحبتی که دارم میکنم، من بعضی موقع واقعا بهش فکر میکنم، خب مثلا بهروز باید 1,000,000 دختر اومده باشه تو زندگیش که تک تک این حرفا رو 20 سال پیش زده.
1: من همش آرزوهایی که بهش دست پیدا نمیکنم در رویاها و خیالات خودم میشینم و اونا رو قصه درست میکنم، وقت شما خیال میکنید واقعا اتفاق از من افتاده.
0: خلاصه که همه رو یا غیب میگی، خلاصه هر چی میگی من نمیدونم، ولی هر چی میگی مثل نوستراداموس 0-100ش درسته. من اینکه به شخص تمام صحبتاتو توی دیتینگ های خودم یعنی علنی تجربه کردم.
1: من به دوستان عزیز گفتم عزیز من I have been there, I was there, I have seen it. یه چیزی که عمو به شما میگه، بدونید که عمو اینو میدونه و تجربه کرده و مواظب بوده که سر خودش نیاد، و ولی دیده که چطوریه داستان. به خاطر همین حرف گوش کنید دیگه بابا جان، حرف گوش کنید. بیا ببین آقای استیو چی میگه. این خودش نصف اون شهر رو فراموش کرده دیگه، چون دیگه واسهش کهنه شدن. بازم میگه که هرچی من شنیدم پرچونه گفته بود. بیاید یه خود به حرف اقلا من گوش نمیدید، به حرف این داداش استیومون گوش بدید.
0: من چند وقت پیش، البته این که دارم میگم این موضوع شاید مال چند ماه پیشه، یه خانومی بود من باهاش در ارتباط بودم، خیلی خانوم محترمی بود، خیلی ایشالا هر جا هست خدایا رو نگهدارش باشه، یه دوستی داشتن. من اینقدر که من نمیدونم چرا من هر دوستی به من میرسه میگه آقا شب برنامه کنیم بریم کجا، خب میگم بریم، میگن نه دیگه تو برنامه کن، تو بیار، آقا ما همه جا میریم، من همه چی با من، تو فقط حالا میای بگو طرف هم یکی برای ما بیاره. بگذاریم، یه برنامه 4 نفری خلاصه جفت و جور کردیم.
1: اینا همش ببین من یه چیزی میونه حرفات بگم، اینا همش خدمت به خلق محسوب میشه، فکر نکن اینا از شما چیزش نمیگیری، پاداشش رو حتما میگیری.

0: تا جا که دستمون بر بیاد برای دوستان انجام میدیم. یه خانومی بود من باهاش در رابطه بودم، بعد ایشون هم یه دوستی داشتن که پزشکی میخوندن. من به اتفاق دوستم و به اتفاق این خانم رفتیم جلوی دانشگاهی پزشکی دنبال ایشون، و ایشون هم اومدن و اصلا واقعا اونجا که نشستن بدن یکم با هم دینک زدیم و با هم شوخی کردیم و سر صحبت باش شد، بهش گفتم خدا برای همه دکترها مثل تو اصلا لزومی نداره شما دارو بدی، شما بری رو سر او یارو اگه جنازه هم باشه برای همیشه سرخواه وسط بندری میرخصه.
1: بستگی داره که هرچه زاویه بری رو سر او یارو.
0: حالا ما یکم که پیش میدی، آخه من ایشونو که دیدم با خودم گفتم اصلا دیگه ایشون دیگه تمومه، ایشون میاد کنارم یه درینک میزن و یه شام میخوره و خیلی شیک و مجلسی خدافظی میکنه پا میشه میره. یکم که مشروب خوردن شروع کردیم به صحبت، بعد من خودم کم کم شروع کردم سر صحبت رو باز کردن، ایشون دیدم انقدر راحت راجب رابطه سکس و راجب حتی سکس اورجی داره صحبت میکنه، خیلی برام جالب بود. و یه صحبت خیلی جالبی هم که با هم کردیم و همون اولین و آخرین بارم بود که با هم همه با هم چهار نفری به هر حال نشستیم به راز و نیاز، بعدش گفت که من دوست دارم حالا به هر حال اگه قضیه داستان اورجی پیش میاد دوست دارم فقط برای آخرین بار باشه که دیگه هیچ وقت شما رو نبینم، چون دوست دارم وقتی این کارو انجام میدم هر کاری که دلم میخواد رو انجام بدم، اما اگه اون کارو رو انجام بدن دیگه دفعه بعد نمیتونم روی شما نگاه کنم.
1: مجبوره که تک تک بیاد خدمتتون، مجبوره که تک تک بیاد خدمت. آ چی میگفتی ببخشید یه بار بگو.
0: میگم اینو خواستم بگم که بدونید هنوز نجابت مونده، هنوز حیا و شرم و خیلی داستانه دیگه مونده تو وجود خیلی از دخترهای ما.
1: البته
0: خودشون
1: البته و من میخواستم بگم که اینا که گفت خجالت میکشم منظورش این بود که دیگه گروهی دیگه نباشیم، هرچقدر هم شما خیلی خوشتون بیاد خیلی خوش باهاتون بشه نمیشه دیگه، من تک تک میام هر کدومو خواستم که دیگه یه موقع دوباره با هم به من نخندید.
0: انجام دادیم و اونشون میگفتن که من دوست دارم چون یه بار انجامش بدم هر کاری که دارم بخواد انجام میدم، اما دیگه آخرین بار باشه که هم دیگر رو ببینیم. هم گفتیم باشه آخرین بار باشه که هم دیگر رو ببینیم. چش کنم
1: و این کاری که شما کردید، این کاری که شما کردید در ایام عزیز کرونا بوده؟
0: بله بله، همین صحبتی که دارم میکنم در ایام کرونا بوده. من اتفاقا خیلی برام جالب بود، چند وقت بعدش ایشونو با یه آقایی دیدم که کوچه‌الواری حالا مثلا شاید به کارمند بانک میخوردن یا به یه خیلی آدم موجه و خوشتیپ و از خودش قد بلندتر، ایشون با کوچه‌الوار دست تو دست هم ماسک هم زده بودن و رد شدن. تا منم دید سری سرشو کج کرد و خودم گفتم آخ شاید به خاطر این موضوع بودیم بنده خدا نمیخواست که حالا ما رو برای دفعه دوم ببینه. منظورم اینه که یه سری آدمایی هستن، سری پسرایی هستن، من نمیدونم حالا بنده خدا نامزدش بود، دوست پسرش بود، به هر حال بعضی دخترها این حرفا رو میزنن دیگه، نامزد به دوست پسر هم میگن نامزد، یا پسر رو میخوان توی شرایطی قرار بدن که عمل انجام شده استناد بهش میگن که دیگه
1: یا پیش خالهشون یا پیش دوستان خونه عموشون و زن عموش اینا میگن نامزد. ولی خب اشکال هم نداره، ببین دخترها بالاخره، ببین شما باید دخترها رو درک بکنید، دخترها مثل ما پسرها بی حیا نیستن، همونجوری که میدونی ما پسرها روی وجدان و گیلت و ملاحظات وجدانی و مردونه و هرچی که میخوای اسمشو بذاری رفتار میکنیم، دخترها رو حیا رفتار میکنن، دخترها کاری رو میکنن که بقیه دخترها بکنن، حتی اگه شده کشتن مردا باشه، اگه همه مردا کردن، اگه شده آمپول زدن و نمیدونم بوتاکس زدن و سینه عمل کردن و چشم عمل کردن، هر چیزی که میخواد باشه موقعی دخترها دیگه انجام بدن شبیه اوناست و اون وقتی که به حیا و به در واقع بی حیایی محسوب نمیشه چون بقیه دخترها انجام میدن. و ما باید بدونیم که وضعیت دخترها رو درک بکنیم، اونا باید یه مقدار حیای خودشون رو نگه دارن وگرنه کارشون خراب میشه. من نمیگم چیز خوبیه یا چیز بدی، این سیستم زن است، بخاطر شما کار خودت انجام بده و دعا بکن خوشحال باش. یک دومن یک جوری باید همیشه خانمایی که این کارهای مدرن انجام میدن، ما گفتیم زنای مدرن همه مثل هم هم و باید تقریبا مواظب باشی که کم و بیش با همشون یه جور برخورد بکنی و مواظب خودشه. با خانمایی که این کارا رو میکنه ما اگه برخورد میکنیم ما همیشه باید فراموش کنیم و هیچ موقع بررسی نکنیم و هیچ موقع هم آنالیز نکنیم که اون چرا این کار کرده، چرا دوست داشته نداشته. شما خوشحال باش که میونه این همه پسر غوره به نام شما افتاده و یه جوری، شما رو نمیگم شما خود بلدی، من کلی دارم میگم، و یه جوری رفتار بکن دفعه دیگه تو رو دید بازم بیاد، چون ممکنه دو ماه غر بکنه، ماه سوم دوباره برگرده خدمت شما، چون خیلی خوب بود و خوش گذشت.
0: برای من این موضوع که خیلی بارها اتفاق افتاده بهروز جان، ولی در رابطه با این که شما میفرمایید بهشون حق بده، آخه خیلی از مواقع، خیلی از رفتارها و ریاکشنهایی که از طرف مقابلت میبینی بنابر اینه که اگه من دارم با تو این کارو میکنم چون دوستت دارم، اگه من دارم این کارو با تو میکنم میخوام با هم بمونی، من دختر خوبی ام، من از فلان خانواده ام، یعنی بازم میخوان شما یک نگرش دیگه نسبت به
1: شما باشی. نگرش نباید داشته باشی حالا. وقتی که گفت، وقتی که گفت پشت سرش شما صدای پرچونه یادت بیاد، هر دختری گفت که چرا اینجوریه شما بهش به عمل نگاه کن، به کار نگاه کن. اون مشروب خوردن رو همه علکیه، من مست بودم علکیه، و من اینجوری بودم، من اونجوری بودم علکیه. به همین دلیل به قول تام لایکس، by the same token، و با همین انالوجی و دلیل، وقتی دختری حامله شد دیگه هر چی گفت بی خوده، نمیتونم، من دیگه نمیتونم معامله بشم، من دو تا کورتاژ داشتم، من دارم فلانم، من دیگه، من باید این بچه رو نگه دارم، اینجوری اونجوری، اینقدر گذشته، اینقدر گذشته. نخیر آقاتون، بچه رو که بخواد نگه داره نگه میداره، وقت نخواد نگه داره بچه 6 ماهش هم باشه بازم میره کورتاژ میکنه. شما به گفت اون کار نشته باش، هر موقع کنترلی قراره در رابطه زن و مرد وجود داشته باشه، تو دست مرد قرار باشه باشه، باید از فاصله گرفتن و آتو ندادن و به قول معروف خود اسیر دست اون زن نکردن باید باشه. وقتی اسیر دست اون شدی، اون هر چی میخواد بگه بی خوده، چیزایی که اون میگه بی خوده، چون این کارهای زن ها غریزیه، بچه نگه داشتن و اینکه میخوام بچه دار بشم و اینکه اینطوری و اونطور، اینا غریزیه. مادری یکی از غرایز زن هست. به خاطر این همه زنای روی کره زمین، گنجشک زن، اسب زن و انسان زن، همشون یه جور بچه‌شون رو دوست دارن و این غریزه است. این کار رو به عقل و آنالیز و اندیشه و چیز زن واگذار نکردن، این کار رو به غریزه زن واگذار کردن در طبیعت. به خاطر همین شما بدونی که تا موقعی قدرت داری که گیر اون نیفتاده باشی، بعد از اون دیگه با آنالیز نمیتونی هیچ کاری رو انجام بدی و ببری جلو، چون با طبیعت طرفی، با اون زن طرف نیستی. خاطر همین من معمولا وقتی میخوام، این شما گفتی دخترها اینو میگن ادعا میکنن فلان میکنن، دارم جواب میدم و که دلخور نباش چرا اینو گفته، اصلا حرفا معنی نداره. واسه همینه که وقتی میگی گفت، من میگم یارم میشتم هر چی اون میخواد بگه بگه، طبیعت داره کار خودش انجام میده، از تو خوشش بیاد میاد باید میخوابه، خوشش نیاد بمیری. کتاب افلاطون واسه ترجمه میکنه به 3 زبان مختلف، به این دلیل میگه که من نمیخوام با تو بخوابم، که اونم تمامش چرنده، از قبل از اینکه شروع کنه به گفتن و بعد در دقیقه همش چرنده. به خاطر همین شما دلخور نشو، دختری به تو روزنه امیدی نشون داد، شما استفاده میکنی، سعی میکنی حامله نشه و گیر نیفتی، بعدم تموم شد به هیچ چرایی کار نداشته باش، کیفتو بکن و مواظب باش که گیر تو اون چاله نیفتی. حالا چاله از شیاره، من نمیدونم هرچی.
0: من بهروز جان حرفات که کاملا درست قبول دارم، من یه تجربه نمیشه گفت تلخ، میتونست تلخ باشه، من اینم اینجا بگم. حالا البته فکر میکنم خودم راجع به این موضوع تا حالا صحبت نکردم، تو این چند سری که با هم صحبت کردیم، این عزیزانی که دارن صحبت منو میشنون خیلی به این موضوع خواهشم اینه که اهمیت بدن. خانم‌ها اولا که بارها اینقدر شما صحبت کردی که من دیگه اصلا لزومی نداره بخوام این موضوع رو بگم، که فکر نکنید که اون دختری که باهاش میری تو رابطه همه جوره هر دو تمیزه، اولین نفری هستین که شما باش هستین، ایشون با هر کسی قبل از شما بوده کاملا اون آدمایی که با این خانم بودن پروتکشن رو رعایت کردن. من این با یه خانومی دوست بودم، دوست که دیدار ما در حد 4-5 سری دیدن بود، ایشون پرستار بودن. بعد حالا ما باهاشون که اولین بار که رفتم خونهش، خونه خودش هم میرفتم، قبل از این که من یه اخلاقی دارم، قبل از این که بخوام باهاش رابطه رو شروع کنم، اول اینکه حالا بحث پروتکشن اینا به کنار، سعی میکنم یه جوری بحث رو باز کنم که حالا یکی از دوستان اینطوری شده ببینم حرفش چیه. بعد گفت نه من یه سره ما اونجا اصلا اجباری از همون هر سه ماه هر شیش ماه اونجا که کار میکنم از همون آزمایش های چکاپ کامل میگیرن و این داستان ها، نگران نباش.
1: یاد استریپ کلاب های کولومبیا و کوبا و آرژانتین آدم میفته که میگه هر سه ماه یا شیش بار از آدم شیش ماه از آدم چکاپ کامل میکنن، یا آدم یاد اونجا میفته.
0: ببینید شما تایلند هم به یک سکس توریسم، یک مرکز سکس توریسم، اونجا همش کارت بهداشت، یعنی فکر میکنم حالا نمیدونم هر هفته یا اونا هم هر ماه چکشون میکنن، ولی امکان نداره شما اگه کاندوم نداشته باشید حتی باید حرف نمیزنی، نزدیکت بهت نمیشن. امکان نداره شما اگه کاندوم نداشته باشی اجازه بدن باشون وارد رابطه بشی.
1: همین میگیم که اونا هم تمیزترن، هم قیمت درستره و همین که راستگوتر هستن دیگه. ببین یخ این آب، یخ لیوانه تموم شده، من برم یخه رو پر کنم و برگردم، باشه؟
0: من هستم.
1: خب شما بیا، من گوشی رو میذارم قشنگ دم میکروفون، شما یه چند دقیقه دوستان عزیز رو ارشاد بکنید تا من برگردم.
0: باشه باشه.
1: چند دقیقه زو کمتر.
0: من در رابطه با این خانم داشتم صحبت میکردم، بعد از این مدتی که ما چند سری با هم بودیم رابطه هم خب دیگه اصلا بعد این مدت من شاید یکی دو هفته بعد از این که آخرین باری که من رفتم خونه ایشون دیگه نه هم ایشون دیدم خبر گرفت، من فکر کردم که خب خیلی مایل نیستن. این دارم میگم که خواهشم برای بار دوم سوم هزار بارم باشه خواهش میکنم از پسرم حتما این موضوع پروتکشن رو بهش یه اهمیت ویژه‌ای بدیم. با من تماس، البته من ایشونو بعدا با یه پسر دست و دست دیدم چند وقت بعد آخرین دیدارم، شاید دو سه هفته، و اصلا برای من اهمیت نداشت، اصلا رد شد و فکر میکرد که حالا من باش تماس میگیرم. منم یه نگاه بهش کردم و اصلا برام مهم نبود، چون هیچ وقت تمرکزم روی دختر نذاشتم که بخوام اذیت بشم که ایشون هفته پیش دو هفته پیش با من بود، الان یه دفعه با چرا دست و دست شد، اصلا این برای من مهم نبود. با من تماس گرفت، حدود شاید یه ماه بعد تماس هم نگرفت، یه تکست به من داد که یه آزمایش HIV و HPC فکر میکنم هپاتیتی همچین چیزیه، اونو برو بده. حالا من همزمان همونجا که این تکست رو خوندم با تلفن خونه داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، با اون خدافظی کردم. حالا
1: فکر کنم تو تلفنت هپاتیت C داشته باشه بدجور.
0: خیلی برام جالب بود، من همزمان داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، بعد گفتم ببین الان کاری پیش اومده بهت زنگ میزنم. حالا هرچی بهش زنگ میزنم قطع میکرد. یه بار برداشت دیدم، احساس کردم سرم خورده از این آبریزش بینی انگار داشت، یه همچین حالتی من حس کردم. اینو برداشت که بهت زنگ میزنم قطع کرد، منو میگی بیشتر استرس. گفتم حتما این داره گریه میکنه دیگه، هزار تا فکر
1: تصمیم میگیره که بگه بچه مال توه یا مال کسی دیگه. یه برصورت این همه افکاری که به ذهن یک مرد گناهکار همیشه خطور میکنه.
0: مثلا گوشی ما رو جواب داد، گفت نترس مشکلی نیست، فقط اینکه من از بچگی که به دنیا اومدم مادرم هپاتیت داشته، من هم هپاتیت گرفتم از ایش، یعنی از بعد به دنیا اومدن هم من این موضوع رو داشتم. بعد من بهش گفتم مگه تو خودت به من نگفتی که من تمام آزمایش رو رفتم؟ گفت چرا، ولی اینو فلان و بهمان دیگه، اصلا من دیگه صحبتاش از جایی به بعد نشنیدم، فقط گوشی رو قطع کرد. آره توی اون 48 ساعت 72 ساعتی که جواب آزمایش من اومد، من واقعا فکر کنم یه سالی از عمر من کم شد. میدونید که هپاتیت، البته الان فکر کنم دوره درمان داره دیگه، کشنده نیست مثل قبل، مثلا شاید 10 15 سال پیش من پروتکشن رو رعایت کرده بودم، ولی هپاتیت شما طرفو فقط ببوسی کاف تمومه، یعنی حتی از یه لیوان مشترک پشت سرم آب بخوری تمومه، اصلا نیازی حتی به سکس هم نداره. با اینکه ایشون خودش پرستار بود و به هر حال یه جای کار میکرد.
1: در بیابان گر به عشق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. نمیدونم، من تاریخ ادبیات هم ضعیفه، مال یکی از این دوتا استاد بزرگ باید بشه فکر کنم.
0: جهان یکی سهان راه راستیست، کوروش هخامنش میگه، نمیدونم یه زرتشت میگه، خلاصه در هر صورت ما هم خواستیم یه ارزندامه کرده باشیم پیش بیارتی ما کوچیکتون داره روزم
1: ما شاکریم. آقا این دوران کرونا و داستان دیتینگ تو دوران کرونا گفتی به یه سری ها فشار اومده. در واقع من داشتم فکر میکردم به یه سری ها که قبلا فشار نمیومد فشار میاد، به یه کسایی که قبلا فشار زیاد میومد فشار نمیاد. درست گفتم؟
0: وایبریتر رو
1: گرفتی مطلب رو. بله، یه سری که بهشون فشار زیاد میومده بهشون فشار نمیاد و همین باعث شده که اونا عصبی بشن، اگرسیو بشن و خیلی هاشون از خونه کار میکنن. دیگه فکر میکنی برای چی تمام دنیا داشته سکایپ رو استفاده میکرده، سکایپ رو گذاشتن مرحله دوم، حالا دیگه زوم اومده. یعنی میتونید گروهی بیایید رو زوم و فشارهای خودتون رو
0: بهروزم خود دختره میاد تو رخت خواب با تو بعد یه تایمی به خود من بارها این اواخر اینو شنیدم بابا لعنتی من اینقدر این حرفی که ایشون میزنه که بابا من این عصبی بودم اینقدر پاچه میگرفتم اینقدر فلان بودم دردم همین بود، مشکلم همین بود، فلانم همین بود. اصلا نمیشه واقعا، چیزی که بحث فقط خانوما نیست، چیزی که واقعا فشار میاد اصلا نه هورمونا نه هیچی تنظیم نیست. حالا اون اوائل یه سری دوستان خیلی سعی میکردن رعایت کنن، اما اول برنامه همون گفتن، ولی بعضی جایی به بعد واقعا نمیشه.
1: قضیه خیلی پیچیده شد. من الان اون قضیه معادله یک مجهولی بود، یعنی یه مساوی AX به اضافه B مساوی C بود، الان شد معادله درجه دوم، یعنی شاید هم معادله هایپربولیک شده باشه. یعنی در واقع من دارم اینجوری فکر میکنم کسایی که اگر فشار می آوردن فشار نیارن بهشون فشار میاد، کسایی که بهشون فشار می اومده اگه بهشون فشار نیاد بهشون فشار میاد. درسته؟ خیلی پیچیده شد بابا. ببین الان ببین بحث خیلی در سطح مهندسی و ریاضی سطح بالا شد. آره من دو سه کلمه دیگه تو حرف بزنی فکر کنم بره توی معادله انتگرالی، اون وقتی که بیچاره میشه
0: تو وسط اون خاله، وسط سیبلم کنارای خالم نزدی، قشنگ زدی وسط خاله، یعنی خودت اون نقطه وسط سیبل رو سوراخ کردی.
1: شما همین الان یکی بگه به خاطرم ببین نتیجه که میگیریم وقتی نمودار این معادله رو رسم میکنیم هایپربولیک هستش و قسمت نامفهوم تعریف نشده هم داره. وقتی که منحنی به سمت دیوار بی‌نهایت میره، منحنی دیگر از سمت دیوار بی‌نهایت به سمت صفر حرکت میکنه. به خاطر همین میتونیم الان وقت ما گیج میشیم. دیدی منحنی ها این وسطاش تعریف نشده است، میگن این خط تعریف نشده است، مخرج مساوی صفره. و اینجا وقتی یه نفر بگه حالا مشکل سخت شد، الان یکی بگه در دوران کرونا به من فشار میاد، متوجهی؟ میخوام قشنگ بتونی مطلب رو تجزیه تحلیل کنی برای آیندگان و شاگردان جدیدم بتونی توضیح بدی، بخاطر اینکه ما یک کمک مدرس هم توی این کلاس لازم داریم. حاضری؟
0: خواهش میکنم. ما شاگرد تنبله اون تایی کلاس نشستیم، ولی
1: ایکایی از اصلا شاگرد تنبله که همش حواسش به دختر از قرار داره، بعد از ساعت زنگ تفریح قرار بره کلاس دخترانه تویی. حالا اگه یه نفر بگه آقا در دوران کرونا، نگه آقا، مثلا ما ببینیم این نوشته است نداریم این کیه، بگه در دوران کرونا به من خیلی فشار اومده، معنیش اینه که در واقع فشار اومده بهش یا فشار نیومده بهش، یا قرار بود فشار وارد کنه نیاد، یا قرار بود فشار وارد بشه نشده حالا بهش فشار میاد. ما آدم نمیفهمه. اینا اون نقطه است که مخرج مساوی صفر قرار میگیره و خط نقطه چین منحنی به سمت بی‌نهایت میره. دوستان عزیز باید همیشه از اون خط تعریف نشده دوری کنید و در محدودهایی که منحنی قابل تعریفه، یعنی ایکس و وای داره، اونجاها بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی پروتکشن و مهمترین چیز تجزیه تحلیل نکردن حرفای زنونه. اون نقطه هایی که مسمون هنی میره به سمت بی نهایت، اونجا حرف های تجزیه تحلیل نشده است. چرا من این بچه را نگه داشتم، یا چرا من این بچه را انداختم، یا چرا الان من دست این آدم گرفتم پیروز با شما داشتم ارجی میکردم. این چراها همشون قسمت هایی هستش که منحنی معنی میره به سمت بی نهایت. یعنی هم تعریف ریاضیش که دوستان که ریاضی خوندن بتونن قشنگ متوجه بشن.
0: یارزی با آدم لذت میبره واقعا به جان از صحبت کردم با شما و
1: از شرط و پرتایی که من میگم اصلا لذت میبریم.
0: من به خدا خدا لذت میبرم. گرچه همیشه متنفر بودم از انتگرال، از معادلات دو مجهولی و نمیدونم اینجور داستانا، خلاصه بدبختی کشیدیم سرش تو دوران دانشگاه، ولی خب الان من فکر میکنم خیلی علاقمند شدم به توضیح شما.
1: دیگه میکنم ریاضیات بفهمه. وقتی ریاضیات فهمیدی وقت میبینی که ریاضیات در زندگی بسیار بسیار قابل استفاده است.
0: حالا باید میانه برنامه از دوستانی که دارن برنامه رو میبینن خواهش میکنم اگه امکانش هست تماس بگیرن، به هر حال با هم صحبت کنیم، از تجربه خودشون بگن. من چند وقت پیش داشتم با ماشین یکی از دوستان، خودم الان در حال حاضر ماشین ندارم، داشتم از یه مسیری رد میشدم نزدیک های حالا جایی که من ایشون خانم رو دیدم، بعدها متوجه شدم نزدیک دادگاه بود. ایشون وقت دادگاه داشتن، باید میرفتن به جلسه دادگاه داشتن که داشتن از همسرشون جدا میشدن. توی دیت اول که حالا صحبت معمولی بود، صحبت توی دیت دوم ایشون به من گفت که من دارم میرم دادگاه که از شوهرم جدا شم و جلسه های اول دادگاه همون دارم میگذرم. و من خیلی میگم بعضی پشت سر هم من خیلی روزا هستن هی سورپرایز میشم، سورپرایز بشه سورپرایز. یه خانوم هنوز از همسرش جدا نشده، تو فکر اینه که حالا من نمیدونم چی تو ذهنش میگذره که انتقام بگیره یا سریع نفر رو هنوز از زندگیش نرفته بیاد جایگزین کنه، با اینکه بچه کوچیکم داشتن. خیلی چیز جالبی بود.
1: سوال من اینه که آقای استیو، من سوالم اینه که چرا که نه، برای چی این رو شما خورده میگیری به یه خانومی که هنوز جدا نشده؟ خیلی از خانوم ها هستن که هنوز جدا نشده با طرف بعدی رابطه رو شروع میکنن. ما گفتیم که مانکی روپینگ یعنی مثل میمون از یک تناب به یه تناب دیگه میپرن بدون که بیان پایین و تناب بعدی، لزومی نداره چون وقت حرکت زندگیشون مختل میشه. من هیچ اشکالی نمیبینم کسی شروع، من اشکال میبینم در این که کسی به یه کسی تعهد بده بهش خیانت کنه، هنوز بهش چی نشده بره با یه پسر دیگه شروع کنه به رابطه که تنها نباشه، من تو این اشکال میبینم. ولی اینکه شخصی آماده باشه که به محضی که از شر این شوهرش راحت شد بچسبه به استیو و بقیه کارهای نکردهش انجام بده، چرا شما به این خانم خورده میگیری؟
0: من به قول شما آدم ممنونیم از چنین عزیزانی، ولی خب همیشه دلم به حال اون مردی میسوزه که تمام و کمال، حالا همیشه به خودم میگفتم خدا میدونه اون مردی که تو زندگی این بیچاره بوده اون الان داره از این جدایی چقدر داره سختی میکشه، چقدر داره ضرر مالی میکشه، چقدر داره ضرر احساسی میکشه، چقدر زندگی اون آدم و این خانم پیچونده و همه
1: میخواسته چشمش چهار تا دندش نرم، میخواسته حرف همون پرچونه رو گوش بده و زن نگیره. حالا که کرده میگه حالا که عروس آوردی یادت اون دختر بچه کوچولوه توی اون برنامه گرلی دیتینگ گرلی تاک اجرا کردیم، یه دختر کوچولویی بود میگفتش که دل بزن و دل بزن دم دهنت گل بزن. حالا اینجوریه.
0: من حالا تیرو صحبت شما که فهمید که حالا آقا خودش اشتباهی کرده، برای خود منم چندین و چند بار این موضوع پیش اومد که خانومه میگه که من اصلا از بیان این که یه سری فانتزی ها رو بخوام با شوهر داشته باشم.
1: که میشه لطفا یکم بلندتر صحبت کنی؟ صدات ضعیفه، یا بیا جلوتر به گوشی یا بلندتر صحبت کن، صدات ضعیفه.
0: صدام اجازه بدین؟ اگه صدا مجدد ضعیف بود برم بگو بره چون من حرکت دیگه بزنم.
1: آره، از گوشی و از ماوسپیس و از ماوسپیس و گوشی و اینا بردار، مستقیم تلفن صحبت کن لطفا و نزدیک باش. خیلی هم البته نه.
0: الان بهتر شد؟
1: ادامه بده.
0: من اتفاقا برای خودم بره چون چندین و چند مورد پیش اومده که خانومه به هم علنن میگه که من خب از بیان یه سری فانتزی ها و چیزایی که دوست دارم تو رابطه هم داشته باشم با حالا دوست پسرم با همسرم نمیتونم اینا رو عنوان کنم. حالا ترس دلیلش، دلیلش خجالته، دلیلش ترس از اینه که یه وقت فکر خاصی طرف مقابلش راجبش بکنه. حالا این موضوع هم برای من خیلی پیش اومده که چرا آخر شما، چرا اصلا با ترس داشته باشه یا خجالت بکشه از اینکه طرف مقابلت بخواد چه فکری راجع به شما بکنه. قرار باشه فکر راجع به شما بکنه، اصلا چرا رفتی باش ازدواج کردی، چرا باش تو رابطه موندی، ولی اون رابطه رو نگه میدارن. حالا مثلا این خیلی یکی از دلایل جالبی بود برای من که شما فقط به خاطر اینکه سری فانتزیاتو نمیتونی با اون آدم، حالا شاید مثلا از روی سیاستت یا پیش خودت فکر می‌کنی که بهتره چیزا رو عنوان نکنم با پارتنرم که حالا می‌خواد شوهرم باشه، دوست پسرم باشه یا هر کسی باشه، که یه وقت اون فکری نکنه، شاید اون هیچ وقت اون فکر رو نکنه اگه شما باش عنوان بکنی. به خاطر این شما بری چیت کنی و حالا با یه پسر دیگه باشی، بعدش بری سر حالا اون زندگی تو، حالا با شوهرت چه باشه، چه دوست پسرت باشه، چه کیسی که باشه که بخوای باش ازدواج کنی یا هر چی.
1: این حرفای زنونه هیچ موقع به هیچ نتیجه نمیرسونه شنونده رو، به خاطر اینکه هر چی که هست یا دروغه یا برعکسه، شما حقیقتشو نمیشنوی هیچ موقع. به خاطر همین آنالیز نمی کنیم، همیشه گفتم که چرا این حرفو میزنی نمی کنیم، سرزنش و ملامت هم نمی کنیم، به خاطر اینکه ما خودمونم خیلی کارا میکنیم، مردا که از نظر زنها یا از نظر خودمون ممکنه همچین درست نباشه، ولی ممکنه یه موقع این تنها چاره باشه، یه موقع همونجوری که میگی خودش هم نمیدونه که چرا این انتخاب کرده. مهم اینه که تو مواظب باشی که گیر هیچ برنامه‌ای نیفتی. تا اونجایی که ممکنه باید فکر کنی که انقدر زن هست که تو از نزدیک شدن به اونا هیچ فایده‌ای نمیبری، بلکه فاصله تو باید طوری نگهداری که وقتی فان و تفریح و به قول معروف عشق و حال بیخیالی دیدی داره تموم میشه، تو باید بتونی بکشی کنار خودتو، چون کسی که خودشونه نکشیدن کنار وضعیتشونو میبینی، یا میان تو تخت خواب تو بریش اونا میخندن، یا اینکه افتادن واسه مهریه تو زندان، یا اینکه نه خیلی آدمای خوبی هستن تا آخر عمرشون باید صبح برن تا شب کار کنن و خرج این داستانو بدن و بچه داشته باشن، و وقتی هم که بچه داری دیگه اون وقت دیگه باید با شرافت به خرج بدی و خانواده چیز کنیم. بازم تو از لحظه‌ای که ازدواج میکنی دیگه باید زندگی زنونه بکنی. این هم یکی از برنامه‌های بعدیمونه که میخوام راجبش صحبت کنم، زندگی مردونه و زندگی زنونه، و شما باید سعی کنی تا موقعی که بتونی درگیر زنی نشی و زن تمام تلاشش، هر کسی که هست، بعضی از پراستیتوت هایی هم که میان ازت پول هم میگیرن هم ممکنه این نقشه رو برات داشته باشن، تمام تلاشش اینه که تو رو درگیر بکنه که تو نتونی از این دام بری بیرون. وگرنه حال کردن و اورجی کردن و نمیدونم مشروب بخوریم تخت خواب تا صبح بمونیم و این چیزها چیزایی است که زن به عنوان رسیدن به هدف خودش انتخاب معنی کنه. تویی که خوشحالی این اتفاق افتاده و فکر میکنی که موفق شدی و لذت بری، اون به عنوان یه قدمی در راه رفتن و رسیدن به یه هدفی هستش که داره بهش فکر میکنه. به خاطر همینش تو باید بتونی همیشه فرار کنی. اگه آزادی فرار از دست هر زنی رو که باش کار داری، رابطه داری، هرچی، اگه آزادی فرار از اونو داشتی، در کنترلی، در غیر این صورت در کنترل نیستی.
0: 100% همینطوره، کاملا درست میفهمید. شما این اواخرم برای من 3-4 مورد پیش اومده از خانمایی که اصلا به فیسشون نگاه میکنی فکر میکنی اینا رو خداوند آفریده و خودش با دستای خودش آورده روی زمین اینا رو پیاده کرده، اصلا به فیس و به تیپ و به قیافه و هیکل و هیچ چیشون نمیخوره، اما یکم که باهات قاطی میشن میان یه فانتزیای باهات در میان میذارن که اصلا اینجا نمیتونم تو برنامه بگم. حالا خلاصه من خواهشم کنم، حالا اینجا جالب بود این بحث پیش اومد، از
1: میگن ترکا میگن کادن هر یرده کادن در از اصلا سریال ترکی ترجمه کردم واسه مادرم دیگه همه رو حفظ شدم. میگن کادن هر یرده کادن در، من ترک نیستم متاسفانه. و یعنی آقا زن همه جا زنه. شما فکر نکن که این فرق داره با بقیه. یکی از افتخارات زنها اینه که مثل همدیگه باشن. وقت به مردم میگن شما همه مردم مثل همدیگه هستین.
0: من این اواخر حالا این صحبتی که دارم میکنم، حالا شاید با فاصله زمانی متفاوته، یه خانومی بود که ایشون یه دوست پسری داشت، اتفاقا خیلی هم جرک بود، خیلی هم ایهول بود، خیلی هم این کاره بود و از من از آز سنیخ بالاتر بود چند سال، نزدیک 40 سالش بود و یک جورایی مثلا من باید میرفتم پیش شاگردی میکردم چون میشناختم اون طرف و دورا دور، ولی خب توی وارد رابطه تقریبا ریلیشنشیپ مانندی با این خانم بود. این که میگم ریلیشنشیپ مانند به خاطر اینکه من میدونم کنار این خانم کارهای دیگه‌اش هم میکرد، یعنی فقط با این خانم نبود. ولی همین خانم که میومد پیش من از اون آقا مینالید، میرفت پیش اون سر قرار، بعد میومد پیش من، یه حالت بودیکال بود. حالا بود و دو سه ساعت با هم حالا یه چیزی میخوردیم و انجام میدادیم.
1: Best of both worlds. Best of both worlds.
0: اینو دارم میگم به خاطر اینکه یک سری از عزیزایی که دارن برنامه رو گوش میدن فکر نکنن که حالا اگه من پسر جرکیم یا اگه من پسر زرنگیم حتما میتونم یه روزی دختری رو گیر بیارم که پرایویت باشه یا فقط بخواد با من باشه. اصلا من اون آدمی رو که دارم برای شما میگم، شما قیافش رو
1: به شما مربوط نمیشه این قضیه داداش. اینکه شما چه جور آدمی هستی که بتونی دختر پرایویت گیر بیاری موضوع نیست. It's not about you. There is no private girl. یه برنامه ما داشتیم که There is no private girl. یا یادم نمیاد. No more private girls. یه همچین اسمی داشت برنامه. و دختر پرایویت وجود نداره. نه اینکه چون تو اینجوری نبودی پیدا کردی، یا مامان شما با دوست دانشگاهی از دوران قدیم خودش رفته مثلا یه جایی فهمیده او یه دختر خیلی خوبی داره از خانواده خیلی خوبی. There is no private girls generally of course.
0: کاملا درسته. من یه برنامه‌ای بود، یکی از دوستان یه شب به من زنگ زد که پاشو بیا اینجا، و حال ما دور همین چون میشناختمشون پرسیدم کیا هستن. دوتا خانوم بودن اونجا که اونا رو هم دور دور میشناختم، دوتا دختر، و دوتا از دوستای ما بودن که من رفتم با من شدن سه نفر. حالا به حال مشروب خوردیم و کلی جاتون خالی رقصیدیم، خیلی خوش گذشت اون شب. به حال شامی دور هم خوردیم، دوباره باز درینک، دوباره باز رقصیدیم. دیگه دیر میشد دیگه. من البته میخواستم بیام خونه، نمیخواستم اونجا بمونم چون اصلا اعتقاد ندارم به این موضوع، مخصوصا تو محیط ایران، و این موضوع هم خیلی پیشنهاد نمی کنم به کسی که میره جایی بمونه. بگذاریم، یه خانمی اونجا بود، فکر من همون اولش متوجه شدم که ایشون خیلی کراش داشت رو من، و دقیقا من ایشونو همون اول که دیدم خودم هم روش کراش داشتم، ولی خب اصلا نذاشتم متوجه این موضوع بشه. من کلا استراتژی و تکنیک خودم اینه که اگه از توی جمعی از کسی خوشم بیاد، اتفاقا به اون آدم بیشتر از همه بی‌محلی میکنم، و در اکثر مواقع یا خودش میاد طرف من، یا به محض اینکه یه چیزی از من میبینه دیگه مثل سفره مایه پهن میشه رو زمین. بگذریم،
1: دارم سعی میکنم اون صحنه رو تجسم کنم، البته دوستان دیگه هم دارن همین رو سعی میکنن.
0: من رفتم تو اتاق بگیرم بخوابم، بعد ایشون هم اومد تو اتاق. ایشون اومد تو اتاق گفت میخوای اینجا بخوابی؟ تخت دو نفری بود. گفتم آره. من پشت نما کردم بهش گرفتم خوابیدم، حتی نه که بگیرم بخوابم،
1: چون قرار نبود که چون قرار نبود تو بگیری، اون قرار بود بگیره.
0: دقیقا. بعد دیدم ایشون هی داره با من میگه چرا انقدر ناراحتی دیگه، خلاصه شروع کردی از سر تاچ و این داستانا. بعد من پا شدم گفتم اجازه بده من برم یه دستشویی. پا شدم برم دستشویی، دیدم تو حال دیدی تو از دوستا با یه خانومی دارن به حال اونجا مشغولن، سه نفری، و دارن مشغول راز و نیازن. من تا تو اون تاریکی شب تا اومدم برم طرف اینا، چون منو دیدن سری منو خواستن که آقا تو هم بیا، من تا خواستم برم طرف اینا دیدم آرنج منو این از پشت گرفت، اصلا متوجه نشدم که پشت من بلند شد ایشون. و من تا صبح حالا اولین بارم بود من ایشونو میدیدم، یعنی هنوز اسمشو صبح که دیگه داشتیم مثلا خدافظی میکردیم گفتم حالا اسم چیه، ایشون نذاشت من برم طرف ایشون. حالا چرا؟ بعد منو به زور برد تو اتاق دیگه، نه تو نرو، اصلا اینا کار درستی نمیکنن فلان بهمانه.
1: منظورشون بود که اینا کار درستی نمیکنن که تو رو از من میگیرن. بقیه جمله رو گوش نگیرید.
0: آره، حالا چون حالا چرا من آخه میدیدم رفتاره دوستای خودمو که سه نفر بودیم دیگه، یعنی من اصلا خودمو کامل کشیده بودم کنار، یه نفر چسبیده بود به این نفر، یه نفرم چسبیده بود به این، و دو نفرشون هم دقیقاً رفتن، چون این دو نفر خانومی که بودن این خیلی بهتر از اون یکی دوستش بود. حالا این دو نفر هر کدومشون نوبتی اومدن توی تایم چسبیدن بهش و این اصلا که چیز نمیداد بهش، محل نمیداد. و جالبی داستانی بود که ایشون حالا به من چسبیده بود میگفت نرو، حالا کار ندارم، اون شب موندیم تا صبح، به حال سرویسشون دادن، دستشون هم درد نکنه. این برای من خیلی جالبه که هر چقدر اتنشن کمتر، البته نمیگم این موضوع همیشه جوابگوه، ولی مخصوصا وقتی توی جمعی یا توی حالا پارتی میخواد باشه، دوره همی و تولد میخواد باشه، هر جمعی باشه، این برای من خیلی موضوع جالب شده و بارها همه جوره حسش کردم که ایشون حتی اصلا دلش نمیخواست من ببینم، چون به حال اونا هم توی شرایط مناسبی نبودن که حالا من بخوام حتی برم نزدیکشون بشم، که نذاشتن. و با همون دوستشون هم خیلی رابطه مثلا اینکه خوبی هم نداشتن، حالا بحث حسادت میخواد باشه، بحث اینکه دختره چیزا رو بین خودشون دارن.
1: ببین حالا هر چی از اینا هم که بوده، ببین هر چی حرف دیادت نره لطفا ادامش، هر چی از اینا هم که بوده، اصل قضیه این بوده که این تو رو میخواسته و این بهترین راه حله و بهترین، همین که بارها ما تشوی پرچون رو گفتیم، بهترین روش به خاطر که بفهمی اون دختری که تو رو میخواد یا نمیخواد کیه. یه موقع تو دختری خوشت میاد ولی دختری تو رو نمیخواد، هر کاری بکنی خودت ضایع کردی، هر قدمی ورداری سبکتر و کوچیکتر شدی، که هیچی، ممکنه یه دختر دیگه اون گوشه اتاق تو رو میخواد، حواسش به تو هست، پیش اون هم ضایع میشی، اون هم از دست میدی. ممکنه حالا اون واقعا خواستنش عوض نشه، ولی تو اونم از دست میدی، چون تو هدفت. تو بهترین راه برای فهمیدن که این دختر تو رو میخواد یا نه همون بی‌محلی کردنه، ولی این بی‌محلی نظر دختره رو عوض نمیکنه. این که میگه که تو بچرخ مثل پروانه دور دختر تو مهمونی و خودتو مسخره بکن، شاید دختره که، یا مثلا خیلی پسرا میگن من دارم روی این دختره کار میکنم، دو ساعت من دارم روی این دختره کار میکنم، احمقانه ترین چیزی که من از هر مردی تا بال شنیدم اینه که من دارم روی این دختره کار میکنم. هیچ لزومی نداره هیچ دختره که شما روش کار کنید، چون جوابش مشخصه از اول. واسه همین این راه اون خانم رو به شما و شما رو به اون خانم رسون، به خاطر که اساساً اون خانم اول شما رو میخواسته. و خیلی از پسرا همین کارو بکنن نتیجه معکوس میگیرن، ولی آقایون توجه داشته باشه این کارو بکنید نتیجه معکوس هم بگیرید، در واقع نتیجه درست گرفتید. نتیجه درست هدف ماست، نه اینکه به دست آوردن اون خانم. آقا برو حرفتو ادامه بده.
0: برجان اصلا الان طوری شده، حالا من یه سری صحبت ها رو میکنم، امیدوارم اگه خیلی از دوستان چه آقایون چه خانوما دارن صحبت ها رو میشنون شرکت کنن توشو، اگه جایی صحبتی دارن یا فکر میکنن من دارم اشتباه میگم یا برداشت من اشتباهه، حتما بیان توشو شرکت کنن.
1: آقایون چونهشون قفل شده داداش من تلفن داشتم یک دوتا نگرفتم. آقایون چونهشون قفل شده، دارن هم فوش میدن دور از جون شما، ما میدونیم که البته به کی دارن فوش میدن، ولی دور از جون شما، و هم چونهشون قفل شده، همین که کاغذ ورشن دوزانه نشستن دارن نوت ور میدارن. خانوم هم که اگه برنامه رو گوش بدن فوری سعی میکنن که آقایونی که اون دور برسن نشنون قضیه رو. شما حرفتو بزن.
0: بزن من این باز هم حتی همین صحبتی که دارم میکنم مال همین دوران کروناست، حالا یکیش مال دو هفته پیش باشه، یکیش مال قبل عید ایرانی ها باشه، همش تو همین محدوده 5-6 ماه ما یه برنامه داشتیم با چند تا از دوستان، هنوز کرونا انقدر شدید نشده بود، حالا ترس مردم زیاد نشده بود، ما دو تا ماشین شدیم، حدود 7-8 تا دختر بودیم و 7-8 تا پسر و دختر بودیم، داشتیم رفتیم باقی یکی از دوستان بشینیم اونجا کباب بازی و جاتون خالی به حال دور هم بگیم و بخندیم و یکم اگه شد راز و نیازی کنیم و برگردیم. توی راه من تو ماشینی که بودم با یکی از دوستان و دو تا دختر تو ماشین ما بودن، یکی از این خانوما با دوست پسر، حالا خودش داشت میگفت دوست پسر فابریکمه، یه سره پسر چک، مثل اینکه چک چک چک چک چک کجایی، من از یه پسر که متوجه میشم که این کارو داره میکنه واقعا شاخ از همه جا میزنه بیرون،
1: کجایی وقتی میبینی دختره داره میشنوه، دختره با توه، کجایی داره میشنوه، بدون حتما امشب تو رفتی با این خانم در همونی که خودت میدونی.
0: دقیقا همین اتفاق هم افتاد، اصلا کار اینا به جایی رسید که دیگه داد و بیداد و دیگه به دوستم گفتم ما اومدیم امشب خوش بگذرم، مثلا که امشب داستان داریم. حالا بنده خدا نمیدونست، ولی خب به هر حال حالا یه جوری چکش کرده متوجه شده بود که این الان حالا خونه نیست یا جایی که باید باشه نیست، حالا نه صدایی ما رو شنیده بود نه هیچی.
1: یا شاید همون کاری که طبق معمول این خانم همیشه انجام میده، فهمیده او شوت یه بار دیگه هم دختره مثل که غیبی زده.
0: به هر حال ما رسیدیم تو باغ و شروع کردیم کباب بازی و حالا درینک و این داستانا رو زدیم. پیک دو نسه من با ایشون یادم نیست دقیقا چه موردی پیش اومد، تو باغ بودیم، یعنی هنوز نرفته بودیم تو خونه باغ. هوا به هر حال اینجا هنوز خوبه، حالا من اونجا خیلی گرمه، ایران یکم داره رو به سردی میره، شب یکم رو به خنکی میره، ولی هنوز بعد از ظهرش و عصرش خیلی هوای عالیه. دیگه تقریبا تاریک شده بود، رفتم یکم اونورا گفتم چی شده، اونم گفت بلش کن و فلان، یه سیگار روشن کرد، سیگارش به نصف من نداشتم برسه، همونجا سرپا کار اداریشو انجام دادم. بعد که برگشتیم فرداش که اینا رفتم با بچه‌ها داشتم میخندم، گفتم نگاه کن هر چقدر یه پسر فشار میاره از اون ور دختر انگار که بیشتر دوست داره بره یه کار دیگه رو انجام بده، یه کاری که اون طرف مقابلش. حالا من نمیدونم تو این ذهن اینا چی میگذره، من نمیخوام بدونم، ولی
1: مهمترین چیز اینه که تو ندونی. ببین تو یه چیز یه تصویر کلی رو باید در نظر داشته باشی. آپریشن تو، منظورم شما رو نمیگم کلی، آپریشن تو یه روی یه تصویر کلیه، مثل هواپیمایی که رفته از ارتفاع مثلا 40,000 پایی داره عکس برداری و فیلم برداری میکنه برای نقش برداری چه هم توپوگرافی چه، تو تصویر کلی رو باید بدونی. یه رودخانه هست از اینجا به اونجا میره، اونجا چون کوه رودخانه دور میزنه، اینجا نمیشه سد بسازی، اینجا نمیشه جاده بسازی، اینجا خوبه اینجا بده. تصویر کلی مثل هواپیمایی که نقشه برداری میکنه برای منظورهای کلی، تو باید تو اون تصویر آپریت بکنی، نه اینکه بری تک تک ذربین زیر هود چه میدونم موتور رو بلند کنی و ببینی اونجا واقعا چه خبره. برای تو مهمه که این ماشین را بره، کاری نداشته باش که چرا را نمیره یا چجوری را میره، چون اونجاست که میفهمی واقعا کسافتایی که تو زندگی هر کدوم از این آدما هست از جمله خود ماها چیه، و میدونی که نباید اینوالو و درگیر اونا بشی. بفرما.
0: دوستان چه حال خانومایی که دارن برنامه رو گوش میدن، چه آقایینی که دارن برنامه رو گوش میدن، البته چون همیشه خانوما تو این موضوع ادعا دارن، من نمیگم آقایون ندارن، ولی تو خانوما این موضوع تقریبا 99% اون 1% هم شرایطشو ندارن که این ادعا رو داشته باشن، که ما آدمای متحدی هستیم، ما آدمایی که پرایویتیم، اگه با تویم فقط با تویم. من چند وقت پیش یه وایزی داشتم گوش میدادم تو یوتیوب، یکی از این روانشناسا داشت صحبت میکرد، البته من خیلی از صحبت این روانشناسا رو کلا قبول ندارم، خیلی از صحبتشون رو گوش میدم، و یه صحبت جالبی خودش این آقای روانشناسش میکرد که حالا تبلیغش رو نمیخوام بکنم اسمش رو ببرم، خیلی صحبت جالبی بود. گفت من در اوایل کارم یه آقایی میومد با خانومش میومد پیش من مشاوره، آقای میگفت که من به خانومم شک دارم، ایشون یه کارایی میکنه که من بهش شک دارم. خلاصه یه اصطلاحات خاص خودشون رو به کار می برد که من فکر کردم که این آقا نیاز داره که دارو مصرف کنه، شکاکه، و خانومه جدا با من صحبت کرد، گفت که مرد من یه سره به من شک میکنه، اینه اینه اینه. میگه بعد یه مدت من دیدم از اینا هیچ خبری نشد، بعد از چند جلسه مشاوره که با آقای میگفتم چیکار کنم، به خانومه گفتم چیکار کنم، باشون چند جلسه مشترک داشتم، از اینا یه مدت خبری نشد، و بعد از یه مدت دیدم در اتاقم باز شده، این آقا با یک گل و شیرینی اومد تو اتاق من و شروع کرد به صحبت کردن. چی شده؟ اینا از هم جدا شده بودن. آقای چرا اومده بوده دفتر روانشناس؟ اومده بود که بهش بگه که آقای فلانی، من شکی که به خانومم داشتم درست بوده، ولی رو حسابی که شما به من میگفتین مثبت فکر کن و فلان بکن و این دارو رو بخور و این کارو بکن و برو رو خودت کار کن و این کتابو بخون و این تمرین رو با خودت بکن و این داستانا، من به خودم تلقین شده بود و به خودم مشتبه شده بود که من این آدم شکاکم، در صورتی که من بعد از این مدت مچ خانومم رو گرفتم و به این نتیجه رسیدم که پس من شکایتی که به این خانم میکردم درسته. حالا هم الان اومدم اینجا به شما بگم که شما همیشه این فاز مثبت اندیشی رو به، حالا ایشون آقا بودن، حالا من نمیگم همیشه این برنامه شاد برای خانومم پیش بیاد، ولی حرف من در کل اینه که اصلا شما نباید روی کسی اولا وارد ریلیشنشیپ بشی، چون ریلیشنشیپ خودش یه سری داستانای پشت‌بندشو براتون میاره. زوم و فوکوس نکنید روی یک رابطه. اینکه شما فکر کنید که این دختر حرفای قشنگ میزنه، قیافه ملیحی داره، نه، اون به قیافه شما نگاه میکنه، به طرز صحبت کردن و به نفس نفس زدن و رنگ پریدگی صورتتون نگاه میکنه، میفهمه شما رو باید چجوری بپیچونه، حالا چه به عنوان بویفرند اول بندازتون دام.
1: 12 سال بزرگتر از شما. بله، عرض کردم 12 سال بزرگتر از شما، اینم یاد باشه.
0: 100%. دقیقاً. اتفاقاً یک نکته خیلی کلیدی که همیشه همش شما تو صحبتات میگی 12 سال، واقعاً درسته. الان خانم من، خب با کسی بودم که از من یکی دو سال کوچیک‌تر بوده، هولوش 28 9. خب ایشون با اون سن و سال اصلا کامل مشخص اکسپایر شده. یه حرف جالبی هم همیشه میزنی که نق و قور و بهونه گیری چرت و پرت و سر هر چیزی بخواد با تو سر جنگ واکنه، یکی از نشونه های اکسپایر شدنه. خب شما اگه توی چنین سن و سالی بری یه نفر رو به عنوان حتی دوست دخترم بگیری، سو روان برات نمیذاره، حتی اگه بهترین سرویس هم بیاد بد بده فایده نداره. حالا شما حسابشو بگو این خانومو بخوای یه عمر باهاش زندگی کنی، بر فرض مثال که زندگیتون هم
1: البته بسیار بسیار البته بسیار بسیار عمر کوتاه و رنجامیزی خواهد بود.
0: همینطوره. حالا اون خانم دو روز دیگه شکمش میاد جلو، دیگه اصلا به خودش نمیرسه و خیلی داستانه دیگه. خب هر آخر که از پل میگذره من خیلی ها رو میبینم، هر حال تو دور و بریام، من نمیدونم چرا اینجوریه که خر که از پل میگذره دیگه تموم شد. خیلی از داستانا، خیلی از رفتارهای خوب، خیلی از صحبت ها، اینو اگه یه سری از ما واقعاً متوجه این موضوع باشیم خیلی کارمون جلو میفته. من
1: یه چیزی من مطلبی اضافه کنم استیو، خر از پل گذشتن، خر از پل گذشتن داستان همه ماست. همه ما خرمون از پل بگذره دیگه اونقدری سرویس نمیدیم، این کاملا واضحه، به خاطر که خصوصیت روانیه هر عمومی، نه هر ولی عمومی آدم ها هستش، شاید در حیوانات هم همینطوری باشه که هست. و ما به عنوان یک موفق در یک رابطه با یک شخص یا در یک بیزنس یا با یک کلاینت یا با کسی که نمیشناسیم یا دوست دختر دوست پسر، باید اون پل در اختیارش نگذاری که از اون پل رد بشه. هر موقع پل در اختیار رو گذاشتی و خر اون از اون پل گذشت، تویی که مورد ملامتی، نه اونی که چون خرش از پل گذشته پس حالا چرا رفتارش عوض شده، تویی که مورد ملامتی که اجازه دادی اون خره از پل بگذره و هر بلایی هم سرت میاد دیگه کنترل چون نداری. خر از پل نگذره اینی که نذار ازدواج نکن، کاغذ امضا نکن، ریلیشنشیپ نرو، نگو تو دوست دختر منی، من دوست پسر تو هستم، بذار بره به هر کی که میخواد بگی من دوست دختر دوست پسر تو هستم، بازم میاد پیش تو، نیومدم نیومد. مهم اینه که طرف خرش از پل نگذره، چه مرد چه زن.
0: همینطور که شما میگی بهروز جان، به هر حال این رابطه ریلیشنشیپ خودش یه سمه به نظر من. حالا اگه وارد رابطه ریلیشنشیپ شدید، اصلا نباید بذاری دندوناتو طرفت بشموره، یا نذاری رابطه طولانی بشه، یا تو این مدت خرج و هزینه های علکی ندی. همه اینا نشونهایی که دختر سری شاخکاش تیز میشه. من به شخصه نمیگم این کارو نکردم، به هر حال هممون یه سنی رو گذروندیم، شاید تایمی رو به هر حال خرد شدیم توی سن حالا خیلی کمتر، اما نذاشتم هیچ وقت برای خودم این تجربه دوباره تکرار بشه. گرچه برای خانومی که اومده با من یه جوری رابطه توی رابطه و حتی به عنوان بودی کال بوده با یه نفر دیگه، الان حتی طرف در آرزوی که این خانومو فقط ایشون لباسشو در بیاره، ایشون اینو ببینه چه شکلیه، خب طرف بو میکشه قشنگ، میفهمه که با کی
1: مش جای چنگالا و گازا و اثر انگشتای تو رو ببینه، بعد وقت دق کنه.
0: والا خانومم بعدش نمیاد که هیچ، خودشون چندین مورد نوم شده اومدن به من گفتن که اون فلان فلان شده، فکر کرده کیه بهمان. حالا کسی که دارن بهش فوش میدن، کسی که یه سر زنگ بزنن پیتزا بفرست، پول بده، میخوام برم لباس بخرم، پول بده،
1: ببین یه دفعه که پیش تو همینجوری
0: فوش میدن، بیچاره داره به شما حال میده. اون چرا اصلا بعضی موقع من بهش میگم، میگم مگه به تو آقا جاسپرند خرته، هر کسته، داره بهت خاطر رو فوش میدی.
1: این فوش واقعا یه چیز عجیب غریبیه که مردان محترم با غیرت با محبت با وجدان میخورن تا خرخره وقتی که این دخترها در حال حالا نمیگیم چی در نزد شما هستن، آدمای گرگ صفتی مثل تو هستن. این یه چیز عمومیه به خاطر اینکه اونی که تو رو جاست فرند گذاشته یا خودتو کشتی باش باهات ازدواج کرده، حالا داره میری پیش استیف و کارهایی که نمیتونه بکنه انجام بده، اون به خاطر احترام با تو نیستش که، اون به خاطر مسئله ازش که باید غریزی انجام بده، بچه داشته باشه، دیگران خفه کنه، مامان و بابا و عمو و خاله و دیگران خودش بچه نداشته ازدواج بکنه اونا خفه بشن، اصلا خودش غریزه مادری غریزه بچه داشتن اونا سوای عشق و حال و تفریح. آدمای مثل این استیو همیشه هستن در خدمت بانوانی که میخوان زندگیشون انجام بدن. این فوش هم از رو همون در میاد و این چیز بسیار متداولیه و من بارها شنیدم، البته من اونجا نبودم و دیگران بودن، من نبودم، ولی هستن و اینطوریه. میگی نمیدونم چرا فوش میدن، اصلا کیف میکنه وقتی به اون فوش میده. چرا؟ بخاطر که اون احمق همونیه که من تو گوشش هزار دفعه این یاسین رو خوندم که آقا جون نکن این کار احمقانه رو، باز دهن شوا کرد یه سری چرت و پرت گفت و رفت اون کاغذ امضا کرد. خب حالا فوش میخوری، خیلی واضحه.
0: من البته بهروز جان اینم بگم، من خودم هم خیلی فوش خوردم.
1: اون که اصلا اون که اصلا متوجه هستم
0: تو بی تربیتی، تو پدر مادر نداری، تو فلانی، من خیلی حرفای زشت رو نمیتونم اینجا حالا دور.
1: البته در بستگی داره که ببین باز داری دهن عمو رو باز میکنی. ببین بستگی داره که در چه بسیاری رو که در چه مواقعی، بخصوص الان هم ایام کرونا هستش و همه عصبانی هن، همه اجیتیتد هستن و واقعا بهشون داره فشار میاد یا واقعا بهشون فشار داره نمیاد، یا باید اگه بیاد نمیاد، اگه نمیاد بیا، اون معادله رو میگم. فوش یه چیز خیلی متداول تری هستش، ولی یاد باشه بعد تصدیق در چه مواقعی به تو چه فوشایی داده میشه. خیلی هاش ممکنه به عنوان کامپلیمنت و تحسین هم باشه. دیدی مثلا تیم فوتبال مورد علاقت گل میزنه میگه ای فلان فلان شده عجب شوتی زد، این همون فوش است. اینو شما بنویس با طلا.
0: هم اینه، هم این که آخه دخترها تو ایران یه شرایطی جو، البته تو ایران هم فکر میکنم، تو همون آمریکاش هم همینجا باشه فکر میکنم، برکی که خوابیدن طرف باید بیاد بگیرتشون. این مثل قانون نانوشته توی ذهن پوک یه سری از، من عذر میخوام، یه سری از خانوما، حالا اون یه سری ممکنه 99% باشن، حالا خودشون دیگه باید بشینن ببینن چند درصدن.
1: بذار من اینو یه تصحیح کوچولو، تصحیح که نه ولی یه پاورقی کوچولو من اینجا بدم. خانوما با هر کی که میخوان فکر نمیکنن که باید بیاد بگیرتشون. خانوما به خاطر با خیلی از کسا میدونن که نمیاد بگیرتشون، اصلا با اون میرن میخوابن. خانوما با کسی که دارن به خاطری که خرش کنن و به خاطری که بکشوننش پای کاغذ امضای ازدواج میرن باش میخوابن که اونو قانعش کنن که اشتباه. البته این کار وقتی با اون میکنه فکر میکنن با هر کسی رفتن به این منظور این کار کردن، این باید اینا رو بگیره. برو گرفتی
0: بهروزم، من بعضی جا شاید منظورم خوب نتونم عنوان کنم. مرسی از این که تصحیح میکنی و یا کامل میکنی صحبت منو. به حال این بحث فوش خوردن در هر صورت یه چیز طبیعی و امر طبیعی هست، حالا چه به خاطر مسائل کرونا، چه به حال یه هفته ده روز این عزیزان شرایط نامساعدی ندارن و حالا باز هم مسائل دیگه هست که باز میشه که خب فحشو بدن که شما یه آدم فلان شده ای، شما یه آدم بهمانی، که من همیشه اینو به عنوان کامپلیمنت برای خودم برداشت میکنم.
1: 100%
0: فحش ندن که من دیگه پای سفره عقدم و دارن رو سر ما.
1: 100% امثال عمو پرچونه و امثال عمو استیو، هر فحشی بخوریم ما اینا کامپلیمنته. اینا یعنی اون چیزی که میخوایم نشده تو فحش میخوری، و بدون وقتی دختر اون چیزی که میخواد نشده، اون چیزی که تو میخوای میشه. خلاصه بگم که یه موقع بی‌ادبی نشه.
0: دقیقا همینطوره. حالا به هر حال این اواخر برای من، فکر میکنم توی یکی از صحبت‌های قبلی من گفتم، این اواخر خیلی برای من پیش اومده، نه یه بار نه دو بار، بارها. یه زمانی میگفتن آقایون پسرا، حالا بخوام یکم راحت بگم، فاکن ران و بکن در رو شدن، الان خانوما گیون ران شدن. خیلی شرایط تو ایران عوض شده، البته عوض شده من احساس میکنم همون موجه که شما تو برنامه قبلی گفتی خیلی به ایران رسیده و به صورت سونامی رسیده، به صورت طوفان معمولی نرسیده. یعنی فقط دنبال لذت و عشق و حالن 90%شون، من نمیگم همشون، اون 10% هم من خبر ندارم، وگرنه اون 10% هم هستن.
1: آقا چقدر تو بخیلی، چقدر تو بخیلی، بذار 10% هم به ما بدبختای مثل ما برسه، همه رو میخوای تو خبر داشته باشی؟
0: آخه بهروز جان، من کسایی رو میبینم و شرایطشون رو میبینم و یا دورادور میشناسم، بعدا متوجه میشم یا با خودشون ارتباط برقرار میکنم، که هیچ وقت تو ذهنم نمیومد که ایشون هم این کار است. نه اینکه حالا صرفا دیس به سر داشته باشه، نه، میبینید به جای دوتا سه تا داره، میبینی قشنگ شیطونیاشو به کمال، در کمال آرامش و با به نفع احسن داره انجام میده.
1: نوش جان شما و تمام پسرهایی که فهم و شعورشو دارن باشه. ببخشید، بگو
0: جانم، بگو
1: گفتم نوش جان شما و تمام پسرهایی که فهم و شعور

0: مردا خیال میکنن تصمیم دست ایناست، در حالی که تصمیم روش‌های زندگی و جوری که زن خودش در اجتماع مطرح میکنه با اینکه همش میزنن تو سر مرد، میگه مردا این کار کردن، مردا راه زندگی رو با فلان بیسار، اینا تصمیماش زنا میگیرن. زنا اگه الان تصمیم گیرن همش دوباره زیر چادر چاخچور و باکره بمونن و زن خانه دار بشن، باز مردم میرن همونجوری ازدواج میکنن، بخوام بیام بیرون و همه حال کنن، خب مردا باز باهاشون حال میکنن. تصمیمش دست مردا نیست، تصمیم دست زناست.
1: من بروزان حالا بسید صحبت شما یه سری نکته هایی من یادم نگه میدارم که راجبش یه مثال بزنم در رابطه با خودم، در رابطه با تجربیات خودم، چیزی که من لمسش کردم. یه 6 ماه، یه سال، یه سال و نیم من با یه خانومی بودم که ایشون دختر بود، واقعا هم دختر بود، من میدونم دختر بود، و ایشون یه سال و نیم با من سکس داشتن. به هر حال ما با هم بودیم، خیلی هم خوش میگذشت، خیلی هم تیپ و قیافه مشاله خوبی داشتن، بعد من هم ازدواج کردن، هر جا هم هستن امیدوارم موفق باشن. اصلا این که شما ویرجینیتی داشته باشی یا نداشته باشی دلیل بر خوب بودن و پاک بودن و نجیب بودن شما نیست. و در حالی که من بعضی موقع فکر میکردم و خودم میدیدم خیلی از کسایی که ویرجین نبودن کارهایی که ایشون بلد بود و یعنی میگم مثلا این سری کارا رو نمیشه بیان، یعنی ایشون حالا
0: نه آقا چرا بی خودی چیزه مست. چرا بی خودی مارک رو مردم بزنی؟ من اصلا از این کارا میکنم که بخواد من پیش بیاد.
1: نه منظورم اینه که شاید دیده باشی ممکن. در رابطه با همین مثال رو میخوام بزنم،
0: شاید ممکن.
1: حالا تتو تو جوامع غرب خیلی چیز مرسومیه و تو ایران هم مرسوم شده. این خانم میومد پیش من و من میگفت که تو دوست داشتی مثلا من رو باسنم تتو داشته باشم، بعد من میگفتم خب چه چیز جالب و فانتزی باحالی، بعد میگفت چی دوست داری بزنم، چه چیز سکسی دوست دارم، مثلا من میگفتم فلان. این تتو رو نمیتونست بزنه و خودش هم به من میگفت خب من که میدونه یه روزی به هر حال ازدواج میکنم و نمیتونم. این میشه از شما حسابشو بکن، حالا آینه رو میذاش پشتش. اینی که دارم بهتون میگم واقعا الان فکر میکنم خودم کرکوبرم میریزه، با خودکار میشه از هایلایت یعنی یه چیزی رو میکشید، بعد فکر شما میدیدی در نگاه اول فکر میکردی تتو زده فقط به خاطر اینکه مثلا منو راضی نگه داره یا منو حالا خوشحال و هپی نگه داره، از خود ساتیسفاید بشم تو اون رابطه. خب ایشون ویرجینیتی هم نداشت، ولی ببینید شما ایشون تا کجا با من پیش میرفت. و اصلا یه سری چیزی
0: تشکریه که ما با خانوما بدهکاریم دیگه، غیر تشکر مگه ما چی میتونیم بگیم برای که اینقدر محبت داره؟
1: برای خودش میومد میگفت من گردنم داره درد میکنه، میگفتن چون میگفت باور کن شاید نیم ساعت 45 دقیقه من فقط برگشته بودم تو آینه نگاه میکردم که روی باسن خودم و چیزی که تو دوست داری رو داشتم میکشیدم و میخواستم خراب نشه که تو باهم گفته بودی چنین چیزی رو دوست دارم. خب ایشون دختر بود، دلیل بر نجابت و خوب بودن و پاک بود. حالا پاک بودن ما نمیگیم دختر پاکی نیست، دختر بدی نیست، خیلی خانواده خانواده دار، دختر مرتب، تر و تمیز، ولی خب کارهایی که میکرد، من دختری اومده بود بارها، دخترهایی اومدن تو زندگیم که ویرجینیتی هم نداشتن، ولی اصلا چنین چیزایی رو من اصلا نمیتونستم باشم مطرح کنم، یعنی به خودم اجازه نمیدادم چون اصلا یه جور دیگه بود شخصیتشون. اصلا نمیشه قضاوت کرد اینکه حالا یه نفر چون دختره یا دختر نیست چی مایلیجش بالاست یا پایینه. حالا به قول
0: من حالا فهمیدی که برای این موجود پیچ در پیچ پیچیده شما بهتره که کتاب شناسایی و شناخت نمیدونم اینه شناختم اونه شناختم و ننویسی و بهتره که تا اونجا که میتونی فاصلت رو حفظ کنی، چون معلومه که این موجود بوداری با این سرعت میره کی میخواد زاویه حرکت چه عوض کنه، کی میخواد دنده عقب برگرده، کی میخواد بپره پایین از پرتگاه. شما باید فاصلت حفظ کنی تا میشه از تمام زوایا و از تمام فیچرها و حالا فارسی شما هر چیزایی که پیش میاد لذت ببری. اگر دیدی چیز خوبی نیست تو باید در موقعیت فرار باشی، چون تو حریف این موجود بعد از اینکه خودت انداختی تو دامش نمیشی. شعر عنکبوت و مگس یادم میاد، نمیدونم اگه من درست به یادم بیاد، میگه مگسی عنکبوتی را گفت این چه دست لاغر است و پای باریک. بعد عنکبوت بهش گفت گر به دام من افتی پیش چشمت جهان کنم تاریک. یه همچین چیزی بود، من درست یادم میاد شعر، خیلی وقت پیش من شنیدم. شما نبینید عنکبوت نازک نازکی داره از یه تار نازک نازک میره بالا، شما یه پرنده هستی با سرعت مثلا چه میدونم 1 متر در ثانیه، 0.5 متر در ثانیه داره پرواز میکنی. نه

0: تو اگه بیفتی تو دامش باختی. واسه همین شما باید سعی کنید تو اون دام نیفتی. خیلی از آدم ها هم میفتن تو دام به خاطر همین است که خیلی زنگبود هم غذا میخورن، ولی هیچ جور سعی نکن بررسی کنی و از این یه نتیجهی بگیری، از رفتار یه دختری نتیجه بگیری برای رفتار یه دختر دیگه، یا بخوای نتیجه بگیری شخصیتش چیه، خانوادهش چیه. تو فقط کاری که دست تو انجام میشه انجام بده و اون کار دوری کردن از افتادن تو دام و فاصله نگه داشتنه. در حتی اگر شما با این خانم روابط سکسی هم داری، بازم میتونی سعی کنی که درگیر و آلوده نشی.
1: سپاس فراوان بهروز از تو. من واقعا توصیه میکنم به تمام پسرهایی که دارن برنامه رو گوش میدن که این برنامه تو رو، من تجربه خودم رو دارم بازم میگم، برنامه تو رو همینطور که همیشه میگیم مثل ریشه باید هر روز، نه یه روز در میان دیگه، حتی اکثر به تراشیش حتما بشینن گوش بدن، چون برنامه‌ای که شما داری اجرا می‌کنی واقعا برنامه خاص و منحصر به فرده و کسایی که بخون واقعا چشم و گوششون رو باز کنن مطمئنن چیزای خوبی نصیبشون میشه. من خودم به شخصه واقعا ازت ممنونم، واقعا ازت ممنونم، چون هم خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم و هم خیلی جاها نجات پیدا کردم. اینو واقعا به عنوان نه کامپلیمنت، چیزی که از عمق وجودم دارم میگم و میدونم که این کاری که تو داری انجام میدی هیچ کسی دیگه ای انجام نداده، حداقل تو جامعه ایرانی. اینو من خب مطمئنم که کسی این کارو نمیتونه انجام بده، به هر حال با اون هوش و ذکاوتی که شما داری و صحبتایی که میکنی. نه من
0: خیلی هم ممنون، اینقدر رام نیست البته،
1: حالا شاید به صورت کلی و جنرال بیان صحبت بکنن، اما انقدر موشکافانه، انقدر ریزبینانه، انقدر تر و تمیز بیان صحبت و جلوت بذارن و اگه شما نخوای گوش بدی دیگه، بعضی موقعا دیگه آدم حقشه که از یه جایی نیش بخوره. واقعا ازت ممنونم. من خودم به شخص خیلی جاها واقعا نجات پیدا کردم، حالا یاد گرفتنش به کنار، اون بحث نجات پیدا کردنه میشه بحث مرگ و زندگی. یعنی شما میری توی یک جایی که ذره ذره اونجا آب میشی و یا آخرش سکته میکنی، با قول خودت میگی یا یه بلای سرت میاد و تو 30-40 سالگی یا طرف برمیداری از زندگی تو برمیداره میبره و بدبخت میشی. من واقعا ازت ممنونم، مرسی از بابت برنامه‌های قشنگی که داری. امیدوارم حالا تو برنامه‌های بعدی حتما ما شرکت بکنیم، یا حالا اگه شد برنامه مشترکی با هم داشته باشیم. خیلی ممنونم. حالا من
0: ما حالا که اینطوری شد خیلی ممنون از همه کامپلیمنت اینا، واقعا اینقدر نیست ولی لطف داری. ما با اصلا میگم بیا شما یه برنامه بردار راه شب بشین و kiss and tell baby، بشین یه برنامه بیا برای خودت تو تلویزیون پرتونه یه ماسک هم بزن، از اون ماسکای کشتیگیر ماچو لیبره هستا که کشتیگیرهای مکسیکی میزنن، یکی از اون ماسکای چرمی ماچو لیبره بزن و بیا بشین جلوی دوربین تو اسکایپ یه ساعت قشنگ بیا راز نیاز بکنید با دوستان خودتون و بیا آقا بیا یه شو اینجا بذار دیگه، چیکار کنیم؟ بالاخره باید این برنامه پرتونه رو ما دوستان دیگر هم بیان و در این تو شرکت کنن.
1: انشالله انشالله. حالا برای برنامه بعدی با هم هماهنگ میکنیم، چه برنامه جالب میشه فکر میکنم. و حال اینجا ساعت نزدیک 3:30، من فردا صبح هم یکم کار دارم، کار شخصی.
0: دخترها زود میان فردا؟ دخترها زود میان؟
1: خوشحال شدم از هم صحبتی با تو. خواهش میکنم از بچه هایی که دارن برنامه رو میبینن بیان صحبت کنن، اگه کسی اومده پشت خط شما جوابش رو ندادی، به هر حال من داشتم صحبت میکردم، من به جای شما از ایشون عذر میخوام اگه اومدن پشت خط جواب نگرفتن. امیدوارم که بازم بیان تو برنامه و صحبت کنیم و به هر حال از نظرات همدیگه لذت ببریم و استفاده کنیم. مرسی ازت بهروز جان، امیدوارم که به هر حال همیشه موفق باشی. مرسی از اینکه تو این هوای گرمم به هر حال به فکر بچه‌ها هستی و میای مصادرات رو بشنویم و به هر حال انرژی بگیریم.
0: دمت گرم، مرسی که شرکت کردی، ان شاءالله زود زود باز شما رو خواهیم داشت. بله، اینم از آقای استیو از ایران و داستانهای کرونا. واقعا اینجا گرمه و من نمیدونم چطوری طاقت آوردم. من خودم تو خونه وقتی کولر رو میذارم میشینم عرق میکنم، حالا نشستم. ولی خب بادم میاد، اینم ناگفته نمونه، بادم هست، ولی این باده مثل که در اجاق واس کردی از اون باده داره میاد. اینام که دارن اینجا کیف میکنن، استخ پارتیه و من هی اه و من هی سکو ببینم و من هی هرس میخورم که اینا دارن تو استخ تفریح میکنن و آب بازی میکنن، من اینجا وایستادم دارم ور میزنم ببینم کی زنگ زده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستید، داستانهای کرونا رو داریم میگیم.
2: من میخواستم در مورد این موضوع دیگه صحبت کنم، حالا اگه اجازه بدین، اگه اجازه ندید خب دیگه
0: خواهش میکنم. ببین وقتمون 2 دقیقه مونده و ما در خدمتتون هستیم و بفرما بگو تا آخر بعد.
2: من کسی هستم که تو ایران دارم زندگی میکنم، بعد یه برنامه تو بی بی سی چند وقت پیش، همین 2-3 روز پیش دیدمش که چند نفر از ایرانیایی که ازدواج کرده بودن با چند نفر از دخترهایی که توی برزیل، بعد نشون میداد که این پسرها جوری که تعریف میکردن اینجوری بود که برزیل مثلا دختراش 50-50 همه چیز و هیچ چیزی ازت نمیخوان. بعد گفتم اینو به اطلاعاتون برسونم، شما اگه توضیح داری در موردش بگی.
0: اینطوری نیست عزیز من، یه نفر چون رفته یه جایی و یه چیز رو تجربه کرده به یه دلیل خاصی، اینجوری فتوا دادن که دخترای یک کشور اینطوری هن یا دخترای یه قاره اونطوری هستن، نیستش. همه جایی تا یه آقاشون ترکایی میگن، من یادم میگن کادن هر یرده کادن در همه جا زن زنه. شما باید طبیعت زن رو بشناسی، نمیتونی چون رفتی یه جایی یه زن بدی بهت برخورد کرده بگی آقا دختران جامعه بدن، همش از آدم پول میگیرن. این فتوای کلی و قانون کلی صادر کردن کلا نتیجه اینه که طرف اصلا کلا بینش درستی هم نداره، ممکنه این قضیه براش اتفاق افتاده باشه. ولی اولا که مگه ایشون رفته تمام دخترای برزیل رو دیت کرده که میگه زنها همه اینطورین؟ بعد اگه اینجوریه که پس چرا اینقدر این همه کارهای دیگه زنا میکنن برای پول تو برزیل و جای دیگه؟ مسئله برزیل و کوبا و ایران و نمیدونم روسیه و آرژانتین نیست، مسئله این هستش که شما باید طبیعت زن رو بشناسی و زنی که بخواد با تو مجانی بیاد هست، شرایط کما بیش یکیه، زنی که بخواد از تو پول بگیره هم همه جا هست، شرایط کما بیش یکیه، قیمت ها هم به نسبت عرضه و تقاضا در اون بازار تغییر میکنه، عرضه و تقاضای زن و عرضه و تقاضای مردی، جایی مردای خیلی خوشتیپ فراوونن، زن کمه، خب قیمت میره بالا، خوشتیپی مردم زیاد همچین به حساب نمیاد. یه موقع زن یه جایی کمه، ببخشید زن زیاده مرد کمه، حالا مرد غیر خوشتیپ اونجا واسه خودش میتونه حال کنه، بعد بگه نه اینجا زناش اینجوری هستن. اینجوری شما نباید، باید هر چیزی رو بتونی یا ریشهش رو پیدا کنی یا بهتر دقیق ببینی، یا اینکه کیس با کیس آماده باشی که با حفظ فاصله مطالعه کنی. من اونو قبول ندارم.
2: درست. من همین چه صحبتایی که شما همیشه میکنین، همین کادنده، بعد گفتم اینو خیلی برام جالب بود، دو سه تا نشون میداد، من گفتم بپرسم ازتون با اینکه
0: یکی یادمه یه سری هنوزم هست ولی 10 سال پیش خیلی، حدود 10 سال پیش خیلی مود شده بود، تازه مردم یوتیوب داشتن میشناختن، تازه مردم داشتن تو سوشل میدیا خوب فعالیتشون شروع کرد، یه سری آدم خوشتیپ یه سری ویدیو درست کردن به نام روش های بلند کردن دختر. یه آدم خوشتیپی که هر جایی بره اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنه، زنها میچسبن بهش، رفته گفته که چجوری بشینید، چجوری نگاه کنید، چه نوشابه اوردر بدید، وقتی با زنی شروع به حرف زدن میکنید از چه مسائلی حرف بزنید، چقدر حرف بزنید. اصلا ربطی به این نداره، دختره واسه این نیومده با تو بخوابه که همون حرفا رو اگه من برم بزنم تو سرم هم نمیزنن، به خاطر اینکه ظاهر قضیه اونطوریه که نمیدونم کلاس روش دختربازی، روش دختر بلند کردن، این حرف همش بیخوده. شما باید ببینید که در هر مارکتی داینامیک اونجا چیه جذابه برای دخترها، چقدر جذابه، اون چیزی که برای دخترها جذابه چقدر مردم دارن و چند قیمتش و چجوری تو میتونی اونو داشته باشی. این میشه شناخت. در غیر این صورت کنار وایستا ببین چه خبره تا بعدا بشناسی، وگر نه اگه بخوای پول بدی پولای زیاد ازت میگیرن، بفهمن پول داری تیکه و پارت میکنن، اخاذی ازت میکنن، شاید به قیمت جونت تموم بشه. همه جای دنیا هم همینه، میخواد روسیه باشه، ایران باشه، چه میدونم جنوب آفریقا یا هر جای دیگه بخواد باشه.
2: Yes.
0: بله دمت گرم، مرسی از این که تلفن کردی و برنامه شرکت کردی. دوستان عزیز خواهش میکنم برنامه رو حمایت کنید، شو رو حمایت کنید، اسپانسرهای شو پورچونه و کلاینتهای شو پورچونه رو ببینید، ازشون حمایت کنید، اونها هم خوشحال بشن که هم بیننده داشته باشن بیشتر از اینی که دارن و همین که بدونن که در پورچونه میدیا یه نتورکی ما داریم که همه به هم کمک میکنیم. صرف این که مثلا talkontv.com یه تلویزیونه، صرف این قضیه میتونه یه کامپیتیشن و یه رقیبی باشه برای هر تلویزیون دیگه. حالا ممکنه برنامه های تلویزیون ما با تلویزیون اونا فرق بکنه، یا هر تلویزیون یه چیز داشته باشه، و بالاخره تلویزیون تلویزیونه و یک شخص رو میخواد که بشینه و این شخصی وقتی به این برنامه نگاه میکنه دیگه نمیتونه به برنامه دیگه نگاه بکنه. به خاطر همین هر بیننده یه تلویزیون رو در آن واحد که نمیتونه نگاه بکنه، حالا پس هر چی که میخواد اون باشه، ولی ما اینو به صورت رقیب نگاه نمی کنیم، نه این تلویزیون و هیچ تلویزیون دیگه ای. ما به صورت نتورک برنامه گذاری خودمونم جزو این نتورک میدونیم. هر کسی تیست کارش مثل رستورانی میمونه که غذایی داشته باشه در یک شاپینگ مال، یه فود کورتی، جایی که 40 تا رستوران دیگه هم هست، میتونی مشتری خودتو داشته باشی و شما لطفاً با دیدن اون تلویزیون، با تماس گرفتن باشون حمایت کنید اون تلویزیون رو، talkontv.com رو، و اشکالاتشون رو بهشون بگید، اشکالاتشون رو به ما بگید، و خودتون هم میتونید هر جای دنیا هستی یک تلویزیون داشته باشید و دوستانمون در talkontv کارهای فنیش رو انجام نمیدن، بلکه اونا فقط برنامه اجرا میکنن و لذت تلویزیون داشتن میبرن. اتاق فرمان، اتاق کنترل همه تلویزیونایی که در پورچون میدیا هستن و از اینجا خریداری میشن و مشتریان پورچون میدیا هستن، از طرف گروه پورچون میدیا ساپورت میشه. یعنی شما لزومی نداره که دانش فنی داشته باشید در مورد تلویزیون، یا اینکه اپراتور فنی استخدام کنید که تلویزیونتون کار کنه. تلویزیونتون ما گارانتی فول اچ دی ورلد واید 24 hours a day کار میکنه و این با قیمت بسیار کمی شما میتونید داشته باشید. این رو میتونید برید به talkontv.com و ببینید کیفیت پخش و برنامه‌های دیگر رو شما هم میتونید داشته باشید. یک لپتاپ متوسط و یک دوربین معمولی میتونه این کار انجام بده براتون و مسلماً اگه بخواید برای بهبود هر چیزی میتونید هزاران دلار خرج بکنید، ولی در این سیستم لازم نیست. تصویری که شما میبینید فول اچ دی سر تا سر دنیا پخش میشه، ضمن اینکه یه رادیو هم دارید به عنوان یک مشتری پورچون میدیا، یه رادیو دارید که اون هم همراه با تلویزیونتون پخش میشه. خیلی از موارد بیننده هاتون در حرکت هستن، جلوی تلویزیون نمیتونن بشینن یا ایدن رانندگی میکنن تا اینجوری نگه دارن سلفونشون جلوشون که ببینن شما دارید چی پخش میکنید یا میگید. تمام برنامهاتون میتونید رو رادیو پخش کنید یا حتی اصلا برنامه های رادیو مستقل باشه، مثل الان پورچونه دات کام داره تلویزیون و رادیو رو با هم پخش میکنه، برنامه ها رله میشه رو رادیو، ولی در مواقع دیگه ما چیزایی میذاریم که رو رادیو شنیدنی تره، ولی برنامه هایی میذاریم تلویزیون دیدنی تره، و این رو شما همش میتونید همه رو با هم در این پکیج داشته باشید بدون که هیچ دانش فنی داشته باشید و ابزار تلویزیونی بیش از یک دوربین و یک لپتاپ شما لازم ندارید. برای داشتن این تلویزیون با ما تماس بگیرید، 310-896-7524، هم حمایتی از ماست و کمکی به شوی پورچونه، همین که شما به آرزوی داشتن یک میدیای مستقل که یوتیوب نیست، اینستاگرام نیست، فیسبوک و توییتر و هر چی دیگه که شما الان روش میتونید برید و برنامه ببینید یا برنامه لایف پخش کنید، اینا نیست، بر تلویزیون مستقلیه. محدودیت شما فقط اینجا با قانون اساسی آمریکاست و بس، بقیه دیگه هیچ ننه قمری برای شما پالیسی تعیین نمیکنه. مثل همین که الان میبینید در پورچونه دات کام ما داریم، 310-896-7524 به وبسایتمون سر بزنید، آدرس والت الکترونیک پورچونه هست برای که شما بتونید USDT یا تتر US دلار تتر دونیت بکنید، حتی یک دلار، حساب بانکی هم هست میتونم خدمتتون بدم و پیپال هم هست میتونید استفاده کنید. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. خیلی گرمه ولی لذت صحبت کردن با شما باشه آدم فراموش کنه این گرما رو. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم، بهروز پاکشی هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه به برنامه ما توجه میکنید. و الان ساعت چنده؟ به موقع اومدیم؟ دقیقاً به موقع آن تایم رسیدیم. میدونید که آن تایم ایرانی فرق میکنه با بقیه آن تایم ها داداش. هفته پیش خیلی خوش گذشت بهمون، گفتیم برنامه دیتینگ استوری رو با شما این دفعه تو هوای آزاد و زیر این گرمای داغ و با این لیوان آب یخ ادامه بدیم، چون حرفای قشنگ زدیم. و دوستان عزیز منتظر تلفنات هستیم. دیتینگ استوریز رو میخوایم یه خورده ادامه بدیم. حالا ممکنه همیشه پشت سر هم نباشه، ولی دیتینگ استوریز داستانه دیتینگ شماست و اینکه چی کار کردید و چی کار میکنید و تعریف کنید. بعضی که فکر میکنن که این کارا خیلی سخته و این کارا ماشین فلان جور میخواد و لباس بسیار جور میخواد و خرج کردن زیاد، بفهمن آقا این خبرها نیست. دخترها خودشون منتظر اینن که شما بیایید سراغشون، به خصوص که الان دیگه دوران کرونا هم هست. ایام عزیز کرونا رو میگذرونیم و دخترها خودشون منتظرن، ولی خب خیلی ها هم نمیان، میترسن. حالا خلاصه ما رو مستفید بفرمایید با تلفناتون و به ما بگید که چه خبره و داستانهای دیتینگ شما چیه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ضمناً در این برنامه اوپن مایک، اگر داستانی غیر از دیتینگ هم داشتین میتونید با ما تماس بگیرید. منتها بیشتر دوست داریم که داستانهای دیتینگ رو با همدیگه بگیم و بریم جلو. 310-896-7524 منتظر تلفن‌های شما هستیم در مورد دیتینگ و دیتینگ استوریز. صدامونم بازه که اگه شما زنگ زدین من بهانه‌ای نداشته باشم. ضمناً تا آماده میشید تماس بگیرید با ما، یک اسپانسر جدید و یک تلویزیون جدید. کبته اسپانسر که چرس کنم، در واقع کاستمر و مشتری که برای سیستم تلویزیونی پرچونه، که دقیقاً خودشون هم این سیستم تلویزیونی رو کپی بکنن برای خودشون و داشته باشن. تلویزیون talkontv.com یه تلویزیونیه که برای ارتباط کامیونیتی ایرانی در همه زمینه‌های خوب و فان، به گو بخند و پارتی. و این تلویزیون الان تقریبا یک ماهی هستش که راه افتاده و برنامه‌های زنده‌ش هم به زودی شروع میشه و لایو رومشون انشالله به زودی ستاپش تموم میشه و شما این برنامه رو لایو خواهید دید. talkontv.com. خیلی از چیزها رو شما میشنوید روی سوشال میدیا، بعضی از کلیپ ها، بعضی از حرف ها، خیلی نسبت بهش حساسیت نشون بدید. شما باید بدونید که خیلی از حرفایی که کسایی که جلوی دوربین میزنن ازشون میشنوید، این حرفا برای جلب توجه و برای ریتینگ در واقع باعث میشه که هر برنامه زنده بمونه و هر شوی زنده بمونه. فکر کنم تنها برنامه ای که ریتینگش بدون اسپانسر میاد ریتینگش میاد ولی اسپانسرش نمیاد پرجونه باشه، چون اسپانسر شدن برنامه سخت و خطرناکه، باید درگیر بشی با بانوان محترمی که نزدیکتون هستن و نهایتاً زندگیتون به دردسر بیفته، ولی ریتینگ رو میخوان ازش اسپانسر بگیرن. یه برنامه هم خیلی وقت پیش ما داشتیم و بارها بارها توی تلویزیون رادیوی پرچونه تکرار شده و اون این بود که چرندیات و مزخرفات گوشی نگه دار لطفا. چرندیات و مزخرفات تلویزیون ها رو جدی نگیرید، گوشی نگه دار لطفا. گوشی نگه دار لطفا. رادیو رو خاموش کنید، تلویزیون صداش رو کم کنید، گوشی رو نگه دارین لطفا. گفتیم که چرندیات و مزخرفاتی که از تلویزیون میشنوید جدی نگیرید، اینا شوه. حالا هر کی میگه بدونید که حرف احمقانه رو یا آدم احمق میزنه یا آدم زرنگ. وقتی تو تلویزیون زده میشه حرف احمقانه، معمولا آدم زرنگ میزنه این حرفو. بهترین راه جواب این کار این که شما جدی نگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ایر هستیم. الو بفرمایید، با بهروز روئر هستین، داستانای دیتینگ رو داریم میگیم میریم جلو.
3: سلام، مخلصم آقا بهروز گل، خوبی بفرمایید در شما.
0: بفرمایید.
3: بهتری آقا بهروز. آقا ما اون سری می‌خواستم صحبت کنیم قسمت نشدش.
0: کم شانسی ما بود.
3: در مورد سری از بله.
0: کم شانسی ما بود، بفرمایید.
3: نه دیگه بچه‌ها زیاد مادن روئر دیگه نمیشد دیگه. موندیم تا سوالی که تموم شد افتاد برای این هفته. ادامه صحبت های بعضی از آقایون بود که زنگ زده بودن و ما خواستیم صحبت کنیم که دیگه قسمت نشد.
0: بفرما.
3: ما آقا به روزی چند تا چیز هستش که مثلا تو صحبت همون همیشه گفتیم و بوده و شما هم همیشه در مورد شرف زدین، در مورد این که مثلا دخترها خودشون مثلا میگن که ما یکی میخواییم ما رو برای خودمون بخواد، همه از بهشون این هستش.
0: تیچر میخندی؟ میدونی که وقتی گفتی میگن من شنیدم. آره میدونی وقتی میگی دخترها میگن، بعدی که میگن یا میگی فلان دختر یا فلان خانم گفت، به هر نحوی این فعل رو خواهی صرف بکنی، من میگم من میشنوم دست خودم نیست. حالا بذار جواب اینو بدم. مسئله اینجاست که از دنیای زنونه بارها گفتم، همیشه گفتم از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا برعکس یا دروغه، یا برعکس یا دروغه، وسط نداره. به خاطر این مثلا برعکسه، یعنی دخترها میخوان میگن ما یک مردی رو میخوایم که منو برای خودم نخواد، چون من خودم چیز خواستنی ندارم. در این حال مردا دخترها رو فقط از خودشون میخوان.
3: بله.
0: یعنی یه قضیه پیچیده اعصاب خردکنیه. دختره ولی مرده رو برای خودش نمیخواد. دختره مرده رو برای چیزهایی که بهش میده و چیزهایی که بهش میرسه از اون میخواد، نه برای خودش. تو اگه برای خودش بود هر عاشق امیدوار چشم پر از عشقی باید دستش به عشقش میرسید. اینطوری نیست. و اگه قرار بشه که یک مرد یک زنی رو برای خودش بخواد، اون وقت میبینی که اون زن این مرد رو برای خودش نمیخواد. بعد وقت مایوس میشه. یعنی میگه که من یه مردی رو میخوام که من اون مرد رو برای خودش بخوام. خلاصه بیشتر پیش قضیه. خب بگو، ادامه بده.
3: دقیقاً یه صحبت دیگه این هستش که بروز همشون دنبال این میگردن که مثلا نفر بعدی که میاد یا مثلا کسی باشه که وضعیت مالیش اوکی باشه، همه چی داشته باشه، حالا خودشون هیچی تو وسط ندارن و ولی انقدر تاخته جدا بافته هستن اینا دنبال این هستن که مثلا یکی بیاد خرجم کنه. خب آقا یکی که بخواد بیاد خرجت کنه با کسی که ببخشید میده پول میگیره این کارو میکنه، میاد تو رابطه، میاد بعد میمونه، بعد میخواد حالا خزاره یه چیز دیگه، فرقشون با این چی هستش؟
0: فرقش هیچی.
3: خودش داره میگه من کالام دیگه، یعنی چی؟
0: بله.
3: یعنی خودش تو صحبت داره.
0: بله فرقش هیچی. و فقط یه مقدار به خاطر اینکه خانمای محترمی که در ازای قیمت ثابت و قیمت بسیار بسیار کمتری از اینکه این شما الکی بخوای گردنبند و ساعت و ماشین و خونه بخری حاضرن این کاری که مردم میخوان انجام بدن، به خاطر اینکه خانمای دیگر رو که ارزون پول میگیرن و تقبیح بکنن و زاییشون بکنن، اینا این اسمو میذارن که روشون و این حرفو میزنن. در واقع مرد چیزایی رو میبره برای زن و زن به خاطر چیزایی که از مرد بهش میرسه حاضر بیاد با اون در رابطه قرار بگیره و برعکس این برعکس این قضیه رو تحویل شما میدن و شما به نباید اینا رو اصلا باور بکنی و گوش بکنی و باید واقعیت رو بفهمید. پول میدی آقا، هرچی پول بدی آش میخوری. حالا ما اینجا به خاطر که تلویزیونه میگیم آش.
3: بعد یه چیز دیگه هم هست شما بدوز که مثلا اکثر چیزایی که اتفاق میفته مثلا میان بهت چی میگن، میان مثلا میگن که اگه بهشون زیاد بری احساسی برخورد بکنی، مثلا بری جلو یا مثلا خیلی بخوای با شدت بالایی باشی، نگاه کن خیلی حوله این نمیدونم از این هاست که نم گیر به دستش، از این هاست که مثلا حوله.
0: آره آمریکایی‌ها میگن، آمریکایی‌ها میگن he's working too hard, he's trying too hard. اگر سخت زحمت نکشی بده، اگر سخت زحمت بکشی بده. به خاطر همینه که من 18 سال پیش اومدم گفتم که شاید 19 سال پیش، آقا دختره و زنه هرچی میگه شما اهمیت ندید. گفت میگه من یه آدم میخوام که شنونده خوبی باشه. یک زن میخواد که مردش شنونده خوبی باشه و گوش بده به حرفهای اون، در حالی که این خریت و حماقت اگه تو به اون حرفهای اون گوش بدی، تو میفتی در یک چاله تاریک بی سرته، بی فرار و بی خروجی و اونجا همش دیوانه میشه و اعصاب داغون میشه که این چرندیات چی من دارم میشنم، این چرا دو تا چهار تاش به هم جور در نمیاد. یارو میگه من نمیخوام دست به من بزنی چون که دوستیمون به هم میخوره، و پس معنیش اینه که شما با شوهرت و دوست پسرت هیچ دوست نیستی، در این حالی که میگن ما با شوهرم و دوست پسرمون بهترین دوستا هستیم، ما دوستای بسیار خوبی هستیم، پس چطور اون به تو دست میزنه دوستی شما به هم نمیخوره، من به تو دست میزنم دوستی ما شاید همون دست نمیزنه، دیگران دست میزنن، خدا میدونه.
3: دستای اون شفا
0: نمیدید. نه عزیزم، من این حرف از افر مزخرفه. برای بار 1,000,000 میگم که هرچی از دنیای زنانه میشنوی، چرا میگم دنیای زنانه؟ چون زنانه همه شما سه هم حرف میزنن، کلکتیو کارشون. از دنیای زنانه هرچی میشنوی یا دروغ یا برعکسه، به خاطر همین شما گوش به اون نباید بدی و اینکه بفهمی این حرفی که شنیدی دروغه یا برعکسه یه مقدار دقت و مطالعه و تجربه میخواد، ولی بهتر فرض بر این بذاری که این حرف درست نیست. حالا یا دروغه یا برعکسه، اونو یواش یواش باید بررسی کنی که کلن چیه. دنیای زنانه یه حرف میزنه، هیچ موقع یه زن به تو هیچ یه حرفی نمیزنه، یه زن حرف دیگران نمیزنه. هر زنی به تو یه چیزی بگه و تو هر چیزی به یه زن بگی، یه زن دیگه اون ور کره زمین تایید میکنه. دنیای زنونه به خاطر که کلکتیو با هم میرن جلا. یکی از اثبات این قضیه هم همون فشن.
3: درسته. بعد آقا بیرد اصلا بعضی هستن مثلا میگی این سری مثلا یه ذره آرومتر بدی یا مثلا یه ذره دیرتر به ایزه هم میزنی، دیرتر میری سمتش، حالا در صورتی که خودش اونجا لعله میزنه بری سمتش، بعد میگه به چی میگه؟ میگه که تو خیلی سرت شلوغه، تو مثل اینکه اون روز به من گفتی زنگ میزنم نم شمالم رو گرفتی رفتی دیگه خبری نشد ازت، تو از این پسرهایی هستی که زیاد دور و برت هستن و اینا، میای میری زیاد زنگ میزنی بهش، زیاد میری نزدیکش میشی، آدم نمیدونه آقا بری زیاد بری نری، واقعا اصلا مدلشون آدم نمیدونه اینا دنبال چی میگردن.
0: اون همون چاه تاریکی که بهت گفتمه، میافتی توش نمیدونی خروجیش کجاست، نمیدونی چجوری افتادی تو این چاه، چه چی کار کنم در بیام، کدوم یکی از این پله‌ای که این میگه راه فراره، این که من این پله رو گرفتم رفتم بالا خوردم به یه سقف بتونی، این که خروجی نبود، این گفت این راه، گفت بعد از کلمه گفت شما باید بشنوی و به گفته اون کار نداشته باشی، شما باید کار خودت رو انجام بدی، کاری که انجام میدی اگر اجازه داد، اجازه داد، اجازه نداد، در باز میره بیرون، اجازه تو اونجوری که بله اونجوری که شما میخوای باهاش رابطه، اونجوری که میخوای زنگ بزنی، اون موقعی که میخوای تماس بگیری، اون وقتی رو که میخوای برای اون بذاری، میخوای دعوت کنی بیرون، میخوای دعوت نکنی، میخوای مسافرت بری، هر کاری که میخوای بکنی، اگر اون جوری که شما وقت داری و میخوای انجام شد شد، اگه نشد به نق نباید گوش بدی و به هیچ وجه به پیشنهادات و راه حلی رو که اون داره پیشنهاد میکنه نباید گوش بدی. این برعکس چیزایی که روانشناسا در همه جا میگن شما باید شنونده خوبی باشی، به هیچ وجه، به خاطر اگه شما شنونده خوبی باشی یک آدم سردرگم کلاف سردرگم خیلی خوبی خواهی بود که بهترین اسباب بازیه، مثل گربه که هر جایی میخواد بزنه کلاف سردرگم رو بزنه تو باد بازی کنه، به خاطر اینکه ثبات تو ازت میگیره. گوش دادن به حرفای زنونه که چون از دنیای زنونه میاد، حرف یه زن نیست، دنیای زنونه، اینا به هم میگن، اینا از 3 سالگی با هم دیگه تمرین میکنن این حرفا رو و تحویلت میدن، چه دوست پسرش باشی، چه شوهرش باشی، چه شوهر یک زن دیگه‌ای که اون نمیشناسه در اعماق چین یا هندوستان باشی، این همون حرفه. به خاطر همین شما باید کار خودت انجام بدی و تو این بازی نیفتی، بیفتی تو این بازی دیگه بیچاره ای، ضمن اینکه ارزشتم از بمیره دیگه بهت سکس هم نمیدن، میرن دنبال کسی که تو این بازی هنوز نیفتاده، حتی اگه قیافش مثل من باشه.
2: بعد یه چیزی هم از آقا بهتزه گل، اینا الان نمیدونم چجوری اصلا خودشون میان جلو، بعد میبینیم اصلا تو همون جلسه های اولی و میکشن عقب یا جواب نمیدن یا نمیان سر، هیچی هم ندیدن. آها
0: خب
2: چیه داستانش؟
0: یعنی میاد بازی میکنه باید بعد دیگه غلط میذاره نمیاد؟
2: نه اصلا خودش میبینی اصلا نمیدونم واقعا تو دوستی دنبال چی میگردن، چی میخوان، نمیدونم. اول میاد با یه ذوق و شوق میاد دو یک دو جلسه صحبت میکنه، یه آقای هم بود اون سری همین حرفا زدش، بعد از اون که مثلا اصلا شاید اصلا با اولین جلسه قرار، یعنی شما تو اولین جلسه مثلا من با یکی صحبت میکردم دختره یه حرفی زد، گفتم یعنی تو جلسه اول همه چیزو فهمیدی، متوجه شدی که من به دردم دیگه نمیخوام، اوکی دست رای گفتم یارو 40 ساله داره با زنه زندگی میکنه، زنش بعد اصلا تو بغل هم دیگه هستن، میگه ما هنوز هم دیگه رو نشناختیم، هنوز به هم دیگه نمیدونیم، خیلی اخلاق هم دیگه دستمون نیومده. بعد شما خیلی روانشناس قوی هستی که تو جلسه اول اینو فهمیدی، واقعا کار درسته، شما یعنی واقعا خیلی چیزای خوبی رو میدونیم، ما باید مشقامونو بدیم شما خط بزنید.
0: ببین من اینو به خاطر اینکه مطالعاتی کرده باشم و بتونم کتاب پرچونه رو خوب تحویل شما بدم، بارها من اینو امتحان کردم و همین، با اینکه میدونستم امتحان کردم، با اینکه بارها تو شو اومده بودم گفته بودم، بازم امتحان کردم، 1 در میلیارد احتمال میدادم که اشتباه کرده باشم، هی اینو امتحان میکردم و هر دفعه محکمتر میشد. شما با دختری که حرف میزنی و آشنا میشی، ایشون در عرض 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه اول میفهمه که تا کجا میخواد با شما بره جلو. اینو نه تنها من میگم، بلکه خیلی کسا گفتن، بلکه شما خودت هم میتونی اینو بفهمی. ضمن شما هم عین شما که یه دختر رو میبینی در عرض 2 دقیقه میفهمی که آقا با این دختره دلت میخواد قرار بذاری یا نه، حالا یه لباس قرمزی پوشیده از دور توجه تو جلب کرده رفتی جلو، یه خورده قلمبه بوده اینجا بالای سینش، فکر کردی سینش بزرگ رفت جلو، دیدی حالا پارچه گذاشته، دیدی نمیدونم پلاستیکی گذاشته، آره سیلیکونه، بعد دیگه چه خوش قد قامته، دیدی 1.5 متر کفش پوشیده، به هر صورت فکر کردی چشاش درشت و خوشگله، دیدی که 2 کیلو روغن و رنگ و سیاه. شما در عرض 1-2 دقیقه میفهمی که آقا این دختره رو باید خودتو بپیچونی بری یا که این دختره رو میخوای، اونم در همون 1-2 دقیقه همون چیزها راجبی تو رو بررسی میکنه، چیزهای عمیق و فلسفی و در واقع جامعه پسند و دیگه هر چیز با ارزشی که پشت سرش میبندن به ناف ما، اونا همش چرندیات کلاپ‌تراپ زنونه مزخرفه. این نگاه کرده گفته که من با تو دلم نمیخواد بخوابم، شما بمیری بمونی اولین چیزی که زن تو رو میبینه به سکست فکر میکنه. همه زنان میگن مرد تو آدمو میبینن به فکر سکس هستن، داره که خودشون همیشه وقتی تو رو میبینن به فکر سکس هستن.
3: و آره چیز دیگه هم ندارن آقا به الهی، وقتی با کی آشنا میشی ببخشید ما باش بیزینس کنی، معامله کنی، زد و بند کنی، چیکار ما چه کاری از دستش بر دنبال آشپزیش هستی ببینی زنیتیشو میخوای امتحان کنی.
0: بله. و همه اینا به خاطر همه اینا اون داستان تو رو میفهمه. ضمناً همونجوری که گفتی خیلی چیزا از مرد به زن میرسه، در واقع مرد چیز زن مرد رو برای خودش نمیخواد، برای چیزایی که بهش میرسه میخواد.
3: بله.
0: اون میگه من یه نفر آره یعنی من میخوام یه نفر که واسه خودش نخوام. در واقع برعکسه. خب حالا این به خاطر که درگیر این قضیه پیچیده نشی، شما هیچ کدوم از حرفای زنونه رو آنالیز نمیکنی، دنبال قضیه نمیری. اگه بخوای دنبال قضیه بری و آنالیز کنی حرفای زنونه رو، کارت زاره.
3: دقیقاً. اینی که بخوای بفهمی ببینی منظورش شد، محتویاتش چی بود، منظورش هر کدومشون برای خودشون یه جور تعبیر دارن دیگه.
0: بله. به خاطر همین شما خودتو درگیر نمی کنی، زن هم کاری نداره که وضعیت تو، فکر تو چجوریه، اونم همین بازی رو با تو داره، اون کاری نداره که فکر تو چجوریه و تو داری به چی فکر میکنی، یا مثلا اعماق وجود تو اونو چی میبینی، یا تو همه اینا چند مزخرفه. چیزی که هست این که نگاه میکنه ببینی که چی از اون به تو میرسه. وقتی قرار شد سکس داره با کسی، با کسی سکسشو داره و شما اومدی که خانم مثلا 26 ساله یه جایی، 25 ساله یا 22 ساله یه جایی هست، این خانم اگر باکره نباشه که خونهشون منتظر شوهر هست، حالا فرض میکنیم الان 400 سال پیشه، خودمون میذاریم به نادونی فهم میکنم الان 400 سال پیشه، اگه ایشون یه باکره نباشه که دنبال منتظر شوهر نبرن خواستگاریش بیان ببرن از لای زرورق این خونه شوهر، اگر غیر از این باشه، این خانم 7-8 ساله در حال سکسه، پس میدونه کیو میخواد، چیو میخواد، همین الانم داره، هیچ کس منتظر بعدی نیست، بلکه همه دارن کارشون رو انجام میدن. حالا ممکنه یه هفته با یارو باشه، دو هفته غرق کنه، دوباره یه هفته نباشه، بعد با یکی دیگه بشه، بعد با اون بریکاپ کنه. و این تو این داستان بهش میگن، آمریکایی بهش میگن the cock carousel، یعنی اون چرخ و فلکی که به جایی که اون اسبا اینا باشن، به جاش یه چیز دیگه است که میشینن روش دور میزنه، بهش میگن cock carousel. یعنی اینا دارن سواری رو شروع میکنن. این چیز در غرب مد شده بود بخاطر که دخترها آزاد بودن بیان با مردم تماس بگیرن، با مرد تماس بگیرن، نوش جونشون، خیلی ما ازشون ممنونیم، هیچ انتقادی هم نیست. در شرق و کشورهای دیگه مثل ایران و همسایه‌های ایران هم به خاطر این اینستا و بقیه فیسبوک و اینجور چیزا، اینا فرهنگش راحت رسیده. این قضیه با ولنتاین و نمیدونم هدیه و فلان و بسار اینا و ناخن مدل این و نون ابروی لیدی گاگایی و فلان اینا شروع شد و ادامه پیدا کرد. بله. الان به اونجا رسیده که اونا هم کاکرسل خوش بال نوش جان تمام آدمایی که ازدواج نکردن، خونهشون آماده است و میتونن این جماعتی رو که داره مثل یک رودخانه عظیم همینجور میاد، بیا این جماعت رو بیارن و رد کنن. ما یادت باشه دختری که اومده خونه تو از خونه کسی دیگه اومده و خونه کسی دیگر هم خواهد رفت، و شما اینجا به هیچ وجه نباید فکر کنی که این اولیه یا آخریه، یا تو اولی هستی یا آخری هستی. این دخترها قدیما مثلا میگفتن که فکر نکن من اومدم خونه تو، من خونه هر کسی میرم. پس معنیش اینه که من یه آدم بسیار، اگه من خونه تو اومدم، مثلا دختری مثلا 22 سال 23 سال 23 سال هر چی، فکر نکن من خونه تو اومدم خونه هر کسی میرم. خب این معنی این حرف، آره معنی این حرف اینه که یعنی من یکی آدم منحصر به فرد اسپشال بی‌نظیر، نه من خودم رو دارم میگم. بله. وقتی تو به من میگی فکر نکن من خونه هر کسی میرم، خونه دیگران میرم، معنیش اینه که من یه آدم بسیار منحصر به فردی هستم، یک موجود نایابی هستم. تو اومدی خونه من، چرا اومدی خونه من؟ خب پس معلومه خونه هر کی دلت بخواد بره. و بعدم نیست کسی خونه هر کسی دلش میخواد بره بد نیست، ولی این حرف یه دروغ چرند بی خودی هستش. شما باید بدونی این جریان کاک کراسل سالیان شروع شده، شاید یه دهه شاید 15 سال خوب شروع شده، شیرین شروع شده، هر کی تو این داستان نیفتاده عقب افتاده و دخترها از همه ما جلوتر هستن. فقط شما باید خودت حفظ کنی، یعنی چرند و پرند گوش نکنی و برنامه ریزی هم نکنی و خیلی مواظب باشی برات هم برنامه ریزی نکنن.
3: آبه زرمون در مورد چیز گفتی که یه چیز جدیدی هم که الان هستش در مورد این باکره بودن و باکره نبودنشون.
0: خب
3: الان مثلا یه دوره شده که دیگه الان با هرکی صحبت میکنی خیلی باله دیگه. الان مثلا اکثرا میگن که ما ارتعاشی هستیم و ما حلقوی هستیم و این شوری هستیم، مدلاشون رو توضیح میدن که مثلا ما فرقمون اینه. بعد جالب اینجاست که میگن 5% از ملت جهان که مثلا همچین داستانی دارن که مثلا همچین حالتی هستش، این 5% هم همشون تو ایران هستن. آقا
0: برزیل آره جای دیگه پیدا نمیشه. و به هر صورت بازم به میگن رسیدیم و اینکه گفتی میگه یا میگن کاری به این کار نداشته باش. هر چی فکر بکنه، هر دختری هر زنی که فکر بکنه که اگر ببین اول تو چیزی هستی، قابل داری هستی، چیزی هستی به ازش از تو اون چیزی میرسه، و یا که بچه خوشتیپی هستی که شوهر داره نداره هر چی کاری نداره میپره تو رخت خواب با تو کارشو انجام میده، خاطره خودشو برای خودش بر میداره و اونو یک برگ قشنگی میکنه از خاطرات سکسی خودش و میزنه میره، اون هیچی. ولی اگه یه آدم معمولی، اگه آدم معمولی هستی، وقتی که به تو میرسه باید حساب کنه ببینه چی از تو به اون میرسه و آیا تو ارزش اینو داری که با تو ادامه بده یا نه. اینم چیز بد نیست، این یه خصوصیت زنون است و باید شما بتونی از این خصوصیت زن اول ازش آگاه باشی و بعدم استفاده کنی. معنیش اینه که تو قدچی پول بدی آش بخوری، اینم هم جزء همون مسئله. شما نباید دلخور بشی یا بخوای از اینا انتقام بگیری یا بخوای حالشونو بگیری یا بگی چرا منو میپیچونه میره یا چرا منو میپیچونه میره. یعنی چی تو چرا میپیچونه میره؟ معلومه که تو رو میپیچونه میره. شما فرض کن 40000 دلار 60000 دلار پول تو جیبت میخوای بری یه مثلا یه بی ام دبلیو بخری، یا مثلا چه میدونم یه ماشین متوسط قیمت بخری، یه بنز مثلا سی کلاس بخری. شما اولین بنزی که میبینی میریزی پولات عمره تو جیب طرف؟ نه، میگی صحبت میکنی، تلفن طرف رو میگیری، دور میزنی با ماشینه، و اگرم مغازه است میری حرف میزنی صحبت میکنی، میگه چشم یه نگاهی بکنم الان من باید برم بچم از مدرسه بردارم بعد بیام خدمتتون، جیم میزنی میری تا اینکه بدونیم این 60000 دلار رو من کجا باید بذارم رو میز که بهترین ماشین رو بگیرم و بهترین قیمت. دخترم همینطوره، به همه که نمیتونه بره تخت خواب،
3: میبینه چی در ازاش دریافت میکنه.
0: هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره. اشکال از ما مردا هستش که ما نمیفهمیم چه خبره و از نفهمیدن
3: خیلی الان جامعه الان اما به روزیم دخترها رو پر رو کردن. یه سری از این حالا چی بگم، حالا از هم دورای خودمون هم سن سالای خودمون کارهایی میان میکنن، یه سرویس های بیهوده ای میدن. داستان همون سنگ هست که شما میگی، این میندازه تو خونه، اونو میندازه تو خونه اون یکی.
0: بله، کاری با این هم ما نداریم، به خاطر که نهایتا گورکورو میجوره آب گودالو و به قول امریکایی water seeks its own level و بالاخره تو اندازه پولت زنگیرت میاد. چی شد؟ قد شدی؟ آره داداش، شما به اندازه پولت زنگیرت میاد. یه کسایی میان شلوغ میکنن، نمیدونم یه احمقی پیدا شده مثلا مرسدس بنز سی کلاس رو به جایی که مثلا بخره مثلا 50000 دلار یا 40000 دلار رفته 80000 دلار پول داده به خاطر اینکه اون صندلیش روش مثلا رو چرمش کار شده بوده، 80000 دلار پول داده. ای وای، قد شد قد شد. الو گوشی نگهدار لطفا، با بهروز هستی رویر، گوشی نگهدار. یه نفر اومده یه احمق پیدا شده یه ماشین 60000 دلاری رفته 90000 دلار پول داده به خاطر اینکه صندلیش رو طرف روش نقاشی کرده بوده. این قیمت اون اتومبیل در بازار تعیین نمیکنه، اون حماقت اون شخص رو نشون میده و خوشحال و خندان اون فروشنده 30000 دلار اضافه میذاره تو جیبش. ولی شما هنوز به اندازه پولت مرسدس بنزی که قیمتش 60000 دلاره میتونی گیر بیاری ولی باید بدونی قیمت بازار چنده، نه اینکه چون یه نفر احمق اضافه پول داده. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین.
4: سلام آقا بهروز، خسته نباشید.
0: سلام قربان، بفرمایید.
4: خیلی خوشحالم که باشی میشنوم. من اولین بار برم بگم کنم در سال 2005 تا الان میتونم بجرات بگم اکثر ویدیوها دیدم.
0: دمت گرم داداش، من خواهش میکنم ازتون فقط لطفا صداتون خیلی خشخش داره، خیلی صدا خشخش داره، لطفا بیاید نزدیک گوشی و اگه هدفون در گوشتونه بردارید تمیز بشه صدا، ما در خدمت.
4: الان چطور شد؟ بهتر شد آبه روز؟
0: آره آره، گوشی رو تکون زیاد نده و در خدمتیم، بفرما.
4: عزیزی خیلی خوشحالم که صدات رو میشنبم. عرض میکنم خدمت، فقط تماسم بابت این بود که عرض ادب بکنم و بگم از سال 2005 تا الان من بیننده فقط میخواستم بیرم امکان هست که دوباره برگردی به تلویزیون، چون من فقط عاشق اون موقعیته هستم که خانمایی که به زنگ میزنن و نمیتونن با منطق با شما پیش برن و در آخرم با عصبانیت و غیر منطقی حرفشون رو میزنن و قطع میکنن و الفرار، چون دیگه واقعیتشون گروه شده.
0: آره ببین، تا هرچی شوی پرچونه قوی تر میشه و هرچی تلویزیون های ایرانی شبیه تلویزیون های جهانی میشن، امکان برگشتن شوی پرچونه به تلویزیون ایرانی کمتر میشه و ما به اندازه کافی قدرت داریم که پخش بشیم و دیده بشیم همه جای دنیا. ما تلویزیون هستیم خودمون و تلویزیونمون سر جای خودش هست، رادیومون هم هست، هیچ احتیاجی نداریم که بخوایم بریم توی ایران. ولی از گفتی امکانش هست، امکانش هر لحظه کمتر میشه، چون تلویزیونایی که کامرشال هستن کارشون فروش اجناس به زنان چشم و خمار خوشحاله و برنامه پرچونه خماری چشم و خوشحالی زنا رو خراب میکنه، در نتیجه خرید اجناس رو خراب میکنه، به خاطر همین نمیشه.
4: احسن. بعد آقا بروز یادت هم پلوهاش 2005-2007 گفت که اگه مرد مرد باشه حتی اگه کولی بده به خانمش دور تا دور خونه به چرخونه داشت، ولی اگه مرد باشه میتونه مردونیش رو ثابت کنه و میتونه کاری بکنه که زن سوارش بشه. یه کامنتی که داده بودید این بود، من اینو فاهمی الان آویزه روشم کردم و واقعا دارم ازش استفاده میکنم.
0: آفرین، مرسی، خدا رو
4: شکر.
0: چاکرتم داداش، مرسی. زنه شما بگوینم شوی پرچونه، آقای شوی پرچونه هایی که دیدی برای در این سالها فایده هم داشته یا نداشته؟
4: بله بله بله، خیلی استفاده کنم. من متأهلم، بعد الان بزرگ که فادم از اهواز، بعد 35 سالگی ازدواج کردم و واقعا هم استفاده کردم از صحبتات اونجایی که شده به صورت منطقی، هم کارمو پیش بردم، هم نگذاشتم که سوء استفاده بشه و نه من سوء استفاده کردم، یه چیز دو طرفه متقابل بوده.
0: آفرین،
4: با راهنمایی که تونستم از تو بگیرم، تجربه هایی که تو در اختیارمو گذاشتی، میگم از سال 2005، یعنی من شه بکنم 18-19 سالم بود، از من IPN بود. خیلی ها شکایت میکردن که آقا قد منطلان کن. از همون موقع من بیننده بودم، همین الان که داخل یوتیوب دارم دنبالت میکنم آقا.
0: دمت گرم داداش، مرسی اینکه لطف کردی زنگ زدی و ایشالله که زندگیتون خوب و خوش پیش بره با هم.
4: عزیزی
0: بهروز جان، قربون تو، مرسی. دوستان عزیز، داستان‌های دیتینگ رو داریم ادامه میدیم. دیتینگ استوریز بیبی، کیس اند تل، ایتس ناو اور نیور. تلفن داشتیم که دوستان زنگ زدن، نتونستیم بگیریم، بیاریمشون رو خط. سلام آقا، می‌خواستی رو ایر باشی؟ گوشی گوشی گوشی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
5: سلام خدمت همه، خوبی سلامت باشین. فقط میخواستم چند تا نکته بگم. الان داره صدام پخش میشه؟
0: بله داداش بفرما، صداتون داره پخش میشه.
5: صدام داره باشه. یکی این که در مورد روابطشون مرد دروغ من دیدم زیاد میگم، نمیدونم، من آدم دیدم که اصلا آدم دروغ میگم نیست. خب بعد مثلا در مورد رابطش با دختر خیلی دروغ میگه، نمیدونم. خب این یه نکته. بعد یه چند وقت پیش یه مقاله دیدم توی بی بی سی، میگفتش که یه تحقیقی کرده بودن، اتفاقا توی آمریکای شمالی هم بود و اروپا، یعنی مد نظر اون باشه کجا بود تحقیقش، میگفت یک سوم مردا توی یک سال گذشته، تحقیق بودن من دو ماه پیش بود، سیکس نداشتن. یعنی فکر کن یک سوم مردان، حالا گفت رنج سنیش هم گفته بود، دقیقش یادم رفته، مردایی که مثلا 15 سال به بالا دیگه تا 40 یه تا یک سال گذشته سیکس نداشتن. من میخواستم بگم که اون قضیه خیلی قضیه مهمیه. بعضی هم میخوان بگن که نه مهم نیست این قضیه، اصلا کسی در مورد روابط و اینا به خود اطلاعات کسی کنه و اینا. نظر شما رو میخواستم
0: نمیدیم. دو تا نکته گفتی. اولی راجب دروغ که گفتی، دروغ اصلا اساس رابطه زن و مرده. بارها ما اینو گفتیم تو رابطه زن و مرد، هم زن دروغ میگه و هم مرد دروغ میگه، و دروغایی که گفته میشه هر کس برای خودش دروغ به سود خودش رو میگه، دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز اساسا یعنی دروغی که به سود گوینده هست، مصلحت گوینده در
5: شده. نه منظورم اینه که مردا به دوستای مردشون میان الکی مثلا میگن که مثلا ما امسال مثلا با با فلان دختر رابطه داشتیم و اینجوری بود و خودش با اومد جلو اینا، در مثلا در صورتی که تهش در بیاری اینجوری نبوده که این میگه.
0: حالا بوده یا نبوده چه فرقی میکنه؟ مثلا اینجاست ببین، ممکنه یه نفر گفته همچه چیزی.
5: آخه ببین بعضی ها تو رابطشون خب تواناییشون کمتره دیگه.
0: همون 30% که گفتی شما، همون 30% که گفتی سیکس نداشتن اینا، ببین شما توی یه گله حیوان هم نگاه بکنی، تمام نرایی که تو اون گله هستن که به مادرها نمیرسن که، میبینی یه نری الفا همه رو جمع میکنه، همه مادرها دنبالش میرن.
5: میخوام بگم درصدشون قابل توجهه، میگم که باید مثلا
0: همیشه بوده، همیشه بوده، چرا که
5: نمایی کنه، باید بیاد یکی بیاد بگه مثلا یادشون
0: نمیاد. بازم فرق نمیکنه.
5: گرفتنی این چیزا نیست.
0: بازم فرق نمیکنه، به خاطر اینکه شما اگه نگاه کنی این درصد قابل توجه مردایی که سکس گیرشون نمیاد یا یاد نگرفتن یا هر چیز، اینا همونایی هستن که وقتی میرن سربازی میان یه دختری رو میبندن بهشون، یا اینکه هر بلای سرشون میاد همه پولاشون یه نفر میگیره، میگه ما جاست فرندیم، طرفو میکشونه سر تا سر دنیا مسافرت به عنوان جاست فرند، یا اصلا ازش پول میگیره بره مسافرت خودش بشه دوست پسرش. اینا یه سری مردا هستن همینطوری هستن، و اگه آموزشی که برنامه پرچونه میتونه به مردا بده، توسط مردا، نه توسط من، توسط مردایی که میان اینجا میگن که آقا چقدر راحته دختر به دست آوردن، آموزشی که این برنامه میتونه به مردا بده نسبت به اون سمی که بقیه میدیا و همچنین مادر و خواهر هر مردی تو مغز اون میریزن راجع به دروغ‌های جامعه زنانه، این آموزش ما بسیار ناچیز و قابل غیر قابل مقایسه است. به خاطر همینه که گروه زیادی از مردا همیشه قربانی هستن.
5: آها، بعد روشون هم نمیشه بیان بگن که من این مشکل دارم.
0: مثل کتک خوردن میمونه دیگه.
5: مشکلی که نمیشه
0: مثل کتک خوردن
5: مشکلی که نمیشه گفت. مثلا
0: چرا نمیشه گفت؟ خیلی هم خوب میشه گفت. خیلی هم خوب میشه گفت. تو باید بفهمی که قدرتی که ازت گرفته میشه و بلایی که سرت میاد به مراتب از بازوی قوی ترین مرد قوی تره. یعنی اون جوری که میخوره تو سرت و توسط این غیرت مردونه و توسط این حس مردونه که من نمیگم آبروم میره، غیرت دارم و نمیدونم فلان، بلایی که سرت میاد از بزرگترین مشتی که از قویترین مرد دنیا بخوری ضربش سنگین تره. تو اگه با یه مردی دعوا بکنی، بزن بکنی، هیچ موقع نمیتونی همچین مشتی بخوری که از دنیای زنونه بلا به سرت میاد. بخاطر همین راحت باید مقابله کنی.
5: دقیقاً.
0: بله. من این کارو کردم. من همیشه این کارو میکردم.
5: اولا یه چیزی من بگم. بگو. یه چیزی من بگم. من با جنس زن که مشکل ندارم که، من با این سیستمی که الان حاکمه توی این جامعه مشکل دارم.
0: ببین این سیستم، سب کنم بگم این سیستم ساخته شده برای جامعه جهانی. آمریکا هم همینطوره، اروپا هم همینطوره، ایران و افغانستان و روسیه و هند و چین و ماچین هم همینطوره. زن رو به صورت تومه قرار میدن که از مرد حمالی و کار و پول و ریسورسش رو بکشن بیرون و ازش استفاده کنن دولت ها به عنوان استیت. این سیستم مرد رو آموزش میده که گاو گاواهن باشه و زن رو آموزش میده به عنوان سمبل، به عنوان یه چیز قشنگی که توجه اون رو جلب کنه و اون رو بکشونه دنبالش، مثل یه چه میدونم خوراکی، میوه، چیزی که جلوی مرغ آویزون کنه، یه بدوی بهش برسه نمیرسه. این باعث دویدن این داین

0: بله. سیستمی که توی جامعه حاکمه، فرهنگی که جامعه حاکمه، خب سوشال میدیا مثل یک اینو تشدید میکنه و راحت میکنه.
1: بله دیگه. شما دادن. کار خودتو باید انجام بدی و خودتو باید
0: 30 سال پیش
1: جانم بگو
0: چیزی نیست که 30 سال پیش نمیخواستن حاکم کنن، خب ولی الان به کمک سوشال میدیا راحت تر میتونن این فرهنگو حاکم کنن.
1: بندم همین عرض کردم. بله بندم همین عرض کردم.
0: خیلی
1: اجازه میدید یه تلفن دیگه هم داریم، اجازه میدید اونو بگیرم؟
0: بله بله
1: بله، دوباره زنگ بزنم، دوباره زنگ میزنم، دوباره زنگ بزنم با صحبت میکنم. بله دوستانو میخوام امروز زیاد پای تلفن نگه ندارم، به خاطر همین دوستانی که زنگ میزنن من با عزتون کالا رو سویچ میکنم. الو شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی، با بهروز شوی پرچونه بفرما.
2: درود بر شما، سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که دارن گوش میکنن لایف، امیدوارم که خوب باشن هر جای دنیا که هستن. من یه سوال خیلی کوچولو داشتم، خواستم که چه راهنمایی بفرمایید. درست خان، ما توی روابطمون حالا مخصوصا روابط سکشوال لایف یه چیزایی رو تجربه میکنیم، خانمی که مپینگ سکسش به هم میخوره، یعنی یه اکسپریانس هایی رو که به صورت رگولار داره اینا تغییر میکنه، خب اون خانم چیت کرده یا اینکه چون شما میبینید که مثلا اون حالات منتوری شما تغییر کرده و ایشون نقاط حالا چیزش تغییر کرده، این چجوریه؟ نظر شما چیه؟
1: یعنی میخوای بگی پترن، میخوای بگی پترن سکسش عوض میشه، اونجوری دیگه هات نیست، کم زیاد میشه؟
2: نه میفهمی که این ایژیکشن هایی که با هم داشتین و با هم به خانوار عداب شده بودین، هر از گاهی مثلا بعضی که راکن رولی داره این عوض میشه و اون طرف به قول معروف یه پترن های جدیدی رو داره بیاده میکنه.
1: والا این معنیش این نیستش که متوجه هم، معنیش این نیست که این خانم داره به شما چیت میکنه، ولی ممکنه چیت هم بکنه. اگه ممکن، اگر دختری که داره به شما چیت میکنه و داره به شما به قول من اگر در رابطه ای هستید با هم دیگه، تو ریلیشنشیپ هستید، تعهد اگه با هم دیگه دارین، دوست دخترت یا هر چیزی که هست، اگر این روش ها عوض میشه و اونطوری که شما دوست داشتید دیگه نیست، به قول معروف میگن هیت ریلیشنشیپ کم میشه یا حالا هر چیزی که اسمش هست، این الزاماً معنیش نیستش که ایشون داره خیانت میکنه، ولی خب معنیش ممکنه این باشه که از شما سرد شده یا مشکلی هست یا خود بالاخره آدم بدنش در یه زمانی ممکنه خواستهاش بیشتر باشه کمتر باشه، خیلی مسائل هست. نمیشه مارک بزنی که این خانم داره به شما چیت میکنه، ولی اگر به شما هم چیت بکنه ممکنه نتیجهش این باشه.
2: عادت‌های
1: پاراسایکولوژی
2: و غیر ارادی وقتی آدم عوض میشه اون چیه؟
1: اولا که من روانشناس نیستم بخوام این قضیه رو جواب بدم، ثانیا اینکه حالت‌های نه بذار من جواب در حد خودم، در حد فهم خودم میدم و تجربه خودم، حالت‌های پاراسایکولوژیک یا روانی اون شخص ممکنه به هر دلیلی عوض بشه، حالت‌های شما هم به همون دلایل ممکنه عوض بشه یا هر دلیل دیگه‌ای. اینا گناه شخص نیست و اگرم کمبودی هست تصمیم با شماست که بخوای تو این رابطه بمونی یا نه، تصمیم با شماست. واسه همه میگیم قول نده به کسی. به شما وقتی به یکی قول میدی من عاشقتم من با تو میخوام بمونم، حالتهای پاراسایکولوژیکش هم باید تحمل کنی چون شما قول دادی. قول نده ببینم میتونه حالتهای پاراسایکولوژیکش عوض بشه یا نمیشه. اگر شما رو دوست داشته باشه حالتهای پاراسایکولوژیکش هم عوض نمیکنه. اگر دوست نداشته باشه وقتی دیگه دیده به قول معروف زبان فارسی ساده دیده اگه زیاد حال نمیده قضیه راشو میکشه میره. شما باید همیشه آماده باشی برای که طرف عوض بشه و راهشو بکشه بره، و اگرم اینقدر شخصی رو به هر دلیلی دوست داری اون حالتر هم باید تحمل کنی. اینا ممکنه به خاطر اینکه باشه که طرف داره چیت میکنه، به خاطر اینکه میدونی که زنها وقتی میخوان یه مردی رو عوض بکنن یکی دیگر انتخاب میکنن، بعد میپرن سر اون و مثل تناب به تناب عوض میکنن. وای نمیسته تو این دنیایی که 400 نفر رو فیسبوک هست، 800 نفر روی این استا به عنوان فالوور هست و هزار چرت و پرت دیگه، وای نمیسته بره گریه کنه، بستنی بخوره، با دوست 6 ماه منتظر باشه شاید یه مرد دیگه پیدا کنه. همچین چیزی نیست. ولی ما نمیخوایم مارک بزنیم که هر کسی که رفتارش عوض شده داره خیانت میکنه، ولی ممکنه هم هست خیانت داره میکنه. به خاطر همین شما با چشمتو باز کنی

0: ضمن اینکه دو تا چارتای رفتار هر کسی رو کنار هم دیگه میذاری با شخصیت خودش، بس اینکه چقدر اون مهمه. میگم هیچ موقع شما نباید مهم بگیری هیچ دختری تو زندگیت که این موضوع ها بیاد بره رو میز آنالیز و تجزیه تحلیل قرار بگیره. اگر قرار این کار رو انجام بدی اون وقت باید
1: اهمیتش بروز اهمیتش اونقدر نیستش که گیم چینجر باشه. نه، یه چیزی رگولار عادی سال ها هست که من میتا دنبال میکنم با شما. نه، اون از اون لیمیت رد نشده. تا با عنوان یه اکسپریمنت جدید که مثلا شما یه چیزی رو پیدا میکنی، یه تیکی میزنی توی باکس جدیدی، حاصل میبینم این عنصر جدید نظر شما چیه؟
0: عنصر جدید چی؟ نفهمیدم.
1: همین مپینگی، تغییر کردن مپینگی داستان.
0: منظورت اگر از حالت پترن کارهای رفتارش میگی، اونو میگی؟
1: از رگولار ذهنی و فکری و تایمینگ یه افراد که عوض میشه، خب میتونه خیلی چیزا باشه.
0: بله،
1: تغذیه، استرس، هزار یک عامل داره.
0: بله.
1: ولی شما وقتی یه سیگنال ضعیفی میگیرید که آقا یه تغییری شده، حالا به یه هر دلیلی، خیلی هم مهم نیست. مثلا نظرتون چیه؟
0: حالا من چه کار میکنم؟ درسته، سوال تو فهمیدم. من به دو تا مسئله نگاه میکنم، یعنی دو تا دلیل باید باشه که من این قضیه، اول اینکه این قضیه چقدر به من مربوطه و دو اون شخص چقدر جدیه. اگر اون آدم جدی باشه و این قضیه به من مربوط باشه، اون وقته که یه بحث خیلی عمیقیه، باید با هزار دقت بری جلو، باید مواظب باشه که یه قلم دستت نباشه که فوری زبدر بزنی بگی این داره چیت میکنه، این داره فلان میکنه، این فلان میکنه، باید خیلی بررسی بکنی. به خاطر همین یه کار خیلی در واقع که زحمت های ریلیشنشیپه، میگن relationships are a lot of work، کلی کاره ریلیشنشیپ. بله درسته، ما اصلا همه میگیم آقا تو ریلیشنشیپ نرو. شما ریلیشنشیپ چیکار داری؟ رابطه خود با برادرت نگاه کن، پدرت و مادرت نگاه کن، اینا تو زندگیت مهم هستن. حالا حتما هم با دوست دختر بشه، اینا اگه رفتاراشون عوض بشه، هر کدوم اینا رفتاراشون با شما عوض بشه، خب برسات باید اینا بررسی کنی بفهمی مهم اینه که شخص چقدر مهمه و چقدر این رفتار به شما مربوطه. اگر این خانومی که تو زندگی شما هست خیلی مهم باشه ولی مثلا مدل آرایشش عوض شده باشه، زیاد ممکنه مربوط نباشه. ولی اگر نوع رابطش با شما، تلخی و شیرینیش با شما، مقدار اتنشنی که به شما میده عوض شده، اون وقت دیگه قضیه به شما مربوطه. ضمن اینکه همیشون مهمه هر قضیه به شما.
1: کاتگوری فقط سکس رو گفتم که مثلا طرف یه ارگازمی رو یه جوری میگیره و دیگه نمیگیره اون جوری و تغییر کرده.
0: ها، دلت برای اون لحظه های تنگ میشه که دیگه اون کارا رو انجام نمیده. حالا فهمیدم. از اول به عمو بگو بابا عمو حواسش جمعه. ولی چیزی که هست، هیچ کدوم اینا معنی این نمیشه که اون داره چیت میکنه. ضمناً پشن و هیت یه چیز ثابتی نیست و اگه کسی دنبال پشن و هیت همیشگیه، نمونش خود بنده، هیچ موقع رابطه جدی و طولانی رو با کسی شروع نمی کنم. چون اگه رابطه جدی طولانی بشه، این آدم احساس آرامش و احساس امنیت میکنه و میتونه رفتارش عوض کنه و یواش یواش تو اون قسمت هایی که احساس آرامش و امنیت میکنه، وابستگی های جدید ایجاد میشه، هزار یک چیز ممکنه ایجاد بشه. حالا ممکنه بچه دار بشه نشه، اون یه داستان دیگه است، ولی هزار یک مسئله به قول معروف ارتباط بین شما دو نفر ایجاد میشه وقتی این شخص احساس آرامش بکنه، کامفورتبل بشه، فکر کنه اینجا دیگه توی ریلیشنشیپ هست. و اینا هر کدومش به مقدار زیادی میتونه در هیت و پشن رابطه سکشوال شما اثر بذاره و شما باید آماده باشی که اونو فدای اون بکنی. و این تعهد به کسی دادن، درسته که من همیشه میگم تعهد ندید، درسته من تعهد دادن دوست ندارم، ولی وقتی تعهد دادی دیگه وظیفت انجام بدی و ازت انتظار میره که انجام بدی. من این تلفن دیگه دارم بگیرم با اجازت. مخلصیم داداش، خداحافظ. خیلی خوب، بذار بریم ببینیم تلفن بعدی چه. دوستان عزیز، 310-896-7524 یه تکست یه تلفن تو واتساپ به ما بکنید، حتی اگر ما تلفنتون رو پیکاپ نکنیم شما رو اضافه میکنیم به گروه واتساپ. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی.
2: سلام بهروز جان.
0: سلام، بفرما روهر هستی.
1: وقتی بخیر باشه. دیوید جون فقط یه خواهش ازت داشتم، خواستم بهت فکر به حال این وقت برنامه‌ات رو کنی، چون واقعا برای مخاطبان داخل ایرانتون زمانش خیلی بده.
0: انشالله دوست عزیز من، چون ما تکرار برنامه رو میذاریم و کسانی که تو برنامه شرکت میکنن، خب همیشه که همه لایو زنگ نمیزنن، ولی مهم برای ما اینجاست که خودمون و دوستانی که با ما کمک میکنن این برنامه رو برای همه جای دنیا خوب سوشال میدیا فرستاده بشه، ایشون باید در ساعتهای روز باشه که بتونن به زندگیشون هم برسونن. اگه بخوایم همین کار رو نصف شب انجام بدیم، خب برای دوستان سخت میشه، واسه همین امکانش نیست که ما ساعت رو بذاریم شب.
1: کیف برنامه شما به اینه که خودم لایو ببینه برنامه شما.
0: دم شما گرم آقایی. شما از کجای ایرانی دیگه هستن؟ بله
1: من تهران هستم.
0: ایوالله. خب داداش مطلب دیگه داری؟
1: بچه هنوز پیشم بهتون پیام دادم که این تاریخ برنامهاتون رو بگید، اعلام کنید اول برنامهاتون، اگه لطف کنید تاریخ برنامهاتون رو بگید ممنونتون میشم.
0: ایشالله برنامه رو که هر موقع شما بخواید تکرارش رو ببینید یا از رو آرشیف ببینید، هم روی اسم فایلش هم روی خود صفحه تاریخ رو میبینید. خیلی ممنون که یادآوری کردید.
1: سپاسگزارم. بازم ممنون.
0: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرما رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه.
2: بله بهروز جان خسته نباشید. من سلام میاد که خوب؟
0: بله داداش رو ایری بفرما.
2: بله من 23-24 سالم بود از نقطه جوگیر.
0: بله
2: دوستانی که گوش میکنن اینا براشون میگم، بعدش الان علوشه 38 نزدیک 39 سالمه. دست به نقد من یه چیزی بخوام بگم راجع به شوهر پرچون ازش یاد گرفتم، اینکه آقا ازدواج نکردم.
0: ایول
2: دوران رو تلویزیون
0: آی تی ان
2: قشنگ اینو دیدم، قشنگ دو سه تا برنامه دیدم، اصل مطلب رو فهمیدم. بعدش الان راجع به الان من بخوام بگم تو ایران دیگه وضعیت یه جوری شده، مثلا ریشه ازدواج زده شده، مثلا خیلی که مثلا فرض کن نمیدونم 20 سال 25 سال یا 50 60 سالشونه، با بچه و نوه و اینا مثلا جدا شدن، حالا دیگه جوونا دیگه بمونن
0: نوه هم دارن جدا شدن.
2: آره اصلا یه وضعیتی شده. بعد خلاص این داستان مهریه و اینا، بعد یه چیز خیلی جالب، اتفاق جالبی که افتاده الان دیگه، الان دیگه مثلا خیلی کم باشه عوض میخوام، طرف خیلی باید احمق باشه این داستان مهریه کی داده کی گرفته. مردا دیگه کم کم اینو دیگه به زور دارن میفهمن. آقا زنها خیلی خوب هم میگیرن مهریه.
0: هنوز مادرها دارن آموزش میدن به ما که ازدواج خوبه و دخترای خوب هستن و من فلانی یه دختر خوب میشناسه، فلانی اینطوریه، نه تو اینجوری خیال نکن، پرچونه آدم عقده‌ای هست. اینو بهش همش جواب ندادن و منفی بهش دادن، این آدم عقده‌ایه و داره انتقام میخواد بگیره از زنا و چرندیات همسار این. و هنوز مردا دارن به دنیای زنونه گوش میدن و خب دنیای زنونه رو تمام میدیاهای دنیا که به مراتب زیاد قوی تر از تلویزیون و رادیوی پرچونه هستن دارن همینجوری سم میریزن تو مخ مردا. خب اونا هم عادت میکنن، وقتی یاد میگیرن و وقتی که بلا به سرشون اومد و نجات پیدا کردن تازه میفهمن. واسه همین میگن زود ازدواج کنید تا موقعی که حوصله بچه درست کردن دارید. نه، منظورشونه که زود ازدواج کن تا موقعی عقلت کار نمیکنه. وقتی عقلت کار کرد در سن 40 سالگی، اون وقت بهت میگن بحران میان سالگی شد، تو مریضی، تو الان باید میری قرص پروزاک بخوری.
2: آقا اصلا یه چیز جالب شما گفتی آقا ما مردا به یه سنی رسیدیم از دست مادر و خواهر خودمون باید فرار کنیم.
0: ابسولوتلی.
2: اصلا دقیقا من اصلا من شخصا من خودم برای همین کارو میکنم.
0: ابسولوتلی.
2: خیلی از این مردا که ما مثلا میبینیم فامیل جان
0: میگم ابسولوتلی البته.
2: دقیقا آقا این مثلا خیلی ما مردا میبینیم به قول شما با اون سیبیل کلوفت نمیدونم پایین سفید و بالا زرد اینا، آقا یه حرفایی بیان راجع به همین کلیشه ها رو میگن به ما قشنگ، مثلا من میبینم با اخم اون حالت داره میگه، ولی من حقیقتا صدای مرد نمیشنوم، انگار یه زن داره با هم صحبت میکنه.
0: آفرین.
2: دقیقا دارن حرفای اون رو تکرار میکنن.
0: آفرین. به خاطر اینکه خب هر کسی که یه حبه مردم باید حرف بزنن، بذار من خیلی با احترام یه خود محترمانه بگم، مردم با زر بزنن، مردم نمیتونن زر نزنن، نمیتونن خفه بشن. به خاطر اینکه نمیتونن خفه بشن و باید زر بزنن، دو جور میشه زر زد. یکی این که عقلت کار کنه و یه چیز رو بفهمی و از فهمیده ها زر بزنی، یا که نه مثل گله عظیم مردان جهان با اخم و بازو و خالکوبی و سیبیل و ابروها و سگرمه مردونه دهم کشیدن، مزخرفاتی که زنها تحویل دادن تکرار کنی. چون مردم بدون زر زدن نمیتونن خفه بشن که گوششون بتونه یه خود صدا بشنوه. آدمی که داره حرف میزنه نمیتونه صدای حرف دیگری رو بشنوه.
2: دقیقا. یه چیز جالب هم شما گفتی آقا من فرار کردم، یه دو سه برنامه قبل شما برگرد، من فرار کردم از اینجا که برم یه جایی که آقا
0: چی شد بابا جان؟ قد شدی؟
2: دست فردار نیستم فامیل و اینا یا دوست آشنا اینا، همه مثلا ما مثلا فرض کن ما بعد دیگه مثلا ازدواج نمی کنیم، حرفی می کنیم به قول شما یه پلنگ آزادی.
0: ببین صدا داره قطع و وصل میشه، صدا داره قطع و وصل میشه. بله، به خاطری که مردایی هم که به تو کمک به اونها کمک میکنن که تو رو بکشونن توی همون به قول سندمن توی پلانتیشن که برده ها دارن پنبه میچینن و نیشکر دارن برداشت میکنن، اون مردم یه مقدارشون از روی نادونی فکر میکنن راه زندگی اینه و تو اگر این کار نکنی زندگیت به ثمر نمیرسه، حتی ممکنه بابای خودت باشه. یه مقدارشون هم از روی حسودی این کارو میکنن. آقا صدات قطع شده بود، داشتم میگفتم مردانی که این حرفو به شما میزنن یه مقدارشون از روی نادانی هستن، یه مقدارشون هم از روی حسودی، که یعنی چیه؟ من درگیر این زن و این بچه ها شدم، حالا سنم شده 41 سال، این به روز با این قیافهش پنجارم رد کرده هنوز داره یه کارایی میکنه که حرص من در میاد، معنی نداره. به خاطر همین از روی حسادت با تو این کارو میکنن. و یه مقدار هم آدم های از روی نادونی، مثلا ممکنه پدر خودت فکر کنه اگه تو زن نداشته باشی مثلا بعدها تنها میشی، حالا ممکنه این بعدها 3 سال دیگه باشه که اون طلاق گرفته، یا 8-10 سال دیگه باشه که بچه هارم ورشو بشه رفته.
2: آقا بیروز ماشاءالله ما شما رو از اون دوران آیپن الان همچی میبینیم، پوست همچین شفاف زیبا همیشه جذاب خوشگل
0: دمت گرم. از کجا میبینی؟ از شما از تلویزیون نگاه میکنی برنامه رو یا از رادیو میبینی؟
2: داری صدامو؟
0: از رادیو منه داری میبینی یا از تلویزیون؟
2: نه من رادیو هم روی اینستاگرام نگاه میکنم هم رادیو گوش میکنم.
0: بله دوستان عزیزی که توانایی گرفتن اینستاگرام دارید میتونید با وی پی ان ها که الان دیگه هر بچه ای کنج هر دهاتی و بالای هر کوهی 8 تا وی پی ان داره، شما میتونید از وبسایت پرچونه.com مستقیما برنامه‌های پرچونه رو نگاه کنید و ما رادیو تلویزیونمون 24 ساعته کار میکنه. خب بریم ببینیم که دوستان عزیزی که زنگ زده بودن. یکی یکی ببینیم چه خبر بوده.

0: ما سیستم تلفنیمون ریورسه، یعنی شما بجن که زنگ بزنید بیا بذاریمتون رو هولد، شما زنگ میزنید ما جواب تلفن میدیم. خوش به حالمون که واتساپ مجانی داریم. بله، هر شبت که دوستان عزیز راجع به داستانهای دیتینگ صحبت میکنیم، زنگ بزنید به ما و شیر کنید داستانهای دیتینگتون رو. امروز جای صحبت دوستان هستش و سوژه آزاد داریم، هم سوژه آزاده هم موضوعات دیتینگ. سیستم هولد تلفنی ما هم اینجوریه دیگه، شما زنگ میزنید بعدا میرید بعدا ما میایم دنبالتون. خب فکر کنم خوابشون برده دوستان. بله، تا دلت بخواد از این چرت و پرتا تحویلت میرن. شوی پرچونه بفرما، با بهروز روئر هستی.
1: سلام.
0: سلام بفرما.
1: گفتی داستان بگیم، داستان حالا چند دقیقه که بیشتر شد، نیم ساعت پیش که زنگ زدن نشد داستان رو بگم.
0: بگو داستان.
1: داستان اینه که آره، ما خب یه نفره گفتیم به روزه پول بیاد، چون من تهران تنها زندگی میکردم، خب بیاد خونه اینا. یه آدمی بود در این سنامون
0: بله داداش بفرما، دو صدت رو داریم.
1: به روزه پول آره یه نفره گفتیم بیاد منزل اینا،
0: مثلا انگار بقیه که میان در روزه پول نیست مثلا.
1: خب نه، این چیز شده بود دیار، نه جزئیاتش رو نمیخوام بگم. اومد و یه خانمی بود حدودا مثلا 37-8، خب اومد و خب همون ایشون طلاق گرفته بود، خب مثلا یه 2-3 سال، خب طبق قرار انجام شد و رفت. خب دفعه بعدی که اومد، خب گفتش که آقا من اصلا شما فقط کرای راه هم بده. خب کار به جایی رسید که اصلا خودش می اومد طرف.
0: مشتری خوبی بوده دیگه، خوشحال بوده، بنده خدا رو خوشحال کرد.
1: یعنی اقام بگم که اصلا نمیدونم طرف چه حسی داشت، چی جوری بود.
0: ما هم ترجیح میدیم که ندونیم. ما هم ترجیح میدیم ندونیم.
1: اول میگفتش بعدن پول جایده، بعد کار جایده سیگرسن گفت کرای راه همو بدونم.
0: حالا تو این دفعه بگو که من یه مقدار پول لازم دارم، میتونی به من قرض بدی ببین میده یا نه.
1: جالبترین داستانی که داشتم این بود، داستان زیاده. خب
0: بگو، بچه ها مشتاقن گوش بدن. بگو بچه ها مشتاقن گوش بدن.
1: این
0: مثلا
1: یه خیلی جزئیاتش رو نمیتونم بگم، برای دوستان تعریف میکردم قفه میخندی. بگو کار به جایی زیر بگو کرای راه همو بدم خودم میام. بنده خدا اصلا اینجوری شده جریانش.
0: بله، به هر صورت داستان زیاد.
1: بگو یه آقای بود به اسم جک، زنگ تعریف میکرد از غذای ایران.
0: بله،
1: غذای ایران همون جوری بود که ایشون میگفت. خیلی فرهنگ بد و سیستم بدی حاکم شده، خیلی سخت شده پیدا کردن. یعنی بازی زیاده.
0: ببین دیگران برعکس این قضیه رو میگن. من حرفای آقای جک یادمه و این ویدیوها رو ما همه رو زیاد تکرار کردیم، همه دوستان شنیدن. کسایی برعکس اون نظر دارن، کسایی موافق ایشون هستن. یه فکر یه اندیشه است، ولی از همه مهمتر یک انگل آف ویو یا پوینت آف ویوه، در واقع یک دیدگاهه. هر کسی ممکنه دیدگاهش متفاوت باشه و از زاویه حدید هر کسی موضوع فرق کنه.
1: خیلی شدت میبخشید به قول ما، ولی خب نمیدن نمیشه، اصلا نمیشه، نشدن که تو کار نیست، ما هم میکنیم. ولی میگم خیلی بازی های زیاد باید آدم یاد.
0: این همیشه بوده برادر، این هم اونجا بوده، هم قبلا بوده و هنوز در آمریکا هست.
1: طرز پوشیدن، طرز حرف زدن، طرز
0: تمام چیزا رو که میگن یاد میگیرن، شما باید یاد بگیرید، همه رو انجام میدی، بعد میفهمی تمام چیزایی که باید انجام گفتن باید انجام بدی هیچ کدومش مهم نبوده، موضوع یه چیز دیگه بوده. یه کج و کله درب و داغونی اومد و اون دختری که تو داشتی دق میکردی بری سراغش ماشین و فلان و بیسار لباس و اینا فکر میکردی مهمه، اون دختره داره به قول تو کرای تاکسی اونم میده و آدم تعجب میکنه. واسه همین هم هستش که شما وقتی که یه نظری پیدا میکنی، وقتی یه نظری پیدا میکنی و یه زاویه دیدی داری، فکر نکن جهان اون شکلیه، بلکه ممکنه از دید تو اینطوری باشه، ممکنه از دید دیگران فرق کنه. آماده باید باشیم همه ما برای اینکه بدونیم پوینت آف ویو و نظرات دیگه وجود داره و اون نظرات رو راجبش فکر کنیم. معنیش نیست که اونا درسته یا باید قبول کنیم، ولی حداقل فکر کنیم.
1: بحث نظر یه چیزه، خب بحث واقعیت موجود یه چیز دیگه است. واقعیت موجود اونجوری نیست که ما فکر میکنیم، اینجوریه که هست.
0: بذار یه واقعیت من به شما بگم. شما یه آدم خوش لباسی و به یک دختر معمولی پیشنهاد میدی، دخترم میگه ایش راش میکشه میره. یه آدم خوش لباس معمولی دیگه به اون دختر پیشنهاد میده و اون دختره بدو بدو میپره تو رخت خوابش، کدوم اینا واقعیته؟ خیلی خب، پس میدونی که از زمین تا آسمون ممکنه هر چیزی که ما بهش میگی واقعیت فرق کنه. آه. و کیس بای کیس، مورد به مورد، شما باید بدونی که هر موقع یه موردی ممکنه غلط باشه، ممکنه همون مورد از دید دیگه یا برای کسی دیگه درست باشه، و به خاطر همینه که ما میگیم قانون صادر نکنید. دومن به کلمه گفت، بعد از کلمه گفت و یا میگه جز این هیچی نشنوی، به خاطر که واقعیت چیزی نیست تو بگی قانون بایانسی یا اصل اقلیدوس نیستش اینا.
1: حالا من در مورد خودم این چیزی بگم، من یه ذره دیر یاد گرفتم. من خودم چون 30 سالم
0: really.
1: دوستانی دارم که مثلا از 17 18 16 شروع کردن، مثلا انجام من یه ذره دیرتر، مثلا 23 24 کم کم داشتم یاد میگرفتم، دیر شد. ولی خب به من اینه که انجام شده، شروع کرد و رفتم تو بازی و مرانه زیادی پیش اومده. فقط میخواستم دو تا یه مبحثی رو باز کنم، حالا بقیه هم دوست داشتم بیان نظر بدم.
0: یه لحظه صبر کن لطفا، یه لحظه صبر کن. بحث قبلی که چا تموم نشده باید بگم که این یه بازیه که چهرش هر ثانیه عوض میشه. قوانینی که تو میگی قوانین بازیه، هر ثانیه ممکنه 180 درجه برعکس بشه. قانون اولی که باید همیشه رعایت کنی و قانون اول آخره این که خودت گرفتار نکنی. تو باید آماده تغییر با شرایط باشی. وقتی که شما زن میگیری و یا به یه دختر میگی دوست دختر منی و من به تو تعهد دارم، هر چیز دیگه که تو کتابای روانشناس نوشته، وقتی که شما این کار رو میکنی شرایط خودتو برای تحول و تغییر میبندی. یعنی وقتی مارکت تغییر میکنه، وقتی اون دختر عوض میشه، وقتی هر چیز عوض میشه، تو دیگه آدم متعهدی هستی و هر کاری بکنی خیانت و پستیه. به خاطر همین شما اگر خود دستتو باز بذاری، هر چقدر اون قوانینی که ما نمیفهمیم و نمیدونیم چیه تغییر کرد، شما میتونی حداقل با اون تغییر کنی که زیر اون موج خفه نشی. مطلب دیگه
1: چیه؟ خواستم باز کنم این بود که این که آدم بخواد یاد بگیره که وارد این بازی بشه، این خیلی هم مهمه. بعضی هم اصلا میگن نه مهم نیست، مثلا این بحث رو خجالت میکشن. نه، اتفاقا یه جزء مهمی از زندگی آدم باید یاد.
0: هر کی اندازه مغزش و تواناییاش زندگی میکنه، شما نمیتونی توقع داشته باشی که همه بیان و خوشحال تو این بازی شرکت کنن.
1: مثل دوستان من مثلا میگه باید 30 ساله اون شد دیگه کنیم، نه اینجوری نیست. خیلی مهمه این بحث، باید هر روز خودمونو به روز رسانه کنیم. طریقا مثلا یه زمان فیسبوک رو با حالا اینستاگرام مورده بود، تو این دنیا هم همین چیز رو هست. باید بیان یاد بگیریم که باید یاد بگیریم و خجالت نکنیم. البته لزوم نداره جلوی همه این بحث ها رو مطرح کنیم، ولی باید این بخش مهمی از زندگی که این بازی رو آدم یاد بگیری.
0: تو هر زمینه ای شما باید بازی ها رو یاد بگیری. تو هر زمینه ای باید بازی ها رو یاد بگیری.
1: بخش مهمی از زندگی که این بخش مهمی از زندگیه.
0: بله بله.
1: نباید به این معمول
0: بستگی داره شما تو زندگی چی میخوایی. یه کسی هست تو زندگیش میخواد آروم باشه، یه گوشه بشینه نقاشی کنه، آروم باشه یه گوشه بشینه موزیک بنویسه. ولی اگه تو میخوای دیت بکنی و با دخترها باشی و سکس داشته باشی، سکس لایفت وسط مهمه، باید بدونی که هر جایی قوانین خودشو داره و قانون اول گیر نیافتادنه، قانون دوم توقع نداشتنه، قانون سوم سختگیری نکردنه، قانون چهارم پوسکلوف بودنه و همینجوری که میری جلو.
1: حالا من دوست داشتم نظر بقیه قطع کنم، نظر بقیه رو راجع به قضیه ببینم که اونا نظرشون چه کار میکنن توی این.
0: ما هم واسه همین این برنامه دیتینگ رو گذاشتیم که دیتینگ استوریزشون رو مردم بیان بگن. مرسی دوست عزیز. بریم سراغ تلفنی که الان چند بار زنگ خورد و ما نتونستیم بگیریم.

0: تلفن ها رو جواب میدیم 310-896-7524 دیتینگ ستوریز. آقا میخوای رو ایر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: من صحبتایی که داشتیم میکردیم میخواستم یک چیزی کنم که این مثلا آقای جک که در مورد آقای جک که صحبت میکردن و اینا که میگفتن تو ایران نیست و اینا، من از صحبتهای آقای جک اینو فهمیدم که آقای جک خب مثلا همیشه صحبت میکرد که باید مثلا ساعت فیک بگیری و مثلا هزار تا چیز دیگه که مثلا خودتو صدامو داریم قربان؟
0: بله داشت بفرمو صداتم هست.
1: بعد میگفت مثلا باید ساعت داشته باشی ماشین بی ام دبلیو سوار شو هزار تا چیز دیگه. همون چیزی که همیشه شما میگین چیز کاملا درستیه که هم تکرارش هم زیاد کرده، گفتیم که کوکو رو پیدا میکنه آب چاله رو. خب بعد بخواد همینه، یعنی واقعیت همینه. احتمال آقای جک که مثلا میان صحبت میکنه همیشه دنبال دخترهایی میگرده که حالا مثلا بی ام دبلیو هم اونو میخواد، پسری که مثلا ساعت مثلا رولکس 300 میلیونی دستش میکنه.
0: خب بذار من یه چیزی رو من اینجا بگم برادر، یه چیزی رو من اینجا بگم و اینی که هر کسی که زنگ میزنه تو این شو نظرش رو میگه، از دیدگاه خودش میگه، ما نمیخوایم بگیم که اون آدم الان داره چیکار میکنه یا اون آدم به نظر ما چیکار داره میکنه. مهم اینه که تو ببینی این با واقعیت چقدر جور در میاد یا با واقعیتی که شما از دید خود میبینید چقدر جور در میاد. و یکی از مهمترین چیزا که من همیشه باعث شده که زندگیم رو بتونم خوب جلو ببرم اینه که هر چیزی که فهمیدم که یک شخصی میگه یا خودم فکر میکنم درسته، این جواب آخر نیست. همیشه یه جواب ماورای جواب آخر هست که تو از زندگیت مایوس نشی و اگر توی چاله افتادی بدونی که راههای دیگه هم هست برای اومدن بیرون از این چاله. حالا یا آقای فلانی یه جوری فکر میکنه یا خانم فلانی هر جوری که فکر میکنه.
1: آره دقیقا حرف شما، من حرفتون رو قبول دارم. منم میگم یعنی کلن چیزی که باید باشه همون چیزی که میگه سطح توقعه بره پایین وقتی که مثلا میبینه مثلا نمیتونه مثلا توی دبلی هیلز مثلا خونه بخره، بره مثلا یکم خونه پایین تر بخره. بالاخره یکی پیدا میشه که در همون حدی که اون توانای مالیش جواس و خوش باشه، چون اون جایی که بالاتره مثلا اونو چیز نمی کنه. این صحبت شما کاملا مشخص. بعد تو ایران هم یه چیز کاملا نامشخصیه رابطه. من خودم تو ایران هم یه رابطه کاملا نامشخصه. یه سری دختر میبینی باش آشنا میشی، میبینی واو اینا چقدر رابطه دارن و حتی واسه همین فکر میکنی اینا همه فاسدن، گروپ میکنن و فلان و هزار تا کار دیگه میکنن. اینا موجب میشه که تو ذهنت نسبت به مثلا این دختره اون یکی بدبین بشه. باز میری مثلا تو یک اکیپ دیگه مثلا باز میری همین چیزه، این چیزای مشخص. حالا یه دختری میاد این وسط اینا رو هیچ نمیگه، بعد باز تحقیق میکنی در موردش میبینی خیلی چیزا داره تو زندگی. یعنی توی ایران همون بحثای قدیمتون که میگیم که ادای نجابت، تو ایران بدجور ادای نجابت هستش. نگاه بسته به این که ببینن تو چه پسری هستی برات ادای نجابت در میارن.
0: به خاطر یه مسئله خیلی واضحی هستش که مرد از نظر زن ابزار رسیدن به هدفهاشه. ممکنه زن از نظر مرد ابزار سکسی باشه که البته هم هست و مورد استفاده سکسی برای مرد، زن چیز دیگه‌ای رو در وهله اول وقتی نگاه میکنه مرد بهش به چیز دیگه‌ای فکر نمیکنه، فقط به سکشوال گراتیفیکیشن و به لذت جنسی و سکسی فکر میکنه، چون بقیه چیزهایی که برای زندگیش لازمه داره خودش. و هر چقدر هم که زنها میگن ما امروز کار میکنیم، ما فلانیم و ما زندگی خودمون تعیین میکنیم، زن وقتی به مرد میرسه میخواد ببینه از اون چی میتونه بگیره و از اون چجور میتونه استفاده های غیر سکسی انجام بده. سکس ابزار زنه برای رسیدن به چیزهایی که میتونه از مرد بگیره. خب به خاطر همین این وسط هیچ وجدانی وجود نداره، ضمناً هیچ رحمی وجود نداره و هر کاری هم که برای رسیدن به این هدف بکنه این حرف از نظر رسیدن از نظر زنای کل کره زمین درسته. این جمله هم شما زیاد شنیدی، یا از مادر خودت شنیدی، یا از دختر خالت شنیدی، یا از هر کسی دیگه ای که وقتی میشنوه یه زن برای اینکه مرد رو نگرش داره چه بلاهایی به سر اون زن میاره، شما این جمله رو زیاد شنیدی. من این جمله رو برات میگم و اینه: خب زندگیشو دوست داره دیگه، زندگیشو خب دوست داره دیگه، یعنی هر کاری بکنه. ببین اینا علکی نیست، اینا شما شنیدید، ما این حرفا رو هزاران دفعه شنیدیم، معنیشو نفهمیدیم. شما اگه ببینید بگی مثلا فرض کن پسرموت مثلا زنش فلان بلا رو سرش آورده، این میخواسته فلان کار، این زنش فلان بلا رو سرش آورده که این یارو مثلا ترکش نکنه، یا میخواسته طلاق بگیره فوری رفته یه بچه زاییده که حالا دیگه بچه داریم، حالا دیگه وظیفته، حالا دیگه فلان اینا، حالا این پسرموی من مثلا میزربل و ناراحت و غمگینه، ولی خب چون وظیفه پدری داره، این تجاوزی که این زن به این مرد کرده، این نمیخواسته این کارو بکنه، این تجاوز باعث شده که این مجبور شه در این ازدواج بمونه. حالا شما به مادر خودتونو بگو، یا با شما به زبان هندی اینو ترجمه کن، یا خانومی در شمال دهلی بفرست یا جنوب بنگال بفرست، هر ستاشون هر چی که بگن فارسی ترجمه بکنی میشه خود زندگیشو دوست داره دیگه، یعنی هر کاری بکنه مجازه. وجدانی برای تو وجود نداره، تو ابزاری از نظر زن، و به خاطر همین تو باید بدونی که فاصلت رو باید با این پدیده طوری حفظ کنی که فقط به چیزایی که خودت میخوای برسی، اگر در ازای چیزایی که خودت میخوای برسی، چیزایی که به اون میخوای بدی از نظر تو معقوله، مثل قیمت پول کاری که داری میکنه واسط، یا خرجایی که در رابطه‌ای که با اون شخص داری این خرجا رو انجام میدی که باز معادل پولی اون سکسیه که میخوای به دست بیاری، اینا یه بالانس درسته. در غیر این صورت فکر نکن اون شخص تو وجدان داره و استفاده از تو و ریسورس های تو رو و هرچی میتونه از تو به دست بیاره رو مورد بررسی اخلاقی و وجدانی و نمیدونم مروتی و معرفتی قرار میده. این حرفا چرت و پرتای مردونه است، از نظر زنا هم هیچ پشیزی ارزش نداره.
1: بعد توی ماجرایی که قرار توی رابطه قرار بگیری که طرف همیشه اصرار داشته باشه همش یعنی مدام بگی که با من ازدواج کن، تو اون رابطه باید چیکار کنیم؟ سری بکشی بیرون،
0: فرار،
1: ادامه بدیم
0: فرار، ضمن این که بکشی بیرون فرار
1: چیکار کنم؟ فرار کنم
0: گفتی بکشی بیرون، میگم ضمن این که بکشی بیرون فرارم هست.
1: آره، بعد فهم میکنم وقتی که یه پسری حالت کلن توی یک زمانی باشه که فکر کنن که این راحت‌تر به دام میفته، بیشتر این موضوع رو روش چیز میکنن.
0: بله، چون هر چقدر این حرف رو تو بخری، هر چقدر تو این حرف رو بخری، بیشتر نشان دهنده ضعف توه.
1: درست. بعد این در مورد داستان هم این چند وقت پیش یک موضوعی پیش اومد در مورد این ازدواجی که مثلا همیشه صحبتش هست و اینا. بعد یکی از تقریبا دوستای دوستام که میشناسم، یعنی مثلا کارگر تأسیسات مونه، بعد این بنده خدا کارگره، یعنی کارگر ماهی 1,500,000 حقوقش، بعد ازدواج کرده بود و تو این ازدواجش نامزد داشت، تو نامزدیشون حالا عقد کرده بود و اینا، بعد این دختره تو نامزدیشون نذاش این حتی پسره بهش دست بزن، بعد این پسره دختره رو تو رابطه با یه پسر دیگه دید و دیگه
0: به هر صورت دختر خوبی بوده، دختر خوبی بوده، چون نمیخواست بیشتر از یک مرد بهش دست بزنه، اینم خوبه، با ارزشه.
1: بعد حالا بعدی ماجرا اینجاست که این پسره حالا غیرتش قبول نکرد که اینو ببره خونشو، حالا 100,000,000 تومان به این پول داد که از زندگیش بره بیرون. بعد تقریبا نزدیک به 10 سال کار کردن این آقا که باید بیاد سر کار کار کنه بره خونه که این 100,000,000 رو دوباره تو زندگیش زنده کنه.
0: هیچ دختر جوان 18 ساله‌ای و 18 سال به بالایی و 18 سال به پایینی در هیچ جای کره زمین هرگز متولد نشده و نخواهد شد که سکس با اون دختر اینقدر ارزش داشته باشه. این مرد پول خریت خودشو میده وقتی کاغذ امضا میکنه، چون که اگر از دید زن نگاه کنی هرگز زن این کار انجام نمیده. شما همینجوری که حرف میزنی من برم میذاره یخ بریزم تو این لیوان. دوستان عزیز من از جلوی صحنه میرم، شما این منظره خوشگل نگاه کنه، یه خود من بذار برم کنار این منظره معلوم بشه، من میرم یخ بریزم تو این بیام. آقا حرف بزن، داریم گوش میدیم.
1: بعد منظور من اینه که یه مرد خب که کارگرم هست به یک اشتباه هنوز به دختره هیچ دستی نزده، هیچ کاری نکرده، باید 100 میلیون تومان بیم بده که برابر با 10 سال کار کردن این آقا میمونه. یعنی 10 سال صبح بیاد تا عصر کار کنه، جوونیشو پای اون کار سختی که براش هست بذاره که آخر برابر بشه با 10 سال گذشته خودش. و واقعا ما پسر شما این برنامه‌ای که برای ما گذاشتید، اگه پسرای ایران گوش کنن و ازدواج نکنن با خانوما، حداقل بچه اگه ازدواجی هم رخ بده اینجوری رخ نمیده که مهریه براشون بذارن، هزار تا چیز دیگه بذارن. ما پسرا هر کاری میکنیم خودمونیم و خودمون لایق این اشتباهیم، لایق این لطمه خوردنیم.
0: بله، ولی یه مسئله من باید اینجا اضافه کنم، ما پسرها ما زیر دست زنا بزرگ میشیم، یعنی همه ما به اون حدی از قدرت فهم یا کار کرده مغز یا شرایطی که بتونه به ما یاد بده که یه چیزها رو یاد بگیریم، حتی ممکنه مغزمون آدم باشعوری هم باشیم، ولی شرایط طوری باشه که ما نتونیم یاد بگیریم، شوی پرچونه نباشه که شما ها بیایید بگید ما بشنویم، اون وقت چاره چیه؟ در واقع داره به ما خیانت و تجاوز میشه. در واقع ما اسیر دنیای زنانه هستیم. یادتونه که گفتم مرد سالاری نیست، زن سالاریه و مرد برده است. این برده ها توسط مادرها و خواهرها تو خانواده آموزش داده میشن که بعد بتونن بدون سرکشی و با فرمانبرداری هرچی درستتر به یه زن دیگه سرویس بدن.
1: دقیقا همینطوره. ببین من یه دوست دختر اجتماعی همون جاست فرند اینا داشتم و ایشون داره پزشکی میخونه توی یکی از کشورهای اروپایی. بعد یه روزی همجوری به پیم داده بود که خیلی حالم بده و حالا ما در جریان زندگی این تا حدودی بودم که ایشون یه دوست پسر داشت، دوست پسرش هنوز باش سکس هم نداشت و چیز که سکس هم نداشت و عاشق این بود و هر چیزی. بعد میخواست برای تولدش یه دونه چیز ساعت گیرون بخره که مثلا حالا نمیدونم چقدر قیمتش بود، بالای 20,000 دلار، نمیدونم 10,000 دلار، دقیق نمیدونم، ولی قیمتش بالا بود میخواست. بعد ماجرا اینجوری شد که پسره اینو گذاشت کنار. بعد این به من پی ام داد و خیلی ناراحت و جبا چشمای عشقی و اینا زنگ زد به من و صحبت کردن و اینا. بعد منم حرف شما رو براش تکرار کردم، گفتم ولش کن پسره، برو عشق حالتو بکن و فلان و اینا. خیلی مثلا بهش روحیه دادم که دیگه اصلا بی خیال مثلا از فکر اون پسره در بیاد. بعد تازه نشست، حالا که مثلا لجش گرفته بود و اومد، تازه مثلا زندگیشو کامل برای من گذاشت روی
0: حالا صحبت. فهمیدی چه خبرها بوده که تو هم خیال میکردی نبوده و اون پسره هم خیال میکرده نبوده.
1: دقیقا شما هرچی که میگین، خب ما پسره، یعنی شما ما این پسره که برداشت گفتش که شما باید مثل یک مسکن حرفای شما رو شنید، خب هفتهی باشین، یعنی ما پسر رو باز هم خر میشیم، باز هم، یعنی ما اگه برنامه شما رو باید هر هفته نه یه بار نه دو بار سه بار پخش داشته باشیم نگاه کنیم که آپدیت بشیم، یعنی سریع باز خر میشیم. بعد این دختره برداشت گفتش که من میخواستم یه کادوی مثلا به پول ایران مثلا 2300 میلیونی بخرم که اون برای من یه دونه پورش بخره. میخواستم مثلا پسرم چون قبلش گفته بوده که میخوام برات ماشین بخرم رو اون برنامه ریزی کرده بوده. با اینکه خانواده پولداری وقتی که از اینجا رفتن خیلی خانواده پولداری بودن، میدونستم این دخترم الان باباش مثلا ماهی داره 6000 دلار بهش خرج میکنه، نمیدونم حالا دیگه چه. بعد فهمیدم که دقیقاً یک پسر داره که فقط باهاش جاست سکس، یه پسر دیگه داره که مثلا میاد میره
0: به جز این. بعد قیافه من نیومد جلو چشمت؟ قیافه من نیومد جلو چشمت موقعی که اینا رو داشت میگفت؟
1: اصلا بریم میگم آقا بریز، ما کلا هفته دو سه بار به حرفای شما میرسیم. خب باز یعنی الان ببین، من الان خودم الان همین ماجرایی که تعریف کردم گفتم که باید مثلا یه دختری که خیلی اصرار میکنه برای ازدواج باید چیکار کنیم، ماجرای خودم این واقعا مسکنیم شما برای ما، یعنی مثلا خام میشیم ما، نمیدونیم باید خامون زیبایی.
0: میدونی چرا؟ به خاطر که یه مسئله اصلی که اینجا هست در مورد این حرفی که شما میزنید آدم خام میشه، اینه که یه دونه شوی پرچونه هست و توسط دیگران آدم محو میشه، بینشش دیدش محو میشه. مثل اینه که هزار نفر شما رو به سمت راست نشون میدن، برو به سمت راست، یه نفر نشون میده به سمت چپ. هر چقدر بخوای تمرکز کنی دست اون کسی که بهت میگه برو به سمت چپ، بازم انقدر دستایی که به سمت راست داره نشون میده هستش که حتی دیدن و اون ویژن و اون ویو تو رو هم خراب میکنه که نمیذاره نگاه کنی، حتی ببینی که این داره میگه به سمت چپ. ما کمیم و کوچیکیم، به همون قدری که ما کمیم و کوچیکیم همونقدر شنونده های ما باید اراده بسیار بالا و قدرت مغزی بسیار بالا داشته باشن که این به اون بالانس بکنه. در غیر این صورت با گفتن دو بار یه حرفی به یه آدمی که با یه هوش و اینتلیجنس معمولی هست، اون دو بار با اون 400 میلیون باری که مادر و خواهر و تلویزیون و همه و موزیک ویدیو و روانشناس و همه اینا به اینا گفتن، این اصلا قابل مقایسه نیست و بازم اون به اون سمت کشیده میشه. و حتی اگه ما بگیم همین که درد مردا اینه که توسط یک سیستم خیلی عظیم و وسیعی آموزش میدن برای که گاو گاواهن بشن و ببندنشون به گاواهن، اینا رو که دولت‌های دنیا متفقن و مشترکن بتونن از اینا سوء استفاده کنن. دو نفرم بخواد عکسشو بگه نمیشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: درود بر شما بهروز جان، خسته نباشید، وقتتون بخیر. داشتم صحبت این عزیزان رو گوش میدادم، البته دیدم تعداد تلفن زیاده دیگه، نخواستم مزاحم بشم، چند دقیقه آخر برنامه است، هم سعی زدم یکم با هم گپ بزنیم اگه مزاحم نیستم. هم
0: خواهش میکنم داداش بفرما، تا موقعی که دوستان زنگ میزنن همیشه اول برنامه است.
2: خواهش میکنم. در جواب این دوست عزیزمون که الان داره صحبت میکرد، من میخوام اینو بهشون بگم که معمولا دوست عزیز خانوما میرن عشق و حال و حال و حول و سکس و همه چیزشون رو با پسری جیر که اصول میکنن، درد دلشون رو میان با نایسگاه ها میکنن. حالا تو ایران یه جور دیگه به فارسی اینو روانتر میگن، ولی همیشه تا بوده بوده همین بوده، تا وقتی که قبول میکنی جاست فرندی کسی بشی، تا وقتی که حتی اگه سرویس ندی در حد همین که بشینی ور ور ور به صحبت یه نفر گوش بدی بهتر از این نیست. و حالا امیدوارم به این صحبتی که به هر حال باهاتون کردن و نشستن از زندگیشون گفتن براتون اینو متوجه شده باشی که همون دختران هم خیلی راحت سکس رو میدن به مراتب با خیلی از پسرایی که خیلی جرکن و اصلا شما به مخیلت نمیگون که چجوری اون پسرتون اساساً به این دختر دسترسی داشته باشه. بگذاریم، یکی دو نفر از دوستانم چند زنگای اخیرم، یکی از عزیزان اومد گفت که شرایط ایران، من هفته پیشم میگم با هم حرف زدیم، من این موضوع رو اشاره کردم، الانم یک کوتاه اشاره کنم بریم سر صحبت خودمون. من خواهشم از هم جنسای خودم تو ایران اینه که یکم اعتماد به نفستون رو ببرین بالا، یکم خودتون رو قبول داشته باشید. واخه یه پسری که فقط بخواد روی یه دختر زوم کنه و فوکوس داشته باشه، مشخصه که روش تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، میره کشیک میده براش، میره هزار تا کار براش میکنه، مجبور میشه در آخر خیلی سرویس ها رو بده. شما هیچ وقت نباید تمام تمرکزتون رو به نظر شخص من اینجا ادوایس خودم کرده به کسی نمیدونم اصلا در حدی نیستم، ولی خودم رو دارم بگم هیچ وقت تو زندگی فوکوسم روی دختر نداشتم، رابطه طولانی مدت و ریلیشنشیپ و حالا شاید تو بچگی آدم بیسری کار رو کرده که تجربه بشه، اما دیگه وقتی از این سن شما میای بالاتر یه چیز رو یه بار تجربه میکنید دیگه نباید اون کار دوباره اتفاق بیفته برات تو زندگی، و همیشه تو شرایط مختلف سعی کنید دور و برتون اینقدر باشه که اصلا یه نفر اگه بهتون نگفت تایمتون رو سرش تلف نکنید، تا برسه به اینکه بخواید بشینید تجزیه تحلیل کنید که خب حالا چه اتفاقی افتاد، حالا این چرا با من نمیخواد بیاد، حالا الان اگه الان نسبت به من پشن نداره و من براش اترکتیف نیستم تو سیکس، نکنه این داره به من چیت میکنه. من خودم باشم اگه یه دختر با شرایطی دیگه دارم تو ایران میبینم یه نفر یه ذره بخواد تغییر درش ایجاد بشه، از نظر من اینه که داره چیت میکنه.
0: و همون کارو میونه کلامت، اگر همون کارو شما با یه دختر بکنید دقیقا همین کاری که شما گفتی تحویلت میده. شما اگه برای دختری که 400 تا پسر مختلف منتظرش هستن و احتمالا از اون 400 تا حداقل 10 تاشون خوشتیپن، شما اگه واسه اون ادا در بیاری و واسهش کار رو بخوای سخت بکنی اونم میذاره میره با کسی دیگه. هیچ کدوم از ما انقدر اسپشال و انقدر بی نظیر نیستیم، ممکنه بعضی مثل شما خوشتیپ باشن، بعضی مثل من یه خود در به داغون تر، ولی هیچ کدوم از ما انقدر اسپشال نیستیم که تو این کاکرسلی که حدود 400 تا اسب همینجور داره بالا پای میره و این دختر از این سوار میشن پیاده میشن، از اون پیاده میشن این سوار میشن، ول کنه و بیا دنبال مشکلات ما بچخه و به ناز ما رو بکشه. و ما باید بدونیم که همین کارم باید به دختران انجام بدیم، اونا رو راحت بذاریم.
2: 100% همینطوره. البته بروز جو من هیچ جان خوش تیپ نیست، حالا بعضی ما خودم تو آینه ببینم خندم میگیره به خودم، ولی حالا در این مورد شاید من منظورم اون نتونستم خوب انتقال بدم، حتما هم احتمالا همینطور بوده. من تمام حرف شما رو 100% هم قبول دارم، هم همه جوره استاد من هستین شخصه. اما من در زمینه دیتینگ با خانوما نمیدونم، یا برای من به صورت تصادفی این اتفاق افتاده، هر چقدر بی اهمیت تر، هر چقدر این که شما به طرف، حتی اگه اینطور هم نیست، اینو به طرف بقبولونی که اگه نباشی مهم نیست، یه نفر دیگه هست،
0: قانون جهانی
2: سر کولت بالا میره،
0: این قانون جهانی داداش، شما نه اولیش نه آخری و اون دختر نه اولی نه آخری، هیچ استثنایی هم نیست.
2: دقیقا همینطوره. من حالا بکنم بریم سراغ دیتینگ.
0: قصه های خوب دوستان عزیز، قلم کاغذ بردارید آماده و نارنگی رو بذارید پایین، چهار چشمی و چهار گوشی وایسید ببینید که اینجا استاد چی میگه. بگو.
2: البته بروشم من بعضی موقع واقعا فکر میکنم اینا صبح یادم نمیاد اصلا صبحونه چی خوردم، یعنی الان همینطور دستم برمار نگاه میکنم گوش میدادم صحبت دوستانو، میخواستم فقط یه تیکه زنگ بزنم بگم بابا یکم از استوریاتون بیاییم بگین یکم از اتفاقاتی که دیتینگتون افتاده مثلا نظرمون رو شیر کنیم، شاید ما هم یه چیزی یاد گرفتیم. به حال
0: من که البته میونه کلامت من که البته هرگز اینجوری مشرف نشدم، ولی تا حالا برات اتفاق افتاده که فرداش یهو یادت بره این دیروزیه کی بود اینجا بود؟
2: بهروز جان من برای مورد پیش اومده پیشم رفته اسمش یادم نبود، هرچی فکر میکردم که سنگ بزنم بهش. حالا ببینم،
0: البته چپتر اسم یه چپتر دیگه ایه چپتر.
2: یعنی من یعنی حتی راجع به اسمش احتمالا هم گفتم، من اصلا یادم، یعنی اصلا مهم نبوده برام که بخوام اسمش رو سیف کنم، یا حتی اینو که دارم میگم جدی میگم، و یکی دو مورد این اتفاق قشنگ برام افتاده. حالا به هر حال بعضی موقع هم لازم نیست آدم خیلی بخواد بیش از حد طوری رفتار کنه که یه وقت بی احترامی بشه، اما حرف کلی من به شخصه، حالا با اون تجربه کم و اندک و بیش و حالا یه چیزی که داریم، به نظر من هر چی شما بخواید اهمیت کمتری بدین بیشتر میان طرفتون. این اهمیت ندادن دلیلش بر این نیست که شما توی هر شرایطی نبود آماده باشین، توی شما سر کجا میریم ماستن میگیره، باید آماده باشی که شاید الان یه دختر خوشگل اونجا ببینی، بخوری باش صحبت کنی، اما نباید اتنشن رو طوری بدی که طرف فکر کنه که الان دیگه آب از لب و لوچت داره راه میفته، چون دخترا سری بوم میکشن، میدونن که کی حاضر متریاله، کی بروفن متریاله، کی تو ریلیشنشیپ میاد چون شاخه گل برای ما میگیره، زنگ بزنیم از بیرون چه میدونم به حکای آماده بیان جلوی در جلو گوش برای من تا سفارش بدن بیاره که بعد من برم بشینم با کسی که فقط باش سکس دارم بشینم چه میدونم شام بخورم یا هر چیزی.
0: خوب چیزی گفتی.
2: حالا بگذاریم، من آره برای من خیلی اتفاق افتاده، برای من خیلی این اتفاق افتاده.
0: گذشته از اینکه اسم طرف یادت نمیاد، خودش هم یادت نمیاد که دیشب چی بود، من کی اومده بود اینجا، من اصلا چیکار کردم، اصلا الان زنگ بزنم این موقع خرابکاری نشه بهش چیزی بگم بگن من نبودم. خب آدم گاهی اوقات دیگه بالاخره سن آدم میره بالا، حافظش ضعیف میشه.
2: داشتم با یه خانومی، البته من این صحبتی که دارم میکنم اینا تجربیات خودمه، من هیچ کدوم رو نه الان تایید میکنم، شاید یه سریاش رو اگه برگردم انجام ندم. من اگه صحبتی میکنم هیچ کس رو تشویق به چیت کردن نمیکنم، اینا فقط و فقط تجربیات خودم. اینو خواستم یه بار قبل صحبتام بگم که یه وقت سوء تفاهم بشه.
0: منظورش اینه که خانم های عزیز، پلیز dont do this at home, do this in my home.
2: که البته انجامش میدن هر وقت دلشون بخواد حال کنن.
0: بله به حرف من شما هم کاری ندارم.
2: دقیقا من با یه خانومی دوست بودم که البته این صحبت مال خیلی وقت پیشه، من یه تایمی با خواهر ایشون هم بودم، همزمان که با خودشون بودم با خواهرشون بودم، ایشون یه دخترعموی داشتن که حالا واقعا تعریف نمیشه، اما از دید نظر من الیزابت تیلور و نمیدونم تیلور سویفت و اینا همه باید میرفتن جلو لونگ مینداختن، اصلا یک چیز عجیب غریبی بود. میخوان منم یکم متاسفانه ضعیفم تو این زمینه ها دیگه،
0: شکم از ما کولمون میزنه، درکت میکنم کاملا، درکت میکنم.
2: از قدیم هم یک ضرب المثلی هست که میگن زن کبابه خواهر، زن نون کبابه، یه چیز در مورد با دختر داری و دخترم و دخترم و اینا هم باید بسازن فکر کنم، باید خودمون بشینی فکر کنم.
0: اونا کلی گفتن که شما خود حدیث مفصل بخوانی از اون مجمن. منظورشون همه بوده.
2: با دختر عموی این خانوم دوست شدیم،
0: چاره ندارم،
2: نامزد داشتن توی شهر دیگه بودن، تازه میخواستم هم ازدواج کنم، در مرحله نامزد بودن، این خانوم هم دختر بودن، اینو من کاملا در جریان بودم. وقتی که من باشون دوست شدم، چند بار باشون صحبت کردم، خب منو دیده بودن توی یکی دوتا از مهمونی مشترک، بعدها که با من صحبت کرد گفت تنها دلیل این که من اومدم طرف تو و خودش یه جوره پیشنهاد داد این بود که اصلا تو منو نمیدیدی، یعنی بعد آخه من در عوضش میدیدم که نامزدش چقدر داره خودشو جر میده برای این، اصلا یه چیز میگم یه چیز شما میشنوی.
0: وقتی پیش تو بود یه چیزی من بگم، وقتی تو پیش تو بود به نامزدش بعد بیرا هم میگفت
2: فوش نمیداد، اما بعد بیرا خودش میگفت دلیل این که من تو رو انتخاب کردم که الان بخوام با تو باشم اینه که تو اصلا مثل اون نیستی، و من کاملا این حرفش رو با پوست و استخونم درک میکردم که چرا داری این حرف رو با من میزنه، برای اینکه من میدیدم چقدر داره بهش اتنشن میده. نمیدونم حالا اون کار اون آقا رو درست بوده یا اشتباه بوده، به هر حال اون بنده خدا فکر میکرد که خب میخواد با این خانم زندگی کنه که کردم که بعد
0: اون شای پورتره نیده بوده دیگه، اون روانشناس رو دیده بوده، روانشناس و میوزیک ویدیو رو دیده بوده و مامانش و خواهرش بهش یاد داده بودن که چجوری باید شما تعظیم کنی و حمالی بدی، اون بیچاره هم داشته کار خودش انجام میداده، اونم گناهی نداره. من دوستی داشتم که ازدواج کرده بود و در هاوایی یه جای بسیار بسیار گرون قیمت و منحصر به فردی که شما شاید تو کارت پستالا هم به ندرت ببینی، از لحاظ زیبایی، از لحاظ خلوتی، دنجی و سرویس های مختلف، ایشونو برده بود اونجا ماه عسل. روز سوم این خانم بهش گفت یار تو رومانتیک، من دارم حوصله‌ام سر میره، تو بیش از حد رومانتیک هستی. یعنی اون چیزی که تمام دخترای دنیا میگن میخوایم، وقتی میدی بهش میگه you are too romantic، تو بیش از حد رومانتیک هستی. به خاطر همین شما باید بدونی که کلمه میگه پشت سرش فقط او اینو بشنوی.
2: کاملا با حرفاتون موافقم به روزان. حالا صحبت جالبی که این خانم با من میکرد به من میگفت تو چون اصلا شبیه اون آقا نیستی برای من جذابی و من خواستم با تو باشم. و جالبی این که این خانم دختر نبود، سنشون موقع 27-8 سال بود که از من یکم بزرگتر بودن اون تایم. و خب چند روز اون آقا اومد و ایشون با هم انجام دادن و دیگه ویرجینیتیشون هم برداشتن و دستشون درد نکنه. من فکر کنم 5-6 ماهی من داشتم جلوم بنده خدا رو میکشیدم.
0: آره.
2: که بعدش که دیگه کارشو داشت به ازدواج و اینا میکشید و من گفتم خب دیگه من دیگه دارم میرم پیشش و دیگه ما نمیتونیم، چون هم راهمون دور میشه هم که دیگه اصلا شرایطش نیست و اگه اون خانم هم میخواست من دیگه نمیخواستم، چون دیگه وقتی

0: آدم تازه میگن ایشون دختر بوده، ایشون میگن باکره بوده، دختر بوده. این روزا شما بگردی واقعا ببین همه دخترها چند تاشون واقعا باکره هستن، ببین چقدر مونده، ببین چه خانواده خوبیه، ببین چه خانومه، ببین چه منتظر ازدواج بوده. کمه کم شما زیاد میتونی پیدا کنی که دختری که بمونه باکره تا ازدواجش. بعد بیا از این آقا بپرس که چشمت عشق بیاد ریملات بریزه پایین.
1: من اتفاقا همین چند وقت پیش فکر کنم 8 و 9 ماه پیش بود، هنوز داستان کووید پیش نیومده بود، دوام گرم بود، رفتیم با حالا این بحث اتنشن پیش اومد، رفته بودیم با دوستان آنتالیا. ما اینطور که دراز کشته بودیم کنار استخر و هتل، اون هتلی که ما بودیم خیلی روشن‌ها زیاد بودن از اوکراین و روشن خیلی زیاد بود. بعد من که صحبت کردم متوجه شدم اونجا چون اصلا مثل اینکه آفتاب ندارن، هوا خیلی سرده، خیلی میان فصل گرما میان طرفای
0: هم آفتاب ندارن هم مشتری ندارن
1: ترکیه اون برا. بعد چند تا از بچه‌ها اونجا بودن، من اسم نمیارم از کدوم شهر بودن، آقا اینا یه سر با اینا شروع کردن به حرف زدن، میرفتن مشروب میگرفتن میآوردن بهشون تعارف میکردن، میرفتن میوه میآوردن. حالا اونجا همه چی فری شاپ بود، ببخش میگم همه چی فری بود، لزوم نبود هزینه بدی، ولی اصلا حال به هم زن، حال به هم زن. منم فقط نشسته بودم اینا رو همینطوری داشتم نگاه میکردم، انگار نه انگار که خانومی اینجاست، ولی واقعا بعضیشون خودتون مسلما اونجا میبینید روشنا بعضیشون واقعا منحصر به فرد قیافاشون، یعنی اصلا از تیپ و هیکلشون که نگاه میکنی هیچ جوره نمیتونی ایبو ایرادی بگیری. این همه پسر دور برای این مگس دورشینی میگشتن، یه دفعه دختره اینطور روشه کرد و من برداشت به داره، خیلی هم انگلیسیش خوب نبود، برداشت به انگلیسی و من گفت که چرا انقدر سریسی؟ بعد من همچه داشتم بهش نگاه میکردم. حالا این همی خاطره شد، حالا دیگه برنامه هم پیش نمیده که اونجا گفتیم و خندیدیم و خیلی براش جالب شد، گفتیم خیلی برای من اینترست شده که چرا شما بچه از کجایی؟ وقتی گفتم ایران، گفت خیلی از این دوستاتون هم ایرانی هم، چرا شما انقدر سریسی؟ خودم بشه فهم کردم ببینید اون هم آدم دارن خودشونو جر میدن، این آدم حواسش اومد رو من، یعنی این های فوقش یک پوزخند یک کشو پیف میکرد اصلا نگاه بشون.
0: حالا فهمیدی که چین و ماچین و ایران و هندوستان و آمریکا و شمال و جنوب و غرب و شرق نداره، همه جا همین روش کار میکنه. فهمیدی؟ حالا من تا اینو که گفتی راجبه یه موضوعی یادم افتاد کوتاه بگم. شما داری میگی پهلوی دختره دراز کشته بودم و نگاه نمیکردم، یه دختری تو ماشین من نشسته بود، ما تو پمپ بنزین بودیم، رفته بودیم پمپ بنزین، وایستاده بودیم تو ماشین، هر دو هنوز تو ماشین من و این خانم نشسته بودیم، یه پسری از اون ماشین پیاده شد، یه ماشین دیگه، من این تو برنامه قبلی هم گفتم قبلا، از ماشین پیاده شد، از پهلوی ماشین ما رد شد و به این دختری که تو ماشین ما بود نگاه نکرد. ایشون به من شکایت کرد که ایش فلان فلان شده، یه چیزی هم بارش کرد. خیال میکنه کیه؟ به هیچ که نگاه نمیکنه، رد میشه، محل نمیزنه، فکر میکنه کیه؟ فکر میکنه پسر پادشاهه. اون عذابش داد. یعنی این داستان اتنشن یکی از کلیدهای بزرگ پیدا کردن دختر هست، از هر جهانی، از هر بگم از هر جاره، از هر کشوری و ملیتی و رنگ و نژاد و مذهب، هیچ فرقی داداش عزیز نمیکنه.
1: شما یک گلدن پوینت. من تو دوران دانشگاهم که مستر میخوندم، من سیویل انجینیرینگ خوندم، بعد یه خانه بود خیلی، یعنی توی بچه های معماری که تو اون تایمی بودیم، من خودم عمران میخوندم، این خانه تو معماری ها بود. من فکر نمی کنم پسرای دانشگاه، حتی انقدر پسرای که خیلی با جنم و خیلی خوشتی بودن، کسی مونده باشه که نرفته باشه جلو. البته این خانم بچه این شهری که من توش دانشگاه بودم نبود، بچه این شهر دیگه بود و من حدسم این بود که خب این خانم داره همه رو رد میکنه، یا حتما دوست پسر داره، یا به حال این شرایطی هست، چون به هر حال شما میخوای اومدی اینجا نمیشه بدون دوست پسر داشته باشی بمونی. خلاصه توی یک شرایطی من هر وقت ایشونو میدیدم، چون بعضی کلاسامون مشترک بود، بعضی درس مشترک داشتیم، میدیدمش دقیقا با همون تکنیک خاص خودم میرفتم جلو با احترام. اگر یه وقت صحبتی میشد در حد هم کلاسی و برگشت، به هیچ عنوان حتی 0% اتنشن نمیدادم. توی یک شرایطی خلاصه به هر حال تکنیکای خاص خودمون رفتیم جلوی صحبتی شد، من خواستم کانکشن رو برقرار کنم، کانکشن رو برقرار شد و بعدها که خودش خونه داشت، من ترم آخرش بود، من بعد 5-6 ماه خونه رو زندگی کردم، دیگه آخرش نمیرفتم خونه، دیگه پدرم مادرم به من میگفتن دیگه اصلا نیو خونه،
0: دیگه اصلا نمیدونستی را بره اون اواخر دیگه
1: شام و

0: آهار و سکس و
1: آخرش دیگه نمیتونی راه بری دیگه در واقع.
0: اصلا به من هر کی میدید میگفت معتاد شدی، میگفتی بیافتن مثل انجیر خوش شده.
1: این خدماتی رو که تو در جامعه بشری انجام دادی، ببین عشق آیندگان میریزه به خاطر این همه خدمات که شما، این فیلم ها رو میبینن بالاخره بعد از ما و برای شما گریه میکنن، اینقدر شما زحمت کشیدی.
0: والا به خدا من البته اینم بگم، حالا دوستانی که دارن صحبت ما نمیشنون، من هیچ وقت به شخصا نه به دختری دروغ گفتم. چیت رو نمیگم به خاطر اینکه از نظر من چیت نیست، چون دختری برای من خودم هم پیش اومده که یه ذره یه نفر رو پیدا کنه که نه موقعیتش از شما بهتر باشه، اون لحظه اترکتیو تره، حالا به هر دلیلی اترکتیو تره به اون پسر. ثانیه ای درنگ نمیکنه در اینکه شما رو بخواد دام کنه یا با شما کاتو کنه یا بریک آف کنه، هر چی. به خاطر همین من اسم این قضیه رو چیت نمیذارم.
1: من چیت موقعی از شما تعهد بدی، نه که چیت موقعی از شما ازدواج کنی یا تعهد بدی که بگی من با تو هم و من بگی من با کس دیگه نمیخوام باشم، کمیتمنت و تعهد داشته باشی. وگرنه همینجوری شما با یه نفر بری و برگردی، حالا بخوای با یه نفر دیگه بری، چیت محسوب نمیشه.
0: دقیقاً همینطوره. من یه خانومی هست، البته من خیلی وقت با ایشون در رابطه ام و میدونم این دوست پسر فوق العاده پول داری داره، ماشین آخرین مدل آخرین سیستم سوار میشه، میدونم پسر از خانواده درست حسابی و سطح بالایی هستن و این خانوم جالبه که میپیچونه ایشونو میاد پیش من. حالا الان داشتم یکی از صحبته یکی از دوستامون همین چند نفر قبل زنگ زدن که گفتن که یه سری اتفاقاتی افتاده، من شک دارم که آیا طرف من داره به من چیت میکنه یا نه. دقیقا یاد خودم افتادم، خب ایشون میاد پیش من میاد میره، من میدونم بالاخره اینجاش قرمز میشه یا اینجاش کبود میشه.
1: خب اگه خیلی ملاحظه‌اش بکنی،
0: آفرین. حالا همین بحثا رو من میدونم مدوس به سرش داره، یعنی اون بدبخت داره خودشو جر میده که شیک میکشه، برای این گل میخره، شام میخره، کوفت میخره، با همین بر اون بر میرن میرسونه. آقا رسیدی خونه خبر بده، رفتی بیرون به من بگو، برگشتی خونه به من خبر بده. این خانم خیلی شیک میاد میشینه کنار من، ما با یه پیجامه گلمنگولی نشستیم کنارش، توی چه میدونم توی بیابونم اگه بگم با من میاد و من میبینم چه کنار منه چقدر پسر درگیرشه. حالا من اینجا درس اینو نمیخوام به کسی بدم، خدای نگری که خوشبین باشین یا همیشه بدبین باشین، اما حرف من اینه، دختری که برات مهم شد داداش تموم کارت، هم رو چیت میشه هم
1: نفهمیدم. دختره گفتی چی؟ دختره گفتی چی شد؟ نفهمیدم.
0: دختری که تو زندگیت هست، اگه برات با اهمیت شد، اگه خواستی بهش اتنشن بدی، حالا اتنشن رو در حد اینکه به حال باید سرویس میده و احترام بذاری، اوکی.
1: گفتی مهم شد
0: که بخواد اینقدر حساس بشی روش که بخوای چکش کنی، آنالیزش کنی، آقا این اینجاش کبود شده، اینجاش یکم گشاد شده، اینجاش یکم قرمز شده، ملتهب شده. من چون برای خودم هم پیش اومده، ولی من با کمال اهمیت نداشتم با این موضوع کنار میام. دقیقا این صحبتی که دوستمون داره میکنن و من همین چند وقت پیش برام به وجود اومد. طرف اومد، خب به هر حال بچه نیستیم دیگه، چهار بار یه چیزی دیده باشیم میفهمی که دفعه بعد باید این شکلی باشه. یه ذره قضیه عوض بشه، اگه یه ذره شما ریزبین باشیم متوجه میشه، اما هر چقدر اهمیت بدی، حتی اگه چیزی هم نباشه، اون دختر کرمش میگیری که تو رو اذیت کنه، چون شما رو اذیت کنه شما مجبوری سری سرویس دیگه بهش بدی یا آخرش باید بری زانو بزنی بگیریش، یا باید اگه یه شب درمیو شام میبردی هر شب با شام ببری، با اگه ماهی یه بار کادو میگرفتی با هفته یه بار کادو بگیری، به هر حال پهنا رو بیشتر میکنه برای خودش. حرف من اینه، هیچ وقت روی دختر فوکوس نکنید. آقا چهار تا بکن. حالا من اینجا نمیخوام خدا نگر ادوایز بدم، ولی اگه میبینی روی دختر فوکوس داری، فوکوسو تو از روی دختر به هر طور
1: همیشه گفتیم تمرکز نکنید روی یکی، به خاطر اینکه اونا رو شما تمرکز نمیکنن و هر موقع دیمند و فشار بالا رفت شما باید کش کنار. دنیای دیتینگ دنیای کاروسل سواریه و مریگوراند سواریه، شما یکی از اون عروسک های مریگوراند هستی، یاد باشه.
0: بروجم من خانمی بوده که من باهاش اون یه تایم میگذروندم، حالا خیلی جزئیات رابطه رو براش جاسته باشه بگم، ایشون چند سال من نمیدونستم ازش خبر نداشتم، تازگی ها فهمیدم، مثل اینکه گوتنبرگ سوئد داره زندگی میکنه، چند وقت پیش دو این اینستاگرام دایرکت مسیج داد، حالا منو پرسید. یه حرفی به من زد، گفت من الان اینجا اومدم از شاید خب تو اروپا دارم زندگی میکنم، به حال سال هاست رنگ و بوی زندگیم عوض شده، اما هیچ وقت لحظاتی که با تو داشتم و فراموش نمیکنم. و جالب این دختر جز کسایی بود که من کمترین اتنشن، کمترین توجه رو بهش میکردم، یعنی تقریبا بودی کال بود، اما خب میومد احترامش رو میذاشتم. حالا این قربتش ما میکنارم بخوریم، دیرین که کنارم بخوریم.
1: البته من یه چیزی هم باز همونجور که شما گفتی منم بپرم تو حرفت بگم که دو کلم از مادر عروس هم بشنوید، و اینکه ما هیچ موقع نمیگیم که باید بی احترامی کرد، یا حتی در نظر خودمون بدون که بگیم به شخص، در نظر خودمون احترام اون شخص کم بشه. احترام گذاشتن به هر کسی یعنی در واقع اون اتیکت، احترام منظورمون اتیکته و روش برخوردمون و اینکه چقدر جنتلمن هستیم یا هر چیزی که هستیم، اون نباید عوض بشه. ولی مهم اینجاست که شما طبیعت این موجود رو بشناسی و مثل آب، مثل آتیش، طبیعت اون بدونه که خودش بخواد تو رو آزار و اذیت نکنه. مسئله اینه.
0: اگه برجا من جای صحبتی میکنم یا اگه احساس میکنیم بعد برداشت میشه یا لازمه که صحبتی من رو تصحیح کنیم، مرسی ازت که به حال صحبتی من رو کامل میکنی. دقیقا حرف درسته، من حالا بعضی چیزها رو یادداشت کردم. اینم میخواستم بگم، یکی از دوستان اومد صحبت کرد راجع به ایران که یک سخت شده و منم حرفشون رو قبول دارم راجع.
1: بله که سخت شده، این که من مطمئنم سخت شده، بخاطر که امثال تو اونجا هستن کار برای دیگران سخت میکنن، اونا رو زخم و زیل و خسته میفرستنشون خونه اونا، واسه اونا سخت میشه، تو خیابون هم محل به کسی نمیذارن. آقا دست بردار. میگم این آقایون که میگن سخت تو ایران، به نظرم یه راه حلی ما بدیم اینجا. هیچ ما راه حل نمیدیم، این دفعه ما راه حل بدیم. ما جمشین، ما آقایونی که واسه اون به دست آوردن دختر سخته تو ایران، جمشین رو یه پول حسابی جمع بکنیم، فاندریزینگ کنیم، این آقا و امثال این آقا رو بفرستیم یه جای دیگه، مثل میگم سوئد یا آمریکای جایی، اینا برن اون وقت دخترها بیشتر به ما محل میذارن. باید شما رو از این شهر بیرون کرد، وگرنه چیزی به اون بدبختا نمیرسه، هرچی به اون بیچاره ها میرسه دهنی و گاز گرفته و لیسیده و نیم خورده است.
0: بهرو جان ما دوستان رو میپذیم، ما با دوستان راز و نیاز میکنیم، ما هیچ قصد خود
1: انشالله که تمام عبادت های شما قبول باشه. الو شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام آقا بهروز عزیز.
1: دوستان معذرت میخوام، طبق معمول تلفن که میاد واتساپ قطع میشه. تلفن ها مثل که تلفن من تلفن رو بیشتر دوست داره تا واتساپ. بفرما، با بهروز رویر هستی، شوی پرچونه. نه خوبه، به هر صورت تنوع میدی، دوستانم درک میکنن و دوباره زنگ میزنن.
2: به نظر من توی شوی شما خیلی در مورد مسئله اهمیت ندادن یا اینکه چقدر توجه به دختر رو بکنیم بحث میشه، ولی من یه خواستم یه موضوعی رو از طرف خودم مثلا تجربه شو داشتم میگم که کجا مهمه که اهمیت ندی. متوجه هستی؟
1: بله بفرما.
2: همه جا که آدم اهمیت نده که جواب ندید.
1: Absolutely. بله.
2: الان تو این دور زمونه اگه شما نگاه کنید دخترها خب دیت زیاد میرن، خب پسرها زیاد میرن بیرون، شما تلفن هم زیاد میگیرن، حالا چه تو ایران باشه چه تو اروپا. من بحث اروپا رو دارم میکنم. من چند وقت پیشه با یه خانومی به حال شماره تلفنم رو بهش دادم، خانم خیلی خوشگل نروژی بود که واقعا از وسط زیر پای فیل کشیدمش بیرون شد. بعدا خلاصه شما تلفنم رو بهش دادم، خیلی بیخیال شما تلفن منو گرفت و بعد دو ماه مثلا اسمس داد که چه خبر اینا، میخوای دوباره همونجا هم دیگه رو ببینیم با هم برقصیم. این اینجوری بحث باشه. خب ما منظورش متوجه شدم چیه. من خدمت از کنم که ما رفتیم اونجا و بعد ایشون با دوستاش اومده بود. میخوام بگم این موضوع اهمیت اینجا جواب داد رو تجربه شخصی من. من اصلا نه جلو رفتم نه رفتم، فقط یه سلام خیلی خوش و خالی باش انجام دادم، نه ذوقی کردم که حالا این اومده به خاطر من اومده اونجا. با خلاصه تا آخرش که تا لحظه آخرش خیلی عادی برخورد کردم، حتی لحظه آخرش هم خواستم از اونجا بیام بیرون، اون وسط که داشت میرختید وسط 20 تا دختر دیگه داشت میرختید، من فقط کاپشنم به اشاره به این که من دارم از اینجا میرم پوشیدم که اون ببینه، متوجه هستی؟ ایشون لباس تنش طوری نشونه من داد بلند کرد کشید که از سرش هم اومد بالا که منم میخوام بیام بیرون.
1: تو بهش گفتی که من چجوری میخوام برم، اونم بهش تو گفت که من چجوری میخوام بیام دنبالت. ببین اینو میگم بادی لنگویج.
2: دقیقا. حالا من با دختره دیگه که دیت داشتم قبلا خیلی مثل بعد وقتا خیلی خب رکب خوردم، خیلی مثل آقا رفتم نشستم صحبت کردم، اول آخرش هم چی بوده؟ ماچ ماچ هی دو خدا حافظ متوجه هستی؟
1: بله.
2: که سخت شده برام دوباره ببینیش. من خواستم بگم مثلا این موضوع اهمه، بعدم اگه بچه ها میان صحبت میکنن مطرح کنن کجا بیشتر آدم اهمیت بده، به خود بحث باز میشه.
1: ببین وقتی میگیم غذا بپزید با دمای مثلا 400 درجه، این معنیش نیست که شما هر چی رو بذارید توی آون و بکنید 400 درجه اون غذا درست میشه. خب کسی که میخواد غذا رو بپزه باید مواظب باشه، وقتی غذا رو گذاشت 400 درجه هم گذاشتی آونو، ولی خب باید بچرخونی یه طرفش نسوزه، باید چک کنی ببینی تش پخته یا نپخته. فقط این که شما آونو بذاری 400 درجه که غذا درست نمیکنه. آدم باید از فهم و شعور عقل خوشم استفاده کنه. وقتی ما میگیم که توجه بیجا نکنی، اهمیت ندی و ندوی دنبال دختر، این معنیش نیست که هیچ موقع توجه ندی یا همیشه توجه بدی. آدم باید عقلشو به کار بندازه. به خاطر همین هم ازش که این برنامه موفقیت ایجاد میکنه برای کسی که این بتونه این مسائل کاستومایز بکنه و بتونه این مسائل رو به خورند وضعیت در خور اون وضعیت مورد بحث قرار بده. هر چیز رو همه جوری که یه جور همه جا یه جور نمیشه استفاده کرد. کاملا هم درست گفتی.
2: بعدش هم چند تلفن از ایران بود، دوباره صحبت ایران شد، من سرم در گرفت شروع نگاه کردم. میخوام به بچه های ایرانی بگم بابا شما تو ایرانی دختره هم زبونتونن، زبونتون متوجه میشن دقیقا چی دارید به هم میگید، اونجا براتون کار سخت شده فکر نکنید بیرون خبری میتونید.
1: این بهترین جایی که یه نفر میتونه به دست بیاره دختر، جایی که همه هم زبون خودشن دیگه، همه بهت اعتماد میکنن. اگه خارجی باشه آدم میترسه این خارجیه، اون آدم کش نباشه، یه موقع نذاره بره، این مال کدوم کشوره، ولی کشور خودت همه هم اونجا درسته ملتینگ پات.
2: دقیقاً همینجوریه. مثلا اینکه مثلا تو ایران زیاد اینقدر بحث نمیدونم مالی، بله مثلا مالی هم هست، شما با یه دختر پلیر که برخورد کنی معلومه تجربه داره، با 100 تا BMW بنز آخرین مدل رفته بیرون مشخصا با تو یه برخورد میکنه که به قول معروف فشار میده بری پایین، ولی رکب اصلی رو همونجا میتونی بزنی که شما همون مثلا اهمیت دادن و یا توجه معلوم خیلی میگه توجه نکنی، ولی مثلا توجه نیست، مثلا اینی که کجا بتونی توجه نکنی. متوجه هستی خب چی منظورم چیه؟ حالا
1: کاملا قشنگ داری میگی و هیچ نامفهوم نیست حرفتون، کاملا درست و واضح. و اینکه آدم باید بدونه مثل همون مثال آونی که زدم و اجاقی که توش غذا میذاری، باید بازی کنی با این، یه فاکتوره، این یک پارامتره، باید بدونی که این پارامتر رو چجوری کنترل کنی، ضمن اینکه توجه نمیکنی که توجه کنی، ضمن اینکه توجه میکنی که توجه نکنی، کجا توجه میکنی، یه مقدار توجه میکنی، میفهمی طرف داره لوس میشه، چجوری بتونی قطع کنی، مثل شیر آبی که میتونی اندازش تنظیم کنی، یه موقع میبینی توجه نمیکنی داره قضیه خراب میشه، یه کم توجه میکنی، باید ببینی که چجوری با این کار بکنی. و مسلما با گذشت زمان و تجربه و سنت میره بالا بهتر میتونی این کار رو انجام بدی. در هر صورت آدم باید همیشه آماده یاد گرفتن و به قول معروف فاین تونینگ و تنظیم رفتار خودش باشه.
2: دقیقاً. یا اینکه اصلا تجربهش بیشتر کنه. مهم هم نیست آدم چند بار با چند تا دختر میره بیرون نتیجه نمیگیره، ولی خب درس میگیره دیگه، یعنی اینجوری اونا پرکتیک میکنه کارشو. بعد یه موضوع دیگه، آقا بروز بچه‌ای که تو ایران هن انقدر میلانن، بابا دختره تو اروپا از سن 12 سالگی 11 سالگی تو مدرسه تو توالت دارن سیگار میکشن و اشغال میکنن. تو این دختره گرگ روزگانه، متوجه؟ یعنی میخوام بگم فرقش با دختر ایران اینه. خیلی دختره تو ایران درسته شاید الان زنن شدن، ولی دستشون مثل دختر اینجا باز نبوده که.
1: بله همه اینا هست، هیچ موقع نباید حکم کلی صادر بکنی مگر اینکه اون یک روشی باشه که اون کاستمایزبل باشه، یعنی قابل تنظیم و فاین تونینگ باشه برای هر شرایط خاصی. یه چیز کلی میگیم آقا اتنشن بی جا ندی، ولی اون هر جایی یه معنی داره برای خودش.
2: یه موضوع جالبی دیگه آقا بنزال، وقتی زدم یعنی مکتب آخره، چند وقت پیشم من با یه دختر 19 ساله صحبت میکردم، بسیار دختر خوشگلی بود، همین مال کشور اروپایی بود. بعدم بهش برگشتم دیدم مثلا رفتارش این دختره که مثلا 30 ساله است، خوبش بکنم تو مثل دختر 30 ساله برخورد میکنی با آدم. می برگشت بهم چی بوها به روز، گفت اولین کسی که تو زندگی من همچه حرفی بهم میزنه، همه من میگن تو بچه ای، من از اونا دور میشم، ولی تو حرفی که من زدی دقیقا من اینجوری هم متوجه هستی. انقدر تو زندگیش بیس به سر داشته بود، پایین بالا شده بود، که رفتاش مثل دختر 19 ساله نبود، مثل دختر 30 ساله بود. میدونست داره چی کار میکنه، باید کجا بقید من بازی کنه، کجا بازی نکنه، کجا تلفنشو کم جواب بده، کجا کم اسمس بده. شما همیشه تو حرفاتون میگی همون نسخه که برات میپیچه، شما همون نسخه رو براش بپیچ، کاری نداره.
1: بله، ضمناً اختلاف سن زن و مرد ما همیشه گفتیم شما به هر زنی نگاه میکنی سنشو به اضافه حداقل 12 بکن، چون اون بیشتر از تو، بیشتر از تو در جریان قرار میگیره. شما خوشتیپترین یا زرنگترین آدم هم اگه باشی و وارد به دنیای دیتینگ هم باشی، دختر هم سن تو 12 سال از تو جلوتره. حالا ممکنه هنوز جذاب باشه، ولی از لحاظ پرسنالیتی و ذهنی و فکری و آموزشی و به خصوص انوایرمنت و بکاپ و کسایی که هواشو دارن، این حداقل 12 سال بذار رو سنش. دختر همیشه با دیگران عمل کرد داره، به صورت کلکتیو با هم کار میکنن، مردا همیشه تنها کار میکنن. این هم باز به ضرر مرداست.
2: دقیقا همینجوری. بعد به خاطر این گفتم بچه های تو ایران بیشتر روی صحبتم با بچه های تو ایران بود، اینه که همین تصاویری که تو ایران پخش میشه، همین که ما خودمونم تو ایران بودیم، تو ایران بزرگ شدم، تو وقتی که اومدم بیرون فکر میکردم آره چه خبر، الان میایم اینجا میریم تو تهران دست دختر میگیریم میریم این برام ور دیدیم نه بابا داستان این نیست اصلا.
1: بله، دختر به اندازه به دست تو میرسه که احتیاج به توجه و اتنشن و دوربرش پر از مرد بودن داشته باشه. هرچی دخترها بیشتر تو جامعه هستن و بیشتر مرد دوربرشونه، کمتر به دست تو میرسه دیگه، گشنه تو نیستن. این چیز نچرال تو همه مارکت ها و بازار ها هم همین داستان هست. خونه هم قیمتش همینجوری تعیین میشه، فرش هم همینجوری تعیین میشه، خوراکی و هروئین و میز و صندلی و هرچی هم بگی همینجوری قیمتش تعیین میشه.
2: دقیقا. بعد جالبش اینه روز به روز هم داره بدتر میشه، قیمتش میره بالاتر به خاطر این مسائل اینستاگرام و تیک تاک و نمیدونم اینا، من دارم میبینم دیگه هر روز داره بدتر و بدتر میشه، هی باید آدم هی زرنگتر بشه.
1: بله،
2: یعنی خودشون میخوان تو به توانایی گول زدنش نداشته باشی، توانایی به قول معروف چی میگم مثل قدیم تو ایران میگفتن نشون میده که مخشو میخوای بزنی، این توانایی رو داشته باشی، مگه اصلا
1: محلت هم نمیزن. واقعا نمیشه یه نسخه پیچید، یه نسخه نمیشه بپیچی که هر کی اون انجام بده این دو قرص رو بخور درست میشه. اینا کلیات این دنیا هستش، دنیای دیتینگ، و همیشه ممکنه به اشتباه برخورد بکنی، همیشه ممکنه شکست بخوری. یه روشای کلیه، مثلا فرض شما بری اون طرف، باید مسیر تو به سمت شمال شرقی ادامه بدی، حالا ممکنه به جای بخوری که کوه باشه، وقتی داری به کوه رسیدی به جای شمال شرقی باید بری مثلا فرض کن به شمال غربی، بعد بری به جنوب، بعد دور بزنی کوه، بعد دوباره مسیر به شمال شرقی ادامه بدی. این به مغز شخص شنونده مربوط میشه. برصد متشکر که به ما زنگ زدی.
2: خواهش میکنم. خلاصه 5% از طرفای شما رو اجرا کنن نتیجه میگیرن، من دیگه فقط تاپش میذارم.
1: دمت گرم آقا، مرسی از این همه کامپلیمنت قشنگ.
2: خداحافظ.
1: بله دوستان عزیز، میبخشید دوستان روی واتساپ بودن و تلفن اومد برگشتن. الو آقا روهری با ما؟ شما قطع نشدی با تلفن لاین؟
0: نه من رو گذاشته بودی رو خود، من داشتم از اینستاگرام
1: لاین. دمت گرم، من اصلا شما رو هولد نداشتم. متاسفانه تلفن وقتی میاد، یعنی لاین کال که میاد، واتساپ رو قطع میکنه. حالا این صفحه شما قطع نشدی، پس خوب شد که شما قطع نشدی. بفرما آقا، مطلبت ادامه بده.
0: آره داشتم میگفتم پیرو صحبت دوستان، ایران گذشته از اینکه حالا همزبونه تن زبونتو میفهمن، به هر حال همه از یک فرهنگیم، خب خیلی شرایط راحت تره تا اینکه شما بخوای سوئد بری یا آمریکا بری یا ژاپن بری، اونجا بخوای دختر بازی کنی یا دوست دختر حتی دید نفر رو بقوله حتی هوک کنی. ایران به نظر من راحت ترین جا واسه کسایی هم که میخوان حالا تو دیتینگ گل باشن و حالا توی پلی بالا به قول خودت میگین تو داخل این گیم باشن، و به نظر من راحت ترین جای من، حالا چند تا مسافرت اطراف رفتم ولی هیچ وقت آمریکا و کانادا و استرالیا نبودم، اما از نظر من
1: ما شانس آوردیم که پس تو نیومدی اینجا فکر کنم. ما شانس آوردیم تو نیومدی، ما شانس آوردیم نیومدی این طرف، ما هم بیچاره بودیم اینجا.
0: آقا میدونی به روز جان من توی هفته پیشم صحبت کردم، من خودم بعضی موقع میشنم فکر میکنم که چرا هیچ وقت دوروبرم خالی نبوده، هر وقت خواستم و اراده کردم تاپ ترین دخترهایی که دستم بهشون میرسیده و تواناییشو داشتم که با اون ارتباط برقرار کنم دور و برم بودن. یکی اینکه هیچ وقت فوکوس نکردم، یکی هم اینکه سرویس بی جا و علکی ندادم، یا حالا بحثو نمیخوام خیلی بازم
1: گفتی. من یه چیز اینجا اضافه کنم خوب شد گفتی. هر کدوم از این رفتارها و این چیزهایی که ما صحبت میکنیم از قبیل اتنشن ندادن، از قبیل تمرکز و فوکس نکردن، سرویس ندادن یا سرویس گرفتن، هر کدوم از اینا یه چیز متقابله. یعنی میشه همیشه باید کاستومایز بشه، همیشه باید فاین تون بشه، باید همیشه اندازه این نوع رفتار رو، ببخشید دوستان همیان رو خط، اندازه این رفتار رو همیشه باید با شخص مورد نظر همیشه باید تنظیم بکنی، به طوری که اینطوری نیستش که شما هر کس رسیدی بهش هیچ اهمیت ندی، هر کس رسیدی سعی کنی تا اونجا که میتونی از این سرویس بگیری و هیچ سرویس بهش ندی، شام بیرون نبریش، یه موقع رایت خاص بهش ندی، باش یه آدم خشن بی اهمیت. این تلفنه چرا قطع نمیشه؟ پس ما هی رد میکنیم هی دوباره میاد. به این معنی نیستش که تو باید یه آدم خشن بی رحمی باشی با همه دخترها. و بذار من یه لحظه من گوشی رو میذارم پایین، این صدای بیب داره من اذیت میکنه. گوشی نگه دار قطع نکن، یعنی این صدای بیب دیگه من از رو برد. منظور ما، یعنی منظور حرفی که الان من میخوام بزنم اینه که به هیچ وجه نباید شما فول بلون تخت گاز به هر کسی رسیدی این روشا رو اجرا کنی، اهمیت بهش ندی، اذیت حالا نه که اذیت بکنی ولی بی توجهی بکنی، به قول معروف خرج نکنی، یک قرون پول خرج نکنی، یه دفعه شام کسی رو نبری بیرون، یه چیزی مثلا فرض کن میری خونهشون مثلا یه چیزی نخری ببری با خودت خونه، دندون خشک باشی، دست تو جیبت نکنی، بی توجهی بکنی و خشونت و زبری داشته باشی. منظور این نیست، منظور اینه که شما باید همه این کارا رو بتونی انجام بدی، و وقتی میتونی همه این کارا رو انجام بدی خودش اون شخصی که روبروی تو قرار میگیره میفهمه که تو در چه مرحله از قدرت و دست بازه و در چه مرحله از قدرت هستی، و اون خودش رفتار خودش رو جمع جور میکنه اگه آدم باشعوری باشه، که البته اکثریت غریب به اتفاق خانوما آدمای باشعوری هستن که میتونن این بازی‌ها رو سر ما در بیارن. میرسیم به آدمایی که یا بیشعورن یا بی اهمیت یا اصلا تو اهمیت قائل نیست و میخواد رو لهت کنه، اون وقتی که تو باید تمام قدرتاتو نشون بدی. قصد ما این نیستش که ما بدویم و به هر دختری رسیدیم تمام این چنگ و دندون خودمون رو به اون نشون بدیم. آقا معذرت میخوام، من هفته قطع کردم، بفرما.
0: خواهش میکنم، دقیقا حرفتون درسته. اتفاقا من در ادامه حرفمون داشتم میگفتم خیلی جاها لازمه که آدم اتنشن بده، خیلی جاها لازمه که به قول شما، اما من خودم به شخصه سعی میکنم همیشه با نهایت ناخون خشکی، نه این که شرطشو نداشته باشم، نه این که پول تو جیبم نباشه، نه این که نخوام این کارو بکنم. اولش این کارو میکنم که یه به قول ما مهندس ها میگن یه سرند بشه، یکم اون اضافه ها بریزه پایین.
1: بله، اول کار خیلی مهمه که این آیدیا رو نگیره، این اندیشه به ذهنش نیاد که اینجا یه همچین خبرایی هستش، چون در اون موقع دیگه هیچ توقف و هیچ استاپی به کار اون نمیشه داد. ولی همیشه با سخاوت بودن، جنتلمن بودن و همه این چیزا همیشه خوبه، در حالی که کنترلش دستت باشه، نه که از روی بیچارگی و بدبختی و فکر کنی راهش اینه.
0: 100% همینطوره، دقیقا همینطوره. مرسی از شما بهروزشون. من بعضی میخواه شاید خوب یا منظورم رو نمیتونم بیان کنم، مرسی که تصدیق میکنی، یا شاید مثلا بعضی جو دارم اشتباه میگم. مرسی از این که تصدیق میکنی.
1: من هم خودت هم میدونی، ولی خب نه اینکه یه شنونده میاد پای تلفن و یه چیزایی رو تونتون میگه، بیننده ها و شنونده های دیگه ممکنه که همه مطلب رو اینجوری دقیق نگیرن و سوء تفاهم براشون بشه. من قصدم این که شما رو تصحیح بکنم یا بگم اشتباه میکنی نیست، بلکه میخوام توضیح بدم که این حرف، چون ببین تو تلویزیون و رادیو و میدیا هستیم، آدمایی که نشستن نگاه میکنن، من اینو بارها گفتم، اونا که هر ثانیه 100% توجه نمیکنن، ممکن سوء تفاهم بشه. بعدش هم بین زن و مرد همیشه یه سیستم یه داینامیک لاو هیت هستش، یعنی زن و مرد هر لحظه حاضرن، آمادن، همه جای دنیا، همیشه همه جا آمادن که همدیگه رو دوست داشته باشن، عاشق همدیگه بشن، و آمادن که با همدیگه به روی لج و لجبازی و دشمنی و حالگیری و خلاصه به جنگ بیفتن. یعنی هم لاف هست هم هیت، هر کدوم از اینا ممکنه با یک خط نازکی که بینشون هست به اون یکی تبدیل بشه. و برای کسایی که بخوان این مطالب رو سوء تعبیر بکنن و سوء تفاهم براشون پیش بیاد، من این توضیحات رو میدم که موقع خلاصه کردیت و اعتبار هم شما هم برنامه پرچونه دچار سوء تفاهم نشه. بفرما آقا.
0: مرسی، مرسی از صحبته قشنگ دلشون. ما من خودم به شخصه چند بار گفتم، باز هم میگم لازم باشه خواهم گفت، اگه منو تصحیح هم بکنی، به من بگی که فلانجا بهتر این کارو بکنی یا اینجا نظریت به نظر من اشتباهه، اون هم برای من به شخصه افتخار. جون
1: مخلصم آقا، چش کن.
0: حالا روی برنامه زنده میگم، واقعا اینو دارم میگم، استاد منی، یعنی من خیلی چیزا به شخص ازت گرفتم و همیشه هم ازت ممنون بودم و خواهم بود. امیدوارم که همیشه هم تو زندگیت موفق و معید باشه. من یکی دو مورد دیگه از این شاهکار این خانوما رو یادم میاد.
1: بگو که میخوایم شور رو روی نوت، میخوایم شور رو روی های نوت تموم کنیم، یه نوت همچین شارپ بالا بزن، دوتا رو بگو که بریم.
0: خالی از لطف نیست. من یه خانومی بود، البته ایشون همراه با دوستشون همزمان ما رو توی مهمونی دیدن و اینا جفتشون ما رو توی اینستاگرام فالو کردن و منم جفتشون رو فالو داشتم. جالب داستان این بود که ایشون هر دوتاشون جداگانه اومدن تو دایرکت رو شروع کردن که تو چرا دوست من رو فالو کردی؟ اون گفت چرا من رو فالو کردی؟ من گفتم بابا ایشون خودش من رو فالو کرد. یعنی دو تا دوست همزمان شاکی شده بودن که چرا این میگفت چرا اون رو فالو کردی، این میگفت چرا این. اینا کارشون از سر لج و لجبازی طوری کشید، اصلا من کاری نداشتم، من خودم به یه جایی رسیدم که گفتم آقا اصلا دیگه جفتتون منو پیام ندین، شما دارین به خاطر من پسر بین خودتون رو دارین درب و داغون میکنی. و
1: چیزی که میشه شیر کرد چرا نذاشتی خب هر دوشون بیان استفاده کنه؟
0: من اتفاقا خیلی سعی کردم، ولی اینا اصلا نمیدونم دیوونه بودن یا دیوونه شدن سر ما.
1: خانمای عزیز حسودی نکنه، چیزی که میشه شیر کرد خب دیگه شیر میکنه آدم. شیرینگ از کیرینگ بیبی.
0: دقیقا منم میخواستم همین کارو بکنم، اما با پیشنهادم خیلی استقبال نشد و متاسفانه جدا جدا دوستان میومدن سرویسشون رو میدادن.
1: من بیچاره دلم واسه سوخت، مجبور شدی دوباره کاری کنی. آدم چرا دوباره کاری کاری که میشه یه دفعه انجام داد چرا یکی یکی انجام بدی؟ وقتی این بچه رو تلف کردی، این باید بره استراحت کنه، باید بره غذا بخوره، باید بره ورزش کنه. خب دو تایی تو میومدی کار تو انجام شد دیگه، یه ساعت برای تو بیاد و یه ساعت برای اون بیاد، چرا دوباره کاری؟
0: بهروزشان یه چیز جالب بگم، حالا یکیشون تا یه جاهایی را اومد ولی نمیدونم حالا بعدا رگش رو کسی زد یا خودش زد.
1: همیشه یه نفر کار خراب میکنه.
0: به من میخندید میکنه پدرتو در میارم اونجا که دو نفری اومدیم بخوای به اون بیشتر توجه کنی یا باید بیشتر به من توجه کنی.
1: این قابل ببین این بیچاره که حرف بعدی نزد، این گفت باید بی من بیشتر توجه کنی، نگفتش که اون نیاد. خب اونم میومد بچه، اونم یه گوشه میشه سوز خودش، چه اشکال داشت؟
0: آره دیگه منظورش همون بود، بعد دیگه حالا دیگه نشد خلاصه این یا دقیقا نمونه همچین موضوعی من نمیدونم، حالا یا از شانس من اینطوریه چه این مسائلی خیلی برای من پیش میاد یا من خیلی جذب میکنم این موضوع رو،
1: یا از بند شانسی امثال بدبختی من. مثل منه
0: من از این مورده که دو تا دوست بودن، دو تا دختر خاله بودن، دو تا خواهر بودن، خیلی برای من پیش میاد، یعنی واقعا تعداد بعضیشون انقدر زیاده.
1: یاد بده به ما آخه، یاد بده به ما تو چی کار میکنی آخه، ما هم یاد بگیریم، ما الان داریم نوت برمیداریم.
0: تازه حالا من این اواخر به حال یه سری شرایط، یه سری پرسنالیتی ها داشتم تو زندگی پرایویت هم، یکم خودم فساس مالا و دوستای دورو برم هم بعضی ما میخندم یه یکم فیتیلت کشیدی پایین ها میگم بابا، حالا آخه بخاطر اینکه خودم به شخص حال نیدارم رو ایرم میگم، من نه ماشین دارم نه بابای پول دارم، حتی این حرف رو هفته پیشم زدیم با هم، اینو دارم بابت صحبت بعضی از دوستان که میان میگن که حتما باید پول دار باشی، حتما باید ماشین فلان باشی، حتما باید رولکس بمندی، حتما باید گوشی آنچنانی داشته باشی که دستت به کسایی برسه، نه شما تو لیگ خودتون هم میتونید تاپ ترینا رو توی لیگ خودتون. بعد من وقتی میرم میبینم یه دختر با بنز رد میشه، حتی اگه اون دختر 1% هم احتمال داشته باشه که به من بگه آره، من هیچ وقت این اشتباهو نمیکنم خودمو برم جلو وقتی میدونم نتیجه نمیگیرم، چون 1% درصد بالایی نیست، اما توی لیگ خودم حالا مهمونیه.
1: حالا جالب اینجاست که اگه تو دو سراغ اونم نری، اون خودش به زور سراغ تو میاد، چون واسه اون لیگ قضیهش با تو فرق میکنه، بنز یه نفر دیگه واسهش میخره، ولی بالاخره چیزایی هستش که شما میتونی تهیه کنی و واسهش پروواید کنی که ممکنه که اون طرف نتونه.
0: صد درصد. برای من اتفاقا چه موردی پیش اومده، اتفاقا راجبش حرف زدم قبل اینکه بیام رو تلفنم بره رو خود، با یه خانومی هم که این دوست پسرش خیلی داره بهش اتنشن میده، هزینه مسافرت، یه سر گل ببر، شام ببر، نهار ببر، چکش کن، بیا جوری در کشیک بده.
1: یه صدای خشخش ناجوری تو تلفنت میاد داداش، اینو میتونی لطفا صدای خشخش ها انجام ندی؟
0: الان خوب شد؟
1: حرف بزنی معلوم میشه، حرف بزنی معلوم میشه. چی شد آقا جان؟ خب مثل که تلفن اومد و باز واتساپ اون قطع شد، ما باید مثل که تلفن رو بذاریم روی یه مودی که دیگه کال نگیریم وقتی واتساپ میگیریم. بله، ضمناً میخواستم از این دوستان سوال بکنم، دوستانی که تماس میگیرن که الان حالا میخواییم برنامه رو بذاریم برای یه موقع دیگه، برنامه رو بذاریم برای یه موقع دیگه که این سوژه جالبیه و میخواییم ببینیم که در دوران ایام عزیز کرونا شما چی کار میکنید و داستان چیه. آقا مثل که باز تلفن اومد و قطع شدیم، من میخواستم ازت خواهش کنم، حالا که نه دیگه، حالا که وقت برنامه هم تموم شده، میخواستم ازت خواهش کنم که بذاریم این قرار. یه سوالی من داشتم که در ایام عزیز کرونا داستانا چجوریه و اینو میخوام دفعه دیگه مفصل صحبت کنیم، الان دیگه وقت نیست و دیگه مزه قضیه رو از بین میبره. ایشالله دفعه دیگه که راجع به دیتی صحبت کنیم، شما و دوستان دیگه به ما بیایید بگید که در ایام عزیز کرونا داستان چیکار میکنه، دخترها چیکار میکنن، شما چیکار میکنید، پتانسیل انرژی بالاست پایینه و مفصل حسابی میخوایم صحبت بکنیم. مرسی از اینکه تو برنامه شرکت کردی و
0: خواهش میکنم. مرسی از شما بهروز، مرسی از شما،
1: مرسی، خیلی متشکرم، خدا نگهدار، تا هفته آینده. خیلی ممنون که با ما بودید تا این ساعت، روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه زنده داریم. این گوشه نوشته donate US tether to support the show. شما میتونید هر جای دنیا که هستید با حساب ارز دیجیتالی US tether به این شماره هایی که در وبسایت هم نوشته شده به porsjune.com که میرید، شماره والت الکترونیک ارز دیجیتالی که میتونید واریز کنید برای US Tether نوشته شده، USDT و میتونید هر چقدر که دوست داشته باشید، حتی تا یه دلار میتونید شما کمک بکنید. به وبسایت پرچونه.com یه سر بزنید، اگر مشکلی بود با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. راه های دیگه هم هست، مثل حساب های بانکی، مثل پیپل و اینجور روش های مختلف. ازتون دعوت میکنیم که هم تو شوی پرچونه شرکت کنید، هم اسپانسر ما بشید. ضمناً شما میتونید مثل تلویزیون جدید تأسیس talkontv.com که تلویزیون تاک شو و موزیک و برنامه های بسیار زیبا انترتینمنت و همچنین پارتی هست، شما میتونید تلویزیون داشته باشید، تلویزیون جهانی فول اچ دی از هر جای دنیا. همینجوری که میبینید ریموت لایو برادکاستینگ سیستم هم هست. ما الان داریم از بیرون از استودیوی ساختمان 12 طبقه پرچونه که 400 تا استودیو توش داره داریم براتون لایو ریموت برنامه پخش میکنیم. این لایو ریموت میتونه از هر جایی پخش بشه که هم دور از استودیوی مرکزیتون باشید، هم مستقل از استودیوی مرکزیتون باشید و هم لایو باشید. از هر جای دنیا لایو ریموت با هر کوالیتی شما میتونید یه تلویزیون خوب داشته باشید مثل همین با قیمت بسیار بسیار کم. ضمن این که میتونید رادیو هم داشته باشید، رادیو هم جزء سیستم تلویزیون به شما هدیه میشه. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. اتفاقا شو امروز داره از روی اکویپمنت اتاق لایو روم تلویزیون تاکان تیوی پخش میشه که اینا به زودی قراره که در مکانشون نصب بشه. در حال حاضر این تلویزیون برنامه های قشنگی داره که میتونید ببینید، ولی برنامه های زنده ایشالله از هفته آینده شروع میشه. talkontv.com. ازشون متشکرم که یک سیستم تلویزیونی از پرچونه میدیا خریداری کردن. برای حمایت از شو 310-896-7524 و بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که تلفن کنید به شو، با ما صحبت بکنید و لینک برنامه ها رو برای همه پخش بفرستید. ضمن این که دیدن رادیو و تلویزیون پرچونه احتیاج به وبسایت نداره و شما لزومی نداره به براوزر برید، به براوزر احتیاج نداره. شما خودتون اگر تلویزیون داشته باشید از ما تلویزیون بخرید و خودتون داشته باشید و پخش کنید، هم احتیاج به وبسایت نداره و شما در هر سیستم سوشال میدیا یا حتی بدون سوشال میدیا هم میتونید تلویزیونتون رو پخش کنید. تلویزیون برقراره حتی اگه سوشال میدیاها هر کدومشون به هر دلیلی یا برقرار نباشن، یا مثلا یوتیوب یا فیسبوک یا هر چیز ما مشکلات مسائلی بدن، اجازه ندن اینو پخش کنیم اونو پخش کنیم، این حرفا نیست. تلویزیون خودتونه و به قیمت بسیار بسیار کم. انقدر این قیمت کمه که حتی عمو پرچونه هم توانایی پرداختشو داره که اونم یه تلویزیون داشته باشه. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم. از قبر زدم بیرون، دوباره برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی پرچونه بیبی، فول فریکن اچ دی. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویدشون پایینه، فول اچ دی نمیتونن بگیرن، سیستم ما ادابتیو استریمینگ هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در 3 چنل براتون میفرسته که چنل فول اچ دی هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم، چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارا رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا، قد نشه یه موقع به جامده هاده نشد هستش، الان میاد.
3: نکنه که نکنه. چرت و پرتای خودم رو دوباره میشنوم. I love it baby.
4: بیا بابا جان اینم من.
3: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز تلویزیون و رادیو وصله، اینشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD Baby از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چه بگیم که ناگفتنمون بهتره. شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، Full HD TV برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم، چون ما برنامه لایومون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم. به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018، 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم، 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید. تو این برنامه شرکت بکنید، برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن، هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه، و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن. به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملش رو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با هم دیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره. پاپ پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد پنجرهتون رو ببندید. همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating. Man and woman. ما هیچ موقع، شاید من and man، شاید woman and woman، شاید 3 men 5 women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating، whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم، مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائلی در مورد این که اصلا موفقیت چجوری باید دید، یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجب مطلبی که داره صحبت میکنه on the point، on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ میزدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب همشون محترم، ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که میدیدن و میفهمیدن و نمیفهمیدن و میتونستن و نمیتونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهم این نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی، یه بعد دو دقیقه یه کلمه از دهنت میشنوه، بعد راجع به اون کلمه میخواد یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح black and white نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners. The beginners and sensitive hearts. همطور که شاره تو اون آهنگ smooth operator میگه، برای آدم های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه. ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز بخواییم با هم صحبت کنیم راجع به این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جایی کار کنن، میخوان یه جایی استخدام بشن، جاب بگیرن، یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه یه مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری، سخت واسهت، مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجبه این میخواییم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شماره تلفنش عوض شده، اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن. خلاصه دنیای مدرنه دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره و اون سیستم دیگه نیست و ما فعلا هاتلاین پرچونه رو مستقیماً از روی شماره تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پرچونه کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست، ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پرچونه صحبت کنید، ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پرچونه اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلمان خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم. داستان رو من کنترل میکنم. هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه. از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید، ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت میخواد راجع به رئیس جمهور یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت میخواد راجع به شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونی بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجع به صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونید دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوشو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید. صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه. صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه. نه اینکه صلوات فرستاد حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیای خاصیت میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن، حالا چه تو خونه چه بیرون. اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه. ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره‌ای که زنا به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنا رو گوش نمی کنن. زنا میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم، تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده و تیراندازی کرده تو آمریکا، اصله رو شیش لول میبنده میره مدرسه، تخلقی دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگ هم میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man، مرد احتیاج ندارن، توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری، تو رو نمیخوان براش خونه بخری، تو رو لازم ندارن الماس بخری، تو رو لازم ندارن حمایت کنی، تو رو لازم ندارن بلندشی صندلی تو بدی بهش، تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون، تو رو لازم ندارن پول رستورانو بدی، تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن. همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرف و تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرف رو دستشان میبوسم که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دلش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه اون دست کن تو جیبت، اگه دلش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید و الان هم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک، میاد میره تو تونل وحشت از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید ازدواج ازدواج ازدواج ازدواج، از اون طلاق طلاق طلاق طلاق، مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق تویی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، تویی که احمقی باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه‌ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که آیا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرا گفته میشه و در اون جا با مرد همکاری میکنه، مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی ورلد اف بزنس، تو ورک فورس، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مردا که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با سی او ای کمپانی و مسئول هر چیزی که هستون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه. میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه، از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنا پیشرفت نمیکنن. حالا این منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه ای و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون رو بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه‌ای دارن زحمت میکشن، به هر جوری دارن زحمت میکشن. هر کس از قدرتش استفاده میکنه. شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت

تو منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه ای، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ، رئیس بالا دست اونجا زنه. یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنا دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌م دستور بگیرم، این آدم زنه یا مرده. منتها مورد بحث اینجا چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش، یعنی اون حالت اثبات بالادستی و اثبات قدرت. زنان نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم میزنم، مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلندر خوشگل کوچولو 1.8 تا شیک داشته باشی خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه، ولی وقتی که یه شورلت سپورت 8 سیلندر به شما میدن یا یه جگوار 12 سیلندر به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گازه و این ترمزه و این فرمونه دلیل برای این نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنا اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل اینکه من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجع به کرامپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچین حسی ندارم. حالا ممکنه توی یه کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اون رو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپ و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسائل شخصی، احساسات شخصی گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زنها همشون فکر میکنن مردها آدمای کثیفی هستن، مردها به اینا بدهکارن، مردها اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری با ما بهشون آموزش داده میشه که مواظب باشه مرد موجودی هستش که تو رو میخواد جرت بده، و این چیز رو به زنها آموزش میدن. و طبعا اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش، نه این که من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام، یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی قدم با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورک فورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه. خب کلاینت فکر میکنه که خب این کلاینت این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم، چیزهایی ازش بخوام. به صورت دستور میاد، خب اشکال نداره. منم با همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هر چه که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده. من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد صحبت میکنم و به اون دستور میدم، یه محدوده ای رو رعایت میکنم که اون محدوده برای زن حتی اگر بخواد رعایت بکنه، و الان خانوما کتاب دستشون باشه، کاغذ دستشون باشه، بگه بذار به روز بگه ما یادداشت بکنیم، الان به شما بگم
بازم شما

0: ما نمیتونی محدوده رو حس بکنی. نه اینکه وقتی یه زنی دستور به مرد میده دستورش رو نمیفهمه یا عقده‌ایه یا که متنفر از اون مرد و میخواد با اون نکته رو ثابت کنه. این به طور کلی هستش. حتی تو جاهای خیلی خیلی با کلاس، خیلی آثنتیک، خیلی سطح بالا و محترم، مثل فرض کن دانشگاه، وقتی رئیس زن هست برای یه گروه، اون رئیس تمام لحظات کارش به پاور تریپ میگذره. تو این کالجی که من گاهی اوقات میرم تدریس میکنم، اون خانمی که مدیر اونجا هستش رو سینش یه گل سینه کوچولو داره، نوشته women boss یا check boss. چک یعنی دخترک، دختر. چک میگن ولی معنی دختر خانم و یا یه چیز سنگین. چک یعنی دختر کوچولو. چک باس یعنی دختر کوچولو اینجا رئیس شماست. چه لزومی داره یه شخص محترم تحصیل کرده ای که با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن فرق میکنه، شما هم تو ارتش هستی باید فریاد بکشی دستور بدی، ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزوم داره که تو بگی من چک باس هستم اینجا بنویسی چک باس؟ این نشون میده که اساساً این در این پوزیشن هست لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اقنایی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تریپ داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تخم حرف زدنش هم معلومه و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن. نه اینکه من انجام نمیدم، نه اینکه بهم بر میخوره، چون طلاک پاکه میگن چه منتش به خاکه، یا پرواکتیو آدم باید باشه نه ریاکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودم رو لطفاً چک بکن. حالا اگه نگه لطفاً هم واسه من فرق نمیکنه و اگر دستورشو بلندترم بده واسه من فرق نمیکنه. من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چجوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم. لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم. درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاج به اون گرین کارت نداشتم. ماشین آخرین مدلم داشتم، همه فکر میکنن درآمد من ماهی 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی میرفتم تدریس میکردم، اکثر خونه‌هایی که من میرفتم و تدریس گیتار میکردم و هنوزم تدریس میکنم، معمولا کسی که اونجا هست خانومه دیگه، مادر اون بچه هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار میکنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چه میدونم 25 سال 30 سال 20 سال هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده، چون اون باید به من بگه من کی بیام کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا این ساعت نه، یا عید اینجا اونه، اون باید به من بگه، منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید یه ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم، نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه و منا همه رو من بیخیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک 500 دلار بود 600 دلار داده بود به من، اتفاقا 2 هفته اومده بودم خونه شون و هنوز این چک تو جیبم مونده بود. For some reason به یک دلیلی خدایی این تو جیبم مونده بود، نمیدونم چی بود. وقتی فهمیدم داره من پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو تویی و فلان از اینجور چیزا، چک رو در آوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نوشته $500، $500,000 هم بنویسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد همینجور که داشت به این شیشه ها میلرزید. من خیلی ملایم گیتار رو بعدش آمدم بیرون، گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر که حالا $500 پول دادی یا $1,000 پول دادی، یا من اگر معتت شما رو ماچ بکنم $2,000 دیگر هم در طول مثلا سال خواهی داد، یا $500 یا هرچی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست، پاور تریپ سخته واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساسا نیچر این قضیه پاور تریپه، اساسا اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه، و به خاطر همین این قضیه معمولا ناخوشایند پیش میاد، چون نیچر و طبیعت طرف و به طریقه دستور دادن به اونو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن، و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه که صاحب نف نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه. مثلا فقط من به یک کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است، واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میبره. به خاطر اینه که جنرالی عموما مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر یه شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر یه شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لافرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنسیان کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر قدیمیتر کار میکنن، کسایی که از زمینه های مختلف، تو تکنسیان ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی، همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان یه زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیسم مطرح شده، یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم، میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگه کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد رو در 35 سالگی نگاه میکنی، یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجب اون صحبت نمی کنم، راجب زنزلیل و بدبختی که توی کمپ بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم، یک مردی رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش، همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشمت چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت لایپر میکنی، چه میدونم میری بلیچ میکنی، لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو در میاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، و کوچیکش میکنی و بزرگش میکنی و پاش نمیذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسر هم نمیخوای، نگاه هر میخوای. اون مردو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه ای که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون اون بقیه مردا اصلا واسه تو احترامی ندارن، احترام گذاشتن اونا به تو هم مثل اونه که یه پاپی کوچولویی داره بو میکشه، یه چیزی میندازه جلوشه، آخه چه کیوته. خب اگه میخوای اون مرد در سیستم تو، یه مرد معمولی ها، من راجع به آرنولد شوارزنگر صحبت نمی کنم، یه مرد معمولی که دارای خصوصیات متوسط و معمولی مردونه باشه، بازوهای اینچنان و نمیدونم خالکوبی فلان و اینا، هورمون اسب و اینا صحبت نمی کنم، معمولی، و تو به عنوان مدیر برای ورک فورست احترام قائلی، که معمولا اینطوری نیست، معمولا اینطوری، معمولا خانمایی که میان میخوان خودی ثابت کنن و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن، که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار. همه همکارا هم لول و هم سطح با هم دیگه نیستن، همیشه همکارایی هستن که بالاترن و پایینترن. این بالایی و این پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اجر کار میکنی باید من دستور بدی، واضحه. نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی که باید من دستور بدی. منتها اگه میخواد این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد از شکایت دارم و این مسائل رو بذارین کنار، که معمولا هم نیست، همونی هایی که گفتم هست، ولی اگر حالا استثناءن شما اونطوری هستی و یه همچین خانمی هستی که میخوای دستور بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلند میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی الاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست، آقایون لطفا بهشون بر نخوره، شما وقتی الاغ سوار میشی این تسمری که میزنی که این الاغ را بره جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همون جور اگه شلاق به اون علاقه میزنی، به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط، خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمهایی که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونه که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه، چه ضعیفه، چه خوشتیپه، چه بدتیپه، چه پولداره، چه بیپوله، چه پیره، چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست، من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصلم با این چیه در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کرد، خط قرمز کجاست. خانم ها، زن هایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد برایشون هیچ معنی نداره، چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میاد این 5 تا استخون تو چونم، این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیت هم نمیده که این کار رو دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت، در نتیجه مرز براتون معنی نداره. وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست. تو نمیدونی این اسب کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چیکارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش فرو کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد، نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجور که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنها داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم چه دستور نمیدیم، این همه برخورد به وجود میاد، همه زنها شکایت میکنن، که البته خیلیاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار، یه لاسوتی و یه چیزی و یه ارتقایی و یه خلاصه ستلمنت، یه پولی بکشیم از این وسط، یا شغلمون بره بالا، یه جوری بگه آه این به سینه من نگاه کرد، این دست زد به باسن من، آی فلان، این گفت من بریم بیرون، آی گفت من عاشقتم، آی گفت چقدر سکسی هستی فلان اینا. از این قسمت که بگذریم، که خانوما میدونن این بهترین ابزار پیشرفت در جامعه امروز، در دنیایی که مردان درش کار میکنن، ولی حالا اون به کنار، ما وقتی به عنوان مردی داریم با زنی حرف میزنیم، حالا رئیسمونه یا کارمندمونه یا هرچی، یا حتی اصلا تو کلابه میخوای اصلا پیکاپش کنی دختر رو، شعر نمیکنه، یه سری حد و مرزایی رو مجبوریم رعایت کنیم، چون وقتی اون حد و مرزا رو ما رعایت نمی‌کنیم، پلیس و سکیوریتی و هزار تا بلا سرمون میاد. ولی وقتی زنا اون حد و مرزا رو رعایت نمی‌کنن، هیچی سرشون نمیاد. اون مشتم که قراره اون 5 تا استخون بیاد تو چونت، از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، با زنا هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار دارن، یا مهندس جایی کار میکنه، یا وکیل جایی کار میکنه، یا نه خوشگل بوده، سینه‌هاش قشنگ بوده، مدیر عامل یه شرکتی، اونو از منشی بودن فوری انتقال ارتقا داده به آفیس منیجر، یا 17 تا مرد تحصیل کرده، یا گردن کلوف، یا ریزمیزه، یا فنی، یا علمی، یا آیتی، یا هرچی که هست، لوله کش، هرچی زیر دستش کار میکنن. اون اعمال قدرته به اونا به هیچ وجه نه با دونستن حد و مرز مردونه انجام میشه، و نه با اهمیت دادن به حد و مرز مردونه، که این بدتر از اونه، حد و مرز مردونه رعایت میشه. این دلیلی هستش که من مشکل دارم که به طور کلی زن تو توی ورک فورس، تو جامعه کاری، یا هر جایی که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیر از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردا شاکی هن. جواب این سوال، این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، معمولی متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما هم میکنی، بس دیگه که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه. چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپی میکنه، یه پایه‌ای درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قویتر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم تحکم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حدود من چقدره. یه جایی از پاتو نباید بذاری و اگر به عنوان یه زن اون جاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده، درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری، درچه هر چی زنی بیشتر در ورک فورس هست، بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد، اصلا تو کوشنر نوشته سوالای استخدام هست Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که this is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله yes، این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو کوشنر نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبحا شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه، پس باید مایو بپوشم. خب معلوم باشه مشکلی ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش اسپورت نپوشید؟ سوال نیست که. ما نگاه میکنیم درس کود اینجا چی هست، اینجا همه اگه دارن کت شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط توانایی خودم یک کت شلوار دست دوم شیکی کفش قرازه ای رو واکس میزنیم میشه کفش مردونه اونم فرام میرم سر کار اونجا، حالا پول بیشتر داشتم بهترش رو میخرم. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas؟ No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که Do you have problem taking orders from women؟ Because I freaking do. با خاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزهایی که روی زن و مرد گفته میشه، اول زن ها بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، به خاطر که اساساً حضور زن ها تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مرد ها تو جامعه زنونه همش احترامه. یه ریپست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونه باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدم های حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدم های معمولیه که مینیمم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد جای زنونه میشه، همش سعی میکنه استپ بک، حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی ماسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جای وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت، همش سعی میکنه مواظب رفتارش باشه که حالت احترام به کدهای زنونه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنا اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رو رد کنی کار به کار ندارن، ولی این سلف کرکتینگ مکانیزم، سلف کرکتینگ اتیتود باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنونه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشنسه تا اونجا که ممکنه، تیپ تو اراوند the borders and the red lines. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنید که مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری بگو، صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنیش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کس نمیشناسه و اینا، نه توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زنم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماهایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره‌ای میبینن هم دیگر رو، رفتارهای زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتارهای مدرن زنان نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یه زنی در یک مهمونی هستش که آدمای مهمونی رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل ایمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون اتیتوده که میدونه که رد حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این اتیتود و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرارکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن، نمیگم زنها ایژوکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردها دستور بدن، چیزی رو من نگفتم، نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرده بگن، نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن، اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن درک بکنن و سریع بهش گوشزد بکنن که سیستم خیلی خوب بره جلو، کار اون مرد هم کمتر میشه در ازای این سوپرویژنی که یک زن رو سر، هیچ کدوم اینا نگونه، همش درسته، همش میشه. ضمن این که شما صرف این که شما سوال میکنی که Do you have problem taking orders from women؟ معلومه که there is a big problem. این سوالی که در طول نمیدونم حالا 40 ساله 30 ساله جزء سوالهای استخدامی یک مرد در جایی که زن کار میکنن هست. شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان عزیز اگر دوست داشتید میتونید با ما صحبت بکنید روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید با ما میتونید صحبت بکنید، تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید، به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندهای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن، منتها خب یا باید بیان جلو دوربین یا بدن پشت دوربین، کارمنداش یه نفره، به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسئله که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و یه رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط بی معنی که گوشی خدمتتون لطفا چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یه کمکی برای کسایی که میفهمنش و کسایی که بهش احتیاج دارن و معمولا میدیای همچین چیزی رو حمایت و ساپورت نمیکنه. پس اگه به دردتون میخوره شما ساپورت کنید، شما حمایت کنید. تا حالا هم که دوستان حمایت کردن و ما موندیم رو ایر به لطف شما بوده، ولی خب خیلی ضعیف هستیم، واقعا بیش از اون حدی که شما فکر کنید ما ضعیف هستیم و خواهیم هم بود، ولی خب میتونیم یک کمی قوی تر بشیم. میخواستید با شای پرچونه صحبت کنید؟ بله، میتونید با ما تماس بگیرید 310-896-7524 روزای یک شنبه ما شو داریم در تلویزیون و رادیوی پرچونه. میخواستید رو ایر باشین؟ الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشید.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: ما باید با گل شیرینی اومدیم ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجور ما دوامت بشیم.
0: خودتون گل شیرینی هستید، دمتون گرم که هوای ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا یه مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشالا برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهی نامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو رو برده کرد.
0: مرسی، خیلی ممنون از برنامه.
1: واقعا این فصل جدید شروع شد، دقیقا دو سال پیش بود که همین موقع ها نزدیک ولنتاین بود برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه با منتظر بودیم. الان هم دقیقا نزدیک ولنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 17 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصفیه رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری بندویستتون به 4000 میرسه؟
1: والا من اون شیه بلی راحت به راحتی میگرسم. البته میگم این مطلبی که من اصلا به مقدار از اینترنت مشکل داشت، ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم. یه مقدار قطعات بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوستر زمان اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی میگم اصلا چه
0: من میدونم و علکی میپرسم.
1: بله، هم از لحاظ تصویر فولشتی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من اینکه داشتم از رادیو گوش میدادم.
0: میگم
1: که بود بچه هم محبت میکردم، کامنت میگذاشتند و حالا من بعد از کامنت ها رو بعد میخونم که وقت شد حالا مزاحم تقسیم بالاخره. ولی برسون اگه کسی اومد رو خط و چیز بود، چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط، من رو خبر کن که درد کنم.
0: بله مرسی، بفهمم.
1: بله، تبریک از میکنم بهت، واقعا خوشحالم کردی، ما رو خوشحالتر کردی، یعنی به ما بیشتر انرژی دادی. بعدت برسونم که چه موضوع قشنگم امشب انتخاب کرده بودی. یعنی دقیقا من توی یه همچین موقعیت قرار گرفتم که یه صدا میاد که
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: بله آره بروزم، یه همچین موقعیت که من توی شرکت خصوصی کار کردم، گیر افتادم توش که هیئت مدیره که البته با اون زن و شوهری که آشنا بودم قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو هنگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود. گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهرش بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه، از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشم. به عرضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد. من هم دقیقا حرف خودتون خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد. یعنی خب من مدام توی حالت آتا فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده مرده، به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میکرده اینا. آمونم اون بغل اون دریا اتاق نشسته بود، هر چی ما میمدیم چی اتاق میپرید گفت چی گفت چی به چی گفت. گفتم بابا این آسی داره میگه نمیدونم از من برسه که مثلا این دریان چیز نمیشد، به اون بگید چیز نمیشد. و اصلا بسید گیر کرده بودم که بعدم برسم بودم آقا اصلا شهر ما رجوع بکن هیچ اونم میکرسیدی. اما تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودشو عوض کرد و زم گذاشت و فوقلاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زن ها دیگه وزد گرفتند و فلان فلان از این ها چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار و اون موقعی که رئیس نشده بود، ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوضاع ریخت به هم. میگم اول راهنمای من پرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، فلان میکرد، فلان میکرد. من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده یا مرخصی هایی که قرار بوده برن بچه ها اینجوری تنظیم کرده، اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده. من حس میکردم
0: البته من این چیز رو مهدی جان ببخشید میکردم، من این چیز رو اضافه بکنم، اعتراضی به حرف شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش ها بده ببینه که مدیرهای دیگه چی کار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد داریم صحبت میکنیم. ضمن این که من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوشی آب بده، من اینو بگم که برای شنونده هامونم مبهم نباشه. بفرما ادامه بده. بله
1: خب این
0: وقتی
1: که قرار بود مثلا رئیس بشه، خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلینی که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره، مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد، دیگه اون قضیه اون کارهایی که میتونست بکنه در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست. اون مرد بهتر اون هم توی زندگی خصوصیشون هم بروشون بالاخره به مشکل برخوردن. این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه. مدام مشکل داشتن توی خونه و
0: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشون نشون میده، و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مطلبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
1: دقیقا. بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با تش طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده، ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که خب پدر و مادرش مالک این شرکت بودن، بالاخره از بیشتر فشار آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونسته تحمل کنه. و این مردی هم که خب من میدیدم، من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری.
0: خوب چیزی رو گفتی، خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه ریزدوادگری جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزء کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجع به این صحبت میکنیم، دوستان عزیزی که برنامه رو میبینن راجع به این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره، این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست، در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن، چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمیکنه، ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقعی که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید مهدی جون، ادامه بده.
1: حالا بروجا من نمیدونم، بعضی خانوما شاید این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرشون رفت زیر دستشون یا دوست پسرش یا نامزدش، نمیدونم حالا توی زندگی خصوصیش هم مثلا باید اون روش رو به کار ببنده یا چیز کنه.
0: همون حد و مرزی که دارم راجع به صحبت کنم، همون حدود قرمز، حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، نمیگیم بده، میگیم هر چی جای خودشو داره. این نشون دهنده اون نیچر و طبیعتی هستش که وقتی زنی میخواد یه دستوراتی رو بده، حد و مرز هر چیزی رو با هر چیزی قاطی میکنه، گذشته از اینکه این زن چقدر دانشمنده، چقدر دکتره، چقدر وکیله، چقدر تکنولوژی میدونه، هر کدوم اینا به جای خود. موقعی دستور دادنه که things get screwed up. خب بگو ببینیم،
1: 17 سال این حرف رو هی تو همه برنامه ها تکرار کردی بروز جان، که زن ها اصولا دوست دارن که مردها رو تغییر بدن به هر عنوان، موفق هم نمیشن، اکثرا موفق نمیشن. و این وقتی که یکی همچی ریاستی به دست بیاره، مثلا تو اداره میخواد بیا توی خونمون هم اجرا کنه روی اون مرد، و گفتیم همین ذاتشون که برای تغییر دادن مرد همیشه آماده هستند و فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم اینو، که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد و سعی میکنن که حالا ببخشید نوز پاهم اینجوری بگم، افسار دست، افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجوری که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن، میره که بکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون، خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به دو سه سال نکشید کار که از هم جدا شدن و رفتم، که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش پیچ میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن، فکر میکنن که همیشه میگه بذار بیا تو زندگی خودم عوضش میکنم. ده. حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم، معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم، اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
0: چون مهم عوض کردن، مهم عوض کردن.
1: به خدا همینجور ما تو همه این مسائلی هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی ما این تلویزیون رو روشن کردیم و آقا بهروز رو دیدیم، خب یادم میاد که میمدن یه دی پوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم، خب میدونم که خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم با چه حرفایی که میزدی و به کجا رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2000 سکه و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار، اینا همه رو گرفتن.
0: چشمتون
1: جاهتا یادش بخیر. خیلی این بحثای جالبه بود میکردیم. حالا من دوست دارم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه های تم که حالا واقعا سنش کنم واقعا بشنم ببینم هم آرشیو رو ببینم همین برنامه رو ببینم. ما خیلی این حرفا و صحبت ها زدش به توی
0: ولی مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه $10 کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم. البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور و دوستان ده، بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم، در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
1: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما هم البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو ببریم که واقعا سود داره برای خودشون، برای بچه هاشون به خیلی بسیار سود داره. حالا امشب من میگم نزدیک والنتاین نبود، بذار حالا دیگه خودم از برنامه دور میشم، اومده بود یک پسری که هولوش 22 سال بود اومده بود برای هدیه هولوش 800 هزار تومانی که برای دختر میخواست بگیره 10 هزار تومان 20 هزار تومان تخفیف بگیره. ازش هم پرسیدم چه کاره هستی؟ گفت که بیکارم. گفتم خب از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه دخترم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا و اینا؟
0: بگو چیزی رو که تو واسش باید 800 هزار تومان، بگو چیزی رو که تو باید بخاطرش 800 هزار تومان، ببخشید آمدی بهش بگو چیزی رو که باید بخاطر مثل که قطع میشه، بهش بگو که چیزی رو که باید بخاطرش 800 هزار تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست، تو خیال میکنی تو دست اون کسیه که وقتی شامو خورد بدو بدو میره تو اتاق خوابش، تو دست اونه که باش ازدواجم نمی کنه.
1: برنامه رو گرفت بودم، خواهش میکنم شب یه نگاهی به برنامه بکن، حالا لااقل شاید یه تبدیل باشه باشه.
0: البته نوش جون هر دوشونا خریت از اینه که میخواهد دیگه بخره، من به اون دو نفر توهین نکنم، این موقع نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
1: بروزم یادت نمیدونم هست یا نه، دو سال پیش هم یکی از دوستای منم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم اجرا میکرد، ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد این که طرف حجت با مغزش هست و اینا
0: نرود میخ آهنین در سنگ.
1: یادت؟ بله بله دقیقا. اون وقت برنامه ها رو میدید میگفت چه عالی هم. بعدم رفت اون سال که حالا دو سال پیش بود 500 هزار تومان هدیه آخرش گرفت و رفت.
0: فکر می‌کنی دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران؟ بابا همه خانم‌ها قوین، همه خانم‌ها مثل هم دیگه احتیاج به پول مرد ندارن، همه خانم‌ها میتونن درس بخونن، همه خانم‌ها میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن، همه خانم‌ها به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانم‌ها یک کف مرتب بزنید. بعد
1: حالا جالب اون که برای شدیه هم میگرفت فوق العاده بیشتر از این که برای پول در می آورد، ولی حاضر نبود هیچ چیز خرده این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500 هزار تومان طلا بگیره ببره بده به اون. بودم حالا تو که دیگه حالا اون از آدم های تو که 17 سال پرچونه ای اعداد بوده 13 سال 14 سال شاقل پرچونه ای بود، این برنامه چیکار کنم؟ از دستم میره.
0: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
1: اونم خندش میگیره از رفتار این، میگه چجور سره عوض میخوام یه باجن و دو تو سینه این پسر اینجوری لحله میزنه در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان چپش بره، چشامو تو توی مغز سرم چش میدم تا چش گربه ای بشه.
0: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن.
1: بله انگشت رو سیندرلای
0: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
1: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتاشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینا من میخوام اینجوری بگم.
0: البته اون نزد ایرانیان است و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و طرف سیندرلا کاره، یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا این دارن ببرین پیشش.
1: طرف یه گردنبند انداخته گردنش یه آرم
0: طرف خیلی بار بوده امروز. چیزی یاد گرفتیم امروز. سیندرلا کاره طرف.
1: طرف یه آرم فربهر انداخته گردنش، اگه گفتی از تمدن و فرهنگ حرف زدی جرت میگه. خب بعدا از اون رو میره کریوسفر 500 هزار تومن یک تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و فلان شده و بسار شده، حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشی که هی تو رو قولت میده بگه برو بخر برو بخر.
0: اینا همه برای اینه که تو بخری، اینا کاری ندارن، تو عاشق کی هستی؟ چون مرد و زن به طور نرمال تو خیابون همدیگر میبینن، همه جا همدیگر میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینه که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال. و زنا به این ترتیب خوشحالم فکر میکنن، زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست، و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانی که خندان خندان به سلاخ خونه میره.
1: این فقط
0: میگه
1: که من نمیدونم فرهنگ چیه،
0: یعنی یه گاو، حالا که حرف سلاخونه زدم در مثلا مناقشه نیست، در موقع مرد و یابو خراب هست گفتیم، حالا بزنیم یه گاو و وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده صد جای خودش رو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میبره، و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میبره. یه کسی بود توی کمد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زنه دو نفر میده تو کمد، یکیشون میگه من غاز دارم بخر، داستانش رو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت می، خیلی سری میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز، یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دارین فعلا، لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که زنه میگه بودو شوهرم اومد، میندازه طرفو توی کمد. طرف که میره توی کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر، میگه من غاز نمیخرم بابا غاز، میگه غاز نخرید داد فریاد میکنم. طرف میگه باشه غاز بخر، میخرم ازت. بعد وقتی غازو میفروشه میگه خب حالا غاز منو پس بده، میگه الان خریدم، میگه اگه پس ندی داد فریاد میکنم، میگه بابا بیا بگی سر دوباره. بعد از اینکه غازو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری، میگه بابا. خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگشت بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن.
1: بله
0: ببین آقا مهدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع. بله
1: کامنت دارم، تعریفتون گفتن
0: بگو،
1: بعد برزتون مرسونم که گفتن که ساعت برنامه را اگه میشه یه مقدار به آقا بهروز بگین عقبتر بشید، ما الان توی نفر دسته بودم من این آتمن چرم میکنم. برزتون مرسونم که یه خانمی هم کامنت گذاشته، به به به شروع شد پوست سرتون رو میکرد.
0: شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا، توی کجا هستش؟ توی
1: من
0: تو اینستاگرام هست.
1: بله بله.
0: دوستان لطفاً به من تکس نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکس بخونم توی واتساپ، یا هیچ جایی تکس نزنید، فقط لطفاً از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید، یا به هر نحوی که هست لطفاً تکس نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون بله پرچونه رو خود دیسترک میکنه. خب میگفتی بفرمایید.
1: من هم دوستم. آره جالب بود که بعد این دوستم هم گفت چیکارش بده بگیره، این فروشنده ما اصلا بازار رو خود و الان چشمان میگه چند تا دختر بسر بسته که گفتم با خدایی چند تا دختر میاد، چند تا پسر میاد، خب دختره میاد جورا بوده شد اینا بگیره، ولی خب پسر بیشتر میاد برای اطلاع خادوهای چیز. امسال هم که ماشاءالله انواع و اقسام سمان سوینای روی همه قضیه مدیا و ماهواره انواع و اقسامشو بیرم توی بازار و
0: بله بله اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره.
1: آره
0: شما قطع کن لطفا، شما قطع کن. بله خیلی ممنون،
1: خدا
0: حافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز.
1: شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستی؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا عالی میاد، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و برخواه شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و برحال میگم این باعث افتخاره که من تونستم برای بار سوم یا چهارم برحال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای من.
0: آبروز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم.

0: کرد و دارم میگم آبروز واقعا من به شما مدیون هستم.
1: اختیار داری.
0: و خواهش میکنم آبروز، این واقعیت هست، از قلب دارم میگم.
1: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که با هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور. ما گفتن و گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
0: خواهش کنم آبروز، میگم خود شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد. یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما اصلا یه تیم خاصی داشتیم، ما بوده 4 نفر بودیم، 2 تا بچه ایرانی بودیم، بقیه مال کشور استرالیا بودن. بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منتها آبروز این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتامونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من از شما دیدم آبروز، یه جا گفتید مکتب من گوینگ یور اون وی، اون برنامه تون
1: بعد
0: اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همینجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم مکتب دادم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبره، ما اصلا چرا پرتیم از
1: لطفیه که این گوشی داشته باشه. این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونر رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن. ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شو پرچونر و به شما و به من. بفرمایید.
0: صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آقا بریز، من یه میداد دارم خلاصهش میکنم اینا. ببین آقا اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه‌ام صحبت، تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع و جور کردیم و اون وسایل تفریحی، اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونامون هم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون. یعنی من گوینگ یور اون وی زدیم بیرون و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایهش داره میرسه، اینجام الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آبی اصلا زندگی عوض شد،
1: خدا
0: واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه ها اونجا مونده، منتها خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و به هر حال با ما هم در تماس هست. فقط میخوام میگم آبی روز اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من رو این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی است، شاید به هر حال زیاد قابل یادآوری هم نباشه. من همش میگم این دینو داشتم که بتونم به هر حال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلاینتون صحبت برنامه رو زنگ بزنم، اونطور میگودم بابا من به هاتلاین زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
1: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلاین فعلا تعطیله و ما مستقیما رو تلفن با دوستان تو صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخوای $5 هم بفرستی، با داشتن اطلاعات بانکی میتونی در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پرچونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کوچ‌چادر هم که می‌بینی همون کوچ‌چادر 16 سال پیشه، ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما، فعلا نتونستیم. یعنی
0: اختیار داری یا به اختیار داری، شما امید برای ما خریدی، آبروز شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی، آبروز به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز من این کمکی برای شما کنار گذاشتم، این بار اول هست ولی مطمئن باشید بار آخر نیست.
1: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره، خیال جمع. انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
0: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت، من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برها میگم این کمکم که من برای شما کنار گذاشتم، امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
1: از سر ما زیاده، دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: خواهش آنه آبروز، نمیدونم رقمش رو رادیو بگم یا
1: نه، اصلا ولش کن، همین که کمک میخوای بکنی و دیگران

0: بدونن که کمک کردن پولی به شوی پرچون خیلی لازمه و خیلی هم راحته و حتما هم لازمه. شما 800 دلار، 1000 دلار، 10000 دلار پول بدی، هر چقدر که دوست داری بدی، ضرری نداره. فایدهش اینه که ما میتونیم دلگرم بشیم و با این از این هزینه ها استفاده بکنیم. ضمن این که شما هستید، فرستادن پول درسته که هزینه مالی رو ممکنه حالا یه درصدش رو جبران بکنه، ولی مهمترین چیزش اینه که شما هستید و به ما کمک میکنید. یعنی این کاری که ما میکنیم فایده اگه برای کسی داره. شما باید بدونی اگر حتی رفتن به کنار دریا برای تفریح، شما باید بنزین تو ماشینت بریزی تا اونجا بری، این بنزین رو باید بخری و ما همه اینا رو میخریم بدون اینکه چشم داشته باشیم که شما بکنید این کار رو. و تمام کسی که تا حالا این کار کردن، هزینه کردن، پول دادن، مستقیم ابزار، دوربین و بقیه مسائل فرستادن، زحمت هایی که کشیدن، کارامون رو انجام دادن، وبسایت، یوتیوب، هرچی، هر کاری که کردن، اینا کمک هایی بوده که برای ما انجام شده و ما برای من یکسانه. شما چه 50 دلار یا 100 دلار یا 1000 دلار پول بفرستی، چه اینکه کمک کنیم ما سیستممون درست بشه، وجود شما باعث میشه ما بتونیم پر بگیریم. در غیر این صورت هر چقدر من پول خرج کنم، وقتی به درد شما نخوره و شما نخواهید، برای هیچ کسی فایده نداره.
1: خواهش میکنم. نابیرس، این صحبتی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیز دیگه ای نمیتونم.
0: حالا ببینیم داستان فمینیست چی بود، موضوع فمینیست که گفتی گیرش افتادی چی بود، اون چی بود داستان؟
1: نابیرس، ببین برنامه چطوری شد. ما تو استرالیا که بودیم، خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم مکتا 101، نمیدونم شهیدید اونا، من حتی
0: یه مصابه همونجا
1: داشتم با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره. اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد. یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود، بعد اونجا یه سری برنامه اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نه، مطابق خب یه سری اختلاف سلایق داشتیم، اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کارو، بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بیای ثابت بکنی که مثلا آقا من این کارو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
0: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه. کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت. در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی، نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی رو که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری، چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمنه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردام نمیخوان بهت کمک بکنه.
1: مثلا میگم من که اونجا ببین این قضیه مثلا میتو که میگن از دو سه ماه پیش که یه مقدار سر صدا کرد الانم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، به اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. شانسی که من آوردم یکی دیگر زنهای کارمندام بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچی اتفاق نیفتاده. یعنی من شانس آوردم، اون خانمه اومد وسط، خانمه استرالیایی بود، زن خیلی خوب جو افتاده ای هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت بودم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنه که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد، خیلی مسئله داشت پیش میخورد. منتها خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد، که همون چیزی هم که شما گفتید آبروز، الان اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش رو قبول نمی‌کرد.
0: بله
1: بله، چون شاهدم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتاه اومدن، ادامه ندادن اون دیگه میگم اون که من از اونجا دیگه توی مدت درگیر اون قضیه بودم، اون برنامه ماشین من با عجب فیلمیه، عجب بنوساتی داره در میاد و خلاصه دیگه من گوی دیارون و یا بلوس دیگه ما کشیدیم بیرون.
0: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تو نه هستش تو دنیای مدرن، مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت، اینجور چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پول رو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت، هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی، چون مرده که با ضمن اینکه تستوسترونش از اون ور بقیه بلایایی که سرش جامعه نیاورده خودش سر مرده میاره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
1: خب بیروز دقیقاً همین چیزی هم که شما میگید، من هم تقریبا شما همین مسئله رو من تو اون برنامه هم که بود با همون مکتا و نوان اونجا داشتم، حدود 2 ساعت ما اونجا صحبت کردیم، اونم اونجا من گفتم ببینید آب بیروز یه مرد از حدود 30 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای اونچنانی نباشه، 15 سال بودن طول میکشه یا بیزینسشو قشنگ ستل کنه، پی آف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پی آف کنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600,000-700,000 دلار تا 1,000,000 دلار میتونه بگیم سرمایه داره. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
0: بله.
1: چون سرمایه اینکه داره اونجا خوابیده.
0: درست.
1: مثلا میگم آره کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500,000 تا قیمتشه دیگه توی کشور غربی. این 500,000 دلار آجره. اونجا نشسته. دولت اینو نمیخواد. این باید از دست مرده بیاد بیرون، به گردش در بیاد. یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
0: وکیل و دادگاه و اینو اونو بعد حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه اینا باید بگیرن. درست بعد
1: آبروز همینه. بعد هم میان چیکار میکنن، میگن آره زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نگاه کن. اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم ها بیروز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو دارید، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی یه ساعتونی با هم صحبت بکنیم، ضبط کنیم، میخواید رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه‌رم نگیرم، الان منتظرم پای خط و اینا.
0: بله.
1: سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد، ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم ها بریم. یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم ما را بگذاریم اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد. شما یه برنامه هم داشتید ها بروز با زن گرفتن از ایران.
0: بله.
1: آره اون برنامه رو من گوش دادم، واقعا آبرشاد بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد، منتها یه جایش بود که بچه
0: میگم ها یه چیزی بگم یه چیزی بگم الو نوستردامس 80% چیزی که گفته اتفاق نیفتاده، این هم زمین هم میدونی که
1: بله آبرشاد من اونجایش یه مقدار مشکل داشتم، فکر کردم خدایا کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم. متو خب الان دیگه فرصتش هست، فرقه بچه‌ها که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری مال خودته.
0: بله.
1: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبروز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی رو براش پست میکنن میفرستن یا میرن یه کشور دیگه همدیگه رو میبینن. آبروز من مورد خودم رو میگم. با چند تای دیگه هم که صحبت کردم. این آبروز ما گول اون دختره رو نمیخوریم. خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه. مسئله هست اونی که آبروز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی یکی بود آقای
0: ببین یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میان حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه شما داری توی یه سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی. وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه. تقصیری نمیتونی بگی تقصیری که این یه سیستم داره تو رو میخوره. تو باید از این سیستم دور باشی، تو باید از چرخ گوشت دور وایسی. کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده. متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری کیه. شما باید وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زن گرفتن از ایران، نگاه کنی از روز فهم و شعور و عقل و مسیج خیلی احمق‌تر و سبک‌تر و کودنتر هستن از آدمایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن. چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور رو ول کنی یه راهی که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمیکنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که میگذره کسایی که این کار تکرار میکنن به نظر من آدم های بیشعورتر، نادانتر و کم ریسورستر، و شاید هم بگیم که اینا همون هایی هستن که باید گوشت چرخ بشن تو چرخ گوشت که خب یه سری تغذیه کنن، چون همه کس نمیفهمه. و این غربالیه، یه علک و غربال و سکرینیه که هرچی احمق از اون بر در بیاد و شما بتونی اینا رو همه رو پکیج کنی و بفرستی ایران زن بگیرن.
1: من واقعا هیچ مشکلی با صحبت های شما ندارم، فقط میگم آبروز مثالی که برای خود من پیش اومد. ببین آبروز، من الان 44 سالمه، این قضیه 4 سال پیشه، یعنی من موقع حقوقی 40 سالم. اگه شما حساب بکنی من از 20 سالگی هم، حالا که از زودتر از اون بود 18 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ور اون ور رفتن، من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان حدود 20 سال از ایران خارجم. موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی بعضی ها که میگم این 200 تا داری قلوب میکنه، میگم نه بابا قلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من آبروز؟ میگم
0: دیگه همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگردی اون دختری که خوبه و لیاقت داره. دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم، و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم، و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار انجام میدیم.
1: آره آبروز، میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز هم بخوام ازدواج بکنم. درست. چون میدونستم که آبروز، حالا صحبتی رو که شما کردی زن شوهردار، این برنامه ها من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقوتی که پارم نکردن گلوله تو سرم نخور، شاید بالای 60-70 درصد کسایی که من تو ایران داشتم زنای شوهردار بودن. خب یعنی اصلا من میدونستم
0: تو نداشتی، اونا یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم تو نداشتی، اونا داشتن، اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که یه زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
1: آره، برحال میگم آبروز اون شرایط پوسه یه رفیق قدیمیمون خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه، حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم، یه شغل خیلی تخصصی هست، حالا انشالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و یه سری برنامه رو. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یهو از دهنش پرید، گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری، فرشته فلان، من نمیدونم چی شد. آقا بریدم مثل کسی که یهو یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خوب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
0: چه ربطی داره به اینکه دختر داریش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
1: خب همین میگم آبروز، من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا من اون کلا سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناخه یه کلمه باهاش حرف زدم. اون رفیقی که شما داری اونه، اون میاد وسط شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی، چقدر با هم بودین، از برادر به هنج اون میاد.
0: نه اون مینیه، نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگیت در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور ورد هستن یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزش هایی که هم بارها من گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودش رو، بکارتش رو، سکسش رو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه حفظ کنه برای موقع خوب و درست، دقیقا برعکسش رو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل یه موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو، زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودش خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من تلفن کنم به یکی از دوستا. بذار این دوستان هی زنگ میزنه، اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت کنیم؟ آره، لطفاً هنگ آپ کنید که من به ایشون زنگ بزنم.
1: باشه، خدا
0: حافظ. چه خوشتیپ هم مثلا نشون نمیدم عکسشو. رفیقای خوشتیپ ما داریم.
1: سلام.
0: الو خوشتیپ، خیلی عکس خوشتیپ گذاشتی اینجا، بذاریم الان نشون بدم دختره عاشقت میشن. آقا رو ایر هستی با شوی پرچونه، الان رو ایر هستی با بهروز، شوی پرچونه رو ایر هستی، بفرما. این صدای ویز ویز بکراند هم لطفا قطع کن. مرسی.
1: من سلام میکنم به بیننده‌هاتون. تا جایی که میدونم برنامه راجع به اینه که خانم‌ها وقتی کارفرما میشن اخلاق و رفتارشون عوض میشه. اشتباه برداشت کردم؟
0: درسته. و مسئله عوض شدن رفتار اخلاقشون یه چیزه و مسئله این که طریقه هندل کردن و طریقه کنترل این قدرت رو و چجوری استفاده کردن از اون قدرت رو نمیدونن یا احترام بهش نمیذارن یا اهمیت نمیدن و این باعث میشه که برای مردا به طور کلی مشکل ایجاد بشه. صحبت ما اینه.
1: خب این الان دقیقا بس ریشه این بس من فکر میکنم در مورد اینه که تقابل در واقع زندگی سنتی و مدرنه. یعنی خانمایی که بله. از یه طرف توی زندگی سنتی توی چارچوب خانواده هستن و آقایی که به هر حال داره اون خونه رو به سبک سنتی همه خرج و مخارج رو میده، مهریه رو گردن گرفته و با این دیدگاه اومده ازدواج کرده، بعد میاد توی محیط کار این دفعه وارد دنیای مدرن میشن که آره خانم ها هم میتونن رئیس باشن، میتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، میتونن مدیریت کنن. این تقابل مطمئنا دچار مشکل میشن. یعنی چه خانم ها اونجا توی محیط کار بخواد کوتاه بیاد به خاطر اینکه مثلا یه آقای هست و چه برعکس تو محیط خونه اونور مثلا آقای بخواد بخاطر اینکه این رئیسشه بخواد کوتاه بیاد، این 100% مشکل ایجاد میکنه. یعنی یا باید کلن سیستم مدرن باشه، یعنی تو محیط خونه هم همین شرایط باشه، یعنی زندگی مدرنی باشه، اون اولاً زندگی سنتی که از بیسش، از خواستگاری شروع میشه تا نفقه و داستانهای دیگه اونا نباشه و همه چی مدرن باشه، محیط کار هم مدرن باشه، با هم دیگه زندگی به روز داشته باشن. ولی اگه بخوان همزمان هر دو تا رو هندل کنن، به نظر من 100% اینجا این تضاده حتما مشکل ایجاد میکنه. حالا من خودم به شخصه 3 سال تقریبا دارم با شرکتی کار میکنم، مدیر عاملش یه خانومه و ایشون شوهرشون هم اتفاقا تو محیط کار هستن، ولی به خاطر همین مشکلاتی که ایجاد شده بود در اوایل مجبور شدن یه مقداری اون تو محیط کار بیان تقسیم وظایف کنن و یه جاهای آقای رئیس باشه، یعنی کارهای مالی رو کلن سپردن به اون آقا، کارهای مدیریتی و برنامه ریزی و پلنا و سیاست ها رو خانومه، وگرنه 100% دوچار مشکل می شدن. این چیزی که من میتونم بگم، ولی که بخوام بیشتر تو بحثتون شرکت کنم، من بیشتر دوست دارم بحثا در مورد بحثایی که در مورد زوج آشنایی و دختر و پسر باشه، خیلی بیشتر حرف دارم برای
0: گفتن. حتما صحبت میکنیم. نکته قشنگی رو گفتی.
1: واقعا خوشحال شدم دیدم، اصلا سورپرایز شدم وقتی دیدم که تشریف آوردین دوباره کار شروع کردین. در مورد کمک از ایران هم من سوال داشتم که چطوری میتونیم از ایران، حالا کمک که نه، در واقع بهای این آموزشی که شما به ما دادید تو این سالها رو حداقل بتونیم یه ذره‌اشو جبران کنیم.
0: ما مخلص شما هستیم. شما چه گوینده قوی هست، چه قشنگ حرف میزنی. یعنی گذشته از مطالبی که میگید، طریقه بیان، لحن بیان تو خیلی سلیس و معلوم. نه چاکر، نه مسئله طریقه صحبت کردن میگم، یعنی لحن صحبت تو معلوم که پروفشنال هم اگه نباشی خیلی قشنگ میتونی در این زمینه رادیو تلویزیون مشغول باشی. اصلا که من یه چیزی که عرض بکنم، شما نکته قشنگی رو گفتی، مطلبی که من شروع کردم در واقع تعامل بین زنی که دستور میده و کارمندان غریبش هست، که دو تا از شنونده های خوب ما، شما و آقای قبلی، راجع به این که این چجوری بک فلش یا چی میگن همون بکاپ میکنه توی زندگی خصوصیش و رابطه اون زن با مرد خودش، اینجوری داری بررسی میکنی. و حالت سوم این که اون زن و مرد خودش با هم سر کار باشن، که اینا هر کدوم یه دنیایی از بحثه. این بحث ما امروز باز کردیم، مطمئنم زمینه‌های مختلفی داره، به این سادگی نیست. من فقط کناورم رو باز کردم که معمولا این کاری که من همیشه انجام میدم، و ما بیشتر امروز رو صحبت کردیم راجع به این که دیگران، غریبه ها، کسایی که در تحت دستور اون زن هستن، بعد میایم وارد کسایی میشیم که با اون زن در زندگی خصوصی دارن و این دینامیک زندگیشون چطور فرق میکنه با صاحب قدرتش زن شدن یا نه. و ممکنه زنی سالها صاحب قدرت سر کارش باشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی خب اینایی که گفتین همش با ارزش و جای صحبت داره. به هر صورت ممنونم ازت که گفتین.
1: ممنونم. به حال این بی تجربگی هم من زیاد پرچونگی نمی کنم، به حال این بی تجربگی خانوم ها هم هست. یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این یادا کم بوده، مثلا توی جامعه های ما میگیم جوان سوم، حالا ایران خودمون، که خانوم ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی میخوای باهاش صحبت کنید توی ایران، واقعا جواب سربالا و نگاه خیلی بد و نمیدونم واقعا، چون بی تجربه. یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
0: ببین اگه شما یک زن یک مرد قشنگ نکته رو گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه. به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی، اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست.
1: جنسیتی دیگه، یعنی خانوم ها از بعد تولد، از همون کوچیکی به حال، چون دنبال این دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب رجوعشون توجه کنن. اینم یه بعد داستانه، یعنی چون همیشه گیرنده بودن، لذت در این بوده که دورشون رو توجه کنن. تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومی یا کار، بعد جواب با هزار نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزا رو دیگه. آره بحث اینه که شما میگم باید خیلی ریشه‌ای تر به این مسئله نگاه کنیم.
0: 100%. ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین، برادر من، ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین. این داستان تازه شروع شده. این جنبه شخصی داره، جنبه گذشته داره.
1: من لذت میبرم واقعا، بحثاتون رو خیلی دوست دارم، یاد میگیرم.
0: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
1: پیش هم من توی وایبر با شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم، وقت بیننده‌هات رو نمیگیرم.
0: تلویزیون از کجا داریم میبینی؟
1: من از خود وبسایت پورچنال.
0: نه کجای دنیا هستی؟
1: ایران.
0: ایران هست. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو. تلویزیون ما رو می‌خوای تو ایران بگیری، میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلک‌های دیگه می‌زنی؟ وی پی ان داری؟
1: نه من وی پی ان، مثلا حالا من توربو وی پی ان، وقتی وقتی نصب میکنید با سایت شما راحت باز میشه fortuno.com و قسمتتون با موبایل هم هستم روی گزینه موبایل تیوی میزنم و نگاه میکنم.
0: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا سینک همه چی درسته؟
1: یک مقداری مکس داخلش سکته ای میشه به قولن، ولی خوبه میشه دید.
0: بله برسات مرسی، ممنونم. حالا اگه میخواستی راجبه گفتی میخوام راجبه ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب یه داری بفرما.
1: والا در این باب که خیلی من الان خودم 32 سالمه و انواع اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه های رو بگم، از بودیکالش بوده کردم نام کجوانه بوده، من سیخه بوده، از همه جور بوده، ولی این که واقعا باید روشنگ معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه هایی مثل شما هم نیست در دسترس مرد جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
0: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
1: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به دنیای زنها از یک طرف از بچگی غریبه ایم نسبت به زنها و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده آموزشی هم داده نمیشه و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلهایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به الان ایشالا خودتون سابجکت مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و
0: ان شاء الله حتما. دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستان رو بگیرم دوباره میام خدمتت.
1: قربان شما،
0: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن آقا هنگاب کردی داداش؟ بله نیو سیزن آف دی پورتونه شو، فست جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم، get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و با یک هدف جدید. اینکه دیگه مطلب رو الو سلام علیکم به به به سلام آقای دکتر بهرام عزیز، رو ایر هستی، داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی، دمت گرم، بفرما برام جا.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشن که یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بکنین.
0: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترا و اینکه لطف داری به شوی پرچونه. این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما و ضمن تمام کمک های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم و این حمایتی که میکنی برای ما بی نظیره. از برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی، من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شرمنده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم با خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من میخواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانومام صحبت بکنین من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
0: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه ایه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about. یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
2: 100% به نظر من این هست. خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن، چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children، آلباندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women، the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینه میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. Not to say that you can't have a good female boss، ولی اصولا is a rare event. و anyway خواستم اینو منشن کنم. این دوست قبلی هم که زنی زدن راجع به استرالیا و مکتا و اینا صحبت کردن، من یادم که ایشون چند بار با شما زنی زدن و خیلی خوشحالم که میخوان به شما کمک بکنن. ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن، گفتن که ازدواجی که کرده بودن با یه دختر خانم که از ایران آورده بودن استرالیا، این تقصیرکار اون دوستشون بوده که به این خانم، این خانم رو به ایشون معرفی کرده. این نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions. مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باطلاقی رو بخواد به عنوان ocean front property بفروشه. شما از a person with intelligence with integrity you have to do your own due diligence. شما باید ببینید که این کاری که میکنید درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense، حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هر کی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریان رو پروجکت میکردن و دیفلکت میکردن. اشتباهی که کردن تقصیرکار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم رو به عنوان دختر دایی یا هرچی معرفی کرده. و ایشون راجع به مکتا هم صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریجینال فاوندر های این سیستم مکتا بودیم و حالا اون موقع اسم مکتا روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتا دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم ها داشتم اصولا 90%ش خیلی پوزیتیو و خیلی خوب بوده. و من
0: چون کنترل دستت بوده، کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده، بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
2: 100% و دیگه وقت توجه نمیخواستم بگم، فقط خواستم ایشو دیگه بگم بروز خان من میدونم که شما کمکی داری میکنین یه مقدار زیادش، خب به هر حال والانتیری و الچوریزم خودتون رو نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن. و ما یه مثالی داریم که فارسی میگن ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. اینی که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی منو عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طوره دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر بکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میام، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستم گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارش میکنم که تا اونجایی که بتونن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزهای دیگه، به شو شما کمک بکنن.
0: خیلی ممنون برام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دستورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار بده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% رو نمیدونم. اگر دوستان همین 5% دارم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شور پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه. چون شخصی نهستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامونه، بی هدف و باری به هر جهتی نداری. شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% رو شاید میدونم. و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبریم.
2: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همه اینا که شما گفتین دیگه مقدارش هم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچیکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربهشون کمتره، یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. به هر حال a little bit is better than nothing. همیشه. و بقیه هم این که انکوریج میکنم که کمک بکنم.
0: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت تو دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود. ولی مطمئنم دوستان و شما چیزایی که مطرح کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
2: خیلی ممنون برسان، من در اختیار هستم اگه دوست داشته باشین یه برنامه هم شاید اینفورمتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا، حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی و این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزهای نگاتیو سیستم وست و آمریکا که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکیزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون از تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینید و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرجش زیاد باشه. برای اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت به این موضوع صحبت.
0: حتما همیشه توجه کردیم موضوعاتی که من باز کردم خودم کمترین سهم و در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان.
2: خواهش میکنم. برسان این دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبریوری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالهای زندگی خودش باشه و خودش رو پروتکت بکنه، در این مورد توی یوتیوب و توی اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستان رو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
0: 100% مرسی مرسی بهرام خان، میدونم گرفتار بودین و خسته هستین ولی محبتی که به شو داری همیشه ما رو خوشحال کرد.
2: مرسی
0: بهرام خان، مرسی. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood، Bad or Good، دخوام یه خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیق‌تر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده، جا داشته و معذرت میخوام اگه دوستان زنگ میزنید وقت برنامه تمومه و ما میخوایم برنامه رو رپش کنیم ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخوایم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من دیسترکت میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید. هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، اینو تکرار کنم، اونو تکرار کنم، یه تلفن هست تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت. یه شماره تلفن تمومه، هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش با ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-7524 تماس میگیرین که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راههایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید، برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید. فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمونو ما نمیتونیم برسونیم به گوش کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه. و اگر کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضیاشون که توانشو داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغا رو من میتونم روشن نگه دارم، همیشه کاری نداره، میذاریم به برق، خونه ما برق داره و دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنن، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریز و ریشه زندگیتون رو خوش کنه تبلیغ میکنه، دو تا سینه بند نشون میده و دو تا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارهت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونتو سیندرلایی کنه، انگشتتو سیندرلایی کنه، این کنه، این کنه، کمرت کنه، سینه‌تو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو لیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانم‌ها هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون. هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید. ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن respect و احترام نداره، مثل تیکه گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو govern بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستمو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله، 4 تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صدها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجوری ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره. ولی و این داستان جدید مسخره بازی این و اون و فمینیست و فلان بیستارم که حالا خودش هم باز تکفکرش به تعدیق خورده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتایی بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو این داستان آزادی مسائل زنانی که الان خیلی مطرحه، دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دخترام هفتیکش هم شدن الان، دخترای 15 16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا، فقط بازی که دارن با زنا میکنن. احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم. خب پس باید به این سیستم کمک بکنی. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم، برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز روی آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم، با ما باشید. هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم، از قبر زدم بیرون، دوباره برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته Full HD پرچونه بیبی، Full freaking HD. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، Full HD نمیتونن بگیرن، سیستم ما Adaptive Streaming هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در 3 چنل براتون میفرسته که چنل فول اچ دی هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم، چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارا رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا، قد نشه یه موقع به جامده هاده نشد هستش. الان میاد، نکنه که نکنه. چرت و پرتای خودم رو دوباره میشنوم. I love it baby.
1: بیا بابا جان، اینم من،
0: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز، تلویزیون و رادیو وصله، انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD Baby از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چه بگیم که نگفتنمون بهتره. شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم، چون ما برنامه لایومون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم. به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018، 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم، 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید. تو این برنامه شرکت بکنید، برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن، هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه، و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن. به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملش رو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن، به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با هم دیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو، و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره، پاپ پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد، پنجرهتون رو ببندید، همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating man and woman. ما هیچ موقع، شاید من and man، شاید woman and woman، شاید three men، five women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating، whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، و البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم، مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائلی در مورد این که اصلا موفقیت چجوری باید دید، یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجب مطلبی که داره صحبت میکنه on the point، on the subject نگه داری و بتونی حرفشو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ می‌زدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون‌های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب، همشون محترم، ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که می‌دیدن و می‌فهمیدن و نمی‌فهمیدن و می‌تونستن و نمی‌تونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهمی نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد دو دقیقه یه کلمه از دهنت میشنوه بعد راجع به اون کلمه میخواد یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که

رسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جای کار کنن، میخوان یه جای استخدام بشن، جاب بگیرن، یا مدیرشون عوض میشه، این سوال و این بلیم یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه یا مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری؟ سخته واسهت؟ مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجبه این میخوایم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شمار تلفنش عوض شده، اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن، خلاصه دنیای مدرنه دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره و اون سیستم دیگه نیست و ما فعلا هاتلاین پرچونه رو مستقیما از روی شمار تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پرچونه کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن، حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست، ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پرچون صحبت کنید، ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پرچون اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلما خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم، داستان رو من کنترل میکنم، هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه، از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید، ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت میخواد راجب رئیس جمهور یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت میخواد راجب شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونی بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجب صحبت ماست، اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید، ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوشو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید، صلوات ممنوع نیست، الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه، صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرستادن حرف بدی بوده یا خوبی بوده، خب ولی تلویزیون باز آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیای خواستید میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن، حالا چه تو خونه چه بیرون. اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه، ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه.